0: החוסן שנותנים מענה לכל האוכלוסיות ברמות שונות. לא כל אחד צריך להגיע למטפל קליני, לא כל אחד צריך ולא כל אחד יגיע, וזה טוב שכך. אנחנו גם רואים הרבה מאוד מענים אלטרנטיביים שמתפתחים בגלל באמת המצב האקוטי שנקלענו אליו. אנחנו תומכים למשל בעמותות של גלישה, איך מתמודדים עם טראומה באמצעות גלישה ופעילות ימית. והנה עכשיו הוא קם בעמותת הגל שלי, שפעילה בכל רחבי הארץ, אבל הקימה לאחרונה בזיקים חוף שהיה סגור כמעט שנתיים, שקרו בו צבאות, והקימה נכון. שם את המרכז הימי הטיפולי הגדול ביותר בעולם כנראה, שהולך לתת מענים ל-7,500 אנשים מאנשי העוטף. אז... כי אנחנו מבינים שגם באמת אפשר לצאת מהקליניקה, ולמצוא עוד הרבה מאוד התערבויות אחרות.
1: חד כן. משמעית. ירדנה ברבנל, מנהלת תוכנית מטפלים בנפש של חברת טבע, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, להגיד לך שבת שלום, ושתמשיכו לעשות טוב. דני?
2: כן, אני רק מנסה לדמיין לעצמי אדם בן 80, שזקוק לטיפול, אז, עולה על הגלשן.
1: אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שיש הרבה מאוד תשומת לב למטפלים, לאנשים צעירים, צעירים, אני אגיד, מגיל ילדות ועד גיל בגרות מאוחרת. יש לנו חוסר גדול במטפלים רגשיים לגיל השלישי, שבהחלט הטיפול הרגשי בגיל השלישי הוא צריך איזושהי גם למידה אחרת, גם התייחסות אחרת, גם להבין מול מי אנחנו יושבים, והלוואי והחברה שלנו תמשיך לעשות דברים טובים לכל קשת הגילאים.
0: נכון, ואני מסכימה ועדיין רוצה להגיד על זה, שמי שמרגיש צורך יכול לפנות למענים והוא יקבל מענה, בין אם זה מרכז החוסן ביישוב שלו, בין אם זה באמת ארגון עמך שזו ההתמחות שלו,
1: נכון.
0: ובין אם זה ארגון נטל שאפשר להרים טלפון וידע מיד לנתב למענה הכי מתאים.
1: תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות ונצא לשיר.

0: ובהמשך ישיר לשיחה עם ירדן הברבנל, נהיה עם התוכנית מטפלים בנפש, שנועדה לחזק את החוסן הנפשי בישראל. נשוחח על כך עם דוקטור בתיה קגנסקי, מנהלת בית החולים שמואל הרופא בבאר יעקב. דוקטור בתיה היא גם מומחית בגריאטריה. אז בוקר טוב לך דוקטור.
1: בוקר טוב.
0: תחילה, אם תוכלי לספר לנו על התוכנית מטפלים בנפש.
1: אנחנו מדברים על טיפול בקשיש. כשאנחנו מדברים על טיפול בקשיש, אנחנו לא רק מדברים על טיפול במחלה, אלא בכל התסמינים שקיימים אצל אותו בן אדם. בגלל זה מאוד חשוב להבין שהטיפול בבן אדם מבוגר זה טיפול באדם, ולא טיפול במחלה מסוימת. וזה התוכנית שלנו שאנחנו עושים לקשישים, שאנחנו מחברים את כל התחומים שיכולים לעזור להבריא.
2: אז אבל בואי רגע נרד באמת לרזולוציה, כאילו אני קוראת לזה טיפול הוליסטי, שהוא באמת טיפול מאוד מאוד מקיף, הוא גם הרפואי והוא גם הרגשי והוא גם המנטלי והוא גם התפקודי. תני לנו ככה איזושהי באמת ראייה קצת יותר מפורטת.
1: אז אם אנחנו נדבר על טיפול הוליסטי, גריאטריה זה רפואה שלראשונה, ב-200 שנים האחרונות, מטפלת בטיפול הוליסטי בחולה. Mm-hmm. מה זה אומר טיפול הוליסטי? אם חולה בא, אני אתן דוגמה כי הכי טוב מדוגמאות. אם חולה בא, עם דלקת ריאות, כולנו מכירים, והוא צריך אנטיביוטיקה. טיפלנו בחולה, טיפלנו. אבל יכול להיות שבאותו זמן התפקוד שלו ירד, הקוגניציה ירדה, כשהוא חוזר הביתה, אין מישהו שיטפל בו. אנחנו נותנים אנטיביוטיקה דרך הווריד, ומשחררים לטיפול ביתי, בכדורים דרך הפה. האם מישהו יקנה לו את הכדורים? האם זה חשוב?
2: האם מישהו יעקב שהוא באמת לוקח אותם, והוא לא שוכח לקחת אותם או שנפל?
1: בדיוק. עכשיו פרט לכך, אותו חולה, הלך כבר לכמה מומחים. אנחנו יודעים שיש עלייה בתוחלת חיים, שהיא הישג גדול מאוד של הרפואה החברה, אבל גם יש עלייה במחלות, מחלות כרוניות עם הגיל. ואז חולה הלך למומחה בקרדיולוגיה, למומחה בריאות, למומחה בכליות, לנוירולוג. כל אחד נתן תרופה. ועכשיו הוא כבר סובל מתופעות לוואי, ו... טיפול הוליסטי מסתכל על אותו בן אדם, על אותו חולה, מה בהחלט עוזר לו ומה מפריע. יש תרופה שנותנים ללחץ דם. בתרופה הזו יכולה לגרום לנפילות, לסחרחורות, להפרעות באלקטרוליטים בדם, לחוסר מלח. מה יותר חשוב? איך לאזן את

0: הכל, כי הכל חשוב, אבל צריך לדעת לאזן. זה נקרא טיפול הוליסטי, שאנחנו בגריאטריה לומדים לראות את בן אדם, ולא רק את המחלה.
1: אגב, דוקטור בתיה, אני רק רוצה לומר, והתייחס לעלייה בתוחלת החיים. אז כן. חשוב מאוד כמובן לחיות חיים ארוכים, אבל תסכימי איתי שאני מוסיף לזה גם תנאי, כי חשוב שיהיו אלה חיים טובים, ולא רק כשאתה מגיע לגיל המבוגר באמת, נאמר אפילו לגיל 90 או 100, אבל איכות החיים היא ירודה. אז מה זה שווה?
0: חד משמעי, בעבר המטרה המרכזית ברפואה הייתה לטפל במחלה ולהאריך החיים. היום אנחנו מבינים שזה לא מספיק. לשאול כמה שנים אדם יהיה, אלא חשוב לא פחות לשאול כיצד הוא יהיה. האם הוא יכול ללכת, להתלבש, כמו שאמרת, לאכול באופן עצמאי, לנהל שיחה, לקבל החלטות, להמשיך להיות בסביבה מוכרת. אלו השאלות לא פחות חשובות.
1: לצאת לבית קפה, להיפגש עם חברים.
0: נכון.
2: אני רוצה, אבל כן, אתם יודעים, אתם מדברים מאוד מאוד על הרמה התפקודית, אני אגיד הגבוהה, ואם אני יכולה לתת המלצה על, על הספר ימי שלישי עם מורי של מיץ' אלבוים, שמדבר על דווקא על, על היופי והמשמעות, גם כשאני אדם מאוד מאוד חולה ואני לא יכול לקום מהמיטה. אבל עדיין אני יכול למצוא את המשמעויות שלי בדברים המאוד מאוד קטנים ומאוד מאוד משמחים. אז זה נכון שבית קפה וספורט וחברים זה מאוד מאוד חשוב, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד סובייקטיבי, ואולי הרפואה ההוליסטית בדיוק מדברת על זה, על איזושהי רפואת טיילור מייד, מה נכון לאדם, לא מה נכון ברפואה בספרים, אלא באמת מה נכון לך דני, מה נכון ליעל.
1: חשוב לחיות, אני אומר לך, מה נכון לכל אחד? להיות אדם שמסוגל לבצע דברים. את הלכת ממש אל הקיצון שבקיצון, ודיברת, ודברים כאלה חלילה עלולים לקרות, אבל את מדברת על אדם שאינו יכול לזוז מהמיטה, זה באמת כבר, גם הוא זקוק כמובן לכך שיטפלו בו בצורה הוליסטית נכונה, אבל לדעתי נכון. הלכת, לסופר קיצור.
2: אני חושבת שזה מאוד סובייקטיבי, ואני חושבת אבל שהיופי שאנחנו באמת מדברים עליו, זה שכל אחד לגופו, שאין רפואה אחת אחידה שרשומה בספרים.
1: זה ודאי.
0: מבחינת תורת הגריאטריה, המטרה של טיפול, היא לא לטפל, ברור לטפל במחלה, אבל לשפר איכות החיים. ומזה אנחנו יוצאים, איכות החיים היא שונה אצל כל בן אדם. וכמו שדיברתם, אותו בן אדם מרותק למיטה, שבאים אליו נכדים, שהוא יכול לדבר איתם, שהוא שמור קוגניטיבי, או אפילו שהוא יכול להתיישב ולעזור למטפלת במעברים, וללכת לשירותים במקום חיתולים. זה כבר איכות החיים. אנחנו צריכים לשקול מה איכות החיים לכל בן אדם. וזה מה שמוגדר ברפואה גריאטרית.
2: אני יודעת שככה העברתי כמה קורסים בשמואל הרופא לצוותים מטפלים, וככה זה מקום נורא נורא יפה, עם איזשהו חוץ מאוד מאוד יפה של מדשאות, ושל ירוק, ושל עצים, ושל טבע. אתם משתמשים בזה בטיפול באנשים המבוגרים?
0: חד משמעי. אנחנו מנסים לשמור על אווירה ביתית. זה מאוד חשוב לקשיש להרגיש בטוח. בן אדם שפתאום יש לו, כמו שדיברנו, ירידה קוגניטיבית, לא קשה, אבל קיימת, ירידה תפקודית, הוא מרגיש לא בטוח, ובסביבה ביתית הוא יכול להשתפר ברמה הרבה יותר גבוהה. היתרון המרכזי שלנו, שהטיפול אינו מתמקד רק במחלה שהביא אותו להשפוט, כי זה אותן מחלות, דלקת ריאות, התקף לב, אירוע מוחי,
2: דוקטור קדנסקי, קורה שאנשים מפחדים לצאת ולחזור הביתה, ומבקשים להישאר באשפוז, כי הם מרגישים שזה המקום הבטוח, ששם הם מקבלים באמת את הדבר הטוב ביותר?
0: עכשיו, שחרור בבית חולים, הוא לא מתחיל לקראת סיום טיפול, הוא מתחיל מקבלת החולה. אנחנו בודקים בצוות רב מקצועי, ואתם יודעים שזה גם מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, דיאטנית, עובדת סוציאלית, ברור, רופאים ואחיות. אנחנו בודקים מה אפשרות של בן אדם לחזור הביתה. ואנחנו מנסים, המטרה שלנו, להחזיר בן אדם לתפקוד מיטבי שאפשרי. לפעמים זה תפקוד שהיה קודם לפני השפוט, לפעמים זה מה שאפשר להשיג בזמן השפוט. אבל הכנה מתחילה כבר מתחילת השפוט. בגלל זה יחד עם טיפות אנטיביוטי, אנחנו מזמינים פיזיותרפיסט לרחה, האם צריך לתת פיזיותרפיה לנעידות. אנחנו מזמינים מרפא בעיסוק שבודקת איך הוא יכול להתלבש, להתרחץ, ללכת לשירותים, לאכול. אנחנו מזמינים עובדת סוציאלית שמדברת עם משפחה. וכאן אני רוצה להדגיש שכאן קשר עם משפחה מאוד חשוב. כי מי שיתמוך הרבה פעמים זו משפחה או מטפל עיקרי או צריך לפנות לביטוח לאומי, לעובד זר או למטפל יותר צמוד. ברור שבן אדם חושש, אבל מרגיש, נגיד כך, הרבה יותר בטוח משחרור זריס לאחר השפוש של 5 ימי אנטיביוטיקה בבית חולים כללי. בגלל זה אני חושבת שבית חולים גריאטרי במחלות מסוימות הוא עדיף לקשיש. בשביל
1: לתת לו
0: רפואה מותאמת אישית.
1: דוקטור בתיה, מכיוון שזמננו עזל למען האמת, אז אני רק יכול אולי להשלים, ואני מתאר לעצמי שתסכים איתי, שזה מה שמייחד בית חולים גריאטרי, בהשוואה לבית חולים אחר, שאנחנו כולנו מכירים אותו. זה ההבדל, ואיך אומרים? יחי ההבדל הקטן, הגדול.
0: אני רוצה להגיד לך שאנחנו לא מתחרים עם בית חולים כללי, אבל אנחנו חושבים שבמצבים שאפשר לטפל בבית חולים גריאטרי, ויש לנו מחלקות גריאטריה חריפה דומים לפנימית בבית חולים כללי, עדיף לבן אדם מבוגר להגיע לבית חולים גריאטרי ולקבל טיפול כוללני.
1: יפה, עם כל התחומים רעיון.
0: שמתחילים מההתחלה.
1: דוקטור בתיה קגנסקי, מכיוון שהעלית כל כך הרבה נושאים חשובים, אני בטוח שבעתיד הקרוב עורכת התוכנית מאירה שלנו עוד תעלה אותך לשידור. תודה רבה לך, דוקטור בתיה. ונצא לשיר.

0: ולאחר השיר, יעל, אני חייב לומר לך דבר אחד מניסיון אישי. אין לסבתא ולסבא כיף גדול יותר מאשר להיות בקשר רציף עם הנכדים, ואצלנו אפילו עם הנין. ככה זה, זה טעם החיים. וכאשר אני מדבר על הנושא הזה, אנחנו מעלים גם במקביל אל קו הטלפון את מנכ"ל עמותת מטב, ליאור שטרסברג. בוקר טוב לך, ליאור.
1: בוקר אור, דני ואייל יקרים, מה שלומכם?
0: בסדר, האם אתה יכול להמשיך את הדברים שאמרתי?
1: ממש, אני אגיד את זה במשפט. קודם כל, הקשר הבין דורי, אנחנו נמצאים כרגע בימי החופש החמים. ומה שאני רוצה להגיד, שהקשר הבין דורי בין הסבים לנכדות ולנכדים, זה לא איזשהו פתרון ככה, בייביסיטר נוח לימי החופש הגדול. זה משאב שהוא משאב רגשי, ערכי, הוא משאב שמעניק לנכדים ולנכדות, באמת, ביטחון וחוסן נפשי, ומצד שני מקנה לסבים גם חיוניות ומשמעות, והדבר הזה יש לו גם הרבה מאוד מחקרים.
2: נכון, נכון, יש מחקרים מרתקים בנושא הזה. תמשיך, אנחנו מקשיבים לך בשקיקה.
1: אנחנו גם יודעים שהמציאות, אתם מכירים את המציאות פה בישראל, עם ההורים, אם זה עומס קריירה, אם זה יוקר מחיה, אם זה מצבי חירום כל שני וחמישי, ואני חושב שדווקא על הרקע המציאות הזאת, סבא וסבתא, שהם מהווים עוגן רגשי, ומערך מאוד משמעותי במשפחה. ותמיד אנחנו מדברים בעולמות שלנו במטב על הנושא של הקשר הבין דורי. אבל אנחנו בפינה הזאת רוצים באמת להעלות על נס את הנוכחות הזאת של סבא וסבתא בחיים של הנכדים.
2: איך אתם במטב מעודדים את הדבר הזה? בעצם המטפלים או המטפלות שמגיעים לאנשים, מדברים על זה, מעודדים את זה, שואלים על הנכדים, זאת אומרת, איך זה קורה בפועל?
1: בפועל אנחנו גם במערכי המתנדבים שלנו, שיש לנו למעלה מכ-4,000 מתנדבות מתנדבים, חלק לא מבוטל מהם אגב, זה מהגיל השלישי והרביעי, וגם מצרפים את הנכדים ואת הנכדות לביקורים, אצל שורדות ושורדי השואה. אני יכול להגיד לכם שאני ברמה, הייתי בזמנו, אמא שלי זכרונה לברכה, שביקרה את שושנה, גם זכרונה לברכה מקריית אונו, והייתה הולכת עם הנכדות, עם הילדות שלי ושל אחותי, והדבר הזה הוא דבר שהיום הם בנות 20, ויש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית על החיים שלהם קדימה. וזה רק דוגמה.
2: אז בעצם אתם מעודדים, אתם נותנים כלים, כי אני חושבת שהרבה פעמים סבא וסבתא, אתה יודע, התפקיד הזה הוא נורא, הוא כותרת, אבל מאוד קשה לנו להבין מהו, האם אני מעורב או מתערב, מה תחומי האחריות שלי, איפה יש גבולות, אתם גם עוסקים בזה?
1: עוסקים בזה בשיח, ואת מדברת על הגבולות, והאיזון פה מאוד מאוד משמעותי.
2: נכון.
1: אבל הדבר הזה באמת מביא הרבה מאוד ערכים מוספים, באמת גם להתפתחות הרגשית של אותו נכד ונכדה, וזה דבר שגם כשסבא וסבתא עד 120 הולכים לעולמם, זה משהו שיש לזה השפעה קרדינלית.
2: נכון.
1: על ההתפתחות הזאת, על כמו שאמרנו, על הבריאות הנפשית, על התפקוד הרגשי, החברתי, ובמציאות הישראלית זה עוד יותר משמעותי. בצד השני, צריך להגיד את זה גם, שיש גם הרבה מאוד ערכים מוספים לסבא וסבתא. בתהליך הזה, מבחינת הצד הזה של חיוניות, משמעות, התחדשות, הרבה פעמים זה גם חיבור למה שקורה היום מבחינת טכנולוגיה, מבחינת הרבה מאוד דברים, וזה ערך מוסף מאוד משמעותי לשני הצדדים, וצריך בעניין הזה ככה, אני חושב שאין מספיק מודעות לעניין הזה.
0: אבל ליאור, אני חייב לומר שהקשר המשפחתי נוצר כבר מתחילת הדרך. זה לא שפעם אתה בא או הבאים לראות אותך הנכדים. זה חלק מלהיות משפחה שנפגשת כמעט כל שבוע, שמדברת האחד עם השני. זה לא משהו מלאכותי, אלא משפחה עם משהו מאוחד, עם משהו שהוא גדל מההתחלה ולא מהאמצע. ולכן אני לא רואה בזה איזה משהו סנסציוני שישנה משפחה שבה הנכדים והסבא והסבתא מבצעים ביחד דברים גם כאשר הנכדים מגיעים לגיל מבוגר יחסית.
1: דני, קודם כל בהרבה מאוד משפחות זה קשר יומיומי. זה לא
0: להיפגש
1: בסוף שבוע לארוחת ערב. אבל בכל זאת, הפערים של הגילאים הם כן פערים שמייצרים קשר מיוחד.
0: אלא אם אתה סבא צעיר. אלא אם אתה סבא צעיר.
1: לא, הצעיר זה לא קשור לגיל, זה קשור לראש. אתה יכול להיות צעיר גם בגיל 90, וזה בסדר גמור, זה העניין.
0: כשאני אומר צעיר לזה התכוונתי.
1: בדיוק, לגמרי. למשל, לראות כדורגל ביחד.
2: ישר חשבתי.
1: היינו במונדיאל, למשל. או אם אתה אוהד הפועל לסבול ביחד הרבה שנים, שזה גם מייצר חוסן נפשי. אבל...
0: ליאור, אתה ממש, אתה יודע, הגעת לקו הסיום עם ביתה, וולה מהאוויר לרשת, ואתה יודע, מסמנים לי שהזמן יסתיים, אבל כרגיל תענוג לדבר איתך, כי אתה שולט בכל כך הרבה אספקטים ודברים שהם חשובים בחיים. תודה רבה לך, ליאור.
1: תודה, שמחתי, בשורות טובות.
0: יפה, יעל, כרגיל, השעון מנצח אותנו מדי יום שישי בשישי, אבל הוא מבטיח לנו גם שבעזרת השם, בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, נהיה עם התוכנית המיוחדת שלנו לבני הגיל השלישי.
2: שתהיה שבת שלום, בשורות טובות והרבה חיבוקים ונשיקות.
0: אמן! ונודה כמובן לצוות שהיה איתנו, ערכה והפיקה, מאיר הפרץ, אחראי על השידור, היה גלעד הראל, ערך את הדיגיטל ידות טבת, והעורך המוסיקלי, יואב חנני, כאן ליד המיקרופונים, יעל חביב ודני דבורין.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום, שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו נפגשים פה ושואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. והנה אנחנו לקראת כ-40 יום, לקראת יום הרת עולם, יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, הלא הוא ראש השנה. שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה כבר מעכשיו, אנחנו מברכים לפי החסידות. וכמובן אנחנו נדבר היום על הרבה דברים מרתקים, מעניינים בתוכניתנו, לא לפני שנאמר לכם שמאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, לצידי יושב לו איציק אהרון היקר, משה בן לולו על הדיגיטל וניסן כהן מנווט את התוכנית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו עם שפע של ברכות, שפע של דברים טובים, גם סגולות. מעכשיו אנחנו נרבה גם בשאלות של מאזינים דרך הפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, או למערכת כאן, תוכלו כמובן גם לטלפן, וכל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, וכמובן עוד מעט נצא לדרך, לא לפני שנפתח ככה את שיחת הפתיחה שלנו, והמאזינים כמובן ימתינו על הקו, ונעלה אותם בשמחה ובססון ובטוב לבב. יש לנו היום הרבה מה לדבר על כל מיני דברים מאוד מעניינים. אבל מפאת שאנחנו קרבים ל-י"ט לחודש אב, זה כ-40 יום לפני יום ראש השנה, אז אנחנו יודעים שנוהגים לעשות גם התרת נדרים וכללות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל ראוי לכל אחד מאיתנו לחשוב ולהתבונן לרגע, לעשות מין חשבון נפש אמיתי, מהם הדברים הכי הכי חשובים לנו בחיים. אז הראשון, מטבע הדברים, הוא הבריאות. כי הבריאות זה הנכס היקר ביותר של האדם, וכל אחד מאיתנו צריך לשמור על גופו, על צילולות דעתו, להקפיד על תזונה נכונה, על משקל תקין, על שתייה מספקת, על שינה טובה, על פעילות גופנית סדירה. כל זה אני מדבר גם מחוכמת הקבלה, גם מהרמב״ם. חשוב מאוד לצאת, להתעברר, לטייל, לשנות אווירה. להעניק לנפש ולגוף רגעי מנוחה והתחדשות. בריאות טובה זה לא רק מתנה משמיים, יש לנו גם אחריות אישית. הדבר השני זה הביטחון הכלכלי. יש אנשים שכל היום נמצאים ברשתות ומקנים באנשים אחרים. אז דעו לכם שאין צורך לרדוף אחר העושר לשם העושר. המטרה היא להגיע למצב שבו יש לאדם די לצרכיו, אם זה ביטחון כלכלי סביר. לא בשביל לרדוף אחרי אנשים, לרמוס אנשים, להגיע למטרות ודמיונות, כי היום אנחנו משופעים בדמיונות, אלא אנחנו צריכים להבין שגם מעט חסכונות לעתיד, אדם זוכה לשלוות הנפש, בפרט שאדם מתבגר, ושלוות הנפש זה הדבר העיקרי, היא עצמה מרכיב מרכזי בבריאות הגוף והנפש. הדבר השלישי שאנחנו ככה 40 יום לפני ראש השנה, זה המשפחה, זה החברים. אין תחליף לאנשים שקרובים אל האדם. בראש ובראשונה, זה האישה של האדם, השותפה שלו לחיים, לברית, לאחר מכן הילדים, בני משפחתו, חבריו, ידידיו. אלו אנשים שאפשר באמת לחלוק עמם שמחות, וגם לפעמים גם דאגות, לשתף איש את רעהו. להקשיב להם, להיות קשובים להם, אתם יודעים שקשרים אנושיים אמיתיים זה מקור הכוח לנחמה וגם למשמעות בחיים. הדבר הרביעי שאנחנו צריכים לזכור זה להמשיך לחיות מתוך עניין וצמיחה. אסור לאדם להפסיק לחלום, ליצור, להתחדש. אדם צריך להמשיך ללמוד כל ימי חייו, להרחיב את אופקיו, לרכוש ידע, לרכוש חוכמה. אנחנו לקראת דברים מפתיעים בעולם. לשמור על סקרנות. טוב שיהיה לנו תמיד מטרות חדשות, רעיונות חדשים, פרויקטים חדשים. אם זה כתיבת ספר, פיתוח, יוזמה, סטארט-אפ, עשייה ציבורית, או כל יצירה אחרת. כל עוד האדם לומד, הוא יוצר, הוא גם שואף, והרוח שלו נשארת צעירה. הדבר החמישי הוא שמחת החיים, בפרט בתקופתנו, רבותיי, שכל כך הרבה אנשים נמצאים במועקה, בפוסט-טראומה, בחרדות, בדכדוך. צריכים ללמוד לקבל את החיים כפי שהם, עם אמונה, להשלים ממה שאי אפשר לשנות, להודות על כל הטוב שאנחנו זוכים בכל רגע ורגע, להיזכר גם ברגעים היפים, לעשות טוב לאחרים, להועיל לעולם, וגם להשאיר אחרינו מורשת של ערכים ומעשים טובים. לא צריכים לבזבז כל מיני אנרגיות וזמן על מחלוקות מיותרות. זה לא יביא אתכם לשום מקום, רק ליותר עצבות, ואדם יהיה חולה מזה. ולבסוף, זה העיקר, אמונה וביטחון. האדם צריך לזכור שהעולם הזה לא מתנהל רק בכוחו ובחוכמתו. יש הנהגה עליונה, יש מנהל העולם, הכל נתון בידי שמיים. אם הגזירה האמת, אז ההשתדלות היא שקר. האדם חייב לעשות את ההשתדלות הראויה, אבל לאחר מכן לקבל את המציאות באמונה. ואיך עושים את זה? מתפללים טוב, מקווים לאחרית טובה, ולא צריכים לשאת על הלב כל קושי, כאילו כל העולם הזה תלוי בי. החיים המאושרים, הם לא נמדדים בכמות הרכוש, לא בכבוד, לא בפרסום, זה רק נראה כאילו, אלא בבריאות טובה, בשלוות נפש, במשפחה אוהבת, בלימוד מתמיד, בעשייה בעלת משמעות, באמונה, ובשמחת חיים שמלווה את האדם בכל יום מחדש. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, ונאמר לך שלום ורד.
2: שלום, שלום כבוד הרב.
1: שלום ובשורות טובות, אמן.
2: אמן, ככה. קודם כל, אני עליתי לשידור, וביקשתי לעלות לשידור, כי בעבר עליתי אליך ונתת לי עצות והכוונה, ובאמת אני כל כך שמחה, ורציתי לתת לך כמה מילים ככה באמת טובות, כי מגיע לך. אין אלוף כמוך, אתה באמת כאילו לפי הספר יודע להגיד דברים שהם נכונים, ורציתי פשוט להגיד את זה, באמת תודה רבה על כל ההכוונה, על הסבלנות,
1: מסמיק.
2: על כל האור שאתה מעניק לכולם, באמת ישר כוח, וגם כל הצוות שלך המקסים הזה, טוב, אין לי מילים, אז לפעמים צריך להגיד גם תודה, לעצור, לא תמיד רק כאילו שצריך משהו, אז באמת תודה רבה, ואין עליכם, פשוט אין.
1: תודה רבה. תזכו למצוות, השם מברך אתכם.
2: תודה רבה לכל.
1: אז התחלתי ככה עם, אני מסמיק, אז אולי נאמר לקדוש ברוך הוא, שהוא בא לקוחות כולם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור, אמונתו. שלום לך אליאב.
3: נעלה, מה נשמע כבוד הרב?
1: ברוך השם, אהלן וסהלן. איך אתה מרגיש?
3: שבח לאל, תודה רבה על השאלה. איך אתה מרגיש כבוד הרב?
1: אומרים תמיד, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, ומוסיפים ברוך השם, אני נושם.
3: ברוך השם, אני נושם, בדיוק.
1: תאריך לידה.
3: 14.1.2007.
1: מה בפיך ובלבבך?
3: טוב, כמו שאמרת בתחילת השיחה, שמעתי את השיחה מההתחלה, שבסופו של דבר, אתה רוצה לחלוק את החיים שלך, את הדאגות שלך, את השמחות שלך, את הכל, עם השותפה שלך לעתיד לבוא.
1: נכון.
3: ויש איזה מישהי אני מעוניין בה, ואנחנו דיברנו על הקשר שלנו, והיא אמרה לי שהיא רוצה לקחת את זה לאט, והיא רואה איתי עתיד ותקווה, וכמו שאמרת שכמה שחשוב השותפה, לכל אחד מי שבוחר את השותפה שלו, אז אני רוצה באמת לדעת אם אני בוחר נכון, ואם שווה לי ללחם על זה.
1: קודם כל אני רוצה לומר לך משהו. לפני שאנחנו נפתח בספר, אתה צריך לזכור איך אנחנו נמצאים בדור שכל כך מבולבל, עד כדי כך שאדם לא יודע איפה לשים את הראש שלו. מרוב כל כך הרבה דעות, מרוב כל כך הרבה בלבולים, מול כל כך הרבה עצות וגם דמיונות. אז צריכים מאוד מאוד להיזהר, לבדוק את הדברים לאשורם. אבל כמובן חז"ל הקדושים נתנו לנו 5 דברים, שלפעמים אני חוזר עליהם בתוכנית, אולי צריכים לכתוב אותם, ולדעת. דבר ראשון, זה מציאת חן. ככה זה מתחיל. מציאת חן, כל אחד יודע שזה דבר טבעי. אם מוצאת חן בעיניך או לא מוצאת חן בעיניך. זה יכול להיות יפת תואר ויפת מראה. זאת אומרת שגם הפנימיות וגם החיצוניות. יופי יש פנימי ויש יופי חיצוני. זאת אומרת מציאת חן. אסור לקדש אישה, כמו שכתוב במסכת קידושין, וגם להלכה נפסק, עד שיראנה. אדם צריך לראות את מי הוא מקדש. הוא לא יכול לסגור את העיניים. זאת אומרת מציאת חן זה הדבר הבסיסי שבן אדם צריך לדעת. הדבר השני, זה השיחה, תקשורת, בין אישית. האם יש לך תקשורת איתה, היא מעניינת אותך, אתה מעניין אותה, יש ביניכם שיח טוב, יש אנרגיה טובה שזורמת. הבנת? לא חייב להיות ב-100%, אנחנו מדברים, אבל אחוזים גבוהים. זאת אומרת שיש אינטראקציה טובה, יש שיח טוב, מעניינת אותך, טוב, וכו' וכו'. זאת אומרת שיחה. ואחר כך אנחנו עוברים לשלושת הדברים שחז"ל הקדושים אמרו לנו, שהם כוסו, כיסו וכעסו, אוקיי? אז כוסו, אנחנו יודעים, מלשון כוס, כוס בגימטריה זה אלוקים. זה 86, ו-86 זה הטבע. אלוקים בגימטריה זה הטבע. א', ל', ה', י' ומ', זה 86. יוצא מפה שאנחנו מתחילים עם הכוס. כוס ישועות עשה, ובשם השם יקרא. כוס מרמז גם על התמכרויות. אלכוהול, כן, הימורים, וגם לגבר, גם לאישה אני מדבר. כל מיני התמכרויות למיניהם, כוסו. אחר כך יש לנו כעסו. כעסו זה מידות. בשעת כעס, איך בן אדם מתנהג, בשלווה, לא בשלווה, בהתפרצות, לא בהתפרצות. אבל כמובן שיש דברים שאחר כך משתנים, אבל בכל זאת, אנחנו בודקים. ואותו דבר, מלא סיפורים יש לנו גם בתנך, יש לנו גם בתלמוד, גם במדרשים, ומי לנו גדול מרבי עקיבא, שרחל, אשתו, ראתה בו מידות טובות, ואבא שלה היה עשיר גדול, כמו ביל גייטס, משהו כזה ואפילו יותר, בכל זאת היה מעשירי ירושלים, ובכל זאת הוא הדיר אותו, הדיר אותה יותר נכון מהירושה, בגלל שהיא לקחה כביכול עם הארץ, אבל היא ראתה בו מה? מידות טובות. בסופו של דבר, הוא כן נתן לה. כי הוא ראה שהוא תלמיד חכם לאחר שהוא הגיע עם כל כך הרבה תלמידים. זאת אומרת, היא ראתה בו מידות טובות, אפילו שהוא היה אדם שאין לו הרבה אמצעים. דבר נוסף, אמרנו כוסו, כיסו וכעסו. כיסו זה עניין של קמצנות. יש הרבה אנשים היום קמצנים. מצד שני, לא אמרתי שצריך להיות פזרן, אבל בטח שלא קמצן. קמצן זו כללה שלא כתובה בתורה, שבן אדם חושב שיש לו את הכסף וזה שלו. צריכים לזכור, לי הכסף, לי הזהב, אמר הקדוש ברוך הוא, נאום השם, נכון? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. וזה מדובר כמובן על נושא של ממון. יש ממון, צום וכל. ואנחנו רואים שהממון, ממונו של אדם חביב עליו, אבל קמצנות זה מידה מאוד מאוד מאוד קשה. וצריכים להיזהר מאנשים קמצנים. לצערנו, בתקופה שלנו, הרבה אנשים מייחסים לכל מיני עדות מסוימות שהם קמצנים. וזה קודם כל לשון הרע, זה מוציא שם רע. ואם כבר בן אדם הוא רוצה לומר איזה בדיחה, אין בעיה בבדיחות. אבל שיאמר את זה, כמובן, לא על עם ישראל, יאמר את זה על הגויים. אז צריך להיזהר בדברים האלה. כי אנחנו יודעים איך התחילה בזוקה, בדיחות בזוקה התחילו עם מסקוטים, אחר כך זה הפך לפרסים, בימי אבנר דן, ואחר כך זה הגיע לתימנים, והדרך עוד ארוכה. צריכים להיזהר מהדברים האלה ולא להכליל, רחמנא ליצלן, כי זה פוגע אחר כך בנפש האדם. אז שיש לנו את חמשת הדברים האלה, ממשיכים קדימה. הבנת? ברור?
3: ברור.
1: אני חושב שעשיתי לך סקירה הכי טובה בעולם.
3: וואלה, הכי טובה שבעולם.
1: או, יפה מאוד, לא צריכים להתבלבל. והכי חשוב, והכי חשוב, אל תשמע לאנשים שיבלבלו אותך. זה צריך לבוא מהרגשה שלך. כי אנשים, היום, כל מיני גם מתקשרים למיניהם, רבנים למיניהם, אנשים שיכולים לבלבל אותך, לטמטם אותך. אז צריך קודם כל שאתה תרצה. שיש לך את חמשת הדברים האלה, אתה במקום טוב. הבנת?
3: כן.
1: מספר בין 1-72. אוקיי, אז תן לי את האות הראשונה של שמה.
3: של שמה?
1: ותאריך לידה. וכמה זמן אתם יחד? אתה מכיר אותה?
3: אני מכיר אותה מאוקטובר.
1: מאוקטובר, יפה.
3: כן.
1: למניינם, אוקיי. אז מה בעצם הספקות שלך?
3: אני בן אדם שגדלתי בבית שכל דבר שיש מתייעצים עם, עם, עם רב. וכמו שאמרת, אם לא הייתי מרגיש אליה רגש והייתי, והיה לי כיף איתה וכימיה טובה והכל, לא הייתי מתקשר אליך כי באמת זה דבר רציני.
1: אתה נמשך אליה דבר, מבחינת המראה ומבחינת התקשורת?
3: ומבחינת אופי. בסופו של דבר זה בחירה שאני עושה, זה לכל החיים, זה לא בחירה של חודש, חודשיים.
1: זה די היקר, אין לכל החיים. ברגע שאתה נמשך אליה מבחינת מראה, מבחינת שיח, טוב לך איתה? ויש לי הרבה תרגילים שאני שואל, הרבה תרגילים, אני אומר במרכאות, שאני שואל אנשים בנושא של זיווג. ואני אתן לך טיפ, אולי לאנשים טיפ. ולא פעם ולא פעמיים, אני שומע אנשים שאני שואל אותו, תגיד לי, אם אתה לא רואה אותה שבוע, אתה מתגעגע? מה אתה אומר?
3: אם אני לא רואה אותה שבוע, אני מתגעגע?
1: כן?
3: כן, כי תהיה חסרה לי.
1: יפה מאוד. אני אתן את התשובה, אתה רואה? יפה מאוד, אתה מבין? יש כאלה שלא מתגעגעים. אומרים לי לא, גם חודשיים לא, שלושה, אתה מבין? בן אדם שלפני חתונה הוא צריך להתגעגע. הבנת? בן אדם צריך לרצות. הבנת? זה שבונים אחר כך אומרים שאין אהבה ואחר כך נבנית אהבה, יש בזה דברים נכונים ויש בזה גם דברים לא נכונים.
3: אמת.
1: זאת אומרת שאהבה בונים את זה אחר כך יותר חזק. זה נכון, זה אמת. וככל שאנחנו נמצאים יותר, האהבה נבנית בצורה נכונה, זה נכון. אבל כמובן, את ההידלקות, את הדברים הראשונים, אם אין אותם, אין את הניצוץ המיוחד, זו בעיה. הבנת? ברור? מספר בין 1-72.
3: 7.
1: תמתין.

0: אתה יודע, אומרים, לא היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. התקופה הזאת היא תקופה מצוינת, תקופה טובה, תקופה מבריאה, תקופה של חשבון נפש. תקופה שכתוב שאדם מוסיף במצוות ומעשים טובים, מוסיפים לו חיים. זו גמרא ארוכה שאומרת לנו את הדברים האלה. זאת אומרת שאנחנו יודעים, יוסף עליכם ככם אלף פעמים. מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק? כשאני פותח בספר הזוהר הקדוש, אני רואה כל הזמן את המילים, והיה ברכה, על אברהם אבינו, והיה ברכה, ברכה, ברכה, ברכה. איש אמונות רב ברכות. לפי הספר, לפי ספר הזוהר, לפי הנתונים שאתה אמרת וציינת, קיבלתי בו מבורך, מבורך, מבורך.
1: מבורך.
0: כן, מה אתה רוצה? אתה רוצה כסף? אתה רוצה כסף או ברכה? מה אתה בוחר?
1: ברכה. אבל קיים כל בריאות.
0: או, זה ברכה, זה בריאות.
1: חד משמעית.
0: הבנת? ברכה, ותן ברכה על פני האדמה, נכון? כל מקום אשר אזכיר את שמי, הוא בירכתיך. ברכה והצלחה.
1: לפי מה שאתה אומר, אני צריך להמשיך להילחם.
0: ודאי שאתה צריך להמשיך להילחם. דברים טובים נלחמים, מה זאת אומרת? ברור, אבל להילחם בעדינות. מלחמה של חרב, מלחמה של תפילה.
1: מלחמה של תפילה, בדיוק.
0: בדיוק, ברכה והצלחה.
1: תודה רבה כבוד הרב, תסכן את זה.
0: רק דברים טובים. יופי, אנחנו ב-026-485-485. 026-485-485. רגע, לפני שאנחנו נמשיך עם מאזינים, אולי גם אני רוצה לעשות איזה מצווה של חסד בימים הללו. והמצווה של החסד היא שאנחנו רוצים לתרום ספר תורה, אנחנו רוצים, לא אנחנו מבקשים ממכם, אנחנו רוצים לתרום ספר תורה לבית כנסת שזקוק לספר תורה בנוסח הארי הקדוש, בית כנסת, מוסד, פנימייה, מקום שנצרך. תוכלו כמובן לטלפן אלינו ל-026-485-485, אנחנו מעוניינים לתרום ספר תורה, למקום שנצרך, לא מקום שיש לו עכשיו 5 ו-10 ספרי תורה, אלא מקום שבאמת נצרך, תבוא עליכם הברכה, תוכלו ליצור קשר באמצע השבוע, ל-026-485-485. או לחילופין, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי בפייסבוק, ותוכלו לרשום לי הודעה פרטית. נשמח בשמחה לתרום ספר תורה בסייעתא דשמיא. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, נכון? כן, אז יש לנו את דנה. שלום לך דנה. מה שלומכם?
2: ברוך השם.
0: יופי. תאריך לידה, דנה.
2: 24/7/1974.
0: מצוין. בבקשה.
2: אני פונה אליך בעצם בפעם השנייה, בפעם הראשונה אמא שלי פנתה בשמי. אני גרושה כ-4 שנים. מאז הגירושים הבן שלי הקטן, הצעיר, לא מדבר איתי. הוא עבר הסתה וניכור הורי. כרגע הוא בצהל, חייל קרבי. משרת בלבנון. עשיתי ניסיונות כדי לנסות ולדבר איתו. הוא ניתק קשר עם המשפחה, עם סבא וסבתא, עם האחים, עם הדודים, עם אחיו הבכור שנמצא איתי. הוא לא מוכן לשמוע. הוא אפילו לא יודע להגיד מה סיבת הניתוק.
0: בן כמה הוא?
2: עכשיו 20.
0: 20, אוקיי. וזאת אומרת שהוא התנתק לגמרי מכולם.
2: מכולם, מסבא וסבתא, מהמשפחה. ופה שעונה להודעות, אותי הוא חסם בהודעות.
0: איפה אבא שלו בסיפור?
2: אבא שלו תומך בו, הוא גר עם אבא שלו. בזמנים שהוא מגיע מהצבא, הוא גר עם אבא שלו. ואבא שלו גם איים עליי כשנפרדנו. אם אני אתגרש ממנו, אני לא אראה את הילד. חשבתי שזה סוג של בדיחה, ולא האמנתי שזה יכול לקרות.
0: אבל זה ילד כבר גדול, אנחנו מדברים. יש לו כבר דעת, לא? מגיל 13, אדם צריך לקיים את כל המצוות, כמו האדם בן 80 וגם בן 90. אז על אחת כמה וכמה אנחנו מדברים על בחור בן 20, נכון?
2: נכון.
0: אז מה? אז הוא לא יודע לבחור? או שאת אומרת שאבא משחד אותו בדברים?
2: אני לא חושבת שהוא משחד אותו כספית, כי אני גם מעבירה לו כספים.
0: נו,
2: אני חושבת שהוא הושפע, או קיבל סיפורים שהם לא נכונים. אני אפילו, לא יודעת לשים את האצבע על מה.
0: אוקיי.
2: זה התחיל עוד כשגרנו ביחד, ולא יכולתי לשאת את הכאב הזה של ה... שהוא לא מדבר איתי. אחותו הגדולה מנישואים קודמים של האבא שכנעה אותו לקרוא לי בשם הפרטי, ולא אימא, ולאט לאט זה התחיל והתרחק והתרחק והתרחק, עד שכרה לי קשה לשאת את זה.
0: בקיצור, את מתפללת שהילד הזה יהיה איתך בקשר, אבל אני מאמין שבתוך ליבך, במחשבות שלך, בתהיות שלך, בחשבון נפש שלך, הרי בטוח שאת יודעת למה ילד מתנתק בצורה שכזו, ובטוחה אני שאת אומרת לעצמך, כנראה שהשפיעו עליו לרעה, בנקודה XXX, או ZZZ, או ZZZ, איך שתרצי, יש לנו אקסיומה חשבונית, ובגלל זה באמת כל הזמן לכלכו עליי בצורה שכזו, והוא בעצם ספג, ועשה מזה נוסחה חדשה. מסכימה איתי או שלא?
2: אני מסכימה איתך, ואני חושבת שגם אם יש לו רצון לחזור, הוא ילד עם אגו מאוד גדול. ילד עקשן ויש לו אגו מאוד גדול.
0: כן.
2: כך שלדעתי הוא לא יעשה לו את הצעד, גם אם הוא ירצה להתקרב.
0: אוקיי. אנחנו נבדוק בספר הזוהר ונראה מה שקורה. מספר בין 1 ל-72.
2: 55.
0: תמתיני בבקשה.

0: כל אדם שיפתח את ספר הזוהר, יפתח את המקרא, יפתח את התורה הקדושה, והנה הוא פותח והוא רואה את הפסוק ושם לה עלילות דברים. מה זאת אומרת? כל אחד מבין ששומע כרגע ושם לה עלילות דברים, זאת אומרת ששמו עלייך עלילות של דברי שווא, הבל וריק. וזה נקרא שלפעמים בן אדם שומע את חברו, שהוא מספר לו כל מיני דברים, אז עובר על לשון הרע, מוציא שם רע, מגלה סוד, הולך רחיל, עובר על ואהבת לרעך כמוך, עובר על הרבה דברים. נו, אז מה אם זה במשפחה? גם בתוך המשפחה יש את כל הסעיפים שאמרתי וציינתי. אחד לאחד. יוצא מפה שאנחנו רואים שבעצם הוא קיבל, אני לא רוצה כרגע להאשים את מי שצריך להאשים, הוא קיבל את הדברים לא פעם ולא פעמיים, על מעשים מכוערים שאת עשית בעברך, בעקבות, דרך אגב, בעקבות האבא שהיית נשואה אליו, אוקיי? את זוכרת את המספר שבחרת?
1: כן.
0: מה המספר, תגידי לכולם?
1: 55.
0: יפה. 5-5, זה נגד כעין הרע, נכון? יש לנו 55. איך שאומרים, פעמיים חמסה זה אותיות בשמחה. שמחה. יפה. עכשיו שאנחנו מסתכלים, 55, נכון? אמרנו, זה העניין של עין הרע. 5 זה האות ה'. עין זה 70. הוא מתחיל בעין?
1: נכון.
0: יפה. יש לך עוד ילד ב-5, ה' או עין?
1: יש לי עוד ילד בעין.
0: יפה מאוד. עין זה עין י' ונון, נכון? בן כן. פורת יוסף, בן פורת עלי עין. מה כתוב? טוב עין, הוא יבורך. נכון? עכשיו תני לי מספר בין 1 ל-100 ואחת, בוא נראה משהו.
1: 40.
0: כמה זה 40? אנחנו יודעים, זה מם. נכון? בגימטריה. מם זה 40, במספר קטן זה 4, זה ד'. מה זה אותיות דם? זה אותיות מיין דחורין, לפי חוכמת הקבלה. ביחד, אם אנחנו לוקחים את ה-4, תשימי לב, יש פה משהו מאוד נסתר. אנחנו לוקחים את ה-4 ולוקחים את המם, כמה זה? זה בעצם 4 ו-4, כי במספר קטן מם זה גם 4. זה יוצא 8, נכון? הספרה 8, אוקיי? 8 זה אותיות נשמה, זה אותיות משנה. בסדר? כשאנחנו מסתכלים בספר הזוהר הקדוש, אז רואים את הדברים שקשורים בעצם לנשמת האדם. נשמת השדי תבינם כתוב. ופה אני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אז רואים שכנראה, אני לא בטוח, אבל לפי מה שרואים פה בגימטריה המיוחדת, הקבלית, צופנת פענח, רואים כאן שכנראה, האבא שלו, כנראה, אני לא בטוח, הוא אחד מהאבות הקדושים, או אברהם, או יצחק, או יעקב.
1: זה אחד מהשמות שלו?
0: כן.
1: לא.
0: של האבא לא, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב.
1: לא.
0: אוקיי. אוקיי, הבנתי. אז יש פה בעיה קשה ביותר. עד כדי כך השפעה כמו של כישוף. מרגישה פתאום שזה לא הבן שלך, מרגישה שהוא נמצא בספירה אחרת, העקשנות שלו היא על טבעית. נכון או לא?
1: נכון.
0: מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אפילו אי אפשר להתקרב אליו. במצב כזה עושים משהו. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שצריכים לקרוא את תיקוני הזוהר. הגברים צריכים לקרוא את תיקוני הזוהר בפרט. אבל בכל זאת, אישה יכולה לקרוא בתקופה הזאתי, זה משהו מאוד חזק, בתקופה הזו יכולה לקרוא משהו מאוד חזק לבן שלה, למשות אותו וכמובן לקרב אותו בדרך מאוד טובה. וזה עושים על ידי קריאת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עם שלושת הפרשיות ואהבת וכו', לקרוא כל לילה לפני השינה, ואז לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, מלך מלכי המלכים, החזיר לי את בני שידבר איתי, ככה בצורה הזאת, הפשוטה, ברורה? ברור?
1: כן.
0: לומר את זה בשפה פשוטה, אני יכול לומר לך בביטחון, שאנחנו לקראת ראש השנה, זאת אומרת עוד כ-40 ימים, אני מאמין שמשהו עומד להשתנות. זאת אומרת, תקפידי מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, בתקופה הזאת, לומר את קריאת שמע, ואת תראי בעזרת השם ניסים ונפלאות מעל הטבע.
1: בעזרת השם. כל יום לפני השינה.
0: נכון, בשם השם נעשה ו...
1: נצליח.
0: או, ברכה והצלחה, אני רוצה לשמוע דברים טובים בקרוב. בסדר?
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: רק דברים טובים, בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא, דרך אגב, ישמור על כל חיילינו, האהובים, הלב שלנו, הלב שלנו, שאנחנו תמיד איתם, ואוהבים אתכם, ומתפללים עליכם.
1: אמן.
0: אתם המגינים, הטובים, הישרים, התמימים, והשם יברך ויחזיר את כל חיילינו לביתם, בריאים ושלמים. אמן.
1: אמן.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: שלום לך, אבי.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך, אבי?
2: תודה, ברוך השם.
0: תבורך. תאריך לידה, בבקשה.
2: 9/1/72.
0: בבקשה.
2: רציתי לדבר בקשר למשפטים שאני עובר בנושא ירושה.
0: כן. כן,
2: זה משהו שנמשך כל כך הרבה שנים. אנחנו שמונה, שבעה מהם

0: בחודש עשירי משפט, עוד אחד. אני רוצה לדעת לאן, זה כבר משהו שהוא שנים.
1: כמה אחים יש לך?
0: שמונה.
1: שמונה. ויש מה, מתנגדים?
0: כן, זה מתנגדים, אבל הם, אתה יודע, אני לפי דעתי, זה משהו שיש מי שמוביל אותם. זה שני אחים שהובילו אותם.
1: אז כמה כנגדך?
0: לא, הם כולם נגדי.
1: כולם?
0: אבל כולם.
1: מה, מכל השמונה אין איזה מישהו שככה בא לקראתך?
0: אין.
1: אז מה, לא הולכים אחרי הרוב? אולי הרוב צודק.
0: הרוב צודק, ומה, הם לא היו בקשר עם ההורים שלי המון שנים.
1: אבל זה לא אומר שאם הם לא היו, שואל אותך שאלה. אם כן. הם לא היו, נשאל אותך שאלה, אם הם לא היו לדוגמה,
0: כן.
1: אז זה אומר שהם לא הבנים, הילדים.
0: לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. אני רק אומר...
1: תגיד לי, אני יכולה לשאול אותך שאלה?
0: זה היה החלטה של ההורים שלי בלי ידיעה של אף אחד. כמובן שאני לא ידעתי מה הסיפור הזה בכלל.
1: כן, אבל אתה יודע, זה לא עכשיו מדובר פה על כל אחד. כל אחד אני מדבר עם קוף. קול, זה הכוונה משמיע קול. אני מדבר פה על שמונה שהם כנגדך, זאת אומרת שיש פה...
0: שבעה, הם שבעה?
1: שבעה, אני... אוקיי, שבעה, שישה, שמונה. שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה ימי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו. עכשיו אנחנו מדברים, בוא נתקדם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, תענה לי אתה, אוקיי?
0: כן.
1: אתה מכיר, בארצות הברית יש את הדמוקרטים. יש גם כאלה שמדברים נגד מדינת ישראל. אוקיי, בדעות שלהם. הוא צריך ללכת עד ארצות הברית, זה יכול להיות בעולם וזה גם בתוכנו. מחר הוא צריך, הוא רוצה להתחתן, הוא צריך להתגייר?
0: לא.
1: למה? כי הוא יהודי, נכון? יהודי אפילו שחטא, ישראל שחטא, נקרא יהודי, אמת?
0: כן.
1: יפה. מה קורה עכשיו עם אישה שרוצה להתגרש מבעלה, שחיה איתו כבר 25 שנה, והם פרודים. הוא עכשיו, היא נמצאת בנתניה, והוא נמצא עכשיו בירוחם. כמה זמן? כבר שנה. אבל מה, היום אחד הם מצטערים, מדברים בטלפון, אומרים, תשמע, אולי עשינו טעות. בוא נחזור. מה אתה אומר? הוא מסכים. ומה איתך? גם מסכימה. צריכים להתחתן?
0: כן.
1: לא, הם לא צריכים להתחתן. עדיין נשואים.
0: אוקיי.
1: הם פרודים בסך הכל, לא התגרשו. אין גט. הבנת מה אני מתכוון?
0: כן.
1: יפה. מה שאני מתכוון ומה שאני חותר זה אותו דבר פה. התורה דיברה על נושא של ירושה. עכשיו, אני עכשיו לא... בוא נעשה קצת הפרדה בין דת לבין חוק לבין חיים. למה אני חותר למקום הזה? אני רוצה להסביר לך עכשיו, לא קשור עכשיו לדת. אם בן אדם הוא יהודי והוא מאמין בתורה, אז למה אתם הולכים לערכאות, הולכים כל הנושא של הירושות? אז אפשר לומר, זה לא מאמין, זה כן מאמין. אני אין לי בעיה ללכת לדוגמה, לבית דין, כמו שצריך. ובאמת הולכים, עושים דין תורה על כל הנושא הזה, ויש דין תורה ויש בתי דין, דרך אגב, של ירושות, צוואות, דיני ממונות, שהולכים לפי ההלכה של עם ישראל. ואמן לי, מאופן אישי שאני מכיר, מזה רואים רק ברכה. אל תערבב כל מיני נושאים כמו כל המיני החתרנים למיניהם שאוהבים רק ללבות אש. כי בסופו של דבר, גם אם זכית או מישהו אחר זכה בבית המשפט שהוא לא צדק, ושמה כל אחד לקח כביכול, גזל את אחיו או את משפחתו בירושה, ובנה לו את הקוטג' או את ה-9% עם הבריכה, שחייה, ובסופו של דבר הוא אומר, זכיתי, אתה חושב שזה יהיה לו לברכה? אני מודיע לך מראש, לא יהיה ברכה בזה.
0: ברור לי.
1: שנייה. אני עכשיו עוד לא עכשיו דן את המשפט שלך ולא אומר לך שום דבר, אני רק נותן לך מקור שבזכותך אתה מלמד את האחרים. וזה מאוד חשוב. אז אני יודע שיש בינינו עכשיו מתח, דתיים, חרדים, שמאל, ימין, שאני ברוך השם לא בדבר הזה ולא רוצה לשמוע מזה. אני נולדתי רק לאהבת ישראל. לא יודע.

0: מה זה דברים אחרים. כל מי שמדבר איתי על מחלוקת, תתחפף ממני כמה שיותר מהר. כי אין אצלי את הדברים האלה, לא מכיר את זה בכלל. לא רוצה גם להכיר, ולא נכנס לזה. יש לנו שם כל מיני דתיים או רבנים שהם יכנסו לסירחון הזה, זה לא מעניין אותי. עכשיו תקשיב, אני רואה אותך כרע, כאח, כבן אדם שאני רוצה לעזור לו. חוץ מזה אין לי שום מטרה. אז אנחנו רוצים לדעת עכשיו, הרי הייתה פה איזו סיבה למה אביך נתן רק לך ולא נתן להם. זה שהם לא דיברו, זה עדיין לא אומר שהם לא הילדים שלו. אתה מבין? אז הבנת מה אני מתכוון? ברור? יש נחלות, יש ירושות, יש צבאות. עכשיו מצד שני אני אגיד לך משהו. אני אישית. אתה יודע מה, אני לא מסוגל לקחת כסף, שאני יודע שיש לי אחים ורק אני אקח את ההוגה. לא מסוגל. אני אישית לא מסוגל. גם אם לא דיברו האחים ביניהם, גם אם לא דיברו עם האבא, גם אם אני טיפלתי בו והאכלתי אותו. תגיד לי מה, אני צריך לקבל עכשיו, אם אני אכלתי את אבא שלי וטיפלתי בו, אני צריך לקבל זה פרס? פרס זה משמיים.
1: נכון.
0: אני לא מבין, אז אני רוצה מה, אז בוא אני אשלם על כל דבר, אני אגיד כסף, כסף, כסף. הכל זה סביב הכסף. די, זה מגיל, נו באמת. איפה החסד שלך? איפה המצוות? אתה היית עם אבא בסדר, דאגת לו. זכית, זכית אצל בורא עולם. אז יהיה לך מזה ברכה. הילדים שלך גם יעשו... הרי מה אנחנו מתפללים כל הזמן? אל תעזבני, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. נכון או לא? שזה דבר מאוד מאוד כואב. אז אפשר להגיע פה לאיזה הסדר, כמו שצריך. לא אכפת לי אם תרצה, אני לא אומר. אני רק אומר... אני יכול לנווט אותך, להדריך אותך, מה מומי, אפשר להגיע פה להסכם. אני לא הייתי לוקח, סליחה, אני אומר עכשיו את הדעה שלי, גם אם אבא שלי היה נותן לי, הוא גם אמא שלי. לא רוצה עכשיו לספר לך משהו אישי שלי, אבל אתה יודע, אני מוותר על כבודי למען עם ישראל. אני, יש לי אח שאני מאוד אוהב אותו, ושאם היא נפטרה, הוא, סליחה שאני אומר, הוא חילוני. אח שלי, שאני אוהב אותו, אהבה, הכי נפש, אהבת נפש שלי. אתה יודע שאמי נפטרה, השאירה ירושה. קטנה, קטנה, בית קטן, בנתניה. אמרתי לאחי יקר, אני לא רוצה לדעת שום דבר, אתה מנהל את כל העניינים, אני סומך עליך במאת האחוזים. מאת האחוזים אני סומך עליך. תעשה הכל לבד, לא רוצה לדעת, בסופו של דבר, מה שמגיע, תיתן, הכל בסדר. אתה מבין, עד כדי כך אמונה. זה עניין של אהבה, זה עניין של הרגשה. אתה יודע מה? רק ברכה רואים מהדבר הזה. רק ברכה. התחכים, מה זה עושה לצער הנפטר? מה זה עושה לילדים? איזה צלקת זה נשאר? אין כבר משפחה, הרסנו את המשפחה. כל האחים, כל המשפחה, הכל נהרס. אף אחד לא יכול לבקר את אף אחד. שנאה בעיניים. אין בני דודים, אין משפחה. הדוד הכי טוב והאבא הכי טוב זה המחשב, הטלפון והטלוויזיה. אין משהו אחר. הבנת? אז גמרנו. אז הנה, אז יש חשיבה אחים שכולם מקפידים. אז יש פה משהו בדבר. אז למה לא להגיע פה לאיזה הסדר מסוים, אפילו שמגיע לך יותר?
1: אנחנו הגענו להסדר בנושא שבחצי של אבא שלי. למרות שהכל היה רשום עליי. הגענו להסדר... בחלק של אבא שלי.
0: למה היה רשום עליך? תסביר לי.
1: קודם כל, אני לא יודע למה הם עשו את זה, אבל הם עשו את זה לפני הרבה שנים.
0: אוקיי.
1: אני לא,
0: מה,
1: לא
0: אבא
1: יודע.
0: אבא שונא את הילדים שלו?
1: אני חושב שהפוך.
0: מה, בן אדם מביא 7-8 ילדים שונאים כולם?
1: אני חושב שזה היה הפוך. אני חושב שהם פשוט לא אהבו אותו.
0: בסדר, לא אהבו אותו, אתה יודע למה, אתה יודע, גם עכשיו הילדים שלנו גם לא יכולים לאהוב אותנו. בוא אני אראה לך דוגמה פשוטה. אני עכשיו אתן לבן שלי משהו היום, מחר אני אגיד לו לא, לא, לא רוצה, לא בא לי, הוא לא יאהב אותי. ככה זה עם כולם, מישהו יכול עכשיו לקום ולהגיד זה לא נכון? בבקשה. זוכרים תמיד את הטוב, את הרע לא אוהבים, אף אחד לא אוהב. אבא, אני עוד מעט מתחתן, אתה יכול לעזור לי לחתונה? לא. למה לא? כי פיתרו אותי כרגע מעבודה ואין לי כסף. לא. אבא שלי, הזכירו את זה, אבא שלי לא עזר לי. אתה מבין? זה החיים. מה, אתה לא יודע את זה?
1: אני לא יודע, כי גם לי לא עזרו, ואני לא עזבתי.
0: אז לא עזרו, אז בואו נתחיל להגיד שההורים שלנו יהיו דרק והם לא עזרו.
1: אז אני לא אמרתי אף פעם, אבל לא עזבתי גם לרגע.
0: לא, לדוגמה אני אומר לך, אני מכיר את כל הטענות והמענות האלה. אתה צריך להבין, כולנו צריכים להבין, שאף אחד לא חייב לאף אחד. עצם העובדה שאנחנו קמים כל יום, מה יתעונן אדם וחי? כל רגע שאתה קם, כל שנייה שאתה נושם, כל שנייה שאתה לא עם צינורות, זה חסד שעושים איתך מלמעלה. אז עכשיו כנראה, אומרים לך, אהובי היקר, אני אומר לך שיחה אישית, לבבית, כי אכפת לי ממך, לא בגלל שעכשיו באתי להיות שופט. אז יש את אלה לא התנהגו כראוי, אוקיי? נו, ראית מה קרה עם יוסף הצדיק, מה, מכרו אותו, נכון? לקחו את האח הזה.
1: זה בדיוק מה שאני עובר, סיפור.
0: יפה, אתה רואה, לא סתם אני אומר, לעבד נמכר יוסף.
1: בדיוק, זה מה שאני עובר.
0: יפה מאוד, ואז זה נראה לך, אבל לא, הפוך על הפוך. תגיד לי, עכשיו אבא שלך נראה לך שהוא נמצא בקבר, הוא יכעס על זה שאתה תיתן משהו לאחים? לא. אתה צריך, לדעתי, לתת משהו.
1: אבל שוב, הם קיבלו מחלק של אבא שלי.
0: אוקיי, אז עכשיו לא נכנסתי למספרים. לא נכנסתי פה להיות כרגע שופט, אבל בוודאי שאפשר להגיע להסדר, כי לא סתם בן אדם מתלונן. יש משהו בגו. אתה מבין אותי? קשה לך להבין. אנחנו רוצים את כל ההוגה.
1: לא, זה לא בגלל זה.
0: אז מה הבעיה?
1: גם קשה כשאתה קטן לשמוע מילדים, זה לא ההורים שלי, זה ההורים מאמצים שלי.
0: אם אנחנו נעזור לכל מה שהיינו קטנים, אם אנחנו נעזור לכל זה, לא נגיע. אם אנחנו נתחיל להגיד לעצמנו, מה היה פה ב-78 שנה, כמה טעויות. מדינה אחת, 78 שנה של טעויות, בלי סוף של טעויות. נו, בוא נחשוב על הטוב, איך משקמים. כל הזמן נחשוב על הרע. בוא נראה איך משקמים, איך עושים אנרגיה
1: אני
0: טובה.
1: אני כבר לא חושב על הרע, אני פשוט...
0: אוקיי, מה השאלתך? מה לעשות איתם?
1: אני רוצה לדעת מה, אם אתה רואה משהו, לאן זה...
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 46.
0: מם וב, תמתין.

0: אנחנו שווים, שווים אליך. ידידי אהוב, כן. אני ממש קיבלתי פה, אפשר להגיע פה להסדר, עם חטב, זה לא עניין שבאים פה לעשוק, ואם תיתן, תיתן אצבע, ירצו את כל היד, וגם אם תיתן, אז יגידו שלא נתת מספיק וכו'. אפשר להגיע פה להסדר מסוים, אני רואה את זה. ולדעתי גם כדאי. אבל שהכל יהיה כתוב. ולדעתי, ככה מה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, מאוד כדאי שיהיה פה התערבות רוחנית, טובה, שיהיה פה ברכה, בלי הקפדות. ויש פה משפחה, ואני חושב צריכים הפוך, זה דווקא ייתן סוג של גישור ביניכם. ואתה יודע, מ"ו זה הספרה 10. 10 זה אותיות עושר. מ"ם זה 4, ו"ו זה 6, ביחד זה 10. זה אותיות עושר. אז או שאתה בן אדם נהיה 10, שזה אותיות עושר, או שנהיה חלילה באותם מילים רשע. רשין ועין זה אותם אותיות, אותם צירופים. ולפעמים אנחנו רואים שבן אדם מתבלבל פה בעולם. עכשיו יש לנו עין, שין ורש, שזה 10. אביך מתחיל בעין, שין או רש?
1: כן, באחד מהם, כן.
0: יפה מאוד. תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 72.
0: אם יש לך 1,000 שקלים בכיס ואתה נותן 100 שקל לצדקה, כמה נשאר לך?
1: 62.
0: אם יש לך 1,000 שקל בכיס ואתה נותן 100 שקל,
1: 1,000. 900.
0: יפה, 900, נכון? זה מה שכולם חושבים, אתה מבין? נשאר לך 100. למה 100? 900 מתבזבז בעולם. על כל מיני דברים. מה רשמו לך בשמיים? כמה נתת?
1: מה
0: זה משנה כמה אתה מרוויח בברוטו? מה נשאר לך בסוף? זה מה שמעניין, בסופו של דבר. אתה מבין? הוא אומר לך, אני עושה מחזור בשנה כך וכך. וואי, איזה מחזור. אבל המחזור הוא בלי הורדת העובדים, בלי הסחירות, בלי מס הכנסה, בלי ביטוח לאומי, בלי רואי חשבון, בלי מיסים, בלי שום דבר, בלי רופא שיניים, בלי דלק, בלי הוצאות רכב, ביטוח. ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קרן פנסיה. מה נשאר בסוף? תגיד לי, מה נשאר בסוף? מה נשאר איתנו בסוף? מה זה מעניין אותי מי צודק? אין בן אדם שיקח סיכה מהעולם הזה. תביא לי אותו, אני רוצה להכיר אותו. סיכה מהעולם הזה, יש מישהו שיקח. דולר ייקח מישהו. תראה מה קורה בתקופה שלנו. אנשים צעירים, מתאבדים, נרצחים, בין 32, בין 24, בין 52, בין 46. ולנו כל יום נותנים חיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אני לא אמרתי שתהיה פרייר, לא אמרתי שתוותר. לא אמרתי את זה. מגיע לך. אבל יש דבר שנקרא לפנים משורת הדין. ואנחנו צריכים להתנהג לפנים משורת הדין.
1: אני התנהגתי ככה.
0: אני יודע, אז תתנהג עוד. חסד.
1: איך? איך?
0: גם חסד. אתה בעזרת השם, אתה תתקשר אליי בשיחה פרטית.
1: הגיעו לי משפטים בלי סוף. בלי סוף, על כלום, על שום דבר, על דברים לא קשורים גם.
0: זה לא קשורים. אז אפשר לפתור את זה. אפשר לפתור את זה. עם גישור. אפשר לפתור את זה עם גישור. אתה תדבר איתי במהלך השבוע, נעזור לך ואני אנחה אותך. פשוט זמננו אותם, מעוטטים לי פה. אז אני מברך אותך. יהיה פה איזה משהו טוב. תודה רבה לאיציק אהרון על הביצוע הטכני. מאיר הפרץ, מפיקתנו. תהילה עיר, תורכת ראשית. משה בן לולו על הדיגיטל. ניסן כהן מנווט את התוכנית. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ברכה והצלחה ממני אפרים בן צבי.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת,

0: מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי, בעוד תוכנית מרתקת מעניינת, יחד עם כל המאזינים הנפלאים והיקרים. אנחנו מתחברים לספר הזוהר הקדוש, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, בכל זה דרך ספר הזוהר הקדוש. נאמר לכם שאיציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה עיר תורכת ראשית, מאיר הפרץ מפיקתנו, משה בן לולו על הדיגיטל, וניסן כהן מנווט את תוכניתנו. אז לפני שאנחנו נפתח כבר למאזינים הראשונים שלפנינו, נאמר לכם מספר הודעות חשובות. א', שוב אני חוזר, אם יש בית כנסת או פנימייה או מקום שזקוק לספר תורה, אנחנו מעוניינים לתרום ספר תורה למקום שבאמת זקוקים לו. ספר תורה בנוסח הארי הקדוש, שזה גם טוב לאשכנזים וגם טוב לספרדים, ספר מהודר, טוב, מיוחד, אז תוכלו כמובן לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485, תוכלו כמובן לטלפן אלינו במהלך השבוע, לתת פרטים, וניצור איתכם כמובן קשר למצווה המיוחדת. דבר נוסף, אנחנו פותחים קורס נמרולוגיה קבלית יחד איתי, מכל נקודה שבעולם, באונליין, יחד איתי, ללמוד את סודות הנמרולוגיה הקבלית צופנת פענח, שבו תקבלו כלים מופלאים, מיוחדים, דברים שלא שמעת אוזן, עד כדי כך, אתן לכם כלים מאוד מיוחדים, דברים ממש מאלפים ומיוחדים. תוכלו כמובן לטלפן ל-053-3717, 053-3717, להירשם לקורס המיוחד, קורס צופנת פענח נמרולוגיה קבלית. זה רק הטלפון בלבד לנמרולוגיה הקבלית, ב-053-3717. עוד דבר מאוד חשוב, לפי חוכמת הקבלה, כ-40 יום מיוטט באב, אנחנו זוכים לעשות, כדאי, אני ממליץ, לעשות התרת נדרים וכללות. שזה דבר מאוד מאוד גדול, לעשות התרת נדרים וכללות. עושים את זה בפני שלושה, יש כאלה נוהגים אפילו, אפשר לעשות את זה דרך אגב, בפני שלושה אנשים, בבית כנסת, רצוי, זה יכול להיות כל בוקר, זה יכול להיות במנחה, לבקש משלושה אנשים, ולומר התרת נדרים וכללות. יש כאלה שכמובן מתחילים כבר ביוטט באב, אחר כך עושים את זה בערב ראש חודש אלול, אחר כך בערב ראש שנה, ואחר כך בערב יום הכיפורים. זאת אומרת שיש לנו ארבעה מועדים, שאנחנו כמובן עושים את הדבר הזה, שזה דבר מאוד מאוד גדול, לעשות את הדבר הזה, מביא ברכה. ואני אדבר על זה בהמשך, על החשיבות המיוחדת של התרת נדרים וכללות, דבר מאוד מאוד גדול, ככה לקבל את האנרגיה הטובה, המיוחדת בנושא הזה, וכמובן. טוב, אז רבותיי, אנחנו כבר נצא לדרך, אנחנו ברשותכם נעבור כבר למאזינים שלפנינו, ולומר לך, שלום וברכה לך ליטל.
2: שלום וברכה.
1: תאריך לידה בבקשה.
2: 18/4/82.
1: בבקשה.
2: אני רוצה לשאול לגבי כישוף שנעשה לי לפני 24 שנים עם בחור שהיינו אמורים להתחתן, והרום שלי מאוד התנגדו. זה היה פרשייה מאוד מתמשכת, הוא לא הסכים לקבל את זה, גם אחרי שהתחתנתי. וניסיתי כל מיני פעולות, וזה פשוט לא עוזר.
1: מה את מרגישה?
2: זה התחיל לי בסחרחורות מאוד חזקות, תחושות אילפון, דיכאון, חרדה. ובמשך החיים אני רואה שזה בעצם גם, אני מרגישה חוסר הצלחה, מחסומים, גם בזוגיות, גם בפרנסה, גם בשמחה. קרו לי כל מיני דברים הזויים, כאילו גניבות, פריצות, לא שיש לי כסף, כאילו בדירת עמידר, כל מיני דברים.
1: אני מבין אותך. תראי, האמת שהסימנים שאת מדברת עליהם, זה סימנים שלא חייב שיהיה כישוף, אבל ברור שזה חלק מהסימנים שיתכן מאוד. עכשיו אנחנו יודעים שהתורה לא תהיה מוחלפת, ואם לא היה כישופים גם בדור שלנו, אז לא תחיה כל מחשפה, היינו פשוט מנתקים את המצווה הזאת. המצווה הזאת כמובן היא ממעמד הר סיני, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את כל התורה, וזה אחד מתרי"ג מצוות, אוקיי? ויש הרבה גם דברים הלכתיים שקשורים לדוגמה לכישוף. אני כבר לא מדבר על מיסטיקה, לא מדבר על קבלה. אנשים לא רוצים לדבר על הדברים האלה מכמה וכמה סיבות. א', לא רוצים להכניס את האנשים ללחץ. ב', הם רוצים להתעסק רק עם התורה, רק עם הטוב של התורה, ולא עם הדברים הרעים. הם אומרים, תעשה טוב, יהיה טוב. יש בזה מן הצדק, אבל זה לא אומר שאין את הדבר הזה. ועובדה היא שהתחלתי את השיחה שלנו עם אתרת נדרים והכללות, וגם באתרת נדרים וכללות, זה חלק בלתי נפרד מהתורה הקדושה שאנחנו הרי מציינים ועושים את זה. אחד מהמנהגים המרגשים והמשמעותיים ביותר במסורת היהודית, במיוחד בתקופת ימי הרחמים והסליחות, וערב השנה, וערב יום הכיפורים, אנחנו יודעים שבמחשבה היהודית, למילים יש כוח מאוד חזק, ומילה שנאמרת, זה לא איזה סתם אוויר, היא בורית מציאות, כאשר אדם נודר אפילו נדר, מנסח איזו החלטה, שהוא מקבל עליו התחייבות, או חלילה מבטא כללה, וביטויים שליליים, ברגע של כעס, הרבה פעמים זה קורה, המילים הללו יוצרות רושם רוחני, לא יעזור כלום. ועובדה היא שכתוב בפירוש גם בתורה, אחד מהדברים זה לא לקלל. ואנחנו רואים שלמילים יש להם כוח, והסגולה הרוחנית שאנחנו רואים גם אתרת נדרים וכללות, זה פתיחת צינורות השפע. כאשר אדם מתיר את חסמי העבר שלו, הוא משחרר את נקרא לזה הפקקים הרוחניים, שמאגבים את השפע, אם זה ברפואה, אם זה פרנסה, אם זה בזיווג, יש כתרוגים, הדיבור השלילי או הבטחות שלא קוימו, אז הם משמשים מין סוג של חומר לכתרוג בשמיים. אז בגלל זה אנחנו עושים גם את האתרה. האתרה מבטלת את כל תוקפם ומגן על האדם מן הדין. עכשיו, לאחר שעושים את זה, יש התחדשות, נקיות הנפש. המעמד הזה הוא מעניק לאדם סוג של תחושה עמוקה של סליחה עצמית, והזדמנות להתחיל מחדש, מבלי משקעי העבר, שיחבידו על הנפש של האדם, מבינה? ולא פעם ולא פעמיים, אנחנו רואים כמה מאוד מאוד חשוב לעשות את האתרת נדרים וכללות. אני מוסיף את המילה וכללות, כי יש נוסח מיוחד גם לכללות. וזה דבר מאוד מאוד גדול.
2: זה לא מה שעושים בעצם כל ראש השנה וכיפור?
1: נכון, אני אמרתי שגם ב-י"ט באב עושים את זה, עושים את זה בערב ראש חודש אלול, אוקיי? וערב ראש השנה, כן? וערב יום הכיפורים עושים את זה, אוקיי? אפשר לעשות את זה, דרך אגב, סליחה, אפשר לעשות את זה כל השנה, כן? מנהג בית אל, עושים את זה כל יום חמישי בערב וביום שישי בבוקר, דרך אגב. מנהג בית אל. מה זה מנהג בית אל? יש שיבת בית אל בירושלים. בית אל זה מיוחס לרשש הקדוש, רבי ישר שלום שרעבי, שהוא היה גלגולו של הארי הקדוש. יש ישיבת בית אל בבני ברק, של הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב ניסים פרץ, זצ"ל, שאני הכרתי אותו באופן אישי, וכמובן למדתי משורותיו, לא בפנים אל פנים, אבל את שיעוריו הייתי שומע, וכמובן יש את בית אל בירושלים, גם ליד הכותל המערבי. זאת אומרת שאנחנו יודעים מנהג בית אל, מנהג גם המקובלים, מדי יום חמישי, יום שישי, לומר את התרת נדרים וכללות. והרבה גם מהחסידות עושים את זה דרך אגב, כי הם הולכים על פי הארי הקדוש. יוצא מפה שזה דברים שבוודאי ובוודאי יש להם כמובן כל מיני לבטל מעלינו, אנחנו אומרים כל נדרים, שבועות, חרמות, כל מערה, כל כללה, כל נזיפה, כל נידוי. אני עכשיו מצטט לך את מה שכתוב, אם אנחנו יהודים ואנחנו קוראים דברים, אז רגע, אנחנו מאמינים או לא מאמינים? אם לא מאמינים, אז בוא נמחק את זה. אם מאמינים, אנחנו אומרים את זה. ואז אנחנו אומרים, נידוי, הקפדה, שקיללתי את עצמי, או קיללתי את האחרים, או שקיללוני אחרים, בין במזיד, בין בשוגג, בין בהקיץ, בין בחלום. מבינה? אנחנו אומרים את כל הדברים הללו. גם אומרים גם תפילה מיוחדת, דרך אגב, על פי הרשש, בנושא של כישופים, שאומרים את זה גם בראש שנה וביום הכיפורים. מעניין, מעניין למה. יוצא מפה שיש דברים בגו, ואלה שאומרים אני לא מאמין, או סקפטי וחרטוטים, יכולים להמשיך, זה בסדר, הכל טוב. אבל בן אדם צריך לעשות ניקיון. ניקיון זה דבר גדול. עכשיו, לגבייך, אני לא אמרתי שיש. יכול להיות שמה שאת חובה, זה עדיין לא אומר שיש כישוף, אוקיי? יש בדיקות של כישוף, אני לא רוצה להיכנס לדעת, אבל בדרך כלל שאני אומר איזה משהו, אני אוהב להביא לזה גם מקור. ויש הרבה מקורות בספרי הקודש בנושא הזה. אחד מהדברים שנשמע אולי קצת פרימיטיבי, נשמע אולי משהו שלא קשור למאה שלנו, כי אנחנו כבר בעידן הבינה המלאכותית, ולא ייתכן דברים כאלה של פעם. אבל תתפלו לשמוע שהתנאים הקדושים ידעו הרבה דברים יותר טוב מאיתנו. הם כבר צפו וראו הרבה דברים, כמה שאנחנו נתקדם, הפוך בה, דחול הבא. אבל לא ניכנס לנקודה הזאת. אני רוצה לומר לך משהו. לדוגמה, זה כתוב בכתבי הקודש, גם בספר רפאל המלאך ובעוד ספרים, שאדם לדוגמה ילך לקן של נמלים, יעמוד בקן של הנמלים, לא ידרך עליהם, לא יצייר אותם, אסור לצייר שום בריאה בעולם, אבל ילך איפה שיש קן של נמלים, שראוי שבעצם הנמלים יעלו עליו, אוקיי? ברור? מובן לך עד לפה?
2: כן.
1: יפה. אם הנמלים עולות עליו, זה סימן, שמה? שאין לו כישוף. ואם יש לו כישוף, אז הנמלים בורחות ממנו. ברור, לא יעלו עליו. כי למה? כי מטבע הדברים, כל אחד מבין פה, בשידור, שלא ייתכן שאתה תעמוד בתוך קן של נמלים, ותשים את הרגליים שלך, והם לא יעלו עליך. לא ייתכן דבר כזה. ברור?
2: נגד ההיגיון, כן.
1: יפה, נגד ההיגיון, יפה. יפה מאוד. אז ברור וידוע, שזה אחד מהסימנים, שחזל הקדושים מדברים על זה. אז את יכולה לשאול הרבה שאלות ותהיות. למה דווקא נמלים? מי אמר? איך אמר? זה צריך ללמוד. זה כמו שאת לא שואלת את הרופא שנותן לך מוקסיפן, ממה זה מיוצר? לא שמעתי אישה שאומרים לה, יש לה וירוס בגרון, יש לך סטרפטוקוסקוס בתוך הגרון, אני קורא לזה כך. לא שמעתי אף בן אדם ששואל את הרופא, תראה לי ממה זה עשוי ואיפה זה מיוצר, אם זה בכל מיני מעבדות למיניהם, כן? וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שיש פה, לא סתם חזן אמרו דווקא נמלים, ולא אמרו ארנבות, ולא אף, ידעו בדיוק לכל דבר ודבר. מספר בין 1 ל-72.
2: 72.
1: תמתיני.

0: את, אנחנו פה חוזרים אלייך, ואני רוצה לומר לך משהו מאוד מאוד חזק. שאנחנו אפילו מסתכלים בספרים האחרונים, גם בתקופת החפץ חיים, שהיה דיבוקים, וגם ברבי יהודה פתיה, שהיה כישופים, וגם בתקופתנו יש את הדברים האלה. רק מה, יש אנשים, רבני הטיק טוק למיניהם, שלקחו את זה לעשות מזה כסף ומסחרה, והם לא יודעים לא מימינם ולא משמאלם רובם. לא כולם, רובם. אז צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, אבל ודאי שזה קיים הדברים האלה. טוב, לאחר בדיקה מעמיקה שאני בדקתי, ממש כמו שצריך, אין לך שום כישוף, אבל יש עין רעה חזקה. עין רעה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת שאת לא מתאהבת. וגם אם את מכירה איזה מישהו, אז זה יש קשירה. דרך אגב, התלמיד של הארי, שנפטר בגיל 65, והוא כתב על ידי, באמצעות בנו שמואל, רבי חיים ויטל, המערכו הקדוש, הוא בעצמו שהתחתן, הוא בעצמו, שלמד את כל חוכמת הקבלה ב-18 חודשים, היה לו קשירת חתנים. זאת אומרת שיש את הדברים האלה, וזה לא היה, זה לא היה לפני אלפי שנים. אני כבר לא מדבר על שאול ודוד, שהיה ברוח רעה, אני לא מדבר על מגלת האוב, אני לא מדבר שיש ציווי מהתורה, עד העצם היום הזה, ידעוני, לא לגשת לידעוני, מגלה אוב, ומנחש, וכל מיני דברים כאלה, שגם את זה צריך לבאר, ודורש אל המתים. זאת אומרת שאנחנו רואים, גם בתקופתנו, התורה לא תהיה מוחלפת, מה שהיה אז זה מה שהיה היום. משה, ראשי תיבות, מה שהיה או מה שיהיה. אז יוצא שכן, יש לך סוג של חסימה. אז עכשיו, בגלל שאנחנו בתקופה הזאת, צריכים לעשות התרת נדרים וכללות, כמו שצריך, לתת צדקה, ותקריא בבקשה את לחש אחידה במשך 13 ימים, ותזכירי את השם שלך ושם האימא. דבר נוסף שטוב, מאוד מאוד חשוב, זה לקחת נטלה, ופשוט לעשות נטילת ידיים 40 פעם לסירוגין. אני עכשיו לא אכניס אותך לכוונות של הארי, אבל עצם העובדה 40 יש כוח של ביטול. כי 40 זה 40 שאה, 40 זה בינה, יש בזה הרבה סודות, 40 במספר קטן זה שם הוויה ברוך הוא, ועוד כהנה וכהנה, ברור? אז תעשי את הדבר הזה במשך 13 ימים, בדיוק מתי שאת קוראת את התפילה לחש אחידה, ותברוכי ותיכנסי בעזרת השם למקום טוב, ובסייעתא דשמיא, תעשי טוב, יהיה לך טוב. ברכה והצלחה.
1: נדלת תמיד לעשות טוב. אפשר לשאול שאלה נוספת?
0: בקצרה.
1: בקצרה על הבת שלי, אפרת הבכורה. היא בת 23 וחצי, ורק מדברים איתה על עניין של שידוכים, היא נכנסת ממש לאנטי, לא רוצה להגיד היסטריה, אבל ממש לחץ, והיא גם לא עובדת, אין לה חברות, היא מנותקת, אני לא יודעת כאילו איך לגשת אליה.
0: אז זה דבר שהוא מורכב, תשוחחי איתנו במהלך השבוע, ונבדוק לעומק. פשוט יש לנו הרבה אנשים על הקו. ברכה והצלחה.
1: תודה.
0: כל טוב. שלום, ינאי.
2: שלום, כבוד הרב. שלום, שלום.
0: בשורות טובות, אמן.
2: שיהיה בריא.
0: גם אתם. תאריך לידה.
2: 10/10/87.
0: בבקשה, אני איתך.
2: הבן שלי בגיל 38.
0: כן.
2: חי בתל אביב, והקטע הזה של החתונה, אנחנו מנדנדים לו, והוא מתחמק, ויש לו עכשיו חברה 4 שנים, צעירה ממנו, בת 25-26. לפני כן הייתה לו חברה 9 שנים, שהם גילו אצל מייעצת זוגית שהם לא מתאימים, אז הם נפרדו אחרי 9 שנים. הוא מרגיש שהוא חסום מכל הכיוונים, גם מבחינת פרנסה, גם מבחינת, יש לו פחד ורעד מהקטע הזה של החתונה, ואנחנו עובדי עצות, אני ורעייתי.
0: זאת אומרת, יש לו חרדות מבחינת, קודם כל זה דבר שהוא נפוץ בתקופה האחרונה, שהרבה אנשים לא יכולים להתמודד בעקבות החיים, אין להם את העמל שלנו שהיה פעם. מצד שני, יש להם דעה, דעת גדולה, דעת רחבה, אבל את העמל, ואתה יודע שכתוב בפירוש, ותהיו עמלים, אדם לעמל יולד, והנושא של העמל, אם אנחנו מסתכלים, זה בעצם לא רק חייב להיות יגיע כפיים. זה מדובר על חריצות, לא על הצלנות. אנחנו היום בדור של הכל, בינה מלאכותית, וזה הולך והולך, ואתה יודע, יתגבר ויתגבר עד כדי כך, שנושא של עמל, זה יהיה מאוד מאוד קשה. וכתוב בפירוש, תהיו עמלים, תהיו עמלים בתורה, אדם לעמל יולד וכו' וכו'. זאת אומרת, העמל זה הדבר הגדול ביותר. אותו דבר גם, תורה שאין עמה מלאכה, סופה גוררת אבון. זאת אומרת, תורה ועבודה, כן? מלאכה. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים הם נהיים מפוחדים. רוב המכה האנושה שיש לנו בדור הזה, שמצד אחד זה טוב אבל לא טוב, זה במקום הראשון, אנחנו יודעים, זה הטלפון הסלולרי, במקום השני זה המחשב, במקום השלישי זה הטלוויזיה והתקשורת. אז הטלפון והמחשב זה כל היצירה המיוחדת שרובה יש ברע, אבל יש בה גם דברים טובים, זה תלוי איפה האדם, באיזה מסלול הוא הולך. וזה דבר מאוד. ועכשיו מכניסים אותנו ללופים חדשים, א', בשביל מה להתחתן? בוא נתחיל עם השאלה הזאת. בשביל מה להתחתן? נכון, בשביל מה? אתה יכול לתת לי סיבה למה להתחתן? לא תשובה דתית, תשובה רעה, לא דתית.
2: נסיים. מה? תמשיך את המורשת, תמשיך.
0: ואלה שלדוגמה התחתנו ולא הביאו ילדים, מה איתם? לא יכלו, הלכסו את כל הטיפולים, מה איתם?
2: אבל יש הדוגמה מההורים שלו, שהם מגיל 15 ביחד. עצם
0: בסדר, אז מה זה קורה
2: שלו? לא יודע, יש דוגמאות חיוביות.
0: אבא שלי מורה נהיגה, אני לא רציתי להיות מורה נהיגה, מה לעשות? אז מה זה אומר? אמר לי, בוא תנהל את הבית ספר. אז מה אני אעשה שהוא מורה נהיגה? אז אני הלכתי לכיוון בתהילים, הוא ינהגם, הוא מרחמם. אתה מבין? זה הנהיגה. אז מה זה קשור? אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם השם נזכיר. מה זה קשור עכשיו לדברים מה שאתה? אתה חושב שמה שאתה זה מה שיצא? אנחנו צריכים להבין שילדים זה רק פיקדון. אם זה קשה לומר את זה, אבל זה רק פיקדון. נתנו לנו להיות שליחים להביא את הילדים.
2: זה משהו חשוב, רגע, לפני כן.
0: כן.
2: כשהוא היה בכיתה י"ב ובמשך הצבא, הייתה לו חברה גם כן, זה 6 שנים מהתיכון, מהבית ספר.
0: אוקיי.
2: ונפרדו בסערה. ואני שמעתי בזמנו, אבל עכשיו אני נוכח לדעת שבאמת שהיא לקחה את התמונה שלו, עשתה לו איזה
0: אוקיי, ייתכן, ייתכן, יש דבר כזה, ייתכן. עזוב אותי עכשיו, עזוב אותי מכל אלה, מאלה, אני לא רוצה לדבר על אף אחד, עזוב, בוא נתרכז בינינו, מה אני צריך עכשיו? הוא הלך להוא, הוא הלך לרב ההוא, הלך למתקשרת ההיא, עזוב אותנו, בוא נדבר עכשיו איך לפתור לו את הבעיה, זה יותר חשוב. כל הטיפולים האלה, זה היום, אתה יודע, זה הבל וריק. תקשיב, עכשיו מה שאני רוצה לומר לך זה איך כיצד לעזור לבנך, זה יותר חשוב. וזה הדבר הכי חשוב. עכשיו תשמע, יש בו כל מיני הדברים, שאתה יודע, בכל זאת, אני חושב, מאחורי שהשתחררתי מהצבא, לא יודע למה, הקדוש ברוך הוא, יש לו את החשבונות שלו, הוא שם אותי כנראה, נותן הרצאות, זה מזכה את הרבים, אני כבר בגיל 21, כבר זכיתי ללכת לכל מיני מקומות וגם לשמוע כל מיני בעיות. אתה יודע מה זה מגיל 21? יפה. עכשיו, למה אני מספר לך את הדבר הזה? אז כל כך הרבה שמעתי סיפורים בחיים, לדוגמה, אדם שהיה לו אהבה נכזבת, אוקיי? אני צריך לכתוב ספר, דרך אגב. אני אעזר אולי בבינה, או לקחת את כל התוכניות ולתמלל אותם לכל השיחות המאלפות במשך כל כך של האנשים. אז אחד מהדברים המעניינים שיש פה, זה משהו מרתק, שהרבה פעמים אנשים אומרים לי, הייתה לו אהבה נכזבת, הייתה לו אהבה נכזבת, כאובה, עומד להתחתן, ביטלו את האירוסין, נתינת הטבעת, אז יש כל מיני סיפורים, כל מיני גרסאות. אתה מבין שהרבה פעמים הגרסאות חוזרות על עצמם, אבל יש גם סיפורים פתאום יוצאי דופן. ואחד מהדברים, לא, פתאום הוא עזב את האישה, הוא מחר... מה זה?
2: אצלו זה לא היה, לא
0: טבעת,
2: לא, לא.
0: לא, לא, כן, כן, אני מבין. אבל מה זה משנה? אז בלי טבעת, הייתה אהבה מסוימת. ואז מאז הוא נתקע, אתה מבין? הוא לא הלך לכיוונים. ואז הוא כל החיים שלו חי בסוג של רגעי אשמה, ופחד וחרדה שזה יקרה לו עוד פעם. כי בדרך כלל, כשאדם קורא לו פעם ראשונה, הוא אומר זה יקרה פעם שנייה. אתה מבין? ואז הוא פוחד ונכנס ללופ כזה. ואז גם יש כל מיני חוכמות שנכנסים לאדם, למה להתחתן, למה להביא ילדים, זה עול, זה פרנסה, זה כסף, וככל שאנחנו מתבגרים יותר, אני רופאה בת 35, הנה בזבזתי את החיים שלי על הקריירה, מצוין, הכל טוב ויפה. בסוף שמו אותי בכיפת חלב, חשבתי שהייתי, אני אהיה מנתחת בחירה. בסופו של דבר אני מרוויחה בקושי 10,000 שקלים נטו, ועשיתי ועשיתי, ובסוף גם נשארתי עם קריירה, לא שאני אומר על טיפת חלב, חס ושלום, הבנת מה אני מתכוון. היא ציפתה לגדולות, בסופו של דבר, היא גם היום, שהיא הולכת להיפגש עם מישהו, וואו, כמה חקירות, כמה דברים. נהיה כבר, אתה יודע, נהיינו כולנו חוכמולוגים, מאינטרסים אישיים. נהיה פה אחד, בלגן אחד גדול, תבין, התמימות נעלמה. אז אנחנו כבר, נהיינו כבר אלוקים, אנחנו כבר עושים את החשבונות. אתה יודע, את הסיפור של ישעיה בחזקיה, שהוא סיפר לו, תשמע, למה אתה לא מביא ילדים, למה אתה לא מתחתן? הוא אומר לו, תראה, אני רואה, ברוח הקודש יצא מני ילדים פושעים. מספר לך את זה בקצרה. אז הוא אמר לו, מה, אתה עושה חשבונות שמיים? אני לא מתרגם לך את זה מהארמית. אבל אני אומר לך, מה, אתה עושה חשבונות שמיים? אתה מצווה לעשות פריה ורבייה, אם אתה אדם מאמין. עכשיו, מה אכפת לך? אני עכשיו אשאל אותך שאלה מאוד קשה, ולא כדאי לך להיכנס לתוך הפה שלי. למה אני אומר לפה שלי? כי אם אני אשאל אותך ואת כל המאזינים שאלה מאוד מאוד קשה, אז הם יהיו פעורי פה. אתה רוצה לשמוע שאלה?
2: אני קשה לא.
0: לא, קשה בשביל, רק בשביל הסיפור של החיים, אני מתכוון. לא בשביל להכשיל אותך. לסיפור, להתחזק בחיים. אלא, תשמע טוב, בחורה מתקשרת אליי לפני 20 שנה. כל החיים מתפללת על שידוך, על זיווג, על פה ועל שם, ועל שם ועל פה. מגיעה לגיל 40, הקפאת ביציות, וכו' וכו' וכו', כבר לא יודעת מה לעשות, תרומת זרע, שיגעו אותה הרופאים, אין פונדקאית, בוא ניסע ובוא נטוס, בוא נשלם, וכו', ואין, ולא מצליחה. גם אין זיווג, כי היא תיאשה מנושא של הזיווג. אבל מה קורה? יום אחד, בגיל 42, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, התחתנה. מזל טוב, התחתנה, יפה. אבל אחרי שנה בעלה נפטר. תגיד, היה שווה את כל התפילות האלה ואת כל הלהתחתן הזה?
2: כבר בידי שמיים.
0: יפה מאוד. אז יש שאלות לפעמים קשות, שאנחנו צריכים להבין שאנחנו פועלים רק עם תפילה.
2: רציתי להזכיר לך רק שהוא שומר מצוות, הוא מניח תפילים כל בוקר, הוא...
0: אשרב, אשרב. אז על אחת כמה וכמה, שאם הוא שומר תורה ומצוות, אז כנראה שהוא צריך לעבוד על מידת הביטחון והאמונה יותר. אתה מבין? עוד יותר. האדם שהוא מוסרי כביכול עם תורה ומצוות, אז הוא צריך לתת קודם כל לראות את מומי עצמו, לא את מומי האחרים. הבנת? כל הפוסל במומו פוסל. אז הוא צריך קודם כל לתקן את עצמו בתפילה ובדברים כאלה. אתה מבין? מספר בין 1 ל-72. בוא נראה.
2: 35.
0: תמתין.

0: טוב, אנחנו שווים אליך. תגיד לי, הוא הילד הקטן שלך?
1: הוא הילד הקטן שלי, כן.
0: יפה, יפה. מבין, זה הקטן גדול יהיה. אדם נפלא, אדם יקר. אדם יקר, יהיה זיווג במזלו. דווקא הוא נכנס לשנה של זוגיות. תגיד לו ממני באופן אישי, שהשנה, בעזרת השם, ייתן את כל הכוח, ייצא לעולם, ייפגש. וילד נפלא, ילד טוב, ילד עדין. פשוט אנחנו נמצאים בים סוער, ואנשים פוחדים להיכנס לתוך הים הזה. לפעמים הגלים הם כל כך סוערים, עד כדי כך שהם פשוט מסתערים על כל מבני אדם שהנפש שלהם מצד מסוימת עדינה ורכה, וזהו. אתה מבין? והוא ילד שכולו מלא אור, מלא טוב.
1: ממש ככה.
0: ולפעמים, כן, רואים עליו, בניתוח, גם אני רואה, הנמרולוגי שלו, דרך אגב, בחוכמת הקבלה, רואים שהוא כולו טוב, הוא כולו טוב. באמת. והוא מאוד פגיע, מאוד רגיש. מאוד רגיש. צריך מאוד להיזהר איתו במילים. מילה אחת, הוא יכול פשוט להפנים את עצמו, לשתוק.
1: נכון.
0: במשך הרבה הרבה זמן.
1: אמת, כבוד אדם, אמת.
0: ילד ממש טוב, אני כן רואה זיווג במזלו. ותגיד לו ממני.
1: יש לו זיווג, יש לו חברה, אבל...
0: יופי, יופי, יופי.
1: חברה שממש על רמה, בחברה...
0: אני אומר לך, יש לו זיווג טוב, אני אומר לך.
1: כן.
0: והוא צריך את הדחיפה. אני מרצה לדבר איתי בשמחה רבה. בכל מקרה, אתה עכשיו, בגלל שאנחנו עכשיו נכנסים עוד אוטוטו בפתחו, אתה יודע, של עוד מעט, אנחנו כולה חודש וחצי לקראת ראש השנה.
1: מתחילים,
0: בטח, ימי הרחמים והסליחות, חודש אלול, הנותן בים דרך, עניין של זיווגו של האדם. יש ספר ליקוטי תפילות, בתפילה ממהי, בחלק השני, תקרא את זה בעבורו, במשך 13 ימים.
2: אני אקרא עבורו.
0: אם הוא יכול לקרוא, מצוין, ויזכיר את השם שלו.
2: ממהי. ילקוטי.
0: ליקוטי תפילות.
2: ליקוטי?
0: תפילות. כתב את זה רבי נתן מברסלב, כן, ליקוטי תפילות, בדיוק. ליקוטי תפילות. בספר ליקוטי תפילות יש חלק א' ויש חלק ב'. בחלק השני, בתפילה ממהי, שיקרא את זה, ממהי, כן. מה השם שואל מאמך? כי אם ליראה את השם אלוקיך. ממהי, אוקיי? שיקרא את זה 13 ימים. ומתי שהוא מגיע למילים פלוני בן פלונית, שאומר את השם שלו ושם האמא, בסדר? האמא מתחילה באות א' י' או מ'? אתה איתנו?
2: כן, כן, בי' אני אומר.
0: יפה, מצוין, תבורכו, יהיה בשורות טובות, כל טוב.
2: בשורות טובות, אשריך, תהיה בריא, צדיק, תהיה בריא, תודה רבה לך.
0: צדיק השם.
2: תודה.
0: אסתר, שלום לך.
3: שלום.
0: וברכה.
3: שלום וברכה.
0: בשורות טובות, אמן. תאריך לידה. הכל בסדר.
3: קצת שומעת את הרב חלש.
0: כן, אני אדבר חזק.
3: יופי. תודה רבה.
0: אולי ישיר שיר לאשתי. Save your love, my darling. Save your love. כן, בבקשה, אני איתך. תאריך לידה.
3: כן, אז אני מתקשרת בנושא של פרנסה. דווקא גם... אצלי וגם אצל בעלי. ברוך השם, אנחנו בית שומר מצוות, חזרנו בתשובה לפני משהו כמו 5 שנים. אוהבים מאוד את החיים האלה, אוהבים את השם יתברך, אבל אין לנו את המשפט הזה שאומרים, על מי מנוחות תנעלני, אין על מי מנוחות. אצלי זה אותו דבר בפרנסה, ואצל בעלי זה ממש כאילו, פשוט כואב לי ממש לראות אותו ככה. ואמרתי, אולי הרב יוכל לכוון אותם.
0: איזה מנוחה? מה, את מחפשת מנוחה? מנוחה בשמחה.
3: לא, לא מנוחה, אין בעיה לעבוד, אבל כשעובדים...
0: יש מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה גם. יש כל מיני סוגים של מנוחות.
3: כן, ברור, הוא לא הכוונה על מי מנוחות. זאת אומרת,
0: מנוחת. על מי? מי מנוחים?
3: על מי מנוחות תנעלני. זה
0: מה שאני... יפה, תנעלני. יפה, יפה.
3: ואמרתי, אולי הרב יכול לכוון.
0: אבל שמה, במזמור הזה, חב ג', מזמור לדוד, כתוב, ושבתי בבית השם לאורך ימים.
3: נכון.
0: נכון
3: מאוד.
0: לא ושבתי, אלא ושבתי בבית השם לאורך ימים. אז שמה אנחנו צריכים לדעת, שככל שאנחנו באמת נתחזק בנושא הזה, אז יהיה טוב יותר. מה אבל הבעיה הספציפית? תסבירי לי.
3: אצלי, אני אני אדבר עליי ואחר כך על בעלי.
0: בבקשה.
3: לפי הבעיה הספציפית זה שאין שום ודאות. אני מתאמצת מאוד, אני כבר הגעתי למצב שאני בסוג של, זהו, עצבות, למרות שאסור, אני באמת משתדלת, אבל אין לי כבר כוחות. אני עוזרת לנשים, גם בנושא של בריאות וירידה במשקל וייעוץ והמון דברים, וברוך השם נשים מקיפות אותי ואומרות לי תודה ואני אור וכל מיני כאלה, לא רוצה להיכנס לזה. הכל בסדר, אני יודעת שאני בשליחות שלי, אני עוזרת להם לרדת במשקל, אני בעצמי ירדתי, אני מגיעה מהאזור שלה, אני לוקחת את כל הנושא של התורה, על התאוות, על התיקון באכילה, נותנת, יוצקת משמעות בתוך הנושא של הירידה במשקל.
0: אוקיי.
3: אני בעצמי ירדתי 50 קילו, אז אני בייעוד. ואני גם מרקידה נשים בקבוצות של ריקוד צנועות, רק נשים, לכבוד השם יתברך. קיצור, אני שם, אני על זה, אבל זה מאוד קשה לי, אני מרגישה שאני, לא אשתמש במילה נשברת, אבל יש לי ימים שאין לי כוח להרים את הראש.
0: אבל במה? מה הבעיה?
3: לא בא לי.
0: נתת לי פה נתונים, לא בא לך?
3: אני אגיד לך במה, בנושא של הכסף, בנושא שזה לא מתגמל, בנושא של, אני רוצה להיות כנה ולהגיד שיש את הקטע שהוא לא טוב, אני יודעת, של השוואות. זאת אומרת, אני רואה אנשים שהם בתחום.
0: כאילו והם מתפתחים, הם עושים מלא כסף.
3: בול.
0: וזה משגע אותך. למה אתם בלון הזה?
3: זה משגע אותי כי...
0: יודע למכור לוקשים לאנשים, ועושה הרבה בדיוק, כסף.
3: בדיוק, ופה יש משהו שהוא כל כך אמיתי, שהוא כל כך חוזר גם, ואני צריכה להילחם בשיניים, כאילו.
0: מי אמר שאנשים אוהבים? מי אמר שאנשים אוהבים? אולי אנשים נמשכים ללוקשים.
3: אנשים נמשכים ללוקשים. אני הייתי השבוע
0: את יודעת מה כתוב.
3: איזשהו מנטור, ואז אתה מזעזע.
0: את יודעת מה כתוב.

0: רצינות, כן? או דברים כאלה, ואת מלמדת מכל הלב והנשמה, ואת מסתכלת גם על האחרים. אבל, כאישה מאמינה, את צריכה להאמין באמונה שלמה, אין מלכות נוגעת במלכותה, כמלוא נימה, במלכות חברתה, כמלוא נימה. נכון?
1: אמת לאמיתה.
0: יפה. אז מה אכפת לך?
1: אבל אני נשחקת, אני כבר
0: רק רגע, רק שנייה, רק שנייה. בסדר, את נשחקת.
1: זה הלוואות לקחת, זה לנסות, זה לקחת ליוויים, זה פשוט שוחק את הנפש.
0: אוקיי, אז קודם כל את צריכה אולי לצמצם את הפעילות, ולעבוד בעבודה שגם תכניס לך. יפה. עכשיו, בית, אל תשכחי שאת זוכה לעסוק בהצלת גם נפשות, ולעשות מזה גם שלום בית.
1: זה מה שמחזיק אותי.
0: ויש בזה הרבה מצוות, ואנשים שמחים בך, ואת עוזרת.
1: המון אנשים גם התקרבו ליעדים.
0: למה את לא מסתכלת על הדבר הזה?
1: זה מה שמחזיק אותי, אם לא הייתי נשברת מזמן.
0: יפה, אז למה להסתכל כל הזמן?
1: זה מה שמחזיק אותי. באמת.
0: תגידי לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן,
0: אני הסתובבתי בבתי חב"ד ברחבי העולם. הייתי באלבמה, בברימינגן.
1: כן.
0: הגעתי לשם, הרב פוזנר שם נמצא, צדיק. אני שואל לעצמי, תגידו לי, ריבונו של עולם, מה הבן אדם עושה בחור הזה? אתה יכול להסביר לי מה הוא עושה בחור הזה? עם מי הוא מדבר? עם העצים ועם האבנים? לעומת זאת, יש בתי חב"ד, כמו שלדוגמה, רב נחמיה, צדיק בבנקוק. כן? יש לו אלפי אנשים שמגיעים אליו, בתאילנד. ואתה שואל את עצמך, מה הבן אדם הזה? לפחות הוא יש לו פעילות והוא אין לו פעילות. לדוגמה, הוא קורא לו רחבי העולם. זה לא נקרא השוואות. את עושה שליחות. אצל הקדוש ברוך הוא, מה שהרב פוזנר נמצא בברימינגהם, באלבמה, הוא שווה שווה ערך אפילו יותר מכל בן אדם אחר. מבינה? זה לא משנה הכמות, זה משנה האיכות.
1: מבינה.
0: את מסתכלת כל הזמן על הכמות, על הכמות. זה מה שמעבר. התאווה, הקנאה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם. את צריכה להיות שליחה, לעשות את העבודה שלה. בדיוק, שיהיה להם שיהיו. את יודעת כמה, את יודעת כמה שולחים לי, את יודעת כמה שולחים לי סרטונים, הרב, מה אתה אומר על הרב ההוא? מה אתה אומר על המתקשר ההוא? שהם באים כביכול בשם של הצטלה של אמת, והכל שקר, ואת חושבת שאני אגיד משהו? לא. תבלעי, תגידי אין עוד מלבדו, תמשיכי בפעילות שלך הטובה המבורכת, ותשאי ברכה, זה הכל.
1: אמרתי, אולי כבוד הרב יכול לראות בספרים.
0: רגע, רגע, אבל הבנת אותי. רגע, לפני הספרים. קודם כל באמונה.
1: אני בתוך זה, בטח שאני מבין.
0: יופי, אז קודם כל תגידי תודה רבה ותהי מרוצה ממה שהשם נתן לך. זה הכל.
1: אני אומרת, באמת תודה רבה.
0: אם את עוזרת לאנשים, את יודעת מה כתוב, אמר רבי מאיר, בשביל יחיד, יחיד שעשה תשובה, מוכלים לכל העולם כולו. מבינה? בשביל יחיד.
1: מרגש.
0: יפה. אז כתוב בשביל יחיד, בשביל אדם אחד, מוכלים לכל העולם כולו. אדם אחד נכון, לכל העולם.
1: אני יודעת שברוך השם אני עושה הרבה טוב, אני מודה.
0: מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
1: 32.
0: תמתיני.

גברתי, אני סוגר את הפינה הזאת בדבר אחד. הקדוש ברוך הוא מתפאר בך, תמשיכי בשלך. את יכולה להמשיך לעשות עוד סדנאות. הכל אצלך תקין, מבורך, טוב. תצרי עוד קורסים שדואגים לאדם בנושא בריאות. יש בזה. דרך אגב, תחום הנטרופתיה, או תחום צמחי המרפא טוב לך, צמחי הרמב״ם מרפא טוב לך. אבל גם שיהיה אמיתי וטוב, כי גם בכל אלה שאת יודעת, נדבקים יותר מדי לכל מיני אנשים של התרופות הטבעיות, גם בזה יש הרבה מסחרה, ולפעמים אנשים קונים כל מיני תרופות למיניהם שזה על הארון, כך ספירולינה, כך אומגה 3, כך מגנזיום, ואז הוא שם את הכל, כך מורינגה,

0: פרח העשאי.
1: שם הוא שם את כל מפתחו, כאשר התזונה של האדם זה הדבר הראשון.
0: רוב הבעיות שצריכים היום זה הנפש, נפש, נפש.
1: בדיוק.
0: לטפל בנפש, הנפש.
1: זה משהו שאני גם עושה, אני ממש...
0: בדיוק, נפש, תלכי על הנפש. אנשים יש להם חרדות, סטרסים.
1: בשביל זה נכנסתי לריקוד, בשביל זה משמח נשים, ונשים פשוט...
0: נכון, מצוין. תמשיכי בדרכך, יהיה לך ברכה.
1: ומאושרות ומברכות, ואמרו שהתפללו בשביל.
0: את נכנסת לשנה מעולה, דרך אגב, שנה מעולה, מבורכת. תהיה לך עליית מדרגה.
1: בעזרת השם.
0: ברכה והצלחה.
1: בעזרת השם. אנחנו נעבור לבעלי עכשיו.
0: בפעם הבאה, יש אנשים על הקו. כל טוב. תמשיכי בשלום בית, זה הכי חשוב. כל טוב. רונן!
2: כבוד הרב, מה שלומך, מה שלומך?
0: תשמע, אתה לא כל כך בסדר. אתה יודע שאנחנו אוהבים את השאלות שאתה עולה לשידור, ואתה, אתה יודע, אנשים אוהבים אותך שאתה עולה לשידור ושואל שאלות ככה תמיד בסוף התוכנית, כל מיני שאלות שאתה מקבל, או שואלים אותך וכו' וכו'. אבל אתה יודע מה? היום אני רוצה אני לספר לך משהו. מה אתה אומר? לפני שאתה תשאל את השאלות, כן.
2: הנה, מגניב.
0: תקשיב, אני רוצה לומר לך משהו. אני עוסק... בנושא של גיורים, ואני אומר שאני עוסק, אני לא מגייר, אבל אני מלמד לגיור, בכל רחבי העולם.
2: אוקיי.
0: וזה דבר שתחום שמאוד מעניין אותי, ואני כל הזמן רואה גם רבנים, ותחקירים, וכל מיני דברים. אני הולך, עומד לספר לך משהו מאוד מרגש.
2: אוקיי.
0: ואתה יודע, אני כמובן גם את הדברים ההלכתיים, האידיאולוגיים, בנושא של הגיור, וכל מיני דברים, וכו' וכו' וכו' וכו'. ויום אחד, מה זה יום אחד? זה היה לפני כחודש, תשמע משהו מאוד מרגש, שאני okay. משתף את המאזינים, וזה יהיה גם, עוד מעט אני אגיד לך משהו. אני פתאום נפגש, אתה יודע, אני תמיד לפני השינה, אוהב לשמוע שיעור תורה, נרדם עם שיעור תורה. אני לא מסוגל לא לשמוע איזה שיעור תורה או משהו מעניין. ואז עליתי בהשגחה על מכון שלום הרטמן. Okay. אני רואה שם 21 שיעורים בנושא של הגיורים, מה שקרה, מה שקורה, גם עם הרבנות, גם עם האידיאולוגיה, גם בעולם, עול מצוות, טבילה, יש הרבה דברים, אנחנו יודעים בשולחן ארוך ברי סמך, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הדברים. ואז פתאום ראיתי בן אדם כל כך כנה וטוב, והגעתי פתאום לשיעור עם דוקטור שרון שלום, שרציתי לתפוס אותו היום ולהעלות אותו לשידור, אבל לא הסתייע. ורציתי לומר לו שהגעתי לפרק גם של, של העדה הקדושה האתיופים, ראיתי את הסבל שהם עברו וחווים ועוברים, גם בנושא, גם מה שהיה איתם עם הגיורים וכו' וכו'. אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה לספר לך פשוט על ההשגחה מה שקרה. ומאוד התלהבתי ו... זה מאוד נגע ללב שלי, כי אני מאוד אוהב את העדה הזאת. אני אוהב את כל העדות, זה ברור. אבל זה נגע לי מאוד, את כל הסבל שהם סבלו וכו' וכו'. ועדיין זה לא נגמר.
2: כן.
0: ואז המגיש, פרופסור אבי סגי, אז אמרתי לעצמי, אני חייב להתקשר לבן אדם. אני מאוד אוהב אנשים שאני רואה אותם, אני אספר לך עוד משהו, ורוצה להוקיר להם תודה ולהגיד לו ישר כוח. אין כמו לפרגן לבני אדם. זה מאוד עושה לי, זה עושה לי טוב לנפש שאני מפרגן לאנשים. אמרתי, אני מתקשר לאבי סגי. והנה, זה קרה לפני שבוע וחצי. אני מנסה לתפוס את הטלפון שלו באינטרנט, פרופסור אבי סגי. ואני רואה כתבה בוויינט, כתבתי אבי סגי, פרופסור אבי סגי. ואני רואה, בדיוק לפני שבוע, הבן אדם נפטר. הלך לבית עולמו.
2: מה אתה אומר?
0: בן 72, פרופסור אבי סגי. וזה מאוד מאוד כאב לי. כן. דבר נוסף שאני אגלה לך, עוד משהו, אנחנו מדברים שיחת חברים. אני רואה את, גם קרה לי לפני שבועיים, אני רואה פודקאסט. אוהב לשמוע כל מיני פודקאסטים. אתה יודע, יש פודקאסטים משעממים.
2: כן, גם אני מאוד.
0: פודקאסטים דיבילים. ופודקאסטים שמדברים מהלב. לא עם ההתנסות ועם הגאווה, ומחפשים את הרייטינג. יש הרבה חומר טוב. יש אנשים שמדברים עם חוכמה, עם בינה. אני אוהב לשמוע ככה, אתה יודע, לפני השינה. והנה, לא פחות ולא יותר, מי אני רואה? אני רואה את גיא פלג וגילי שושן, החבניק. לא פחות ולא יותר. מעולם לא קישרתי בין גיא פלג, אתה רואה, הוא כביכול, הוא במתרס השני, וזה, וחברים, מקטנות ומנערות, ושיחה כל כך כל כך מיוחדת וסוחפת, את האמונה ואת הדברים ואת הקשר ביניהם. גילי שושן שגדל בשנקין וכו' וכו', לשמוע מה עובר על בן אדם. ולפעמים אתה רואה שבן אדם, יהודי זה יהודי, ופתאום הניצוץ האלוקי פורץ ממנו, וכל כך הרבה דברים משמעותיים שיש בחיים. אז אני אומר לעצמי, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אני לא מתכוון כרגע למישהו, אני מתכוון למשהו שאנחנו צריכים בתוך בני אדם. לשאלות שלך.
2: זה, הנה אתה רואה, מתקשר לשאלה שרציתי לשאול.
0: כן.
2: אותו אדם שאת שומעים, נגיד אדם המכתיב, הוא כן. מכתיב הרבים.
0: כן.
2: האם החובה להגיד, להגיב או לשתוק?
0: יפה. בואו נחלק את ההלכה לכמה כללים, אוקיי?
2: אוקיי.
0: יש דבר שנקרא מכתיב את הרבים ומסית ומדיח. אדם כזה לא דנים אותו לכף זכות. בן אדם רוצה להיות פושע, שיעשה את הדברים בסתר. ברגע שאתה הולך להחטיא את הרבים, ואתה אומר, רבותיי, בוא נתמרד, בוא נעשה, בוא פה, בוא שם, זה נקרא מסית ומדיח. הלכה אומרת, שאדם שמסית ומדיח, לא דנים אותו לכף זכות. ברור?
2: והאם החובה היא להגיב לו? בוא נגיד שעכשיו אתה נמצא בלייב, האם, ואתה יודע את התשובה, ואתה יודע את הדברים הנכונים, האם אתה... חובה עליך להגיב לו,
0: שמשתיקה
2: היא כהודעה,
0: כהסכמה. תשמע, כתוב בפירוש, בפרקי אבות, שטוב לשנן את פרקי אבות, זה סגולה טובה לזיווג. לקרוא את פרקי אבות, כל יום פרק אחד. עד מתי? עד שמוצאים את הזיווג. לקרוא את פרקי אבות. וכתוב, כשאתה רוצה להגיד דברים, צריך גם שהבן אדם השני, יש דברים שלא נשמעים אצל הבן אדם השני.
2: אוקיי.
0: אז בן אדם חכם יודע איפה לדבר ואיפה לא לדבר. הבנת? אז צריך לדעת עם מי לדבר ואיך מה לדבר. כל דבר זה לפי הכלי של הבן אדם. אם הבן אדם פתאום מקבל את הדברים, אז לאט לאט אתה מתחיל לעלות בדרגה. אבל אתה לא יכול לדבר גם על דברים שלא עניינים, זה מביא קינטור, זה מביא שנאה. לפעמים אין לו את הכלי להבין, אתה מבין? אתה לא יכול לקחת פתאום אדם שמן, בטטה, לדוגמה, אני נותן לצורך העניין, אני אומר את זה בתור מליצה, ולהגיד לו, עכשיו תעשה ניקוי ריאלים, תרד 30 קילו. תגיד, מה, אנשים פה דיבילים? אנשים אין להם חשיבה, מה רק בשביל לקחת ממנו כסף? מה, אתה לא מבין מי שעומד לאט לאט? מה, אתה חושב שכל דבר קיצוני זה יעזור לך? יש עין רואה, אוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים. זה לא הולך ככה. תראה מי הכלי, מי הבן אדם, לאט לאט. זה יכול לפגוע לו בוויטמין B, זה יכול לפגוע במלאכים שלו, באישיות שלו. כל דבר קיצוני, אומר הרמב״ם, זה לא דבר נכון. הלאה, לשאלה הבאה.
2: מהו הדבר הרוחני ביותר שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו?
0: מה הדבר הרוחני?
2: כן. מה אנחנו יכולים לעשות? הרבה אנשים עושים דברים שהם לא מבינים שהם הרוחניים. מה בדרגה, בוא נגיד, תן את השלושה הראשונים
0: מבחינה רוחנית. אתה יודע, אתה נכנס איתי פה לדבר שרציתי לדבר עליו.
2: כן, הוא ענק, הוא ענק.
0: תשמע, הוא ענק, הוא ענק. אבל אני אגיד לך משהו. הרבה אנשים לא יודעים שאת בית המקדש, מי שהחריב, סליחה שאני אומר את זה פה בשידור, אבל אפשר לבדוק אותי. וזה לא רק, אוקיי, זה רק גרסה אחת. בואו אני אתקן את עצמי. זה גרסה אחת. זה לא אומר שזו הגרסה הנכונה. זה אני אתקן את עצמי. צריך להיזהר. מי שהחריב את בית המקדש זה יהודי. תשאל אותי, איך יכול להיות? מה? יהודי? אני יודע, יש את נבוזרדן, יש את טיטוס ויש את נבוכדנצר. איך הגעת ליהודי? תגיד לי. אתה בסדר? ופה אנחנו למדים כמה דברים. הנה, היה בהם תורה, היה בהם הכל, אבל היה בין אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא מקפיד בין אדם לחברו. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להרעיף בין אדם לחברו. אם אנחנו לא נתקן בין אדם לחברו, יהיה פה תור ובור. הבנת? זאת אומרת, בין אדם לחברו. נגמר, בין אדם לחברו, זו הנקודה, להרעיף. גם בין אדם עכשיו מבזה אותך, יפה, עכשיו למה? איך הגעתי לזה, שמי שהחריב בבית המקדש? אני אגיד לך, אני אגלה לך. יש כמה מדרשים, גם אחידה, גם מי שרוצה לראות את זה בסדר הדורות, ועוד כהנה וכהנה, אני כתבתי את הכל. אז בוא אני אגלה לך סוד. שלמה המלך התחתן עם מלכת שבא. יש אומרים שזה ממנה יצא האתיופים. אוקיי? העדה הקדושה. אוקיי?
2: אוקיי.
0: אבל לא ניכנס עכשיו לזה. בסדר? הוא המשנה, ידוע. הוא התחתן עם מלכת שבא. גייר אותה, התחתן עם מלכת שבא. ממנו מי יצא? יש שתי דעות. דעה הראשונה שיצא לו בת, ומהבת הזה יצא מי? נבוכדנצר. ויש אומרים שמהזיווג הזה יצא בן, והוא נבוכדנצר. אתה יכול לענות לי על השאלה מי זה נבוכדנצר?
2: ברור.
0: יהודי. ככה זה יוצא. או שמישהו רוצה
2: כן,
0: לתקן
2: אותי אחרת.
0: בבקשה. אז יש לי פה מי שרוצה לראות ארבע מקורות של גדולי ישראל. אחידה הקדוש, ספר הדורות, ועוד כהנה וכהנה. עכשיו, זה לא סיפורי סבתא. יוצא מפה מה? שאנחנו מחריבים את עצמנו. הבנת?
2: אנחנו גם רואים את זה היום.
0: יוצא, אם אנחנו מסתכלים על כל ההיסטוריה של כל הדורות, בוא נראה, כל ההיסטוריה של כל הדורות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? לא אמרתי עכשיו אהבה, לא אמרתי אהבת חינם. לא אמרתי אהבת חינם. אמרתי בוא נתחיל עם השנאה, לא נשנא אחד את השני. נכון? לא תשנא את אחיך בלבבך. אמת?
2: נכון.
0: יפה. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא אומר, חבור עצבים אפרים, אנחנו, אפילו עובדים עבודה זרה, אפילו עובדים עבודה זרה, אנחנו, עזוב אותם. יותר מזה, גם בדור הפלגה, עלו למגדל בבל, רצו להגיע ראשו השמיימה, למרות בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בלבל את שפתה. מדוע? בגלל שהם היו ביחד. אבל בימי נוח, כל אחד מה עשה? מה? מה היה בנוח? היה את השנאה. איך השנאה? חמאס. פרוטקשן. פרוטקשנים היה. הבנת? יוצא מפה, גם יום הכיפורים, שאנחנו נגיע אליו, הקדוש ברוך הוא מוכן למחול בין אדם למקום, לא מוכן למחול בין אדם לחברו. נקודה. דוס פועה. פשוט מאוד. מה לא מובן? מה לא מובן? אומרים לך בפירוש, לא עזר, לא עזר, לא יעזור. אם אנחנו לא נתקן את החברה, נהיה בני אדם, לא יעזור. נקודה סוף. לא אמרתי לכם אהבת חינם. בואו נתרחק מהשנאה. איך עושים את זה? קודם כל, סור מרע. אחר כך עשה טוב. בואו נתחיל עם הסור מרע. ברור?
2: יש הרבה אנשים ששואלים גם את הנושא של, שמע, אני נכנס ליהדות ומאוד רוצה להיכנס, אבל עצם העשייה של דברים בצורה חוזרת על עצמם, קצת מוקשה עליי.
0: זה תשאיר את זה לשאלה, זה תשאיר את זה לשבוע הבא, כי מעוטטים לי שזמננו פשוט תם, ואני צריך לומר תודה רבה לאיציק אהרון, מאיר הפרץ, תודה רבה לך רונן, משה בן לולו, ניסן כהן, תהילה הירט, ולכם מאזינות ומאזינים, תודה רבה לכם, ובראש ובראשונה, תודה למי שמהווה, מחיה, ונותן לנו את הכוח להמשיך לעשות חיל. תבורכו מפי עליון, כל מי שירצה לשוחח איתי, תוכלו לטלפן ל-026-485-485. תבורכו, תבורכו, ועוד פעם תבורכו, ממני אפרים בן צבי.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. הנשיא כתב ברשת החברתית שלו Truth כי ארצות הברית הייתה ערוכה ומוכנה לפעול בכוח רב נגד הרפובליקה האסלאמית, וכי ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה מפורשת מצד איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מפעולה צבאית, לאחר שהושגה הסכמה על עקרונות להסכם חדש, שלדבריו יכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מיצר הורמוז, וסיום האיום הגרעיני. טראמפ הדגיש כי ישראל שותפה למהלך. מוקדם יותר יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה באיראן, כך פרסם פרשננו ברק רביד. לדברי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף, בסעודיה הביעו דאגה וביקשו הבהרות באשר לתוכנית הפעולה, ובן סלמן הפציר בטראמפ להרגיע את המצב ולהימנע מפתיחה במתקפה. חשד לרצח בנתיבות, גבר בן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. ברוסיה 3 בני אדם נהרגו, לפחות 20 נוספים נפצעו בפיצוץ שאירע אמש, סמוך למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, באחד מגורדי השחקים המוכרים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הפיצוץ, שאירע בעת שהמסעדה ערכה אירוע פרטי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
8: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
12: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון היום, 2 באוגוסט 2026, י"ט באב, תשפ"ו. אתם על 103, FM, השעה עכשיו 6, 5 דקות, 23 שניות. היום בהיר חם רגיל לעונה, גם בערים, גם בפנים הארץ. עומסי חום כבדים, הביל במישור החוף. 25 מעלות עכשיו, 33 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הראשית עכשיו, בעמוד הבית, טראמפ ביטל את המתקפה באיראן. טהרן ומדינות באזור ביקשו שאנחנו נימנע מתקיפה. נשיא ארצות הברית הודיע כי הוא החליט לעצור את המתקפה הצבאית שתוכננה נגד איראן, לאחר שטהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון טענו כי הושגה הסכמה על קווי המתאר של העסקה. ולפי טראמפ, ההסכם המתגבש יכלול את פתיחתו המלאה המיידית של מיצר הורמוז ואת הסרת האיום הגרעיני האיראני, כך בוואלה. ובמעריב אונליין, כותרת ראשית, עמוד הבית, טראמפ, ביטלתי את התקיפה באיראן, בעקבות הסכמות על הורמוז וסוגיית הגרעין. נשיא ארצות הברית הודיע שהוא הסכים להשות את המתקפה שתוכננה נגד, לאחר שלדבריו טהרן ומדינות נוספות באזור ביקשו זמן להשלמת ההסכם, כך במעריב אונליין. העורכת הבוקר היא ליאור שד משפיצר ואחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה שהוא ביטל את המתקפה שתוכננה נגד איראן. לאחר שלדבריו הושגו קווים מנחים להסכם חדש עם טהרן. טראמפ הצהיר כי ארצות הברית הייתה חמושה, הייתה מוכנה, הייתה דרוכה לפעולת נגד, בעוצמות צבאיות שלטענתו לא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, ולדבריו למרות ההיערכות הצבאית, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון פנו לארצות הברית, והם ביקשו להשהות את התקיפות. הטענה שהצדדים כבר הגיעו להסכמה על עקרונות ההסדר, והנשיא האמריקני טען כי הבנות כוללות פתיחה מיידית, מלאה, מוחלטת של מצר הורמוז, לצד הסרת האיום הנשקף מתוכנית הגרעין האיראנית. ובהתבסס על הבקשה הזאת, הסכמתי, למען עתיד העולם, למען הישרדותה של איראן כמדינה מצליחה, מסגשגת, לבטל את התקיפה, כך אמר טראמפ. עם זאת הוא הדגיש, ההחלטה מותנית בהגעה מהירה להסכם. וטראמפ הוסיף כי ישראל הצטרפה להתחייבות להימנע בשלב הזה מתקיפה, והוא קרא לצדדים להשלים במהירות את המגעים, קשו לעבודה, תסיימו את זה, כך טראמפ. על פי פרסומים שונים בארצות הברית, במהלך סוף השבוע, טראמפ הורה על מתקפה חדשה נגד איראן, ונועדה להגביר משמעותית את הלחץ על טהרן ולהביא אותה לכניעה. כך טענו גורמים אמריקנים, הם צוטטו בכתבה. אחת האפשרויות שהוצגו לטראמפ, מערכה אווירית אינטנסיבית, אורכה שבועיים, תתמקד בפגיעה ביכולות הטילים של איראן. עם זאת, יועציו הצבאיים של הנשיא הזהירו כי הירידה במלאי החימושים האמריקני, זה עלול להוות סיכון נגד. אם המערכה תתרחב, וגורמים בממשל העריכו כי איראן עשויה להמשיך למשוך את המסע ומתן מתוך הנחה שהלחץ הפוליטי הפנימי בארצות הברית יביא את טראמפ בסופו של דבר לצמצם את המאמץ המלחמתי. ולפי הדיווח במסגרת הדיונים עלתה גם האפשרות לסיים את גל התקיפות עוד לפני פתיחת השווקים הפיננסיים ביום שני, מחר, בשל החשש מהשפעת פגיעה בתשתיות האנרגיה האיראניות על הכלכלה האמריקנית. אז זו הכותרת, טראמפ, ביטלתי את התקיפה באיראן בעקבות הסכמות על הורמוז וסוגיית הגרעין.

בנות בריתה של ארצות הברית. מי שהיה אמור לבצע את התקיפות יחד עם איראן הם החיזבאללה, החות'ים בתימן והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק. ולפי הדיווח, התאום עם השלוחות נועד לאפשר הסלמה מהירה שתפגע באינטרסים האמריקניים באזור.

יש הערכות שמוצ'דבח המנאי מסתתר במקלט, תת-קרקעי, עמוק מאוד, הוא כבר 150 יום מתחת לאדמה. ולפי דיווח בטיימס, מבצע חשאי שלא נדון או אומת באופן רשמי, אבל המצוד אחר האייתולה מוצ'דבח המנאי מעסיק כיום יותר מתמיד את ארגון הביון הישראלי, את המוסד, וגם את סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית, את ה-CIA. ולפי הפרסומים, בעוד שהנשיא האמריקני טראמפ שוקל את צעדיו הבאים במערכה מול הרפובליקה האסלאמית, סוכנויות הביון של ישראל ושל ארצות הברית משלבות זרועות, כאשר המאמץ הוא קדחתני לאתר את המנהיג העליון החדש של איראן. מוצ'דבה תפס את הרסן של רסן השלטון אחרי שאביו עלי חמינאי חוסל בתקיפה אווירית ישראלית ב-28 בפברואר. מאז הוא הפך לאדם בלתי נראה. והאתגר הגדול ביותר שניצב כעת בפני סוכנויות המודיעין המתוחכמות בעולם, שתיקתו המוחלטת של היעד. הוא לא מדבר. מוצ'דבה חמינאי לא הרים שפורפרת טלפון. הוא לא פתח מחשב נייד, כבר למעלה מ-150 ימים. ועל פי הערכות הוא מסתתר במקלט תת-קרקעי עמוק, פניו ככל הנראה הוא שחטו, כתוצאה מפציעות שהוא ספג, בתקיפה האווירית שבה נהרג אביו. החשש שלו מלווייני ריגול אמריקנים הוא כל כך גדול, עד שהוא לא מעז להוציא את ראשו אל אור היום. דיווח נרחב של העיתון הבריטי טיימס נחשף את המורכבות המבצעית האדירה שעומדת מאחורי המרדף אחרי מוצ'דבה, וכדי לעקוב אחרי חמינאי האב, ישראל וארצות הברית אפילו כל כלי טכנולוגי וסייבר אפשרי, כולל פריצה למצלמות התנועה ברחבי טהרן. טכנולוגיה מתקדמת זו שנועלה על ידי סוכנות לביטחון לאומי של ארצות הברית, NSA, המקבילה הישראלית היא היחידה 8200, אפשרה לחשוף את מיקומם המדויק של עלי חמינאי ובחירי הצבא והמודיעין האיראני, ביום הגורלי שבו הם חוסלו ב-28 בפברואר. ולפי הטיימס, המפתח לאיתור מוצ'דבה, אשר לא מיוחס תפקיד מרכזי בהחלטות המשטר על פעולות צבאיות, כעת תמון במודיעין אנושי. ועל פי דיווחים וערכות שונות, המוסד ממקד את מאמציו דרך רשת סוכנים שלו באיראן, רבים מהם אזרחים מתוסכלים, מונעים ממצוקה הכלכלית. שתי שאלות מרכזיות יש. מה מצבו האמיתי של מוצ'דבה? והיכן? היכן הוא מסתתר? כאשר ההנחה היא שהוא שוהה, כאמור, במנהרות תת-קרקעיות בטהרן, או בבונקר צבאי סמוך לעיר קום. זהו, 150 מטר מתחת לפני האדמה. שם, לפחות לפי הערכה, מוצ'דבה מסתובב. 103 FM, הכותרות.

6:15 דקות 20 שניות, אתם על 103 FM, בהיר היום, חם מהרגיל העונה, גם בערים, גם בפנים הארץ, עומסי חום כבדים. אבל הוויל במישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, בצהריים המקסימום 33 מעלות. אתם על 103 FM והנה הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע ביטל את התקיפה המתוכננת באיראן לבקשת איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון לאחר שסוכמו קווי המתאר של עסקה כוללת. היא כוללת פתיחה מלאה של מצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני מצרים.

0: עד איראן. מוקדם יותר הלילה פורסם באתר אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ. קרא לו לפעול להרגעת המתיחות, להימנע מהתקיפה. גורמי ביטחון מעריכים כי בימים הקרובים מתכוון הצבא האמריקני להביא לישראל עוד כ10 מתדלקים, צפויים ברובם לחנות בנמל התעופה בן גוריון. ובכירים אמריקנים אמרו אמש לניו יורק טיימס כי התקיפות של איראן והמיליציות שלה בימים האחרונים במזרח התיכון היו חלק מתוכנית חשאית שתוכננה במהלך הפסקת האש, כאשר המטרה היא להפוך את המלחמה ליקרה ככל האפשר עבור הנשיא טראמפ. מוחמד אחלן, בכיר לשעבר בתנועת הפתח ויועצו של נשיא איחוד האמירויות, הודיע חמאס ושאר הפלגים הפלסטינים אישרו את מפת הדרכים בת 15 הסעיפים, וכי כעת הצלחת ההסכם תלויה במחויבות של ישראל להפסיק את הלחימה. אלה הכותרות, הכותרות של הבוקר. ועכשיו נראה מה ברשת X.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: אוקיי, אז הגר סידס מזמן ישראל מצייצת, ראיתי חרדים בתל אביב שלא הפריעו ליושבי בתי קפה. המשיכו בדרכם. הטכנולוגיה קיימת. אז למה זה לא יכול לקרות בירושלים? החרדים בתל אביב עוברים מהסדנה של החלה? מה הסיפור? הם קוראים פרקים שונים בהלכה? יש מצוות שחלות על חרדים בירושלים, בשונה מחרדים בתל אביב, בארצות הברית, בבלגיה, כל מקום אחר בעולם. לא, הם עוברים הלאה, הולכים הלאה, בשבת. פה בירושלים, בסמטה, קורה משהו אחר. וברשת התכוננו אתמול לחידוש המלחמה עם איראן, ויונתן מרקמן צייץ, לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל מקודם ראיתי את יונית לוי מגיעה לאולפן עם לפה שווארמה ותיק לשבועיים. בבקשה, לידיעת החבר ברדוגו. לי מלאך. בעלים של משרד פרסום מצייצת, כולנו על זה שעוד חצי שעה טראמפ מצייץ, האיראנים אנשים נפלאים. אנחנו עובדים על הסכם מדהים, כן? זה לא היה ככה, אבל זה היה די קרוב.

אז עכשיו נאמר מה היה שם בירושלים. עשרות חרדים הפגינו אתמול בירושלים. זה שבוע חמישי ברציפות מול קפה בסמטה. המחאה היא על הפעלתו בשבת. כוחות של משטרה ומגב מנעו בכוח מהמפגינים להסתער על בית הקפה ובלמו אותם על המדרגות שמובילות אל הכניסה למקום, כשהם משתמשים בין היתר גם בעלות. עשרות תושבים הגיעו לתמוך בפעילות בית הקפה אל מול המחאות החוזרות נגדו מאז פתיחתו בחודש שעבר. הפעילים של מפלגת הדמוקרטים מנעו את מעבר המפגינים בגופם. היו עימותים פיזיים בין התושבים החילוניים לחרדים. יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיע גם הוא לבית הקפה ואמר, לא יכול להיות ששתיית קפה בשבת בבוקר תהפוך לאקט של גבורה אזרחית. כשאנחנו נגיע לשלטון, לא יהיה להם לחרדים זמן להפגין. כולם, כולם ירוצו כמו בטירונות. כך ליברמן.

אספניה פור פבור, אבל באספניה ממש לא מאושרים. הפלישה שמפלגת את אירופה. אחרי ששלשום רבבות אזרחי מרוקו פרצו לשטח סאוטה. זאת מובלעת ספרדית, נמצאת באפריקה. אתמול רובן כבר חזרו לארצם. באיטליה ובמדינות נוספות תקפו את היד הרכה של ספרד, במדריד מנסים לצמצם נזקים. אז רשויות הביטחון וההצלה בספרד בקושי הספיקו לנוח מהשריפות שהשתוללו בצפון המדינה, כבר נפלה עליהם צרה חדשה. הפעם מהדרום, גם מהים. כשעשרות אלפי אזרחים ממרוקו פלשו, החל מיום חמישי, למובלעת הספרדית בצפון יבשת אפריקה, סאוטה. הפלישה דרך הגבול היחיד של אירופה עם אפריקה הפכה במהרה לתסריט בלהות של היבשת, הזכיר את גל ההגירה העצום לפני 10 שנים. מרבית המסתננים כבר גורשו או חזרו מרצון למרוקו, כאשר 67 מתו בניסיון להגיע לספרד. אבל הרף של התגובות נמשך. אחרי שראש ממשלת איטליה מלוני הודיע על השעיית ההסכם שמגן בין ארצה לבין ספרד, הסכם שנגן בין ארצה לבין ספרד, 22 ראשי מדינות בבלוק האירופי חתמו על מכתב שקורא לפגישת וידאו דחופה בין שרי הפנים של המדינות כדי לפתח תוכנית שתמנע הישנות של מקרים דומים. וראש ממשלת ספרד זעם על התגובה של עמיתיו, תוך שהוא מכוון את דבריו בעיקר לאיטלקיה, למלוני, שיזמה את המכתב ביחד עם ראש ממשלת דנמרק, ומנהיגים אירופיים רבים ביקרו את המדיניות הליברלית של ספרד כלפי המאגרים הלא חוקיים, ואת ההחלטת בית המשפט בספרד לפייב לא ניתן לגרש מיד מאגרים. סנצ'ס, ראש ממשלת ספרד, טען כי האחראים להסתננות היו מבריחי גבול. אבל מסתננים רבים העידו על פתיחת שערים מהצד של מרוקו. ושגרירות מרוקו בספרד והרשויות במדינה הכחישו, אנחנו, אין לנו יד בסיפור הזה. אין לנו כל מעורבות בפלישה. מרוקו לא מכירה בריבונות הספרדית על סאוטה. היא רואה בה ובעוד שטח, מליה, שטח כבוש. וראש ממשלת ספרד סנצ'ס חתם לאחרונה עם אלג'יריה, שהיא היריבה של מרוקו, על הסכמים להידוק הקשרים בין המדינות. הפשיטה לסאוטה מעמיקה את הכיתוב בין הימין ובין השמאל באירופה. בימין, אפילו גם טראמפ, רואים בהוכחה שאירופה לא יכולה להגן על גבולותיה. בשמאל טענו שזה עונש, שעליו החליטו נתניהו וטראמפ בשל הביקורת בספרד על המדיניות של ישראל בעזה, והסירוב שלה להשתתף במאמץ האמריקני בהפצצות באיראן. טוב, הם הלכו רחוק מדי. אבל זאת פלישה, היא בינתיים נעצרה. פלישה שמפלגת את אירופה.

למה גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה בשעה 6:24 דקות בבוקר, נכון? אתם יושבים ליד ההגה ואומרים, מה קורה פה? למה השיר הזה? ובכן, מסתבר שמאז 7 באוקטובר קמו ברחבי ישראל גינות מרפא, חוות טיפוליות לנפגעי המלחמה. הן מציעות מרחב של טבע, קהילה ועבודה בידיים. אחרי האובדן מוצאים נחמה, מסתבר, בגינה. בשנים האחרונות מתרבות העדויות של אישות בטבע, זה עשוי להיות עם השפעה מיטבית על הבריאות הפיזית והנפשית. בתחום הטראומה עדיין מתפתח, והראיות הן לא אחידות לגבי זה. ולכן אנשי מקצוע מדגישים שפעילות בטבע יכולה לשמש מענה תומך, אבל לא להחליף טיפול קליני מבוסס ראיות כשהוא נדרש. בשנה שעברה פרסם ארגון הבריאות העולמי דוח על פתרונות בריאותיים מבוססי טבע, בהם מרחבים ירוקים, פעילויות קהילתיות בטבע. ולפי הדוח, פתרונות כאלה עשויים לתרום לבריאות. הדוח אבל מדגיש כי יש לתכנן ולנהל התערבויות כאלה בזהירות כדי למנוע סיכונים לא מכוונים. הגישה הייתה שככל שנקרב אנשים לטבע, לאדמה, הם יתחברו למשהו גדול יותר. הם ייתנו מעצמם לטבע, והטבע ייתן להם בחזרה. וזה קשור למושג שנקרא Nature Connectedness. מתאר את תחושת הקשר הסובייקטיבית של אדם לעולם, לעולם הטבע, עם הנכונות לפעול למענו. ככל שאדם מרגיש מחובר יותר לטבע, מתחזקות אצלו תחושות של שייכות, של מסוגלות, של משמעות. מעניין. הטבע מאפשר גם שימוש במטאפורות מוחשיות, כשמדובר באובדן, אז יש בטבע דימויים של כמילה וגם של התחדשות. ובאחת הקבוצות, הילדים החליטו באופן ספונטני לקיים טקס קבורה לאיזה חרק שנבח מת. וזה פתח להם דרך להתייחס למוות. ולדרך עליו מדברים באופן ישיר יותר. עכשיו, יש מקום מרפא בעמק חפר, שזאת חוות חוסן שהוקמה במימון תרומות אחרי השבעה באוקטובר, כדי לתמוך במשפחות שכולות. ובנפגעים באמצעות פעילות בחווה הזאת, וגינון טיפולי. תהליך השיקום מתחיל כבר בכניסה למתחם, את זה אומרת הפסיכולוגית החברתית, מנהלת תהליכי העבודה במקום. היא גם שורדת נובה, אותה בחורה. והיא גם אחות שכולה, היא איבדה את אחיה בטבח במסיבה בנובה. בימיו הראשונים של המקום היא הגיעה אליו כמשתתפת, אז נשקפתי על מחצלת מתחת לעץ, ופשוט התפרקתי. הבנתי מה המקום הזה יכול לתת. מאז הקמתו הגיעו למקום מרפא בעמק חפר מאות משפחות. רוב המשתתפים הופנו על ידי עובדות סוציאליות, או הביטוח הלאומי, או מנהלת החטופים, או התנועה הקיבוצית. ומה כוללות הפעילויות? גינון טיפולי, בישול בשטח, יוגה, סדנאות יצירה, וטיפולים גם במגע. והטיפולים האלה בגינה מועברים בידי אנשי טיפול, מטפלים בגינון ומדריכים בתחומי גוף ותנועה. יפה. זה נותן, מסתבר, תחושה של המשכיות. נכון? בטבע. אוקיי. אז מסתבר שאחת השיטות לטפל, אפילו באובדן, זה הטיפול בגינה. נכון? המשתתפים מספרים על שקט ועל תחושות של שייכות וגם מסוגלות, אבל מחקר עדיין אין.

אהוד בנאי מוציא אלבום חדש, הצליל השמיני, זה מיני אלבום, והוא משלב בו בין הגות, בין סיפורים על זיכרונות, וגם ביצועים חדשים לשירים ישנים, כמו זה, עטוף ברחמים.

0: 6:31 דקות, 7 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות. נתחיל באתרים. וואלה, טראמפ ביטל את המתקפה באיראן. טהרן ומדינות באזור ביקשו שנימנע מתקיפה. במעריב, אונליין, כותרת ראשית עכשיו. טראמפ, גם כאן, ביטלתי את התקיפה באיראן בעקבות הסכמות על הורמוז וסוגיית הגרעין. וויינט, כותרת ראשית, עכשיו. טראמפ, כן, ביטלתי את התקיפה באיראן, הושגו קווים כלליים לעסקה. הלאה. היום של ישראל היום, גם כאן, הוא הורה על ביטול התקיפה באיראן, טראמפ. הארץ, אונליין, אותה כותרת. ביטלתי את המתקפה באיראן לבקשתה ולבקשת מדינות באזור. 12, הודיע טראמפ, ביטלתי את המתקפה נגד איראן. פתיחת מיצר הורמוז, הסרת האיום הגרעיני, העסקה החדשה והמעורבות הישראלית. אצלם זאת כותרת ב-12 מ-5 בבוקר, 5:26 דקות. מקו, כותרת ראשית, אותה כותרת, אותו עניין. ביטלתי את המתקפה באיראן, גם ישראל הסכימה. אוקיי, אני עוברת לעיתונות המודפסת. מערי, והזרה והכוננות. אוקיי, זה בוטל כבר. ואירופה חוששת ממשבר הגירה. במדריד טוענים כי מרבית עשרות אלפי האזרחים של מרוקו שחצו את הגבור, הם כבר חזרו. הם חזרו לארצם. 67 אנשים נהרגו במהומות ברחבי היבשת, והם קוראים לנקוט צעדים נגד ספרד. ידיעות אחרונות, טראמפ מתכנן תקיפה רחבה מיידית באיראן על הכוונת שדות גז ומתקני אנרגיה. גם ישראל העלתה כוננות לקראת מהלומה אמריקנית נגד טהרן, אבל כאמור, יוק. זה התבטל. הארץ, מועצת השלום, גובש הסכם עם חמאס על פירוק מנשק. עוד כותרת מעניינת שאני אדבר בה. האוצר מתכנן רפורמה מקיפה בחינוך. מורים ביסודי יעוסקו בידי הרשויות המקומיות. ויואב סגלוביץ', גם עליו אני עוד אדבר, במגעים להצטרף לרעם. מקורבו אומר, הוא צפוי לקבל את המקום השני. ישראל היום, ארצות הברית החליטה לתקוף, השאלה רק מתי, אז היא כבר ביטלה את התקיפה. כלכליסט, הפספוס הוא של צ'ק פוינט. הלקח רחב יותר. ספינת הדגל של ההייטק הישראלי ממשיכה לדשדש, הפכה למניה גרועה, אולי הגרועה בסייבר. המנכ״ל נדב צפריר לומד בדרך הקשה כמה ארוכה הדרך לשינוי כיוון בחברה שנשלטה שנים על ידי מנכ״ל מייסד. את השיעור הזה כדאי ללמוד בחברות כמו וויקס, מובילאי או פייבר. בינתיים בצ'ק פוינט מאמינים בחיזוק מערך המחירות, בשינוי ניהולי ובהזדמנות שנייה בחסות ה-AI. הפספוס הוא של צ'ק פוינט, אבל הלקח הוא רחב יותר, כך בכלכליסט. חברה מחפשת דרך, צ'ק פוינט. דה מרקר, אי אפשר להמשיך כך. באוצר פועלים לפירוק משרד החינוך. באוצר מגבשים רפורמה שתעביר את האחריות על הפעלת בתי הספר והגנים על 200,000 המורים והגננות שמועסקים בהם, ממשרד החינוך לרשויות המקומיות. הסיבות, הסרבול, הריכוזיות במתי המשרד מעיבים על מערכת החינוך. הגידול המתמיד בתקציבו לא הביא לשיפור בהישגי התלמידים. הצעד יחליש את ההסתדרות, כן, הסתדרות המורים, היא צפויה להתנגד לו, כך בדמרקר. אני אדבר על כך, עוד דקה, שתיים. גלובס אונליין, מלאי המיירטים צנח, אבל הסיבות לבלימת המתקפה נמצאות בכלל במקום אחר. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שוב לבטל את התקיפה באיראן, לאחר שזו פרסמה יעדים בולטים לפגוע בנכסי אנרגיה משמעותיים במיוחד במזרח התיכון. החשש במדינות ה-GCC היה גדול מאוד, הנוכחות האמריקנית לא הרגיעה אותן. אם איראן הייתה מממשת את איומיה, אז היה איום על כרבע מההיצה של הנפט העולמי. זהו, וזה הביא לשינוי, שינוי בהחלטה. ואני עוברת לכלכליסט אונליין, לראות אם הם חידשו משהו באונליין כלכליסט, הערכות, 10 מטוסי תדלוק אמריקנים בדרך, העיכובים בנדבג יחריפו. ברשות שדות התעופה מתריעים כי יותר מ-30 מטוסי תדלוק חונים כבר בנדבג, וכך קפצה לה הכותרת מול העיניים, ממש בשיא החוצפה, אז בואו נחזיר את זה. אוקיי, אז כבר יש 30 מטוסי תדלוק שחונים בנדבג, ובימים הקרובים יצטרפו אליהם עוד 10. וברשות שדות התעופה הזהירו שריבוי המטוסים יוצר עומס, חריג. ולאחר שבוע שבו נרשמו איחורים של יותר משעה בממוצע והמתנה של שעתיים למזוודות, החשש הוא שהשיבושים יחריפו בשיא הקיץ. כך בכלכליסט. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע אמש לראיון בפגוש את העיתונות, הציב את פירוק חמאס מנשגו תנאי לכל נסיגה, הציג תוכנית לשלילת תקציבים ממי שאינם משרתים או עובדים, וקרא להגדיר את קטר כמדינת אויב. גם הבטיח לקדם חוקה. בנט הזהיר כי לחמאס יש יותר מחבלים מכפי שהיו בארגון בשבעה באוקטובר. אלה עובדות בשטח. הוא גייס מחבלים, הם מבריחים ממצרים כתבמים ונשק, הם מתעצמים לנו ממש מול העיניים, אמר בנט. הוא התייחס להידרדרות של מפלגתו בסקרים ולריצה המשותפת עם לפיד. המהלך של האיחוד עם לפיד זה מהלך מנהיגותי, הוא אמר. דוגמה אישית שמראה בדיוק את מה שאני מטיף לו. אנחנו צריכים לשבת ביחד. אנשים עם עמדות שונות. הממשלה צריכה להיות מגוונת, ימין ציוני, שמאל ציוני, דתיים ציוניים, חילוניים ציוניים. המכנה המשותף זה לתקן. ולדברי בנט, למרות שישב בעבר עם מפלגות חרדיות, הבעיה הקיומית של המדינה היא ההתנהלות עם המגזר החרדי. הייתה פה קונספציה של כולם, הוא אמר, גם שלי. אמרנו, טוב, הנושא החרדי לא נטפל בזה. לא צריך כלא, הוא אמר, לא צריך טנקים בבני ברק. מה כן צריך? לראשונה, דבר שמעולם לא נוסע. להגיד את הדבר הבא, מי שלא משרת לא מקבל שקל. מי שלא עובד לא מקבל שקל. והכי חשוב, בית הספר שמתעקש ללמד אנטי-ציונות, אנטי-גיוס, בלי מתמטיקה, בלי אנגלית. אוקיי, בית ספר כזה לא יקבל מימון. וגם לאחר שהוא נשאל שוב ושוב, בנט נמנע מלהכיר במפורש בגדי אייזנקוט, כמועמד לראשות הממשלה. משימת חיי היא להחליף את הממשלה הזאת, ולתקן את מדינת ישראל עם ממשלת תיקון, הוא אמר. לדבריו, הוא ואייזנקוט ידעו להסדיר את היחסים ביניהם לאחר הבחירות. עד אז הוא מבקש להתרכז בהשגת מספר המנדטים שיאפשר למחנה שלו להקים ממשלה. נושא שבו בנט השתמש בשפה חריפה ביותר, קטר. האשים אותה במימון גורמי טרור, בהפעלת אלג'זירה ובהשפעה על מוקדי כוח, גם בישראל וגם בארצות הברית.
1: קטר היא סרטן איום ונורא, שקטר מימנה את הנוחבות של השבעה באוקטובר. קטר, אל-ג'זירה שלחו כתבים בתוך הנוחבות, כן, של קטר. קטר מימנה את ג'אבת אל-נוסרה. קטר מפעילה את אל-ג'זירה, שזה הסרטן הרעל הנורא ביותר שפוגע בנו. אני אומר משהו, קטר היום להערכתי יותר מסוכנת לנו מאיראן. למה? כי איראן, לפחות כולם יודעים, אומרת נשמיד את ישראל. קטר, היא מגיעה למקומות להשפעה באוניברסיטאות בארצות הברית, ושנייה, ברור, הכי חשוב, למקום המקודש ביותר לביטחון ישראל, שזה לשכת ראש ממשלת ישראל, ואם לא תגדיר אותם אויב, אתה לא יכול לטפל בזה.

0: טקסי ניקיון דרקוניים, השפלות יומיומיות, דחיפות פיזיות, דרישות לשעות עבודה בלתי אנושיות. אלה חלק מהטענות, קשות מאוד, שמעלה יוד. יוד הוא בן 62, הוא עובד לשעבר במעון ראש הממשלה ברחוב עזה, נגד הרעיה של ראש הממשלה, שרה נתניהו. בתביעה שהגיש השבוע נגד משרד ראש הממשלה. הוא שימש בעברו כקבט ברשת רמי לוי. הוא התחיל את דרכו כמפקח ניקיון במשרד ראש הממשלה. לאחר שהפגין מוסר עבודה גבוה, הוצע לו לעבור למעון הרשמי ברחוב עזה. ולדברי יוד, כבר מהרגע הראשון הבין שמדובר בסביבת עבודה שמלווה בנהלים קפדניים. קפדניים? משונים. משונים? משונים באופן חריג. הוא תיאר תקסים, תקסי ניקיון ארוכים, מתישים, לאחר כל ארוחה. איך מנקים סכום? כל סכין, כל מזלג, בשלושה מגבונים. פעם אחת, זורקים את המגבון. פעם שנייה, זורקים. פעם שלישית, זורקים. ורק אז, שטיפה במים. עוד טען יהוד, הוא נדרש לנקות את הרצפה במטבח והמסדרון בסחילה על הרצפה. עם מגבונים, מגבוני בייבי. הייתי שוכב על הרצפה, מנקה את כל החלקים של המטבח, כולל המסדרון, עם מגבונים קטנים. עכשיו, חזרתה של אשת ראש הממשלה לבית הייתה מלווה בטקס מיוחד, עם התיק האישי שלה. היא הניחה את התיק על שרפרף. שטיפת ידיים. הוא היה צריך לשטוף ידיים, יוד. אחר כך לנקות את הידיות של התיק במגבון. ואז שוב שטיפת ידיים. ואז מעבירים את התיק לספה שליד חדר השינה. עכשיו לגבי ניקוי כביסה וחליפות, נדרש ניקוי 5-6 פעמים במגבון לכל קולב שהגיע מניקוי יבש וסקית ניילון. אם זה לא OCD קשה, אז אני לא יודעת מה זה OCD. לדבריו של אותו יוד, הצעקות והשפלות, חלק משגרת היומיום במעון. אתה סופק כללות ואסור לך לענות לה. היא אומרת, אני אשת ראש הממשלה, אני פסיכולוגית הכי טובה, אני אחראית לכל הפגישות של טראמפ. אתה רק מעצבן אותי, אתה תגרום לי לשבץ מוחי. אני אדבע אותך 10 מיליון שקל. יש גם מעבר לצרכות, טוען יוד, גילויים של גזענות, איחולי מוות, התאמרות קשה כל עובד, שהוא מזרחי, שהוא לא נראה לה, כן, כי הוא מעדות המזרח, מסומן אצלה. היא אמרה לי שאני בן אדם מאוד נחות, לא מבין דברים, אני קשה הבנה. הוא סיפר על עובדת זרה אפריקנית, ששרה העסיקה, והעובדת הזו נדרשה כל יום לרדת למרתף, להחליף לבגדים שחיכו לה שם, בניגוד לשאר העובדים, והוא תיאר כי נאסר עליה לרדת לשתות מים או לאכול לאותה עובדת, ושרה הורתה לו לתת לה מזון שפג תוקפו. הוא תיאר יוד כי לראש הממשלה לא הייתה אמירה מול שרה באירועים, הוא ניסה להתערב כמה פעמים, אז הוא חטף ממנה צעקות. עוד תיאריות, שיחות טלפון קשות שביצעה שרה נתניהו מול גורמים בכירים. היא הייתה מתנהלת מול המון גורמים, צורחת עליהם צרכות, על המפכ"ל, על בן גביר. היא אומרת לו שהיא במצב סכנה, עומדים לפרוץ לה לבית. הם לא עושים כלום. נקודת השבירה הקשה ביותר עבור יוד הייתה כאשר שרה נתניהו פגעה בו בנקודה רגישה, שנוגעת לבנו שהוא על הרצף האוטיסטי ושוהה באוסטל. איזה יום אחד היא אמרה לי, אני פסיכולוגית מספר אחד. לך יש הפרעת קשב וריכוז, ואתה על הרצף האוטיסטי. היא נגעה בי, אני חושב בנקודה הכי חלשה שלי, ובזה היא בעצם שברה אותי לחתיכות.
1: איזה יום אחד אמרה לי, אני פסיכולוגית מספר אחד, אתה יודע, אני הבחנתי אותך. הבחון שלי הוא ברמה הכי גבוהה שיש, יש לך הפרעת קשב, וריכוז, ואתה לרצף, ואתה אוטיסט. היא נגעה בי, אני חושב, בנקודה הכי חלשה שלי שהייתה לי אי פעם, בגלל הבן שלי.
2: שאתה מטפל בו והוא על הרצף.
1: מטפל בו, הוא על הרצף, הוא בהוסטל היום. בזה בעצם היא שברה אותי לחתיכות. ואז התלוננתי לאפי, ואמרתי לו, תשמע, זה עבר כבר כל גבול. אני רוצה לעזור, היא פגעה באישית מאוד מאוד חזק. וביקשתי ממנו להעביר את זה לדורית, אבל הוא לא העביר את זה אליה, הוא העביר את זה לגברת. ואחרי יומיים היא באה אליה, אמרתי, איך זה לספר הכל? מה, אתה שטינקר? באותו יום הרגשתי מאוד רע, הזמנתי טיפול נמרץ, לקחו אותי לבית חולים, עשו לי צנתור. 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 35 שניות, אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, הוא ביטל את התקיפה המתוכננת באיראן לבקשת איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון. לאחר שסוכמו קווי מתאר על עסקה כוללת פתיחה מלאה של מצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני מצד איראן. מוקדם יותר הלילה פורסם באתר אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ. קרא לו לפעול להרגעת המתיחות, להימנע מהתקיפה. גורמי ביטחון מעריכים כי בימים הקרובים מתכוון הצבא האמריקני להביא לישראל עוד 10 מתדלקים, צפויים ברובם לחנות בנמל התעופה בן גוריון. בכירים אמריקנים אמרו אמש לניו יורק טיימס כי התקיפות של איראן והמיליציות שלה בימים האחרונים במזרח התיכון היו חלק מתוכנית חשאית שתוכננה במהלך הפסקת האש, המטרה להפוך את המלחמה היקרה ככל האפשר עבור הנשיא טראמפ. מוחמד דחלן, בכיר לשעבר בתנועת פתח ויועצו של נשיא איחוד האמירויות, הודיע שחמאס ושאר הפלגים הפלסטינים אישרו את מפת הדרכים בת 15 הסעיפים. וכי כעת הצלחת ההסכם תלויה במחויבות של ישראל להפסיק את התקיפות ברצועת עזה. בהיר היום, חם מהרגיל העונה, גם בהרים, גם בפנים הארץ, עומסי חום כבדים, הביל במישור החוף. עכשיו באזור תל אביב 25 מעלות, 73% לחות, בצהריים 33 מעלות, לחות 46%. חם, חם מהרגיל.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: מאיה גולדין מצייצת כל המדינה הזאת על הקצה, ברמה של להוסיף פה ציפרלקס למים. אז אולי כדאי שאנשי המערכת בערוצי החדשות יזכרו שהם עוד מנגנון בדמוקרטיה, ויפסיקו לשתף פעולה עם הלחצת הציבור, אחת לדקה, בגלל איומי סרק של אדם, עם שיגאון גדלות. אני לא בטוחה שהבעיה היא רק שיגאון גדלות שם. יש עוד בעיות.

סערה בדמוקרטים נגד שריון צנגה, נגד השריון של צנגה עוקר. לא יעבור בשתיקה. ליו"ר המפלגה גולן שמורה אפשרות לשריונים, מקומות שני ועשירי. מועמדת ברשימה אומרת, האנשים שאוהבים את עיניו צנגה עוקר גם ככה יצביעו לנו. היא לא תוסיף לנו דבר. מועמד נוסף אומר, אנחנו בכלל ממודרים. במפלגה עצמה סרבו להתייחס, סערה במפלגת הדמוקרטים. בעקבות האפשרות שעיניו צנגה עוקר, אמו של שורד השבי, מתן צנגה עוקר, תשוריין ברשימה בידי היור יאיר גולן. כאמור, שמורה לו הזכות לצרף לרשימה שריון מקומות שני ועשירי. והרקע למגעים בין אבס לבין סגלוביץ', יש חיבור? עוד לא. יש תנאי. הפרסום בידיעות אחרונות בדבר המגעים בין חבר הכנסת אבס לחבר הכנסת סגלוביץ' לגבי הצטרפותו של סגן השר לביטחון לאומי לשעבר לרעם, מסעיר את המערכת הפוליטית. הרעיון לחיבור בין חבר כנסת יהודי למפלגה ערבית נולד בעקבות רעיון רדיו לפני מספר חודשים. יאיר לפיד תמך, אבל אבס מתנה את המהלך בצירוף המפלגה לגוש השינוי. חבר כנסת סגלוביץ' אומר, אני במפלגת ביחד. יובל קרני מביא את הדברים הבוקר. המגעים בין יורם, חבר הכנסת מנסור אבס, ובין סגן השר לביטחון לאומי לשעבר, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', עוררו במהלך סוף השבוע את המערכת הפוליטית. הפרסום של נחום ברנע במוסף לשבת של ידיעות אחרונות על איחוד צפוי בין השניים, גרם לתגובות מעורבות. בימין טענו מדובר בצעד שנועד להכשיר את ההצטרפות של רעם לקואליציה. גורמים בגוש השינוי טוענים מדובר במהלך אשר נועד לחצוץ בין רעם, בין המפלגות הערביות האחרות. המהלך עצמו נעשה מאחורי הקלעים, אבל בידיעתו של ראש האופוזיציה ויור יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד. הוא היה בסוד העניינים. חבר הכנסת סגלוביץ' הסכים עקרוני להצטרף לרעם, והכדור נמצא עכשיו בידיים של יור המפלגה, חבר הכנסת אבס. גורמים ברעם הביעו התנגדות, הסתייגות, לשילובו של מועמד יהודי ברשימה הערבית, ובמהלך סוף השבוע נראה שאבס לקח צעד אחורה. פרסם תגובה בערבית בלבד לבייס שלו, וטען שמוקדם לדבר על איחוד. הרשימה הערבית המאוחדת מתמקדת בשלב הזה בכינוס הוועידה הכללית של הרשימה ב-22 באוגוסט, בארגון הבחירות המקדימות לבחירת רשימת המועמדים ובהשלמת הקמת מוסדות הרשימה הערבית המאוחדת, כך כתב אבס. הוא התייחס לאיחוד עם סגלוביץ' בלי לנקוב בשמו. הוא כתב, כל צעד של יצירת בריתות פוליטיות או צירוף אישים עצמאים לרשימה ייבחן בשלב מאוחר יותר, לאחר בחינת הכדאיות האלקטורלית, הפוליטית והמעשית במוסדות הרשימה הערבית המאוחדת. אוקיי, בינתיים, אומר סגלוביץ', אני במפלגת ביחד.

0: היום הדיון בעתירות נגד השריונים של ראש הממשלה. בית הדין של הליכוד בודק מידע חדש בנוגע לבחירות שנערכו בשבוע שעבר במרכז הליכוד על ההצעות שהגישו יור המפלגה נתניהו ויור מרכז הליכוד חיים כץ. גורם בכיר במצודת זאב טען שהבדיקה יכולה לגרום לביטול תוצאות הבחירות בשבוע שעבר או לחילופין לעריכת בחירות חדשות. חברי המרכז אישרו לפני שבוע את הצעת נתניהו וקץ שתעניק לראש הממשלה 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת וגם שינוי תקנון הפריימריז. היוזמה של חיים כץ שבה תמך נתניהו לאפשר לשרים לחברי כנסת להתמודד במחוזות אושרה ברוב של 2 קולות בלבד. הערכה היא שבית הדין יורה לספור מחדש את הקולות ביחס לסעיף הזה בתופס ההצבעה. לאחר פרסום התוצאות התקבלו עתירות רבות. הטענה היא אי-סדרים, זיופים, הוצאת משקיפים מהקלפי. ובעקבות העתירות שנחשבות משמעותיות, בהן זו של חבר הכנסת ביטן, החליט נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת מיכאל קליינר, על מינוי הרכב של 5 דיינים. היום דיון בעתירות נגד השריונים של ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא ביטל תקיפה מתוכננת באיראן, לבקשת איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון, לאחר שסוכמו קווי המתאר של העסקה, והעסקה כוללת פתיחה מלאה של מיצר הורמוז, וסיום האיום הגרעיני מצד איראן. בפוסט ברשת החברתית שבבעלותו טראמפ כתב הלילה, מדינת ישראל מצטרפת אליי. למחויבות הזאת, כולם התחילו לעבוד והשלימו את המשימה. מוקדם יותר הלילה פורסם באתר אקסיוס שיורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ, הוא קרא לו לפעול להרגעת המתיחות, להימנע מהתקיפה. תודה לליאור שד משפיצר העורכת, לאחראית על השידור שקד מורג, ולאחראים לעטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחרינו כאן, ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. אני אחזור אליכם מחר. 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. יום טוב.
1: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 7-9 ב-103 FM.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משופח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מלון בחול.
15: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: 103 FM.
1: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
25: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
24: מוקדם יותר, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה באיראן, כך פרסם פרשננו ברק רביד. לדברי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף, בסעודיה ביקשו עברות באשר לתוכנית הפעולה, ובן סלמן הפציר בטראמפ להרגיע את המצב ולהימנע מפתיחה במתקפה. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. רימון רסס הושלח הבוקר לעבר סניף ג'פניקה בחדרה. סניף שנמצא בהליכי בנייה וטרם נפתח, אין נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה. האירוע מצטרף לשורת התקיפות נגד סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. ברוסיה שלושה בני אדם נהרגו, לפחות 20 נוספים נפצעו, בפיצוץ שהרה אמש סמוך למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, לאחד מגורדי השחקים המוכרים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הפיצוץ שהרה בעת שהמסעדה ערכה אירוע פרטי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
26: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
27: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
28: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
27: כפוף בתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
26: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
24: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
2: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הקנון.
24: 7-9 מהדורת יום ראשון, הנשיא טראמפ מבטא לפני זמן קצר את המתקפה הצבאית נגד איראן. מיד סולימן מסוודה וברק רביד עם כל הפרטים. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן. מה הוא חושב על ההסכם המתגבש בעזה ולמה לא מוכן לתת ליאיר גולן את תיקי הביטחון והמשפטים? הפאנל הפוליטי עם גיא בוסי ורונן צור. האם מנסור עבאס יצרף לרשימה את יואב סגלוביץ'? והאם זה הגיים צ'יינג'ר שיכריע את הבחירות? 7-9 ב-103 מתחילים.
1: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 7:04 דקות, בוקר טוב עמיחי טלי.
1: בוקר טוב גדעון, מה
0: שבוע איתים? טוב.
1: אתה אחד השמחים הבוקר, נראה לי...
0: אני רואה אותך כאן, אין המלחמה באיראן, מה רע לי הבוקר? כל מה שאני רציתי התגשם, גם אין מלחמה וגם אתה כאן.
1: וגם אני חייב להכיר את להקת החצוצרנים החדשה שגייסת.
0: גייסנו אותם הלילה, שהבנו שאין דרמות מכיוון הבית הלבן, רצינו לייצר כאן דרמה, אז יניב הביא לנו את כל החצוצרנים שבדיוק השתחררו מלהקת
1: ה... זו באמת חצוצרה יניב, אני מדייק או ש... כן? כך זה נשמע.
0: אתה ממש...
1: יש לי
0: אוזן מאוד חדה בשעות האלה.
1: תקשיב, אני אחד האנשים השבורים, כמו שאומרים בבוקר הזה.
0: כן, קיבלתי את הרושם.
1: ישנתי כל כך גרוע, עם עין אחת פקוחה. באמת שאני, אתה יודע, אני מדמיין את ההתראה המקדימה הזאת. אני חולם, מבטיח לך שחלמתי על המסך. נכון, הרי זה כאילו משתלטים לך על הטלפון ויש את המסך הזה. התראה חמורה עם הסימן קריאה האדום הזה.
0: כאילו ממש ראית את זה כבר...
1: ראיתי את זה, אתה יודע, אתה מקבל כל אינדיקציה אפשרית, אמיתי, דונלד טראמפ מתעלל בנו, הלוואי, הלוואי שזה ילך, הלוואי שזה יצליח, נשמע כמובן את כל מיני אנשים שעוסקים בתחום במהלך השעתיים הקרובות.
0: אתה חושב שגם בחיים שלו הוא ככה, דונלד טראמפ, כאילו הוא מתחייב, מבטיח לעשות, מלניה מבקשת להוריד את הזבל, הוא אומר, אני אעשה את זה, לא קורה. קח את, איך קוראים לו, ברון לילד, קח אותו מבית ספר, לא קורה. או שבחיים שלו הוא כן עומד.
1: לא, תראה, מה שכן, הוא כן עושה, לא יודע, הוא מפעיל כלים רציניים של הפחדה. בעיניי, כמו שאתה
0: מדבר... לפחות עליך זה עובד, על האיראנים לא, אבל עליך זה עובד.
1: אני חושב שזה באמת עובד גם עליהם, אני לא אתפלא אם באמת פנו אליו והם מבינים שזה, אתה יודע, הוא מקדם את כל כלי המשחית האפשריים לאזור שלנו. אני חושב שזה... הוא באמת עובד בזה. אתה יודע, כמו שתמיד אומרים כאן המומחים, אתה תמיד נוטה לייחס לי כוונות ורצונות במלחמה. לא, הלוואי ונצליח להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג וצריכים להשיג בלי הפעלת כוח. צריך לדעת שבקצה של זה אולי יש הפעלת כוח, אם אין ברירה.
0: אוקיי, אז אנחנו מיד נהיה כאן עם סולימן מסעוד, בהמשך גם ברק רביד עם כל הפרטים על מה שקורה מאחורי הקלעים ומוביל לטראמפ לעצור ברגע האחרון. מיד גם שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן יהיה איתנו, אבל לפני הכל אנחנו פותחים בכותרות של וואלה ומערי.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, טראמפ ביטל את המתקפה באיראן, טהרן ומדינות באזור ביקשו שנימנע מתקיפה.
1: ובמעריב, היום המפתיע של נתניהו והנשק הסודי שיחרי את הבחירות, מתי טורפלד מדווח שבזמן שרשימת המועמדים מתארכת וכולם בטוחים שיכבשו את הקלפי, בליכוד מחכים לרגע שבו השחקנים החדשים יבינו את מקומם האמיתי כדי להנדס את הרשימות.
0: אנחנו מתחילים? איתנו סולימן מסעוד, פרשן חדשות 13, שלום, בוקר טוב סולימן.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אז מה קרה שם? כבר ראית, טלי כבר גייס את כל הכוחות המיוחדים שלו במזכרת בעתיה.
1: הוצאתי את חלונות הזכוכית מהממד, מה שאני לא נוסדה לעשות, כי באמת לקחתי אותו ברצינות.
0: איך הוא שוב עושה לנו את זה?
3: אני חושב שטראמפ פשוט פתח את האייטיולד שלו ושמע את השיר של קטי פרי, הוט אנד קולד, והחליט לעשות את זה ממש על החיים שלנו. תראו רגע, ברצינות עכשיו, זה באמת דבר מטורף ומדהים, כי מי שבאמת קצת מרואה ממה שקורה באחורי הקלעים, כל הכוחות היו מתוחים עד הקצה, גם פה בישראל וגם בכל המזרח התיכון, ובאמת מחכים ללחיצת הכפתור של טראמפ. היינו קרובים עד כדי כך, וברגע האחרון טראמפ אומר שאני לא רוצה את זה. עכשיו, מה קרה מאחורי הקלעים? שוב רצון של טראמפ לתת צ'אנס למסע ומתן, שוב בקשות, הוא אומר של איראן, אני לא חושב שזה של איראן, אני חושב שזה יותר של המדינות המתווכות, המדינות הערביות בעיקר, שנמאס להם להיות אלה שהן מתקפות כל פעם שטראמפ חוטף את הג'ננה. ושימו לב רגע לציוץ של טראמפ, הוא ציוץ ארוך ונוסח היטב כנראה גם על ידי היועצים שלו. הוא אומר זה כפוף לעסקה מיידית שאיראן תסכים לה, שהיא פותחת את מצרי הורמוז, והוא גם אומר שישראל מחויבת לה. עכשיו, מה זה מיידי? האם הם צריכים להגיע להסכם תוך יומיים, תוך שבועיים? לא ברור כרגע עם טראמפ, מה שכן ברור שהיום יתחילו עכשיו מסע ומתן, ואז באמת נבין עד כמה התמונה היא...
0: אז מיד ננסה להבין, סולימה, מה כולל המתווה החדש הזה שטראמפ מציג, אבל כשאומרים שהוא באמת היה קרוב... יותר לפחות מאי פעם בתקופה האחרונה למתקפה, עכשיו כבר אפשר לומר מה זה אומר?
3: תראו, אני לא חושב שיש מתווה כאן. אני פשוט חושב שזה מדיניות ניהול קיאוטית, שטראמפ פשוט רוצה לשגע את כולם.
0: טראמפ כאוטי לא יכול להיות, אתה מתבלבל.
3: כן, אתה יודע, סקופ מה שנקרא. אני חושב שטראמפ פשוט הבין ש... נדבר רגע על המתווה הזה. המתווה היחיד שיש על השולחן כרגע, זה שאיראן פותחת את מצרי הורמוז למה שנקרא לתנועה חופשית מלאה. עכשיו, אני באמת סקרן מאוד לראות איך זה יעבוד. כי הפעם האחרונה שהגיעו להסכם, וחתמו על הסכם שני הצדדים, חתימה אלקטרונית אני רוצה להזכיר לכם.
1: כן, אז אולי אלקטרוני לא נחשב.
3: נכון, רק שהם פתחו אותו בצורה מאוד מאוד מאוד, איך אומרים את זה, זה היה מקטע אחד, והמקטע הכי קרוב לאיראן, ואיראן גם יכלה להיים על כל צפינה שעברה. האם איראן פתאום טוב ליבה תעשה ותפתח את כל המצרים? אני אגב, אני חושב שלא, כי להפך, לדעתי, ויכול להיות שתסכימו איתי פה, המדיניות הזאת של טראמפ כרגע פשוט משדרת חולשה. בן אדם שכל הזמן מאיים לתקוף, ולא...
0: תגיד, יכול להיות סולימן שזה תרגיל הטעיה?
3: סליחה?
0: יכול להיות שזה תרגיל הטעיה?
3: יכול להיות שזה תרגיל הטעיה. הרי מה הכוונה שלו עכשיו כשהוא אומר, ההסכמה צריכה להיות מיידית? באמת אף אחד לא יודע. אגב, גם שימו לב, הוא בכוונה לא נתן מסגרת זמנים. בדרך כלל הוא אומר, יש לכם 48 שעות לחתום על הסכם. יש לכם כך וכך זמן. פה טראמפ לא נותן מסגרת זמן, אז יכול להיות לגמרי שיש הטעיה. אבל אני חושב שנבין את זה היום. אם באמת איראן יתחילו לצאת משם דיווחים שהמצר פתוח

0: אני צוחק, כי מי שבאמת יודע קצת על גיוסי המילואים שהיו כאן לאחורי הקלעים, מי שמדבר עם מדינות ערב,
1: אנשים הוקפצו במהלך השבת,
0: זה היה באמת אירוע מוטרף לחלוטין. כולם באמת חיכו שטראמפ ילחץ על הכפתור, והוא פשוט בהינף ציוץ אומר, טוב, לא עכשיו, אולי אחר כך. אגב, אני לא חושב שזה יוריד את המתיחות, כן? או את הכוננות. אנשים יישארו כוננים, כי לך תדע מה טראמפ יעשה.
2: כן.
1: ממש.
2: שזה בעצם הכותרת של חיינו בתקופה הזאת. לך תדע מה טראמפ יעשה.
1: נכון.
2: סולימאן מואסוודה, הפרשן המדיני של חדשות 13, תודה רבה לך.
0: תודה, בוקר טוב.
2: ושלום בוקר טוב לשר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן.
3: שבוע טוב.
2: אולי אתה מצליח להבין את טראמפ, אולי אתה תעזור לנו להבין מה עובר עליו?
3: תראה, מה שברור, בלי לנחש, שאיראנים לא מתכוונים לוותר, אפילו שנייה אחת, לא על התוכנית הגרעין, לא על השליטה באורמוז, לא על ייצור טילים בליסטיים וכתבאמים, ולא על התמיכה בכל הפרוקסים באזור. כל השאר הם מושכים זמן עד 3 בנובמבר, עד הבחירות ביניים בארצות הברית, פשוט מושכים זמן. ואנחנו עם כל הכבוד ועם כל הערכה לארצות הברית לא יכולים להיות למה שהפכה אותנו ממשלת מטורללת של כל הברית המשתמטים, שאנחנו פשוט רפובליקת בננות.
2: אז מה כן, היית מצפה מישראל כרגע לצאת ולפעול, לתקוף באיראן?
3: אבל לא יכול להיות שטראמפ מודיע שישראל לא תתקוף את איראן, וניקי מלדנוב מודיע שמהיום ישראל לא תוקפת בעזה, כולם מודיעים בשמנו.
2: אבל מה היית עושה? בחינות, אביגדור ליברמן, אתה יודע, זה נורא קל, נורא קל לשבת בצד ולהגיד, אבל אם אתה היום יושב בקבינט, אם אתה היום שר הביטחון, אתה יכול ללכת נגד טראמפ? אחרי כל מה שהוא עשה למעננו כאן בשלוש שנים האחרונות?
3: סליחה, קודם כל אני לא יושב מהצד. אתה יודע, גם מיד אחרי 7 באוקטובר וגם בהמשך, אמרתי, אני מוכן להצטרף, מישהו סירף לצרף אותי לקבינט מלחמה, גם כש... התחילה שהגעת הארי, ניסיתי להיפגש ולשתף במחשבות שלי, סירבו לשתף אותי.
1: עם מי ניסית להיפגש?
3: ביקשתי רשמית ולפגוש את שר הביטחון, ישראל כץ, אמרתי, יש כמה מחשבות, אני לא חושב שאתם מבינים עד הסוף את העניין.
1: והוא סירב?
3: שר הביטחון לא מצא זמן, פגש אמנם 700 חברי מרכז ליכוד, אבל לא מצא זמן לפגוש אותי גם אחרי 7 באוקטובר. אני רוצה להזכיר לך, אני הייתי מוכן, אני ראשון שהכרזתי עם קואליציה, עם אופוזיציה, הצבענו כל העשייה בעד הקמת אז קבינט מלחמה.
1: ונתניהו לא רצה לצרף אותך לקבינט המצומצם?
3: לא רצה לצרף, אז אני לא מסתפק בעצות מהצד, אבל אני אומר לך, קודם כל, מבחינת מדינת ישראל, כשר הביטחון, הייתי אני מודיע, אם יש באמת הפסקת תקיפות בעזה, לא צריך שניקי מלדנוב יודיע על זה. יש בשביל זה דובר צהל, אם זה נכון או אם זה לא נכון. אם זה לא נכון, אז עוד יותר חשוב שתהיה עברה של דובר צהל.
2: אם זה נכון, ובאמת טראמפ סגר שם עם נתניהו את ההסכם הזה, לפחות חלק ממה שאנחנו צריכים כבר להבין.
3: אני מצפה שראש ממשלת ישראל יודיע על זה, אם אכן זה סגור, ולא שבשמנו מודיעים טראמפ ומלדנוב, ממתי הם הפכו לדוברים שלנו? אז מיכה, עם כל הערכה ועם כל הכבוד לנשיא ארצות הברית, ויש הערכה, יש כבוד. איפה ראש הממשלה שלנו? איפה שר הביטחון שלנו? איפה דובר צהל? לא יכול להיות שאזרחי ישראל יקבלו עדכונים אך ורק ממדינות זרות, מגורמים זרים, רק לא מהממשלה שלה.
2: אבל בוא נדבר רגע על עצם ההסכם, אם הוא באמת נכון, וגובש הסכם שכולל גם פירוק של חמאס מנשקו, זה משהו שהוא...
3: זה פשוט באמת שטויות במיץ עגבניות, כדי להיות פוליטיקלי קורקט ולא להתבטא יותר חריף. חמאס לא מתכוון להתפרק מנשקו, הוא כרגע מתכוון להחסן את נשקו במחסנים ש... אתה יודע, יש שם שלט ממשלה טכנוקרטית, וזה ימנע מישראל להשמיד את הנשק הזה. עכשיו, כשאויב שלך נמצא בחולשה, בנקודה הכי...

0: חלשה, תגמור את העבודה, חסל אותם. לא, כרגע מגיעים 15 שנה.
1: האם אנחנו יכולים ללכת בניגוד לעמדה האמריקאית?
0: אנחנו יכולים פה בהחלט להסביר מה עמדתנו. הרי הנשק הזה לא יוצא מחוץ לרצועה. אף אחד לא מתכוון להוציא את הנשק מחוץ לרצועה. חוץ מזה, אותה תוכנית 20 נקודות, כבר מזמן היו צריכים לפרק את חמאס מנשקו. כבר לפני חודשים היה שם תאריך שכבר מזמן פג תוקף. חוץ מזה, צריך להזכיר שאותו הסכם, סעיף 19, מדבר על הקמת מדינה פלסטינית.
1: כן.
0: אבל כרגע, כלומר, אין פה הוצאת נשק מחוץ לרצועה. הוא יהיה במחסנים של חמאס, וחמאס ימשיך להשתקם. כל הסיפור הזה שממשלת טכנוקרטים, אנחנו ראינו שזה ישראבלוף נטו, שחמאס שם מתעצם כל יום, על זה מתריעים, כל מערכת ביטחון מתריעה על זה בחודשים האחרונים. חמאס מתעצם יום-יום.
2: אוקיי.
0: וכרגע הם שמים פשוט שלט, שלט טכנוקרטי.
2: בוא נדבר אביגדור ליברמן, מה שקורה אתמול בירושלים, כבר בפעם, כבר כמה שבועות רצוף, שבשבת נפתח שם בית הקפה בסמטה, והחרדים מגיעים ומונעים את הפעילות שלו, ואתמול אתה מגיע לבקר שם, ונתקל בקריאות מאוד לא נעימות. למה היה חשוב לך לבוא לשם?
0: תראה, קודם כל, ראיתי שם חילול שבת המוני, על ידי צעירים, חבר'ה צעירים, בריאים, בלי פחד, מתעמתים עם היסמניקים, מנסים לשבור את החלונות ואת הויטרינות של בית קפה, עם צעקות וגידופים וקריאות גזעניות. אין שום סיבה שלא לגייס אותם לצהל, שיוציאו את כל האנרגיה על חמאס ועל חיזבאללה. ראינו שם, באמת ראיתי שם מאות, אתה יודע, צעירים, אמיצים, בריאים, איך...
1: עם יוזמה ונחישות ותעוזה, אתה אומר.
0: נחישות, תעוזה, קופצים מעל הגדרות, מעל החומות, בלי בעיה. אז אני לא מבין סיבה אחת למה הם לא יכולים לשרת בצהל ביחידות הכי קרביות.
1: לא, נתניהו מביא את השלום, אז לא צריך יותר חיילים, בגלל זה הוא.
0: ודבר שני, תראו, אני חוזר לכל המציאות הבני ברקית שאנחנו רואים בכל מדינת ישראל. איך הגענו למצב שחייל צהל במדים לא יכול להיכנס לבני ברק? צוות מס הכנסה מגיע לבני ברק וחולץ על ידי כוח משטרתי מיוחד, על ידי הסמניקים. איך יכול להיות שמתקבל חוק על הפרדה מגדרית באקדמיה? בבני ברק מועצת העיר מקבלת החלטה על מדרכות נפרדות לנשים וגברים. טירוף מוחלט.
2: אוקיי. אני רוצה...
0: מה שקורה, אותה... עצרת ברשות כבר לא, קודם כל, אתה יודע, כל הזמן מדברים על הקבוצות שלהם, על הגורמים קיצוניים. עצרת ברשות רב יצחק יוסף, הרמטכ"ל המקולל, מח שמו וזכרו של הרמטכ"ל.
2: אוקיי.
0: זה הצרת הרשמית של ש"ס בבני ברק.
2: אני רוצה, אביגדור ליברמן, להשמיע לך דברים שאומר חברך לגוש השינוי, גדי איזנקוט.
3: בתנאים, אני חושב שמציאות שבה ראש מפלגה עם 6-8-10 מנדטים דורש את רשות הממשלה, זה לא רצוי לפוליטיקה הישראלית, בעיניי זה גם לא ראוי. צריך לבוא לציבור, והציבור יאמר את דברו.
2: לא יודע אם הבנת את הרמז, אבל נראה לי שאיזנקוט מכוון אליך, אביגדור ליברמן.
0: אני קודם כל חושב שגדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, ואנחנו כולנו צריכים להתמקד במטרה אחת, להוריד את הברית המשתמטים, את ממשלת טבח 7 באוקטובר. כל הדיבורים על רשות ממשלה, אני מציע לשים את זה בעדיפות שנייה.
2: לא, גם, גם אתה מדבר על זה, ואתה אומר שגם אתה רוצה וראוי להיות ראש ממשלה. אז גדי איזנקוט אומר לך, אדוני, מי שיביא אחר במנדטים, צריך להוביל את הגוש.
0: אני לא מתווכח עם גדי, אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
2: אבל אתה אמרת שאתה רוצה להיות ראש ממשלה, עזוב מהות, אתה אמרת, אני רוצה להיות ראש הממשלה הבא.
0: תקשיב,
2: אז גם אתה שותף לשיח הזה, אולי גם אתה משחק לידיו של נתניהו.
0: אני לא מוביל את השיח, כשאתם שואלים, אני עונה, שאצלי סדר עדיפויות ברור. אחד, החלפת ממשלת טבח 7 באוקטובר, 2, אנחנו נדע להסתדר אחרי הבחירות. הוכחנו את זה בעבר.
2: אבל אתה יכול להתחייב שמי שיהיה המפלגה הגדולה ביותר יוביל את הגוש?
0: מה שאני מתחייב לא לעבוד בשירות נתניהו, כי גם אתה וגם התקשורת וגם חלק מחבריי באופוזיציה עובדים פשוט...
1: אבל למה זה משרת את נתניהו? למה זה משרת את נתניהו?
0: לא, אתם פשוט משרתים מטה הסברה של נתניהו, אתם עובדים אצלו, ואני לא מוכן לעבוד אצלו. אני לא מוכן לנהל...
2: אולי גם אנחנו, כמו יאיר גולן, מקבלים ממנו מזכורת, כמו שאמרת.
0: תקשיב, אני לא יודע מי מקבל מזכורת מנתניהו, אבל כולם עובדים לטובת נתניהו כרגע. במקום שננהל את הדיון על הגיוס...
2: שמע, בינתיים היחיד כאן על הקו שעבד בשבילו פעם זה אתה לדעתי, לא אנחנו, אם אני נזכר הרבה שנים אחורה. לא, שנים אחורה, היית שם מנכ״ל למשרדו.
1: מנכ״ל הליכוד גם.
0: אין ספק, אני הייתי מנכ״ל הליכוד.
2: לא, אבל מה, זה לא שאלה לגיטימית לדעת, האם המפלגה הגדולה ביותר צריכה להיות מי שאתה...
0: סליחה, הליכוד מאז פשוט הפך למחל. מפלגה חרדית לייט, ושם אני לא מתכוון לעבוד.
2: יפה, זה קופי רייטינג שלך.
0: ואין שום קשר בין הליכוד, בין ז'בוטינסקי, בין תנועה לאומית למחל.
2: אבל אתה לא מוכן, אתה לא מתחייב שמי שהוא המפלגה הגדולה ביותר, ראוי להיות ראש הממשלה.
0: לגבי כל השאלה מי יהיה ראש ממשלה, אז באמת הציבור יגיד את דברו.
1: טוב, בסדר, עכשיו תגיד, אתה בגדול פוסל שיתוף פעולה עם מנסור עבאס אחרי הבחירות, אבל אם יואב סגלוביץ' מצטרף אליו, כפי שאנחנו שומעים מהמון כיוונים בימים האחרונים, האם אז ראה משותפה לגיטימית בקואליציה שלכם?
0: תראה, אחרי מציאות של 7 באוקטובר, רם לא יכולה להיות שותפה. לא כי...
1: גם אם מספר 2 בא, הוא ניצב...
0: מה זה משנה?
1: לא, ברור שיש לכם גם היסטוריה, לא משהו לך ולסגלוביץ'.
0: במהות, במהות, אני חוזר למהות. אחרי 7 באוקטובר, המציאות שנוצרה, רם לא תוכל להיות שותפה לקואליציה. לא מבפנים ולא מבחוץ. חד וחלק, ומה שהחדשות האמיתיות, אני אומר לך, אנחנו ננצח בענק. אנחנו ננצח בענק, יהיה פה תרחיש הונגרי, המפלגות הציוניות, אנחנו נביא רוב מוחץ, רוב מספיק, לא נצטרך להזדקק לאף אחד, ונקים פה באמת ממשלה ממלכתית וציונית, בניגוד לממשלה מגזרית, לברית המשתמטים, של גולדקנופ, דרעי ונתניהו.
1: אוקיי, אז רם בחוץ, רם בחוץ עכשיו יאיר גולן, אתה יודע, באמת זה לא יאומן, איך פעם אחר פעם הוא קודח לכם חור בספינה, רוצה להיות גם שר הביטחון, קבל את תיק ביטחון הפנים, אין לי טועה, משפטים, עם הדבר הזה אתה יכול לחיות?
0: תראה, מה שאני מצפה מכל החבריי באופוזיציה, שנדבר על הנקודות שהן בהסכמה, על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, על חוק גיוס לכולם.
1: כן, פחות עובד, אבל אם יאיר גולן, אני נקודת בהסכמה.
0: על מגבלה, שתי קדנציות, על לימודי ליבה, על חוקה, כינון חוקה, זה דברים שאני רוצה שכולנו נדבר. מי שרוצה לחפש רק מחלוקת ולדבר על המדינה הפלסטינית ועל הפינוי נקדים ושאר היישובים ביוש, אז באמת לא צריך לקדוח חור בספינה, יש מספיק מנקודות הסכמה. וצריך להבליט אותם נקודות הסכמה, ולא רק...
1: אבל מה מניע אותו? למה יאיר גולן, אתה חושב שהוא...
0: אמרתי, אין לו שום קורדינציה בין הראש לפה, זאת הבעיה שלו. אין לו שום קורדינציה.
2: לא טיפל בזה מאז שיערת לו על זה? הוא עדיין שם, יש לו מקום רופף שם?
0: דיברתי וניסיתי להסביר שפשוט...
2: לא צריך ל...
0: גורם נזק לכל האופוזיציה.
1: פנית אליו ישירות, זאת אומרת, דיברת איתו על זה בעצמך?
0: דיברתי איתו ישירות על זה, ו...
1: מה הוא אומר?
0: הוא מצד אחד מסכים ומצד שני...
2: מצד שני לא מסכים. זה בדיוק הפער שאתה מדבר עליו.
1: יעדר הקורדינציה.
0: זה באמת דבר לא מובן.
2: אוקיי, מעניין. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה לך.
1: תודה.
2: בינך יד לוק מגיע לנו עם הדיווחים.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: בוקר טוב. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד למחלף מסובים. עד כאן.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
10: 103 FM.
11: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: אני רוצה
17: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
20: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
21: איך זה עזר לי?
22: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
2: עכשיו 7:30, מצטרף אלינו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ. בוקר טוב עמוס.
26: בוקר טוב.
2: האם אנחנו יכולים להשמיע את אותה שיחה שניהלנו כאן ביום ראשון לפני שבוע? נחסוך לך את הדקות הקרובות, וזה עדיין יהיה רלוונטי.
26: אתה יכול להשמיע גם את השיחה שניהלנו לפני שלושה חודשים, זה לא משנה.
2: תגיד, מה קורה כאן? אתה מצליח להבין?
26: אני חושב שכן, טראמפ הוא בסוף, אתה יודע, הוא מתגאה ב-The Art of the Deal, אומנות עשיית העסקה, זה בסוף אומן בולשיט, הוא... קצת מזכיר את האיש עם הארטיקים שאומר שהוא הולך כל פעם בים. זה פחות או יותר אותו מצב. הוא דוחק את הסיטואציה עד לקצה. הוא מקווה שהצד השני ימצמץ, ואז מכריז הניצחון גדול, ושלבקשת הצדדים הוא נותן הזדמנות נוספת לאיראנים. אז זה מה שקרה פה. שהכניס גם במזרח התיכון מדינה קטנה שאנחנו מכירים, הכניס מדינה שלמה למתח. צבאות וחילות אוויר באזור נמתחו עד הקצה, מתוך המתנה לאפשרות, כולם יודעים שזה אפשרות ושהוא יכול הרי להתחרט ברגע האחרון. וזה קרה גם הפעם, זה חוזר בסוף להעדפה הבסיסית שלו, שהיא לסיים את המלחמה ולא להסתבך. העניין הוא שהאיראנים קוראים אותו מזמן, בקלות יחסית, מבינים את החולשה היחסית שלו, מבינים שהוא נרתע ממלחמה, ולכן כל פעם מושכים את הפרובוקציות עד הקצה האפשרי, ואז הם עוצרים ואומרים בוא נדבר עוד פעם, כשזה מתחיל להיות מסוכן, אולי אפילו לסכן את היציבות של המשטרה. אנחנו בתוך אותו לופ.
1: אז אני אגיד לך מה המלכוד, אבל עמוס, אתה תמיד אומר שאין לנו בעצם, שבכלים הצבאיים לא נשיג איזה משהו שיהיה חידוש משמעותי.
26: עמיחי, אני מסכים איתך שהמצב מאוד לא מוצלח, זה לא שאני חושב שיש איזה פתרון.
1: אז כאילו אנחנו בלוז, כן, כי מצד אחד הוא מורח פעם אחר פעם, ומאבד את האמון, ואת יכולת ההרתעה שלו בפני האיראנים, מצד שני, אתה אומר שגם אם וכאשר ניקלע לכלים צבאי, אין לנו, לא יהיה בו איזה חידוש דרמטי.
26: אין לי פה איזה בשורות מלבבות, או פתרון שאני אומר, בוא בדרך שלי, וכך נפתור את בעיית הגרעין האיראנית. אני חושב שאנחנו הצלחנו יפה מאוד במלחמת 12 היום ביוני שעבר, עם מטרות מוגבלות יחסית. אני חושב שהכניסה לשאגת הערים כבר הייתה תחת הנחות יסוד שלצערנו לא התממשו, ושחמישה חודשים אחר כך אנחנו עם נשיא אמריקאי בן 80, שבתוכו מסתתרת אישיות קצת יותר אינפנטילית כנראה, שתקוע בנסיבות שהוא לא חשב שהוא יגיע אליהן, ושאין לו פתרונות טובים, ולכן אנחנו כל הזמן בסרט מתח הזה, וכפי שזה נראה כרגע, יכול מאוד להיות שהלולאות האלה של כמעט מלחמה, מתקפה ואחר כך איזה סוג של שיחות, יכולות להימשך גם חודשים ארוכים. עכשיו תחשוב גם על העלויות. הרי אנחנו כולנו מכירים אנשים בסביבתנו שהיו מאוד מאוד דרוכים בימים האחרונים, חיילים שחזרו לכל מיני מקומות, יחידות שעומדו בקוננות.
1: זהו, אז תגיד לנו משהו על זה, באמת צהל לקח ברצינות רבה את המתח
26: הזה. מאוד ברצינות, זאת גם הייתה הדירקטיבה המדינית, ברמה של הכנות עם שעות שנדונו ואפשרויות שנדונו. הקפיץ היה, אני לא יודע כל כך את הקלישאות הטלוויזיונית האלה, אבל הקפיץ היה מאוד מאוד דרוך.
1: לא, אז כדאי לומר את זה באמת לאזרחי ישראל, שאתה יודע שהאדם הסביר, האדם הפשוט, לא יודע עד כמה, כן, הוא שומע חדשות, הוא אומר, טוב, שיגעתם אותי, הייתם כן מתיחות, עכשיו לא מתיחות, אבל שוב, צהל מערכת הביטחון בשבת הזאת.
26: זה משגיע אנשים שזאת עבודתם, זה משפיע מאוד, וככה צריך להתנהל, הרי אתה לא יכול לקחת סיכון ולהגיד, הוא לא מתכוון ברצינות, ובסוף לא יהיה כלום, אפשר להמשיך לישון. ברור שהצבאות האזור צריכים לעמוד בכוננות, אבל יש לזה עלויות מטורפות, גם בשחיקת מריטת העצבים, בשחיקת הארגונים הללו, וכמובן גם בכסף, הרבה מאוד כסף.
2: אבל יכול להיות שיש כאן באמת, אני כן חוזר רגע להחלטה של טראמפ לעצור ברגע האחרון, איזושהי עסקה חדשה, פתיחת מצר הורמוז, הסעת איום הגרעין, כמו שהוא טוען, יכול להיות שבאמת יש כאן סיכומים שלא היו, שזה עוד איזה חילטות כזה.
26: יש מתווה שנדון, בעיקר הקטרים, אבל גם הסעודים במדינות אחרות, מעלים כל פעם הצעה חדשה, כי המדינות המפרץ שקרובות לאיראן, כשטראמפ מאיים, וישראל גם מאיימת, ופגיעה במתקני אנרגיה, מבינות שהן המטרה הראשונית, ושהתעשיית האנרגיה שלהן, שהיא עצומה, ושעליה הן מתבססות, תעמוד בסכנה מיידית, הן גם נמצאות מעבר לגבול, מרחק של מאות קילומטרים בודדים מהטילים והכתבאמים האיראנים. אז בוודאי שמציעים דברים. השאלה אם זה בר ביצוע. בידיעות של השעות האחרונות מדברים על MBS, על מוחמד בן סלמן, נסיך הכתר הסעודי, שהיה דומיננטי בניסיון לשכנע את טראמפ לרדת מהעץ הזה של מתקפה כרגע. היו תקופות שהסעודים האמינו במתקפה וחשבו שאפשר לגמור את המשטר האיראני. כנראה שגם הם כרגע חוששים ומנסים להגיע להסדר. השאלה היא מה הסיכוי מול משטר כל כך עקשן, שחושב שהוא חזק יותר, שחושב שרף הכאב שלו גבוה יותר והוא מסוגל לספוג יותר, האם מולם יש אפשרות להגיע להסכם? כרגע זה לא, okay. זה לא נראה
2: בזיום. משפט עמוס לסיום על סיכוי להגיע להסדר אחר, אנחנו רואים את הכותרות על מועצת השלום בעזה, שמגיע להסכם שכולל גם הסכמה של חמאס לפירוק מסוים מנשקו, עד כמה זה רציני?
26: תראה, זו התפתחות חיובית בסך הכל. אנחנו כבר בעצם מאז אוקטובר, מאז עסקת החטופים האחרונה, שבה הוחזרו אחרוני החטופים, 30 חללים ו-20 חיים. אנחנו תקועים במקום, הייתה תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, תוכנית 15 הנקודות של מלאדנוב, והעסק הזה היה תקוע. אחרי הרבה מאוד זמן, יש פה איזשהו ניסיון, לפחות הכרזה אמריקאית על פריצת דרך, דרישה מחמאס להתפרק מנשקו, ואמירות, ההסכם אדם מאוד מפורט, אבל הוא קצת מעורפל בדברים שקריטים לנו כישראלים, בשאלה של הסדר, של הפעולות, מתי יוצאים, מתי הם מפרקים, האם זה כולל גם השמדת המנהרות, האם זה כולל גם נשק קל, אני חושד שלא, וזה משמעותי, כי נשק קל בסוף משמש את חמאס כדי להמשיך לטילי מה ולשלוט בעזה. אז יש פה המון שאלות פתוחות, יש פה רצון אז של טראמפ לייצר הישג לנוכח הכישלון המתמשך במפרץ, וזה כנראה זירה שהוא מזהה שהוא יכול להצליח, וזה די דומה אגב להסכם שהוא די קפה על הצדדים בלבנון. גם שם מלחמות לא ברורות עם יתרון ישראלי אבל בלי הכרעה, שהאמריקאים מתערבים בהם באיזשהו שלב בניסיון לסדר איזשהו הישג מדיני בעקבותיהם. הסיכויים לא נראים לגבוהים, זה יכולים להיות פה הרבה מכשולים בדרך. אני חושב שזה לפחות כיוון חיובי, אבל הפרצות פה הן רבות בהסכם המוצע. מבחינה ישראלית אתה מאוד מאוד צריך להיות ערני לפרטים, כי יכול להיות מצב שבו ניסוג מהשטחים שתפסנו, בלי שהביטחון של תושבי העוטף יותח. אני חושב שאפשר היה להגיע לזה הרבה הרבה יותר מהר. ברור שיש התעקשות והקשנות של חמאס, אבל גם בצד הישראלי הרבה מהדברים שבחרו בהם, למשל הגישה הזאת שאנחנו נמשיך בכל מחיר, ובלבד שלא תהיה שום מעורבות של הרשות הפלסטינית, עיכבו את האפשרות להגיע פה למשהו. אני עדיין מקווה שמשהו בכל זאת ישתפר. אני רק אומר, זה רחוק מאוד מאוד מהבטחות של ניצחון מוחלט. אני מזכיר לכם את הפנטזיות של גירוש, התיישבות, ריביירה, הריביירה של עזה שטראמפ דיבר עליה רק בפברואר 25. כל הדברים האלה, איש אינו מדבר בהן כיום.
2: כן. פשוט החליט להעתיק בסוף את הריביירה להר המקוש, זה הלוקיישן החדש, ואנחנו נזמין את כולנו להשקה. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, תודה רבה לך.
26: תודה לכם, תודה.
2: טוב, בשבת אתה לא צופה בתמונות ככה שמתרוצצות ברשת, אבל בטח ראית את התמונות מספרד.
1: כן.
2: ראיתי
1: כבר את ה-AI שעשו על זה עם נתניהו, שפולט
2: פולט אותה מהפה.
1: כן.
2: אז באמת אירוע משוגע. עשרות אלפי מהגרים מרוקנים שבעצם חוצים את הגבול ופורצים לשטח ספרד. ואיתנו עכשיו אנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי, מרצה באוניברסיטת רייכמן. שלום אנריקה, בוקר טוב.
3: שלום גדעון ותלי.
2: אתה זוכר תמונות כאלה או משהו דומה לזה?
3: בהיקף כזה לא, אבל אני זוכר הרבה מאוד דברים דומים, בעיקר אחרי האביב הערבי, גם עם אנשים מאפריקה, במקרה הזה גם ממרוק, אבל גם ממדינות אחרות באפריקה, וגם מהמזרח התיכון. אבל הפעם ההיקף העצום בזמן קצר באמת הפך את זה, את הקערה על פיה, אם כי יש תמונות מדהימות של אנשים שמנסים לדלג. תראו, צריך להסביר, כי זה טיפה מורכב. יש שתי ערים, מליגה וסאוטה, שהם שייכות לספרד 400 ומשהו שנה, בצפון אפריקה, שמסביב זה מרוקו. עכשיו, מדובר בשטח של האיחוד האירופאי, ובמקרה יש גם גדרות מסביב באזורים מסוימים, בעיקר ממליגה, אפילו גדר 8 מטר משולשת, פי 3 כאילו מהגדר שלנו ביהודה ושומרון. וכל פעם יש צעירים, בדרך כלל צעירים, כי צריך המון כוח פיזי, שמנסים לדלג ב2.5 דקות, כי זה הטווח הזמן שיש להם עד שהמשטרה הספרדית מגיעה ועלולה להחזיר אותם לפתוח איזשהו שער ולהחזיר אותם.
2: אבל לדלג, אנריקה, מה זה ממש לדלג מעל גדר, והנה אתה כבר בתוך ספרד?
3: בדיוק כך. ואז הם רצים למרכז הפליטים, ואם הם מצליחים לעשות את זה בדקות האלה, ויש כאלה שמצליחים, רבים, צילמתי אותם, ראיתי אותם במו עיניי, אז הם כבר לא יוחזרו למרוקו, והם ניצלו, ולמעשה מכאן הם יכולים תוך כמה חודשים לעבור לאירופה, ולהמשיך את חייהם ולהגשים את החלום. הדבר הזה קורה כל הזמן, אם כי לא בהיקפים כאלה.
1: אז אבל זהו, אז מה גורם לכך שדווקא פתאום בבת אחת 60 אלף איש מנסים לעשות את זה?
3: נדמה לי שזה קשור למתח שקיים בין מרוקו לבין ספרד, וכאן ישראל נכנסת בעקיפין, אם כי אין לנו שום רקע ושום קשר למעשה עצמו, אבל בגלל הברית שלנו עם מרוקו, שלנו ושל האמריקאים, אז יש אומרים בספרד, ראש הממשלה פדרו סנצ'ס, הוא היום הפך להיות המוביל בקו האנטי-ישראלי באירופה. יש אומרים שהוא בעצם ניסה אפילו להגיע לניתוק יחסים עם מדינת ישראל בשנים האחרונות. לא יצא לו, כי הייתה הפסקת אש בעזה והוא לא כל כך הצליח. יש פה מי שאומר שמדובר באיזשהו ניסיון של מלך מרוקו להראות לפדרו סנצ'ס מה שיכול לקרות אם הוא לא יתפשר בדברים אחרים. למשל, בקשר שלו עם היריב הגדול של מרוקו, אלג'יריה, שהוא הולך לבקר שם בקרוב, והוא גם קונה מהם גז בכמויות מאוד גדולות. היום 40% מהגז הספרדי מגיע מאלג'יריה, האויבת של מרוקו.
2: אין רגע לסיום, כי פשוט הזמן שלנו ככה הולך ואוזל, כן מילה גם, אתה עשית שם בזמנו סרט דוקומנטרי, נכון? היית שם, צילמת שם, המשפחה שלך משם במקור.
3: נכון, משפחת אמי משם, אז זה מקום שאני מכיר היטב, וכן, אני חושב שזה רק בדימון.
2: זהו, כשאתה אומר זו פצצה מתקתקת, מה עלול לקרות אם לא יטפלו בזה, והאם אפשר בכלל לטפל בזה?
3: זה ילך ויגדל, אנחנו נראה כאלה תופעות, אני חושב שהיום באפריקה יש 1.5 מיליארד איש, בעוד כמה שנים זה 2 מיליארד, יש צעירים רבים ללא תקווה, אני חושב שיותר מאשר מהמזרח התיכון, אנחנו הולכים לראות התנפלות כזאת של צעירים, אולי מאות אלפי צעירים מאפריקה, כולל ממרוקו, שינסו להגיע לאירופה, ובעצם האירופאים יש להם היום אחד המבחנים הגדולים, מעבר לאסלאמיזציה, מעבר לעלייה של הימין הקיצוני, זה יהיה כנראה בשנים הקרובות אחד המבחנים הגדולים של אירופה. איך להתמודד עם הדבר הזה, כשהם צריכים לאזן בין הצד ההומניטרי לכאורה, לבין איך לקלוט מיליוני צעירים אפריקאים. ואפריקאים אומרים, אתם גזלתם מאיתנו, האימפריות הקולוניאליות, תחזירו לנו עכשיו. וזה החלום של רבים רבים באפריקה. אני הייתי לפני כמה שבועות באנגולה, ודיברתי עם צעירים שאומרים לי, אנחנו בעתיד נצטרך להגיע לאירופה, אולי לפורטוגל, שפעם הייתה היינו מושבה שלהם, אולי למדינות אחרות. אבל זה החלום של צעירים רבים באפריקה, ואתגר עצום עבור אירופה.
2: אנריקה צימרמן, עיתונאי בינלאומי, מרצה באוניברסיטת רייכמן וחבר בקואליציה לביטחון אזורי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: אמרת ביטחון אזורי, אמרת אחי אדלוק.
1: קואליציות גם.
2: והדיווחים.
0: אני משתדל.
2: יפה מאוד. אז הנה אחי עד עם העדכונים.
0: תודה.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
0: ושוב שלום, כביש החוף עמוס ממחלף ינאי ועד למחלף נתניה. עד כאן.
5: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
14: 103 FM.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
21: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
27: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
28: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר 103 FM.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
11: עכשיו 13 דקות לפני השעה 8, הלילה שוב רימון רסס, הושלך לעבר סניף ג'פניקה בחדר, הסניף שעדיין נמצא בבנייה, וזה מצטרף לפרשה שמלווה אותנו כבר תקופה, איש העסקים ברק אברמוב.
12: אני שמעתי משום מה על איזה הפסקת אש בין הארגונים, לא יודע למה, אתה מכיר דבר כזה?
11: כנראה שהיא קרסה הלילה.
12: כן.
11: אלי סניור, כתב הפלילים של חדשות 13, שלום. אז עכשיו תוקפים גם סניפים שעוד לא הוקמו, אני מבין. זה ההסלמה האחרונה בסיפור.
13: אפשר לומר, סניף...
12: אלא הרבה סניפים בתכנון גם יהיה.
13: סניף בהקמה, אולי זה סניף שמי שזרק יודע שייתכן בפחות נמצאת סביבו. זה חזר שוב, אם אני לא טועה, זה המקרה העשירי לעבר סניפי ג'פניקה בחודש שעבר. הסניפים האלה היו תחת מתקפה, אז זה יוחס למסגרת סכסוך בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי, כשכל צד מנסה לפגוע בצד השני באנשים המזוהים לו ובעסקים. אז כן, בתקופה האחרונה המשטרה הייתה, בוא נאמר, עד לפני שבוע, המשטרה הייתה פרוסה חזק מאוד על סניפי ג'פניקה מתוך מחשבה שיזרקו רימונים. אנחנו יודעים שנתפסו גם הרבה מזורקי רימונים בכלל לשני הצדדים, והשבוע אגב היו אמורים, השבוע אמורים להגיש כתב אישום לפחות בשני מקרים של דריקת רימונים על הסניף בג'פניקה בקריית אונו, ירו על עבר הסניף בג'פניקה בקריית אונו וניסיון הצתה סניף ג'פניקה גבעתיים, אלה תיקים מפוענחים. והנה הבוקר, לפנות בוקר, רימון מושלך לעבר הסניף שנמצא בהקמה בחדרה. זאת אומרת שבכל התקופה הזאת, תרצה לקרוא לזה הפסקת אש, תרצה לקרוא לזה שאולי הייתה איזו המתנה לראות מה קורה, אבל כן, שוב זה חוזר.
11: הסיפור הזה עדיין איתנו. אלי סניור, כתב הפלילים של חדשות 13, תודה רבה לך.
13: תודה לכם.
12: תודה.
11: עכשיו לתחקיר שמתפרסם אתמול בחדשות סוף השבוע, בחדשות 12, של כתב התחקירים עומרי מניב, שמביא עדות של עובד לשעבר במעון הרשמי של ראש הממשלה, שמספר על התאמרות קשה מצידה של שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה. בין היתר הוא מספר איך היא הכריחה אותו לנקות את הרצפה, לא עם סמרטוט, עם מגבונים.
14: הייתי צריך לנקות את כל הרצפה עם מגבוני בייבי. הייתי שוכב על הרצפה ומנקה את כל החלקים של המטבח, כולל המסדרון, עם מגבונים קטנים. גם היה אסור לדרוך עם הגרב על השטיח.
15: ואם דרכת על השטיח עם הגרב?
14: אוי ואבוי. זה צריכות יותר מחמש או עשר דקות.
11: שלום עומרי מניב.
16: אהלן, בוקר טוב.
11: כתב התחקירים של חדשות 12. שמענו כבר עדויות של כל מיני עובדים לשעבר. אני לא זוכר עדות כזו, כמו שאתה חושף אתמול.
16: נכון, של בן אדם בתפקיד, כלומר זוטר עוזר תפעול שם, שחלם להגיע למעון, ושהוא מתייצב מול המצלמה ופשוט מספר את כל סיפורי הזוועות האלה לטענתו על בסיס יומיומי, לא איזשהו אירוע חד פעמי, אלא יום אחר יום הוא טוען, הוא עובר שם השפלות, כללות, התאמרות, גם יחס גזעני לדבריו ותקיפות פיזיות.
11: ואם על מתי אנחנו מדברים? זה משהו שקרה לאחרונה, שהוא עובד ככה?
16: כן, הוא עבד שם מספטמבר 25 עד פברואר 26.
11: ממש ממש טרי.
16: ממש טרי, הוא כמה חודשים אחרי שהוא עזב, הוא גם מגיש את התביעה הזאת, שהוא דורש לפצות אותו. אפרופו התביעה הזאת, אנחנו מדברים על היחס, אבל זה היה כמעט ברמת עבדות. באחד החודשים הוא עובד 169 שעות נוספות, אם אתם מחשבים מה זה אומר.
12: זה השעות הנוספות 169 שעות?
16: כן, זאת אומרת, הוא אמור לעבוד בין שעה 8 בבוקר ועד 5 בערב, זה נאמר יום עבודה. על זה תוסיפו 169 שעות נוספות, הוא מספר על 7 ימים בשבוע, שיש ימים שהוא מ-6 בבוקר ועד 5 לפנות בוקר ביום למחרת. וכשהוא פונה למשרד ראש הממשלה, והוא אומר להם, תקשיבו, אני קורס, אני לא מסוגל לעמוד בזה, אז הם אומרים לו, תפסיק לעבוד כל כך הרבה שעות. אז אומר להם, אני מטריע לכל בן אדם, תבקשו הוא קורא הגברת, הוא אומר, תבקשו מהגברת, והם אומרים, לא, לא, לא, לא, פשוט תגיש דוח עם פחות שעות, ופשוט אפשר להשתגע. זאת אומרת, יש להם היום שומרי סף, צריך להגיד את זה, שאין להם אומץ לבוא ולהגיד, שרה נתניהו, שהיא לא המעסיקה שלו, זאת אומרת, להגיד לה, את לא יכולה לדרוש ממנו להישאר שם, הם לא מסוגלים לעשות את זה, וכל פעם כשהוא מגיש את הדוח, הם אומרים לו, זאת בעיה שלך.
12: תגיד, מה זה אומר פגיעות פיזיות?
16: הוא סיפר שם על 3 מקרים, שבהם כששרה נתניהו הייתה מאוד עצבנית, לטענתו מטעויות לשיטתה שהוא עושה, אז היא הייתה מצמידה אותו לקיר, כל פעם זה היה קורה בשטיפת ידיים, כי צריך לפני כל פעולה לשטוף ידיים, והיא הייתה מצמידה אותו בשירותים, ודוחפת אותו עם הראש שלו לתוך הקיר בשירותים, ככה לטענתו 3 פעמים שונות באירועים שונים.
12: ותגיד, הוא מתעד את הדברים האלה איכשהו?
16: הוא לא מתעד, וקשה להתרשם, כי לא פגשתם אותו. כשאתה פוגש את האיש הזה, בן אדם בן 61, איש קשה יום, זה לא בן אדם שחשב לרגע לעניין הזה. אגב, התיעוד היחיד שיש לנו, היה של המזוודות והסקיות שהביאה בטייקאווי, כשהיא חזרה מארצות הברית ממסעדות, היא הביאה פשוט 5 ארגזים של טייקאווי ממסעדות.
11: אז הנה, בוא נשמע את הקטע הזה אומרי, ואז תספר לנו קצת מה עומד מאחוריו.
14: הגברת התקשרה אליי ואמרה לי ש יש 5 קרטונים של אוכל שהיא מביאה איתה, שאני אשים את זה במטבח. הביאו לה בטייקאווי מהמסעדות, סטייקים, צלעות.
12: היא הביאה ממסעדה בארצות הברית 5 ארגזים של טייקאווי, לקחה את זה בטיסה והביאה את זה אליה למעון?
14: כן. ושהגיעה, אז היא אמרה לי לגבי האוכל, שהיא לא תשכח לי את זה בחיים, ואני אשלם את זה ביוקר כל החיים שלי.
11: מה היא לא תשכח לו בעצם?
16: הוא הניח את זה במטבח שלה, במטבח בתוך הדירה, ולא במטבח של המאבטחים. זה מבחינתה יכול ללכלך. והוא עשה את זה, הוא מספר לנו שזה נראה לו פדיחה, שהוא ישים את זה, שכולם יראו שהיא מביאה טייקאווי, אז הוא הניח את זה אצלה במטבח, אז הוא גם שם את זה אצלה במטבח, וגם הוא לא שם 3 שקיות ניילון מתחת כפי שהיא דורשת, וזה שיגע אותה. אחת העובדות בעוזרת שלה, של שרה נתניהו, היא דיברה איתו לאחר ששרה נתניהו זעמה, אז הוא צילם לה את שקיות הטייקאווי ושלח ואמר לה, הנה, ככה זה בסדר, והראה לה את השקיות, את הארגזים כפי שהוא הניח. לכן בכלל יש לנו תיעוד של זה. אגב, תיעודים נוספים זה רק מה שהוא כתב כשהוא התלונן, הוא אמר, אני קורס, אני לא עומד בזה, היחס משפיל, אני לא יכול לעמוד בזה. כשהוא פונה בזמן אמת למשרד ראש הממשלה, אז אלה הדברים שאנחנו גם יכולים לראות כתיעוד למצוקה שלו בזמן שהוא עובד שם.
11: אומרים יניב, כתב התחקירים של חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים האלה.
16: תודה.
11: אם היית יכול לבחור,
12: אם היית יכול לבחור אמיתי?
11: לא, מדינה שאני אומרת רוצה להביא טייקווי במטוס. להביא ככה 5 של טייקווי,
12: בכל מדינה בעולם. בחירה, אני שומר קשות, אז אני,
11: אתה לא יכול לאכול
12: את זה. אבל האמת, אם הייתי יכול לבחור, הייתי מביא את שרה נתניהו לגור איתי בבית, כי אני בבית שלי, אני עובד המעון הנרדף הזה, ובנותיי עם המלכלכות הסדרתיות, אני באמת, ביום שישי האחרון, ניקיתי רצפה עם מגבונים, כי חזרנו מהים, והם פיזרו לי כל כך.
11: לא, זה הפוך, אז אולי אתה מתאים לעבוד במעון ראש הממשלה.
12: יש מצב.
11: יכול להיות שאתה צריך, תהיה אב הבית החדש. אב הבית החדש של רעיית ראש הממשלה, עמיחי עטלי, במי שאתה לא עושה הפטריוטים. גם תוכל להביא לנו ככה סיפורים מתוך הלשכה.
12: אבל אמיתי, תמיד אני ביום שישי ניקיתי מקלחת של
11: מים.
12: מגבונים? כי הם חזרו מהים, חזרנו מהים.
11: גם מגבונים, כך סמרטוט.
12: כן, לא יודע, נקלטתי לתוך שירותים שמלאי בחול ולא היה שם מטטה, אז עשיתי את זה עם מגבונים.
11: טוב, יפה.
12: שרה נתניהו, תבואי להושיע אותי. אולי את תרדי בבנותיי, אולי את תחנכי את הבנות שלי.
11: אני צריך אוויר עכשיו.
10: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: 103 FM.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
18: מטבחי השף, דקל קמילה.
20: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
18: האקדמית.

0: מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. Let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
7: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
6: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
15: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
10: כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים כי הטענות של נשיא ארצות הברית שלפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי ולחץ עליהם באמצעות איומים. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. רימון רסס הושלך לסניף בבנייה של רשת ג'פניקה בחדרה. כתבתנו שרון קנובליך.
16: סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר הושלך רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בחדרה, שנמצא עדיין בשלבי בנייה וטרם נפתח. לא היו נפגעים, אך כוחות משטרה וחבלנים הוזקו למקום ופתחו בחקירה. האירוע מגיע כשלושה שבועות לאחר גל תקיפות חריג נגד סניפי הרשת ברחבי הארץ. אז בתוך שבוע התפוצצו כ-17 רימונים במסגרת אותה סדרת אירועים. במשטרה בודקים האם גם המקרה בחדרה קשור לגל התקיפות הקודם, שעל פי החשד בוצע על רקע הסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
19: 800-692-692
18: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
17: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
21: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
10: 7-9 אחרי לילה מתוח, דונלד טראמפ מודיע, ביטלתי שוב מתקפה נגד איראן. מיד דוקטור רז צים תנסה לסרטט את תמונת המצב העדכנית. 86 ימים לבחירות, הפאנל הפוליטי עם רונן צור וגיא בוסי, שיגיבו לדברים שאמר כאן בשעה הקודמת אביגדור ליברמן.
22: הליכוד הפך למחל, מפלגה חרדית לייט, אנחנו ננצח בענק, נביא רוב מוחץ.
10: וגם נדבר עם האומן שיצר את האנדרטה החדשה של יוני נתניהו שהוצבה באוגנדה, שהוא גם האומן שיצר לא מזמן פסלי מחאה נגד ראש הממשלה נתניהו. 7-9 ב-103 FM, מתחילים.
9: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM,

0: 8:05 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9, מהדורת יום ראשון. מה הפעם מצחיק אותך? תראה, דאגנו לך למגבונים.
1: כל הסקת הפרסומות הזאת, אני לא נעשה פה פרסום לאף חברה מסחרית. העיסוק שלי היה במגבונים, אנשים כותבים לי על מגבונים, פה חברנו אור ויואב.
0: חביבי, דסק החדשות של 103, של 7-9, קשוב לגחמות של המגישים, ויש פה הרבה מגישים עם הרבה גחמות בתחנה הזו. אתה רוצה מגבונים. הנה קיבלת. ביקשת גם את רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, עכשיו עושה את דרכה לאולפן שלנו כאן, וממש עד סוף השעה היא... אמורה להגיע.
1: אני צריך אותה יותר אצלי בבית, וגם הבוקר הבנות יצאו לקייטנות, זה לא רלוונטי, אבל אני צריך אותה לכמה שעות איתם, שאולי תחנך את הבנותה עם השני.
0: אני חושב שהחברים שלך בפטריוטים תופרים את הפגישה הזאת ברגע, לא?
1: אני מסכים איתך.
0: ברמת הוואטסאפ זה קורה.
1: חד משמעית.
0: טוב, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, עם הדרמה שלא הייתה. שוב, יום ראשון שאנחנו מתעוררים אחרי סוף שבוע מתוח, שכל המערכת קפוצה, מתוחה ודרוכה, וברגע האחרון טראמפ נוצר את האש, או לפחות מחליט בינתיים לחכות.
1: אני חייב לומר לך שבזמן שאתה קראת פה את החדשות, אז אני שוטטתי בטלגרם, ואנשים שם מביני דבר לא נותנים סיכוי רב ל... הפסקת האש הזאת, או להערכה בעוד 48 שעות, אני מבין שזה...
0: אז הם אומרים שמה, שכאילו רק עניין של הזמן...
1: שעניין של יומיים אנחנו שוב באותו לופ.
0: אוקיי. בואו נשאל את דוקטור רז צימץ, ראש תוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, איך הוא רואה את הדברים? שלום דוקטור רז צימץ, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, חברים, שבוע טוב.
0: תגיד, האיראנים בכלל לוקחים אותו עדיין ברצינות, או שגם הם כבר מגחכים כשהם קמים הבוקר ורואים את הציוץ שלו?
2: תראה, אי אפשר להגיד שהאיראנים מתעלמים מהאיומים האלה, כי ראינו במהלך 24 שעות האחרונות גם גל חדש של איומים איראנים הרבה יותר משמעותיים מבעבר, מה הם יעשו במקרה של תקיפה משמעותית. ראינו גם סבב של שיחות טלפוניות שנערכו בין בכירים איראנים, בעיקר שר החוץ האיראני, לבין מקביליו בניסיון להרגיע את המצב. כך שהם כן לוקחים מצד אחד ברצינות את האיומים. מצד שני, כשגם הם כמונו מתעוררים בשבוע האחרון כל יום עם דיווח אחר, פעם אחת שהאמריקאים מתכוונים פלישה קרקעית, למחרת שהם מתכוונים לתקוף את הר המקוש, אחרי יומיים שהם מתכוונים להטיל מצור יבשתי, ואתמול הדיווח על המתקפות על מתקני אנרגיה, אז גם באיראן מבינים את מה שאנחנו גם כבר מבינים הרבה מאוד זמן, שהנשיא טראמפ איננו מעוניין בסופו של דבר להביא להסלמה. יכול להיות שהוא בסוף ייאלץ לבחור בהסלמה, אבל הוא ממש איננו מעוניין בכך. ולכן גם הבוקר הזה, כשהכותרות באיראן מבשרות על כך שהטראמפ שוב נסוג, אז ברור שככל שהסבבים האלה של האיומים שאינם מתממשים חוזרים על עצמם, גם האפקטיביות של האיומים הולכת ופוחתת.
0: ואנחנו רואים הבוקר כבר ציטוטים מהתקשורת שמזוהה עם גורמי משטר באיראן, שאומרות שהטענות של הנשיא טראמפ שלפיין איראן ביקשה לעצור את התקיפות, זה שקר חדש וניסיון נואש לסחוט את השליטים במפרץ הפרסי, וללחוץ עליהם באמצעות איומים. זה ציטוט שמביאה ספיר ליפקין הבוקר בחדשות 12.
2: אגב, אני לא בטוח שהם לא צודקים. אני חושב שמה שבאמת השפיע על הנשיא טראמפ, מעבר לעובדה שהוא עצמו איננו מעוניין בהסלמה כזו, בגלל מה שנקרא שלושת האמים, המיונישנס, כלומר היעדר המיירטים המספיקים, המרקטס, השווקים והמיטרם, השיקולים הפוליטיים שלו, ברור שמה שכנראה השפיע הרבה יותר, זה הלחצים שהופעלו עליו מצד המתווכות.
1: זה האם הרביעית, MBS.
2: כן, בדיוק, נכון. יחד עם זאת, צריכים לבוא ולומר, גם בשבוע האחרון וגם בימים האחרונים מתפרסמים פה ושם דיווחים על כך שיש מסע ומתן, אמנם לא ישיר בין האמריקאים לבין האיראנים, אבל בין האיראנים לבין אומן, בעיקר אומן, חלקה בתיווך קטר.
0: שעל מה כרגע מדברים, רז צים, במסע ומתן הזה? רק על השליטה באורמוז?
2: בוודאי, רק על אורמוז. כרגע אורמוז זה הסוגיה היחידה בעצם שהיא במסע ומתן, ושוב, היא לא במסע ומתן בין איראן לארצות הברית, היא במסע ומתן בעצם בין איראן לאומן. הועלו כנראה כל מיני רעיונות יצירתיים פחות או יותר ביממות האחרונות, כולל אפשרות למשל שהספינות שנעות דרך המצר ייכנסו מערוץ אחד, כלומר הערוץ האומני או האיראני, ויצאו מהערוץ האחר. לא ברור מה קורה במסע ומתן הזה, אבל האיראנים די ברור שהם לא מתכוונים, אמרנו את זה כבר הרבה מאוד פעמים גם בעבר, איראן איננה מוכנה לחזור לסטטוס קוו בהורמוז שהיה לפני ה-28 בפברואר. זו עמדתה, היא לא שינתה את עמדתה, ולכן בסופו של דבר הנשיא טראמפ יאלץ כנראה, אלא אם כן הוא באמת מעוניין להגיע לאיזושהי הסלמה שאף אחד לא יודע מה תהיה תוצאותיה, יהיה צריך להשלים עם איזושהי הסדרה, אם וכאשר תושג, בין האיראנים למפרציות, בעיקר לאומן, סביב הסדרים חדשים של תנועה במיצר הורמוז.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך בבקשה על הפגיעה האפשרית של האיראנים בנו. הרי המפרציות מאוד חוששות מהאימות הזה, כי הן מבינות שהן יושמדו מתקני הפקת הנפט שלהן. האם האיראנים יש להם יכולת לפגוע בנו יותר קשה ממה שהם פגעו בנו בשני הסבבים הקודמים?
2: תראה, כנראה שלא, למרות שכמובן לא הייתי מזלזל ביכולות
1: שלהם. שמעתי, אתה יודע, יש איזה דיבור על ניסיונות להגביר את ההגנה סביב ערים באמת אתרי תשתיות שלנו.
2: אז מעבר להגנה, גם היו דיווחים על כך, למשל, שחלק מהפגיעות האיראניות בירדן נועדו בעצם לדלל את מערך ההגנה האווירית באזור הזה, כדי לאפשר איזשהו מסדרון יותר נוח למעבר של כטב"מים או של טילים. אין ספק שהנזק המשמעותי שהם יכולים לגרום זה הנזק למדינות המפרץ, שוב, מבלי לזלזל ומבלי לומר שאין איום כזה עלינו. ואני חושב שגם זה משפיע בסופו של דבר שיקול האיראני, האם לערב אותנו או לא. זאת אומרת, האם באמת בשביל...
1: מה יהיה המחיר של זה בתמורה למה תהיה הפגיעה שהם...
2: בדיוק. ויחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מן העובדה שגם ביממה האחרונה, כאשר האיראנים ישמיעו את האיומים שלהם, מה יעשה, מה יקרה במקרה של תקיפה אמריקאית הרבה יותר משמעותית, אז גם לוויתן וגם יעדי האנרגיה שלנו היו על הכוונת, אי אפשר להוציא את זה כמובן מכלל אפשרות.
0: אנחנו שומעים דיווחים על מוצ'טבה, חי או מת, אני רואה עכשיו דיווח חדש שהוא בבונקר כבר חודשים ארוכים, לא מתקשר, לא מדבר, לא פותח לפטופ, אנחנו יודעים משהו שזה הכל שמועות, ספקולציות וכל מיני הערכות פרועות?
2: אני מניח שכשראש הממשלה ובחירים אחרים גם בארצות הברית וגם בישראל אומרים שמוצ'טה בחי, הם ניזונים מתמונת מודיעין טובה. אבל אני חושב שהשאלה כרגע, השאלה אם הוא חי או לא, זו הייתה שאלה מאוד מעניינת לפני חודשיים, לפני שלושה. אני חושב שהשאלה המעניינת היום זה לא אם הוא חי או לא, הוא כנראה חי, אלא עד כמה הוא יכול להמשיך להיות מנהיג בשלט רחוק. כלומר, בסופו של דבר, גם בתוך איראן, הלגיטימציה שניתנה במשך חודשים, מאז תחילת המלחמה, מאז שהוא מונה בעצם כיורש,

0: זאת אומרת, כל עוד המצב המלחמתי נמשך בצורה כזו או אחרת, אפשר לבוא ולומר, יש שיקולים ביטחוניים שמונעים ממנו לצאת החוצה. אבל בסופו של דבר, למרות שיש כבר אנשי דת קיצוניים באיראן שמשווים אותו לאימם הנעלם, לאימם השיעי הנעלם, בסוף רוב הציבור, רוב המוחלט של הציבור האיראני לא מקבל את זה, ודורש מהמנהיג שלו להופיע. ולכן המצב הזה לא יכול להימשך עוד יותר מכמה שבועות או חודשים, ואני חושב שבסופו של דבר, אם לא תימצא הדרך שלו לצאת החוצה לציבור, אפילו אם זה שידורים מוקלטים, הוא לא חייב להופיע בלייב או בפני הציבור באופן פיזי, זה דבר שמאוד ישחק לאורך זמן גם את היכולת שלו לשלוט באופן אפקטיבי, וגם את הלגיטימציה המשטרית שגם ככה היא נתונה בספקות לא מעטים.
1: משפט לסיום, דוקטור רז צין, שמענו שוב על חידוש של דיכוי אלים של המחאה ברחובות איראן, זה משהו שבאמת הופך ככה שוב חוזר שם, הפחד חוזר לרחובות, או שהוא בעצם לא הלך לשום מקום?
0: הפחד לא הלך לשום מקום, אנחנו ראינו גם אחרי הדיכוי הברוטלי של ינואר, שגם מרומות, וגם במהלך המלחמה, ולמרות כל הניסיונות לפגוע במשמרות המהפכה ובבסיג' ובכוחות ביטחון הפנים, השליטה שלהם לא התערערה, וכן, אנחנו בהחלט רואים עדיין גל מתמשך של הוצאות להורג ומעצרים, ופה ושם יש דיווחים גם על אכיפה מחודשת של קוד הלבוש האסלאמי. בסופו של דבר, אנחנו חוזרים שוב ושוב על אותו דבר. מדובר בהנהגה איראנית חדשה אמנם, אבל קיצונית לפחות כפי שהייתה קודמתה, אם לא קיצונית יותר, ונחושה יותר מתמיד לנקוט בכל הצעדים כדי להבטיח את שרידותה. וזה נקודה חשובה, משום שבשעה שכולם, לא כולם, אבל שיש לא מעטים שמדברים על המצב הכלכלי הקשה, הוא באמת מאוד קשה באיראן, שעשוי בשלב מסוים לעורר גל מחאות נוסף, אז צריכים לזכור שזה בהחלט יכול להיות, אבל כפי שאנחנו רואים גם בשבועות האחרונים, אין שינוי בנחישות וביכולת של כוחות הביטחון באיראן ושל המשטר האיראני לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לדכא גל כזה אם וכאשר יתחדש.
1: דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה לכם.
2: תודה.
1: לפי הטיימס הבריטי, הוא שוהה בבונקר, לא הרים טלפון או לפטופ יותר מ-150 ימים.
2: הוא גם מנותק ממה שראית, אני אמנם לא כמוך.
1: לא, אני רוצה טיפים.
2: שלא כמוך, אני לא קורא את הטיימס הבריטי, אבל...
1: חבל. אבל אתה טלגרף יותר, נכון? אתה מנוי לטלגרף, אני זוכר.
2: אני על הסן, זה ה...
1: כן, אני רואה את זה צהוב.
2: איתו לא, אבל מה שהייתי שהוא גם, הוא מיותק מטיפול רפואי, בין היתר, תמיד, מאלה שהוא פתח לפטופ, הוא הרי...
1: אני מקנה בו, כי אני לפעמים מנסה להיגמל מהוואטסאפ וכל הרשתות, דקות אני לא מצליח. אני אומר, 150 יום הוא הצליח לזרוק את הטלפון ולפטופ, אני רוצה טיפ מוצ'טבה. תן לי טיפים לניקוי ממסכים.
2: חופשי.
1: באמת. מחיית לא חוזר אלינו, עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: שוב בוקר טוב, כביש אחת עמוס מגנות ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM. 103
5: FM. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: ענבי ארבע עונות. טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
8: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
9: אתם יודעים? פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי. הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה.

0: למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח. אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי. Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש, ותמי 4 טאפ.
9: זה עומד לי. להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
14: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
13: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
15: 103 FM.
16: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM. 79 הפאנל.
17: הפאנל של 79 יום ראשון, עורך הדין גיא בוסי, בוקר טוב.
18: בוקר אור, מה שלומכם?
17: אנחנו מצוין, שלום רונן צור.
18: בוקר טוב.
17: שלומכם חברים, בפתחו של שבוע חדש.
18: אחרי עוד מתקפה באיראן, כן. כן, רגועים הבוקר.
17: יפה. אני רוצה שנתחיל חברים עם כותרת פוליטית שככה הולכת וצוברת תאוצה בימים האחרונים. אולי שיתוף פעולה וחיבור בין חבר כנסת מיש עתיד, יואב סגלוביץ' לבין מנסור עבאס, יושב ראש רם, ואחרי הדיווחים ברם ובסביבתו של מנסור עבאס מנסים קצת ככה לצנן את הכותרת הזו. אני רוצה להשמיע לכם דברים שאומר כאן מנסור עבאס ברעיון ל-79.
19: אני שואף להרחיב את שורות מפלגת רע"מ מעבר לגבולות רע"מ הנוכחית.
17: והיום אתה מדבר עם חברי כנסת, חברי כנסת יהודים, אתה מדבר עם כאלה?
19: אני תמיד מדבר עם חברי כנסת
17: יהודים. לא, אבל יש שמות ספציפיים שאולי אתה מוכן לשתף אותנו.
19: גדעון היקר. יש חברי כנסת היום, יהודים שרואים בעיניים, ואני, יש לי את הכבוד אם הם יצטרפו לרע"מ.
17: אם חיבור כזה קורה, רונן צור, זה יכול להיות game changer של הבחירות האלה?
18: כן, כן, במידה רבה סוג הזה של מפלגה היא אחד הדברים שדיברו עליו כל כך הרבה שנים, גם בגלל שיואב סגלוביץ' לא נחשב לאיזה מישהו שבא מהשוליים של השמאל הרדיקלי.
20: זה לא אופר כסיף, לצורך העניין.
18: נכון, נכון. אלא ממש מהמיינסטרים הפוליטי, ומנסור אבס מוגדר כבר כפורץ דרך בחברה הערבית, כמישהו שרואה את האינטרס של הציבור הערבי הישראלי, יותר ממה שאנחנו שומעים הרבה מאוד מחברי כנסת, גם יהודים, גם ערבים, שרואים את הנושא הפלסטיני בראש סדר העדיפויות שלהם, וזו מפלגה שיכולה להפוך להיות סוג של מגנט עבור הרבה מאוד אנשים מרכז שמאל שיראו בסוג של בשורה.
20: בוסי, האם בצד השני נכנס יואב סגלוביץ' לרעם, אולי היא הופכת להיות שותפה לגיטימית?
21: טוב, תראה, קודם כל שיהיה ברור, הנושא של יואב סגלוביץ' כמספר 2 ברעם זה סגור. לא משנה כל הרעש הרקע שאתם שומעים עכשיו.
20: מידיעה או הערכה?
21: מידיעה. הנושא הזה סגור. אני פשוט צריך להיות יותר בקשר עם גדעון, הוא כל פעם מתפלא על דברים פוליטיים שמתקיימים, לדבר איתי קצת קודם, גדעון, אני אספר לך.
20: לא, זה אני, זה אתה להתפלא פה, לא הבנתי.
21: לא, אני יודע שאתה לשאל, אני רק אומר, גדעון,
17: קודם כל אני אשמח לדבר, בוסי בלי קשר, להיות איתך בקשר, רוצה לדבר יותר, לא רק פעם בשבוע כאן בשידור.
20: כי בוסי ואני בקשר, שתדע.
21: כן, לפני התוכנית, אתה יודע, אפשר, אני גם קצת...
18: בוסי, רק חשוב לי לדעת שהתקנת אותם, את סגלוביץ' ואת הבאס.
21: עזוב, נו, רונן, הנושא הזה סגור, ובוא נסביר מדוע. הבעיה זה הדמוקרטים, אני לא יודע מה הבעיה. הסיטואציה הדמוקרטים. ראה מנסור אבס, שהוא באמת פוליטיקאי ממולח אחד הטובים בכנסת, ביום שיחשפו כל שיתופי הפעולה שלו עם אנשים מהימין, אז הרבה אנשים יצטרכו לאכול את הכובע, והבין שהוא ראה את הדמוקרטים, שהם לוקחים מהמגזר הערבי והמגזר היהודי, אנשים שרוצים את מה שרונן אמר קודם, את אותו שיתוף פעולה, או את אותו, איך נקרא לזה, כשאתה עומד ומנהל מסע ומתן מיליון סיגלוביץ', קשה לך להגיד מפלגה ערבית, מפלגה ערבית, אחי מוסלמים. זה יישאר אותו דבר, אבל כשזה סיגלוביץ', ניצב לשעבר במשטרה, מי שאמור להקים את ה-FBI הישראלי, אתם זוכרים, זה לא הסתייע, אבל לפחות היה אמור להקים, אז זה נטו פוליטי, לקחת את אותם קולים, את אותם קולות, מחילה, מהדמוקרטים, ואתם תראו, ברגע שזה יצא לפועל, זה יצא לפועל.
17: אני רק רוצה, אני רק רוצה קצת לצנן את ההתלהבות, כי מנסור אבס עצמו מציית שרם עסוקה בימים אלה בפריימריז, ובהשלמת בניית המוסדות העצמאים, כל צעד שנוגע לצירוף מועמדים עצמאים לרשימה עידון רק בהמשך, לאחר בחינת הכדאיות הפוליטית והאלקטורליות, קצת מציין את
21: ההתלהבות. בוא נזכיר לך את העובדה שנפתלי בנט הלך וחתם בכמה וכמה רשתות שהוא לא יצטרף למפלגה עם יאיר לפיד, הוא לא יצטרף למפלגה עם מפלגת העבודה ומרץ, ובטח לא עם מנסור אבס. בוא נגיד ככה, כשפוליטיקאים אומרים לכם בוקר טוב, תלכו לראות שיש שמש בחוץ, אם אומרים לכם שהם אכלו חביתה חזקה עליהם, שהם אכלו מקושקשת. אז חד משמעית. לא, בעניינים האלה, האמינות היא לא כזאת חשובה מבחינתם, כי צריכים לזכור, כציבור יש לנו זיכרון של דאגה.
20: לא, אבל אתה שוטל פה כבר בוסי את חוסר האמון בשיתוף הפעולה, אז אתה אומר, הוא יגיד לנו שזאת מפלגה אחרת, אבל זה יהיה בדיוק אותו דבר.
21: מבחינת הקמפיין של הליכוד?
20: לא, אז לא מבחינת הקמפיין, מבחינת המהות.
21: המהות אין ספק, אמר כאן רונן בצדק, יש כאן שיתוף פעולה יהודי-ערבי. אני לא חושב שלראשונה, כי לפי דעתי הייתה מפלגה כזאת בשנות ה-80.
20: לא, יש את חדש עד היום, צריך לזכור את זה.
21: אני לא יודע אם חדש יש שם שיתוף פעולה. יואב סגלוביץ' הוא לא אנשים שנמצאים בחדש.
20: ברור.
21: אתה לי, זה לא אותו דבר. אני אומר לכם, יש כאן מהלך פוליטי כדי לגרום לאנשים את פחות את הכעס הזה על שיתוף של מפלגה ערבית.
18: מהלך פוליטי מבריק, בוסי. מהלך פוליטי מבריק.
21: אמרתי, רונן, אמרתי, ברמה פוליטית.
18: לא, אני לא אומר את זה בהתרסה. אני אומר, זה מהלך פוליטי מבריק.
17: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר את... רונן, תשלים את המשפט?
18: כן, כן, כיוון שזה בפעם הראשונה באמת שם את ערביי ישראל בפוזיציה אחרת של לגיטימיות, מה שניסו כל השנים, נתניהו ואחרים, לשלול את הלגיטימיות, בא מנסור אבס, בונה כביש עוקף של לגיטימיות, שיהיה מאוד קשה, אני מסכים עם בוסי, יהיה מאוד קשה לאנשי ימין לבוא ולטעון שהדבר הזה לא קביל.
17: לדבר איתכם על כותרת שככה חוזרת לחיינו, אולי עוד מהלך פוליטי, לקראת הפריימריז, אם אכן יהיו בליכוד, והשריונים של נתניהו, אנחנו שוב שומעים את הדיווח על כך שיש שמועות חזקות בליכוד, שנתניהו מתכוון לשריין את יאיר נתניהו, בנו ברשימה. בוסי, אתה רואה תרחיש כזה?
21: האמת שאני שומע את זה לראשונה, תראה, אין לי שום יכולת, מעולם לא שוחחתי עם מר נתניהו, או על נושא הזה, או על נושא אחר, אז אני לא יודע מי רוצה בשריונים, אבל צריך באמת להמתין ולראות, תזכרו, יש היום דיון בבית הדין של הליכוד, על עצם העניין של השריונים.
17: לא, אבל אתה רואה את נתניהו משריין את בנו, יאיר נתניהו ברשימה?
21: לא, שוב.
20: משרת אותו איכשהו?
21: ואין שום דרך זה לא משרת אותו. תזכרו מה, כשהוא רצה, לא יודע אם זה ראש הממשלה, הוא אמר מיקי זוהר, רצו למנות אותו במוסדות הלאומיים.
20: כן.
21: זה גרם להפסד לפירוק האופוזיציה והקואליציה, והיום מי ששולט זה מפלגת העבודה ומרץ, למרות שרוב הכוח נמצא בליכוד, ולו מן הטעם שרצו למנות את יאיר נתניהו לתפקיד הזה, אבל צריך להגיד.
17: שמת לב שרק כן. לחברים בקואליציה, בוסי מצמיד את הכינוי מר.
20: כן.
21: כלומר, למה? אני אומר מר גנץ, מר לפיד. אם שגיתי בלשוני,
20: אבל מר טלי, אתה לא קורא לי.
21: אחת הבעיות שלנו זה שאנחנו צריכים את הנבחרי ציבור שלנו, לחברים שלנו, שגריר שהיה בשנות ה-50 בארצות הברית, קוראים לו מיסטר אמבסדור. זה חלק מהבעיה, ואני אצלכם בתוכנית, משתדל תמיד להרים את הרמה.
17: מר היצור, תגובתך?
0: שמעתי את מר בוסי, ומה ש...
20: האמת זה, פעם אחת אני רוצה שנעשה תוכנית שלמה, נקרא אחד לשני,
17: מר אתה לי לא להפריע עכשיו. בבקשה, מר צור.
0: אז בהמשך למה שאמר מר בוסי, אני לא חושב שבנימין נתניהו יעשה כזה דבר לבן שלו, מדובר בשעות עבודה ארוכות, מאומצות, מדובר בעבודה שדורשת...
20: לא, אבל יהפוך אותו לשר נורווגי, ואז הוא גם לא יצטרך לבוא לכנסת.
17: רק שלא יצטרך לנקות עם המגבונים, כמו ששמענו קודם בעדות
0: של... אני מקווה שלא מדובר בקרע בתוך המשפחה, שבה אב המשפחה מנסה להתאמר בבנו, ולאלץ אותו לעבוד שעות עבודה ארוכות. שמו... במשפחת נתניהו יש איזשהו טשטוש מוחלט של הגבולות, של מותר ואסור, של דברים שהם אפשריים או לא אפשריים מבחינה לאומית. המשפחה הזאת הפכה את המדינה, את העם כולו, למשהו שהוא בדמותה, זהות מוחלטת. ולכן נתניהו יכול כן לחשוב לשריין את הבן שלו. ואני רוצה לומר לכם את הדבר המדאיג ביותר. אם הדבר הזה יקבל ביטוי ממנו, אנחנו נראה אסופה של סרטוני תמיכה שמהללים את היוזמה. וזה חלק מההידרדרות של הליכוד, שבגינה היא תפסיד את הבחירות האלה, היא איבדה קשר עם האינטרס הלאומי, עם האינטרס הציבורי, ובעיקר עם גבולות המוסר.
21: דרך אגב, יש לנו, בהתערבות שיש לנו על בנט, כבר אפשר לוותר עליה, כי כולכם רואים את ההידרדרות לכיוון אחוז החסימה.
20: רגע, תזכיר לנו, בזמנו אמרת 12 מנדטים, ואז התקנת ללא עוברים.
21: לפני האיחוד אמרתי שהוא יקבל כמניין שמתי ישראל 12 מנדטים, אחרי האיחוד אמרתי לכם שזה יהיה אחד ספרתי נמוך, עכשיו אני פשוט חושב שמר בנט לא יהיה על שום פתק הצבעה בבחירות הקרובות.
20: כלומר שהוא יפרוש ולפיד יישאר.
21: לא, יכול להיות שהוא יחבור למר אייזנקוט, אתה מבין? אבל נפתלי בנט כאדם לא יהיה על שום פתק הצבעה, איך קוראים למפלגה הזאת ביחד, כמו הזה של ההסתדרות, אז זה לא יהיה. אי אפשר, הוא מדמה מנדטים למר אייזנקוט כל היום, מהבוקר עד הערב, ומנסים לעצור את זה בדרך אחת, בדרך אחרת, זה לא הולך.
17: מר בוסי ומר צור, אנחנו מאוד מודים לכם על השיחה הזו.
20: תודה רבה.
17: נשוב וניפגש כאן גם בשבוע הבא.
0: תודה לכם, מר טלי ומר רוקו.
17: יהיה לכם שבוע טוב ושקט. ושלום למר מתן חודרוב.
1: אולי על המלחמה, אור.
17: הפרשן הכלכלי של חדשות 13, אלן חודרוב.
1: בוקר טוב, חברים.
20: מה העניינים?
17: שלומך?
1: יחסית ליום ראשון בבוקר וכו, אין תלונות, באופן אישי הכוונה.
20: כן.
1: אולי קצת, כי נצטרך לשלם מהבוקר יותר על מיכל הדלק.
17: הרבה יותר, אבל, נכון? כאילו גם במונחים של התיקרויות, זה זינוק פרוע.
1: 61 אגורות. וואו. זה באמת זינוק חריג מאוד בתעריף הבנזין, והחדשות הרעות הן שאין לה ממשלה שליטה אמיתית במחיר הזה, אלא אם היא רוצה לסבסד מתקציב המדינה את עלות הדלק, דבר שהיא נמנעת מלעשות, וטוב שכך.
20: אין לה שליטה מאחר וזה עובד על בסיס נוסחה קבועה, נכון?
1: נכון, שהמרכיב הדומיננטי בה הוא פשוט מחירי הדלק באגן הים התיכון, מדינות דומות לשלנו, כמו יוון למשל, שיש להן נמל וגישה נוחה ליבוא, וסובלות כמו כל מדינה אחרת מהתנודתיות החריפה בשוק הנפט העולמי. צריך להבין שבעקבות הערכות על כך שארצות הברית עשויה, עלולה לתקוף מחדש את איראן ולהוביל להסלמה במלחמה הזו, המחיר לחבית בסוף השבוע זינק ולפרקים נגע גם ברמות של $100. נכון שהמסחר ביום שישי ננעל ברמות נמוכות יותר, אבל בחלון הזמנים הרלוונטי, אותם 5 ימים אחרונים של החודש, שבהם מחשבים את התעריף המחייב לכל החודש עבור הנהגים בישראל, מחירי הנפט היו גבוהים מאוד. לכך צריך להוסיף את המרכיב השני בנוסחה שהוא שער הדולר. אנחנו זוכרים שהגענו כבר לשפל של 2.80 שקלים בשיא העוצמה של השקל, אבל גם זה קשור למצב הביטחוני, וככל שהפוטנציאל להסלמה גובר, אנחנו רואים דווקא את הדולר מתחזק מולו לרמות של 3.08 שקלים, כלומר גם ההתחזקות הזאת תרמה להתייקרות של הבנזין, והתוצאה אם תרצו היא אותם 8.09 שקלים מחיר מפוקח מרבי לליטר בשירות עצמי, מי שירצה שירות ממתדלק יצטרך להוסיף עוד כ-25 אגורות לליטר, והמשמעות הכספית למשפחה שתמלא את הטנק נאמר 4 פעמים בחודש ב-40 ליטר כל פעם, זה סדר גודל של 98-99 שקלים בחודש, רק התוספת למחירי הדלק. כשאתם מחברים את זה ליוקר המחייה בחודש אוגוסט, כן, החופשות, הקייטנות, היעדר המסגרות החינוכיות התומכות שמקלות על ההורים באופן שגרתי, אתם מגיעים בהחלט למשקולת משמעותית על יוקר המחייה שמעיב על כל ישראלי בימים האלה.
17: תגיד, צפירת הרגעה כזו כמו הלילה, שוב, הרגעה תלוי את מי שואלים, אבל שטראמפ עוצר ברגע האחרון עוד מתקפה ומנסה להרגיע גם את הרוחות וגם את השווקים, זה משהו שאיך הוא משתרשר או מתגלגל גם לדלק ולמה שנשלם, או שזה יותר מורכב?
1: הוא עשוי להשתרשר מהר מאוד למחירי הנפט, אבל הדלק רגיש רק לחלון הזמנים בשבוע האחרון של החודש.
20: זאת אומרת, על בסיס השבוע האחרון נקבע את הנוסחה הזאת של מה שאנחנו מתארים קודם,
1: עכשיו, כן? פעם זה פועל לטובתנו, כי בשבוע האחרון המחירים נמוכים יותר מאשר הממוצע החודשי, ופעם זה פועל לרעתנו, כמו הפעם, כי ההסלמה והדיבור על חידוש התקיפה מייצרים ציפייה שמקפיצה את מחירי הנפט דווקא בימים הקובעים באותו חלון זמנים קריטי שלפני תחילת החודש הבא. וזה מה שקרה במקרה הזה, ולכן לשאלתו של אוקו, גם אם השווקים יירגעו עכשיו, והנה הדיווחים שליוו אותנו ביום שישי האחרון על חידוש הלחימה לא, או על הצטרפות של ישראל ללחימה לא הומתו בינתיים, עדיין המועד המוקדם ביותר שבו אנחנו כנהגים נוכל ליהנות מהדבר הזה הוא כנראה תחילת החודש הבא, תחילת ספטמבר, וזו לא בשורה קלה, כי אוגוסט למי שנשאר בארץ הוא חודש שבו הנהגים מרבים בקילומטראז', מסיעים ילדים, יש קייטנות, יש בעיקר טיולים משפחתיים ברחבי הארץ במחצית השנייה של החודש, כשאף מסגרת כולל הקייטנות איננה פעילה, okay. ולכן למחירי דלק גבוהים בעיתוי הזה יש השפעה שלילית על יוקר מחייה, ששום ירידה במחירי הנפט לא תפיג באופן מיידי.
17: בוא נדבר עוד מילה אחד רוב לקראת סיום על יוקר המחייה. אנחנו מדברים הבוקר 86 ימים לבחירות, ויוקר המחייה זה הנושא שנוגע לכל אחד, לכל אחת מאיתנו, כואב לנו בכיס, מרגישים את זה בכל ביקור בסופר ובכל תדלוק ובכל פעם שאנחנו באים לעשות כל פעולה.
20: אני אזכיר לשניכם, גדעון, לי יש סרטון מהדהד של נתניהו בקמפיין הקודם.
17: תחנת הדלק.
20: תחנת הדלק של פז.
17: וגם ליד דוכן החלב, מדפי החלב בסופר.
20: נכון, סרטון כזה.
1: הגעתי מקרוב, הוא אמר אז, כדי לעמוד על מחירי הדלק הגבוהים, כאילו שצריך פוליטיקאי להגיע פיזית ולהתרשם מהמחירים, כדי שיוכל לדווח לציבור כעיתונאי אודותיהם. ונכון, גם לגבי החלב הוא הבטיח הוזלות וקיבלנו התייקרות.
17: לא, אבל תגיד, הפעם יכול להיות שזה באמת יתפוס מקום במערכת הבחירות הזו, או ששוב, כולם ידברו על זה, אבל ברגע האמת יצביעו, אתה יודע, לפי האג'נדה המדינית והביטחונית, וכל הדברים שתמיד בסוף מנחים אותנו בבנו.
1: הייתי רוצה מאוד כעיתונאי כלכלי להאמין שנצליח להרים את הדגל הזה של יוקר המחיה כמה שיותר גבוה עד למערכת הבחירות, אבל האמת היא שאין סיכוי ממשי, כמו בפעם הקודמת, ואולי גם בזו שלפניה, הסיפור המרכזי במדינה בכלל הוא כן ביבי, לא ביבי, גוש ימין, גוש שמאל, שינוי או לא שינוי, רעם או יאיר גולן, אתה רואה לאן הולך השיח בעצמך. עכשיו, זה נכון שסוגיות המחירים נוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו, ציינו כאן בחודש שעבר 15 שנה למחאה החברתית, והמצב מאז במובנים רבים הורע, אבל אחת הסיבות שהוא הורע, היא שכאשר אנחנו מגיעים אל הקלפי, אנחנו לא מצביעים בדרך כלל בהתאם לתחושות הבטן הכלכליות שלנו, it's not the economy stupid בהקשר הישראלי לפחות, אלא הרבה מאוד פרמטרים אחרים, חלקם פוליטיים, חלקם בכלל זהותיים, כלומר ההשפעה של סדר היום הכלכלי עליהם היא מאוד מאוד שולית אם בכלל, בעצם מאז המחאה עצמה, שהכניסה אל הכנסת, אם אתם זוכרים, את סתיו שפיר ואיציק שמולי ושלי יחימוביץ' תפסה אז את רשות מפלגת העבודה, והייתה תחושה של סדר יום כלכלי אמיתי, אתם לא רואים את הנושא הזה תופס את מקומו הראוי בשיח הפוליטי בישראל, וסביר להניח, אם להיות ריאליים, שגם את מערכת הבחירות הקרובה נכריע כציבור, על סוגיות שלא קשורות למה שמעסיק אותנו ביום-יום. כי אחרי הבחירות נחזור להתבאס מהמחירים הגבוהים, וממה שדיברנו עכשיו, הדלק והדירות כמובן, ומדד המחירים לצרכן, שכן יעלה או לא יעלה, מה קורה עם הנפט, מה קורה בבורסה, אבל כל אלה יאופסנו כנראה ככל שנתקרב ל-27 באוקטובר, כי האג'נדה הפוליטית הולכת להתרשמותי לפחות לכיוונים אחרים לגמרי.
17: כן. מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי של חדשות 13, תמיד מעניין וכיף לדבר איתך, תודה.
20: תודה רבה.
1: תודה חברים, בוקר טוב.
20: גדעון, אני רק אעיר הערה אחת על הדבר הזה. אני חושב שתמיד מפלגות שמאל, מרכז, מדברות על ענייני יוקר מחייה, ואז זה באמת לא מביא את המהפך. היה אדם אחד שעשה את זה מימין וגרף את הקופה, משה כחלון, הביא 10 מנדטים בשעתו. לכן אני קורא פה לחבריי בימין, מי שירים את הדגל הזה, פלוס היותו ימני, אני חושב ששם יש מרחב עבודה לא רע בכלל.
17: תהיו כחלונים.
20: תהיו כחלונים, לא, אני אומר, תהיו ימניים, כשעוסקים ביוקר מחייה. כששלי יחימוביץ' מדברת על זה, זה לא יביא אליה מצביעים ימין, אבל...
17: גם כחלון לדעתי היה אחד היחידים שגם הבטיח וגם קיים.
20: נכון.
17: פורמט הסלולר זה באמת אחת המהפכות הגדולות שהיו כאן, והשפיעו על כל אחת מאיתנו.
20: אז הוא עוד היה בליכוד, אחרי זה כשהוא מקים את המפלגה שלו, גם עשה מהפכות, כל העניינים של צהרונים, והורדת מס הכנסה למשפחות עובדות, וכל הסיפור של הדיור עם מחיר למשתכן, עשה עבודה. לכן יש לזה מרחב בימין שהוא לא מטופל כרגע.
17: נראה אותו הפעם בסיבור שהוא ויתר בינתיים.
20: כרגע הוא לא באירוע.
17: אוקיי, עכשיו 23 דקות לפני השעה 9, אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד נדבר עם האומן והפסל שחשף פסל חדש לזכרו של יוני נתניהו באנטבה באוגנדה, והוא אותו אחד שגם פיסל, פיסלי מחאה, נגד אחיו של יוני נתניהו, ראש הממשלה, מיד הוא יהיה איתנו הפסקה ואנחנו חוזרים.
16: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
22: 103 FM.
23: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
24: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
25: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי, 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
12: זה פשוט הרבה יותר נוח.
11: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
13: 103 FM.
14: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
15: עכשיו 18 דקות לפני השעה 9, מצטרף אלינו ברק רביד, חדשות 12, אקסיוס. שלום ברק, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
15: אני אגיד לך מה היה הרגע שאני הבנתי שטראמפ לא ילך על זה, למרות כל הסימנים המעידים והרמזים והיערכות, כשאמרו לי שברק רביד בביקור מולדת בישראל, אמרתי אין מצב שטראמפ בסוף השבוע הזה תוקף.
17: חברך דונלד לא יעשה לך את זה ככה.
16: זה נכון. האמת היא שזה נכון. אני אגיד לכם, אתמול בלילה חזרתי לי מבילוי באחת מהמסעדות הטובות בתל אביב, אני פשוט מנצל כל דקה שאני פה כדי לאכול אוכל נורמלי, זה קשה להסביר עד כמה האוכל גרוע בוושינגטון, וחזרתי מהבילוי הזה, וקיבלתי טלפון ממישהו שאמר לי, שמוחמד בן סלמן יורש העצר הסעודי התקשר לטראמפ וביקש ממנו לא לתקוף. ואז התקשרתי לכמה מקורות שלי בבית הלבן ואמרתי להם, תראו, אני מבין שהתקיפה בוטלה. הם אומרים לי, מה הכוונה? מה פתאום? אמרתי להם, לא, כי מוחמד בן סלמן התקשר לטראמפ. אמרו, אנחנו לא מכירים שום שיחה כזאת. אמרתי, אז תבדקו. אחרי חצי שעה. הם התקשרו אליו, אמרו, כן, נכון, הוא התקשר אליו וזה, אבל התקיפה לא בוטלה. אמרתי, בסדר, בוא נחכה כמה שעות. אנחנו נתראה בפוסט שטראמפ יוציא בטרו סושל.
15: אז בעצם אתה מעדכן את הגורמים...
17: קושנר, אתה זה שמעדכן.
15: אז אתה בעצם, ברק רביד, מעדכן את הגורמים בבית הלבן בוושינגטון, שטראמפ שוחח עם בן סלמן ועצר כרגע את התקיפה.
16: עוד פעם, לא היה לי את החלק האחרון של העצר, היה לי רק את זה שזה הולך לכיוון עצירת התקיפה, אבל כי עוד פעם, מרגע, אני חושב שזה משהו ראינו אותו כבר כמה פעמים בחודשים האחרונים, כשמוחמד בן סלמן, ראש העצר הסעודי, נכנס לתמונה ומדבר עם טראמפ ישירות, כנ"ל אגב מנהיגים אחרים במפרץ, זה הרגע שבו טראמפ מתחיל לרוב ללחוץ על הברקסים או להעביר לרוורס, איך שתרצו, לאיזה מטאפורה שתרצו להשתמש. ההשפעה של המדינות האלה על נשיא ארצות הברית היא השפעה גדולה ביותר, יותר גדולה אגב מההשפעה של ראש ממשלת ישראל.
4: זהו, דווקא באתי להגיד שהוא כנראה אדם מושפע, כי גם כשנתניהו מגיע אליו לפגישה, אז אתה רואה ששלושה ימים אחר כך מבשיל התקיפה, כאילו הכי גדולה שאמורה
16: הייתה. נכון, נכון, תראו, דון, נכון, נכון, כי דונלד טראמפ בסוף מושפע מאוד מהבן אדם האחרון שדיבר איתו. ולכן, תמיד טוב לוודא שאחריך יש רק את הקיר.
15: ואתה אומר את זה מניסיון.
16: אם אחריך יש רק את הקיר, יש סיכוי טוב שעמדתך היא זאת העמדה שתתקבל.
15: אבל תגיד, מה באמת המנוף הלחץ הכל כך משמעותי שיש גם לבן סלמן וגם למנהיגים במפרץ על טראמפ? זה חברות, זה העניינים האינטרסים הכלכליים, זה סיבות פוליטיות, איך הם כל כך משפיעים עליו?
16: תראו, חברות יש רק באגד, אני גם חושב אולי באגד כבר אין.
15: וגם טראמפ לא חבר שם לדעתי.
16: כן, זה בסוף אינטרסים, טראמפ, אחד הדברים שטראמפ חוזר ואומר כמעט בכל נאום או התבטאות פומבית, זה יורש העצר הסעודי אמר לי שארצות הברית, עד שאני חזרתי לתפקיד, the US was a dead country, and today we are the hottest country in the world. הוא מצטט אותו בכל התבטאות פומבית, והוא גם מזכיר כמה כסף הוא הביא להשקעות בארצות הברית ממדינות המפרץ, הוא אומר שזה $2 טריליון, כן? זה לא, אבל הוא אומר שזה $2 טריליון. וזה מספר את כל הסיפור.
4: אז אמר, אתה גם צריך להיות האחרון שמדבר איתו, וגם להתחנף אליו.
16: ולא, וגם שיהיה לך $2 טריליון להשקיע בארצות הברית, לפחות להבטיח שתשקיע $2 טריליון בארצות הברית, ושזה יהיה אמין בעיני דונלד טראמפ. ולכן, זה מה שקרה, ולכן ההשפעה של מדינות המפרץ כל כך גדולה על טראמפ. ואגב, עוד דבר, בסוף, במידה וטראמפ היה הולך למהלך הזה, ותוקף מתקני תשתית באיראן, ותחנות כוח, ומתקני נפט, מי שהיה סופג את התגובה הכי קשה, ואת הנזק הכי קשה בתגובה, זה לא ישראל, זה מדינות המפרץ. היכולת שלהם להתגונן היא פחותה מזו של ישראל, הן קרובות יותר לאיראן, ויש להם הרבה מאוד מתקני נפט שהם יכולים לשמש כמטרות לאיראנים. ולכן אני חושב ש...
15: אבל זה לא היה ברור שתגיע השיחה הזו ברגע האחרון של בן סלמן או אחד מהנהיגים האחרים שיעצור את טראמפ, או לפחות יבקש ממנו רגע לחכות?
16: אני חושב שזה היה, בהחלט זה היה תרחיש סביר מאוד שזה יקרה, והוא אכן קרה. עכשיו, מה שעוד קרה בלילה, זה שהמתווכים הקטרים, לפחות נכון ל... השעה עכשיו, 8:45 שעון ישראל. נכון לשעה הזאת, המתווכים הקטרים השיגו איזשהו הסכם עם האיראנים ועם האומנים על פתיחה מחדש של מצע הורמוז. וזה דבר משמעותי, כי בעצם על הדבר הזה הייתה כל ההסלמה. עכשיו אנחנו נראה אם באמת ההסכם הזה הוא לא נשאר רק על הנייר, שורה של הסכמים דומים נשארו רק על הנייר, במידה ובאמת מצע הורמוז ייפתח מחדש, טראמפ בהחלט יוכל להגיד, הנה תראו, אני איימתי בתקיפה, האיראנים התקפלו, פתחו מחדש את מצע הורמוז. אני באופן אישי לא חושב שזה מה שהולך לקרות, אני לא רואה את מצע הורמוז נפתח, אבל אתם יודעים, אולי נפתח, כן. אולי נפתע, גם אני לא חשבתי שחמאס יסכים לפחות להודיע על נכונותו למסור את הנשק שלו, הוא הסכים להודיע את זה, אני לא חושב שהוא ימסור את הנשק, אבל אולי גם כאן אנחנו נופתע, אבל זה המצב, וזאת הייתה הסיבה, מצד אחד, הקטרים שהגיעו לעסקה עם האיראנים, או להבנות עם האיראנים, מצד שני, הלחץ של מוחמד בן סלמן, שני הדברים האלה ביחד, אני חושב, הביאו את טראמפ ללחוץ על הברקסים.
15: מתי נערכה שיחתכם האחרונה, אם מותר לשאול, אתה וטראמפ?
16: מותר לשאול, זה מתי התקיימה, אני חושב שזה היה ביום שלישי אולי, לא, זה היה ערב ביקורו של נתניהו, זה היה ביום שני הייתה שיחת.
4: אתה בכוונה לא מרבה לפנות עליו יותר מדי, כאילו לא ברמה יומיומית כדי לא לקרוע את החבל?
16: לא, זה לא היה שלי קורא את החבל, אתם יודעים, כאילו בסוף אני מתקשר כשיש צורך, זה לא כאילו... אין צורך,
15: יש גם סמולטוק הזה, או שישר ניגשים לעניינים, או שאתה, הוא שואל אותך מה נשמע, מה עם הילדים, מה קורה, אתה מבקר בארץ, יש איזה סמולטוק לפני, או שישר דוגרי?
16: לא, לפעמים יש, לפעמים יש, אבל לרוב זה בסוף אלה שיחות שהן בין 3 דקות ל-10 דקות, זה לא שיחות ארוכות, אז לרוב מתמקדים בתכלס.
15: אוקיי. טוב, חשבתי שאתה מבקר כאן בגלל הגאווים, אני מבין שזה רק מסיבות קולינריות, אתה פשוט בא לבקר את המסעדות שאתה הכי מתגעגע אליהן.
16: ללא ספק, אני מעביר את רוב יומי בלאכול.
4: יפה.
15: ברק רביד, חדשות 12, אקסיוס, תודה רבה לך על הדברים האלה.
16: תודה, ביי ביי.
15: היית רוצה גם ערוץ כזה פתוח?
4: בהחלט.
15: לטראמפ?
4: זוב, גם עם ראש הממשלה הישראלי הייתי מוכן.
15: מתי שוחחת פעם אחרונה עם נתניהו?
4: לא, אתה יודע, מעולם לא שוחחתי איתו אחד על אחד, זאת אומרת, תמיד היה בפורום של, גם בקבוצה קטנה, אבל עם עוד 5, 6, 7 אנשים ביחד, זה לא זכיתי באחד על אחד. זהו, עכשיו הרי עם סלולרי, מאז שהוא היה באופוזיציה, בתקופת ממשלת השינוי, אז עם סלולרי, אני אפילו לא מנסה להשיג את המספר.
15: לכמה אנשים אתה חושב יש את המספר שלו? להרבה אנשים, או ש...
4: אני חושב שאפילו החבר'ה של, נגיד ינון מגל, לא מתכתב איתו באישי.
15: וואלה.
4: זאת אומרת, זה נעשה דרך טופז לוק ואוריך וכאלה.
15: קשה היום אבל לשמור על מספר...
4: לא, עזוב, גם יש את המספר, אני לא יודע כמה הוא בכלל... לצורך העניין, אתה חושב שיש לו וואטסאפ על הטלפון הזה? אני לא יודע.
15: אוקיי.
4: וזה לא יומן, איך נשיא ארצות הברית ככה נגיש, אתה יודע, כמובן שזה עניין אישיותי יותר מהכל, אבל... כן, יש לו טלפון קשר, אבל אומר, לא, ברצינות?
15: טוב.
4: כנראה
15: שזה טלפון קשר. אני גם ביליתי אותו בצפון, אז בכלל היה שם...
4: כן, יותר חם אצלה בשפלה, כי בשפלה היה סיוט.
15: חם מאוד מאוד. וגל החום הזה מגיע לסיאו, עם 43 מעלות היום, עומסי חום כבדים עד קיצוניים, איתנו צחי וקסמן, חזאי מטרוטק, שלום, צחי.
5: שלום, בוקר טוב לכם.
15: אז הרבה פעמים כבר אומרים שזה הכי חם, ונשבר השיא, והם באמת מגיעים לעומסים קיצוניים, היום... באמת הולך להיות יום כזה?
5: היום יהיה יום דומה לאתמול, יכול להיות עם מעלה יותר בכל מיני מקומות, אבל בסך הכל זה יהיה מאוד דומה לאתמול. קודם כל צריך לציין שעד כה, כלומר זה גל החום הראשון המשמעותי לקיץ הנוכחי, יש לציין שהקיץ הנוכחי הוא מתון יחסית לעומת קיצים אחרים, אחרונים שעברנו כאן, ואכן הימים האחרונים הם בהחלט ימים קשים, שמאפיינים את שיא הקיץ, אנחנו כרגע בשיא הקיץ, וכיאה לשיא הקיץ בישראל, זה לא דבר שהוא נעים במיוחד. היום בהחלט עומסי החום יהיו כבדים עד קיצוניים, ברוב שעות היממה ובכל אזורי הארץ, כאשר ממחר תחל איזושהי מגמה של ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות, למרות שגם מחר יהיה יום קשה מאוד, הלחות תהיה גבוהה בהרבה אזורים, ולכן זה לא תורגש איזושהי הקלה. כן רואים הקלה בעומסי החום, וגם גם לצד ירידה בטמפרטורות, לקראת ימים חמישי ושישי.
4: אבל זה לא משהו ששוב, אדם במרכז הארץ שנכנס לרכב, ירגיש הבדל בין יום חמישי לבין היום, זאת אומרת, גם הפער הזה של ירידה ב2-3 מעלות, בחיי האופן הקיום של האדם, של היצור האנושי, זה לא באמת משפיע עלינו לטובה, נכון?
5: Yeah, בסך הכל, אמרתי, הקיץ בישראל הוא קיץ חם, גם כשהוא מתון יחסית, אז הוא גם ככה חם, אבל כשיש לך הבדלים שמורגשים במיוחד באזורים הפנימיים של הארץ, אם זה בשפלה ובהרים וגם בעמקי המזרח, שם בכנרת ובקעת הירדן, כשהיום למשל ימדדו בעמקי המזרח 45-46 מעלות, וביום חמישי רק 39 או 40, אז יש לזה משמעות. אנחנו, זה חם מאוד, אז... לאדם הפשוט אין משמעות, אבל למי שעוסק בחוץ ולחקלאות ולבעלי חיים וגם לצריכת החשמל, יש הבדל בין 40 מעלות ל-45 מעלות וגם בין 37 מעלות בשפלה ל-32 או 3. אז יש לזה משמעות במיוחד לצריכת החשמל בארץ, שהיא בהחלט משתנה בהתאם לעומסי החום הכבדים, ולכן נכון שהשינויים הם לא דרמטיים, אבל כשיש ירידה של 4-5 מעלות זה כן מורגש, וזה כן, אתה מרגיש קצת יותר אוויר מאורבל כזה, ולא מי שגר במישור החוף, אז הכל כזה מהביל כרגע, ואין כאילו תנועה של אוויר, אז הדבר הזה כן ישתנה לקראת יום חמישי ושישי, הזרימה תהיה יותר ככה נקרא לזה מאורבלת, ותגרום להעביר להיות מורגש כביכול פחות לח, פחות תעוקה. אז אלה השינויים שצפויים במהלך הימים הקרובים. אבל כן, היום בהחלט יום קשה, מי שלא צריך להיות בחוץ, שלא יהיה, שיהיה באזורים ממוצלים, ממוזגים, 45-46 מעלות בבקעת הירדן, בכל שדרת הבקעה מהכינרת ועד הערבה, בשפלה בסביבות 36-7, בהרים גם חם מאוד, גם בירושלים וצפת,
15: okay.
5: הגיעו היום ל-35 מעלות, וזה בהחלט 5 מעלות מעל הממוצע.
15: צחי וקסמן, מטאוטק, תודה רבה לך על הדברים האלה, צחי.
5: תודה, שבוע טוב.
15: ותודה ליואב כהן ואור אבו שערכו והפיקו אותנו, שקד מורג ויואב מנדלוביץ' החיים על השידור, בדיגיטל עידות הבט, אחי אדלוק ואופק קולר, מיד סרי ואוחנה היו פה, ואנחנו נשוב וניפגש גם מחר, טלי.
4: בהחלט, אני כבר כל השיחה עם צחי וקסמן חשבתי, איזה רכב מחכה לי בחוץ. מה רמת, אתה חושב ש9 בבוקר אני נכנס למכונית, יהיה חם, יהיה בלתי נסבל, או שזה אפשר לעמוד בזה?
15: יהיה חם, אבל מזגן יפתור את העניין. טלי, אתה תעמוד בזה.
4: אני מקווה.
15: מר טלי.
4: תודה לך.
15: לכם יום נעים, שבוע טוב, ואנחנו ניפגש פה גם מחר.
4: בהחלט.
15: להתראות.
4: להתראות.
14: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
13: 103 FM.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
19: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
19: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
21: דלתות?
13: רב בריח.
21: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
13: רב בריח. אני רוצה
22: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי, ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
23: אני רוצה לעזריאלי.
24: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
26: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
27: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר 103 FM.
14: אחרי החדשות, ברק סרי
1: ואלי אוחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
12: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
15: כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים, הטענות של נשיא ארצות הברית לפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפה הן שקר חדש בניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי כדי ללחוץ עליהם באמצעות איומים. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, לפיהם אין להעניק את הקמת הממשלה למפלגה עם מספר מנדטים נמוך. הנה דברים שאמר כאן ב-79 ב-103 FM.
16: גדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, להוריד את הברית המשתמטים, את הממשל לטווח 7 באוקטובר. אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
15: רימון רסס הושלח לסניף בבנייה של רשת ג'פניקה בחדרה, כתבתנו שרון קנובליך.
17: סמוך לשער בו 30 לפנות בוקר הושלח רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בחדרה, שנמצא עדיין בשלבי בנייה וטרם נפתח. לא היו נפגעים, אך כוחות משטרה וחבלנים הוזקו למקום ופתחו בחקירה. האירוע מגיע כשלושה שבועות לאחר גל תקיפות חריג נגד סניפי הרשת ברחבי הארץ. אז בתוך שבוע התפוצצו כ-17 רימונים במסגרת אותה סדרת אירועים. במשטרה בודקים האם גם המקרה בחדרה קשור לגל התקיפות הקודם, שעל פי החשד בוצע על רקע הסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
30: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
31: 800-692-692
30: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
32: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
23: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
33: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיה, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
34: One, two.

0: מה שלומך? זהו, הלכנו לישון אוטוטו מלחמה.
1: אפשר לצאת לחופש.
0: תצא לחופש, חבר'ה, אתם תגידו מזל טוב לאלי.
1: לא, כל אלה שיוצאים השבוע, אתה יודע.
0: היית מודאג, אתה יודע, הוא צריך לטוס ביום שלישי ליוון, והיית מודאג, כן תטוס, לא תטוס.
1: מודאג לא, הבנות שלי היו מודאגות.
0: זהו, אתה יודע.
1: מוטרדות.
0: מה, זה לא יאמן האיש הזה, טראמפ, זה פשוט מדהים, לא יאמן. הלכנו לישון, כולם, הלילה, הלילה הבא, וכל דיברו על יום שישי בלילה, זה רק היה שאלה, והכל מתוח, וסיפורים, וטראמפ מודיע למי שלמעטים שלא שמעו, אני מניח שרובכם שמעתם, אז ככה בסביבות השעה 5 שעון ישראל, מודיע טראמפ, ביטלתי את המתקפה נגד איראן, איראן ומדינות האזור ביקשו ממני להימנע מפעולה צבאית בעקבות ההסכמות, ההבנות כוללות, פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני. ישראל, טוען טראמפ, מצטרפת אליי למחויבות הזאת. שמע, הכל, איך אומרים, נגמר באחת. שמע, זה טראמפ, זה, אתה יודע, בכלל, במהלך הלילה,
1: נכון,
0: הוא צייץ כל מיני ציוצים מוזרים.
1: אבל אני אגיד לך, יש היגיון בשיגאון. אנחנו רואים לפחות מה שאנחנו שומעים בפרסומים, הנפט עולה ועולה. שמעתי את מתן חודר בשעה הקודמת פה. אמר שזה כבר הגיע כמעט ל-100 דולר לחבית, ואתה הרי יודע, כולנו יודעים...
0: עכשיו זה יצלול.
1: אז בדיוק, אז אחת המטרות של זה, כמו שהוא עשה בעבר, זה להוריד את מחירי הנפט, כדי, אתה יודע, שיהיה לו שקט קצת במדינה שלו, ואני מתבסס על כל המומחים, שדיברו לאורך כל הדרך, שאמרו, הוא מחכה לנובמבר.
0: אבל מה יצא לנו, אלי, מה יצא? מה שיצא מכל הסיפור בסוף, שטראמפ... שמח וחוגג את
1: אני פתיחת... לא יודע אם הוא שמח
0: לא, וחוגג. פתיחת מיצר הורמוז שהיה פתוח ממילה, שהיה פתוח ממילה לפני המלחמה, אז מה השגנו מכל התררם הזה?
1: אני חושב שזה...
0: מיצר הורמוז נפתח, יפה.
1: ברק, זה פשטני לומר את זה, מיצר הורמוז היה פתוח, ועכשיו הוא סגור, בוא, כל המלחמה הזאת היא התפתחה בצורה כזאת שפתאום נכנס העניין של מיצרי הורמוז, בבל מנדב, אתה יודע, מושגים שהאזרח הישראלי לא היה לו מושג בהם.
0: לא קשור
1: אליי. עד לפני... כן, אנחנו גם לא קשורים לזה. כלומר, העניין הזה הוא לא חדש, וכל פעם להציג את זה, זה היה פתוח עכשיו, אז מה השגנו? רגע, קודם כל, במלחמה באיראן, ואתה יודע את זה, וכולם יודעים את זה, אין לנו יותר מדי סי שם, מה לעשות? אין לנו יותר מדי מה לומר, אין לנו יותר מדי מה להחליט.
0: אבל בנימין נתניהו הגדיר בקולו את שלושת היעדים.
1: בסדר, אבל הוא לא לבד בזירה.
0: הוא הגדיר את זה, לא אני, אלי.
1: בסדר, אבל הוא לא לבד בזירה.
0: הוא הגדיר את הסרת האיום הגרעיני, נמתין להסרת האיום הגרעיני.
1: זה עוד לא נגמר.
0: הוא דיבר על הסרת איום הטילים הבליסטיים, נמתין לזה, והוא גם אמר, המלחמה הזאת תיצור את התנאים להחלפת המשטר. בוא נמתין לשלושת היעדים.
1: אוקיי.
0: בוא בזה נבחר.
1: אתה יודע מה, בוא נמתין.
0: הדבר היחיד שיש, זה מצר הורמוז, שמה אני אגיד לך, לא ממש קשור ישירות אלינו ולאינטרסים של ישראל.
1: רק העובדה שהאיראנים וזה, אתה שומע את זה לא ממני, שאני לא מתיימר להבין כל כך בביטחון, ממה שאנחנו יודעים ושומעים, אבל אתה שומע את כל אנשי הביטחון. ותכף נעלה גם מרואיינים שיאמרו לך את העניין הזה, המצב האסטרטגי של ישראל הוא לא רע עכשיו, כלומר כל זמן שיש שם דברים שקורים והאמריקאים עדיין ממשיכים להפעיל לחץ כזה או אחר, הם לא יורים עלינו, הם לא יורים עלינו לא בגלל שהם לא יכולים, כולם יודעים את זה, יש להם את היכולות, יש להם את האפשרות, והם עדיין לא יורים לכיוון ישראל. אז כן, ישראל כן השיגה דברים במלחמה הזאת, השיגה סוג של הרתעה, השיגה את העובדה שיכולה לתקוף באיראן כמעט מתי שהיא תחליט לעשות את זה, אז אי אפשר לתאר את זה כשחור לבן. עדיין לא הושגו כל המטרות, זה נכון, אבל צריך, מה לעשות שמלחמות לא הולכות בזבנג וגמרנו כנראה, ונצטרך להמתין ולראות מה קורה עם שאר הדברים.
0: הדבר היחיד שברור היום, שישראל לא יכולה לעשות פיפס בכל המזרח התיכון, בלי לקבל אישור מארצות הברית, נתניהו, שמעתי גם את ישראל כץ, מאוד מאוד רצו לחדש עכשיו את המלחמה, היעדים היו כבר מוכנים, הם לא קיבלו אישור לזה מטראמפ, זה מה שברור מהסיפור הזה. אני לא יודע, אני חושב שהמשטר האיראני הסתני, המרושע, באמת כל מה שתגיד ונוסיף עוד, אני לא חושב שהוא נחלש, ראינו איזו עזות מצח הם ענו לטראמפ, ראינו כמה הם מזלזלים וכמה הם לא סופרים אותו, כנראה שהם הבינו שהוא מדבר גבוהה גבוהה, לא ממש רוצה לצאת למלחמה, מהסיבות שמנית בהתחלה, משבר אנרגיה, בחירות אמצע הקדנציה, כל הדברים האלה, הם... אתה יודע, כשדיברנו בזמנו, אמרנו שהם אולי הובסו בקרב, אבל במלחמה ובמלחמת המסע ומתן, הם חזקים, הם הריחו אותו, הם קלטו אותו, הם הבינו שהוא מדבר ומאיים ולא ממש רוצה לבצע, כי הוא, אתה יודע, על כל המשמעות, הוא מבין מה המשמעות, הוא מבין מה המשמעות מבחינת השכנות של איראן, שהם כולן בנות ברית של ארצות הברית, סעודיה וקטר ואמירויות וקווייט וכל אלה שחטפו מהאיראנים, הם לחצו אותו, הוא הבין שזה יכול ליצור בעיה גדולה, ושתלך ותסתבך, ולכן, אתה יודע, הם קלטו שהוא לא ממש רוצה להילחם, והם שמו עליו פס, לא נעים להגיד, שמו עליו פס, אבל אתה יודע מה מעניין אותי? איפה השופרות הבוקר? איפה מגלי ינון, רב שופר ראשי, שאמר כאן, אחרי שטראמפ ביטל את התקיפה הקודמת, שטראמפ הוא לוזר, וויטקו וקושנר הם יהיו אדונים, וג'יי די ונס גן הנשיא הוא חלאה.
1: איפה הוא אמר את
0: זה? צייץ בטוויטר. ואחרי זה, כשטראמפ חזר לתקוף, אז הוא שוב הדיר לו שברי כתרים, ואמר, הנה, אתם רואים, טראמפ בסדר, הנה הוא תוקף, הנה הוא עושה את העבודה. מעניין מה זיגזג שמגל יגיד
1: הבוקר. אבל מה מגל?
0: לא, זה מעניין אותי. מעניין אותי, בוא.
1: מגל כמו הרבה אנשים.
0: מגל כמייצג השופרות.
1: אני אגיד לך.
0: ראיתי שאיזה לצן מערוץ 14 פרסם הבוקר נוכח ההחלטה של טראמפ, שזה מביך. אז באמת מעניין אותי, אתה יודע, כי הם לא יודעים את נפשם. כשטראמפ ביטל את התקיפה הקודמת, הוא היה לוזר, ואחרי שהוא חידש את ההתקפות, אז הוא חזר להיות שליח האל, ובאמת המשיח על האדמות.
1: מה לא בסדר?
0: מעניין אותי מה קורה, לא, מעניין אותי מה דעתם, כי זה, אתה יודע, הוא בלבל.
1: תראה, טראמפ.
0: לא, השאלה אם יחזור להיות לוזר, או שהוא עדיין גיבור, אני תוהה מה תהיה את דעתם.
1: אני לא מייצג אף אחד, אני לא מייצג לא את ערוץ 14.
0: לא מדבר עליך,
1: אני תקפתי לא את ינון מגל ולא את ערוץ 14
0: לא, הוא כמשל
1: מה זה משל? מה ציפית שיגידו? אני חושב שכשיש ביקורת, אז אומרים ביקורת וכשיש דברים שצריך להחמיא אז מחמיאים, מה לא בסדר בזה? אני גם חושב שטראמפ הוא מוזר בכל ההחלטות שלו יכול להיות שיש לו את השיקולים שלו יכול להיות שיש דברים שהוא יודע אתה יודע, בסוף אתה מדבר על פרשן כזה או אחר אני לא רואה שכל הפרשנים שכבר חודשיים, שלושה בכל הערוצים, בכל האתרים לא יודעים מה הם כותבים ואומרים ומדברים ומעריכים ומנחשים ושום דבר לא קורה אז תבוא בטענות לכל הפרשנים לכל הכתבים הצבאיים
0: שאף אחד הפוגע
1: ואני אגיד לך לגבי זה מותר להחמיא להם כשהם עושים דברים טובים מותר לא להחמיא להם או לבקר אותם כשעושים דברים פחות טובים
0: אתה לא ירדת לסוף דעתי אני לא מצפה מהפרשנים לדעת מה מתחולל בראש של טראמפ אף אחד לא מסוגל וכולם ינסו יקשלו בזה אני לא מדבר על זה

0: אבל אותי זה מעניין.
1: אוקיי.
0: אז אחרי שטראמפ ביטל את ההתקפה הקודמת, קרא לו ינון מגל וכל מיני שופרות אחרים, לוזר ועוד כללות כלפי כל הסובבים אותו. לאחר מכן הוא חידש את ההתקפות, אז הוא חזר בפיהם, לא שהם צפו את זה, הוא עשה ככה, ואז הם הדירו עוד פעם ושיבחו אותו. מעניין אותי מה יהיה עכשיו, לאחר שהוא החליט לבוקר, לבטל את המתקפה נוספת, הם לא יודעים את נפשם, פעם הוא לוזר, ופעם הוא מלך ישראל, ומלך העולם, וגיבור מלחמה, מעניין אותי מה יהיה הבוקר, זה הכל, כי הם, הוא בלבל אותם לגמרי.
1: אני לא יודע, נשאל אותם, או אולי בהזדמנות, נשאל אותם מה הם חושבים הבוקר. אגב, לגבי מה שאתה אומר, שציצו שהוא נזק או דברים אחרים שליליים כלפי טראמפ, אני לא ראיתי, אז קשה לי להתייחס לזה. אבל בגדול, ברק, גם אלה שמתנגדים לטראמפ, גם הם בתוך תוכם יודעים שזה הנשיא הכי טוב שהיה לישראל בהיסטוריה. אנחנו רואים את זה בהחלטות שלו, בתמיכה שלו בישראל, בתמיכה צבאית, בתמיכה מדינית. יש בעיות, לא הכל מושלם, ויש לפעמים אי הסכמות, אבל מה לעשות? גם בין חברים, ובוודאי לא בין חברים, לפעמים קוראים דברים, ובוודאי גם בין חברים. וזה טוב שזה קורה בין חברים, אפשר ללבן את הדברים. אתה יודע, אני שמעתי, אני אגיד לך משהו, שמעתי את חלק מהרעיון של נתניהו, ושאלו אותו באחת הרשתות באמריקה, ושאלו אותו בעניין הזה לגבי טראמפ. ואז הוא אמר דבר כזה, הוא אמר, בארצות הברית אומרים שאני משכנע את טראמפ להיכנס למלחמה, בישראל טוענים שטראמפ מכתיב את הדברים. בסופו של דבר הוא מודע לזה, הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה. אנחנו שותפים של אמריקה, אבל אמריקה הוא השותף הבכיר, הוא השותף החזק, הוא השותף הקובע, אבל אני ראש, כראש ממשלת ישראל, כשאני צריך להתנגד, אני אתנגד למען האינטרסים של מדינת ישראל. אז בסדר, יש לו את האינטרסים שלו, גם למדינת ישראל יש את האינטרסים שלו.
0: אני אגיד לך למה הוא אמר את זה, כי הוא שאלו אותו, והטענה הרווחת בארצות הברית, היא שנתניהו גרר את טראמפ בארצות הברית למלחמה
1: כושית. זה מה שאמרתי.
0: רגע, אבל דקה. ויש נגדו טענות קשות, וטראמפ, זה מכעיס אותו מאוד, זה גם גרם לאחרת היחסים בינו ובין נתניהו. אם יש דבר שטראמפ לא רוצה לראות, זה כמו איזה טמבל חלש, שאיזה ראש מדינה קטנה במזרח התיכון גרר אותו למלחמה שהיא הסתבכה, והוא הסתבך בקשות. ולכן נתניהו מבין את זה, ולא רוצה להרגיז עוד יותר את טראמפ, אז הוא אומר, לא, אני קובע, אני קטן, והוא אמר את זה, אני שותף זוטר, הוא המחליט, כי הוא מבין שיש על טראמפ התקפות קשות מאוד בארצות הברית. נתניהו גרר אותך נגד ג'יי די ונס, נגד רוב היועצים שלך, נגד רוב ראשי השירותים בארצות הברית שטענו אסור ללכת למלחמה הזאת, ולכן הוא בא ומשחק אותה קטן ואני זוטר, והוא קובע כי הוא מבין את הרגישות מול טראמפ בעניין הזה. עכשיו לגבי טראמפ וישראל. אתה יודע, עמית סגל דווקא ציטט את הסקרים האלה. יש קריסה במעמדו של טראמפ בישראל. טראמפ תמיד התגאה שאם הוא הולך לבחירות בישראל הוא מנצח בהליכה, ומת הפופולריות שלו, אגב, ימין, שמאל, תומכי נתניהו, הייתה בשמיים, באמת, החזיר את החטופים, סיים את המלחמה בעזה, באמת הייתה לו פופולריות שיא. בחודשיים האחרונים, על פי כל הבדיקות, המצב שלו בישראל הוא די ככה בקריסה, אני לא יודע אם תמיכה שלו בכזה, הוא בינתיים לא תומך בנתניהו, הוא לא תומך באף אחד, אני לא יודע אם התמיכה שלו שווה היום נוכח מעמדו, ואני חושב שהזיגזוג הנוסף שלו הבוקר, לא ממש יקנה לו אוהדים, ואתה יודע, לא ממש זה. בקיצור, המעמד של טראמפ הוא רחוק מאוד ממה שהיה לפני שנה, שנה וחצי, שהוא באמת היה בסקרים 80-85% העדה, זה ירד למספרים, זוכר שאמרת לך, עמית ציטט איזה סקר, עמית סגל, עם באמת ירידה ל-30%, משהו כזה, אבל קריסה מוחלטת. לא,
1: בקואליציה הוא הרבה יותר.
0: לא, לא, לא.
1: תומכי הקואליציה הוא יותר, אני שמעתי את זה הבוקר.
0: אבל אתה תראה, אבל אתה תראה עכשיו מה יגידו עליו.
1: אבל תגיד לי מה, ישראל בוחרים בנובמבר לקונגרס, בסדר, אז
0: כשאמרת שהוא פופולרי וכולם, אני אומר לך שחל הקריסה.
1: אני קודם כל לא דיברתי על פופולריות של טראמפ בתקופה הזאת, ואנחנו יודעים שהנושא הזה של פופולריות, לא פופולריות, זה עניין של מה שקורה באותו זמן בעולם. כמו שעכשיו הפופולריות שלו היא נמוכה בעיני, פה בישראל, היא יכולה להיות גבוהה כשהתרחשו דברים כאלה ואחרים שהם לטובת ישראל. אבל בסוף בסוף אתה אומר שנתניהו אומר, הוא יודע שהוא קטן, לא קטן. אני לא חושב שאי פעם שמעת מישהו בישראל שחושב שאנחנו מעל ארצות הברית. תמיד ניתן הכבוד לארצות הברית, תמיד מובן שבסוף הם מובילים את הדברים. תמיד מובן שבסופו של דבר אם הם יתעקשו על דברים מסוימים, כן, גם נתניהו החזק ושיודע לעמוד מול ממשלים כאלה ואחרים, לפעמים צריך

0: לדעת איפה לוותר ואיפה ללחוץ ואיפה להתנגד, ובגלל זה הוא מסתדר ומתמרן בין כל הדברים האלה.
1: אלי, אני חלוק עליך.
0: אתה חלוק על המסדר.
1: אני אגיד לך למה אני חלוק. אני לא דיברתי על ישראל, אני דיברתי שבארצות הברית,
0: גם בארצות הברית,
1: יש שיח קשה מאוד בכל הנוגע למלחמה. הטענה הרווחת, תעזוב את הדמוקרטים שמאה אחוז, גם ברפובליקנים, שנתניהו גרר אותו באף והוא סיבך אותו במלחמה לא מוצלח. עכשיו לגבי לתמרן, אלי, אתה יודע, אני רואה איך מתקבלת שם, אתה יודע, פקקתי ראש ממשלת לבנון, שטיח אדום, יחס, חבל על הזמן. אני רואה איך טראמפ מדבר על ארדואן, אני רואה איך טראמפ מדבר על סעודיה, על מנהיג סעודיה ומנהיג קטר וכל המנהיגים של מדינות שלא ממש, אתה יודע, אוהבות ישראל, ואני רואה את הקבלת פנים שהייתה נתניהו. עכשיו אתה יכול להגיד, בוא, בין מנהיגים זה, אלי, יש, אתה יודע, בשיח הדיפלומטי, יש, אתה יודע, דרגות ויש סימנים. כשטראמפ רצה לצאת מגדרו בשביל להדיר ולשבח ולקבל את נתניהו בכל קבלות הפנים האפשריות, הוא יצא לקראתו ודיבר איתו בארבע עיניים ויצא למסיבת עונאים משותפת עם עצמה משותפת ואמר על הדברים נהדרים, אמר על הדברים נהדרים. בפגישה האחרונה לא היה, הוא נכנס דרך שער אחורי, הייתה פגישה מורחבת של כמעט 20 אנשים בחדר, לא היה שום שיח אינטימי, הוא לא יצא החוצה עם נתניהו לידו ודיבר עליו כמו שהוא דיבר בפעמים קודמות, וראינו פעמים קודמות שהוא רצה לצאת מגדרו כלפיו. בוא, זו הייתה פגישה על הפנים, נתניהו כבר לא מלך וושינגטון כמו שהוא היה, רחוק מאוד מזה, כבר לא עומדים בתור אצלו, בטח לא הדמוקרטים, חצי מהרפובליקנים, כל סביבת הנשיא, מג'יי די ונס, דרך ווידקופ, כועסים עליו לרעלה. לכן אני אומר, להגיד תמרן בשכל, הוא הוביל אותנו לקריסה מדינית, לא רק באירופה, גם בארצות הברית. האיש שהביא לנו את השיבה באוקטובר, האיש שהיה כאן בראש ממשלה באסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי, הביא אותנו לקריסה מדינית כמעט בכל העולם. זה מר ליגה אחרת, זה מר במדיני, מדיניות, קשקושים, בלוף אחד גדול.
0: אתה יודע, רק להזכיר לך, אתה תאהב את זה, לא תאהב את זה, ברור שיהיה לך מה לומר על זה, זה ביקור שמיני של נתניהו.
1: בסדר.
0: ביקור שמיני.
1: מה אמר לך עמוס ידלין?
0: אמרת את דעתך?
1: טוב.
0: תגיד לי
1: מה אמר לך עמוס ידלין.
0: תן לי להגיד את דעתי. בסדר, אתה יודע.
1: איש אתה מעריך.
0: אני מכבד מאוד את עמוס ידלין, אבל זה לא אומר שאני צריך להסכים עם כל דבר שנאמר.
1: לא, אבל תחזור על מה הוא אמר.
0: אני מעריך את כולם.
1: תחזור על מה הוא אמר.
0: אני לא זוכר.
1: הוא אמר, אלי, לא סופרים פגישות, סופרים מהות.
0: אבל בסוף, בסוף, דיברנו גם, אם אתה זוכר, גם עם מייק הרצוג, שהוא לא נחשב מתומכיו של נתניהו בשבוע שעבר, והוא אמר, המפגש הזה הוא חשוב בעצם קיומו. אמר את זה, ואני אגיד לך משהו, בסופו של דבר, כן, ישראל צריכה לתמרן, יכול להיות שיהיו עליות ומורדות ביחס של טראמפ לישראל ואולי לנתניהו. ראינו את זה בהתחלה, זה יחסים חמים ושטיחים אדומים וכל מה שתיארת, וראינו גם מפגשים קצת יותר צורמים, עם קצת יותר ביקורות. הפעם, אתה יודע מה, אני לא יודע מה בדיוק היה שם, יכול להיות שבאמת היו צריכים לקבל אותו בצורה טובה יותר, פחות טובה. בסופו של דבר, עצם המפגש הוא מאוד מאוד משמעותי. 8 פעמים מאז שהוא התמנה, נתניהו נפגש איתו. אז אתה עכשיו תיקח את הקטע קצת פחות טוב בביקור הזה, ותתעלם, אתה יודע מה, לא מ7 ביקורים אחרים, מ5 שהיו עם כבוד מלכים. אז יש דברים שלפעמים קורים, לפעמים אתה צריך להוריד את הראש, ובגלל זה אמרתי לך, אין אדם, וגם המתנגדים של נתניהו אומרים את זה, שיודע לתמרן בצורה, לא אגיד מושלמת, אבל כמעט מושלמת, בין הצרכים של ישראל, בין הדברים שהוא צריך לוותר, אם צריך לוותר בארצות הברית, אם צריך להקשיב, לא צריך להקשיב, ובינתיים הוא עושה את זה בצורה מושלמת. אני בטוח, שבעוד אולי 0.5 שנה, במידה, ונתניהו עדיין יהיה ראש ממשלה, והוא יתקבל בבית הלבן, תאמין לי שכל מה שאמרת עכשיו תגיד הפוך.
1: אלי,
0: אנחנו מכירים את טראמפ.
1: אלי,
0: פעם הוא יכול להיות נגדך, פעם יכול להיות לטובתך. אני מקווה שזה ישתנה.
1: אתה דיברת על זה שעצם קיום הפגישה הייתה חשובה, שזה לא
0: אני, אמרו את זה לאחרים.
1: בסדר, הוא ניסה, הרי הוא הגיע לטראמפ כשטראמפ מתלבט, האם לתקוף באיראן או לא לתקוף באיראן. והוא הגיע בשלב הזה כדי לנסות להשפיע באמת בעדינות המתבקשת, כדי שלא ייראה כמי שגרר את טראמפ, אבל הוא ניסה לשכנע אותו כן לתקוף, כי ישראל לא הסתירה את רצונה שתהיה תקיפה גדולה על איראן, שאולי תביא לאחד משלוש המטרות שבינתיים אף אחת מהן לא הושגה. לא הסרת האיום הגרעיני, לא הסרת הטילים הליסטיים, לא אירוע המשטר. הוא ניסה לשכנע את טראמפ. הבוקר, בחמש בבוקר, הסתבר שנתניהו נכשל. מה לעשות? נכשל. טראמפ הודיע על ביטול התקיפה. כלומר, כל הפגישה הזאת וכל השיחה, היא יכולה להיות לא שמינית, היא יכולה להיות גם מספר 800. נכשל, מה לעשות? טראמפ החליט, אין תקיפה בניגוד למה שנתניהו מאוד רצה. אז אפשר להנדס את זה מכל הכיוונים, נסע, חזר, עזוב, בסוף אתה בודק את הדברים.
0: אני לא מבין מה, כל דבר שנתניהו רוצה קורה, אני לא מבין מה אתה אומר. מה, כל דבר שנתניהו ביקש מטראמפ, ואם הוא היה מבקש ממנו לתקוף את סין, הוא היה תוקף את סין, אני לא מבין מה אתה אומר.
1: איראן, האינטרסים שלנו.
0: אני לא מסכים איתך.
1: למה?
0: אני אמרתי
1: כי
0: לך,
1: עם כל ההישג הזה זה פתיחת מצר אורמוז, אז מה עשינו בזה?
0: מה עשינו בזה, אלי? תכף נדבר עם יוסי יהושע, ואם אני זוכר היטב, הוא אמר את זה גם בשבוע שעבר, המצב של ישראל נכון לעכשיו הוא מצב טוב. כשהם נלחמים שם, הם סופגים שם, הם לא תוקפים את ישראל. אף אחד לא רוצה מלחמה. אף אחד לא רוצה באמת עכשיו חלילה לשמוע אולי על פצועים, אולי על הרוגים או על טילים לכיוון ישראל. הלוואי שבסופו של דבר יגיעו לכל הדברים בלי שמטוס אחד יטוס. בינתיים אנחנו במצב טוב. כל זמן שהאמריקאים סופגים, האיראנים סופגים מהאמריקאים.
1: מה סופגים? לא סופגים כלום.
0: האיראנים מורתעים מאיתנו.
1: טראמפ הודיע נגמר המלחמה, יקבלו מאות מיליונים.
0: לא תאהב את זה, היא תקפה את כל האזור, כולל ירדן, כולל מצרים, היא לא מעזה לתקוף את ישראל, אז השגנו סוג של הרתעה. אם זה מושלם, עוד לא. בעזרת השם זה יהיה.
1: אלי, אני חוזר למה שנתניהו הבטיח לנו. הבטיח לנו את הסרת האיום הגרעיני. הבטיח לנו את הסרת איום הטילים הבליסטיים. הבטיח לנו ליצור את התנאים להפיכה. שום דבר ממה שנתניהו הבטיח לעם בישראל, שום דבר. אגב, לא רק מול איראן, גם מול עזה, נדבר על עזה יותר מאוחר, כלום לא התקיים, שום דבר. ההישג היחיד, אני אומר את זה בציניות, זה פתיחת מצר אורמוז, שלא קשור אלינו, מצר שהיה פתוח כבר לפני מלחמה.
0: רק מילה על עזה, האמת, יורים כל יום 20-30 טילים לכיוון שדרות.
1: הם על הרגליים.
0: שום דבר לא השתנה בעזה.
1: הם על
0: דבר לא השתנה בעזה.
1: הם על הרגליים, מתעצמים.
0: בצורה מעוותת.
1: אבל איפה הגליה שלהם? איפה פירוק חמאס? איפה פירוק חמאס? איפה הגליה? איפה כל מה שהבטיחו לנו?
0: שר, יש לנו תנועה, לא?
2: חד משמעית. בהחלט. יאללה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
2: פה כתב בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי יוחנה.
5: 103 FM.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
20: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
21: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
20: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: אקזרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב, יוסי יהושע כתב, פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט ו-24 ניוז. מה שלומך?
2: אני בסדר, מה איתכם?
3: יוסי, מ-1 עד 10, כמה אתה מופתע מהחלטתו של טראמפ?
2: האמת שאתמול הוא הפתיע אותי.
3: באמת?
2: הפתיע אותי, זה היה אירוע הרבה יותר קרוב מאשר השבוע שעבר, וזה כן הפתיע אותי. זאת אומרת, בלילה אני הערכתי שהוא הולך לכיוון הזה, גם בישראל, ודרכו את המערכת, ושוב זה לא קרה, וזה לא טוב, וזה פגיעה בהרתעה הישראלית, ובהרתעה שלהם כמובן קודם כל, ולאחר מכן שהרתעה האמריקאית נפגעת, גם ההרתעה הישראלית, ויש איזה רובד נוסף של הדריכה של צה"ל, בעיקר חיל האוויר, במערכי ההגנה, ולא רק ההגנה, גם בהתקפה, יש גבול כמה פעמים אתה יכול לדרוך את החיל הזה וגם לשמור על חדות, כוננות, וזו הפעם השלישית שאני סופר בחודשיים האחרונים, דריכה כזו משמעותית. היה לנו את האירוע הזה, היה לנו לפני שבוע, היה לנו את האירוע הזה שהיינו אמורים להגיב לירי שלהם לצפון, וזה לא טוב, לא טוב שבת שהמעצמה הגדולה בעולם שבאמת אנחנו
1: נראית באופן הזה. אבל עכשיו תגיד לי, אנחנו כבר שומעים מאיראן די דיווחים סותרים להכרזה הדרמטית של הנשיא. הם אפילו לא מוכנים לתת לו את ה, אתה יודע, את הרבע הסולם לרדת מהעץ.
2: נכון.
1: כשאתה אומר פגיעה בהרתעה, מה, בוא תפרט.
2: זה חלק מזה, כשארצות הברית מתנהלת בצורה כזו, וכל האזור רואה זאת, כאשר טראמפ מאיים פעם אחר פעם, דורך את המערכות בכל האזור, לא רק פה, ואני מתאר לעצמי שאנחנו נתפגש, זה ייקח אפילו אולי שבוע, אולי פחות, עד שנשמע, עד שיחזור אותו ניגון, והאיראנים יחזרו לסורם.
3: אבל למה זה פוגע בהרתעה של ישראל?
2: כשארצות הברית נתפסת חלשה במרחב, אתה נתפס חלש יותר, נקודה. אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה המצב. כשלא סופרים את האמריקאים, אז פחות סופרים את ישראל, אי אפשר לספר סיפור אחר, אוקיי? וזו בעיה, זו בעיה.
1: עכשיו תגיד לי,
2: וכל השחקנים רואים את זה.
1: נכון, תגיד
2: כל
1: לי.
2: כל השחקנים אבל במרחב רואים את זה.
1: כשאנחנו
2: והחותים ראיתם, ראיתם לכם אפילו את הפרוקסי בתקופה האחרונה, הרי מה קרה בשבוע האחרון? כן. האיראנים גם הגבירו את קצב השיגורים, וגם הרחיבו אותו למצרים ולמקומות נוספים, ואגב, הם גם היו כאן מיליציות בעיראק שהשתמשו בהם, והם שיגרו לפה שני כתבאמים, שהיו מיועדים בכלל לישראל, אנחנו עירתנו אותם בעומק ורחוק, כי יכולת העירות שלנו בתחום הזה היא באמת הטובה ביותר בעולם, וככה נפגעת הרתעה. עכשיו זה יכול להיות, אתם יודעים, זה יכול להקרין לבנון, זה יכול להקרין עלה, זה יכול להקרין על המון זירות נוספות.
1: השאלה יוסי, באמת, מה שאתה כאן מתאר, וזה תיאור הגיוני מאוד של המצב, מה, הנשיא טראמפ, אומן במסע ומתן, איש עסקים מדופלם, לא מבין את מה שבאמת
3: כולם מבינים. כולם,
1: מה שכולנו מבינים, שבאמת קוראים אותו, מבינים כמה הוא לא רוצה. האיראנים בגדול, בסליחה על הביטוי, די שמים עליו פס, די לא מתרשמים, כי הם כבר מבינים, מבינים שזה איומי סרק ודיבורים בלבד. הוא לא מבין את זה.
2: כשמה שמניע אותו, אחד, זה כמובן התמיכה הפוליטית מבית, כנראה לא הייתה לו את התמיכה, אבל למרות זאת הוא איים ודרך את המערכת. ושתיים, בואו נתעלם, הסיפור הכלכלי, כמה הוא מניע אותו ואת האנשים המקורבים לו.
1: אז איך אתה מאיים איומי סרק כאלה, כשאתה יודע בתוך תוכחה שזה ימנע, ואין לך תמיכה, והמשמעויות הכלכליות עלולות לפגוע בך, אז למה אתה סתם מאיים? למה אתה עושה מסך?
2: שאלה טובה, אני לא יודע, באמת, אני לא יודע לקרוא אותו, אני לא מתפעל יותר מדי מהניהול שלו. אנחנו הבאנו פה הישג צבאי יחד איתו, אבל בעיקר שלנו בשאגת הארי, והוא מסמס את ההישגים הצבאיים המדהימים, בניהול מסע ומתן רשלני ביותר, שהביא אותו, אתה יודע, אנחנו בכלל לא, אנחנו בכלל לא מדברים על הגרעין.
3: אבל יוסי,
2: על מה אנחנו מדברים?
1: על ארמון,
2: על ארמון, על מה אנחנו מדברים?
3: שמענו לא מעט אנשים בעבר, וגם עכשיו אני שומע שכולם מכוונים כאילו לנובמבר. כמה באמת זו הסיבה, או אחת הסיבות, שעדיין אמריקה או ארצות הברית לא תוקפת, ומחכים לנובמבר? אני שומע את זה יותר ויותר מאנשים, אחרי נובמבר הסיפור יהיה אחר. מה אתה אומר?
2: תראה, קודם כל יש עוד זמן עד נובמבר, לא יותר מדי זמן. שמעו מי ששמעו בישראל, שאותם אנשים שהחלון שהוא מדבר עליו זה עד ספטמבר. זאת אומרת, מספטמבר הוא נכנס לקמפיין, וזה החלון לתקיפה, וגם מבחינת ישראל, הקמפיין פה לבחירות בישראל, אז אני לא בטוח שילכו לזה. אגב, אני בניגוד לאחרים, לא בטוח שזה אינטרס של ראש הממשלה נתניהו להיכנס עכשיו למלחמה מול איראן ולחטוף טילים בעורף, ולא יודע פוליטית עד כמה זה משרת אותו.
1: אני לא יודע אם זה אפשרי כשטראמפ אומר לו לא, שב בשקט.
2: לא, זה ברור, לא, זה ברור, לא, הטענה הזו שכאילו נתניהו מושך אותו לשם, אני לא בטוח שזה גם משהו שנאמר וכו. אנחנו ישבנו בשקט והמתנו, הרי מה שקרה עכשיו זה אנחנו ישבנו, המתנו, והרעיון היה שאם, קודם כל טראמפ לא רצה שניכנס בשלב הזה, וההבנה בישראל הייתה שאם הוא יתקוף, אז האיראנים ישגרו גם לפה. כן. ואז ניכנס לאירוע. עכשיו, היו כאן דיונים אתמול בלילה, מה עושים אם אנחנו למשל מזהים את ההיערכות שלהם לירי? האם נכון לצאת למכת מנע ולמנוע את מטח הטילים הראשון, או אולי להמתין לספוג את המטח הראשון, להגן עם מערכות ההגנה שלנו, שהן הטובות ביותר בעולם, אני מציע לא להיבהל מכל האמירות על ארצות הברית.
1: תראה באיזה רזולוציות דנו.
2: הנה, אני יורד איתך לרזולוציה. נכון?
1: כמה שעות אחרי, פתר את טראמפ את כל הדילמות. אין התקפה וזהו.
3: יוסי, אבל אתה יודע, אני שמעתי אחרים, וגם אותך, שאומר שהמצב האסטרטגי של ישראל הוא לא רע, המצב הנוכחי. אנחנו לא בתוך המלחמה, האמריקאים מפציצים שם, וכל זמן שזה נמשך ככה, זה לא פועל לרעתם.
2: אבל הסברתי שלא על זה...
3: לא, אז אני שואל אותך, אם גם עכשיו אתה חושב את זה, כי שמעתי אותך אומר את זה יותר מפעם אחת.
2: נכון, אבל זה לא קשור אחד לשני. אני מדבר עכשיו על האירוע הנקודתי הזה. לא, אבל... זה כמו שתשאל אותי, אל מול שישה באוקטובר. לא, אלי, אי אפשר לחזור. ברור שאל מול שישה באוקטובר מצבנו אסטרטגי הרבה יותר טוב, אוקיי? חיזבאללה לא על הגדר, תקפנו בי... ברור, לא, לא, אני בכוונה מקצין.
1: אז תן לי לחדד.
2: אני בכוונה מקצין. ברור שכן, אבל באירוע בשבוע האחרון, ובאירוע שמה שקרה עכשיו...
1: זה אירוע מכונן, זה אירוע עם השלכות קדימה.
2: זה פוגע בנו.
1: תגיד לי רגע, עוד שאלה בעניין, דיברת על שזה ישליך גם על המצב מול חיזבאללה. איך זה עלול להשליך למצב מול חיזבאללה שלנו?
2: תראה, קודם כל, כשאתה מחליש אותנו ומחזק את איראן, הביטחון שם גובר. עכשיו, אני לא חושש מחיזבאללה, אוקיי? מה שמטריד אותי, עכשיו, אגב, ההסכם מול חיזבאללה הוא מצוין. שמעתי כל מיני פרשנים, גם באולפן שלכם, והתפלאתי ביום שישי, איך לא עצרתם את ידלין, שאומר שההסכם לא טוב. אלי שואל אותו שאלה, ואומר לה, הסכם לא טוב, עשינו הסכם לא טוב מול לבנון, והוא חוזר על השטות הזו. הסכם מעולה מול לבנון. ניתקנו את איראן, אנחנו נמצאים בליטני, אנחנו באמת, לא דומה בכלל אפילו לחיצי הצפון, חיזבאללה לפחות מ-10,000 רקטות, להגיד הסכם לא טוב מול לבנון, לא, אני אגיד לכם משהו, כי לפעמים מטמטמים לאנשים את המוח עם כל מיני פרשניות כאלה, סליחה, זה אחד, שם לגבי עזה אני מוטרד, אני אגיד לך למה אני מוטרד בעזה. שלא יהיה כאן משהו בכפייה, הרי טראמפ מדבר על כך שהם יתפרקו מנשקם, הלוואי וזה נכון, אם זה קורה, ואני שמעתי בכירים מאוד בצהל, שאומרים שאם זה קורה זה הסכם הקנייה של חמאס, אבל באותה נשימה הם אומרים שהסבירות שזה יקרה היא קלושה,
1: נכון.
2: חלום של אנשים יחזירו את הנשק לנשקייה בחן יונס, בסדר? או, אתה יודע מה,
1: אפילו... זה, כמו, זה בערך כמו הסיפורים שיגלו אותם לירדן, מצרים, כל מיני מדינים.
2: אבל רגע, ברק, אבל תודו שלושתנו, אני חושב שכולנו, אף אחד גם לא האמין שטראמפ יביא איזשהו, את הסכם החטופים ויחזיר את כל החטופים.
1: נכון. על זה נתונה לו תודתנו מכאן עד...
2: נכון.
1: אני רוצה עוד להיות
2: זהירים...
1: יוסי,
3: בגלל זה צריכים להיות זהירים בערכות.
2: נכון.
3: קודם אמרת נכון. לגבי פרשנים כאלה ואחרים.
2: נו, נכון.
3: אני חושב שכולנו צריכים להיות קצת יותר צנועים.
2: אבל יוסי. אלי, כשאתה, אלי, זה לא אירוע שאני מנבא. כשידלין אומר לך, הסכם לא טוב מול חיזבאללה, מול לבנון, ואתה לא, ואתה, ותקשיב, אתה באמת מבין, אני רואה אתה מגיע גם לכל שידור מוכן, אתה בעניינים, ואתה לא עוצר אותו, ואתה אומר, הסכם לא טוב מול חיזבאללה, מול לבנון?
1: טוב, הנושא עכשיו זה לא ידין, אני רוצה לדבר איתך עוד השאלה.
3: אני חייב לומר שאני לא זוכר את הקטע הזה, אבל...
1: שאלה אחרונה, יוסי, על באמת המרד בגבעתי, 14 מלוכנים נשלחו ל-30 ימי מאסר, 80 זכו להקלה משמעותית, מה קרה? תספר, מה...
2: את האירוע הזה, האירוע הזה...
1: תספר כאילו למה זה קרה, מה קרה בדיוק?
2: האירוע הזה הוא תולדה של מלחמה של 3 שנים, אוקיי? של גדוד, שהלוחמים שם, כל מה שקרה מתחילת השירות שלהם, הם עשו רק טירונות, אימון מתקדם, ומאז כל השירות שלהם הוא בלחימה, בעזה, באיוש ובלבנון. וכשאתה נלחם, תקופה כזו ארוכה, ולא עושה מסדרים, והמשמעת מתרופפת, ובנוסף, החיילים אין כמעט דיסטנס בינם לבין המפקדים, כי הם ישנים יחד ונלחמים יחד, אוקיי? ואז הגדוד יורד לתקופה של רענון של 3 שבועות, שפעם אני מזכיר לכם, האימונים היו 4-4, אוקיי? 4 חודשים ו-4 חודשים קו, אז זה מה שקורה. זה מה שקורה כזה. ולכן...
3: יוסי, זה מטופל כמו שצריך לדעתך?
2: תראה, אני חושב, אלי, שהמגד טעה כאן בהתנהלות שלו. גם אם אתה צודק, וגם אם אתה חושב שצריך להוריד את הסממנים בפלוגה המבצעית, אוקיי? יש דרך, ולא הולכים ושוברים אותם פיזית. נותנים הנחיה לרסאפ לעשות את זה. ולכן אני אומר, לא רק... אנחנו לא רק צריכים לטפל בחיילים שלנו, שצריכים מנוחה, וזה סוגיית גיוס החרדים, וסוגיית המוע... אתם יודעים, אם היו יותר חיילים, הם היו נחים יותר, והיו עושים פעולות כאלה וכן, והרעה האחרונה, גם למפקדים, צריך לתת את הכלים. גם למגד כזה צריך לתת כלים, איך הוא מתמודד עם אירוע כזה.
1: רק מילה, אני שירתי בגולני, שיש לה באמת עבר לא מפואר בעניין הזה של כל מיני מרדר, ואני זוכר... לא כחייל, אני זוכר לאחר מכן, את מגד גדוד 51, דוד זיני, של פלוגה שלמה,
2: של בינג'בל, החבר'ה של בינג'בל, של שירן אמצילי, אחד, וזה גם קרה, זה גם קרה בצלים ליד...
1: זה קרה גם לפני המלחמה, לאחר מבצעים גדולים, לאחר שחיקה, אבל זה אי אפשר לתלות בהכל את המלחמה, קרו, היו מקרים מעולם גם לפני המלחמה הזאת.
2: לא, אני אגיד לך משהו, יש בעיית משמעת קשה מאוד, בצבא בעקבות זה, אוקיי? אני אגיד לכם משהו גם לגבי איך תיאר לי את זה אחד המחתים. הוא אומר לי, תשמע, אנחנו מדברים עם חיילים סדירים, אוקיי? שלא עשו למשל איפוס לנשק. אז אתה בא אליהם ואתה רוצה לעשות איפוס לנשק, אז החייל אומר לי...
1: מה החייל אומר? נקטעת. יוסי?
3: נכנסת לבונקר?
1: נכנסת לבונקר. טוב, יוסי, אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה ליוסי יהושע, אנחנו פשוט חייבים לעבור לדני אילון. בוקר טוב לדני אילון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית.
4: בוקר טוב ברק, בוקר טוב.
1: אני רק רוצה,
3: אתה יודע... בוקר טוב, לא, אנחנו מחפשים מישהו...
1: שיסביר לנו את טראמפ.
3: יש כזה אחד
1: בעולם. לא, רק מילה, אני אעשה לך את קצה, לא יודע אם שמעת את יוסי יהושע, שמספר שבמתכ"ל ישבו אתמול לדיונים פרטניים ברזולוציות הכי נמוכות, מה לעשות עם יירוט תזוזה באיראן לכיוון ישראל, האם קודם לתת מכה מקדימה או לא, בא בחמש בבוקר הנשיא טראמפ, ופתר את כל הדילמות, אין מלחמה, אין שום דבר, ביטלתי התקיפה. מה קורה כאן?
4: תראה, האמת שלא השתנה שום דבר, והאיראנים מבינים את זה הכי טוב. כולנו מנסים לפצח את טראמפ, הם כבר פיצחו אותו, הם יודעים שהוא לא רוצה מלחמה. הוא לא רוצה מלחמה כי יש לו בחירות אמצע, הוא נמצא בהידרדרות כל הזמן מבחינת דעת הקהל האמריקאית, והוא גם לא יודע איך לסיים אותה. הוא גם לא יודע אם יהיה עכשיו עוד מבצע אווירי, האם זה יעזור, שזה יהיה עוד סבב. כדי באמת להפיל את שלטון האייתולות, הוא צריך שם מבצע קרקעי. מבצע קרקעי זה מאות אלפי חיים אמריקאים, אין מצב שהוא יעשה את זה, ולכן הוא משחק פה כל הזמן על הסף. הוא מאיים, חוזר בו, והוא חושב שהאיומים אולי ירתיעו את האיראנים.
3: כמה יש משמעות לנובמבר? אנחנו שומעים את זה כבר לפני 3 חודשים. זו באמת הסיבה העיקרית לזה שהוא לא תוקף עכשיו ומחכה עד אחרי בחירות האמצע? או שיש שיקולים אחרים שאולי כולנו לא יודעים?
4: כן, תראה, אני אגיד לך, אליה, נובמבר זה השיקול המרכזי, אני אגיד לך למה, כי אם בנובמבר, בבחירות האמצע, הרפובליקנים מפסידים את הקונגרס, הוא נמצא בידיים של הדמוקרטים, ואז הם יכולים לעשות לו את האימפיצ'מנט, את כל תהליך ההדחה. גם אם זה לא יעבוד, כי עדיין צריך שני שליש בסנאט, אבל עדיין הם יכולים להעסיק אותו שנתיים.
1: כן, בכל הנושא וחוץ מזה, ברווז צולה על כל המשמעויות.
4: בדיוק, בדיוק.
3: כן. אז בגלל זה אולי הוא כן לא, צודק לא. בהמתנה שלו.
1: לא, אבל אחרי זה יהיה לו הרבה יותר קשה. אבל לא, יש גם את משבר האנרגיה, יש עוד הרבה
3: סיבות. לא, משבר האנרגיה אנחנו לא, יודעים, אבל... אבל, אבל העניין הזה של הבחירות, אתה רואה את זה, כל פרשן כמעט אתה שומע את
1: בסדר,
3: זה,
1: בסדר, מה זה משנה? שורה תחתונה אין תקיפה, אבל תגיד לי, דני איילון, אתה הסברת את מה שבאמת כל בר דעת מבין, שהאיראנים קראו אותו, מבינים שהוא לא רוצה לצאת למלחמה, אז למה כל ה... באמת אני אומר, אתה יודע, זה בסוף, עם כל הכבוד, נשיא אמריקאי, על כל המשמעויות ועל כל העוצמה, אבל אתה יודע, יש כאן ממשל אמריקאי שלם, מה, הם לא מבינים את מה שאתה מספר כאן, שכל האיומים האלה כבר אף אחד לא לוקחת ברצינות, ושהאיראנים קוראים אותו ומבינים פעם אחר פעם שהכל זה דיבורי סרק?
4: נכון, וכאן בדיוק יש את העניין הזה, שכל הפרשנים וההיסטוריונים קוראים המיסקלקולציה, חוסר ה... זאת אומרת, החישוב הלא נכון, כמעט. כי בסוף, בסוף הם יקראו את החוט האיראנים, כי כמו שאתם אומרים, המעצמה כמו ארצות הברית לא יכולה לאפשר שעד כדי כך יהתלו בה, יזלזלו בה, ישפילו
3: אבל אותה. אבל הנה עושים את זה.
4: נכון, נכון, אבל באיזשהו שלב, באיזשהו שלב כנראה טראמפ יבין ש...
1: מתי הוא יבין כבר? כבר זה חודשים הסיפור הזה, מתי הוא יבין, דני איילון?
4: אני אגיד לכם מתי הוא יבין, תראו, הוא כבר כל ה... בוא נגיד, כל הירידה בפופולרית שלו כבר מגולמת בסקרים. עכשיו, מי נשאר שעדיין תומך בו? זה הגרעין הקשה של הטרמפיסטים, זה בערך, בוא נאמר, שליש בערך מהמפלגה הרפובליקנית. עכשיו, אותו שליש, גם הוא, אם יראו שטראמפ, למה הם תומכים בטראמפ? כי הם רואים בו מנהיג חזק. אם פתאום גם הם יבינו שטראמפ הוא רק משחק משחקים והוא נחלש, גם את השליש הזה הוא יאבד.
3: אבל כמה משמעות, דני, יש לעובדה שזו קדנציה האחרונה שלו?
4: יפה. זה אמור היה להיות, לשחרר אותו למעשה מכל שיקול פוליטי ולתת לו לחשוב על ההיסטוריה. ובדרך כלל, נשיאים של קדנציה שנייה, הם נשיאים שעובדים במדיניות חוץ ולא במדיניות פנים. זה בהחלט אפשרות שהוא יכול לעשות את זה, אבל עוד פעם, מה שמפחיד אותו ביותר, זה, הייתי אומר, האתגר הפוליטי שיהיה לו, אם הם יפסידו, אם הרפובליקנים יפסידו, כי אז הוא מסובך. קדנציה שנייה או לא קדנציה שנייה, הוא יצטרך כל הזמן להגן על עצמו בבתי משפט.
1: בוא נדבר על המשמעות היותר רחבה מבחינת האזור, מבחינת ההרתעה. מה החלטה כזאת בבוקר עושה להרתעה אמריקאית, ובהכרח להרתעה ישראלית, מול כל האזור, מול מדינות המפרץ, מול חיזבאללה, מול... בכלל, כל האזור.
3: מה זה עושה ליחס של המפרציות כלפי ארצות הברית?
1: כמובן, כמובן, ובראש ובראשונה, מול איראן. מה המשמעות של החלטה כזאת עושה לנו, עושה להרתעה אמריקאית, ובהכרח להרתעה ישראלית?
4: נכון, היא מורידה את ההרתעה האמריקאית, ובעקבות זה את הישראלית, למתחת לאפס. זאת הבעיה. ולמעשה, מה שאנחנו רואים כאן, שאיראן, כן, עם כל המכות שהיא חוטפת, היא מעיזה מול ארצות הברית, והיא עומדת על הרגליים, ולא רק עומדת על הרגליים, היא גם מכתיבה את התנאים. תראו, אני חושב שהשגיאה הגדולה ביותר שעשה טראמפ, זה אחרי 40 ימים שהוא תקף, ואנחנו כמובן סייענו באיראן, הוא פתאום הסכים להפסקת אש מיידית אז, באיזה תנאים של האיראנים, מה היו התנאים של האיראנים? שקודם כל עובדים על הורמוז ורק אחר כך על הגרעין בטור, הרי כל הזמן אנחנו אמרנו חייבים לעבוד על זה ביחד.
1: במקביל, כן.
4: במקביל, כי מה שחונק אותם זה הורמוז, נכון. ואם אתה מטפל בהורמוז קודם, הם ימסמסו את הסיפור נכון, של הגרעין
1: נכון,
4: לשנים.
1: נכון.
4: ודבר שני שהוא עשה, אז באמת חמור מאוד, ופה הוא גם לא ספר את ישראל, זה שהוא נתן את הזיקה הזאת.
3: אז אני שומע, תראה דני, אני שומע טענות מברק כלפי נתניהו, איך אנחנו הגענו בכלל למצב הזה, היה אפשר לעשות אחרת, ובעצם לגרום לכך שארצות הברית תתקוף, הרי זה לא תלוי בנו, בסופו של דבר, אנחנו מחכים למה שיעשו האמריקאים.
4: נכון, לגמרי, אבל אפשר היה, בוא נאמר ככה, מול האמריקאים, לבסס איזושהי מערכת, שהיא מערכת של יותר איזונים כאלה. כי מה שקורה היום, שלמעשה האמריקאים...
1: תראה, אני מדבר איתך עכשיו, אתה יודע מה הכותרת? שקר נואש, איראן לועגת לטראמפ ומכחישה את הודעתו, זה ממש ידיעה מעכשיו.
4: זה בדיוק מה שאמר, זה בדיוק המכניזם.
1: הם לא נותנים לו אפילו את הרבע סולם להגיד, אוקיי, 100%, מקובל מה שאתה אומר, בוא נגמור. לא נותנים, זה פשוט מדהים.
4: הם ממש מתחננים שהוא יתקוף אותם. זה עד כדי כך. זה פשוט פשוט מטורף. אבל מה שקורה מבחינתנו, אנחנו פה למעשה הפכנו להיות למין סרח כזה. אנחנו לא שחקן. אנחנו לא קובעים מדיניות באיראן, לא קובעים בלבנון, אפילו בעזה אנחנו לא קובעים. טראמפ הוא זה שמודיע, כמו שהוא הודיע על החזרת החטופים, כמו שהוא הודיע על ההסכם בלבנון, הוא זה שמודיע
1: על ההסכם בעזה.
4: בעזה, וגם אתמול זה שהוא, בוא נאמר, האירוע האחרון שהוא אומר, החלטנו לא לתקוף, וגם ישראל מסכימה. זאת אומרת, הוא למעשה הפך להיות לדובר ומחליט ממשלת ישראל, ומפה אף אחד לא פוצה פה.
1: לא, אתה יודע, אלי, אני אומר זה רק, סליחה רגע, דניאל, כשאתה אומר מה יכולנו לעשות, אתה... לא יכול אם זה מצליח להגיד אני הצלחתי, ואם זה נכשל כמו שישראל בראשות נתניהו נכשלת כמעט בכל הזירות, להגיד מה הוא יכול היה לעשות.
5: רגע, אני שואל את דני אם אפשר היה לעשות.
1: כי תמרנת את עצמך באופן כזה, כסוג של מובן מאליו, הפקעת את גורלך בידי הנשיא טראמפ, וזה המשמעות.
5: השאלה, ואני שואל גם אותך, אבל דני, אם יש לך תשובה.
1: תשובה קצרה, כי אנחנו חייבים לסיים.
5: תשובה, כי אנחנו צריכים לצאת כבר לפרסומות. יש ראש ממשלה, כל הנתניהו, שאפשר היה לעשות יותר, היית עושה אחרת, תן איזה שהוא משהו שאולי היה צריך לעשות, ואז הכל היה בסדר.
4: כן, לא, א', אפשר היה בהחלט לעשות אחרת, אבל עוד פעם, פה זה רק לא בא בוושינגטון, גם פה, כלומר, שלא הבינו את הסיפור של הורמוז, שזה הקלף החזק. אבל מעבר לזה, מה שאפשר היה לעשות אחרת, זה פשוט בראשי ממשלה אחרים, היה להם למעשה קואליציה שהייתה יכולה להתנגד לנשיא. היה דמוקרטים, היה קהילה יהודית, היה קהילה אבנגלית, היום אין, היום נתניהו בידיים של טראמפ, כי אין לו שום מוקד כוח היום. היום ישראל איבדה את כל מנופי ההשפעה בארצות הברית.
1: דני איילון, לשעבר סגן שר החוץ שגריר ישראל בארצות הברית. תודה רבה על הדברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: 103 FM.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר,
14: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: אני רוצה
17: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אוחנה.
1: אגב, בשעה הבאה נדבר עם חברנו בני ספטי, כועס מאוד על הנשיא טראמפ כבר עוד לפני ההחלטה של הבוקר.
2: אולי הוא יגיד לנו מה הולך בראש של טראמפ.
1: בואו נראה איזה יגיד. לדעתי הוא מייאש לגמרי מטראמפ.
2: לא רק הוא, לא רק הוא.
1: כן. ונדבר גם עם אמרגי, סעל אמרגי, כתב אל מונדו בספרדית על הדרמה שהייתה.
2: הפעם לא על כדורגל.
1: הפעם על הדרמה הגדולה. המטורפת. עשרות אלפי מרוקאים שפרצו לספרד.
2: למעלה מ-50 אלף.
1: ונשמע מה המשמעות ומה זה אומר, ואפילו האשמות כלפי ישראל. יאללה, יוצאים להפסקה פרסומות, חוזרים אחרי השעה 10.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
3: 103 לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
4: האקדמית.

0: בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. Let's pay with blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן. זה פשוט הרבה יותר נוח. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקית בייסטר.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר 103 FM.
0: אחרי החדשות ברק סרי ואלי אוחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים, הטענות של הנשיא שלפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות, הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. את הדברים הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, ולפיהם אין להעניק את הקמת הממשלה למפלגה בעלת מספר מנדטים נמוך. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
19: גדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, להוריד את הברית המשתמטים, את ממשלת טבח 7 באוקטובר. אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
18: המשטרה עצרה שלושה חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו שלושת החשודים, בני 17 עד 33 תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
22: 800-692-692
21: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
25: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
26: One, two.

0: בוקר טוב שוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, ושעה שנייה, השנה האחרונה שלך לפני היציאה לחופש, זה אתה יודע,
1: זה נשמק, אתה יודע, השעה האחרונה,
0: המשפחה, כבר הרבה זמן לא נסעת, בוא, תפרגן לעצמך, בכיף, למה לא?
1: לפחות הבשורה הזאת הייתה טובה של טראמפ, אני מבסוט מהבשורה,
0: כן, בוא,
1: ברמה אישית,
0: יכולת לא להמריא ולא לנחות,
1: זה כבר קרה לי לפני 3 שנים, טוב שזה לא קורה גם פעם.
0: סיפרת שהייתם בדרך לשדה, ואז
1: היינו בשדה,
0: וישבתם כמו, חיכיתם למונית חזרה. טוב, זהו, תגיד לי, מה אתה אומר? אתה שומע, יש עכשיו דיבורים על זה שיואב סגלוביץ' הולך להיות מספר 2 אצל מנסור אבאס, להקים איזה סוג של מפלגה יהודית ערבית, נו,
1: אני לא אוהב.
0: שמח, לא. אתה לא אוהב את זה? למה?
1: לא יודע, ניצב במשטרת ישראל, שיבחר על ידי אנשים שמזוהים עם האחים המוסלמים, לפחות הם מזוהים, אנחנו שומעים את מנסור אבאס מה אומר בערבית, כשמתרגמים אותו מערבית לעברית, זה נשמע רע מאוד, בעברית, הוא נחמד והוא נעים והוא אומר את הדברים שכולם רוצים לשמוע, אבל כשהוא מדבר בערבית הוא מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה, אין בכלל ספק למשמעויות לדברים שהוא אומר. אז אני, כשמישהו שהיה ניצב במשטרת ישראל הולך ומתערבב עם מפלגה שהיא אנטי-ציונית, היא לא, אתה יודע, בישראל לא כל המפלגות ציוניות ברק, חלק מהחרדים לא ציונים.
0: מה זה חלק? כל החרדים לא ציונים.
1: לא, לא כל החרדים.
0: יהדות התורה ושאס לא ציונים?
1: לא כל החרדים.
0: תגיד, הם ציונים, אתה מקלל אותם.
1: אבל הם לא אנטי-ציונים.
0: שמעת בבני ברק מה הם אומרים?
1: אבל הם לא נגד המדינה, הם לא אנטי-המדינה.
0: חלק מהחרדים
1: אנטי-המדינה. אם זה היה תלוי בו, להיות בשליטתם.
0: אלי, קודם כל, היינו בבני ברק, שמעת מה אמר לנו הבחור שדיברנו איתו על הצבא.
1: זה בשוליים.
0: ועל הזה.
1: אני חושב שבגדול, גם אם הם לא ציונים, הם לא אנטי-ציונים. ומנסור אבאס הוא אנטי-ציוני. אם זה היה תלוי בו, ובמפלגה שלו, ובתומכים שלו, אף אחד לא היה נשאר כאן בישראל. אף יהודי אחד מבחינתם לא ראוי להיות במדינת ישראל. וכשאתה שומע, ניצב בדימוס, הולך להצטרף למפלגה כזאת, מה אני אגיד לך? הגענו לתחתית, בעיניי הגענו לתחתית.
0: אני יצא לי לדבר כמה פעמים לאחרונה עם יואב סגלוביץ', שהמהלך הזה נרקם אצלו במשך, אתה יודע מה, חודשים אפילו. לא שבועות, חודשים, זה מהלך שככה מדברים, אבל אני אומר לך, מבחינתם, עזוב מה אתה אומר, אתה בטח לא תצפי על המפלגה הזאת.
1: לא,
0: ברור. מבחינתם, זה, אני אגיד לך למה, זה ווין ווין, וזה אגב, מהלך שיכול אחרי הבחירות. עכשיו, תשאלתי למה.
1: למה, באמת?
0: קודם כל, ברגע שיואב סגלוביץ', כמו אתה אומר, ניצב מוערך במשטרה, היה סגן השר ל...
1: מוערך על ידי חלק, ועל ידי חלק, לא כל כך.
0: בסדר, אבל ניצב במשטרה, הוא היה מפקד לב, לא, הוא לא היה סתם ניצב, הוא היה מפקד לב, הוא היה ראש אגף חקירות ומודיעין, דמות החוקר הראשי של קצה, והחוקר הראשי של...
1: בסדר, אבל יש הרבה טענות נגדו.
0: לא, בסדר, עזוב את הטענות, אני אומר לך באופן כללי, ברגע שאיש כזה נהיה מספר 2, זה הופך את המפלגה לסוג של מפלגה יהודית ערבית.
1: מאיפה הקולות יבואו? אני שואל אותך, איזה קולות יבחרו לצורך העניין סגלוביץ' יהיה אצל מנסור אבאס?
0: בוא נדבר קודם
1: עליו. אז זה ייקח קולות ממרץ אולי.
0: בוא נדבר על המהלך הפוליטי. אגב, הרבה אנשים שהצביעו למרץ הצביעו לרם בבחירות האחרונות, הרבה מאוד.
1: אז עכשיו יותר.
0: לזה לא יביאו. יכול להיות. עכשיו רגע, אני אגיד לך למה, עזוב פוליטית עכשיו, בלי קשר דעות, פוליטית קר. למה אני חושב שזה win-win? קודם כל, זה נותן למנסור הבא סוג של ריביליטציה, סוג של תיאור.
1: הכרה, נכון.
0: כן, יבואו אנשים, יגידו חבר'ה, עכשיו קשה להתנגד, יש כאן ניצב במשטרה, זה כבר לא מפלגה רק של ערבים, זה גם מפלגה עם יהודי, ויהודי שתיקין בתפקיד בכיר, אז זה דבר אחד. עכשיו, מנסור הבא, אז אתה יכול להגיד, אני לא מאמין, או כאילו, אני עושה בתקופה האחרונה כל מאמץ, להתנתק מהשורה, להגיד אני רוצה להיות שר שידאג לעניינים של
1: אוכלוסייה
0: הערבית. בסדר, עזוב.
1: מה עזוב?
0: אני לא יודע מה הוא אומר בערבית, אני שומע אותו בעברית.
1: וראיתי את התרגום, זה נורא והיום.
0: תשמיע לי, אני אשמח.
1: זה נורא והיום. חבל שלא ידענו שאני מדבר בזה, אני אשמח.
0: תשמיע לי, אני אשמח. אני שומע אותו בעברית.
1: יש לנו עוד זמן על הבחירות.
0: הוא אומר כל מה ש... אני אגיד לך יותר, והסי, הוא לא רוצה להתחבר למפלגה הערבית המשותפת. הוא לא רוצה. הם מתחננים אליו, הוא לא רוצה. הוא רוצה, אמרו לו, שמעתי אתמול את חברים ברשימה הערבית, התחננו אליו, בוא בלוק טכני, נתפרד שנייה אחרי הבחירות, כמו בין וסמוטי, לא רוצה לי לרוץ איתכם, אני רץ לבד, וכאמור, עוד יכול לצרף יהודי כמספר 2, וכל תכליתו אומר, אני רוצה להיות חלק מהקואליציה הבאה, ולכן, זה יכול לעזור לו אם יש לו מספר 2. זה לגבי מנסור אבאס. עכשיו, לגבי צ'אלטי, לגבי סוגלוביץ', תראה, הוא חבר במפלגת ביחד של בנט ולפיד. מפלגה הזאת, מה לעשות, כבר 14
1: הולכת
0: מנדטים.
1: הולכת ומדלדלת.
0: כן, הולכת ומדלדלת, כן, הולכת ומדלדלת.
1: אז הוא פשוט אולי להיות, פוחד על מקומו.
0: אני לא יודע מה השיקול, אבל אתה שואלתי, אני אומר לך פוליטי טהור, בלי דעות. אז הוא יכול להיות כמספר 2, יכול למצוא את עצמו, הוא ימצא את עצמו בסבירות גבוהה ביותר בכנסת הבאה, ועוד יכול להיות גם שר.
1: אתה יודע מה, פוליטית אתה אומר שזה נכון.
0: ווין ווין.
1: מה אתה חושב ברמה העקרונית, שניצב במשטרת ישראל, מצטרף למפלגה, שכל מהותה, בסופו של דבר, זה לסלק אותנו מכאן מישראל.
0: אני לא, זה תראה, הם לפחות אומרים, כמו שאתה אומר, הם אומרים שהם לא יעשו את זה, אני מכיר טוב שנים את יואב סגלוביץ' על התקופה שאני עבדתי עם השר אבי דיכטר, והוא היה ניצב במשטרה, אני זוכר אותו אז, איש מרשים, בוא, אני אומר לך, איש ברמה...
1: לא, מה אתה חושב ברמה עקרונית? מה אתה חושב ברמה עקרונית?
0: תראה, אני לא, תראה, זה עדיין, איך אומרים, היום בבוקר בכלל שמענו שזה אומר מנסור עבאס, שזה עוד לא סגור, צריך להעביר את זה מועצת רע"מ, והוא מתנה את זה רק בהצטרפות לקואליציה. הוא רוצה שיבטיחו לו הצטרפות לקואליציה. המהלך הזה. אז לכן אני אומר, זה עדיין מוקדם לדון, אתה שואל אותי, זה בסבירות גבוהה הולך להיות, בסבירות גבוהה מאוד הולך להיות, ונראה, עכשיו תראה, אני אומר לך, בכלל, כל המפלגות הקטנות האלה, יכולות להכריע בחירות. עכשיו למה, תראה, מדברים על 7-8 מנדטים, שנמצאים בין הגושים, ואתה יודע, בכיוון שיש 7-8 מנדטים שמחפשים בית, אז יש כבר הרבה כאלה שמחפשים להקים להם בית. ראשון, ראש וראשון, בני גץ ודדי שמחי שנמצאים במצב לא טוב, עם סביב 1.5% קבוע, לפעמים פחות, בסקרים, רחוקים מאוד מאחוז החסימה, לכן קשה לי, אתה יודע, אני אומר את זה בעדינות, כי זה באמת שני אנשים שאני לא רוצה לפגוע בהם, גם בני גן וגם דדי שמחי, אתה רואה את המצב בסקרים, אתה רואה 1.5%, ועוברים מאולפן לאולפן, אנחנו נכתיב, אנחנו נקבע, לא נשלים לזה, זאת אומרת, חבר'ה, איפה המנדטים?
1: האמת, כולם.
0: לא, אבל איפה המנדטים?
1: כל המפלגות הקטנות מדברות בצורה הזאת. פה אני מסכים איתך שזה מצחיק.
0: מצחיק, אני כבר...
1: זה מצחיק לגבי כל המפלגות הקטנות.
0: רגע, למה, למה? חילי טרופר ויועז
1: אבל גם הם אומרים את אותם דברים.
0: לא, אבל הם עוברים בכל הסקרים. תראה, מפלגה שתעבור...
1: עכשיו, מועקים חדשים, ברק אתה הרי יודע...
0: כן.
1: הם רק הוקמו.
0: בסדר, סקר. ומה עם שמחי וגנץ? הוקמו והם לא זזים.
1: נכון, אבל אני אומר, צריך לחכות עם זה.
0: אלי, תקשיב, הם, בכל הסקרים, יועז אנדל, שאתה יודע מה, די, אתה יודע, בוא אפשר להגיד את האמת, אנחנו היינו מראיינים אותו, ודיינו מחייכים נוכחה, הדיבורים שלו, אני אקווה, ואני לא אצטרף לזה, ואני לא יחרים את זה, ואני לא ערבים ולא חרדים, פתאום וואלק עובר בכל הסקרים, סקר ערוץ 13 הוא כבר 5 מנדטים היה השבוע.
1: כן, ראיתי.
0: עכשיו, תשמע, מי שיעבור מהמפלגות האלה, מלך, הוא יהיה מלך הממשלה הבא. הוא יקבע הכל. 4-5 מנדטים לא צריך יותר. אתה משלים ל-61, על פיך אישק דבר. יעשו מה שאתה רוצה.
1: זה בהנחה שלאף אחד לא יהיה 61.
0: אוקיי, אבל סביר, לפי הסקרים, לאף אחד אין 61 בינתיים, 4 מנדטים כאלה. עכשיו אני אומר לך מה לגבי חילי טרופר, גם אמרתי לו את זה בפנים. חילי טרופר שומע על עצמו כבר הרבה שנים, שהוא פופולרי ואהוב, ואיש מקסים שיש עליו קונצנזוס.
1: הוא באמת כזה.
0: באמת כזה. הוא רצה עכשיו לבדוק את עצמו, ואני אומר לך, גם הוא באיזה סוג של ווין-ווין, תשאלתי למה, הוא הולך אומר, תשמע, אני אנסה לרוץ, אם אני עובר, מתבסס, נגיד 5, אולי אפילו 6, וואלה, כי אני מלך העולם, כמו שאמרנו, אני בקואליציה הבאה, ברזל. ואם לא, מחכה לו מקום אצל גדי אייזנקוט, אני אומר לך זה בוודאות, מחכה לו מקום אצל גדי אייזנקוט, אם הוא מקרטע.
1: רגע, שאני אבין, הוא ירוץ לבחירות, לא יבחר, ואז...
0: לא, לא, לא, לא.
1: מה?
0: הוא רוצה לרוץ עכשיו לבד, לקח את יועז רצים.
1: לתוך העניין לא נבחר?
0: לא שלא נבחר, אם הוא יבין שהוא, נגיד, בסקרים האחרונים, לפני הבחירות, לפני סגירת הרשימות,
1: הוא יעזור.
0: אם הוא יראה שהוא סביב הרבה מנדטים, הוא מסכן את כל הגוש,
1: אגב, סגירת הרשימות זה שבוע לפני
0: הבחירות? לא, לא, לא, לא.
1: או כמה ימים, אם אני...

0: אבל להתאחד איתם, הם רצו, היו ארבעה מנדטים בכל הסקרים, מרץ, לא עברו.
1: מה יועז הנדל יעשה?
0: 4,000. זו שאלה טובה מאוד, שאל אותו.
1: אני לא יודע, כי יועז הנדל הרי, אתה זוכר, ראיינו אותו יותר מפעם אחת, והוא הבטיח והתחייב שהוא ירוץ עד הסוף. אז מה אתה אומר בעצם?
0: אני אומר
1: אולי, ש... אולי חילי טרופר שיראה שזה קצת מתנדנד, הוא ילך לאייזנקוט, ויועז הנדל, אחרי שהיה ניסה פה וניסה שם וניסה בעוד מקום, בסופו של דבר הגיעו למפלגה כזו או אחרת, ואתה אומר, הוא יגיד ליועז הנדל, אני מצטער יועז, אבל אני מעדיף ללכת עם אייזנקוט.
0: קודם כל, אייזנקוט, קודם כל, אייזנקוט יהיה מוכן לשלם עבור שני מקומות, רק כדי שלא יסתכנו ארבעה מנדטים. הוא יכול להגיד להם, חבר'ה, מה זה שני מקומות? לאייזנקוט יש היום 20 ומשהו מנדטים, יש לו מקום לשניים, קל עליו, קטן עליו. אם הוא יראה שהוא סביב ארבעה מנדטים, ובסכנה לו לעבור את אחוז החסימה, ולשרוף ארבעה מנדטים, קצת פחות, הוא יגיד לו, בוא, תבוא אליי, שני אנשים אתה רוצה, קיבלת שני אנשים, רק אל תרוץ, תצרף אליי. אני אומר לך, זו האפשרות. ולכן, מבחינת חילי טרופר, כל הריצה הזאת זה ווין ווין. ירוץ, יתבסס על 5-6 מנדטים, איך אומרים, בטווח גדול מאחוז החסימה, ויצא מאזור הסכנה, ירוץ עד הסוף.
1: אני רק אומר ליועז הנדל, מעכשיו אני אומר לו את זה, אל תוותר, התחייבת שתרוץ עד הסוף, אתה הולך עם אנשים מסוימים, הסצנריו שאתה מתאר עכשיו, זה שוב, אתה יודע, להשאיר את אלה שרצים איתך, במהלך חודשים, והולכים איתך לכל המקומות, ולכל הכנסים, ולכל הרעיונות, ואז אתה יודע, במחי החלטה אחת של שנייה, יבוא חילי טרופר, מה שאני לא מאמין אגב, הנה אתה אומר את זה, אני לא מאמין, אני חושב שחילי טרופר החליט ללכת עם יועז הנדל, הם הלכו עד הסוף, עובדה היא שהם עוברים, כמו שאתה אומר, בארבעה או חמישה מנדטים.
0: שאלתי אותו.
1: אז אני אומר,
0: אני שאלתי אותו את השאלה הזאת.
1: אני לא רואה את זה קורה, ואני אסביר לך למה.
0: אלי, שאלתי אותו, ריאנתי אותו.
1: כן, יכול
0: להיות. רגע, אני אגיד לך מה הוא ענה לי. ריאנתי אותו בפודקאסט של וואלה, יהודה שלזינגר, שאלתי אותו בדיוק את השאלה, מה יגיע אם אתה זה ותסכן ארבעה מנדטים? אמר לי, תקשיב, אני לא אכנס ראש בקיר. כך הוא אמר.
1: בסדר, אז אני לא מדבר עכשיו על חילי טרופר.
0: הוא יכול היה להגיד לי, תקשיב טוב, הנה אני מודיע, תקליט אותי, אני רץ עד הסוף מה שלא. הוא לא אמר, הוא לא אמר את זה.
1: אבל אני אגיד לך,
0: אני לא רץ ראש בקיר.
1: אני לא מדבר על חילי טרופר, יכול להיות שיש לו את המחשבות שלו. אני מדבר על יועז הנדל. יועז הנדל רץ כבר עם המפלגה שלו, משהו כמו חצי שנה, אנחנו כל מה שומעים, מילואים ניקים, וברעיונות, ובכל מקום. מה, אתה רוצה להגיד לי? שככה, במחי החלטה של שנייה אחת, אולי הוא ימצא לחילי טרופר. והוא ימצא גם ליועז הנדל, אז הוא יגיד לכל האנשים שרצו איתו לא חודשים האחרונים, רבותיי, וואלה, עזרתם לי, אבל אני מצטער, יש לי את המקום שלי, אנחנו הולכים למקום אחר. לא רואה את זה קורה, הנה, אני אומר לך.
0: ראינו דברים יותר מדהימים בפוליטיקה.
1: נכון, זה אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה את זה קורה.
0: בסוף אנשים רוצים לחיות פוליטית.
1: אחרי שחילי טרופר
0: ספג,
1: רגע, אבל הוא ספג ביקורות על עצם עזיבתו את בני גנץ. ואגב, הביקורת היחידה שיש לי עליו, זה העניין הזה. מעבר לזה, אני חושב שהוא איש ראוי, הוא איש מצוין, אני מאוד מסמפת את האיש, ראות, עם עבר גדול מאוד, גם בצבא וגם בפוליטיקה. אני אין לי בעיה איתו עם האיש, יש לי בעיה עם הזיגזגים האלה. אז אוקיי, עזבת את בני גנץ, לא רואה את זה קורה שוב, שהוא מחליט להגיד ליועז הנדל, אני מצטער, ביי ביי, לא רואה את זה קורה
0: משהו
1: שוב.
0: משהו שעוד יכול לסבך את העניין, סבך פוליטית מבחינת כל המעורבים, זה הצטרפות של גלעד ארדן, גלעד ארדן סגור עם יולי אדלשטיין, הילד שקד, היו איתה דיבורים, זה לא צלח, היא לא תרוץ איתם, מדברים היום על מפלגה של גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, וראש עיריית בית שמש
1: אליזה בלוך,
0: דוקטור אליזה, דוקטור אליזה, דוקטור אליזה בלוך. הם כבר חודשים מודיעים, שבוע הבא הכרזה, שבוע הבא הכרזה, יש כל מיני עניינים טכניים, כמו שהם, ככה מספרים לי, שמונים מהם להכריז, אם הם נכנסים, זה מסבך את כל המצב לכולם, מכיוון שזה בסוף, על אותם מנדטים, על אותם 7-8 מנדטים.
1: אגב, גם חילי טרופר ויועז הנדל, הם מתחרים על מנדטים של הצד השני, אני חושב.
0: לא, זה 7-8 מנדטים שלא החליטו, שמגדירים את עצמם ימין
1: ממלכתי,
0: פריחי, ימין נתון, ימין מזה. תראה, חילי טרופר ויועז הנדל גם פונים אליהם, במסעה מסוימת הם מרכז נוטה לימין. לכן אני אומר, כניסה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, זה פחות או יותר כניסה על אותה משבצת, נכון. על אותם קולות. וזה יכול לגרום לכולם בסוף, אם באמת גלעד בסוף ייכנס וכן יתמודד, זה יכול לגרום לכולם.
1: אגב, ממה שאתה יודע, למה גלעד ארדן לא חוזר לליכוד ומתחרה בליכוד? אני חושב שהוא פופולרי, והוא אהוד, והוא דמות מצוינת. למה הוא החליט לרוץ לבד?
0: שמעתי אותו לידי בפאנל אצל

0: קבוע אצל קרן מרציאנו, הייתה לו ביקורת קשה מאוד על מדיניות הליכוד בנושא חוק הגיוס. קשה מאוד.
1: Okay.
0: קשה מאוד, והוא באמת, הוא אז עוד לא הודיע שהוא מתמודד, הוא נחשב איש שרוצה לחזור לליכוד, אבל הוא השמיע ביקורת מאוד נוקבת, מאוד, על זה שלא יכול להיות שחרדים לא מתגייסים, שהצבא צריך חיילים, שאין שוויון בנטל, שהמילואימניקים קורסים, ביקורת קשה, אני חושב שזה מנע ממנו להצטרף. יש גם כעסים. יש גם כעסים, אני אגיד לך גם מה הכעסים האישיים, הוא מאוד רצה להתמנות ליושב ראש רפאל.
1: אוטל וטו שם על ידי ישראל כץ,
0: גם ישראל כץ, ישראל כץ טוען שזה נתניהו, נתניהו אומר ישראל כץ, לא משנה, בשורה תחתונה הוא לא קיבל את התפקיד, מאוד רצה אותו, מאוד ככה כשהוא חזר מהאום, לא קיבל את זה, אני חושב שזה לא הוסיף לאווירה הטובה בכלל ביניהם, ואתה יודע, יש תמיד, נגיד לאחד כמו גילת, השיקול, מה אני עושה? האם נניח עדיף לי להסתכן עכשיו, כי זה סכנה.
1: נכון.
0: אתה רץ עכשיו, אתה לא עובר.
1: יכול להיות שהוא לא עובר, הוא גם אמר את החיים הפוליטיים.
0: יפה. או מאידך להגיד, אתה יודע מה, עזוב, אני לא רוצה לחזור לליכוד היום, במצבו הנוכחי. לא רוצה לחזור, אני רוצה לחכות בחוץ.
1: למתין לסיבוב.
0: הוא נשימה דב, הוא באמת אין לו שום בעיות, יש לו תפקידים יפים ומכובדים. יכול להיות להמתין בחוץ, להגיד, אני חוזר בסיבוב הבא. אבל מה אומרים בסביבתו? אתה יודע, אם הוא נשאר בחוץ, אין וקום. הרי בוא, תמיד ייכנסו, ובפעם הבאה ייכנסו שחקנים חדשים, נכון, נניח נכון, עם נכון. זה. לכן זו התלבטות גדולה, ואני חושב שחלק מהסיבה שהוא עוד לא הודיע סופית שהוא מתמודד, נעוצה בהתלבטות הזאת, בוא נמתין ונראה.
1: זה רק מחזק את מה שאני אומר לך כל הזמן ברק, ואתה גם מסכים עם זה. יש עוד משהו כמו קצת פחות מ-90 יום עד הבחירות, זה כל כך הרבה זמן, כל יום אנחנו שומעים על פגות חדשות, על דמויות חדשות, על סקרים חדשים, יהיו עוד הרבה תהפוכות עד הבחירות, זה המון המון המון זמן לפני בחירות, ככל שנתקדם לקראת הבחירות הדברים יהיו יותר ברורים לדעתי, ולגבי המתלבטים, הם ימשיכו להתלבט, ואני אומר לך, מהאנשים שאני מכיר, גם כאלה שמתלבטים, כן, אני אומר לך ליכודניקים, שאמרו, וואלה, אני עכשיו לא בטוח מה שאני מצביע, ברוב המקרים, ברק ואתה יודע את זה, כשמגיעים לקלפי, אנשים מצביעים לפי ההרגלים שלהם, לפי מה שהם הצביעו בעבר, לפי מה שהם מאמינים בו, גם אם יש להם כעסים כאלה ואחרים. אני חושב שזה בשוליים יהיה שאנשים יחליפו דעה או יחליפו מפלגה.
0: אתה לא צריך הרבה בשביל, אתה יודע, לתת לצד השני.
1: אתה צריך עשרות אלפי קולות.
0: לא, אני אומר שמספיק ששלושה ארבעה מנדטים עוברים מפה. עוברים מפה לשם. זה גומר את הסיפור.
1: לא, זה יותר מ-100 אלף קולות.
0: מנדט יהיה בסוטה, נגיד 40 אלף קולות.
1: אז 120 אלף
0: קולות. כן, שמחליטים שהם עוברים.
1: זה המון.
0: זה, אתה יודע, כמו במשחקי תחתית, זה משחק עד 6 נקודות.
1: אבל זה המון.
0: הורדת מזה 3 וספת מזה 3.
1: נכון.
0: זה סיפור. אבל בוא נגיד בוקר טוב לאיש שאני יכול להעריך בצורה עדינה, לא ממש מסמפת את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בוקר טוב לבני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. למה אתה צוחק, בני?
2: כי הוא נשיא איראן, והוא נשיא ישראל, והוא נשיא הכל, הוא...
0: נו, כן. מה אתה אומר עליו? אני שמעתי אותך בזמנו ביקורת קשה מאוד עליו, שהוא לא מבין את האיראנים, שהוא לא יודע לקרוא את האיראנים, והוא משחק לידיים שלהם, אז אני מניח שהבוקר אתה בכלל בדעה עוד יותר קשה.
2: נכון מאוד. שוב, הטרמפולינה הזה שאנחנו תקועים בו, והלימבו הזה שכל הזמן אנחנו נתקעים איתו, ואיומים מפה עד להודעה חדשה, והתוצאה גרועה מאוד, זה מביא לזלזול, תראו,
0: רגע, רגע, רק תיקון קטן, אני כותבים לי שגלעד ארדן היה יושב ראש, אמור היה להיות יושב ראש התעשייה האווירית, לא רפאל.
1: תעשייה האווירית, בסדר.
0: תעשייה האווירית, לא רפאל.
1: טעות פרוידנית.
0: כן, תמשיך, כן.
2: כן. אז אולי ניתן איזה ג'וב גם לטראמפ, אולי ככה הוא יתרצה, אני לא יודע. יש לכם איזה ג'וב בשבילו, ככה אצלנו. לענייננו, כל הנתנדה הזאת שטראמפ מייצר והזאב זאב שבסופו אין כלום, זה נותן הרבה מאוד עוצמה, הרבה מאוד כוח. תראו, זה לא, אצל האיראנים זה לא בכמות הטילים, אלא עוצמת המילים זה גם דבר חשוב. כשאתה מאיים ואתה נשיא ארצות הברית, אתה אדון העולם מבחינת נשק ומבחינת עוצמה וכסף, ואז אתה מוציא את האוויר, זה נזק גדול מאוד. עזבו אותנו, אנחנו דווקא אי של שלום ככה בתוך השיגעון הזה בזמן האחרון, ואני מקווה שזה יימשך ככה. אבל הוא עושה נזק ממש בלתי הפיך. אל תעלה את הלהבות אם אתה לא מתכוון לשרוף איתם.
1: לא, ראינו בעבר בני שהוא באמת איים ולא עשה כלום, ואז עברו כמה שבועות, וכן, היו התקפות והיו התקפות קשות בחלק מהמקרים על איראן.
2: אין ספק שמה שעושים נגד איראן, ובמצב הקשה שהמשטר האיראני והמדינה האיראנית נמצאים, אז אין ספק שכל פעולה עוזרת וגורעת כוח ועוצמה וכסף מהאיראנים. זה אין ספק בכלל. אבל מכאן ועד לאיים בגיהינום ואז לא לעשות כלום, תראו, אתם עושים את זה, אנחנו עושים את זה, את הטעות הזאת עם הילדים שלנו, הרי אומרים אל תגידו דברים שאתם לא עומדים מאחוריהם, אפילו מול ילדים. אז עם מדינה מושחתת, קיצונית, משמרות המהפכה כמו איראן, לעמוד ולעשות שקר כזה ולהיות לא רציני, הם הרי מנצלים את זה ומקבלים עידוד וכוח.
0: ובני, שמענו כבר את התגובה האיראנית, זה פשוט בדיחה, אתה יודע, צוחקים על ההודעה של הנשיא, בזים לו, אומרים שהם לא מקבלים שום דבר ממה שהוא אמר, כמעט מתחננים שיבוא ויתקוף. תגיד לי, תנסה להכניס אותנו לראש הלא רציונלי הזה של המנהיגי משמרות המהפכה שמנהלים היום את איראן. מה הם רוצים? מה הם רוצים? הם באמת רוצים שהוא יתקוף אותם?
2: נכון, אז תתפלו לשמוע, הם לא רוצים תקיפה על מלא, אבל הם רוצים לשמר את המצב המלחמתי. משבר במידה מסוימת עושה לפעמים למנהיגים טוב.
1: למה זה עושה לאיראנים טוב משבר? למה זה עושה להם טוב אם תוקפים אותם, ועדיין הכלכלה שם מתרסקת, והאינפלציה עולה, אז מה יכול להיות טוב בזה?
2: יפה, אז קודם כל, הציבור לא מעניין את המשטר האיראני, ומשמעות המהפכה כשולטים על המדינה היום מאוד מרוצים ממידה מסוימת של משטר חירום. למה? כי למשל זה תוקע את מוצ'טבה בתוך המנהרות, הם שומרים אותו שם, הם אומרים לו אל תצא, אל תפקח על המצב. הם הולכים, מעטים מהם הולכים אליו, נותנים לו איזה דוח, מקבלים הנחיות, אבל הם עושים בסוף מה שהם רוצים, כי הוא לא יוצא החוצה, הוא לא בודק אותם כמו שאבא שלו היה בודק. ועוד הרבה מאוד דוגמאות, הם יכולים לשמש את הכסף, להשתמש בו כראות עיניהם, ולא להיות מחויבים לכלכלה, לרווחה. אבא שלו עוד היה קצת הססן, ולכן הוא ריסן את משמרות המהפכה. משמרות המהפכה זה אס-אס, חברים, תבינו, זה עד הסוף. זה אם יש רכבת ליהודים או רכבת לתחמושת, הם ישלחו את הרכבת ליהודים ולהשמדה. ולכן, ככל שהמצב החירום הזה נמשך, ואין אבא ואימא, ואין דין ודיין באיראן, משמעות המהפכה מתחזקים. ככל שיש יותר מצב חירום, זה טוב להם בינתיים.
1: בני, מה אתה שומע? מה אתה שומע? אני מניח שאתה מדבר עם אנשים בתוך איראן. מה אתה שומע שם? מה קורה? מה הם חושבים? מה הם אומרים?
2: הם במצב מאוד מאוד קשה. הם ממש מלקטים מעט מבחינת מזון, מבחינת כסף למחיה, מחירי סחירות, כל מה שאתם חושבים, פי אלפים יותר גרוע ממה שהיה לפני שתי המלחמות. אבל אין מנהיג ואין מי שיקח את זה קדימה, וגם טראמפ הרי לא אמר להם לצאת שוב, וזה דבר שמאוד מאוד מקשה עליהם. הם היו מאוד מאוד רוצים שהדבר הזה יחזור על עצמו וכן נפציץ אותם. הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד בקשות לישראל, בואו תצילו אותנו, ארצות הברית לא רצינית ואתם יותר רצינים. וזה משהו שכמובן הם לא קובעים, אבל זה הרחש, זה הדברים שאומרים הציבור האיראני בהרבה מאוד ציוצים, מאוד לא מרוצים שהוא גם לא תומך באופוזיציה שלהם, באותו בן של המלך. אבל טראמפ זה טראמפ, מה אני אגיד לכם, הוא שינה את דעתו אלף פעם, אז ככה שהם למדו לו לסמוך עליו גם כן, ויותר סומכים עלינו מאשר על טראמפ.
0: ומה מה מה מה קורה באמת עכשיו, אתה יודע, במשטר האיראני, לאן זה הולך, כלפי השכנות שלהם, כלפי סעודיה וקטר ובחרן, והם ימשיכו מה, באיומים שמאיימים עליהם, הם ידרשו את מה שהם דרשו לפני ההודעה של טראמפ?
2: כן, אז לצערנו, שלטונות מושחתים שיש לנו פה באזור, חוץ ממעם, חוץ מאמירויות דובאי, שהם באמת האנשים הכי מתקדמים, הכי נורמליים שיש פה באזור, ובאמת הם מבינים את הסכנה האיראנית. שאר מדינות הם תקועים עם השחיתות שלהם ועם
1: הם לא מבינים את הסכנה האיראנית, מה?
2: הם לא מבינים.
1: קוויית לא מבינה, קטר לא מבינה שאפשר לכבוש אותה בקלי
2: קלות. במקרה של קטר זה אפילו טוב שיש איראן, וטוב שיש עוד זרוע לטרור.
1: אז אומן ובחרן וקוויית, מה? הם לא מבינים שזה סכנה לעולם בכלל ולהם בכלל?
2: כן, לצערנו זה עדיין המסורת של ה... באמת, סליחה, זה נשמע קצת אולי גזעני, אבל... איזה מישהו עם השני עיזים והבאר מים שלו והעץ תמר, ויאללה, תן לי לחיות, אל תפריע לי. מאוד מצטער להגיד את זה, אבל הם פחדנים, הם לא מבינים מה זה מדינה, איך מדינה בכלל צריכה להתנהג, ואיך באמת כשיש חברים זה חברים, וכשיש אויב כולם צריכים להתאחד נגדו. לצערי, אתמול בלילה הסעודים היו המתווכים מול האיראנים, מה אני אמור להגיד על זה? המדינה שחוטפת כבר 10 שנים, גם מהחותים, שזה שלוחי איראן. אז לכן, תשמעו, יש לנו בעיה של בוגדנות מאוד מאוד קשה באזור הזה. כולם לכולם לא יציבים, עד כדי בוגדים. וזה משהו שמאוד נותן רווח לאיראנים. אם היינו יודעים לדבר עם הסעודים, אולי אם היינו יודעים לתדלק אותם,
1: כן, כמו שאתה... אני אשאל אותך, איפה הרקצ'י? הרי אנחנו שומעים שאמריקאים מדברים עם אנשים בתוך איראן, זה הרקצ'י, זה קליבאף, מה? הם אומרים דברים ככה, והמשמרות המהפכה אומרים אחרת?
2: כן, תמיד היו שני קולות באיראן, וזה גם חצי שקר, שאני לא יודע למה טראמפ הפך להיות היחצן שלהם, וגורם להם כאילו להיראות טוב, ואומר יש לי מי לדבר. אני לא חושב שהוא מדבר עם הרמות האלה של ערכצ'י וכאלה, אלא כל מיני מטווחים. אני לא יודע, אולי יש איזה איראני גולה שהוא מחר את נפשו לסטן האיראני, וככה הוא מטווח ביניהם ומביא איזה משפט, לוקח איזה מסר. אבל בגדול אין כל כך באמת שיח בין הצדדים. טראמפ משלה את עצמו עם איזה דברים שלא באמת קיימים.
0: תראה, דיברנו בשעה הקודמת גם עם דני אילון, שהיה סגן שר החוץ ושגריר ארצות הברית, שגריר ישראל בארצות הברית, וגם עם יוסי יהושע, כתב צבאי, ושניהם דיברו על פגיעה קשה מאוד בהרתעה, כמובן האמריקאית, וזה משליך גם על ההרתעה שלנו. מבחינת המדינות במפרץ, השכנות של איראן, הם אולי יחששו שבסוף ארצות הברית תקום ותלך כמו שהנשיא טראמפ מסמן שהוא עושה, והם יישארו עם איראן, ואז מה המשמעות יהיה מבחינתנו, מבחינת ישראל?
2: בדיוק, ובגלל זה הן מטווחות, והן לא רוצות את הרע היותר גדול, אז הם בוחרים בין הרע לרע יותר, אבל כמובן שזה יביא את השליטה האיראנית על האזור, ככל שהפעולה תתמהמה והמשטר האיראני ימשיך להיות על שלו. אגב, הם לא מתחזקים באמת, כסף לא נכנס לאיראן, הכסף של הנפט שהם מכרו בטיפשותם, הם חזרו לשגר טילים על קווית, על בחרן, ואז הכסף הפסיק להגיע. אז שתבינו, הם עדיין טיפשים, אנחנו באמת יכולים לקחת אותם, יכולים לנצח אותם, וחבל מאוד. אנחנו לא צריכים לעשות את הדבר.
1: אני עוד לא ראיתי, אני אגיד לך משהו בני, עוד לא ראיתי עם שמכנים אותו טיפשים, והם עושים את כל השטויות, ועדיין עומדים בצורה...
2: לא.
1: אי אפשר להגדיר את זה אחרת, חוץ מאשר, אני אומר לך, אני אומר את זה וקצת מתחרט על זה, להתפעל מהעמידה שלהם.
2: אוחנה, אתה באמת דוגמה מהעולם הכדורגל. אני כל כך התאכזבתי מהמשחק של אנגליה וארגנטינה, כי אנגליה שמו גול, ואז נכנסו למגננה, והתחילו לשחק רק מגננתי, ובטח שארגנטינה שמה גול, והיה מגיע לאנגליה לנצח. אותו דבר זה איראן. הם עשו את שלהם, ואז הם נכנסים למגננה, ואין להם מאיפה לאכול. אבל ככל שאתה נותן להם זמן, אז הם מתחזקים ברוח, בעשייה, מישהו מגניב לתוך איראן איזה כמה מתכות. אז כן, אם אתה נותן זמן לטרור, בטח שהוא יחזור לעצמו. הנה, יש לנו את עזה עכשיו, יש לנו את לבנון עכשיו. זה אותו דבר. לכן, לפעמים הם עושים טעויות, ואני אומר, לא מהמקום של טיפה שהם באמת לא מבינים. אבל לפעמים הם נמהרים, הם פזיזים, והם ירו סתם על מדינות אחרות שעוד לא קיבלו את הכסף. מי היה עושה דבר כזה? בדיוק כמו אנגליה שהלכה למגננה יותר מוקדם מדי. אתה מבין בזה יותר ממני.
0: תגיד לי, אבל צריך... אז אני באמת שואל אותך, אתה יודע, דיברנו הרבה זמן בכל תקופת המלחמה הזאת, שגם אמריקאים וגם איראנים מדברים בשפות שונות לחלוטין, ולעומת איראן שקלטה את הנשיא טראמפ ומבינה בדיוק איפה ללחוץ, ומבינה שהוא לא רוצה במלחמה ולכן הוא מושך את החבל כמה שיותר, טראמפ עד רגע זה לא מבין איראנית, לא מבין את הראש שלהם.
2: לא מבין, באלוהים סרי, תקשיב, אני באלם.
0: אני יודע שאתה באלם, אני אמרתי לאלי, אני אמרתי לאלי, ובני סבתי שאני מדבר איתו הרבה, הבוקר הזה בטח קיבל סחרחורת מוחלטת.
2: זה לא איזה מדע סודי, או איזה משהו מהמאה ה-16, שאתה יודע, זה רק נחלת המומחים והידענים. אנחנו כולנו באינטרנט, אנחנו כולנו מבינים כבר את הטבע. אני, הבסטה שלי כבר נסגרת, תקשיב, כולם מבינים באיראן, כולם יודעים איפה זה מיצרי הורמוז. ועדיין אתה רואה את האמריקאים שמתעקשים
0: על הדרך הלא לכונה. אבל איך, תנסה להסביר לי, איך? הרי באמת, זה נשיא ארצות הברית, הוא מוקף באמת ביועצים וראשי השירותים, שירותי המודיעין.
3: רמטכ"לים.
0: והוא רמטכ"ל.
3: שנטקור.
0: לא, ואתה יודע, באמת, אני אפילו מדבר עליו. נכון, נכון. הרי הרקע שלו לא מהאקדמיה, הוא מעולם העסקים, הוא היה ביזנסמן קשוח, באמת, בזירות נדלן וכאלה. איך הוא לא מבין את המובן מאליו, את מה שאתה אומר לנו כאן?
2: תראו, יש, אני לראשונה פוגש את זה בעוצמה כזאת, אני לא זוכר ממשלים אמריקאים אחרים שסגן הנשיא וכל מיני אנשים סביבו היו כל כך חזקים וכל כך משפיעים, אולי אני לא זוכר טוב, אולי אצל ביידן זה גם היה עם הזאת שטוב שהיא לא נבחרה,
0: קאמלה
2: האריס. יש אצלו השפעה מאוד מאוד גדולה של ג'יי די ושל ויטקוף, ושל החתן היהודי שהוא ממש לא מתנהג כמו יהודי. באמת אני אומר, תקשיבו, יש השפעה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, ממי המושפעים לצערי? מכל מיני חוקרים
0: במחאות. מה זה לא מתנהג כיהודי, תסביר לי?
2: במקום, לא יודע, אני כמובן שהוא צריך להיות נאמן למדינת...
1: הוא אמריקאי בסוף, הוא קודם כל אמריקאי.
2: אמריקאי, שיהיה אמריקאי, אבל כמו שאמרו פעם בשנות ה-60, אני לא זוכר מי אמר את זה, אינטרס של אמריקה וישראל הם בצד אחד.
1: בסדר, אבל בסוף האינטרסים של האמריקנים, אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, גוברים על האינטרסים שלנו בגדול.
2: אז אתם רואים שכשלא מגנים על האינטרס הישראלי, בסוף הם מפסידים גם את האינטרס שלהם. בסוף מיצרי הורמוז עדיין תקועים, בסוף אם היו מקשיבים לניסיון הישראלי, היו מקבלים הרבה יותר. ולצערי, בממשל, גם בממשל הזה יש כל מיני חוקרים ופרופסורים שנכנסו דרך ג'יי די ואנס, כל מיני אנשים איתם האיראנים, כמו אלי וייז ווואלי נאסר, גם אצלנו מצטטים אותם לצערי, והם מפחידים, הם מפחידים את המערכת, לא, איראן חזקה, איראן תותחית, אנחנו לא יכולים לאיראן, אתם חייבים לדבר, אז תשמעו, הם שומעים מומחים לא נכונים, מטעם קטר, מטעם איראן, ואז גם זה...
0: בני,
2: אם היו שומעים את בני, זה היה נגמר אולי אחרת.
0: זהו, בני, אני צריך להגיד לך, בתחילת המלחמה, כי ממש פינטזנו, על זה שאנחנו ניסע לסיור וטיול לאיראן, ואתה תהיה המדריך, וניסע לסיור מודרך.
1: זה לא יקרה בדורנו.
0: את מחוזות ילדתך, נראה לי שהחלום הזה קצת התרחק.
1: החלום בשברו.
2: לא, לא, לא. קודם כל, כמו האמרה של המשיח, גם אם יתמהמה, יבוא הרבה יותר.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
2: כי הסיר גואש. השאלה מתי המכסה יאו, ואוכנה, אני מבטיח, אני ואתה הולכים להסתפר את הספר שלי מהילדות בטהרן, אני אומר לך.
0: אתם תבואו להתבלבל, מי זה בני, מי זה אלי.
1: בני, מי זה אלי.
2: טוב. אנחנו הולכים להסתפר.
1: אנחנו נסיים באופטימיות זו.
0: בני סבתי, תודה רבה שהיית, ונקווה באמת לבשורות טובות. תודה רבה, פרסומות.
2: תודה לכם.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוכנה. התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
12: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רק רב
13: בריח. הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
15: זה עומד לי להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
16: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
17: זה פשוט הרבה יותר נוח.
16: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: ברק זרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לסל אמרגי, כתב אל מונדו בספרדית.
2: היי, מה נשמע?
1: הפעם לא מדברים על כדורגל, הפעם מדברים על תקרית שמה נגיד לך, מרעישה את כל אירופה, אם לא יותר מזה.
3: סל, ספרד נכבשת?
1: ממש. ספר לנו מה קרה, קודם כל שנה, המעטים שלא יודעים.
2: הכיבוש נגמר, כי זה נכון, יום חמישי האחרון, משהו כמו 60 אלף מהגרים ממרוקו, נכנסו כמובן באופן בלתי חוקי לעיר סאוטה, שזה שייך לספרד בהרבה הרבה זמן, שזה ממש מול מרוקו, זה בשטח אפריקאי, וכמובן הפתעה גדולה בספרד, והיו משהו כמו 60 הרוגים, וזה יום חמישי, ומיום חמישי עד היום כבר כמעט רובם חזרו, כאילו הוחזרו, חזרו, אבל זה מה שמעורר כמובן קודם כל משבר והרבה ביקורת בספרד.
3: תגיד לי סל, מה זה כל כך הפתיע את הספרדים? לא ראו את ההכנות מהצד השני שעשרות אלפים הולכים לפלוש לתוך ספרד? שום כוח צבאי, שום כוח משטרתי, ורק אחרי שכולם פולשים נזכרים להביא את הצבא?
2: יש שם הצבא אבל לא משהו, והסיבה, בוא נגיד יש הרבה סיבות, אוקיי? יש איזה... בממשלה מדברים שזה מקסקה של בית משפט העליון בספרד, שהפרשנות שלה וזה, אבל אין ספק שזה באמת פשלה גדולה, אבל בעיקר, באותו זמן, באותו דבר שאתה אומר שזה באמת מפתיע שספרד לא ידע או כן ידע או לא היה מוכנה.
3: אין דבר כזה לא לדעת, כשרואים כמות כזאת, כמה קילומטרים מהגבול, זה לא הגיוני שספרד לא ראו שזה עלול להתרחש, זה חסר היגיון.
2: הם לא הולכים לעצור את זה בצורה לא אלימה, כלומר, הם לא רוצים את זה, אבל מה שכן בטוח, שגם מרוקו, זה 100% בטוח שהם ידעו את זה, כלומר, מרוקו 60 אלף אפשרו את זה, וזה לא פעם ראשונה, גם
1: ב-2000,
2: אבל תגיד לי, יש ריבות בין מלך של ספרד מול מרוקו, תמיד מרוקו זה אחד המקומות של לחץ, זה לשחרר את זה, וזה ברור.
1: אבל תגיד לי, מר אמרגי, אני גם לא מבין את ההתרגשות הגדולה, הרי לך היום לאמסטרדם, היא מלאה מאגרים ממרוקו בעיקר, לך כמובן, לכל ערי צרפת, מלאה במאגרים ממרוקו, לך לבלגיה, למה הפעם זה יצר כזו התרגשות? הרי יש מיליונים של מאגרים מרוקאים, בכל המדינות שמניתי, ועוד יותר מזה.
3: אבל אף פעם לא היה במכה כזו.
2: אבל התמונות, אנחנו חיים בתמונות, חיים בדימויים, ומיד אחרי מה שקרה, אפילו באמצע הפלישה, אתה שמעת את מלוני ואיטליה וכל מיני מדינות שאמרו שהם הולכים לבטל מה שנקרא הסכם שנגן, שנותן כאילו...
3: ולא רק איטליה. לבטר.
2: כן, והיה ביקורת בין ספרד לכל מיני מדינות באירופה, וזה כמובן, כי ספרד זה לא רק שהוא, בוא נגיד מבודד, ספרד זה בתוך איכות אירופאית. וזה מוסיף על המדיניות של...
1: אז אתה אומר רק העובדה, אם זה היה נעשה בהיחווה, כמו מה שקורה באמסטרדם, ומה שקורה בצרפת, אם זה לא היה נעשה בצורה, הוויזואליה כאן לא הייתה ההסתערות הזאת של עשרות אלפים, זה לא היה כזה רעש, כי הרי...
3: זה כבר קרה.
1: מהותית, היבשת האירופית מלאה במאגרים ארוכאים.
3: גם ספרד.
1: גם ספרד, נכון?
2: גם, בדיוק, גם בספרד, אבל לפני 5 שנים היה אותו סיפור, אבל זה היה 14 אלף איש בכמה ימים. פה מדברים על 60 אלף איש.
3: ביום אחד.
2: העיר של סאוטה שגרים שם 80 אלף איש, אז תחשוב מה זה.
1: מה קורה איתם עכשיו? מה קורה איתם אותה עם 60 אלף?
2: חזרו, חזרו.
1: החזירו אותם למרוקו?
3: הבנו שרובם הצליחו להחזיר למרוקו, אבל אני רוצה לשאול אותך, סל, לגבי סנצ'ז, האנטי-ישראלי, זה עושה לו משהו? זה עושה לו נזק לקראת הבחירות הבאות? זה עושה לו נזק בין האזרחים? לא נמאס לאזרחים ממנו?
2: כן, אבל יש בחירות. לא, אבל... מדינה אחרת שגם...
3: כן, אבל מה דעת הקהל היום בספרד?
2: הוא מאוד לא פופולרי, הוא מאוד מאוד מאוד לא פופולרי, בהרבה הרבה סיבות, ואחת הסיבות זה כמובן הנושא הזה, אבל היום מדברים באמת באמת, ראית שהוא הגיע לסאוטה והתקבל כמובן בהקללות, ובגלל זה אחת הסיבות שהוא לא רוצה כמובן להקדים את הבחירות שמבקשים ממנו, וכן, יש הרבה הרבה ביקורות עליו, אבל עדיין אין בחירות, אז שיהיו בחירות. הוא תמיד אומר שהוא אלטרנטיבה לימין הקיצוני, אז גם מצליח לקחת הרבה קולות של הפחד, אבל אין ספק שהיום הוא איש, זה נכון שיש לו גרעין מאוד מאוד נאמן, אבל הוא איש מאוד מאוד פופולרי, זה אין ספק.
1: תגיד לי עוד דבר, אנחנו רואים ש... שוב, גם המקרה הזה משורבב את ישראל, ויש כבר קונספירציות בספרד,
3: שבכלל... ישראל תכננה את
1: זה. ישראל תכננה את כל הסיפור הזה. מאיפה הם מביאים את זה?
2: צריכים להפריד. קודם כל, בספרד הרבה שנים, מאז הסכם אברהם בעיקר, יש הרבה תשומת לב על, בוא נגיד, השיתוף הפעולה בין ישראל למרוקו, מבחינת כלכלי, מבחינת בעיקר נשק וצבאי. מה שקרה זה שכמו שאלי אמר שסנצ'ז מוכר אחד המנהיגים הכי אנטי-ישראלים באירופה, אז ברגע שיצא את התמונות האלה, כל הפרו-ישראלים ברשתות וגם כמה מנהיגים ופוליטיקאים רצו למקום לסנצ'ז.
1: אגב, גם דני דנון, השגריר שלנו באו"ם,
2: זה מה שאני אומר, דני דנון עשה עוד פעם, לא יודע אם דובר, עשה נזק עצום, כי הוא דיבר, לא דיבר נגד סנצ'ז, הוא רצה לדבר נגד סנצ'ז, אבל בסוף יצא שהטוויט שלו, הציוט שלו, הוא דיבר שסאוטה ומליה סאוטה, הוא נחלות או משהו כזה, קולוניה.
3: לא נחלות, הוא משהו שזה זה מקום כבוש על ידי הספרדים זה, ממרוקו. זה לא נכון היסטורית?
2: א', זה לא נכון, כי זה שייך לספרד יותר מ-500 שנה, אבל ב', הוא מעורר את הכעס של הרבה ספרדים, בעיקר בצד ימין של המפה, שמאוד אנטי-סנצ'ז ומאוד פרו-ישראלים, שמאז הציוץ הזה הם ממש ממש באמת באמת...
3: אז מה, זה מיהו אנטי-ישראלים? מי שאנטי-ישראלי יישאר אנטי-ישראלי,
2: לא, אבל אנטי-ישראלים השתמשו בזה, השתמשו בציוץ הזה.
3: כן, אני אומר, יכול להיות צהל שהציוץ הזה, הוא היה צריך אולי לציית אותו אחרת, אבל עדיין, כל כך שונאים אותנו בספרד.
1: לא, אבל הוא מדבר על פרו-ישראלים.
3: הממשל הזה כל כך שונא אותנו, אני כמעט בטוח שזה לא משנה מה נאמר אם עדיין ישנאו אותנו.
2: לא נכון, אבל לא נכון, קודם לא נכון. שתיים, השגרירה של ישראל בספרד הייתה צריכה להציא ציוץ ולהגיד שזה לא העמדה של ישראל. ב', ואני אומר לך, הרבה אנשים פרו-ישראלים בימין או במרכז ימין, שהם באמת קראו את זה, ופתאום אומרים שנציג של ישראל אומרים שהם גם כובשים. הם יודעים שזה כדי לעשות
3: נקמה. אבל סל, עזוב רגע את ישראל. מה, תושבים שם? הרי אתה אומר 80 אלף בסעוטה, פלשו 60 אלף. בברצלונה אתה רואה כל כך הרבה מאגרים, ובמדריד ובכל מקום. לאזרחים, עזוב עכשיו, אוהבים את ישראל או לא אוהבים את ישראל. כמה זה מפריע להם, ואם בכלל זה מפריע להם?
2: לא, יש כאלה שאומרים שזה לא, שזה אנחנו בעולם האוניברסלי וזכויות אדם, אבל יש עוד משהו להוסיף שאני לא אמרתי לכם. בחודשים האחרונות, סנצ'ס, הממשלה, עשה איזה תהליך כדי להסדיר את המעמד של כמעט 500,000 מאגרים לא חוקים בספרד. וזה מוסיף על העניין הזה של הכעס שיש באמת בספרד. ואם היום יש בחירות, סנצ'ס מפסיד, זה בטוח.
1: מפסיד בטוח?
2: היום, כאילו היום ההרגשה שיש, כי גם בשמאל מאוד כועסים על סנצ'ס, כי הוא גם עשה איזה כיוון מול מרוקו, בעד מרוקו ונגד סהרה. כלומר, כי מדברים ש... וזה גם קשור לישראל, יש הדיבור בספרד, שמדברים שמרוקו יש לה מידע סודיד, בזכות הפגסוס, התוכנה הפגסוס, כן. ובגלל זה סנצ'ז עכשיו בעד מרוקו, למרות שבספרד יש הרגשה מאוד מאוד אנטי-מרוקו.
3: אגב, מתי הבחירות?
2: 27.
1: ב-27?
3: ב-27.
1: שנת 27. תגיד לי, שאלה, תגיד לי, אבל באמת, איך קרה שמדינה כמו ספרד
3: הפכה להיות
1: כל כך עוינת כלפי ישראל, כל כך אנטי-ישראלית, ממש מובילה את הטון האנטי-ישראלי בשנים האחרונות?
2: יש הרבה סיבות, אני יכול לתת הרצאה ולהרבה שעות, יש הרבה סיבות. קודם כל, באופן מסורתי, ספרד הייתה תמיד יותר פרו-ישראל, פרו-פלסטינית. אבל מה שקרה אחרי, מה שקרה בעזה, הארץ בעזה, הארץ בלבנון, התמונות שכל יום רואים שם, וכל יום מדווחים על זה, מה שפה פחות מדווחים. כל מיני, באמת...
1: והטבח, אתה אומר, התעמם כבר לא שכחו את הכל?
2: יש, אני אומר לך שיש גם חטופים שמגיעים לספרד, ואלי שרבי כתב ספר גם בתורגום ספרדית, ועם הצלחה, והכל בסדר, ואני אומר לך שגם הרגשות וגם... הכל מיני ציוצים האלה, אני יודע שמה שדני דנון זה משהו אישי, וזה, לא יודע מה, אולי זה נראה לא חשוב, אבל זה מאוד חשוב, כי הרבה אנשים, דעת הקהל, שהם כותבים בעד ישראל, בצד, בבלק הימין, היום הם לא יכולים להיות בעד ישראל.
1: מה, בעקבות הציוץ של דני דנון או בכלל?
2: באופן כללי.
1: כי הם פותחים טלוויזיה, רואים מה קורה בעזה, ואומרים, קשה מאוד להיות פרו-ישראלים בתקופה הזו?
2: גם זה, אני אומר לך, צריכים להפריד בין הממשלה של ספרד, שאני מסכים איתכם, זו ממשלה עם אירלנד, באמת הכי הכי אנטי-ישראלית באירופה, אבל ההרגשה שיש בספרד, זה דומה שיש, אולי דומה למה שיש באיטליה, או בעוד מקומות באירופה, אני לא מדבר על ארצות הברית, על הרפובליקנים, חלק מכמובן הדמוקרטים. הבעיה זה, ההבדל זה הממשלה, ואם המנהיגים הישראלים לא יכולים או לא יודעים להבדיל את הממשלה ומה שנשאר בעם, זה בסוף כל העם יהיה נגד.
1: סאל אמרגי, כתב אל מונדו בספרדית, תודה רבה רבה שהיית איתנו, פרסומות.
2: ביי, צ'או.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: 103
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה. חכה לכם, חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: Let's pay with
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אוחנה.
1: יפלנו, חוגג השבוע 50, אז בוא נשמע את שמחה. מזל טוב,
2: מזל טוב מראש.
1: מזל טוב, מזל טוב, שמחה. קובי יפלנו.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, הטעילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרימו לדלב והרצפה.
2: אורחים ומפיקים, שר פלזר ויואב כהן אחרי על השידור, יואב מנדלביץ' ושקד מורג אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסה בדיגיטל, עידו טבת, אחי הדלוק ואופק קולר, מיד אחרינו הרי סגל ויאל ברקוביץ'. אלי, תודה רבה.
3: תודה רבה ברק.
2: עשה חיים, תהנה, תחזור בכוחות מחודשים. תודה רבה לכולכם ושיהיו רק בשורות טובות.
3: בשורות טובות.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי, ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיטיור. היחיד בטכנולוגיה ננו המורפיט. אוסטאופורוזיס? חיגו כוכבית 2172. המורפיטיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת הנשיא טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, ואיראן מכחישים את דברי הנשיא, ולפיהם טראמפ ביקשה לעצור את, לפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות. בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו מפי גורמים צבאיים, הטענות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי, וללחוץ עליהם באמצעות איומים. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה 3 חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו 3 החשודים, בני 17 עד 33, תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: במונח.
1: לכבוד למד, ימין למד.
2: פלישה מרוקאית לפרט.
1: אלן ביקום, אלן ביקום, אלן ביקום. כי בית המשפט העליון הספרדי קבע בערכות. מה קבע בית המשפט העליון הספרדי? קצת כמו אצלנו. מי שמגיע מהים, חייבים לקבל אותו. אז מה הם עשו? שחו. באו עם הסירות מהמטר ושחו. עכשיו...
2: אני ראיתי, אתה יודע, הם מתחילים לשדוד שם כל מיני תיירים, וזה אין להם כסף, הרי אין להם...
1: כלום! זה בלגן מטורף, האירופאים
2: כועסים את זה. ראש הממשלה שם הולך הביתה, נראה לי. ההחלטה הזאת היא המטומטמת.
1: זה לא שלא, אגב, זה עוד פעם, בתי משפט לוקחים החלטות, ואז המדינות צריכות להתמודד איתם.
2: היום השיטה שמה, נכון?
1: נכון! תן לאלן ביקום.
2: היום השיטה שמה.
1: אולי נעביר אותה יועמשית לספרד. היום השיטה,
2: או הפצרית, או הפצרית, מי השמה?
1: הפצרית.
2: בגירה הזאת של
1: מרוקו
2: לספרד.
1: יועמשיתי לא עשתה עבירות עדיין. אבל... יכול להיות, יכול להיות אפשר כאילו, אתה יודע להביא להם, תשמע, אני רציתי, אנחנו נעשה, התכוננתי למלחמה הלילה, בסוף אין. אני כבר לא יודע מה יהיה, זה כאילו, זה תרללת מוחלטת.
2: אני אגיד לך את האמת, גם טראמפ, שהוא
1: לא יודע מה הוא עושה.
2: לא יודע מה הוא עושה, לא יודע. ביום שישי מלחמה, ביום שבת יש הסגר, הסכם, מסגרת, הוא קורא לזה מסגרת, יש מסגרת עכשיו להסכם. אין הסכם, מסגרת להסכם, די.
1: קודם מתחילים את המסגרת.
2: די, נו, טוב.
1: נו, אני לא יודע מה היה.
2: הוא לא רוצה מלחמה, לא טוב לו מלחמה.
1: הוא צריך לחכות ככה עד נובמבר.
2: לא טוב לו מלחמה.
1: נכון, עד נובמבר. אז עד נובמבר יגלגל את הכדור. כן, טוב.
2: עד נובמבר נהיה בעולם אחר, אני מקווה.
1: איזה עולם? אתה אומר יהיה בחירות פה.
2: יש בחירות פה, בחירות שם, בחירות זה, בחירות אמצע.
1: נובמבר אצלו הבחירות, אצלו הבחירות.
2: הכל יכול
1: להיות. טוב, אני רציתי לשאול אותך שאלה, אתה שבוע שעבר באת ואמרת לי, ובצדק אמרת על הגינוי של ה... בינתיים תפסו אותו.
2: על מי אתה מדבר?
1: על האלימות. אמרתי לך, זה חמור מאוד.
2: לא, באת...
1: זריקת האבן, אתה זוכר?
2: איזה אבן?
1: כבר שכחת? על חדשות 12, שכחת את זה, מה אתה...
2: לא, לא, יש פה כל כך הרבה אירועים.
1: לא, נעצרו, נעצר.
2: אתה ראית כמה אבנים זרקו אתמול, על חיילי צהל, על בית קפה בירושלים, אני כבר יודע את האבנים.
1: זה לא
2: היה בית,
1: אתמול דווקא לא זה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה.
2: על האבן שנזרקה על חדשות 12.
1: לא, האבן שלך, הוא נעצר, הוא הולך למשפט.
2: ראיתי שהוא נעצר.
1: נראה מי זה, עזוב, אני מדבר איתך משהו. ביום שישי בחדשות 12 הייתה כתבה שאני חושב שהייתה ביזיון.
2: על מה?
1: הביאו את מי שהייתה חברה של יוני נתניהו.
2: חברה?
1: חברה של יוני.
2: של יוני נתניהו.
1: חבר שלך עשתה כתבה איתה.
2: ראיתי את זה, לא בחדשות 12, בפודקאסט של גיא פלג.
1: למה, הראו את זה בחדשות 12?
2: אולי גם הראו את זה, והיא התארחה בפודקאסט של גיא.
1: אני לא יודע, אני אומר...
2: רגע, מי זאת הייתה? החברה של
1: יוני נתניהו. ברוריה, החברה, הוא היה נשוי, התגרש, אחרי זה הייתה לו חברה.
2: בזוג כמה שנים הייתה בזוג שלו?
1: כמה חודשים לפני שהוא נהרג.
2: לא, רק הייתה כמה חודשים.
1: כן, יודע, מה זה משנה, גם היא הייתה
2: שזה. לא, זה משנה.
1: לא.
2: כי יש בזוג ש-10-15 שנה,
1: אבל 50...
2: שהיא כבר מוכרת בציבור.
1: אני
2: שואל
1: אותך שאלה.
2: ויש אחת שהיא דקה וחצי.
1: לא, הכל טוב ויפה, אני שואל אותך, האם זה הגיוני? להביא, ואני חושב שהאירוע פה קשור לנתניהו, כולנו מבינים את זה, להביא כדי שהיא תגיד מה היא אמרה, שהם הוציאו אותה מהדירה, שהיה דירה של יוני שהיא גרה איתו, והם הוציאו אותה מהדירה כדי למכור אותה וכו'. עכשיו,
2: של מי הייתה הדירה?
1: של יוני.
2: של יוני.
1: כן, והם הוציאו אותה, זה הטענה רגע.
2: מי זה הם?
1: המשפחה, משפחת נתניהו.
2: איך יש להם זכות עם הדירה של יוני? איך יש להם זכות להוציא אותה?
1: כנראה הירושה של יוני, אסביר לך, כנראה הירושה.
2: אני לא יודע.
1: לא, לא, אבל אתה לוקחתי למקום אחר. אני לא שואל אותך.
2: לא, אני...
1: מה היה? אני מצטער... רגע,
2: אני מסתכל מבחינה משפטית גם.
1: משפטית, אם הם היו, אם היה משהו לא מוצדק, אז אי אפשר היה להוציא אותה, אתה יודע. זאת אומרת, זה כנראה כן היה מוצדק.
2: כמה הם היו? שנתיים?
1: לא יודע כמה הם.
2: כמה? שנתיים זה חצי קלאץ'.
1: אני שואל אותך שאלה, לא, עזוב אותי, שנתיים, לא שנתיים. אבל אסף, אז רגע, שנייה.
2: מה השאלה, אירן?
1: השאלה
2: מה
1: היא, שאלה? תגיד לי, כן. אין גבול הבושה להביא דבר כזה מלפני 50 שנה? אתה יודע שהאישה הזאת, בגלל שהיא דיברה, אז התחילו לדבר על הבן שלה. הבן שלה, כאילו, היה מורה שהתעסק עם... אני לא רוצה לדבר, אתה יודע,
2: אוקיי,
1: כי אני לא אוהב לדבר.
2: אתה רוצה תגובה שלי על זה?
1: כן, זה גועל נפש, תגיד שזה גועל נפש.
2: אני אגיד לך מה אני חושב על זה. אני אישית לא הייתי מביא אותה, היא לא מעניינת אותי, אומר לך את האמת. מה שקרה לפני 50 שנה, זה קרה לפני 50 שנה. לא הייתי מוציא אותה מהנפטלין, זה מיותר, אבל בעידן הרייטינג, עובדה שאנחנו מדברים על זה, וזה עשה את שלו.
1: אתה יודע מה? אני לא חושב שזה עשה, אתה חושב שזה עשה.
2: עובדה, אתה מתחיל את השידור ביום ראשון.
1: לא, אני מתחיל, כי אמרת לי...
2: סימן שגיא פלא, כן הצליח בזה שהוא עשה, הביא את זה לתותה.
1: לא, איך עכשיו מדברים עליו.
2: במהות?
1: במהות זה מגעיל.
2: זה לא טוב.
1: במהות, בחיים, אתה יודע, הרי אפילו בהיסטוריה שלי ושלך...
2: אבל הביא אותה רק על הקטע הזה, הרי יש על מה לדבר איתה.
1: נכון, הוא לא שאל אותה על הבן שלה, על הבן שלה, אתה רוצה לקרוא מה הבן שלה עשה?
2: לא, אני שואל אותך, אם הוא הביא אותה, לא דיברתי עם גיא על זה, לא דיברתי עם גיא על זה,
1: אני לא ראיתי את זה, אני רק ראיתי שדיברו על זה.
2: רגע, רגע, דווקא התקשרתי אליו אתמול, הוא לא ענה לי, היה עסוק. אם הוא הביא אותה, כי הוא רצה לדבר על יוני נתניהו, וואלה, אפשר להבין.
1: מה על יוני נתניהו? לדבר על יוני נתניהו. 50 שנה אחרי?
2: למה לא? למה לא? יוני נתניהו היה גיבור ישראל. רגע, רגע.
1: אייל, אייל, אתה יודע, תמיד החזקתי ממך, שגם אם אני לא, אתה יודע, גם אני לא מסכים איתך, שאתה אומר את מה שאתה...
2: אני אומר את מה שאתה חושב.
1: רגע. באו הביאו אותה כדי להגיד שמשפחת נתניהו היו
2: אליך. עשו זה משפט אחד, זה משפט אחד. אבל רגע, אני שואל אותך.
1: כל זה היה בשביל זה.
2: זה משפט אחד, אבל אם באו, באמת, ויוני נתניהו זה כן שם שמוכר, זה כן שם שמוכר, זה לא...
1: זה השם של ביבי.
2: מה? ברור, ברור, ברור. אז יש פה סיפור. אתה לא יכול להגיד שאין סיפור.
1: כן, אבל אני אגיד לך מה. נניח, הייתי מביא סיפור.
2: זה לא איזה חייל אלמוני שנפל.
1: אתה זוכר.
2: זה יוני נתניהו, אנחנו מדברים עליו הרבה.
1: אני מספר לך סיפור. אתה זוכר שהיה את הטענות, ואני לא השתתפתי בהם. וחשבתי שמגילות כלפי בני גנץ על מה שהוא עשה בלימודים, שהוא רץ בהתחלה, אתה זוכר שיאמרו בכפר הירוק וכו'. ואמרו, מה אתם מביאים דברים מהכפר הירוק מלפני 60 שנה? אני כן מבין מצוין.
2: יוני נתניהו זה סיפור?
1: יוני נתניהו זה סיפור.
2: זה סיפור?
1: החברה שלו...
2: אבא שלי מדבר עליו. החברה שלו שכועסת... וואו, הוא היה פקד שלו.
1: החברה שלו לשעבר, שכועסת אולי על המשפחה, זה לא סיפור.
2: זה לא, זה אני לא מסכים עם זה.
1: תודה רבה, זהו.
2: אני אגיד לך למה, כי זה לא מעניין.
1: לא רק שזה לא מעניין.
2: זה רכילות.
1: אתה מבין מה זה עושה?
2: זה לא מעניין, אבל...
1: לכל אחד יש סודות. כן. לכל אחד יש לדין.
2: כן, אבל...
1: לכל אחד יש ארון.
2: אבל אתה מסכים איתי שלהביא את החברה של יוני נתניהו?
1: לא, לא מסכים איתך. לא, לא סיפור. אתה רוצה לדבר, כי אני אסביר לך למה.
2: סיפור.
1: כי אם אתה עושה כתבה עכשיו על יוני נתניהו וכולי.
2: נו, זה על יוני נתניהו.
1: זה לא היה על יוני נתניהו. זה בגלל הבחירות, וזה בגלל נתניהו, וזה להגיד שביבי קמצן, והמשפחה חרות, והוציאו אותה.
2: אנחנו לא צריכים את הפודקאסט של גיא פלג, בשביל לדעת שביבי קמצן.
1: לא, לא.
2: אנחנו לא צריכים את זה.
1: סבבה.
2: לא צריכים, אתה יודע, זה אנחנו לא צריכים.
1: אני ראיתי את הנדיבות לב של כל הברונים והמממנים הגדולים של כל הערוצים. עשה לי טובה, אייל. על אסור להיכנס לדברים האלה, זה דברים מגעילים, גם אם היו עושים לצד השני,
2: אומר לך.
1: גם אם היו מביאים
2: אני עוד גדי, פעם אומר לך.
1: חברה שלו מלפני 200
2: אני
1: שנה,
2: אני עוד פעם אומר לך, הסיפור יאללה, הספציפי על הירושה מגעיל, אבל הסיפור של יוני נתניהו, בוא נה, הוא מעניין, הוא
1: מחתם,
2: אני,
1: אני
2: למשל, אני למשל, אני למשל, כל הזמן שומע את השם הזה, אוקיי?
1: ואתה לא יודע מי הוא?
2: אני יודע, אבל אני לא יודע לעומק. וזה היה מעניין אותי לשבת לדבר עם החלטה הזאת על דבר כזה.
1: זה לא לעומק, אתה עכשיו מגן על חברך. אתה יודע מה, בוא נראה את הכתבה.
2: אני מזכיר לך.
1: אתה יודע מה?
2: אני אומר לך, הקטע של הרכילות לא מעניין אותי.
1: מחר, תראה את הכתבה, אני אראה את הכתבה ותהיה אגון להגיד לי.
2: לא, ראיתי את המשפט הזה, ראיתי.
1: יפה, זה המשפט המדהים.
2: ראיתי בפודקאסט, לא בערוץ.
1: עובדה, אתה יודע מה? עובדה שרון ירון, האורך של חדשות 12, ואלת זה מה הוא מביא?
2: אני חושב שגיא הצליח, בזה שאנחנו מדברים על זה כבר רבע שעה, הוא הצליח.
1: הוא הצליח גם בכוח 100, מדברים על זה.
2: הוא הצליח.
1: הצליח, נהדר, זה עושה לו טוב?
2: לא.
1: זה עושה טוב?
2: כוח 100 לא עשה לו טוב.
1: גם זה לא עשה לו טוב. וגם, אני אגיד לך מה, איך אני שנייה רק שסניח, איך אני יודע שזה העיקר? כי רון ירון, האורך של חדשות 12, מה הוא הביא מהרעיון? הוא לא הביא מהרעיון. יוני נתניהו היה גיבור גדול, יוני נתניהו הלך עם ארבעה אקדחים. הוא הביא יוני נתניהו, זרקו אותי מהבית. זה מה שהוא הביא.
2: אני בשבילך אראה את הפודקאסט הזה.
1: סבבה. ואגב, ורון ירון יודע, האורך של חדשות 12, כל אחד יש לו משפחה. כל אחד יש לו הורים, ולעשות דברים מהעבר.
2: אין אחד שאין לו משהו...
1: ולכן לא מתעסקים אחד. באחים, אחיות, הורים, משפחה, אין ילדים. אחד. אתה רוצה להתעסק בבן אדם?
2: אין אחד בבנדן. שאין לו...
1: פרנקו ברזי מת.
2: כן.
1: והוא היה אחד, אתה יודע, אם מדברים על שחקן חם...
2: אתה יודע, אלה בנבחרת איטליה, לא יודע מה יש שם, הם נופלים אחד אחרי השני. כבר מתו איזה 4-5
1: מהסגל של 90.
2: צעירים, כאילו, לא מבוגרים.
1: 60 וזה.
2: כן, גם ויאלי.
1: נכון.
2: גם, אני כבר לא זוכר, יש איזה כמה שמות, אתה יודע.
1: מה עם הכדור? אמרו פעם שהנגיחות, אתה לא נגחת, היית נוגח הרבה?
2: לא.
1: לא נגחת הרבה.
2: הייתי קטן.
1: אבל לא, ברזי, מה שהיה מיוחד בו, יש משחק מפורסם, המשחק המפורסם, כן, של מילן נגד ברצלונה, שהם נתנו להם רביעייה.
2: הנה, למשל אבא שלי,
1: כן?
2: אבא שלי

0: בשביל זה, לא הביאו את זה, הביאו בשביל...
1: הביאו אותו רק בשביל המשפט הזה, אתה חושב?
0: זה האירוע, זה האירוע, ואתה יודע מה?
1: אני אראה את הפודקאסט ואני אראה.
0: אתה יודע, אתה לא ילד, אתה לא זה.
1: אם מדברים איתה 50 דקות על יוני נתניהו, ובתוך 50 דקות יש משפט אחד על זה.
0: אז למה מוציאים את זה ככותרת?
1: היינו, אתה נאיבי.
0: מה אני נאיבי? אבל לא דיברו איתה 50 דקות, זה הייתה כתבה קטנה.
1: מה אתה נאיבי?
0: ברקו, אתה עכשיו הוכחת לי שקשה לך.
1: אסף!
0: אבל אתה יודע, אתה מגן על חבר שלך.
1: תבדוק לי בבקשה כמה זמן היה פודקאסט איתה. תבדוק לי בבקשה.
0: כתבה.
1: לא, אבל הוא עשה פודקאסט איתה.
0: אז למה הם הביאו את זה בחדשות 12, את הדבר הזה?
1: כי זה עניין אותם. כי חדשות 12 עניין אותם רק המשפט הזה, הכותרת. מה אתה לא מבין?
0: הבנתי. אני אגיד לך מה...
1: אתה לא חי בתקשורת, ואתה לא אוהב פתרון.
0: אני חי, אבל אני לא מתעסק בחיים של אנשים אחרים.
1: מסכים איתך.
0: ואני לא חושב ש...
1: מסכים איתך, זה אני מסכים איתך.
0: יש קשר בזה, אתה יודע. אני יודע מה היה במיטה בין זה לבין זה.
1: הפודקאסט... עוד לא עלה אפילו, זה היה פרומו.
0: זה היה פרומו, אבל זה קפץ בעין, הדבר הזה מרגיז.
1: אבל הנה, את זה אני הסכמתי איתך. חיים של אנשים אחרים פרטיים לא מעניין. לא מעניין,
0: מה עוד קרה השבת? בוא נדבר על הגדוד בגבעתי, אוקיי? על הסיפור בגבעתי. אני שם מדבר בתור כאילו, כי מצד אחד, אני חושב שאין דבר כזה, חיילים לא יכולים לקום וללכת, והנזק שזה עשה למדינת ישראל הוא עצום, עצום, עצום, עצום, וכולי, ולמרות שהמגד...
1: הם התעשתו את עצמם,
0: כן, אבל,
1: הם
0: אבל אני רוצה להגיד, אתה יודע, והמגד הזה הוא מגד מצוין, ובחור נהדר, והכל, אבל איכשהו, אבל יש פה חוסר הבנה, ואולי אנשים צריכים להבין את זה, אני לא בא להגן, אני חושב שמה שהם עשו והם נהנשו, חלק נשלחו לכלא וכו', אבל מה הסיפור פה? תראה, בסוף, ביחידות האלה, שהן לא יחידות מובחרות, ואין את כל, זאת אומרת, הם לא מקבלים את כל הצ'ופרים שלה, בסוף אתה שלוש שנים עושה קו אימון, קו אימון, ובשנים האחרונות הם עוברים מזירה לזירה, אחי. הם עוברים מלבנון לעזה, מעזה ללבנון, מלבנון לעזה, מעזה ללבנון, ומה יש להם? יש להם כל מיני תקסים קטנים, אני לא יודע אם בקבוצות כדורגל, לדעתי כן, שוותיקים, צעירים, תסחוב לי את הכדורים וכולי, גם בצבא יש את זה, וכל מיני תקסים כאלה וכולי, חלקם לא בסדר. חלקם אני מסכים, לא בסדר. חלקם אפשר לחיות איתם. וצריך להבין איך אתה נותן, כאילו, במיוחד שצבא מותש. צבא, אני אומר, אני מדבר את זה, לא, כי אני הראשון שיגיד לך שמשמעת זה הדבר הכי חשוב. זה, אי אפשר צבא בלי משמעת, זה גם לחיים של החיילים. אבל חייבים להבין מה עובר על החיילים האלה.
1: בוא אני אגיד לך מה אני חושב על העניין.
0: אוקיי.
1: אני תמיד משווה את הרבה דברים אליי לכדורגל, ולמה שחוויתי בכדורגל. גדוד צבאי, אני משווה את זה לקבוצת כדורגל. גדוד זה יותר גדול, אבל קבוצת כדורגל. אתה יודע מתי מאמן הולך הביתה? בוודאות? אתה יודע מתי?
0: שהוא מאבד את חדר ההלבשה.
1: יפה. המפקד פה איבד את חדר ההלבשה. המפקד פה
0: הוא חודשיים בתפקיד. אתה חושב שיש לו, אתה יודע מה? בתור מאמן.
1: ואני לא יודע מה היה שם.
0: סבבה.
1: לדקויות, אבל המאמן,
0: איך הוא מחזיר את האמון?
1: אם כל כך הרבה, אם כל כך הרבה חיילים זורקים את הנשק והולכים, המפקד איבד את חדר הלבשה.
0: אז אני אשאל אותך...
1: זה חמור מאוד.
0: אני אשאל אותך...
1: כי הוא כנראה עשה טעויות.
0: לא, לגמרי.
1: אני לא יודע בדיוק איזה טעויות.
0: הדרך שבא הוא פירק, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, למה להפך? בוא נהיה אופטימיים. ונניח אתה עכשיו המאמן, נגיד שקורה לך דבר כזה, אם אתה היית עכשיו יושב עם קציני צבא, שזה מעניין מה שאתה אומר, כי הם לא יודעים לנהל, אחד הדברים שהבעיה, הם לא, אין להם, הם צעירים, יש כאלה מפקדים,
1: יש כאלה מפקדים שהם קצת עבד כי הם לא.
0: אני לא חושב שזה המקרה פה,
1: אבל... עוד פעם, אני לא מדבר על המקרה הזה, אבל הם קצת עבד כי ימלוך. וואלה, אני מכיר כמה כאלה. היו לי כאלה. והם לא מבינים שבסופו של דבר מדובר בחבר'ה צעירים שהנפש שלהם היא מאוד צעירה. והם צריכים ללכת איתם בשביל לעשות חדר הלבשה.
0: אז אני שואל אותך חדר הלבשה, אז אני בא...
1: החדר הלבשה התפרק שם.
0: לא, אז אני שואל אותך, לכן אני בא, לוקח מהניסיון שלך, מהעולם של הכדורגל. כלומר, איך בונים אמון מחדש עם שחקנים?
1: קשה מאוד.
0: אבל...
1: קשה מאוד. אני, מה שהייתי מציע לרמטכ"ל, להחליף פקד. להעביר את המפקד הזה. המפקד הזה למד, שאלו, אתה צריך להיות... שהלוחמים שלך זה הדבר הכי חשוב שלך, אתה צריך לדאוג
0: להם. כן, אבל הוא לא יכול גם לקבל, הוא לא יכול לקבל גם גדוד, אתה לא יכול לקבל שחיילים שמים את הנשק והולכים הביתה, זה גם, זה הפקרות, זה אנרכיה.
1: חיילים לא סתם שמים את הנשק והולכים הביתה, זה פעם, אני חושב, ראשונה קרה בהיסטוריה.
0: לא, זה קרה, גם לא,
1: אני לא זוכר.
0: זה כל פעם קורה, בדרך כלל, גם לנו, לא ככה את זה, גם אני הייתי בחיילים
1: שבחרו. אני עוד פעם אומר לך, אני פה מאשים את המפקד, לא מאשים את החיילים, לא יכול להיות שעשרות או מאות, לא יודע, חיילים, שמים את הנשק בו.
0: טוב, יהיה לנו אחר כך...
1: סימן שמשהו קרה.
0: אחר כך יהיה לנו שיחה עם קצינים, שני קצינים בכירים, נשאל אותם גם על הדבר הזה.
1: כמו שאומרים, הלוחמים הגיעו, מים עד נפש.
0: אני אומר, שוב, האירוע הזה הוא אירוע רע משם הלכו, וגם האירוע רע בדרך שבה מטפלים בחיילים, וצריך יותר רגישות,

0: במיוחד אחרי מלחמה שהיא באמת שחטה את הצבא שלנו מאוד מאוד מאוד, וצריך להיות פה חכמים בהתנהלות איתם. כן, מה עוד? מה היה לך? מה עבר עליך טוב, מיום רביעי?
1: אני רוצה לדבר ולחקור.
0: רגע, אבל יש לנו את הלקה ופריים סנה,
1: על מה?
0: יש לנו את הסיפור של לא, בלי ארז וינר, אסף אחריו.
1: רגע,
0: אוקיי.
1: מה עם מה שביקשתי? אסף אין אותו? הוא לא עונה? אתה מנסה, מעניין מה שאני מבקש, אתה מנסה, אה?
0: די, נו, ברצינות, תראה, הסברתי לך,
1: שעתיים אתה כבר מנסה.
0: טוב, טוב.
1: הבנתי.
0: נראה לך שאנחנו לא רוצים לדבר על זה? מה נראה לך? אתה ראית איך קוראים לזה. טוב, תשמע. הנה. מה היא כותבת? אופה. שנייה, כן. כן. רגע, שנייה. ככה, טראמפ ביטל את מכתב הבחירים לשעבר לטראמפ. תהייתי, אתה מקורא? אייל, תיכנס לקרוא. ערב ביקור נתניהו, טרור המתנחלים הרסני, מנע אסון, שלום לתת אלוף במילואים אפרים סנה, סגן שר הביטחון לשעבר, חבר הנהלה במפקדים למען ביטחון ישראל. שלום אדוני.
2: שלום לך.
0: כן, למה זה נראה לכם נכון ככה, גם אם זה, נניח שהיה בזה אמת, אבל למה לחבס את הכביסה המלוכלכת ולדרוש התערבות חיצונית?
2: לך. זה לא כביסה מלוכלכת. המכתב, כותרתו היא התראה חמורה. ואנחנו, התנועה הזאת נועדה למען ביטחון ישראל. ביטחון ישראל בסכנה בגלל הידרדרות המצב ביהודה ושומרון. הגורם היחידי שראש הממשלה אולי עוד שומע לו, הוא כנראה מאוד שומע לו, זה נשיא ארצות הברית. פנינו לנשיא ארצות הברית. פנינו למי שיכול להשפיע.
0: איפה אתה רואה שהטרור מתגבר? אני באמת שואל, כי אנחנו רואים מקרים, איפה, זאת אומרת, תמיד היה אירועים בין מתיישבים לערבים. יש. עדיין הטרור הערבי הוא פי מאה יותר מהטרור, ממה שמכונה טרור יהודי.
2: תרשה לי כן. לתקן אותך עובדתית.
0: כן.
2: לשמחתנו, בשנה האחרונה, וזה הכל על פי דיווחים רשמיים של גורמי הביטחון, יש ירידה מאוד משמעותית בטרור הפלסטיני בגדה, אבל יש עלייה של 50% באירועים של טרור שנעשה על ידי ישראלים.
0: מה אתה קורא טרור?
2: שנכנסים לבית ושורפים אותו, שגונבים, שגונבים צון, שעוקרים
0: עצים. שגונבים צון זה טרור? רגע, אני שואל אותך, אם גניבת צון, כי הם טוענים אגב שגונבים להם והם מחזירים את הצון.
1: אל תתאמם, גניבת צון. גניבת צון.
2: אולי אתה לא יודע. סליחה.
1: גורמת לאימות.
0: רגע, שגונבים צון.
2: הגורמים האלה מתפארים במה שהם עושים ומפרסמים את זה בפוסטים.
0: שמה, שהם גונבים צון של אנשים?
2: בכל ההצקות והאלימות שהם, תראה, את זכותך להיות בעד, זה רק...
0: אני לא בעד זה, אני רק מדבר על עובדות. אתה אומר גניבת צון,
2: מדיניות,
0: כל אלף גונבים זה חקלאות בישראל.
2: יש
0: זה,
2: מדיניות של טיהור אתני בשטחי יוש, על ידי כך שגורמים לעשרות קהילות לעזוב את בתיהם.
0: רגע,
2: זה עובדה, והם מתגאים בזה.
0: אני לא הבא, יש פרויקט של חוות שמנוהל יחד עם הצבא, האלוף רוני נומה במילואים, אני דעתי קשור בזה וכולי. אתה, נגיד הפרויקט הזה, אתה נגד או בעד? או שאתם...
2: אני נגדו באופן נחרץ, כיוון שהוא נועד למנוע הפרדה בינינו והפלסטינאים, והוא מיועד לסיפוח אוכלוסייה של למעלה משלושה מיליון ערבים למדינת ישראל.
0: אוקיי, שלושה מיליון?
2: יותר אפילו.
0: מאיפה הבאת את שלושה מיליון? נגיד בעזה, יש, אתה מכליל, זה יהודה ושומרון שלושה מיליון? או כולל עזה?
2: טוב, כדי שלא נריב על המספרים.
0: כן.
2: 2.3 בעזה, ועוד כ-3.3 ביוש ובמזרח ירושלים.
0: אני חושב שהמספרים האלה גדולים, אבל סבבה, זה זכותך. עכשיו אתה אומר...
2: תדאוג בעצמך, זה לא נתונים סודיים.
0: אני טועה איתך, לא, אני הולך איתך, אוקיי.
1: רגע, אני לא מבין על מה הוויכוח.
0: לא, אין...
1: מה אתה יכול... אתה רואה מה קורה בשטח?
0: אין טרור. אין טרור מתנחלים. יש אימותים.
1: אז בוא נקרא לזה.
2: לא, לא, אל תצבא, אל תייפה. אל תייפה. יש טרור של המתנחלים כנגד האוכלוסייה. נקודה.
1: אפרים, בוא נזרום איתו, אפרים. אני איתך, אבל בוא נזרום איתו. אראל, אל תקרא לזה טרור.
0: אתה הולך לכותם מכתב לטראמפ?
1: אני שואל אותך שאלה רגע. אני שואל אותך שאלה. אתה מסכים איתי ועם אפרים שיש התחממות בשטח, וגם הצד היהודי עושה פרובוקציות?
0: אני לא מסכים איתך ועם...
1: לא מסכים את זה?
0: אני מסכים דבר, אני אומר דבר אחד.
1: אתה לא מסכים את זה, אז אתה לא...
0: לא, אני אומר דבר אחד, יש פה אימותים שנמשכים כבר שנים, זה אימותים, וחלקם לא רואים.
1: כן, אבל בזמן האחרון, מאז שהגיעו בן גביר וסמוטריט, ונותנים גיבוי מלא לכל החבר'ה,
0: זה היה קיים גם פעם.
1: יש להם ביטחון.
0: היה אותו דבר, אני זוכר אירועים כאלה, תג מחיר.
1: היה
0: לפני 20 שנה כמעט.
1: אתה לא יכול להתאמם.
0: אני לא מתאמם בכלל.
1: סמוטריץ' ובן גביר נותנים להם לעשות
0: את זה. להפך, אז לכן היום, לדעתי...
1: זה אפרים מתכוון.
0: אבל אני רוצה לשאול אפרים יותר רחוק. נניח לצורך לשיטתכם. אגב, יש לכם, אתם המפקדים למען ביטחון ישראל, יש להם מועמדים שאתם הולכים איתם בבחירות, או שאתם כל המחנה השינוי פתוח לכם?
2: תנועת מפקדים לביטחון ישראל היא איננה תנועה מפלגתית, והיא לא מזוהה.
0: אבל אתם תומכים בהפרדת היהודים והפלסטינים,
2: מדינה פלסטינית. אנחנו נגד סיפוח, תכנית, יש לנו עמדות מאוד ברורות, נגד סיפוח בשמירת מדינת ישראל כיהודית.
0: כן, אבל זה אומר שהקמת מדינה פלסטינית ליד מדינת ישראל, אני צודק או לא טועה?
2: כאשר יהיה פתרון, כן, זה יכול מדינה פלסטינית.
0: אז אני שואל אם יש לכם עכשיו איזה go-to מבחינה פוליטית נניח, למי אתם מחוברים?
2: לא
0: מחוברים לשום דבר.
2: התנועה לא מחוברת לשום גורם
0: פוליטי.
2: היא מקפידה, לא, עד ש...
0: אני
2: עושה לך הערה מקדימה.
0: היא
2: מקפידה על הימנעות מכל הזדהות עם מפלגה כזו או אחרת,
0: אבל אתם די בורים שאתם בצד המרכז שמאל.
2: לרשות הממשלה.
1: אוקיי, אני מקבל פה...
2: זו עמדת התנועה.
1: אני מקבל פה וואטסאפ, שאומר לי ככה, היקף הפשיעה הלאומנית, חציון א' של 25, 440 אירועים, חציון ב' 405, חציון א' 26, 660, משמעות הנתונים, במהלך חציון א' של 26, אירעו 660 אירועי פשיעה לאומנית, עלייה של 63% ביחס לחציון ב-2025. זאת אומרת, הראל, יש עלייה, ומה שאפרים אומר, זה נכון.
0: לא.
1: אי אפשר להתאמן ולהגיד.
0: אפרים אומר טרור. אני לא חושב
1: ש... הוא קורא לזה טרור, אני קורא לזה אימותים.
0: אבל אנחנו לא מדברים. אבל רגע, אבל אייל, יש הבדל בין שאנחנו מנהלים את הדיון הזה פה, לבין זה שאפרים סנה ועוד קצינים בכירים לשעבר במילואים, שולחים מכתב לנשיא טראמפ.
1: אני אסביר לך מה הם עושים.
0: זה האירוע.
1: הם אנשים...
0: לבוא להתערב...
1: הם אנשים...
0: החוצה?
1: הם אנשים שאכפת להם מאוד ממדינת ישראל. רגע, תן לי לסיים. אכפת להם מאוד ממדינת ישראל, והם רואים שנתניהו, בן גביר וסמוטריץ' לא עושים כלום, אז הם מעירים מצומת ליבו של טראמפ. זה מה שהם עושים למען מדינת ישראל. הם לא עושים את זה נגד מדינת ישראל.
0: הבנתי. זאת אומרת, מותר
1: למען... תקן אותי אם אני טועה, פריים.
0: למען מדינת ישראל?
2: לא, אתה אומר את זה נכון מאוד, ואם תיתנו לי, אני גם אסביר לכם
0: קצת. אז רגע, זה מקובל למשל שנגיד קצינים הביטחוניסטים לצורך העניין, יפנו לנשיא טראמפ ויגידו, תשמעו, יש פה אנשים שהם בישראל, שהיו קשורים בסינים וכולי, צריך לאסור עליהם.
1: אל תערבב עכשיו.
0: לא, אני מערבב בבקשה.
1: אל תערבב,
0: בשר וחלב. זה הבשר וחלב.
2: אני יכול
0: להתערב
1: בבקשה. אז עושה לי כאבי בטן.
0: טוב מאוד, תתחיל לשמור כשרות. אני שואל, האם זה לגיטימי שיצאו גם נגד אנשים אצלכם? אם זה מקובל, האם מקובל כל האירוע הזה?
2: תובך. אם תנועת הביטחוניסטים תכתוב לנשיא ארצות הברית פנייה על דעה, על מצב, על תהליך, זה לגיטימי בהחלט.
0: אוקיי, סבבה. סבבה, לא, אגב, זה לגיטימי, מותר לכם, אנחנו מראיינים אתכם על זה, אתה יודע, זה, אני לא באתי אליך, אתה יודע, אני שואל אותך על זה שאלות. אני גם רוצה להבין, תגיד, השבעה באוקטובר לא שינה אצלכם דבר, אפרים, באמת, אתה יודע, זה, כן, סליחה.
2: לא אנחנו הפכנו את ישראל למדינת חסות.
0: אוקיי.
2: אני, ואולי גם אתה, זוכר זמנים שאישורי תוכניות...
0: בולשיט. אני זוכר שבן גוריון, אדוני, אולי אתה היית יכול לשאול את אבא שלך אז, אבל בן גוריון, אחרי טלפון מחוצ'ו, מברית המועצות ומארצות הברית, פינה את כל צהל מסיני תוך לילה. אז כאילו, בוא נהיה צנועים.
1: אפרים, תודה רבה.
0: אני קצת מכיר היסטוריה.
1: תודה רבה, אפרים, שאתה דואג למדינת ישראל.
0: רגע, עכשיו ארז וינר.
1: תודה, אפרים, תודה.
0: רגע, אבל לא סיימתי איתו בשאלה.
2: קדימה.
0: אני שואל אותך על השבעה באוקטובר. 7 באוקטובר לא שינה אצלכם איזה תפיסה לגבי היכולת של הפלסטינים לקיים מדינה עצמאית משל עצמם? רק את השאלה, זו השאלה הגדולה. 1,200 יהודים נרצחו.
2: שאלת השאלה, אני רוצה... נכון. אני מצוי בנושא הזה כ-41 שנה, אתה רוצה לי גם לענות לך. מי שחולל את זוועות ה-7 באוקטובר, זה הארגון, ארגון הטרור, שכבר שנים, משנת, אני חושב, 97, נלחם ברשות הפלסטינאית, רוצה להפיל אותה, רוצה לרסק אותה, והוא, אסור לו שתהיה לו איזושהי אחיזה בשום מדינה פלסטינאית עתידית. אם אתה יודע איך...
0: איך תבנה את זה?
2: אם אתה יודע איך, תראה.
0: אבל החמאס יש רוב בציבור הפלסטיני, בעצם אתה אומר, בוא נעשה שלום עם רשות פלסטינית, שלא נתמך את הידי
2: הציבור. אני עוד לא עושה שלום.
0: לא, אבל אני שואל אותך, אבל אפרים, אני...
2: אל תשאל ותענה. אתה שואל, אז אני אענה לך.
0: אבל אתה אומר כאילו יש, כי יש לה רוב לרשות הפלסטינית בתוך הציבור הפלסטיני, וזה הפוך מהמצב היום.
2: אתה בדקת?
0: הם לא עושים בחירות, בצדק, הם מפחדים להיבחר.
2: קודם כל, קודם כל,
0: אתה יודע מה יצא
2: בתוצאה? אולי באיזה יום יהיו שם, מתכננים, שמעתי בנובמבר בחירות, אבל לא זה העניין. תראה, החברה הפלסטינאית אינה עשויה מקשה אחת. יש שם גורמים כבדי משקל, וגם אני מאמין שהם הרוב, שרוצים דו-קיום עם ישראל, ויש מיעוט שרוצה להרוס את ישראל, להשמיד אותה ואת תושביה. וזה החמאס והג'יהאד האסלאמי. אנחנו צריכים לחסל את החמאס ואת הג'יהאד, ולהושיט יד למי שמתון.
0: אוקיי, בסדר, הבנתי.
1: תודה, אפרים.
0: תודה, אפרים.
1: תגיד, רק שאלה אחת.
0: יש לנו יותר,
1: יש לנו יותר, זו שאלה לפני שאנחנו ממשיכים עם מרד. תגיד, אני מקבל פה כתבה שסילמן, אגיד סילמן, קוראת לטראמפ, תטיל סנקציות על בערב מיארה ויצחק עמית.
0: חמור מאוד. אני נגד, התכתבתי נגד.
1: אתה יודע, זה...
0: אבל תראה, ברקו, בזמנו יש את משה כהן אליה שהציע את זה. אני מאוד אוהב אותו, הוא חבר שלי.
1: גם את התרגשתי כל פנייה לטראמפ. טראמפ, באמת שאין לו זמן לדברים האלה, כן?
0: לא, זה שנייה, זה בינינו. הסיפור האמיתי זה שהם עדיין רוצים מדינה פלסטינית, והוא אומר לך, אתה שמעת מה הוא אומר לך? הוא אומר, יש, אתה אומר לו, אני אומר לו, אבל יש רוב לחמאס בקרב הציבור הפלסטיני, אתה עושה שלום עם מישהו שלא מחזיק זה, הרי שהיה בחירות, הם ניצחו החמאס, וכשהם בעזה, הם זרקו את אנשי פתח, אם אתה זוכר, אז, מהקומות, אתה סומך עליהם.
1: תגיד,
0: ברקו. אני לא, אף פעם לא
1: הבטחתי. אל תשקר! אל תשקר!
0: אייל, אני לא משקר. אתה חרטטן, שקרן, רמאי, בדאי כזבן. למה? אני מעולם. אני מעולם.
1: לא הבטחת לנו?
0: לא. מי שהבטיח זה, חבר שלך אינון. לא אני.
1: אינון, ג'ופרי.
0: הוא ורו, אני אמרתי גם בזמן.
1: רגע, אתה ושופרי זה לא מטעמים?
0: לא אותו דבר, לא מטעמים. אתה רואה? זה לא כמוך בפלג.
1: הבנתי. תגיד, לא הבטחתם לנו ניצחון מוחלט? לא, הבוס שלכם לא הבטיח לנו? כובעים, כובעים, שמתו כובעים, לא?
0: אתה רוצה כובע כזה?
1: אני
0: אביא לך כובע?
1: אני מת שיהיה ניצחון.
0: אני אביא לך, גם אני מת. גם אני מת, אבל אולי הודיע. שלום, תראה, מה שקורה בעזה אמרתי לך, ואני מוכן להתערב ולשים כסף.
1: טוב, טוב, בוא נמשיך.
0: עזה לא תשוקם.
1: אתם חרטטים, אז...
0: אנחנו חרטטים, אנחנו חרטטים.
1: ניצחון מוחלט.
0: טוב, בסדר. שלום, תת אלוף במילואים, ארז וינר, המרכז לאסטרטגיה.
1: ארז וינר, לא הבטחת לנו ניצחון מוחלט?
3: יור הביטחוניסטים.
1: לא הבטחת לנו ניצחון מוחלט?
0: תסביר לו.
3: אתה רוצה שאני אסביר לך ניצחון מוחלט, או שאני אגיב לדברי הבלע של דוקטור אפרים סנה? קודם
0: תגיב לדברי הבלע של אפרים סנה, ואחרי זה נתייחס לניצחון המוחלט, כן.
3: אני שם בצד שנייה את העניין הזה של לכתוב מכתב לטראמפ, כי זה סתם, בסדר? כתבו מכתב לטראמפ. אני מתייחס לתוכן ולמהות. אני מתייחס לאנשים, מפקדים בכירים בעבר בצבא, שלדעתי איבדו את הקשר מזמן עם חללית טעים בהקשר של ההתייחסויות שלהם, כי תקרא מה הם כותבים שם. הם אומרים שמה שקורה היום ביהודה ושומרון, ועוד שנייה נתווכח אם תרצו על המספרים ועל העובדות ועל הנתונים ועל הכותרות של איך צובעים את זה, יותר גרוע ממה שקרה בשבעה באוקטובר. מי שאומר דבר כזה, אני אומר, הדבר היחיד שאפשר לתת לו, התרופה היחידה, זה לתת לו לראות את הסרט של 40 דקות, שכל מי שראה
1: אותו. גם בזה אני מסכים איתך, בוא נתקדם.
3: עכשיו, לעניין, לגופו של עניין, ההתנגדות,
1: אתה יכול להגיד שאין שם התחממות, אתה יכול להגיד שאין,
0: אבל זה לא טרור,
1: אתה יכול להגיד שאין שם הרבה יותר עימותים, זה גם, אתה לא קורא לזה טרור, אבל הצד השני כן קורא לזה טרור.
0: בוא נראה, עכשיו לא, יש הבדל בין לגנוב, נגיד רבת על עז, זה ריב על עז, ואתה רצחת, אנסת, שחטת, זה טרור, תודה, ארז.
3: נכון. אז עכשיו, כן, אז קודם כל בוא, זה שהם לא רק משווים, אלא משווה ומעלה, הם אומרים זה יותר חמור מהשבעה באוקטובר, זה אומר שהם מנותקי קשר עם המציאות, זה לא עכשיו התחממות, לא התחממות. עניינית, יש לי מאמר ארוך מאוד בנושא עם עובדות, נתונים ומספרים, לא נלא אתכם בה, אבל הספירה שתבינו היא כזאת שהפגנה של תושבי יהודה ושומרון ליד ביתו של שופט ברמלה, בגלל עניין שקשור לצווים כאלה ואחרים, לחטות כאלה ואחרות, מספרות בתוך ה-400 ומשהו, ה-600 ומשהו אלה שאתה אמרת. בעוד חיינה וחיינה, אני שוב לא אחזור על כל הדוגמאות, אבל נתחיל מזה שהספירה הזאת, יש גם ספירה שהאום עושה, מספרים הרבה יותר גדולים, הם סופרים דרך אגב, כל יהודי שעולה להר הבית, כטרור מתנחקת.
0: שמעת? כל מי שעולה להר הבית נספר. כל הפגנה נספרת.
1: אני לא יודע, אני קיבלתי את הנתונים.
0: אבל הוא מסביר לך מה יש בנתונים. אתה קורא
1: את בעיה. אין בעיה. אין בעיה. אני לא יכול להתווכח איתך על זה, כי אני לא יודע. תעלה בבקשה את אור אלר. תעלה בבקשה את אור אלר שיתווכח איתו. אני מאמין לאור אלר. יותר מלכולם. תעלה את אור אלר.
0: אני לא מאמין לאור אלר יותר. אור אלר חבר שלי, אבל אני לא מאמין לו. אור אלר מקבל נתונים גולמיים. וארז בדק את הנתונים.
1: עזב, תעלה את אור אלר שיתווכח עם ארז.
0: בסדר, רגע, אבל בוא נמשיך.
1: אני לא יודע את הנתונים, אני לא רוצה להתווכח איתו.
3: אני אשלח, אם תרצו את המאמר, תקראו שם את כל המספרים, כל הנתונים, תרצו לרדת, מה שנקרא, עד לאחרון שבהם. עניינית, יש עלייה ברמת החיכוך ביהודה ושומרון. היא נובעת לא מזה שיהודים מטרידים ערבים, היא נובעת מזה שערבים פועלים באלימות, וזה טרור. מה זה טרור? שהם בסוף הורגים, רוצחים ופוצעים. ואת זה, גם אם תביא אותי למקרה היחיד של דומה, שאפשר להתווכח עליו, זה יהודים לא עושים. המריבה על שטחי...
1: זאת אומרת, ארז, מה שאתה מולדת... אומר, רגע, אני רק רוצה להיות ברור, מה שאתה כן. אומר, כל מה שקורה ביהודה ושמרו, זה בגלל טרור ערבי, החבר'ה, הנערות הגבעות, וכל המתנחלים, לא כולם כמובן, כן, אבל כל אלה זה, הם לא קשורים לכל אימות, לכל מריבה, הם ילדים עכשיו... טובים, שולחים לטייל בשטח, לא, לקטוף עכשיו... כלניות. זה מה שאתה אומר, אני... נכון?
3: לא, עכשיו אני
1: רק רוצה לך... להבין מה הולך עכשיו... שם, כי אני לא הייתי שם.
3: לא, אז אני אגיד לך, כי אני כן נמצא שם. אז אני אגיד לך, אין טרור יהודי נקודה.
1: עזוב את המשפט טרור יהודי.
3: יש אלימות.
1: אני שואל אותך מה קורה בשטח.
3: יאללה, אבל תן לי להשלים.
1: לא, כי אתה מתעמם, אתה אומר, החבר'ה שלנו רק
3: מטיילים, אני מנסה להשלים משפט. יש נוער, דרך אגב, זה לא מתנחלים, הנוער זה רובו ככולו, זה נוער שוליים, שמגיע מכל רחבי הארץ. הוא מגיע לאיפה שיש אקשן. יש נוער שמתנהג בצורה פסולה, גם בהשחטת רכוש של ערבים, וגם באירועים, כולל לפעמים גם כלפי כוחות הביטחון. בנוער הזה צריך לטפל, צריך לטפל בו משטרתית, צריך לטפל בו, מה שנקרא, חינוכית, חברתית, רווחה, צריך לטפל בו, וצריך לטפל בו בצורה משמעותית. כשפנו לזיני ואמרו לו, למה אתה לא מטפל בזה? אז הוא אמר, תראו, יש פשיעה חמורה בדרום תל אביב, יש פשיעה חמורה ואירועים מטורפים בנגב, יש. צריך לטפל בדברים האלה, אבל זה לא טרור, ואני מסכים איתו. זה לא טרור, ועל דברים שכאלה, צריך להפעיל את הכלים.
0: כן, על עבירות עברייניות. אם אנשים עושים עבירות פליליות, צריך לעצור, לחקור אותם, לעצור אותם, ולהעמיד אותם לדין. אני לא בעד אלימות וכאלה דברים. אבל יש הבדל בין זה לבין טרור.
1: סתם שאלה שעוד פעם, אני לא יודע את התשובה עליה. גם ארז, אני שואל אותך. כמה פלסטינאים בשנה האחרונה מתו מאימותים כאלה, וכמה יהודים מתו מאימותים כאלה?
3: אפס פלסטינאים מתו מימותים כאלה.
1: מה זאת אומרת? רק השבוע מתו ארבעה.
3: לא, לא, לא, הם לא מתו מימותים כאלה, הם מתו מזה שהם תקפו,
0: הם תקפו את המתיילים.
1: זה לא אימות? זה אימות.
3: לא, לא, לא.
1: זה אימות. מה לא?
3: אם אני, אם אתה...
1: מה זה לא אימות? אז מה זה היה ביניהם? משחק דבקה?
3: לא, זה לא אימות.
1: אז מה זה היה?
3: זה לא היה אימות.
1: אז מה זה היה?
3: אימות, אימות זה עכשיו שאני ואתה מתווכחים, אתה יכול
1: לקרוא... נו, זה מה שהיה, הם התווכחו שם על משהו, לקחו להם את הנשק.
3: לא, לא, לא, ממש לא.
1: מה לא?
3: הייתה קבוצה של מטיילים, שטיילה בשטח שמותר לטייל.
1: לא, שאסור טייל, שצריך להתקיים מהצבא.
0: לא נכון, זה גם יש כנות הצבא, ואצלנו יצא הסקופ הזה.
3: אתה מבין איך עושים את הסקופ.
1: אוקיי, בוא נגיד, בוא נגיד.
3: הם טיילו בשטח שמותר לטייל בו. הם הודיעו
1: הצבא לא נתן אישור, אתה יכול להביא אישור בצבא?
3: הצבא לא צריך לתת אישור, זה שטח בסמוך לציר ראשי, הצבא לא צריך לתת אישור, הצבא ידע מהטיול, קמב"ץ החטיבה ידע מהטיול.
1: ארז, מה שאתה אומר, יש רק טרור ערבי, טרור ערבי, מה שאתה אומר?
0: ברור, יש רק טרור ערבי.
1: רגע, ונערי הגבוהות, כל החבר'ה האלה, זה חבר'ה שהם רק מטיילים לאנטה.
0: לא. אם הם עוברים עברות, אם הם עבריינים, אם הם עבריינים, תעמיד אותם לדין. אבל אם אתה, אתה יודע שנכנס, הטענה, תקשיב משהו, הטענה על גניבת עדר עיזים. שנייה, לא, תקשיב רגע, תקשיב ברקו, אתה לא מטומטם. אז אני אגיד לך, רגע, שערבי גונב ליהודי בתוך ארץ ישראל, פרות, עיזים, טרקטורים, זה לאומני? זה טרור?
1: שמה?
0: שערבי גונב ליהודים, זה כל ערב קורה, בתוך ישראל, אדרים, טרקטורים, ציוד וכו', זה לא טרור, נכון? זה פלילי. אז למה כשיהודים, נגיד, אם זה הטענה שלהם, שיהודי גנב עדר עיזים, למה זה טרור?
1: כי הם נכנסים אחד לשטח של השני.
0: אבל גם הערבי נכנס ליהודי.
1: לא, הערבי גר פה.
0: מה הערבי גר פה? גם היהודי גר פה. הערבי שנכנס לתוך קיבוץ וגונב פרה, הוא גר פה?
1: חבר'ה, אתם שתיכם מתעממים, אני לא אוהב את ההתעממות.
0: אנחנו לא מתעממים, משהו עבירה פלילית הוא עבירה פלילית.
3: אנחנו מדברים על אנחנו מדברים על עובדות, שיהודים מטיילים בארץ ישראל, במקום שמותר להם מטייל, אחרי שהם הודיעו לצבא שהם מטיילים, ותוקפים אותם באבנים, והם בגלל רפיון לא מגיבים כמו שצריך בהתחלה, ואז נחטף נשק, וכל עוד הנשק היה אצל היהודים, אף ערבי לא מת. ברגע שהנשק עבר ליד הערבית, יהודים מתו. הערבים שמתו לאחר מכן, הם מתו מאותם חילופי אש שהיו כתוצאה מזה שהנשק היה בידי ערבי. אז חד משמעית, יש טרור ערבי, ואין טרור יהודי. יש אירועים אלימים, כן. צריך לטפל בהם, כן. מטפלים בהם, כן. מגנים אותם, כן. כולם מגנים אותם. עכשיו, אני אתייחס גם לעניין הזה של הרשות
1: הפלסטינית. חבר'ה, מישהו פה, הטיול האחרון, מישהו פה משקר, או הצבא, או אתם.
0: הצבא לא שיקר, הצבא הודע שהוא, הצבא הודע שהוא קיבל את ההודעות האלה.
1: לא, אבל אישור, אישור.
0: אין דבר כזה אישור, אתה מודיע, הצבא לא נותן אישור. אתה מודיע לצבא, ואם הצבא חושב שאתה לא יכול, אז הוא אומר לך, אל תלך. אבל אם הוא לא אומר, תראה, אני עשיתי רחמים עם הצבא. הצבא שיקר, אני אגיד לך, לא, אני לא מתעמם.
1: זה לא היה טיול, זה לא היה טיול,
0: כן לטיול, הם לא נכנסו לכפר,
3: אתה צריך לשכנע אותי. החבורה הזאת, אתה לא צריך לשכנע אותך.
1: לא, לא אתה צריך לשכנע אותי שזה היה טיול של יום שבת בבוקר עם כוס קפה ולכתוב
3: כלניות. קודם כל זה שישי ולא שבת, כי הם אנשים בשבת רובם. הם טיילו מהר ברכה לחוות גלעד בשטח פתוח, הם לא נכנסו לכפר, הם לא התקרבו לכפר, הם היו קרובים לכביש, לא לכפר, אפשר לראות, יש תמונות, סרטונים, תרצה נשלח לך הכל. חד משמעית, לא היה. חד משמעית, זו חבורה שמטיילת כבר מ-1997. כמעט כל יום שישי, פעם בחודש או יותר, יש להם טיולים, מאורגנים, אנשים באים מכל הארץ, נרשמים, מטיילים, ליווי נשק, עם חובש.
0: רוצה לשאול אותו על הניצחון המוחלט? רצית זה או שאתה מוותר? אין לך זה.
1: אין ניצחון מוחלט, אז מה?
0: יש ניצחון גדול.
3: יש ניצחון, והוא עדיין לא מוחלט, אבל יש ניצחון ענק.
0: נכון.
3: ענק. העובדה שבשבועיים שלושה האחרונים, האיראנים יורים על כל מדינה במזרח התיכון, חוץ מישראל, העובדה שהאמריקאים בשבועיים האחרונים מבקשים מישראל לא להגיב, היא מראה לך מה ההרתעה האמיתית של מדינת ישראל. הפכנו להיות מילד הקפות, שכולם מקפקפים אותו, לזה שכולם מפחדים ממנו. זה ניצחון. מה שקורה בלבנון, זה ניצחון. העובדה שאנחנו פועלים שם, ונשארנו איפה שאנחנו, וממשיכים לפעול ולהעמיק, כולל בסוף שבוע האחרון, זה ניצחון. העובדה שבעזה אנחנו כבר שולטים ב-70% ומתקדמים מההסכם, שאנחנו חתמנו עליו והוא טוב לנו, זה ניצחון. אז חד משמעית אנחנו
0: מנצחים. תת-אלוף במילואים ארז וינר, אני גם רואה את הדברים כמוך בנושא הזה, אבל מותר לחלוק.
1: תודה.
0: פרסומות, ואחרי זה אני אשאל אותך שאלה.
1: תודה, לא, אחרי זה אנחנו מדברים על מכינת אלי.
0: אוקיי.
1: ואתה לא תתחמק מזה היום, כי אתה ואסף כבר 40 דקות מורחים אותי פה, ואני ביקשתי את זה בתחילת התוכנית. תחילת התוכנית
0: אצלך בתוכנית, מה קרה? תסביר
1: לך. מכינת אלי.
0: לא, לא, לפני החדשות.
1: אסף, אתה משתף, אסף.
0: אבל, לא הבנתי, מה יש לך?
1: אתה שם אותו 5 דקות בסוף?
0: מה יש לך מכינת אלי?
1: אין פרסומות. אין פרסומות.
0: יש לך 11 דקות.
1: תעשה בסוף את הפרסומות.
0: לא, לא, לא, אין את כל מזה. לא, אתה צריך לצאת לפרסומות.
1: נשים את זה ב-11:55 את הפרסומות.
0: אבל יש לך 11 דקות אחרי הפרסומות.
1: לא, תעלה
0: אותו. לא, אתה לא מעלה אותו, אתה צריך לצאת לפרסומות. אתה רוצה לצאת. מי פחד?
1: אתה והוא.
0: מה אני פחד?
1: אתה והוא.
0: מי מה אני פחד?
1: תגיד את האמת.
0: אתה יכול לדבר על אלי, תגיד את האמת.
4: אתם מאזינים לארז סגל ואייל ברקוביץ'.
5: 103
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: בקו, נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
16: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
18: 103 FM.
19: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
0: מה, רגע, לפני שאנחנו מעלים, מה היה לך, מה היה, קודם כל צריך
1: לה... אתמול היה לנו אייטם, מוריה אמרה משהו על מכינת אלי, ונהיה בלגן מאוד גדול על זה. היא אמרה נגד יאיר גולן, שהוא רוצה לסגור את מכינת אלי,
0: נכון, הוא אמר את זה.
1: והיא אמרה איך יכול להיות שמדובר בחבורת לוחמים, בילדים טובים, אגונים, מסורים, שנותנים את נשמתם למדינת ישראל, רק במלחמה האחרונה מתו עשרות חיילים מבחינת אלי, וצריך להוריד בפניהם את הכובע, ולא יכול להיות שיאיר גולן עושה קמפיין נגד מכינת, את הקמפיין שלו נגד מכינת אלי ורוצה לסגור אותה. אז אני באתי ואמרתי לה, קודם כל, בוא נפריד בין הלוחמים, לילדים, לאלה, לרבנים שלהם, למורים שלהם, לזה. בוא נפריד. אז אני לא מכיר את מכינת אלי, לא יודע, אמרתי לה, שמי, אם נאמרים דברים רעים במכינת אלי, אז צריכים לברר ולראות מה נאמר, ואיך נאמר, רגע.
0: אז אתה, רגע, שנייה, שנייה, אז אתה אומר, אני אביא את אחד האויבים הכי גדולים, המבקרים הכי גדולים של מכינת אלי, וככה נלמד על מכינת אלי.
1: לא, אני אגיד לך מה אני עושה.
0: זה כמו,
1: אתה יודע, זה כמו לבוא.
0: אני אגיד לך, אני נותן לך לדבר איתו, למרות שאתה, לא, אתה יודע, למרות שאני מתאהב את הבן, לא אוהב את הבן אדם
1: שאתה מעלה. אין בעיה, בוא אני אגיד לך מה אני עושה.
0: אבל אני מאפשר.
1: בוא אני אגיד לך מה אני עושה. אני רוצה לשמוע אותו, ישאל אותו כמה שאלות, ואז אני
0: רוצה
1: אתה רוצה להביא מישהו אחר ל...
0: קוראים לו, קוראים לו איתמר איתם.
1: מה?
0: איתמר איתם,
1: איתמר אחלה איתמר.
0: למה הוא עזב את 13?
1: היה, אני אגיד לך בדיוק מה קרה.
0: כן, מה קרה? למה זרקו אותו?
1: היה בפרסומות, היה ריב מטורף בין איתמר איתם לאייל נווה, שגלש לכמעט מכות.
0: וואו.
1: ואני הפרדתי ביניהם.
0: וואו.
1: ובגלל זה שניהם עזבו. זה הכל. ומי
0: היה אשם? מי האמת? מי יותר? מי היה אשם?
1: אייל היה מאוד תוקפני. אבל איתה מרוקצני. לא היה מכות, כי אני הייתי באמצע, אני הייתי מקבל את האגרופים
0: של זה. חבל, חבל! חבל!
1: זה הכל.
0: זה חבל.
1: אבל...
0: אל תפריד פעם
1: אבל. לא, אבל איתה מר, שאני מאוד אוהב אותו.
0: כן.
1: מאוד אוהב אותו.
0: כן.
1: ואני חושב שהוא אחלה בן אדם, הוא עשה טעות. כי הוא כאילו אמר, זרקו אותי, זרקו את שניהם.
0: אוקיי.
1: וגם לא זרקו, אישעו את שניהם, בגלל...
0: בעיניי טעות שלך שאתה לא מקבל אותו, כי הוא מכניס לך, הוא מכניס לך האמת קצת ימין.
1: אני אומר לך את האמת, אני אומר לך את האמת, אישעו אותם בצדק, כי זה גלש כמעט למכות.
0: אוקיי.
1: אי אפשר, יש גבול.
0: טוב.
1: עכשיו, בוקר טוב לאורדי יאיר נאוראי.
20: בוקר טוב.
1: אני לא מכיר אותך, אבל רציתי לשמוע אותך, כי אמרו לי שאתה מכיר טוב טוב טוב את מכינת אלי. עכשיו אני שואל אותך, מה כזה רע במכינת אלי? הרי יש שם לוחמים, רק עכשיו איבדנו עשרות לוחמים במלחמה האחרונה, ילדים מטובי הארץ, הכל בסדר, מה הבעיה עם הרבנים שלהם, עם המורים שלהם, עם ההוגי דעות שלהם, מה הם אומרים שיאיר גולן רוצה לסגור את המכינה הזאת?
20: קודם כל נתחיל בהתחלה, שמעתי את הרב סגל, עכשיו באמת פנית לאדם הנכון, אני אומר את זה בצניות, כי רב החומרים שאתה שומע היום באים ממני. בוא נעשה רגע הפרדה, נעשה הפרדה בין הלוחמים שאף אחד מעולם לא אמר אף מילה רעה עליהם, ואני חושב שהם קדושי ישראל, ואני חושב שמי שאומר אחרת הוא עושה עוול נוראי. שים את זה בצד. עכשיו נגיע ללב העניין. מטרת מכינת אלי היא לחולל הפיכה דתית במדינה. עכשיו, איך הם עושים את זה? קמו שני הרבנים, יגאל לוינשטיין ואלי סדן, שניהם תלמידיו של צביקאו. הם בשנת...
1: יגאל לוינשטיין ו...
20: אלי סדן.
1: אוקיי.
20: הם בשנת 1988 שאלו את עצמם איך אנחנו מחוללים הפיכה דתית במדינה, והם המציאו את מה שנקרא שיטת אלקנה. שיטת אלקנה זה אומר, אנחנו נכבוש את המדינה על ידי כיבוש שתי זרועות. אחד, אנחנו נכבוש את ה... אנחנו נשתלט, ניכנס לתוך המוסדות הדמוקרטיים, נשתלט עליהם בפנים ונשנה אותם בפנים, כמו למשל דיני עכשיו, ומצד שני אנחנו נשנה את התודעה של רוב הציבור היהודי, כך שיהיה נגד ערכי היסוד הליברליים של המדינה, וזה מה שאתה רואה גרעי.
0: כלומר, אתה אומר שאסור ללמד את הדברים, לפי מה שאתה אומר, כל מי שלמד במוסד של השומר הצעיר, כן? במוסד, או במכללת הקיבוצים ואחר כך, שיש גם תפיסה אידיאולוגית וכו', ורצון להיכנס, אתה יודע, הכניסה למוסדות, יונאורי, אתה לא מדבר עם מטומטם, זה גרמשי האיטלקי עוד המציא את זה, זה לא דבר חדש. כולם מכניסים להכניס את האנשים שלהם לתוך המוסדות ולשלוט. אתה אומר, זה דבר ייחודי לאלי. זה לא היה קיים עולם בציבוריות הישראלית, אין שום מקום עם הכוונה אידיאולוגית ועם תפיסת עולם, לפי מה שאתה אומר.
20: אז אני אענה לך. כן, ככה. קודם כל, זה לא שאתה מדבר, גם עבדו עליך בעיניים, הרב נמבורג עבד עליך בעיניים.
0: הוא לא עבד עליי, ואני לא אכנס, אני מאמין לו, עדיין לחלוטין עובדה. אומרים אני, התנצל, אני לא אכנס לזה. בוא נדבר רק על אלי,
20: רק על אלי.
0: כן,
1: אני אדבר איתי רק על אלי.
0: אתה רוצה ללכת למשפט,
20: נחזור לאלי. אני רציתי את המשפט, הם ברחו.
1: עזוב עכשיו משפטים ותביעות דיבה, אלינו אותך,
20: תגיד לי,
1: מה הם אומרים? אני רוצה לדעת, יאיר, בוא נהיה קצרים, אין לנו את כל העולם, יש לנו את
20: ארבע דקות.
1: יאיר, תגיד לי, למשל, מה הרבנים האלה אומרים לחבר'ה שלומדים אצלם במכינת?
20: אני אענה רק, השאלה של הרבי חשובה. ההבדל הוא כזה, ההבדל הוא שמכינה קדם צבאית מחויבת על פי חוק, לכנס את חניכיה להזדהות, עם ערכיה של מדינת ישראל כמשמען במגילת העצמאות.
0: מה זה? אין שום... אתה מבלבל את המוח, יריר. אני אגיד לך למה. כי אין שום דבר. מגילת העצמאות היא טקסט נהדר וכו', אבל היא לא באמת מחייב. אבל מה זה חוקי היסוד? אם היית בא ואומר לי, תשמע, במכינת אלי, באים ואומרים לעבור על החוק. האם יש דבר כזה? בוא תגיד לי לעבור על החוק.
20: אני אשמח. אם אתה רוצה
1: לדבר, יאיר, אבל תן לי, יאיר,
20: אז רגע, אז אני רוצה לדבר, לא הספקתי כאן לשום את המילה. מה שקרה, הם מחויבים להזדהות עם ערכי היסוד. עכשיו תשמעו. האנשים האלה, ואני אומר את זה, כן, הם תבעו אותי ב1,700,000 שקל, וחזרו, כך שאני לא מפחד גם לומר את זה. מה שהם עשו, הם שיקרו את החברה הישראלית פעמיים. פעם אחת באו לאנשי הציונות הדתית ואמרו להם, תנו לנו את הילדים שלכם שנה קודם, הם לא יורדו את הכיפה. פעם שנייה באו לישראל הליברלית ואמרו, מה, אתם לא רוצים שהציונות הדתית שהולכת לישיבות ההסדר ישרתו עכשיו 3 שנים? לכן הוקמה המכינה, מטרתם הייתה להשתמש בצבא כקרש קפיצה לחולל.
1: אבל אתה לא עונה לי על השאלה, יאיר.
20: עכשיו מה השאלה?
1: השאלה היא, מה בתוכן הם אומרים שם לתלמידים האלה, לחיילים האלה, מה הם אומרים?
20: אז בוא נתחיל. אלי סדן מחנך שהציבור הדתי, סליחה, הציבור החילוני והשמאלני הוא סכין בגב האומה. Okay. הוא נותן, רק התחלתי, הוא מלמד שהציבור הרפורמי הם יהודים מפיצי ערס. Okay. הוא מלמד שאצלו, תחת קורת הגג שלו, מלמדים, לא, הוא מלמד בעצם, שהרעיון הפמיניסטי של עצמאות נשית למעשה מסכנת את החברה.
0: רגע, ואסור, נגיד הוא טועה, לצורך העניין, מה שאתה אומר זה בעצם, אני, יאיר נאורה, יודע מה העמדות והעובדות הנכונות מדינת, כי אני יכול לבוא להגיד, שאם אני שומע בבתי ספר שמכינים, וגם מכינות, אתה יודע, יש מכינות קדם צבאיות שמדברות, והיו השתתפו בהפגנות נגד הרפורמה, תקרא לזה נגד ההפיכה וכו', ואמרו דברים איומים. האם אני הייתי מעלה בדעתי לבוא ולהגיד, ואני מכיר ראשי מכינות, אני יכול אפילו לא להגיד את השם שלו, שמאל, שמאל, שמאל, ואני אגיד, שמה, בגלל שזה הדעה שלו, אז אני רוצה לפגוע לו במכינה, בגלל שהוא תומך במדינה פלסטינית, או בליברליזציה של ישראל, אפילו הפרדת דת ממדינה, אז אני נגדו, אני לא מצליח להבין למה, תראה, אין לי בעיה שתדבר עם ברקוביזה, מי קבע, אתה תקבע לי את ערכי היסוד, ערכי היסוד שלי, זה שאני לא סובל אותך, מה תעשה? מה אתה רוצה? אבל אתה רוצה שאני אכנס לך, מה?
20: אבל ההבדל בינינו הרי, שאתה אפילו לא מוכן להודות בעובדות.
0: שאיזה עובדות אני לא מוכן להודות? אתה ממציא עובדות. אני לא מקבל אותך כפרשן.
1: אני אגיד לך מה העניין, יאיר. יאיר, אני אגיד לך מה העניין. בסופו של דבר, גם אם מה שאתה אומר זה נכון, שהם קוראים להומואים סוטים, והם נגד הלהט"בים, והם קוראים לא להתגייס ליחידות כאלה וכאלה, בגלל שיש שם נשים, וזה חמור הדברים האלה, כי זה במימון ממשלתי. זה חמור מאוד, הכי חמור בעולם. אבל בסופו של דבר, התוצאה הסופית גם, צריכים להסתכל גם עליה. יש מאות או אלפי חיילים קרביים שנתנו את דמם, שאיבדו חברים, שנתנו את נפשם למדינה, והם משם.
0: אתה יודע מה מחנכים באוניברסיטת חיפה? חיילים, אנשים בקבע, עורכי דין.
1: יאיר, אתה מבין, אז התוצאה הסופית, התוצאה הסופית שיש לנו לוחמים משם.
0: בדיוק, הנה, אומר לך את האמת, אומר לך.
20: אבל תבינו, הניסיון הזה לבוא ולומר ש... כל חייל שם בעצם נלחם כדי שתקום פה מדינת הלכה, הוא לא הגון כלפי הלוחמים. ולכן המאבק הוא לא נגד הלוחמים. אפשר לייצר לוחמים...
1: עכשיו רגע, אז יאיר, רגע, אני... שנייה.
0: יאיר, אתה אובססיבי על הדבר הזה, אבל זה לא עובד לך. כי הם יותר מצליחים אותך.
20: ישראל ניצחה במלחמות, הבעיה היא לא עם החניכים. הבעיה היא אם אתה שולח אותם כדי לחולל הפיכה דתית, זאת השאלה.
1: עכשיו יש לי שאלה ואני אסכם את זה איתך בזה. אתה נשמע לי בחור מאוד משכיל, מאוד חכם.
0: הוא בא מבית דתי גם.
1: אתה לא רואה ש... הרי אתה רואה מה הולך להיות פה. זה הולך להיות מדינת הלכה בעוד 20-30 שנה.
20: נכון, בדיוק.
1: אז על מה אתה מתווכח אז?
20: אז עכשיו...
1: זה מה שהם רוצים. מה אתה רוצה?
0: לא נכון, אבל אני לא אתווכח איתך.
1: זה מה שהם רוצים.
0: הדמוגרפיה מנצחת אותך.
1: נכון.
0: היא מנצחת אותך.
1: אז על מה אתה מתווכח, יאיר? זה מה שהם רוצים.
20: עכשיו, אני ממש שמח ששאלת אותי, כי זה המלחמה שלי. הבעיה עם חסידות קוק, הם אגב לא ציונות דתית, חסידות קוק, הבעיה איתם שהם מסתירים את האמת הזאת. אני חושב שאם הם היו באים ואומרים נכון, אז יכול להיות שהיינו אומרים ממין המרוב, שאנחנו רוצים להקים יחידות ליברליות משלנו.
0: יש כרגע מקום.
1: מה שאתה אומר, תבואו תגידו לי, אנחנו רוצים פה מדינת הלכה.
0: רגע, אבל זה לא נכון, כי הם לא אומרים את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, יאיר.
1: אולי הוא צודק, אולי תבואו ותגידו
0: לי. אני מכיר אותם, אבל אני אגיד לך.
1: אולי אתה ושופרי תגידו
0: לא בעד מדינת הלכה. יאיר.
20: אני מבקש עוד משפט אחד.
0: לא, זה לא הגון.
1: לא, תן לו משפט אחרון ואז אתה.
20: תן לי משפט אחרון. הדוגמה הכי קלאסית לעניין הזה. זה מכינת עוצם והרב לנבורג. הוא שיקר לחברה הישראלית, הוא אמר להם שהוא לא למד שחילונים רשאים.
0: זה לא נכון, אני לא אכנס לך לוויכוח הזה, כי זה ויכוח, כי אני אגיד לך מה.
1: יאיר, תודה רבה.
0: וערוץ 13 התפשרו והתנצלו.
1: יאיר, תודה רבה. הבנתי את כל הבעיה. מחר נדבר עליה.
0: על איזה בעיה?
1: על מה שהוא מדבר.
0: שמה, שהם אומרים, אז תביא את הרב
1: סדד. תגידו שאתם רוצים את
0: זה. תביא את הרב לוינשטיין.
1: תביא אותו מחר.
0: תראי את הרב לוינשטיין שדבר עם ברקו.
1: תודה.
0: מה תודה?
1: נגמר.
0: תודה.
13: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
18: 103 FM. 103 FM.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
21: הנה זה בא! היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן, וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
21: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום TV ופרטנר TV.
18: אני רוצה
22: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי. Let's pay with
23: כמה עסקאות סגרתי החודש?
24: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. המורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
25: 103 FM.
26: מיד ב-103 FM. גיא פלג. 103
27: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
29: מזל שעשיתי שירבית.
30: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
31: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
31: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
33: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, באיראן מכחישים את דברי טראמפ ולפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות. בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני טענו מפי גורמים צבאיים. הטענות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה שלושה חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו שלושת החשודים, בני 17 עד 33, תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
34: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
35: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
36: 800-692-692.
35: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
37: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
34: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
33: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
38: דינג דונג,
0: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
26: עכשיו ב-103 FM.

0: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. רבותיי, שום דבר לא ישכנע את קאט הביביסטים שמשהו מעוות, חולני, מופרע, מתקיים זה עשרות שנים בבית ראש הממשלה. כל פעם שיצוץ איזשהו עובד או עובדת, תצוץ תביעה או תביעות, הם יעדפו אותם בביטול. מי שלח אותם, מי מממן אותם, למה המשיכו לעבוד אם התעללו בהם כל כך הרבה, למה החליטו לדבר או לטבוע דווקא עכשיו. קביעות משפטיות חד משמעיות על מה שמתרחש בבית ראש הממשלה, הבית שאנחנו מממנים, גם הם נעדפו בבוז. למה יש לצפות משופטים? הודעה בעבירה פלילית בבית המשפט, בידי אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, גם היא נשכחה. אילצו אותה, אמרו חברי הקאט. הפעילו עליה לחצים עצומים, המשיכו חברי הקאט. הפעילו עליה לחצים לגמור את התיק. זה בבחינת ניהול סיכונים. הכל, חוץ מלהביט באמת הפשוטה, הברורה, הגלויה לכל. בבית ראש הממשלה, אשת ראש הממשלה מתאמרת בעובדים, משפילה אותם עד אפר. הם מספרים כולם את אותו הסיפור, התקפי זעם, מופרעות ביחס למזון וניקיון, השפלות על גבול האלימות הפיזית, זה מה שעולה מתביעות שהוגשו. והכל בידיעתו ולפעמים בנוכחותו של ראש הממשלה, כך הם מתארים. יש עוד נקודה שחשוב להדגיש שוב ושוב. הנפגעים תמיד מאותה שכבה סוציו-אקונומית. ראו את התובע האחרון, שאומרי מניב הביא את סיפורו בחדשות סוף השבוע קשת 12. גבר לא צעיר, בן 61, מצב משפחתי מורכב, אב לילד על הספקטרום, בריאות רופפת, חולה לב, קוצב לב, התקף לב. ניתן להניח שהוא חסר השכלה גבוהה, אדם שנאלץ לעבוד בניקיון, חרף מצבו הבריאותי, שעות על שעות, הרבה מעבר לשעות המקובלות, הרבה הרבה מעבר. מתמודד עם קשיים בריאותיים, משפחתיים, כלכליים. עליו היא לטענתו דרכה. השפילה. אימה. התאמרה. הפחידה. עליו כמו ליליאן פרץ, אותה מנהלת משק בית, בעצם העוזרת של משפחת נתניהו, מאור עקיבא, שעבדה בבית המפואר בקיסריה, מני נפתלי, גיא אליהו, המבשלת אתי חיים, רבותיי, זאת רשימה חלקית, חלקית מאוד, האמינו לי, חלקית מאוד, רק בודדים העובדים שחוו את ההשפלה הזאת, ונכונים ללכת למערכה משפטית על כל המשתמע. יש סיפורים תחת איסור פרסום, יש אחרים שמעדיפים לברוח, לשכוח, לוותר על הכל, ובלבד שלא להיות מוסע להתקפות הפרועות של מכונת הרעל. אפשר לבטל גם את התביעה הזאת, ואפשר גם לבטל את הטענות ולהגיד, מה אתם רוצים מראש הממשלה? זו היא, זה לא הוא. מה הוא אשם? אבל רבותיי, הוא האשם. הוא שמאפשר. הוא ראש הממשלה. אלה העובדים בביתו. כך הם הוא והיא מתייחסים לחלשים ביותר בחברה. ומי הם החלשים ביותר בחברה? עובדי ניקיון שעובדים בניקיון דרך חברת קבלן. הם אוויר בעבורם. אף פעם, ככל שאני יודע, ראש הממשלה לא ביקש סליחה, לא ישיר מבט, לא התנצל בפני אלה שמשרתים אותו, שמנקים לו צוליות הנעליים, שמנקים את השירותים שלו, שרוחצים את הכלים שלו, שמחליפים לו את המצעים במיטה, והוא עד להתאמרות הניתנת. אף פעם הוא לא בא ואמר, בקרן זווית, סליחה, אני מתנצל, היא ככה. הוא אף פעם לא הושיט יד לאלה שנדרסו בביתו, מול עיניו. ולא רק הם נדרסים. כך אנחנו נדרסים תחת שלטונו. רבותיי, זה הוא, ראש הקאט. זה ביתו, זו אשמתו. ולכן, וביתר סט, אנחנו צריכים לסלק את המשפחה הזאת מחיינו, יש רק עוד 3 חודשים. חייבים לנצח. אני כאן בשעתיים הקרובות, לצידי שר פלסנר עורך, שקד מורג, על השידור בני הלפרין ברדיו צפון 104.5, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, שבוע חדש, תוכנית חדשה, לפנינו שעתיים, יצאנו לדרך, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום רב.
1: דברת אילנה מהמרכז.
0: שלום אילנה, בבקשה.
1: אני חושב, אני אתמול ראיתי את התמונות בערב.
0: איזה תמונות?
1: אני חושב, של העובד שם בבית ראש הממשלה.
0: כן.
1: אני חושבת שהוא האיש הזה מזוכיסט. אני במקומו, איך שהייתה ניגשת אליי ואומרת את מה שאומרת, הייתי זורקת והולכת הביתה. מה זה להמשיך לעבוד שם? למה הייתה המהפכה ב-1900, המהפכה הרוסית, הבולשיביקית? היו נכנסים לאנשים, לאנשים החברה הגבוהה, משתחווים ונגשים, מה זה? איפה אנחנו חיים היום? הייתה מהפכה בצפת. על מה? על מה? סך הכל הוא בן אדם. אני לא יודעת, כאב לי הלב, אתה יודע, הזלתי דמעה, למה הוא לא הולך?
0: אני אענה לך. את יודעת,
1: למה הוא לא ברח?
0: אני אענה לך.
1: כן.
0: זה מזכיר לי שיחה שהייתה לי עם אייל ברקוביץ', ספק אם הוא זוכר אותה, לפני הרבה מאוד שנים, כשליליאן פרץ טבעה אז את בית ראש הממשלה, אשת ראש הממשלה.
1: נכון, אני זוכרת.
0: אילנה, את נכנסת לי במשפטים. אז, ואני זוכר שהוא שאל אותי את אותה שאלה, למה היא המשיכה לעבוד שם? ואני, בהקשר הזה אני רוצה להסביר לך, ולהפנות את תשומת ליבך לדברים שהוא בעצמו אמר. תראי, אנחנו, אני לא יודע מה מצבך, אבל בהמשך לשיחה נגיד עם אייל, אנחנו אנשים מבוססים, יש לנו קריירה, יש לנו חסכונות, יש לנו קשרים חברתיים, אנחנו לא חוששים לפרנסתנו, אנחנו יודעים שיש לנו אלטרנטיבות, אנחנו באופן כללי, אני אגיד בחותרת, אנחנו אנשים חזקים. לא דומה הדבר לאנשים שעליהם אנחנו מדברים. הרי אמר אתמול, לא אתמול, אתמול שודר, המרואיין של עומרי מניב, הוא אמר שכשאמרו לו שיש לו הזדמנות לעבוד במעון ראש הממשלה, הוא מבחינתו, הוא קפץ על זה כמוצא שלל רב, כי מבחינתו זה היה שדרוג, שדרוג גדול. כשמני נפתלי, שאני ריינתי אותו בשעתו, הוא אמר שכשהציעו לי להיות מנהל בית ראש הממשלה, מבחינתו זאת הייתה משאלת לב לעלות בסולם הדרגות ולנהל את הבית הכי חשוב במדינה. כשליליאן פרץ, שהעריצה את נתניהו ובאה מעיר שבה מעריצים את נתניהו, וניתנה לה הזדמנות לנקות את ביתו של ראש הממשלה, זאת הייתה מבחינתם משאלת לב, והם ראו בזה עוגן וכבוד וקריירה, ובמובן הזה צריכים להסתכל על הדברים. במובן הזה שהוא ידע שהוא עובד בחברת קבלן, ואם הוא יעזוב, אז יכול להיות שהוא שרוף מבחינת חברת הקבלן, והוא גם ככה עובד בעבודה הזאת כי אין לו אלטרנטיבה, כי בואי נודע לאמת, אנשים על פי רוב, ודאי מבוגרים וחולים עם מצב משפחתי מורכב, משאלת הלב שלהם זה לא להיות עובדי ניקיון, הם נקלעים לסיטואציה הזאת. הרי ברור שהוא היה רוצה לשבת בחדר ממוזג ולהיות עובד הייטק ולקבל עשרות אלפי שקלים בחודש. הוא נאלץ להיות במקום הזה והוא רצה לשמור על המקום הזה. ולכן מנסים להחזיק כמה שאפשר, כי מבחינת האנשים האלה כשהיום לוותר על מקום עבודה זה לא דבר של מה בכך.
1: רגע, תן לי להגיד מילה. בבקשה. זה מזכיר את המאה ה-19, את המאה ה-18, זה לא אנושי בכלל. לא אנושי בכלל. בסין, סין הייתה ארץ מקוטרת לגמרי, כשהגיעו אנשים שרצו להתפתח ולהתעשר, אז הם לקחו אנשים ועבדו, ועבדו שם כמו אריסים, כמו עבדים, ועשו את הכסף, אז היה, אבל היום יש הסתדרות, יש, אני לא יודעת מה, יש פה, יש אנשים, איך אפשר להיות ככה? אני לא מבינה. אני רוצה לפנות לאדם שרוצה להיות חבר כנסת חדש, שיעשה את הפעולה הכי נדרשת היום. שתי

0: נכון.
1: מה קורה
0: כל
1: בעמק?
0: הכבוד, כל הכבוד, חם בעמק.
1: נו, איפה לא חם?
0: נכון.
1: חם במיוחד בעמק, את רוצה להגיד?
0: לא במיוחד, אבל חם. בעמק אחרי הכל. כן. בעמק, אז חם. כן. על מה שאני רוצה לדבר, זה על, שמעתי בשבוע שעבר רעיון של אסתי פרז, אני חושבת,
1: כן.
0: עם מנסור עבאס.
1: כן.
0: ואני רוצה להגיד שזה היה רעיון חסר רגישות, אגרסיבי, בצורה מגעילה, שתסלח לי, גם לא רעיון חכם. אז זה לא חשוב.
1: קראתי ביקורות על הרעיון הזה איפשהו.
0: קראת?
1: לא זוכר איפשהו, איפה, כן.
0: לא, לא שמעתי בשום מקום, אבל אני כל כך הזדעזעתי מהצורה שבה היא פונה אליו, ובה היא דורשת ממנו בצורה אגרסיבית, בצורה כל כך לא יפה ולא מכובדת ולא מכבדת. זה פשוט, פשוט פגע בי. אתה יודע, הרי מה דעתי, אני כבר אמרתי לך פעם ש... אבל זהו, רציתי להגיד את זה.
1: טוב.
0: אם כבר מדברים על מגישים, אז אני רוצה להזכיר לכל כל המגישים ברדיו ובטלוויזיה, שיזכרו שכשמדברים שני אנשים ביחד, הצופים, השומעים, לא שומעים. תתחשבו בנו בקהל אם אתם רוצים למכור משהו לנו, לקהל. זה פשוט בלתי אפשרי. כל כך הרבה תוכניות אני מבטר את כל הפאנלים האלה. אין תרבות, אין חינוך. אין פשוט, בוא אני, לסיום הדבר, אני אקריא לך, אני מקריאה לך משפטים מהמקרר שלי.
1: כן.
0: אז...
1: אבל לא להגזים עם זה, כן.
0: לא, בטח שלא להגזים. החינוך הוא מה שנשאר כשהלימודים כבר נשכחו. זה הכל.
1: טוב, תודה, דגנית.
0: בסדר, תודה.
1: שיהיה שבוע טוב. כן, מי איתנו? מי איתנו? מי איתנו? זה הזמן אולי להגיד לך בוקר טוב, שקד. צהריים טובים.
2: צהריים טובים כבר, כן.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: כן, איך עבר סוף שבוע?
2: עבר בסדר.
1: איך את מתמודדת עם החום? דבר שהוא קשה לך במיוחד, כמו לי, או ש...
2: במזגן.
1: במזגן.
2: כן.
1: לא יצאת לחוף הים?
2: אני לא אוהבת את הים.
1: נחל? נחל?
2: אני לא אוהבת את הים.
1: בכלל לא אוהבת מים? בריכה אולי?
2: לא.
1: גם לא. מזגן.
2: מזגן.
1: כן. ראית איזה משהו מעניין? אתה רוצה להמליץ למאזינים, לצופים?
2: ראיתי שתי דברים מעניינים, בכאן 11.
1: מה? בוא שתפי אותנו, אנחנו רוצים ללמוד על הטעם שלך, להכיר אותך יותר.
2: וואו, דבר ראשון, זהב שחור, אם אתה שמעת על זה.
1: שמעתי, אבל לא...
2: סדרת דוקו על העלייה של הראפ וההיפופ העברי.
1: אוקיי.
2: שזה עכשיו ז'אנר אחד הפופולרים בארץ.
1: כן. הגיעו גם לטונה ול...
2: כן. והדבר שני, איזשהו סרט דוקו, גם בכאן שראיתי לפני שבועיים שלושה, שקוראים לו הדרבי האחרון, שמספר על הקבוצות של שעריים ומרמורק.
1: אה, זה נפלא, נפלא, הסיפור הזה. הייתה אצלנו כתבה, נדמה לי, של יגאל מוסקו, על שתי קבוצות של, הם כולם תימנים, נכון? ושיש שם איבה כאילו שמדובר בביתר ירושלים והפועל תל אביב.
2: ממש שבבית גברות יש חומה שמפרידה.
1: כן, טוב, זה דבר מטורף.
2: ופרט מעניין, בעברי אני הייתי צלמת ספורט, וצלמתי איזה כמה דרבים כאלה.
1: במרמורק.
2: כן.
1: כן. אייל גולן הוא משחק באחת הקבוצות שם, לא?
2: הוא היה הבעלים של מרמורק. אני לא יודעת אם עדיין, אבל בתקופה שצילמתי, הוא גם היה בעלים והשקיע בקבוצה.
1: אבל רגע, פעם היו ניסיונות לאחד, אני זוכר, נכון? בין מרמורק לבין שעריים.
2: זה לא יקרה.
1: לא יקרה.
2: לא יקרה, אף פעם זה לא יקרה.
1: אף פעם זה לא יקרה?
2: אני לא מאמינה שזה יקרה.
1: תגידי, אבל שר, למשל באשדוד כן התאחדו שתי הקבוצות, נכון? באשדוד גם היה עירוני והפועל, מה? אבל באשדוד הצליחו לאחד את זה. גם כאן, מה, בכל זאת? שתי קבוצות כזאת איבה באותה עיר?
2: זה יותר מקבוצות, זה יפעלים, זה הרבה יותר מ...
1: כן, אבל זה עניין של שכונות, נכון? שכונה אחת ככה ושכונה, זה ממש...
2: אבל זה הרבה יותר מעיר הקבוצות.
1: אבל אולי דווקא האירוע הזה...
2: תראה את הסרט ותבין למה זה יותר.
1: כן, אבל אני שואל, מבלי שראיתי את הסרט וראיתי רק כתבה נרחבת, אולי זה צריך ללמד אותנו...

0: למה לפעמים מלחמות שם קוד זה דבר אידיוטי? כי בסוף את אומרת, נגיד האירוע הזה שהוא כל כך עמוק וכל כך יצרי, בסוף לא רק שזה אותה עיר, זה גם שחקנים מאותו מוצא. אז זה לא אידיוטי להיות, שתהיה כל כך איבה, הרי אין מקום לאיבה הזאת, לא? בינינו, מה מקור האיבה?
1: אני חושבת שהאיבה הזאת, זה מה שעושה את הגבול, זה מה שאביא את הקסם. ואני הייתי בדרבים כאלה, חבל על הזמן, באמת.
0: כן, טוב, בסדר. לא, לפעמים אני ככה יושב ביציע בחדורגל ואומר, אלה שרים ירוק עולה, ואלה שרים צהוב עולה, ואני אומר, אוקיי, נו, ירוק וצהוב, נשמע כמו קצת אידיוטי, לא? אתה אומר לילדים, אתם היום ירוק, ואתה אומר להם, אתם הצהוב, והצהוב נגד הירוק. ואנחנו, בשבילנו, הקבוצה שלנו זה... טוב, מצאת מאזין, שר? כן, מי איתנו, בבקשה? אלן,
2: צהריים טובים, מה שלומך, גיא?
0: בסדר גמור, מי אני, בבקשה?
2: לי קוראים אסף, ואני מאזור המרכז.
0: כן, בבקשה.
2: אני ביקשתי לעלות היום לשידור כמאזין קבוע בתוכנית, גם שלך, גם של שני החברים, בן והשני, ואני מעוניין...
0: מה זה בן והשני?
2: לעלות איזשהו... יש
0: בן וינון, אבל זה... כן, יש הרבה תוכניות
2: בתוכנה. בן וינון.
0: כן, בתוכנה יש כמה
2: תוכניות. בן וינון, נכון, בן וינון.
0: יש אייל ורל, יש כל מיני צימודים פה. יש אריה ורון... יש כל מיני.
2: מעניין, מעניין שלך עדיין לא מצאו איזה צימוד, שאתה ידע לדבר את השפה שלך.
0: לא, לא, מצאו, אני לא מעוניין. לא מעוניין. אני לא מעוניין אם עלו את המסר שלי במסר מאזן, במרכאות. כן, בבקשה, אסף.
2: צר לי שאני לא אוכל לפתוח דלת מחדש כאן ולהיות כאן איזשהו מסר מאזן, אלא להצטרף רגע אליך, במידה מסוימת להצטרף אליך, כי היה לי רעיון ליוזמה לפני בערך שנתיים, ואמרתי, וואי, נראה מי ירים את הכפפה מכל ה-8200-מיסטים שמסתובבים בינינו, והם פחות בעד מה שקורה כרגע עם השלטון. מה שאני חשבתי, זה היה איזשהו ערב אחד שהתארחו אצלנו זוג חברים, אני מאוד סימפטתי אותו, את הבחור.
0: כן.
2: ואז אמרתי לו, בוא נראה מה יסתכם עם הבן אדם שאמרתי עליו פושע, שנמצא בשלטון. ואז הוא התחיל ממש לחוס אליי, אמר לי, למה אתה קורא לו פושע? אז אמרתי לו, כי אני משתמש בשתי העיניים ובשתי האוזניים, וזאת המציאות שאני נוכח לה מתחילת המלחמה, כולל ההפקרה בדרך. ואז הוא אמר לי, תקשיב לי טוב, קורא עוד, הוא לא מואשם, אתה לא, כל עוד אני נמצא אצלך בבית, אתה לא תקרא לו פושע. ואז התחיל הסגה של 3.5 שעות, והוא עשה לי ממש קולות של אמסלם בבית. ממש ככה, גיא, כאילו בצורה של, מה, אתה בא עכשיו בגלל שאנחנו מזרחים, אני חצי מזרחי, על מה אתה מדבר? לא משנה, הרעיון שעמד לי לנגד העיניים, זה ליצור פשוט איזשהו סימן ברשת חברתית, או להקים רשת חברתית, שכל מי, שעומד מאחורי הדברים שקורים פה בשנים האחרונות, מי שמחזק את השלטון, שנדע את זה גם ביום שאחרי. מה דעתך? זאת אומרת, אני עכשיו באתי ואמרתי, רק אמצלם, או רק מירי רגב לשלטון, בוא ניתן לה להיות ראש ממשלה, שיהיה מסומן אצלי בעמוד, תומך מירי רגב, גם ביום שאחרי. אני יודע שזה לא כל כך נושק לאותנטיקה של הדמוקרטיה, אבל אנחנו הבנו שקרה פה משהו אחרי 7 באוקטובר. ומה שקרה אחרי 7 באוקטובר, לא כואב לי לראות את יאיר נתניהו נוסע עם חברים שלו באוטו לכל מיני מועדונים ושופך כספים. יותר כואב לי לשמוע חבר ילדות של אשתי, שמתארח אצלי בבית, ועושה לי את הגלים האלה, שבאים לתת לי תחושה שאני לא בסדר, שאני לא מקבל את מה שמתרחש פה בצורה אותנטית.
0: כן, אסף.
2: צריכה לקום רשת חברתית כן, בבקשה.
0: לא, תמשיך, סליחה.
2: צריכה לקום רשת חברתית אין בעיה, שתהיה רכב חברתית ששייכת לשלטון, וכל מי שנמצא שם, גם שזה כתוב על הצ'קים שלו, על הכרטיס אשראי שלו, על הדרכון שלו, על תעודת זהות שלו, מה שלא יהיה, העיקר שאנחנו נדע, בסופו של דבר, לא בשביל להעניש, אני לא אומר בשביל להעניש, ואני לא עושה את זה גם בשביל לבוא ולפגוע באיזשהו כבוד של מישהו שאמר, אני רק ביבי, ואז פתאום הוא רואה, מה קורה בבית שלו אתמול בערב, אלוהים שישמור את כולנו. אז אני רוצה לשאול אותך, לא נשמע לך הגיוני שאם אנחנו מדברים בצורה מאוד פתוחה וברשתות החברתיות, אם אני כתבתי לך, גיא פלג, אני לא אתן לך יותר להופיע בצוותא, לא היית רוצה לדעת שזה הבן אדם שלא רוצה שתופיע בצוותא, למרות שההופעה שלו צריכה לקרות בצוותא בעוד חודש וחצי על מופע קאברים שהוא עושה לסטינג? אז אני שואל את זה, כי אני באמת עובד עצות בעניין הזה, איך לא קם איזשהו גאון אחד, שבא ואמר, אוקיי, אתה נותן את המילים שלך עכשיו לטובת ביבי, תלך אחריו גם ביום שאחרי. לך תבקר אותו איפה שהוא לא יהיה, בין אם זה בחופש או לא בחופש. זה מה שאני מציע, סליחה על, על, על, על הדרמטיות, אבל איך זה לא קרה עד עכשיו?
0: תשמע, אסף, נשבע לך שאני ממש לא יודע מה אתה רוצה. תראה, קודם כל, אתה רשאי להחליט את מי אתה מארח בבית, וגם אתה רשאי להחליט באיזה שיח אתה מעורב ובאיזה שיח אתה לא מעורב, ונדמה לי שכבעל בית אתה גם יכול להגיד, בתוקף זה שאתה מארח, אני מבקש לא לדבר פוליטיקה, מתוך הבנה שאנשים רואים את הדברים כך ואחרת. אבל אתה בחרת להזמין אדם, ונניח ואתה הופתעת מהעמדות שלו, ויכול להיות שאתה...
2: מאוד הופתעת.
0: רגע. והגם שהעמדות הן לגיטימיות, זה בסדר גמור לאהוב את נתניהו, אפשר לראות את הדברים אחרת, אפשר לחשוב, אפשר להתרעם שמכנים את ראש הממשלה פושע, או עבריין, או מושחת, אפשר להתרעם, ויש אנשים שמתרעמים, וכשראית שהדברים הידרדרו לכדי אימות, ואני מתאר לעצמי שמצב אימותי זה לא דבר שאתה רוצה שיהיה אצלך בבית, שאתה מבקש שיהיה אצלך בבית, יכולת באותו רגע לעצור ולהגיד, בואו נדבר על מכבי חיפה הגדולה ועל הקשיים שלה הנראים בתחילת העונה. אתה יודע, אתה לא יכול לצפות שאנשים יחשבו כמוך או קרוב לדעות שלך, וזה 100% בסדר לחשוב לגמרי אחרת, ואפילו להישמע כמו דודי אמסלם, זה בסדר וזה מותר, כל אחד והסגנון שלו, וכל אחד והסגנון של החברים שלו, ואני לא מצליח להבין את הטרוניה, תחשוב עם אשתך או עם הבת זוג שלך.
2: אבל גיא, זה לא עניין, אתה באמת את העיקרון של מה שאני אמרתי.
0: אבל רגע, רגע.
2: העיקר של מה שאני אומר כרגע זה שכל מי, כל מי שעומד מאחורי המעשים של מה שקורה היום,
0: איזה מעשים? על מה אתה מדבר? אז בסדר, יש בחירות. מדבר... רגע, רגע, יש בחירות.
2: כן,
0: בחירות.
2: כן, כן.
0: ובבחירות אפשר יהיה לגרש את הממשלה הזאת. אני מקווה שזה מה שיקרה. אני מעריך שזה מה שקורה. וזה הכל. אני לא מצליח להבין את הטרוניה. אני באמת לא מצליח להבין את הטרוניה. זה כמו שעכשיו, אני בדיוק עברתי על תגובות... רגע, רגע.
2: כן.
0: עובר על אני עובר על איזה תגובות לפודקאסט שלי, בטח זה יעלה בהמשך, הרעיון עם ה... בת הזוג לשעבר של יוני נתניהו, כאילו ש... אתה יודע, לפעמים אתה משדר כתבה, וזה בערוץ מרכזי, אז במרכאות, הצופה קלו, כי הוא רוצה לראות ערוץ 12, ויש תוכן, אז גם אז הוא יכול לזפזפ, שאין סוף אפשרויות, אבל הפודקאסט, על אחת כמה וכמה, בא לך לשמוע, תאזין, לא בא לך לשמוע, אל תאזין, בא לך לשמוע שתי דקות, ואחר כך לעזוב את זה לנצח נצחים, גם אפשר, הכל, הבחירה חופשית לגמרי, אז אחד כותב לי, את מי זה מעניין, האי והאי, אח שלי, מישהו ביקש ממך להאזין, מישהו הזמין אותך להאזין, מישהו מכריח אותך להאזין, לך תראה, אני באמת, בזמן החופשי שלי, אני אגלה לך, אני לא מאזין לאף פודקאסט. אני תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, מקשיב בספוטיפיי למוזיקה קלאסית. הנה, ביום שבת, יש בפילרמונית, שתי יצירות שאני מטורף עליהן, מטורף עליהן, קונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי, והסימפוניה הרביעית של ברמס. אני מתכונן לקראת הקונצרט הזה, אני מאזין ליצירות האלה, אני יודע אותן בעל פה, נפלא! מי צריך לשמוע דיבורים? אתה מבין? וזה מה שאני גם אומר לך. תגיד, לא בא לך לחבר הזה, אל תזמין אותו יותר. בא לך לחבר הזה ולא בא לך לדבר איתו על פוליטיקה? תגיד לו, אח שלי, פעם הבאה לא מדברים על פוליטיקה. מה אתה רוצה? מישהו פרץ לך הביתה? מישהו יכול להכריח אותך לדבר או לנהל שיחה שאתה לא רוצה בה? שחרר, אחי, שחרר. שחרר.
2: קצת מתקשה לשחרר כי המדינה הזו חשובה לי.
0: חשובה?
2: חשובה.
0: אז ננצח בבחירות. אתה רואה שהוא חבר קאט. חבר קאט, חבל להשקיע עליו מאמץ. הוא חבר קאט.
2: אבל לא היית רוצה לדעת שאלה אליך. לא היית רוצה לדעת. שוב, אני שואל את זה גם אולי...
0: שאל, שאל, שאל, שאל. בבקשה.
2: לא... לא היינו רוצים לדעת, שוב, אני הייתי...
0: מה? תסיים את המשפט. לא היינו רוצים לדעת מה.
2: האם הבן אדם צודד, ועדיין מצודד, במה שמתנהל פה, בצורה פושעת, אני מדבר בכנסת גם,
0: לא הבנתי מה השאלה.
2: אני מדבר על הצעדים שם.
0: אסף, אסף, אתה... למה אתה כל כך נסער, אח שלי? שבוע חדש. הייתה צריכה להיות מלחמה בוטלה, תרגיע, אחי. עכשיו אני לא... מה אתה שואל? האם נתניהו מודע למה? לשוד הכספים, להבטחות לחרדים, למה אתה שואל? אז למה?
2: השאלה שלי היא אחרת. השאלה שלי היא, ואם, בהינתן, שכל אזרח במדינה ידע שהוא יסומן על ידי אדם שהוא הולך אחריו בפוליטיקה, נכון, זה חצי דמוקרטי, אבל אחרי השביעי לאוקטובר אנחנו רוצים לדעת מי בקרבנו. לי זה היה מאוד עוזר, גיא, אם שנייה לפני שהוא נכנס אליי הביתה, הייתי, אני יכול להיכנס לפייסבוק שלו ולראות את כל מה שהוא עשה, או לאינסטגרם שלו ולראות, אבל יש כאלה שהם, השאלה שאני שואל, האם היית מעוניין, כשהם מגיע אליך אל הקהל שלך, למופעים של ההרצאות שלך, בתוך הקהל, היית יודע כמה מהם באמת מצודדים בדברים שלך, וכמה לא, ואולי היו רוצים ללמוד, או לקבל מידע חדש.
0: ממש לא, אז אני אגיד לך. הנה בדיוק נתת דוגמה טובה, ההרצאות שלי. ההרצאות שלי, משלמים עליהם כרטיס, לא זול כל כך, 85 שקלים. הרצאה למשל בצוותא, צריכים לנסוע, בתל אביב די פקוקה. אחר כך צריכים לשלם חניון בצוותא, זה תמיד 50 שקל. זה בסוף מצטבר ללא מעט כסף. אם הולך זוג, בסוף זה איכשהו, אתה יודע, יוצא כמה מאות שקלים. זה ההרצאה היא שעה וחצי. יש נסיעה הלור, יש נסיעה חזור. אנשים, זה דורש מהם השקעה, גם של זמן, גם של כסף. ומי שבוחר להגיע, אני יוצא מנקודת הנחה, שאו שהוא מאוד אוהב אותי, או שהוא מאוד מתעניין בדברים שלי, או שהדברים שלי מאוד מסקרנים אותו. אחד מהכל. ובין שהוא בא כי בא לו לפגוש אותי, ובין שהוא מגיע כי הוא רוצה לשאול אותי שאלה, ובין שהוא מגיע מכיוון שהוא מסקרן אותו מה שאני הולך להגיד, ברוך הבא.
2: אברהם, המחשבה שהצטרף מישהו שלא מעוניין לשמוע, לא שלא מעוניין, שהוא נגד הדעות שלך, נגד אשתו לקחה אותו אל ההופעה שלך, ועכשיו אני רוצה לראות, לשמוע אותו פייס טו פייס. זה קרה לך בהופעה שלך?
0: כמעט ולא. כמעט ולא, למרות שהיו לי גם הרצאות, לא כל ההרצאות זה הרצאות כמו שאני מתאר לך עכשיו, שקונים כרטיסים. היו לי הרצאות בפני כל מיני ארגונים וחברות, ושם היו אנשים שהרגשתי שהם מאוד לעומתיים כלפיי, זה בא לידי ביטוי בשאלות, ועניתי להם בנימוס. כמו התוכנית רדיו הזאת, חלק אנשים בא להם לדבר איתי, חלק בא להם להקשיב לי, וחלק אחר בא להם לשאול אותי, חלק שאני מעיף משידור, זה אנשים שבאים להתגרות, או רוצים להשפיל, או להקנית, את אלה אני מעיף, ויש כאלה שבאמת רוצים לשאול שאלות, כי דברים לא ברורים להם, או שהם תובעים ממני, או דורשים ממני, או מבקשים ממני, שאני אבהיר משהו, אסביר משהו, משום שהם חושבים אחרת ממני, כולם ברוכים הבאים. טוב, אסף, אתה, תודה שתלפנת. תודה רבה.
2: תודה.
0: ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
3: שלום, גולן, רבת שרון. כן, איבדתי את הסף.
0: מה אתה?
3: זה היה ארוך גם, כן, ולא לא מצאתי אותו.
0: מה אני אעשה?
3: משהו ניסה.
0: כן.
3: אפרופו, כן, הוא גם דיבר על הכתבה שהייתה על החברה של יוני.
0: כן.
3: יש שמועות שהבן שלה היה יותר מעניין, הפרשייה שלו.
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי מה...
3: יש איזה פרשייה עם הבן שלה, שהיא יותר מעניינת ממה שהיא סיפרה על יוני. ומה שהיא...
0: כן, אתה חושב?
3: ככה, יש שמועות, לא מכיר.
0: מה השמועות?
3: תלפשות.
0: אתה כאילו...
3: על הבן, לא יודע, לא רוצה סתם לזרוק, אבל יש שמועות על הבן שלה. יש לה בן ש...
0: רגע, אז קודם כל אין שמועות. אין שמועות. ואני שואל אותך, תגיד, מה... הבן שלה בגיל 40 בערך... היא אחראית על המעשים של הבן שלה, הקיום שלה, נגיד, היא צריכה ללמד סנגוריה על המעשים של הבן שלה, אני שואל מה הטרוניה, הדברים שלה בעניין החוויות שלה מול משפחת נתניהו מאבדים תוקף, כי הבן שלה עשה 40 שנה אחר כך, מעשים כאלה, זה מעיד עליה משהו, זה מחליש את הטיעונים שלה.
3: לא, מה זה חולי לה? אז אני שואל, היא לא מוריד אותה בכלום.
0: אז אני שואל, רגע, מכיוון שהיא, הרי היא באופן אישי, היא אישה מן היישוב, והעניין בדברים שלה, כפי שאני מצאתי אותו, זה בשל העובדה שהשנה מציינים ברוב טקס את 50 שנה למבצע אנטבה, אז בחרו לעשות טקס רב משתתפים בבית הנשיא.
3: זה הקישור.
0: רגע. סביב ה-50 שנה לאנטבה, אהוד ברק, ממתכנני המבצע, מוציא ספר. זה ציון יוצא דופן, ועל רקע זה גם יש התנהלות עם חבריו של יוני ליחידה, שבחרו כבר בשנה השנייה ברציפות, לא להשתתף בהזכרה השנתית, ועל רקע כל האירועים האלה, היא החליטה לספר את הסיפור הזה שלה. זה לא עומד בפני עצמו, הסיפור הזה, לדעתך?
3: לא, הזכרתי גם לשרה, לגבי שרה, שאם אתה בצד הימיני של המפה, אז אתה מחליק, אתה רואה איזה זאב, אתה יודע, זה כל פעם נקרא זאב, אנחנו שומעים את זה,
0: עשרות פעמים. בדיוק, השאלה מה אתם עושים עם מה שאתם עושים. אז תראה, זאב, זה ביטוי שמשתמשים בו, כאילו... כאילו צועקים זאב, אבל אין זאב. זה הביטוי. זאב. אבל כאן, ההיסטוריה מוכיחה, קביעות של בתי משפט, תשלום פיצויים ששולמו לליליאן פרץ, קביעות של בתי משפט בכמה ערכאות, כי יש גם את ההליך הפלילי שבו שרה נתניהו הורשה על פי הודעתה, ויש את הפסקי דין בעניינם של מני נפתלי וגיא אליהו, והקביעות של בית המשפט באשר לעדות של המבשלת אתי חיים, ויש, רגע, ולפני כמה חודשים יש את השף של המעון, שגם עשו איתו איזשהו עסקה, כדי שהוא ימחק את הטענות שהיו לו כלפי משפחת נתניהו. אז אני אומר, הסך הכל הכללי, זה לא זאב, זה שפעם אחר פעם יש קביעות שיש התאמרות, ויש עובדים שמגישים תביעה לבית משפט, עם תצהיר בחתימת ידם, על כל המשתמע, שמתארים, ראית אתמול בכתבה אולי של עמרי מניב, שכשהוא מספר על אוכל שנלקח מארצות הברית, והובא לארץ, יש צילום של המגשים, וכשהוא מספר על הדבר שנשמע לי מופרע, שכשמכניסים מזוודה הביתה, אני מתאר לעצמי שגם אתה נסעת לחופשות בארץ או בחול, בוודאי הכנסת את המזוודה עם הגלגלים לתוך הבית, אבל ששם מכניסים את המזוודה, אז זה צריך להיות על 3 שקיות השפעה, והיה גם צילום של זה. אז זה לא זאב, זה שאנחנו מבינים שיש כאן בעיה. ואילו הייתה בעיה רק בדלת אמות, אז היית אומר, זה עניינו של ראש הממשלה, אם בא לו שזאת תהיה אשתו, זאת זכותו, והטעם שלו והבחירה שלו. אבל הבעיה היא שעל פי הנטען, ועל פי התביעות שהוגשו, האישה הזאת פוגעת בעובדים שעובדים בבית ראש הממשלה, בחלק מהמקרים בנוכחות ראש הממשלה. אז זה כבר לא העניין שלו ושלה, זה לא שהיא מדברת לראש הממשלה לא יפה, או מרימה את הכל על ילדיו של ראש הממשלה, או על ראש הממשלה, שזה עניין של המשפחה. לא על זה אנחנו מדברים, שהם התנהגו אחד לשני איך שהם רוצים. אנחנו מדברים על פגיעה חוזרת ונשנית בגורמים שלישיים, במקרה הזה אדם קשה יום, חולה, מתמודד עם ילד על הספקטרום, אדם עם קוצב לב, שאותו משפילים ועליו מאיימים לפי התביעה שהגיש, ולא עושים תנועות מגונות, ועליו מאיימים שיפטרו אותו, וממנו מבקשים ומורים לו שהוא יזחל על הרצפה כמו תולעת, כדי שיינקה, והכל מתוך איזושהי, תשמע, אני לא רופא ואני לא מבין, שלא יטענו שאני קבעתי קביעות רפואיות, אבל ברור שזה סוג של איזה פסיכוזה.
3: אני גם לא הייתי שם, אבל אני אגיד לכם, זה אמת,
0: אבל איך תדע? אבל יש כרגע תפיעה, יש תפיעה לבית משפט, רגע, ויש אדם, שכנראה עבר את כל הבדיקות הביטחוניות כדי להתקבל למעון, ואני מתאר לעצמי שהוא עבר סינון קפדני, משום שהם כבר יודעים שיש הרבה עובדים שבמרכאות פתחו עליהם. אז אני מתאר לעצמי שיש רגישות מבחינת בחירת העובדים, ולמרות זאת, עוד עובד, לא פגשתי אותו, אומרים מני ובי ממנו, לא יודע, אם צפית בזה, דיבר מדם ליבו. הרי אדם לא מתגאה בזה שהשפילו אותו ככה. אני חשבתי על המשפחה של האדם הזה, הם יודעים שזה הוא. הם בוודאי עוצמים את העיניים ורואים אותו, גבר בן 61, לכל בן אדם יש כבוד, או צריך להיות כבוד, שהיא מבקשת ממנו, שיזחל על הרצפה עם הגבונים, ושהיא נקלה את העקבים של הנעליים, וצועקת עם היד שלו, כאילו שהיד שלו טמאה, במקרה נכנסת לפנים הנעל. הרי זה דבר, אלה דברים נוראים. אז איך אתם חברי הקאט יכולים לבוא ולהיות אדישים להתנהגות כזאת של האישה הכי חזקה במדינה? למה הכי חזקה? כי היא, על פי כל העדויות, היא קובעת מי יהיה ראש הבק ומי יהיה ראש מוסד ומי יהיה מזכיר צבאי ומי יהיה אולי נציב שירות המדינה וכיוצא בזה. אישה כל כך חזקה שמשפילה ומתאמרת באנשים הכי חלשים, וזה עובר אצלכם. זה עובר אצלכם.
3: אני קצת צחקתי עכשיו, גיא, שאמרת...
0: טוב, לא הצחקת אותי, גולן, תודה. תודה, גולן, יאללה. אותי זה לא הצחיק, אני מצטער, זה... בעיניי זה פשוט מחריד, ממש מחריד. איך אפשר לעבור על זה לסדר היום? ולפתור את זה, זו, זה היא, זה לא הוא. מה זה היא, זה לא הוא? אנשים שעובדים בבית ראש הממשלה צריכים לעבור פעם אחר פעם את הדברים המסויטים האלה. וזה לא מספר איזשהו סיפור? כן, מי איתנו?
4: שלום גיא.
0: שלום רב.
4: עם
0: מי אני בבקשה?
4: רציתי עם אבי.
0: אבי מאיפה?
4: רציתי לשאול אותך.
0: אבי מאיפה?
4: מהמרכז.
0: מרכז. רגע שנייה. שקט תהי דרוכה. כן, בבקשה אבי.
4: רציתי לשאול שאלה. עוד חודשיים וחצי יש בחירות, נכון? זאת אומרת, עכשיו כל המצביעים מכירים את המדיניות של כל מפלגה, מה היא רוצה לעשות, איך היא רוצה לעשות.
0: נניח, כן.
4: אם הימין ינצח בהפרש די משמעותי, מותר לו לעשות רפורמה בבית המשפט?
0: תראה, הימין בכל מקרה ינצח, כי אביגדור ליברמן זה יותר ימין מנתניהו, ונפתלי בנט זה יותר ימין מנתניהו, כי נתניהו הצביע בעד ההינתקות, ונתניהו החזיר את חברון, ונתניהו רחוק מלהיות איש ימין כמו שהוא עוטה לעצמו. אז okay. אם נתניהו ינצח חלילה, אז ודאי שזאת תהיה ממשלת ימין על מנה, כי בקואליציה שלו יש גורמי ימין, קיצוניים, משיחיים, מסוכנים, אבל יש, שזה בן גביר וסמוטריץ'.
4: ואם לא, הצד, אני מדבר.
0: ואם הצד מדבר. האחר ינצח... אז ודאי שזה ימין, משום שאביגדור ליברמן ונפתלי בנט הם אמא של הימין. אז בכל מקרה הימין ינצח, והימין חייב לעשות רפורמה במערכת המשפט.
4: אני שואל,
0: ואני אגיד לך, אני עונה לך, אני עונה לך. כולם מבינים שחייבת להיות רפורמה במערכת המשפט. לדוגמה, לא מתקבל על הדעת שמשפט של ראש הממשלה התחיל לפני 8 שנים, לפני 6 שנים, ומאוד יכול להיות שאחרי 8 שנים לא יגיע לסיומו. ולא יכול להיות שהמשפט של רונל פישר נמשך בערכאה ראשונה למעלה מעשור. זה מעיד על בעיה קשה במערכת המשפט. של השופטים, של ניהול התיקים, של הפרקליטות, אולי של חקירת המשטרה, אני כבר לא מדבר כמה שנים נמשכה חקירת משטרה, חייבת להיות רפורמה במערכת המשפט, אין שאלה בכלל.
4: לא, אני שואל, אם אותו הרכב שקיים עכשיו בממשלה, אותו הרכב,
0: כן.
4: שבהם הרפורמה שהוא רצה לעשות, כן. עדיין מגיע ל-64-65 מנדטים, כן. מותר לו לעשות את הרפורמה שהוא רצה להעביר?
0: תלוי, אני רוצה להסביר לך, אם אתה באמת רוצה לשמוע.
4: כן, אני שומע.
0: כן, תראה, יש תמיד דימוי, וזה דימוי שתמיד מספרים אותו, הג'ינג'ים, האם כנסת ישראל יכולה לחוקק חוק ברוב של 61, 68, 90 חברי כנסת, חוק שהג'ינג'ים לא יכולים להצביע? האם היא יכולה לעשות את זה? נותנים את הדוגמה, רגע, ביקשת הסבר, אני מסביר לך.
4: אוקיי, אוקיי.
0: אז כשנותנים את הדוגמה הזאת, מביאים דוגמה לאבסורד, ואז אומרים, ברור שלא יכולים. למה? משום שחקיקה כזאת, שהפרלמנט מחוקק, אפילו ברוב אדיר של קולות, נגיד 100 חברי כנסת, כנגד דעתם החולקת של 20, אפילו 120 חברי כנסת, כל הכנסת, פה אחד, החליטו של הג'ינג'ים אסור להצביע. אז אנחנו מבינים שחוק הזה הוא שולל את מה שמכונה הגרעינים היסודיים של הדמוקרטיה, וחוק הזה אנחנו מצפים שבגץ יפסול, משום שהוא נוגד את הבסיס הדמוקרטי של המדינה. עכשיו, זה המבחן. עכשיו, אם אנחנו מסכימים שבמקרים מאוד קיצוניים, שהכנסת מחוקקת משהו, שהוא נוגד באופן חזיתי את היסודות הגרעיניים של הדמוקרטיה, בגץ יכול לפסול, גם אם את החוק הזה חוקקו לא 64 חברי כנסת, כפי שאתה אמרת, אלא 120 חברי כנסת, אז אנחנו מבינים שצריכה להיות ביקורת שיפוטית על חוקים. חלק מהחוקים שהממשלה מבקשת לקדם עכשיו, לדוגמה, החוק שחוקקו עכשיו, לפיו אתה ואני, אם לא נתגייס, אתה, אני, הילדים שלנו, אז אנחנו מיד נעצר, ואנחנו נשלח למעצר, וגם אם אנחנו נברח מהארץ, לפני הגיוס שלנו, אבל נחזור לארץ בעוד 10 שנים, כשיהיה לנו ילדים וקריירה, אנחנו נעצר בנתב"ג. אז החוק שנחקק, שאתה, אני והמשפחות שלנו, סער, שקד, גברים ונשים, יעצרו אם הם לא יתייצבו לחוק גיוס חובה, וחרדי שלא יתייצב לגיוס לא יעצר, אז זאת אפליה שמנוגדת לערכי הדמוקרטיה והשוויון בין אוכלוסיות מסוימות. וזה למשל בגץ עכשיו. צריך להחליט אם לבטל את החוק הזה, כן או לא. ואני בטוח שבגץ יבטל את זה.
4: אני מדבר על הרפורמה כפי שהוצגה על ידי יריב לוין. מותר להם לעשות? אני מדבר רק על הרפורמה של יריב לוין.
0: אז אני עונה לך, אני עונה לך.
4: אתה מביא לי מקרים הזויים. אז מה שאתה אומר לי, ג'ינג'ים, זה הזוי. אני מדבר לך כפי שהוצגה על ידי יריב לוין. אז אני אומר לך,
0: חלק מהיוזמות של יריב לוין נוגדות לשיטתי, לשיטת אחרים, את היסודות הגרעיניים של הדמוקרטיה. לדוגמה, כן, לדוגמה. לדוגמה, הממשלה הזאת ביקשה לבטל את הלכת הסבירות, את היכולת של שופטי בית המשפט העליון שיושבים כבגץ, לבטל חוק אם הם חושבים שהוא לא סביר. ואת זה יריב לוין, הכנסת הזאת ביקשה לבטל, ובגץ עצר את זה, לדוגמה. טוב, יאללה אבי, תודה אבי, יש, אני לא, אנחנו לא יכולים פה לעשות איזה משפטים למתקדמים. אני אגיד לסיכום, ההבנה היא שבגץ אלו להתערב בחקיקה של הכנסת, יש רשות שופטת ויש רשות מחוקקת ויש רשות מבצעת, ואני מתרשם שבגץ נזהר מאוד מאוד מאוד מאוד שלא להתערב בעבודה של הרשות האחרת, הרשות המחוקקת, אבל במקרים קיצוניים ויוצא דופן, יש ביקורת שיפוטית, כולל על חוק יסוד. אנחנו יוצאים לפרסומות.
5: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
7: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: זה פשוט הרבה יותר נוח.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
17: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר, בעיקר לנוער מתבגר.
18: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
16: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, חזרנו. מי איתנו?
19: גיא?
0: כן.
19: שלום.
0: מה שלומך?
19: מה שלומך?
0: בסדר, תואיל להציג את עצמך. אפרים.
19: כן, נכון, נכון.
0: כן, רמת השרון, כן?
19: אני עליתי...
0: כן, אפרים.
19: לדבר על, לא יודע אם זה מכובד להגיד, אבל על הנשיא טראמפ המטורלל.
0: זה ביטוי עדין ביחס אליו.
19: תקשיב, זה נשיא של מדינה.
0: של מעצמה.
19: של בעצם מעצמה.
0: הרבה מדינות, כן.
19: תשמע, יש לו 100 הצהרות בשעה, אני אולי מגזים, אבל אתה יודע, בשביל להעצים את את הרצינות ומה שאני אומר, יש לו כל כך הרבה הצהרות בשעה שפשוט זה לא יאומן. הנה עכשיו שמעתי שהאיראנים אומרים אין שום הסכם, אין כלום. הבן אדם לא יודע איך הוא נהיה נשיא, לא יודע. הבן אדם לא יודע להנהיג. הבן אדם, איך הוא יכול, איך הוא היום נשיא של מעצמה, לא מדינה אלא מעצמה.
0: אפרים, אפרים,
19: רק שנייה, תן לי רק לסיים חצי שנייה. בפרט גם שלדעתי גילו איזשהו סוד צבאי משמעותי שהוא לא טוב לארצות הברית, שטוען שלארצות הברית אין מספיק טילי יירוט, וזה דבר שיכול, בוא נגיד, אתה יודע, לגרות, זה לא יקרה, כי זה לא מתאים להם בינתיים, אבל זה יכול בהחלט להביא איזשהו מחשבה אצל שאר המדינות, הנה, עכשיו זה ארצות הברית וחולשתה.
0: רגע, שנייה, תראה אפרים, כמה דברים...
19: טוב, תגיד, לא כמה
0: קופסאות אתה מאשן ביום?
19: מה אתה אומר?
0: אני שאלתי כמה אתה מאשן ביום.
19: די הרבה, לצערי.
0: כן, אני יודע, שומעים את זה ממש. גם בנשימה, אתה יודע, אני אסתמטי, ושאני שומע... צפצופים מהריאות, אני ממש
19: לא, זהו, שרק בשבת אני ממש את...
0: רק בשבת, כן.
19: קשה מאוד, אבל...
0: אז ביום ראשון אתה מתפרק על הסיגר?
19: במוצאי שבת, אני אחרי הבדלה ישר.
0: תגיד, כמה אתה מיישן ביום?
19: שתי קופסאות, אבל ירדתי.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. לא חבל על החיים, אפרים?
19: חבל, חבל.
0: נו, ועל הכסף?
19: כן, אבל אתה יודע, שאל אותי פעם הרופא, מדי התחלת לאשן? אמרת לו, בפנימיה, בשירותים. היינו קונים סיגריות במשותף בפנימיה, ואז היה סיגריות טיים, לפני הרבה שנים זה היה.
0: כמה שנים אתה מאשן?
19: מגיל 15.
0: ובין כמה אדונים?
19: 70.
0: וואו, וואו. 55 שנות אישון?
19: כן, זה נורא, נורא, נורא.
0: ושתי קופסאות ביום?
19: בערך.
0: לפעמים יותר?
19: לא, יותר משתדל שלא, אבל בשבת אני לא מאשן.
0: יכלת לקנות בית.
19: קשה מאוד.
0: כן. טוב, תשמע, נמשיך בשעה השנייה אם יהיה צורך. אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, טראמפ, זה לא תקלה, כי אנחנו רואים שהוא ניצח פעמיים, הוא לא ניצח פעם אחת. ניצח פעמיים. זאת אומרת שהאמריקאים רוצים שזה יהיה הנשיא שלהם. לא הספיק עליהם קדנציה אחת, הם רצו עוד קדנציה. נכון שהנתונים שלו בעסקרים הם מחרידים, נדמה לי ראיתי פעם אחרונה 35% תמיכה, שזה נמוך ביותר, אבל עוד אנחנו לא לפני בחירות, וגם אתה יודע, אם הוא לא ישנה את החוקה, אז שתי קדנציות לנשיא. אבל מה שאותי מעניין איתך, הרי הטמפרמנט והמופרעות שלו זה לא דבר חדש. אתה היית צועק בראש, בפה גדול, טראמפ מטורלל, גם כשהוא נחשב החבר הכי טוב שלנו, הידיד הכי טוב שלנו, איש הסוד של ראש הממשלה, או שאז המופרעות פחות עניינה אותך?
19: תראה, אני מאמין, אם זה היה קורה לנשיא אחר, שהיינו, לא היינו מפחדים שהוא יוציא את התמיכה שלו מאיתנו, אז היינו מוצאים את כל הסופרלטיבים השליליים נגד אותו בן אדם.
0: אבל הוצאנו את הסופרלטיבים השליליים, כשזה היה ביידן, כשזה היה אובמה...
19: אובמה, לא חסכו את שבטנו, לא חסכנו את שבטנו ממנו.
0: כן, אבל רגע, רגע, אבל אנחנו יודעים שממשל אובמה הוא זה שהעביר את התוכנית הרב שנתית לתת לישראל 3.8 מיליארד דולר סיוע ביטחוני בשנה. אז זה בדיוק מה שאני שואל. נשיא שבסוף... שבסוף שני הנשיאים הדמוקרטיים, נשיא שנתן לנו את הסיוע הביטחוני הגדול בתולדותינו, ונשיא אחר שהגיע לכאן אחרי השבעה באוקטובר, והבהיר לכל העולם שמי שיעיז לפגוע בנו מתעסק עם אמריקה הגדולה, אז אותם אנחנו, עליהם פרשנים ושדרנים ופוליטיקאים ישראלים התגוללו, וכשיש לנו עכשיו את טראמפ, אז מה?
19: אני חושב שהוא נשיא טוב לארצות הברית, כי הוא לא רוצה, הוא לא רוצה במלחמה, הוא לא רוצה במלחמה, וגם אנחנו גם לא כל כך רוצים לשדל אותו, כי גם ככה הם חושבים שישראל רוצה לשדל את טראמפ למלחמה, כי זה טוב לנו.
0: טוב, רבותיי, אנחנו סיימנו את השעה הזאת, תודה לכם על ההזנה, אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, מיד אחרי חדשות השעה אחת.
16: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: אני רוצה
23: של כיף בקנוני אזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי, ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
24: אני רוצה לאזריאלי.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: איך זה עזר לי?
27: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
28: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
29: 103 FM.
16: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
29: 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם משמרות המהפכה, טוענת כי בניגוד לדברי טראמפ הלילה, אין הסכמה לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז. עוד נמסר כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות לדברי הסוכנות, המיצר יישאר סגור. לאחר שבארצות הברית דווח אמש על מתקפת סייבר נגד מערכת המים, התקיפה המשויכת לאיראן, במערך הסייבר הלאומי הודיעו כי המערך נמצא בקשר רציף עם עמיתיו מעבר לים. עוד נמסר כי ישראל גם היא מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים בתדירות יומיומית, גם על מערכת המים. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. בניגוד לדיווחים שלפיהם ישראל צפויה לנצור את האש ברצועת עזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו בדרום אלמוג בוקר, כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו. בפיקוד הדרום לא קיבלו הנחיות חדשות בנושא, והמדיניות נותרה ללא שינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
24: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
29: 800-692-692.
24: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
30: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: את החדשות הביאו לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
31: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
32: עכשיו, ב-103 FM, גיא פלג.

0: שלום לכם, חזרנו שעה שנייה, גם אותה עורך סער פלסנר, שקד מורג לצידי על השידור, מני הלפרין ברדיו צפון 104.5, בדיגיטל אופר קולר וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, יצאנו לדרך, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום רב.
1: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: כן דוד, בבקשה.
1: הלו?
0: כן, אני מקשיב לך, בבקשה.
1: רציתי לשאול שאלה לפני שתחיל במה שרציתי לדבר עליו. אם התחלת בשעה הקודמת, בפתיח, דיברת על המקרה של של העובד מעון ראש הממשלה, שתובע את שרה נתניהו על התאמרות.
0: ומשרד ראש הממשלה, כן.
1: אם נקבע ששרה צריכה לשלם לו פיצויים, האם זה היא מכיסה מוציאה את הסכום, או שמשלם המיסים צריך לשלם את החשבון?
0: שאלת שאלה יפה. אני התלבטתי מתי ואיפה נכון שאני אתייחס לדברים, ויעשה אבל לפני זה תחקיר מסודר. תראה, בכל התיקים של שרה נתניהו, משפחת נתניהו, שנקבעו קביעות, גם בהליך הפלילי שלה, הרי נטען בשעתו ש... אני לא זוכר אחד בדיוק את הסעיפים, אבל בגדול התיק עסק בכך שהוזמנו שפים, או שעשו שם איזה כל מיני פוילישטיק ברישומים של האוכל, של מספר האנשים שמגיעים, זה מה שכונה תיק החמגשיות. אז בסוף כתבו בפסק הדין שבהודעה שלה במסגרת הסדר טיעון, השורה התחתונה אפשר גם לכמת אותה מהמילה כמות, לכמת אותה מהמילה כמות, כלומר זה בסוף היא הודתה בזה שכתוצאה מפעולות שהיא נקטה בהן או שהיא הורתה עליהן, היה הזק לקופת המדינה, ואותו כנל לגבי הפסק דין בעניינו של מני נפתלי, ובסוף בכל התיקים האלה מדינת ישראל שילמה. לא הגיעו שהוא נגדה תביעה, אמרו, אוקיי, את עודת שהורית או לקחת או גרמת נזק לקופת המדינה של איקס כסף, אנחנו תובעים את זה ממך. או כתוצאה מההתנהגות המתאמרת שלך כלפי מני נפתלי, מדינת ישראל שילמה למני נפתלי פיצוי של כמה מאות אלפי שקלים, אנחנו מגלגלים אלייך חלק מזה. אז במענה לשאלה שלך, התשובה היא לא.
1: לא, מה, שהיא לא מוציאה מהכיס.
0: היא לא שילמה עד היום שקל בהקשרים האלה.
1: עכשיו שאלת המשך.
0: וניתן היה לגלגל את זה אליה, וניתן היה, המדינה יכולה
1: הייתה... שאלת המשך לשאלה הזאת. אם נקבע שדווקא היא זאת שנעשה לה עוול, ונקבע שהעובד שטבע אותה צריך לשלם לה פיצויים, האם הפיצויים ייכנסו לכיס שלה? או יחזור לקופת המדינה.
0: אז קודם כל זה לא הולך ככה. מה זאת אומרת? לדוגמה, כן? שמחה רוטמן טבע אותי, ובית המשפט דן בתביעה של שמחה רוטמן אותי, ובית המשפט יכול בסוף הליך לחייב את התובע בהוצאות, אבל לא בפיצוי. אתה מבין את ההבדל? אם אני רוצה... או כל אדם שתבוא אותו,
1: נגד.
0: אני יכול לתבוע תביעה שכנגד, זה דבר שמקובל. אבל לדוגמה, כאן היה לי בתחנה אירוע, שבו איזשהו מאזין, טבע אותנו, כי טען שהתנהגתי אליו באופן מבזה, שביזה אותו, והעורכי דין שלנו ממשרד מושקעת, עשו עבודה טובה ורצינית, וגילו שהמאזין שהציג את עצמו כאיזה מאזין תמים שעלה לשידור ומגיש קפריזי רב עוצמה, התאמר בו וביזה אותו ועיף אותו משידור, ואז התברר לנו בהליך הבירור שעשו עורכי הדין שלנו, התברר שמדובר בביביסט שהוציא את דיבתי רעה בהרבה מאוד מקרים, ואנחנו הגשנו תביעה שכנגד, ובסופו של דבר הוא גם התנצל וגם שילם לתחנה סכום.
1: עכשיו רציתי לדבר איתך, מה שהתקשרתי לדבר על הפודקאסט שלך,
0: כן.
1: שאתה ראיינת את ברוריה, לא זוכר את שם משפחתה.
0: רגע, אני לא נתתי את הקרדיט המגיע, אמרתי משרד מושקעת, הצגה אותי גם עורכת הדין אוריאן אשקולי. כן, בבקשה, ברוריה של
1: אוריאן. כן. כן, היא, אני הבנת, אני מכיר את הסיפור הזה כבר ממזמן, שהתייחסו אליה לא יפה, בזמן השבעה.
0: מה שפורסם עד אתה, עד לפודקאסט הזה שלי, שעלה היום, היה דברים שאח שלה סיפר,
1: כן.
0: והוא סיפר...
1: שביבי משך אותו למטבח כדי כן. שיבקש ממנה להתפנות מהדירה.
0: מהדירה, כן. אז זה פורסם, אבל לא מפיה, להפך, היא אומרת בפודקאסט שהיא כעסה על אח שלה, שסיפר את הסיפור הזה ופרסם את הסיפור הזה בשעתו שלא על דעתה ולא בלי אישורה. הפעם היא מספרת את הסיפור.
1: עכשיו... כן. לפי דעתי, תראה, אני אף פעם לא הכבאתי את, הסתרתי את דעתי על נתניהו כן. ועל ממשלת האסון שלה. אבל אני חייב לומר שהסיפור הזה, מבחינתי זה צהוב, זה רכילות, וזה, אין, המקום שלו, כשמוצאים סיפור מלפני 50 שנה, להוציא את זה לחדשות, זה נראה לי ממש לא לעניין. עכשיו, מה שעוד נודע לי, שהמשפחה העבירה לה חצי משווי הדירה, שזה לא ידעתי.
0: כן, אז אני אגיד לך, אני אענה לך את זה בכמה היבטים. תראה, קודם כל, אני אומר לך, ודווקא, אתה יודע, אתה נשמע לי ידידותי, ולא בא, נקרא לזה, לא בא לריב. אז אני עונה לך, אז שלא ישמע שאני חלילה מדבר כלפיך באופן מטריס. אני באמת חושב שקודם כל, אם יש איזשהו תוכן שלא מוצא חן בעיניך, בשביל זה יש שלט. והפודקאסט בכלל, הפודקאסט צריכים לרצות לצפות בו. זאת אומרת, יש לי פודקאסט, משודר ביוטיוב, ספוטיפיי, אתה יכול לאהוב אותי ולהתעניין בתכנים שלי, ולחשוב שהפרק שעשיתי עם אורי מסגב מאוד מעניין אותך, והפרק הזה לא מעניין אותך ואתה לא צופה בו, זה אחד. אז זה באופן כללי, כשיש תוכן שהוא לא נראה לך, ואף פעם אנחנו לא יכולים למצוא תוכן שכולם, כולם, כולם, כולם יאהבו. עכשיו אני אגיד לך מה הצד האחר, למה אנחנו חשבנו שהוא כן ראוי לפרסום. משום שתראה, יש עכשיו, המועד הוא לא עוד מועד, יש עכשיו אירועי 50 לאנטבה. זה קורה בימים אלה. בימים אלה יש טקס רב משתתפים בבית, היה טקס רב משתתפים בבית הנשיא, שאליו הוזמנו כל הלוחמים, בני המשפחות שלהם, וכל החטופים, מי שבחיים, בני המשפחות, עשו אירוע מאוד מיוחד. ואהוד ברק, ממתכנני המבצע הזה, הוציא ספר, בדיוק כתבו לי מהלשכה שלו, שהם רוצים לשלוח לי את הספר, הוא הוציא ספר אב קרס על המבצע, ועל רקע כל האירועים האלה, אישה שהייתה אהובתו של יוני נתניהו, זכרו לברכה, בתקופה הרלוונטית, אחרי 50 שנה, כשיש צבר כזה של אירועים, והיא לא מוזמנת, והיא נשכחת, בא בשעה שהיא הייתה האישה שהוא בחר לאהוב, והוא בחר לגור איתה, ויתכן וראה, לא ייתכן, ברור, שראה את עתידו איתה. והיא כל השנים כבשה את הסיפור הזה. עכשיו, זה לא האירוע אחד, זה לא הדירה. זה הדירה, זה הסילוק שלה, זה האינטראקציה עם משפחת נתניהו. היא מספרת בפודקאסט בעריכות על עוד אירועים במהלך השנים. והיא החליטה שדי, והיא רוצה לספר את זה. אז במכלול הזה שכולם מספרים על הקשר, יצא הספר הרי מכתבי יוני, וכולם מספרים, וגם היא מספרת, על הקשר הקרוב בין האחים, על אהבת הנפש שביבי אהב את יוני, ויוני אהב את ביבי ועידו, ומספרים את כל הסיפור הענק הזה, ומספרים על המבצע, ועל גיבור המבצע, ועל קורבן המבצע, ועל הכל. באה אישה ואומרת, הזיזו אותי, מחקו אותי, השכיחו אותי, ואני רוצה לספר, כי אני לא הייתי עוד מישהי. היא באה לפודקאסט שלי עם ארגז, קרטון, סליחה, קופסת נעליים מקרטון, ובה מאות פתקים שיוני כתב לה, שירי אהבה, פיוטים, היא הייתה אהובתו, ועליה דרכו, ואותה דרסו, ואותה העלימו, ואנחנו חשבנו, שמי שרוצה, מתוך בחירה, לצפות בשיחה הזאת שלי איתה, אז הוא מוזמן. ונתנו באולפן שישי כמה דקות. ובערוץ 13, שזה ערוץ המתחרה, ראו של 12 יש, וביקשו והתחננו שגם לקבל. ואני אומר חשוב, וזה עדיין לא אומר, שזה חייב לעניין את כולם, שזה מתאים לכולם, ואני מקבל שחלק אומרים, מה אתם מעלים סיפור בין 50 שנה? לפעמים מעלים סיפור בין 50 שנה. ולפעמים טועים, ולפעמים לא טועים, אבל היופי, שהבחירה חופשית. איש לא מכריח אותך. ואני בכל זאת חושב שאם תאזין, זה עשוי לעניין אותך.
1: רציתי להעיר, אני קראתי איזשהו פוסט בפייסבוק, okay. שגם שהעורך דין של משפחת נתניהו בזמנו, האבא של דוד שמרון, לא זוכר את שמו הפרטי, okay. התקשר לאהוד ברק, שגם יפעיל לחץ, בגלל שאהוד ברק היה שכן של יוני באותו בניין.
0: שכן, זה... כן, תכף אני ארחיב על זה, כן.
1: והוא הפעיל, כביכול, הוא הלך גם שינסה לשכנע אותה גם להתפנות מהדירה. עכשיו,
0: אז אני אגיד,
1: אם,
0: אני...
1: היה איזשהו, אם היה איזשהו צוואה שיוני כתב דרך אותו עורך דין שהוא קרוב משפחתם של זאת, משפחת נתניהו,
0: לא זאת הטענה.
1: והיה אומר, אני מוריש את הדירה לברוריה.
0: אבל לא זאת הטענה.
1: והעורך דין היה מעלים את הצוואה, אז הייתי אומר, וואו, יש פה איזו ידיעה מרעישה, יש

0: ואחר כך, ואני רואה כל מיני תגובות, היא בכלל, ממתי בת זוג יושבת שבעה, כל מיני דברים. אני לא מדבר איתך בכלל על עולם ההלכה, ועל העולם שעוסק בשאלה מי חייב לשבת שבעה ומי לא. ואני מתאר לעצמי שעל פי הדת, חברה לא חייבת לשבת שבעה, בעוד שמשערי בשר בדרגה ראשונה, הורים ואחים כן יושבים שבעה. לא זה העניין. וגם הדירה, אני אומר שוב, יכול להיות שלא הגיע לה כלום, ויכול להיות שהגיע לה הכל. אני מדבר על אנושיות.
1: כן, זה
0: הוא היה אהוב ליבה. הם גרו ביחד שנתיים. הם ראו עתיד משותף. האם אנשים סבירים, לא אגיד רגישים, לא אגיד רגישים מאוד, אנשים סבירים היו דואגים להגיד לה שהיא צריכה לפנות את הדירה בימי השבעה? האם אנשים סבירים, ואני מאמין שהיה מאוד צפוף, הנפילה של יוני הקטעה את משפחת נתניהו, מכה אנושה שלא התאוששו ממנה מעולם. והם גרו בארצות הברית, והם באו לארץ, מבועלים וכואבים, והמומים, וישבו שבעה אצל עידו. ואני מתאר לעצמי, גם מפאת המשפחה הזאת, שיש לה ודאי הרבה מאוד חברים ומכרים, ויוני שהיה קצין בכיר בצבא, ומפקד היחידה, ואני מתאר לעצמי כמה אנשים רצו להגיע לשבעה, להשתתף בצער המשפחה הזאת, יותר מבחינת החוג המכרים, ובטוח שהיה שם מאוד צפוף. האם עולה על הדעת שאדם סביר יגיד לבת הזוג של המנוח, תלכי מפה? ואני אומר, ברור לי שהיה צפוף, אין שאלה שהיה צפוף, לא יכול להיות שלא תהיה צפוף.
1: עוד כיסא אחד לא יוכלו למצוא.
0: לא, זה לא, לא, עזוב, אתה מקל ראש, שאמרו לה, אל תשבי, זה לא אמרו, זה את והאורחים שלך, הרי באים גם אליה, אז זה העניין. אז לכן אני אומר, אתה יודע, אז אנחנו, כשאני שמעתי את הסיפור הזה, אני אמרתי, לא יכול להיות. לא יכול להיות שיש חוסר רגישות כל כך קיצוני. אתה יודע, גם הסיפור של הדירה, לבוא למישהי שהבן זוג שלה חרב עליה עולמה, רק נפל, ולהגיד לתפני את הדירה. אני אומר שוב, יכול להיות שלא הגיע לשקל, אבל אי אפשר להתאפק כמה שבועות.
1: לי, אני אגיד לך, אצלי בבית, שאימא שלי הייתה סיעודית, הייתה עוזר, מטפלת שגרה בבית של אימא שלי, ממולדובה, אנחנו לא גירשנו אותה מהבית, אמרנו, קחי כמה זמן שיקח לך להתארגן.
0: כי ככה מתנהגים בני אדם. ככה מתנהגים בני אדם. עכשיו, אתה יכול להגיד מה שאתה בעצם אמרת. זה אולי ככה, אבל אם זאת אני חושב שזה רכילות, אז אתה חושב שזה רכילות, וחוץ מזה, בכמה רכילות אנחנו מתעסקים, הכל מה שמשודר וכל מה שמפורסם, הוא תמיד, אתה יודע, עיתונות שיש לה איזה מין ערך מוסף עמוק, לפעמים כן, לפעמים זה, אבל לדעתי זה לא רכילות. אם אתה שואל אותי, זה לא רכילות, אבל גם אם זה רכילות, נגיד הרעיון שהיה, הסרט הדוקומנטרי שעושים, על החמש בחורות שהבריחו קוקאין, זה מלמד את הציבור משהו, זה מרחיב דעת, זה מה? זה רכילות. הנה, תכירו את הבחורות מהפרשה הגדולה. אז לא עושים על זה סרט, ולא עושים על זה כתבות, עושים. ככה אני חושב, אני אפילו חושב שזה בכלל לא גבולי. הסיפור הזה בכלל לא גבולי. כי יוני הוא לא עוד נופל. הוא דמות ממש מיתית. כן, איקונית.
1: וביבי עוד משתמש ביוני, כן.
0: נו, אז מה, אתה מתקשר להגיד לי שאתה חושב שזה לא בסדר, ואחר כך אתה אומר לי בעצם שזה כן בסדר.
1: לא, הוא כל הזמן משתמש בזה שהוא אח שקול, כדי...
0: באמת אח שקול. הוא באמת אח
1: שקול לפני 50 שנה.
0: אז מה? רגע, תשמע, אתה רואה איך תנה בקצוות. זה, תראה...
1: כן, אני מתנדנד.
0: אז אני אומר לך, תראה, אני לא עניין של מאמין, אני יודע מהורים שקולים ואחים שקולים שהזמן עצר מלכת, והזמן לא מרפא.
1: כן, אבל אח שקול לא היה מתנהג ככה להרוסתו של
0: אחים. אבל עובדה שהתנהגו ככה. ועם זאת, וזה גם מה שאמרתי באולפן שישי.
1: אתה לא יכול להתהדר בזה בתואר, אח שקול ומצד שני.
0: אתה יכול הכל, כי אנשים יש להם כל מיני רבדים, וביבי, ואמרתי את זה ביום שישי, והיה חשוב לי להגיד את זה, שברוריה למרות

0: מאות האלבון הכבד שהיא סוחבת 50 שנה, וזה הולך ומתעצם, להפך. הנה, עכשיו האירוע בבית הנשיא גרם לזה לפרוץ. אבל, חרף זאת, היא אמרה לאורך השיחה, כמה וכמה פעמים, שהקשר בין האחים הוא קשר יוצא דופן, אהבה יוצא דופן, מכתבים שהם כתבו אחד לשני, רצון להיות אחד בחברת השני, זאת אומרת, זאת לא אגדה שביבי מדבר בערגה ובכאב עצום על האח שלו. אני מאמין לו. אני מאמין לזה לגמרי, לגמרי, לגמרי. ועם זאת, זה לא הפריע להם להתנהג כפי שהתנהגו. אתה יודע, אנשים מורכבים, יש להם כל מיני פנים. אצל אנשים רגילים זה לא מתקבל על הדעת. אתה כל כך אוהב את האח שלך. אתה כל כך אוהב את האח שלך. אז איך אתה יכול להתנהג ככה למי שהוא אהב? אבל אתה רואה?
1: לפעמים אתה אוהב את האח שלך, אבל מי שהוא יוצא איתה, אתה לא
0: כן, אבל יש אנשים שמתנקרים לילדים שלהם. אז עזוב, יש כל מיני סוגים של אנשים. כן. משפט לסיום.
1: רציתי רק לשאול. בחורות, עכשיו, בשלוש שנים האחרונות, לצערנו, הרבה בחורות איבדו את החבר שלהן במלחמה.
0: כן.
1: האם הן מוכרות כאלמנות צהל, או...
0: אז אני אומר לך, זה
1: סיכון. או המדינה מכירה בהן איכשהו?
0: אז אני אומר לך...
1: נגיד, הן היו אפילו מאורסות.
0: אז אני גם חשבתי על זה, ולא ביררתי את זה, כי כשהיא סיפרה לי... שהיא מוגדרת על ידי משרד הביטחון כאלמנת צהל, זה הפתיע אותי מאוד מאוד, ואני מודה, אני מקווה שאם ברוריה מקשיבה, היא לא תיעלב, אבל אני לא חושד בכשרים, ואני האמנתי ומאמין לכל מילה שברוריה אמרה, אבל החובה העיתונאית והאחריות העיתונאית מחייבת לבדוק, ואנחנו בדקנו עם משרד הביטחון, והדברים הם אכן כך. והיא אמרה שמי שפעל כדי שהיא תקבל את המעמד הזה היו אהוד ברק. אתה אמרת שיוני היה שכן שלהם, זה הרבה מעבר לשכן, כי היא מספרת על הקשר הקרוב בין יוני לבין אהוד, ושאהוד גר בבניין, והוא דאג שיוני יקנה דירה בבניין שלו, ועל הקשר הקרוב בין נאוה ברק לבין ברוריה, ושהיא אמרה שאברהם ארנן, מי שהקים את סיירת מטכ"ל, ואהוד ברק, שהמפקדה של היחידה, הם, ככה היא אמרה, הם דאגו שמשרד הביטחון יכיר בה כאלמנתו. למרות ש...
1: אהוד אפילו התקשר לנאוה, וביקש ממנה לרדת לדירה, כדי להודיע לה שיוני נפל, כדי שלא יוודע לה חס וחלילה מהחדשות או משהו כזה.
0: גם את זה היא מספרת בפודקאסט, שאהוד התקשר לנאוה בלילה, ושנאוה סיפרה לה שהיא לא רצתה להבהיל אותה, שהיא דופקת בדלת באמצע הלילה, אז היא רק בבוקר היא דפקה בדלת, ואמרה לה שיוני נפל. נכון, זה היא גם מספרת. בקיצור, יכול להיות שתמצא עניין בלהאזין לפודקאסט, הוא באוויר, אתה מוזמן. תודה.
1: אני ראיתי הקטעים, תודה לך.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
2: שלום.
0: שלום.
2: הדובר דני מאילת.
0: דני מה?
2: דני מאילת.
0: מאילת.
2: אילת הרחוקה.
0: אז אין לנו באילת.
2: בדרום, כן.
0: אולי דרך האפליקציה. כן.
2: בבקשה. שמע, חביבי.
0: כן, חביבי.
2: שמעתי עכשיו, כדי לחכות לדבר איתך, הייתי צריך לחכות שהמאזין הקודם יגמור
0: לדבר. נאלצת.
2: אז שמעתי אתכם.
0: כן.
2: ועל זה גם רציתי לדבר.
0: בבקשה.
2: יש כל כך הרבה דברים. מנוגדים להיגיון, לרגש, להכל, שאתה מעלה פה. תגיד לי, לאלמנתו מגיע קצבה מצהל? מי סידר לה את זה?
0: היא מספרת, אהוד ברק.
2: מי העבריין שסידר לה היא אלמנה? אתה רשמת שהיא אלמנה. היא אלמנה?
0: דני, תשמע.
2: תגיד לי, אתה נורמלי?
0: תורידי את האיש הגס רוח הזה. אז אני אגיד, קודם כל אני לא קבעתי, בוודאי שהיא לא הייתה נשואה לו, ולכן היא לא אלמנתו. ואנחנו התגשנו, וגם בפרסומים שלנו, זאת החלטה שקיבל משרד הביטחון. האם החלטות דומות היו בעבר? לא יודע, לא בדקתי. האם יש בצעד הזה משום אמירה, ברור, האם אני מעלה על דעתי שאהוד ברק ואברהם ארנן, שניים מבחירי אנשי הביטחון שלנו, פעלו כאיזה קומבינה? לדעתי לא. אהוד ברק, שהיה רמטכ"ל צה"ל בהמשך, אהוד ברק, מתוך היכרות עמוקה, לא רק עם יוני, אלא בעיקר הבנה של הקשר העמוק שהיה בין יוני לבין ברוריה. הבנה שהיא הייתה במרכאות בחירת ליבו. והיא מספרת בפודקאסט גם על זעזוע שהרגיש אהוד מופז, רמטכ"ל אחר של צה"ל, כששמע במהלך השנים שיש טקס באנטבה לזכרו של יוני ולזכר המבצע ההירואי, ושהיא לא זומנה לשם. וברוריה מספרת ששאול מופז הזדעזע. ואני מסכם, כנראה שיש גוף במשרד הביטחון שבודק את הדברים ובודק את הסיטואציה. היא לא סתם בת זוג, היא הייתה שותפתו לחיים, הם גרו ביחד, אני לא יודע מה הציגו, ומשרד הביטחון אישר לנו שהיא מוגדרת אלמנה. כן, מי איתנו?
3: הלו, שלום.
0: שלום, מה שלומך?
3: מדבר יוסף מבת ים.
0: יוסף. כן, מה שלומך יוסף? מזמן, יוסף הביביסט, מזמן לא דיברנו. כן, יוסף.
3: נכון. כן, רוצה לדבר בקשר לנושא של התעמרות בעובד הניקיון.
0: כן.
3: עכשיו, התעמרות בעובד הניקיון, מה בדיוק ביבי צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות כאשר הוא רואה דבר כזה?
0: אני אגיד לך. אני אגיד לך מה דעתי. כן. אני מחלק את זה לשני היבטים.
3: כן.
0: קודם כל ברמה האנושית. ברמה האנושית. אני למשל לוקח את עצמי, נניח ואני בחברת החדשות, אני עובד בחברת החדשות, ואני רואה שאחד הטלנטים מתאמר באיזשהו עובד זוטר. אתה יודע, יש אצלנו בסוף כוכבים גדולים, ויש בסוף נותני שירותים. יש עובדי ניקיון, יש כל מיני אנשים. אז קודם כל ברמה האישית, אם מישהו בבית שלי, חדר שלי, במשרד שלי, בנוכחותי, היה מתאמר במישהו שמנקה את הרצפה, או מגיש אוכל או משהו. אז קודם כל, במינימום, ומכיוון שמדובר גם בעובד קבוע, לא מדובר במישהו שעבר לרגע. אז קודם כל, ברור לי שברמה האישית, צריך לגשת לאותו עובד, להגיד לו, תשמע, אני מתנצל בפניך. אני אעשה כל שביכולתי כדי שבבית שלי אתה לא תיפגע שוב, אשתי קצת שרוטה, אין לי מה לעשות. זה המינימום שהיה צריך לעשות ברמה האנושית, בלי קשר לכלום. ברמה האחרת, מכיוון שאין חולק, ואני אומר לך שאין חולק, ששרה נתניהו היא אישה סופר אינטליגנטית, וברגעים מסוימים אפילו אומרים שהיא מסוגלת להיות אשת שיחה מרתקת. אני אומר את זה מהאנשים שפגשו אותה. והוא בעלה. אני ב-100% הייתי קורא לה לסדר. אני לא יודע מה היחסים ביניהם, אבל אני הייתי קורא לה לסדר. ואם הייתי רואה שההתנהגות הזאת נמשכת כי אין לה שליטה, אני הייתי עושה צעדים קיצוניים. כולל. אם אני הייתי חלילה נשוי למישהי שהייתי חושב שיש לה התנהגות מופרעת, ושהיא פוגעת באנשים שבאים לעבוד איתי בתוקף תפקידי, אני הייתי אומר לשר השמיים, אם ההתנהגויות האלה יחזרו על עצמן, אני אעשה צעד קיצוני, ואני אודיע למשרד ראש הממשלה, שאני מבקש לא לשלוח לכאן עובדי ניקיון, תנקי את הרצפה, כי דרך אגב, אמא שלי למשל, כל חיי, אישה כבר בת 80, מעולם לא הייתה מנקה אצלנו בבית, זאת אומרת, זה לא דבר כל כך חריג שאדם מנקה את הבית שלו. זה לא דבר חריג. אז אם אני הייתי רואה שחלילה לאשתי יש מופרעות, שהיא מתאמרת במנקה, מרימה עליה את הכל, מאיימת עליה, גוערת בה, חלילה דוחפת אותה כפי שטוען בתביעתו עובד האחרון, הייתי אומר לה, תשמעי שרה, או שתטפלי בעצמך. ואם את לא מסוגלת לשלוט בעצמך, אז לא יגיעו לכאן עובדים יותר. פשוט תכין לבד שניצלים ותנקי לבד את הרצפה. אבל העובדה שבמשך עשרות שנים, המופרעות הזאת נמשכת, זה, והוא יודע על זה, הוא קורא את התביעות, והוא יודע מה קורה, ובחלק מהמקרים, כפי שלילן פרץ סיפרה לי, כפי שהוא מתאר, ביבי נוכח, והוא אדיש לזה, או לא מפסיק את זה, כל האשמה עליו.
3: מה יוסף,
0: בא יוסף, יוסף, אין לי כוח לצחוק שלך ולסרקזם שלך. אני חושב שכל אדם הגון, שמבין מה שקורה שם, לא יכול להתייחס בבדיחות הדעת להתאמרות כזאת נטענת בעובדים. כך אני חושב. אני לא אשתף פעולה עם התבדחות על האנשים האומללים האלה שסובלים את ההתאמרות המטורפת הזאת בעיניי. כן, מי איתנו?
4: שלום.
0: שלום.
4: מדברת דליה.
0: כן, דליה.
4: בקשר...
0: מאיפה
4: דליה? אם יורשה לי...
0: יורשה לך,
4: לדבר, מאיפה? לדבר בשטף. וכשאצריך את דבריי, תוכל להגיב.
0: לא, זה לא הולך ככה, דליה. אז אנחנו ניפרד, בסדר? כי אני פשוט לפעמים מבקש להעיר או לשאול, אז אם את רוצה, אם את עומדת על זה, שאת דורשת לדבר בשטף, מבלי שאני אתערב, אז זה לא ילך. אז מה את בוחרת?
4: ותשאל.
0: אני אשאל.
4: תדעי לדבר.
0: כן, מאיפה הדליה?
4: תל אביב.
0: תל אביב. בסדר, דליה, אז אנחנו אומרים, את תדברי. אם okay. אני אחשוב שמדובר בנאום, או לחילופין, אם יהיה בתוך או, דברים שאינם אמת, אני ארשה לעצמי להתפרץ. ואני אעשה כל, אני אעשה כל מאמץ לא להפריע לך. מקובל okay. עליך?
4: אוקיי.
0: Okay. בבקשה, דליה.
4: בקשר לכתבה שהייתה בערוץ 12 על ברוריה, הגדלתם לעשות לחפור 50 שנה אחורה, ולא חשפתם את הסיפור של הבן שלה, יותם.
0: בוא נוריד את דליה מהקו. עכשיו אני אסביר. אני אמרתי, הסיפור של יותם אוקון הוא סיפור שפורסם בהבלטה גם אצלנו. איש לא העלים את הסיפור הזה, זה סיפור שפורסם ובהרחבה. אני חשבתי שאין מקום לכרוך בין אמא שלו, הוא להבנתי גבר כבן 40, אמא שלו לא אחראית על המעשים שלו, לא אשמה במעשים שלו, אין טענה שהיא אשמה במעשים שלו, ואני לא חושב שבכל שיחה עם ברוריה צריכים לשאול אותה על הבן שלה, שעבר עבירות פליליות חמורות. הרעיון הוא לא סיפור חיה של ברוריה, השיחה הייתה שיחה על יחסיה של ברוריה עם יוני נתניהו, זכרו לברכה, שהיה בן זוג שלה. מה בין רעיון של ברוריה, ושאלתי את זה כבר בשיחה אחרת, מה הרלוונטיות של מה שעשה בנה של ברוריה, למה שהיא טוענת שהרה 20 שנה לפני, או 15 שנה לפני שהבן שלה נולד? מה הרלוונטיות? מה הרלוונטיות לסיפור? כן, מי איתנו?
5: שלום.
0: שלום.
5: אלן, אבי מהמרכז.
0: כן, אבי.
5: קודם כל אני שמח לדבר איתך.
0: אוקיי, אני גם שמח לדבר איתך.
5: מנסה הרבה זמן כזה, אבל החלטתי ליצור קשר ברשותך. אני אחלק את השיחה לשתיים.
0: אתה לא מנסה הרבה זמן, אתה התלבטת הרבה זמן.
5: לא יצא לי יותר, נכון?
0: לא יצא לך, לא. לא, כי זה עלול פשוט להיות, הדברים שלך עלולים להתפרש לא נכון אצל המאזינים, ויהיה להם אפקט מצנן, הם יחשבו שאנשים מנסים ומנסים ומנסים, ואין להם סיכוי לעלות לשידור.
5: אז אני חוזר
0: בי. יופי, אז אתה התלבטת הרבה זמן.
5: לא יצא לי ברשותך, לא יצא לך, אני שובד, ובמקרה אני ביום חופש, אז אמרתי יאללה.
0: כל אחד מנהל את הזמן שלו והרצונות שלו לפי צרכיו ורצונותיו. כן, אבי.
5: תודה רבה. אני אחלק את השיחה הזאת לשתי נושאים, החלק הראשון אתה פחות אוהב.
0: כן, אני לא מבקש למצוא הנאה בשיחות שאני מקיים.
5: אוקיי.
0: אבל כשאני מתחיל לסבול אני חותך, כן.
5: והחלק השני ישמח אותך.
0: כן, יכול להיות, אבל לא בטוח שנגיע לחלק השני, כי יש הרבה מאזינים. אוקיי, אנחנו לא רוצים לאכזב אותם. נתחיל מהחלק הראשון, כן.
5: אוקיי. כן. אז קודם כל, גילוי נאות, התבעתי לבניינים מנתניהו המון שנים.
0: כן.
5: אבל אני לא אוהב את החלק שלדעתי עושים לו באופן מכוון.
0: כלומר?
5: עכשיו, ידידך ברק סרי,
0: הוא לא ידידי, אמר... הוא רחוק מלהיות ידידי.
5: אוקיי, כן. הוא אמר שערוץ 14 זה ערוץ תעלומה.
0: ערוץ מה?
5: ערוץ תעלומה.
0: לא, תעמולה, לא תעמולה. תעמולה,
5: סליחה, תעמולה. כן. ואני מרגיש שערוץ 12, כן. זה, איך אומרים, תבעלה. זה לא ערוץ, זה לא ערוץ שמגלה הגינות כלפי ראש ממשלה. זאת אומרת, רואים שבאופן מכוון כל הזמן רק רע, רק רע, רק רע, ורק רע, ורק רע, ורק רע. טוב, משהו טוב, רבותיי. אז כאיש תקשורת, איפה ההגינות של הערוץ הזה?
0: אני אגיד לך, תראה. תראה, קודם כל, אני מפנה אותך, אני התראיינתי לפני כמה שבועות אצל ארז טל, והוא שאל אותי בחנות, האם אני רואה משהו טוב בנתניהו? אז אמרתי את האמת,
5: נכון.
0: שיש לו כישורי נוכלות יוצא דופן. עכשיו, רגע, עכשיו, אילו היה שואל אותי את השאלה לפני כמה שנים, אז הייתי אומר, הוא, נגיד, יש לו הבנה עמוקה בכלכלה,
5: נכון.
0: אבל היום אני לא יכול להגיד את זה. למה? כי בסוף, אתה יודע, רפיק חלבי, מורי ורבי, וגיור שפיגל, מהכדורגל, כל אחד בזה, הם לימדו אותי שמה שמעניין זה רק השורה התחתונה. שפיגל תמיד היה אומר, מה שמעניין זה כדור ברשת. וחלבי תמיד היה אומר, מה שמעניין רק המסך קובע. אז אני אומר לך, תראה, זה לא, לא ההבנה העמוקה בכלכלה, היא לא מעניינת. כשעושים צעדים שמרסקים את הכלכלה. אותו דבר, ההבנה העמוקה, העמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה בביטחון, שהיא פועל יוצא של ניסיון וקריאה והתנסות, ההבנה העמוקה בביטחון לא רלוונטית. אנחנו לא פה בחוג ל-BA כללי באוניברסיטה, ויש את המרצה הכי מעניין. בסוף, אדם, שבתקופה שלו הראה האסון הביטחוני הכי גדול במדינה, המשמעות היא שההבנה שלו בביטחון כנראה אפס. ואדם שמאפשר לציבור עצום, עצום, כמו החרדים, לצאת ממעגל העבודה, וכשאנחנו רואים את התנועה הדמוגרפית של החברה הישראלית, והוא מבין עד כמה אנוש המצב במובן הזה שהחרדים לא ישתלבו במעגל העבודה ברובם ככל שימשיכו לא ללמוד לימודי ליבה. הרי הוא ב-2003 היה שר אוצר, למה הוא קיבל כאלה סופרלטיבים? כי הוא ידע לחתוך בקצבאות, אבל היום הוא עושה פעולה הפוכה. אז לכן אין לי מילה אחת טובה להגיד, כי הוא כישלון נחרץ. גם יחסי החוץ, הקשר שלו עם המנהיגים...
5: אני יכול להשתיל כמה מילים?
0: לא, לא, בטח, הרבה מילים. יש 16 דקות, כולת שלך. מיד אחרי שאני אסיים. אז אני אומר, מה זה עוזר שיש לו אנגלית אילאית, ושאולי הוא מסוגל לייצר איזושהי אינטימיות כשהוא רוצה ביחסים עם מנהיגים? המצב המדיני של ישראל היום, הגרוע בתולדותינו, הגדולות שבידידות שלנו... מתאהבות אותנו, מסובבות לנו את הגב, ולכן מה זה משנה? מה זה משנה שיש לו על פניו כישורים להיות דוד המלך? בשורה התחתונה, המית עלינו אסון נורא, בעיות כלכליות גדולות, בעיות חברתיות עצומות, הוא כישלון בכל מובן.
5: זה אני יודע.
0: אז רגע, רגע, אז אני אגיד לך רק משפט לסיום, ומיד נשמע אותך, נותרו לך 15 דקות, אז אני אגיד לך רק ככה, תראה. הדעות שלי אכן ברורות, ואכן מאוד צובעות אותו בצבעים שחורים לגמרי, נכון. אבל הבעיה היא, לא הבעיה, אבל האמת היא, שבערוץ שלנו לא שומעים רק את הקול הזה. ובערוץ שלנו, בשונה ממה שאתה אמרת, יש הרבה מאוד גוונים, ועמית סגל היה מתאר את המצב שונה לגמרי. ואפילו שרקי, ואופר חדד, ומנחם הורוויץ, יש המון המון המון גוונים אצלנו, ולכן העובדה שאתה מעז להציג אותנו, ערוץ שיש בו גיוון של דעות, וגיוון של כתבים, ונקודות מבט שונות, גם בעמדות ההגשה, אתה משווה אותנו, זה בטח לא עיתונות, לא יודע אם קראת גיא רולניק ביום שישי בדמרקר, ערוץ 14 זה לא עיתונות, אין בזה בדל של קשר לעיתונות. בבקשה, אבי.
5: אז ככה.
0: 14 דקות יש לך.
5: אני ואתה יודעים שאם בשביעי לאוקטובר היה לפיד ראש ממשלה, אז בטח ובטח לא היו עושים את הוואו שעושים כרגע לבנימין נתניהו.
0: הפוך. אני לא מעלה על דעתי שאם יאיר לפיד היה בשבעה באוקטובר ראש ממשלה, אני בטוח שלא היה כזה אסון. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, כי תראה, יאיר לפיד לא גנרל, ויאיר לפיד לא חושב שהוא מר ביטחון, ולכן אין לי ספק שגם אם יאיר לפיד היה ראש ממשלה, וחס וחלילה וחס, השר לוין היה שר המשפטים שלו, והיה מחליט לעשות רפורמה מופרעת כזאת, אני בטוח שיאיר לפיד, כשהיה מרים אליו טלפון הרמטכ"ל, או מרים אליו טלפון ללשכה שלו, טלפון מראש אמן, והיה מבקש ראש אמן להיפגש איתו. אז הוא קודם כל היה נפגש איתו, כי הוא היה אומר, ראש אמן מבקש להיפגש איתי, רגע. ואם ראש אמן היה אומר לו, שמע אדוני ראש הממשלה, האויב שלנו רואה את מה שקורה בחברה שלנו, ואני מבקש ממך לתת את דעתך, המצב לא טוב. ואחר כך היה נכנס הרמטכ"ל, ראש המטה הכללי של צה"ל, רב אלוף הרצי הלוי, והיה אומר לו, אדוני ראש הממשלה, יש בעיה גדולה בצבא כתוצאה מהרפורמה, אז אין לי ספק שיאיר לפיד, מכיוון שהוא לא מבין כנראה בביטחון, יותר ממך וממני, עכשיו כן, הוא כבר היה ראש ממשלה, אבל הוא היה אומר, אם הגנרלים מזהירים, אני עטה אוזן לעזרות. הוא בטח לא היה יושב אצל ינון מגל, ובמבט זחוח ומתנשא עם תנועת יד מבטלת, היה אומר, זה מוגזם מדי, אנחנו זוכרים לו את זה, גם את זה אנחנו זוכרים לו.
5: אני אשאל אותך אחרת, אם מחר יגלו שפרשת 4,000 ו-3,000 נסגר עתיקים, אין שום דבר.
0: כן.
5: האם אנשים ייצאו לרחובות ויגידו, ישימו שלטים, אנחנו מתנצלים?
0: רגע, אבי, אתה ממש לא מבין את השיטה. אני אעזור לך, אני אסביר לך, באמת, לא מתוך התנסות, נשבע לך, אני שומע את זה לא פעם, ואני אומר, תראה, אם במדינת ישראל, כל חקירת משטרה, הייתה נגמרת בכתב אישום, אז בצדק אתה ואני וכולנו, היינו אומרים, הפרקליטות היא חותמת גומי, וכל מה שהמשטרה אומרת, בפרקליטות לא בודקים, ולא מחדדים, והם באופן אוטומטי הם מגישים כתבי אישום. ואם כל כתב אישום היה במדינת ישראל נגמר בהרשעה, אז היינו אומרים בצדק, אין שופטים בישראל. אין מה לנהל משפט. אין מה לנהל משפט. כי אם כל משפט אנחנו יודעים שיגמר בהרשעה, אין טעם לנהל משפט. אין סיכוי לנאשם, אין סיכוי לסנגוריה, אין סיכוי לצדק להרים את ראשו. אבל אנחנו נמצאים במערכת שגם בתיקים של ראש ממשלה, של שרים בממשלה, של אישי עסקים רציניים, כולל מה שאנחנו רואים בתיקי נתניהו, אומר בית המשפט, הרכב של שלושה שופטים של בית משפט מחוזי, אומר לפרקליטות, אין לכם תיק שוחד. מה אנחנו צריכים להבין האזרחים? אנחנו צריכים להבין שיש צדק. ובית המשפט בוחן את הראיות, ולפעמים בית המשפט מזכה, ולעיתים הוא מרשיע, ומה שכתוב בחוק, אני מלמד אותך כי אתה לא יודע, ואני גם לא ידעתי, אני למדתי, מה שכתוב בחוק, שהפרקליטות צריכה להגיש כתב אישום, כשהמבחן הוא הבא, סיכוי סביר להרשעה, כתוב בחוק, לא כתוב בחוק שהפרקליטות
5: צריכה... אבל מה שאמרתי.
0: הפרקליטות צריכה להגיש תו אישום שיש סיכוי סביר להתראות, אבי, תודה. אני אמשיך. הפרקליטות מגישה כתב אישום כשיש סיכוי סביר להרשעה. לא כשהמחוקק ככה לכתוב, הפרקליטות צריכה להגיש תו אישום כשהיא משוכנעת שתהיה הרשעה. לא, סיכוי סביר. ולכן, אם ראש הממשלה יזוכה מכל התיקים, איש לא צריך לבקש ממנו סליחה. מתי צריכים כן יהיה לבקש סליחה? אם בית משפט תכתוב שתפלו עלילת שווא על ראש הממשלה. אני אומר לכם, אנחנו כבר יודעים, זה לא מה שההרכב חושב. אם ההרכב חושב כך, הוא כבר מזמן היה צריך להגיד, אנחנו מזכים את הנאשם, והייתה טענה של no case to answer, ומזמן היה נגמר התיק. זה לא המצב. כשהשופטים אמרו שאין שוחד ב-4,000, הם לא אמרו שב-4,000 אין מרמה והפרת אמונים, הם לא אמרו את זה לא על תיק 2,000 ולא על תיק 1,000. ולכן, לא צריכים לבקש מאף אחד סליחה. בעצם כן, ראש הממשלה צריך לבקש סליחה מכל עובדי הציבור הנאמנים, שהוא שיסה בהם את החילות שלו, מליאת בן ארי, מיהודי תירוש, מהמפכ"ל לשעבר רוני אלשיך, מראש אגף החקירות לשעבר, מכל הקצינים, מכל החוקרים, מכל התובעים שהוא העליל עליהם עלילה, שהם תפרו לו תיק ממניעים פוליטיים. מכל אלה הוא חייב לבקש סליחה, בין שיורשע ובין שיזוכה. אלה עובדי ציבור שעובדים כדי לנקות את החברה של כולנו מרוצחים, מאנסים, מגנבים, משודדים. הם לא תפרו לו תיק, הם לא רודפים אותו, הם מבקשים לנקות את החברה שלנו. מי איתנו? פרסומות.
6: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת בגביע הדוטו מכבי נתניה מול הפועל רמת גן וליברפול פוגשת את לידס וגם הסופר קאפ ההולנדי האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטצ'י אוסקר גלוך ואייקס והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה
8: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
12: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
6: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
13: היי, שלום, מר פלג. זה היה אבי מהשרון, הרבה זמן לא דיברנו. Okay. רציתי לשאול אותך איזו שאלה, לשמוע את דעתך בנושא הזה.
0: כן, רגע שנייה, את ערנית שקד. כן.
13: לגבי אפשרות של עסקת טיעון, שתפתור אותנו נוכחותו הפוליטית לא, של אבי. ראש הממשלה.
0: אבי?
13: כן.
0: הקו משובש, לא נוכל להמשיך את השיחה, אנחנו מתנצלים בפניך, תודה. בואו נמשיך. מי איתנו?
14: הלו.
0: כן.
14: די, מה נשמע? זה יחיאל מרחוב, עוד לא שלום כבר, הרבה זמן לא דיברנו.
0: אוקיי, כן יחיאל.
14: מה עם חיפה שלך? כל טוב, מה יהיה?
0: יהיה רע?
14: כבר כואב לי עליכם, אבל בסדר, יעבור.
0: אם לא יביאו קשר שש כמו שצריך, יהיה רע מאוד. כל התקפת מעבר אצלנו זה גול. לא מבין איך הם לא רואים את זה. אז מה אם התקשרת? שאלת אותי על הקבוצה, אני רוצה לדבר על הקבוצה.
14: כן, כן.
0: צריכים קשר שש. אלי מוחמד, השחקן, נפלא, פציע. וירין לוי נהדר, אבל הוא לא פיזי, ואין לו טאקל. צריכים שש. אין שש. לא יהיה שש, יהיה מקום שש.
14: כמו בליץ', שגם פציע.
0: כמו גלאזר, בסדר? כמו גלאזר של מכבי תל אביב. כזה אני רוצה.
14: גלאזר הביאו את גלאזר.
0: שש, שש, אני רוצה שש. כמו אבו פאני, שש.
14: הסרט, חפשו.
0: כן.
14: שיטו, למה? קשרתי יותר בשביל הקטע הראשון שרציתי לדבר עליו, ברשותך, הקטע עם הבחורה הזאת שראיינתם אותה. אני ממש כאילו בהלם, כאילו, לאן תגיעו בסוף?
0: בחורה היא לא, היא אישה בת 70 ו...
14: אישה בת 70, לא יודע, כאילו, אני לא חסיד גדול של ביבי, כן, אבל יש לי תחושה כאילו שחופרים מסביבו כל דבר שקיים. מה שקבע ברעיון עם הגננת, מישהי בגן שדחף אותה בארגת חול?
0: יחיאל, אתה כל כך מצחיק, אתה יש
14: הומור ושנינות. זה ממש מצחיק, זה כבר הפך לבדיחה.
0: בסדר.
14: חפרתם את יאיר שטיבה ערב, אבנר שטיבה ערב, חברה שלו שטיבה ערב, שרה שטיבה ערב, עובדים בלשכה שטיבה ערב.
0: יחיאל, אל
14: תראה,
0: אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך, תראה.
14: זה מגוחך, גיא, זה לא מתאים לרמה שלכם, אתם ערוץ 12, ערוץ המוביל בישראל.
0: אז אני אגיד לך, יחיאל, בוא נחליש את יחיאל, בוא נחליש. יחיאל, תראה, אני רוצה להגיד לך, מדינת ישראל היא מדינה עמוקת אבל ויגון. אנחנו, כל אחד, כל אדם בוגר, לצערי גם לא בוגר, אבל כל אדם שחי פה בשנת 70, בשנת 23, בשבעה באוקטובר, יזכור עד יום מותו, עד יום מותו, את האסון הנורא. יזכר בקולות, יזכר במראות, יזכר בחרדה, בפחד, באימה, בשלוש שנים האיומות האלה של מלחמה אחת, שלא נגמרת. אתה יודע ודאי, יחיאל, שבסוף השבוע שוב הייתה תחושה שאוטוטו חוזרת המלחמה, ואנשים התנהגו חופשי, כבר לא רצו, כבר לא היו תורים, לא בתוכנות הדלק, ולא במרקולים, ואנשים לא אגרו מים, משום שהפנמנו שאלה חיינו. יכולה שתיפתח מלחמה היום, יכולה הייתה להיפתח אתמול, וייתכן ותיפתח מחר. זאת המציאות הנוראה שלנו, ולכן יחיאל, אם יש איזשהו סיפור עיתונאי שגורם לך, אולי בשל האישיות הייחודית שלך, לצחוק, לחייך, אשריך. אני אומר, הלוואי, והיינו יכולים, אנחנו, אני לא עורך בחדשות 12, אני לא מנהל בחדשות 12, אבל אילו הייתי בתפקידי עריכה, והייתי אומר, מעט לעט, בואו נעשה אייטם שיגרום לצופים שלנו קצת לחייך. בימים הנוראים האלה של שנאה וחרדה ואימה, ונצליח לגרום ליחיאל מרחובות, לחייך. אשרינו יחיאל, אשרינו שגרמנו לך לחייך. תודה רבה לך יחיאל, שאפשרת לנו לגרום לך לחייך. והלוואי ואני הייתי מוצא איזה כתב משלי שהיה מעלה משהו והיה גורם לי לרגע לשכוח את האסון הנורא, את הדם שנשפך, את הדם שחלילה עוד ישפך, את השנאה ברחובות, ולו לרגע, תאמין לי יחיאל, הייתי פונה אליו ואומר לו, תודה, תודה שלרגע אחד גרמת לי לשכוח את המצב הנורא ולחייך. ותודה לך יחיאל, שנתת לי לעוף למחוזות של צחוק ובידור. תודה. בואו נמשיך. מאזין אחרון לתוכנית שלנו, כן.
15: שלום גיא, שמואל מבאר שבע.
0: כן, שמואל.
15: רציתי לדבר, לא נתנו לנו הרבה זמן, אבל על זיו אגמון, העוזר של ביבי, שאמר לפני שבועיים, כל אחד יכול להיכנס בגוגל ולראות, הוא אמר על המרוקאים, על רביבו, חבר כנסת רביבו ועל בטורי.
0: זה לא היה לפני שבועיים.
15: שלושה?
0: לא, כמה חודשים כבר.
15: ועכשיו הוצאתי את זה.
0: כן, יכול להיות.
15: בקיצור, הוא אמר שהמרוקאים, כשעשינו עכשיו קשרים עם מרוקו, ובאים לכאן מרוקאים, אז הבנתי מאיפה באו הבבונים האלה. ואז בטור, איך קוראים לו רביבו, יצא חוצץ והתנגד, ואז הוא קיבל קריאה, לא, לא, כי ירד על זיו אגמון, והוא קיבל הוראה לא לרדת לסביב אגמון ולהעלים את זה, כי יש עליהום על, איך קוראים לו, הרמטכ"ל גדי איזנקוט, עושים עליו, משחירים אותו, המרוקאי הזה, הוא היה רמטכ"ל גרוע, והוא אדם לא מספיק טוב, וביבי בחר אותו, וכמו שביבי בוחר את כולם, ומי בהם בטענות, מה קורה פה?
0: מה אני אגיד?
15: חמור מאוד, אני תושב באר שבע, אני...
0: כן, אבל אתה ראית שגרמו לו מיד ללכת, זה לא שבאו...
15: גרמו לו, כי ביבי לא רצה שהוא ילך, הוא עשה הכל שלא ילך.
0: כן, אבל דווקא התנועה, אנשים אמרו שאדם שמתבטא באופן הזה, צריך ללכת, והוא הלך.
15: ודאי שהוא חייב ללכת, הוא לא הלך, הוא משרים בסביבה שלו, כמו כל האלה מקטר, זה פיינשטיין
0: ו... אבל הוא משאיר סביבו כל מיני טיפוסים בעייתיים. תראה נתן לאשל אחרי מה שנקבע בעניינו בנציבות שירות המדינה, ואתה רואה שהוא נשאר יועצו הקרוב.
15: כן, והוא מסתובב עוד בכנסת. הוא צילם על בשת תחתונה.
0: כן.
15: לא עושים לו כלום. תפס אותו, קראו לו לוקר, שהיה מחיל האוויר.
0: גם. טוב, תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם, אני אהיה כאן רק בשבוע הבא, להשתמע עד אז.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ופרלה דנוך. 103 FM. 103 FM.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים, כוכבית 6262.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ופרלה דנוך. 103
8: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על כל צרכי צה"ל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש לאחר שנכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שלא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא ולא רק מאחסן את הנשק אצל כוחות בינלאומיים. בפיקוד הדרום לא התקבלו הנחיות חדשות, ועל פי הגורם, המדיניות נותרה ללא שינוי. לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות באיראן שתוכננו לסוף השבוע בעקבות בקשה מאיראן ותמורת פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם המשטר, דיווחה כי טראמפ הוא זה שנסוג וכי איראן תמשיך לבסט את התנועה במיצר ולאפשר מעבר בו על פי תנאיה. בתקשורת האיראנית שמו את הנשיא האמריקני ללעג ואמרו כי ההר שלו הפך שוב לאכבר. ולאחר שבארצות הברית דובה חמש על מתקפת סייבר נגד מערכת המים, מתקפה המשויכת לאיראן, במערך הסייבר הלאומי הודיעו כי נמצאים בקשר רציף עם עמיתיהם מעבר לים. עוד נמסר כי ישראל גם היא מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים בתדירות יומיומית, גם על מערכת המים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692.
15: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
19: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
20: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: מרגישים את האנרגיות שיש כאן באולפן, כי אנחנו מרגישים.
1: I feel it.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, יום ראשון, 2 באוגוסט, כן, כן, חודש אוגוסט, 2 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר, שלום, לגברת הראשונה של התוכנית שהיא לא גנרית
1: לא.
0: ולא כהנת,
1: לא.
0: שלום לך, הגברת. פרלה דנוך.
1: שלום לעצמי, שאני ישנתי עם כפכפים הלילה.
0: באמת?
1: אמיתי? אני, אתם יודעים את שאני לא מחוברת הרי לכלום.
0: רגע, אמרת שלום לדני קרפל?
1: אמרתי שלום, אמרתי לו, כאילו, לא בשביל.
2: אתה לא אמרת לי שלום.
0: שלום קרפל.
2: מה המצב?
1: קרפלון.
0: בסדר גמור, כן, מה, ישנתי עם כפכפים?
1: ישנתי עם כפכפים, כי באמת האמנתי לזה פעם ראשונה. מזה הרבה זמן, הרי כל הזמן זה כזה און אוף, הם משחקים בנו.
2: רק עכשיו, כאילו את זה שמעת ואמרת זה יקרה.
1: לא, אני אגיד לך מה, זה הרגיש הפעם אמיתי יותר מתמיד.
2: למה?
1: כי זה הגיע אליי. בדרך כלל דברים לא מגיעים אליי, הרי אני מנותקת. זה שאירון שאני מנותקת.
2: אם זה מגיע אליי, אז זה אמיתי.
1: זהו, אז אם זה מגיע אליי, זה אמיתי, אז ישנתי בכפכפים ולא קרה דבר.
0: הבן אדם מסתלבט על העולם, מה יש לכם?
1: הוא במחזור.
0: הוא מסתלבט על העולם, אני כי אי אפשר לדעת כלום.
1: לא.
0: כלום, באמת, אני הייתי בטוח.
2: זה לא מדויק. אם תשלם 100,000 דולר ותיכנס לרשת שלו, אתה תדע לפני כולם.
0: כן, ראית את זה?
2: ראית את הקטע?
1: מה?
0: כן, כן.
2: תשלמי 100,000 דולר בחודש ותהי ברשת החברתית של טראמפ, ותדעי לפני כולם מה קורה.
1: לא מאמינה.
0: כן, הוא אומר, תירשמו לרשת החברתית שלי, ואתם תוכלו לדעת לפני כולם. אתם יודעים מה, רוצים לדעת מה השיר הבא בתוכנית?
1: מה?
0: תעבירו לנו 200 דולר לבית. רגע, פרלה, פרלה, יום חג היום.
1: נכון.
0: הגעת לאולפן ביום ראשון.
1: נכון, אני מחליפה את יואב.
0: אנחנו חייבים לקבל אותך, כמו שמקבלים את הגברת הראשונה של התוכנית. בבקשה.
3: פרלה, דנוך באולפן.
1: מטל.
0: פרלה, דנוך באולפן. אבל למה? למה מטל? למה? למה להלחיץ?
1: כל העצבים. וואו,
2: מאוד. היא פרלה אישה עם כוח.
1: לגמרי,
0: וואו,
1: לגמרי.
0: יפה.
1: אישה קטנה עם כוח.
0: טוב, אז אפשר להתחיל, כי
1: קיבל. רגע, לא, אישה להתחיל.
0: למה לא?
1: אפשר להתחיל, כי אתה יודע, גם לך יש...
0: אוי, נו, אבל שלי נשמע דרדלה לאט שלך. לא. טוב,

0: זה נשמע כזה פוצי מוצי ליד הפרלה.
1: תראה,
0: אנחנו באולפן.
1: זה לא אותו ז'אנר.
2: אני חושב שזה גם מערכת הכוחות האמיתית ביניכם. כאילו, אתה פוצי מוצי, ואם היא מוציאה מילה, אתה מתיישר.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: מה שנכון, נכון.
1: רגע, תגיד, אני מחליפה את יואב, אבל איכן הוא? הוא בחופשה?
0: כן, בחופשה. למה? תסתכלי אליי. נו. התגעגעת אליו? פרלה, התגעגעת אליו?
1: טוב, לא נעים לי להגיד.
0: פרלה. די, מה, לא נעים, מה זה לא נעים? אנחנו משפחה, פרלה, אם את מתגעגעת אליו, תגידי, אני מתגעגעת ליואב.
1: אתה יודע, מה זה מתגעגעת? זוב, לא נעים לי, נו, לא משננו.
0: נכון, זה לא נעים להגיד שאת מתגעגעת ליואב, כי אני לא מכיר הרבה אנשים שמתגעגעים ליואב, חוץ ממך.
1: טוב, אני אגיד.
0: את אומרת?
1: אני אגיד, כן, אני מתגעגעת.
0: וואו, וואו.
1: לאיסה.
0: אה, כלב.
1: לאיסו, הכלב של יואב, אני מרגישה פשוט רקנות שהוא לא פה. איפה? הריח, הפרווה, השפם, זה שהוא שישב, שוכב על הגב.
0: אנחנו יכולים להזדהות איתך.
2: על הגב, על הקיר כזה.
1: הדפיקות על הפרקט.
2: כן, נכון.
0: אנחנו יכולים להזדהות איתך, כי גם אנחנו באמת מתגעגעים רק לאיסה ולא ליואב. כן, מקווה שהוא לא שומע.
1: שאני אבין. תגיד, ומה איתך? אתה לא מתכנן איזה חופשה?
0: אני כן, אני בקרוב אני אטוס קצת.
1: די.
0: כן.
1: די, נו.
0: כן, כן, וואלה.
1: לאן?
0: מרוקו.
1: וואלה.
0: כן, פעם ראשונה.
1: מרוקו, מה?
0: כן, כן.
1: וואלה. פעם ראשונה?
0: פעם ראשונה במרוקו, והחלטתי שאני חייב לנסוע קצת, כן.
1: די.
0: כן.
1: כאילו לא הייתי כל כך מדמיינת אותך, בסדר.
0: גם אני לא דמיינתי, אבל זהו, אני נוסע, החלטתי.
1: אז תגיד רגע, וזה לאן הטיסה, איפה אתה מתכוון לנחות?
0: אני טס כי עיקרון נוחתים במדריד, אני יש שם שלושה לילות, אחר כך קטלוניה, קצת לראות את החצר, את החצר של המלך בברצלונה.
1: רגע, לא הבנתי, זה ספרד, לא? אמרת שאתה טס למרוקו.
0: נו כן, אין ספרד.
1: זאת אומרת?
0: זה כבר מרוקו. כל המרוקאים הרי עברו לספרד, זהו. כבשו את ספרד, כל המרוקאים עברו. הרי לא סתם הוספנו להם לפני כולם את הדרבוקות, להימנון, למרש דרבוקה. מה אמרנו לכם? איך אני לא אוהב שאומרים את זה? מה אמרנו לכם?
1: אין, אתה חוזה עתידות, רון, תמיד הוא חוזה.

0: נוסעים למדריד, טיול מאורגן שלושה לילות, נוסעים לברצלונה, רואים את חצר המלך, זה החצר של מסי.
1: חשוב.
0: שהוא יתאמן שם באימונים.
1: לא מלך ספרד, אתה מדבר על מסי כשאתה אומר המלך.
0: כן, ברור, ברור.
1: עכשיו אתה מדבר על המלך ספרד.
0: זו מרוקו החדשה. טוב, בוא נדבר על יום חמישי, לא הייתם כאן ביום חמישי.
2: מה?
0: הפסדתם את החברים של פורטרט,
1: שמענו,
0: בשור אבל... מטורף שהיה כאן באולפן, ומי שלא הספיק או לא שמע, מוזמן להיכנס או לאתר של תחנות הרדיו שמעבירות השידור הזה,
2: לגב.
0: או לפייסבוק של 103, ולראות מה הלך כאן באולפן.

0: רון רוזנפלד ופורטרט, איזה תענוג היה לנו כאן איתם. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, 104.5 FM, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל, רדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איציק אהרון, איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, איתנו ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם ושלום לצוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
1: וגם לעורך הראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה ואת החיים של כולנו, רון, שלום.
2: וואי, נכון.
0: לא יכולה להוסיף יפיוף כזה.
1: יפיוף הוונדינמי, האור אבי. בצוות אני, כמובן, ויניב מרזובסקי. ובדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון.
0: יהיה לנו תוכנית מאוד מאוד מיוחדת ומעניינת היום. אנחנו נדבר עם משי קליינשטיין בדרך לאלבום ראשון.
3: אני לא מאמין.
0: כן, אנחנו נדבר איתה היום, ריטה.
3: אני פשוט מסוס חיי. הילדה המוכשרת הזאת.
0: שיר חדש למשי קליינשטיין שנקרא, תגיד לי, שמעת אותו כבר, ריטה?
3: בדי, היא עשתה לנו מסיבת השמעה בבית וכולנו שמענו והתעלפנו.
0: אז אנחנו נדבר איתה היום.
2: רגע, אמרת לה תודה שישי.
3: בטח, תודה לה ותודה למעבדים ולמפיקים.
0: אנחנו נשמע שיר חדש של להקת רוקפור, שעושים...
1: לא מאמינה לך, אני חולה על רוקפור. אחת הלהקות הטובות שיש לנו...
0: אז 30 שנה אחרי, רוקפור סוגרת מעגל מארחת במיני אלבום את ברי סחרו ואת מאור כהן ואת נינת טייב ואת אילנית. והם לפני שתי הופעות, אנחנו נדבר גם עליהם ונשמע שיר חדש של אליאור שמש. כל זה בתוכנית ועוד.
1: ועוד.
0: מה עם עידו מלכה? תשיגו לי אותו רגע.
4: זה פסיכופת?
0: זה פסיכופת.
4: אני אוהב פסיכופתים.
0: דוקטור, מה אתה עושה פה?
4: אני תמיד פה.

0: עידו מלכה, פסיכופת, איזה יופי של שיר, ואיך אנחנו אוהבים עידו מלכה.
1: איך אנחנו אוהבים פסיכופתים פשוט.
0: מאוד אוהבים, זה טוב, זה אולפן, זה תוכנית של פסיכופתים.
2: לך שזה גם שם מעולה לשיר
1: לטעמי. אמרתי פסיכופת.
0: אתה אוהב את השם הזה, אה?
2: שם מעולה, זה כאילו בול על השיר.
0: כן, כן, זה הכי מתאים.
2: אתה מסכים איתי?
0: אני מסכים איתך. טוב, פרלה, שאלה.
1: כן.
0: אוקיי, אבל תעני לי ברצינות. אם היו אומרים לך שאפשר להגדיל את הנטו בלי לעבוד עוד שעה אחת, מה היית אומרת לי?
1: מה הייתי אומרת? הייתי שואלת איפה הקאץ'. זה מה שהייתי שואלת.
0: למה אבל לשאול תמיד איפה הקאץ'? למה את קטנת אמונה? אין קאץ', תקשיבי לי.
1: Okay.
0: אם שירתת כלוחמת או לוחם מילואים יותר מ-30 יום במהלך 2025, יכול להיות שמגיעה לך הטבת מס.
1: רגע, רגע, הטבת מס אמיתית? כאילו זאת אומרת... שיותר כסף נשאר בכיס?
0: בדיוק, פחות מס, יותר נטו. בשורה התחתונה, זה עוד כסף שנשאר גם לך, גם למשפחה שלך, לזוהר, למני ממטרה, לכל המשפחה, עוד כסף בחשבון.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. ועכשיו אתה תגיד לי שצריך למלא 200 תפסים, להביא 3 עדים, תמונות מהטירונות, 2 ערבים.
0: דווקא לא, תתפלי, זה כל היופי, תקשיבי טוב, זה תהליך הכי פשוט בעולם, תהליך דיגיטלי, חלק ממנו אפילו מתבצע בצורה אוטומטית.
1: אתה רציני?
0: כן, אני רציני.
1: הייתי בטוחה כזה שתהליך מסובך כזה, כל הזמן זה מסובך.
0: כי את מקשיבה לשמועות, את מבינה? את חיה בתוך קופסה, את מקשיבה לשמועות. נכנסים לאתר המילואים, שימו לב, נכנסים לאתר המילואים באזור האישי, רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס ומעבירים למעסיק, וזהו, אני חוזר שוב. אתם נכנסים לאתר המילואים, באזור האישי שלכם אתם רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס, מעבירים למעסיק, זה הכל.
1: הלם, הלם, הלם.
0: צאי מההלם, כמו שהמפקד שלי אומר לי. בקיצור, אתם נתתם 100% במילואים,
1: וואו.
0: עכשיו הגיע הזמן שגם הנטו יעניק לכם בחזרה. אם שירתתם מעל 30 ימים במילואים בשנת 2025, שווה להיכנס לאתר המילואים, לבדוק זכאות ולממש את ההטבה. עכשיו,
1: אופץ.
0: את צריכה לשאול אותי כאילו...
1: מה
0: נשחק עם המאזינים?
1: מה נשחק עם המאזינים באמת היום?
0: שאלה יפה, פרלה, מאיפה את יודעת, כאילו, מאיפה הבאת השאלה הזאת?
1: מיואב, הוא לוחש לי באוזן.
0: אנחנו נשחק את המשחק שלנו 30 שניות זוז, גם קנינו איזה ג'ינגל מעלי אקספרס, רוצה לשמוע?
1: בטח.
0: קבלי. 30 שניות זוז.
1: זה מהסונה עוד הפעם?
0: לא, לא. מכיוון שהשימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך זה כדי ליהנות מההטבות, זה 30 ימי שירות, אוקיי? זה מה שצריך. אנחנו נשחק את משחק המאזינים 30 שניות זוז. אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או חיילות מילואים, אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז. עכשיו תשאלי אותי מה החוקים של המשחק.
1: אוקיי, מה החוקים של המשחק?
0: איך ידעת מה לשאול?
1: זה מישהו גם,
0: יואב, לוחש לך?
1: זה שוקי הפעם.
0: המשחק הכי פשוט בעולם, כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים, אתם תקבלו משימה פשוטה לבצע בתוך 30 שניות. אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר חדש, ברון לוחמי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: מרגש, אה?
1: וואו, של מי
0: יכול להעביר
1: זה?
0: וואו. ריגוש. והכי חשוב, אתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. ביום חמישי האחרון הייתי עם מאירה שלנו, בערב חגיגי של מוסיקה, שירה וסיפורים להשקת האוסף של האיש והאגדה. יאיר קלינגר המיתולוגי.
1: ולא הזמנתם אותי, נכון?
0: נכון, הייתה פה טעות.
1: שאתם יודעים שאני חובבת מוזיקה?
0: רזית, אנחנו מצטערים שלא הזמנו אותך, אבל ראינו את כל החברות שלך, היו שם הרבה להקות.
1: כולם היו.
0: כולם היו שם.
2: רק את לא.
1: כן, משום מה?
0: כן. כולל הרעננים היו שם, והיו הופעות, אחת מהן הייתה של להקת בנות סקסטה. האהובות עלינו במיוחד. אז את בא לנו לשמוע את עושה לי מנגינות, המילים והלחן של יאיר קלינגר, סקסטה.
1: נדר, פסנתר הזה בהתחלה.

0: יושב שם.
1: בונה, יש פה...
0: אה, בואי.
1: יש פה ריח.
0: הנה, היא מתחילה עכשיו, אתה עשי בלגן.
1: יש פה ריח של דבוסה.
0: למה דבוסה? מי, מי? מי מובס?
1: יש פה ריח של מיקרופון חדש, של סטנדס.
0: מי מובס? מי מובס?
1: מיילי סטנדס,
0: סטנדס. לך שב שם עם רול שלום ומת, תן לנו פעם אחת.
2: למה, מה, אני עוד לשבת איתכם.
0: קרפל, בוא, בוא, שב.
2: לא, אני לא יושב איתכם, אני רוצה עם אהרון.
0: אל תפריע להם,
3: בוא ביחד.
2: לא יפריע להם, אני לא יפריע, אני אוהב לשבת איתם, זה הכל, כי אני אחד מהחבר'ה.
1: אני רוצה לתת...
0: אין בעיה, שב איתנו, אבל תהיו בשקט, אה?
1: אני רוצה לתת מילה טובה לרון שלום.
0: על מה?
1: על התוכנית הזאת, שבזכות התוכנית הזאת, יש פה כסף לקנות הסטנדים האלה.
0: וואלה, קטיה, עליך אתה יתפרגן לרון שלום, אה?
1: התקדמנו מהפיצות לסטנדים.
0: שמעתי, היה צריך במועד מועדון ביום חמישי בליין שלך, הוצאת לו פלטת מטוגנים.
1: היה במועדון האינטרפוץ.
0: הוציאה לי גם ירקות, הוציאה לי גם ירקות. הלאה, הוציאה לי גם ירקות.
1: הילקתי אותו בטרס גמדי, שזה באמת הטופ, הטופ של הירק.
0: טוב, שמי רגע, אושרי, יום חמישי היו כאן, אני עדיין רץ, לא רץ, אני הולך לבחירות שלי עם להקת...
1: כפכפים אתה הולך.
0: להקת פורטרט היו כאן. החברים של פורטרט הכינו לי ג'ינגל חדש למפלגת פול גז.
1: די.
0: כן, רוצה לשמוע אותו?
1: יאללה, אני אזרום איתך.
0: יאללה, זרמי, תן לי, תן לי.

0: הצוצרה היה פה סקסופון, היה פה...
1: פולגל!
2: נפץ, נפץ.
1: זה מדהים, קודם כל, זה גם יושב בדיוק על המצע שלך. תחשוב שאתה שם את זה,
0: כשאתה הולך לים. הולכים בים.
1: זה יושב בול על המצע.
0: לקחתי זה, מידות נעליים לכולם.
1: אחד שצועק, אני הולך!
0: עכשיו אני אמרתי לו, הבטחתי לרון רוזנפלד ולחברים של פורטרט, אמרתי להם, אני הולך כאילו לבטל את... כולם שם במינוס בבנק.
1: אה, כן?
0: כן, בגלל זה בוחרים. בוחרים.
1: רגע, אבל זה משהו שאתה יכול לעשות?
0: אני הולך להפס... אם אני ראש ממשלה, אם אני אבחר ברוב, אני מבטל את המינוס, אין מינוס יותר.
1: איך אתה מבטל?
0: אז איך אני בא לנגיד בנק ישראל, אני אומר לו, נגיד, שומע אחי, נגיד עכשיו שאין מינוס, אין מינוס, מה?
2: אין מינוס.
1: למה אף אחד לא עשה את זה לפניך?
0: כי אנשים לא חושבים בגדול.
2: הם לא חושבים גדול.
0: אתה מבין?
2: זה היה, זה לא מיינס פלוס.
0: בקיצור, אנחנו התרגלנו כל החיים שלנו לחיות עם חובות. בגלל זה שרנו את השיר הזה, את מבינה?
2: שקלים, שקלים, עלינו נופלים, ומישהו אחר אותם לוקח. אה, את זה? יאללה.
0: איזה טמבלית, את עשית את השיר הזה.
2: נכון.
0: נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות.
2: זה לא טוב BPM.
0: רוצה להחזיר להם, אבל נשבע באמא, אין לי חסרות לי כולה כמה אלפיות. נכון.

0: ככה אתם רוצים להמשיך?
1: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.
2: בדיוק.

0: החול.
1: מרגש.
2: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: יאללה.
1: נור ברווז, יש לי מה...
3: יאללה, שי אמבר, תוציאו אותנו לפרסומות. בחיית, לא שי אמבר. אז מה, איתן מסורי? יאללה, איתן, איתן.
4: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרלה דנוך. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא כאן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: 103 FM.
5: הפודקאסטים של 103 FM.
13: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את ה... עמדות של הצד השני.
14: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרלה דנוך.
7: 103 FM.
15: איך אני נראה?
7: מיליון דולר.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: Self-Aware, Temper City. הישראלים שאפילו ברק אובמה הכניס אותם לפלייליסט של הרשימות השמעה שלו.
1: לא, הוא לא הכניס.
0: מה את עושה כאן זה אהבה? לא הבנתי.
1: אני מבורסה, אני לא קמתי טוב היום.
0: למה לא קם טוב? רגע, שנייה, אני רק אחזור על מספרי הטלפון שלנו. 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו 30 שניות זוז, המשחק הכי קל והכי פשוט שתשחקו ever.
1: לא.
0: ולמה הוא פשוט זה אהבה?
1: למה הוא פשוט?
0: כי ככה פשוט לקבל את ההטבות של לוחמי ולוחמות המילואים.
1: שוב רואים.
0: הכי פשוט בעולם. באמת, נכנסים לאתר המילואים, מורידים תופס באזור האישי, ומעבירים למעסיק. זה הכל זה אבא.
1: קלה קלוטה.
0: עכשיו תגידי למה את מבואסת?
1: די, אני כבר לא יכולה יותר.
0: מה קרה? אפשר
1: ככה יותר עם הטראמפ הזה,
0: מה קרה?
1: המחרבת הזה.
0: מה, מה?
1: אמר אותי, אני לא יכולה.
0: לא ישנת בלילה?
1: לא, דווקא ישנתי טוב.
0: אז?
1: פשוט אני בניתי על איזה הפסקה.
0: הפסקה במה?
1: הפסקה מהחיים.
0: את קיווית שיהיה איזה משהו בלילה?
1: אני בתוך, בנבחי ליבי.
0: נו.
1: קיוויתי, אני גם ידעתי שברגע שכולם בבית, אז הם ירצו לבשל ולקנות את הספר בשולים
0: שלי. תקשיבי, זו חשיבה נכונה.
1: כן, זה קהל שבוי.
0: כי הם בבית.
1: הם בבית, הם חייבים לבשל, אין איזה.
2: אבל אז הם לא יוכלו לקנות את הספר שלך, חשבת על זה?
0: לא, למה? היא מוכרת אותו ברשת.
1: היא מוכרת אותו אינטרנטי. מה קרה לך?
2: יש שליחים כאילו בזמנים
0: כאלה? ברור, ברור, מה זאת אומרת? שליחים יש, מה, גם כולם עובדים.
1: בטח.
0: דני, איפה אתה חי? תגיד לי.
2: לא כולם עבדו.
0: בסדר, אבל יש שליחים, יש...
2: אני גם רציתי שיהיה משהו.
1: אני גם פותחת דוכנים בכניסה למקלטים, אני ואתי.
2: יפה.
1: עם זה, עם הגעבוים...
2: את מקבלת, איך שיוצאת ההתראה, את מורידה את הדוכן.
1: בטח, בטח.
0: טוב, זה אבא, ברשותך, אם אפשר, אני רוצה להגיד שלום ל... את יכולה לתת לפרלה רגע את המקום, כי אני צריכה את פרלי.
1: בקף.
0: פרלה, בואי שבי רגע. זה אבא יכולה לשבת שם, כן.
1: ביחד, כן, הנה פה.
0: כן, שבו. שלום לחזי.
3: מה נשמע?
0: מה קורה?
1: אהלן, חזי.
3: כן.
1: חזי ובניו או חזי חזי?
3: לא, חזי.
0: חזי חזי, כמו אהרון אהרון.
3: חזי האיש והאגדה.
0: וואלה, חזי, ספר לנו קצת על עצמך.
3: בן 44.
0: כולם מתחילים, כולם מתחילים עם הגיל, כאילו שאלנו אותם בני כמה אתם. זה לא יאמן.
1: לא, אבל זה חשוב.
0: כאילו משוויץ. אוקיי, 44.
3: אני אגיד לך למה אני משוויץ.
0: למה?
3: אני גם מתנדב.
1: מה זה, איפה אתה מתנדב?
0: איפה?
3: אני מתנדב במילואים. אני בן 44, עברתי את הגיל.
0: די, איזה גבר.
3: אני עכשיו יוצא בספטמבר למילואים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: מגיע לו ספר בישולים של זהב.
0: של זהב, זהב, את יכולה...
1: לא, אל תבטיחי דברים.
0: אז רגע, אז מהרצליה, איפה בהרצליה? כי אני גם גר בהרצליה, נפגשנו פעם?
3: אני משביב, מיד התשעה.
0: מכיר, ברור שאני מכיר. טוב, ומה אתה עושה בחיים חוץ מלהתנדב שזה יפה מאוד?
3: מוכר מחירות.
0: מה אתה מוכר?
3: חשמל. ציוד לחשמל.
1: כמה זמנך, אחי? מה קורה, אח? זה צחי מחירות.
3: כן.
1: אז מה אתה מוכר, אחי? בוא נדבר ביזנס.
3: כל מה שקשור לחשמל שחור לבניינים.
1: מה זה חשמל שחור, אחי? זה חוקי?
3: צינורות, קבלים.
1: קבלים שחורים.
3: חצים,
0: אוטומטים. צחי, אנחנו באמצע משחק מאזינים עכשיו. אנחנו משחקים 30 שניות זוז.
1: מגדלי קקה בפארק. אפשר לעשות איזה שיתוף פעולה עם ה...
0: צחי, לא עכשיו, אנחנו עם מאזין. בסדר, תסגרו לו את המיקרופון, רגע. פרלה, את לא חייבת לתת לכל אחד להתיישב.
1: לא, הם משתלטים, זה לא... אתה יודע, לא...
0: טוב, חזי, הבנת את המשחק? תקשיב, המשחק הוא מאוד מאוד מאוד פשוט, ואני מדגיש, מאוד פשוט, כמו שלהיכנס לאתר של המילואים, ולבדוק מה הזכאות ולהוריד את הטופס, זה הכי פשוט בעולם. לכן המשחק פשוט, יהיו לך 30 שניות, לבצע משימה שאנחנו ניתן לך. אני אתן לך את המשימה, אנחנו נפעיל את הטיימר שסופר לאחור בסיום ה-30 שניות, אתה תשמע את הג'ינגל, יש לנו את זה? אתה תשמע את זה.
4: תם הזמן.
0: זה מה שתשמע, אוקיי? אבל אני מאמין שאתה תצליח לבצע את זה במסגרת הזמן, כי זה מאוד פשוט.
1: מאמינים בך.
0: מאמינים בך, מוכן?
3: כן, אבל מה אני צריך לעשות? עוד לא הבנתי.
0: רגע, שים לב. המשימה שלך מרגע השמעת הג'ינגל היא לספור עד 20... בלי לומר בכל את הכפולות של 5. זאת אומרת, 1, 2, 3, 4, 6.
3: הבנתי.
0: סבבה, עד 20. שים לב, אתה שומע את הג'ינגל ואנחנו יוצאים לדרך. בבקשה.
3: אחד.
0: רגע, רגע.
4: 30 שניות. זוז.
3: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
5: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
1: טוב!
6: וואו!
1: נדיר! וואו! נדיר, אין, אני הייתי, אתה יודע, כולי בראש לי, אני בעצמי התבלבלתי.
0: ראית כמה זה פשוט? ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי ולהעביר למעסיק. ככה זה פשוט. ואני חייב לבשר לך שאתה הראשון שזוכה בתואר החדש, ברון לוחמי המילואים. מי מעניק לו?
1: אני.
0: פרלה, את. את, בבקשה.
7: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: וואו, וואו. הברון הראשון מהרצליה,
3: רגע,
0: ברון...
3: רגע, אבל אם אני הברון הראשון,
0: נו.
3: אני יכול להיות גם אצלך במפלגה?
1: שופה!
0: אופה, זה לא אצלי, אתה מתבלבל. זה אהרון אהרון. כן, בוא לא נערבב, אנחנו תכף נביא, נקרא לאהרון אהרון, והוא יכניס לך למפלגה, אבל תקשיב, על זה שעלית לשידור, אנחנו רוצים להעניק לך טיליון לגבר. טיליון לגבר, מתנת שי משנקין, שנמצא היום בשלום זיסמן, אחת בקניון דימול ברמת גן.
3: אני יכול לתרום את זה?
0: אתה יכול לתרום, ברור. למי אתה רוצה לתרום?
3: אני אגיד לך למי. יש עמותה שנקראת עמותת הדובי. יש שם המנכ״ל. יש שם המנכ״ל העמותה, שעוזר לכל הפצועים של חיל הנדסה של העמותה. אני רוצה לתרום לו את זה. קוראים לו עדי טורג'רמן. מה שהוא עושה, אני רוצה לתרום לו את הדבר
0: הזה. אין בעיה, אנחנו נשלח את זה אליך, ואתה תתרום את זה למי שאתה רוצה. אנחנו נוסיף לך על זה עוד משהו, אנחנו נוסיף לך על זה גם שלוש חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב, ואתה תוכל גם לתרום לו, אני אגיד לך מה עוד, שנייה, אנחנו אתה תתרום. ארוחה זוגית במסעדת הפרם בתל אביב, או בראשון לציון, בראשון לציון או בתל אביב, ואנחנו גם ניתן לך מערה של קבוצת יבנה.
3: יאללה.
0: שכולל בתוכו שמן זית ופינוקים הכי טעים בעולם. מה אומר?
3: תודה רבה לך.
0: חזי, תודה ענקית. רגע, רגע, מישהו רוצה להגיד לך משהו. בוא, בוא, בוא.
8: רגע, רגע, מי זה? חזי, בוא קורא, זה אהרון אהרון.
3: מה נשמע?
8: וואלה, כעשר, עשר. תגיד, אתה רוצה להצטרף למפלגה שלנו?
3: כן.
8: אתה תצטרך לתרום גם לנו. תצטרך גם לתרום לנו איזה משהו. אני מעביר לך רגע את החשבון ביט.
2: אתה יודע, זה של הבזיליקום שיביא לנו.
8: כן, מה שקיבלת מקבוצת יבני, יש את הממרח בזיליקום הזה?
2: אנחנו אוהבים.
8: אנחנו רוצים שתעביר את זה.
1: אני רוצה את השמן זית.
8: ואת השמן זית לאושרית חביה.
1: כן, לחצר.
3: סגור.
8: יאללה, סגור, חזי, אתה במפלגה, אח שלי.
3: יאללה.
8: מתפקד.
1: ביי, אח.
8: יאללה, ביי.
0: סיימת עם השטויות שלך? יופי. רוקפור, מי אמר שהוא אוהב את רוקפור?
2: אני.
0: לא את הגבינה.
2: לא, את הלהקה, כן.
0: הלהקה.
2: הגבינה אני לא אוהב.
0: רוצים לשמוע ביצוע של קאבר, גרסת כיסוי, מה שנקרא?
1: חדש.
2: בטח, למה?
0: כן, צא מזה.
2: די, הם עשו צא מזה?
0: רוקפור עושים אריק איינשטיין.
2: די.
0: קבלו.
9: 2-4, שיר חדש.

0: מיני אלבום חדש של להקת רוקפור עם ביצועים יחד עם אור כהן, עם נינתה, ברי סחרוף, אילנית. וואו.
1: וואו, אתה יודע רון, אם יהיה לי ילד,
0: כן.
1: נקרא לו סינטיסייזר.
0: סינטיסייזר?
1: כן.
0: למה?
1: אני חולה על סינטי.
0: באמת?
1: וואו, תקשיב, הם עשו פה עיבוד מטורף לשיר הזה.
0: כן, זה ניחוח של פעם.
1: כן.
0: וביצוע ממש מהמם, מעניין לשמוע את כל האלבום. אני בינתיים שמעתי רק את השיר הזה ונדלקתי. טוב, את זוכרת את נסרין קברי שלנו, מהקיבוץ, מקיבוץ קברי?
1: ברור, עם רום.
0: כן.
1: רום שלום.
0: נסרין קברי בזמנו, כשהתחילה המתיחות עם איראן, היא שלחה לנו סינגל חדש שלה.
1: וואלה.
0: כן, יש לנו זמן לשמוע אותו? בוא נזכר, זה היה בסיבוב הראשון עם האיראנים.
1: אה, וואו.
0: בבקשה.
1: מי זוכר?
0: החמנאי פשוט התחלף בחמנאי אחר.
1: כן.

0: נסרין קברי שלנו.
1: יפה.
0: קחת אותנו לפרסומות, מרגש.
1: ממש, צמרמורות.
0: צמרמורות. אור ברווז, אור ברווז.
2: אור ברוז.
0: אור ברוז.
1: זצם.
0: אקה ברז.
1: זצם, שצם.
0: שצם. מי שלא יבוא, שצם.
3: ומי שלא יבוא, חבל.
4: נכון.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרל הדנוך.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן, וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום TV ופרטנר TV.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: 103
5: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ופרלה דנוך.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירביט.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירביט.
18: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
20: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
19: כוכבית 2003, שירביט.
18: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על כל צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה, נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש, לאחר שנכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו ויגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שהוא לא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. לאחר שהאשים את ישראל בתקיפה, צבא לבנון חוזר בו ומפרסם הבהרה, פציעתם באורח קל של 5 חיילי צבא לבנון בבינג'בל נגרמה מפיצוץ חפץ חשוד, וחקירת האירוע ממשיכה. מוקדם יותר טענו כי החיילים נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית לעבר רכב צבאי שהוביל תושבים לתוך העיירה. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא, ולא רק מאחסן את הנשק אצל כוחות בינלאומיים. בפיקוד הדרום לא התקבלו הנחיות חדשות, ועל פי הגורם, המדיניות נותרה ללא שינוי. לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות באיראן שתוכננו לסוף השבוע בעקבות בקשה מאיראן ותמורת פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז, סוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם המשטר דיווחה כי טראמפ הוא זה שנסוג וכי איראן תמשיך לבסט את התנועה במיצר ולאפשר מעבר בו על פי תנאיה. בתקשורת האיראנית שמו את הנשיא האמריקני ללעג ואמרו כי ההר שלו הפך שוב לאכבר. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב

0: אנקרה אקוז על הראש של ארדואן, כי אנחנו לא מערבבים פוליטיקה ומוזיקה, נכון פרלה?
1: אנחנו לא כאלה.
0: אנחנו לא בזה, אנחנו לא מתחשבנים. שעה שנייה שלנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וגם בשעה השנייה אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, שגיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. בימים אלה, לאחר יותר משנתיים של מלחמה במספר גזרות, בהם צהל סובל ממחזור בלוחמים, נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אנשי המילואים, שמשרתים מאות ימים במספר סבבים, זה הזמן להעניק להם. אז אם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, אתם רק נכנסים לאתר המילואים באזור האישי, רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס ומעבירים למעסיק. זה הכי פשוט בעולם. ולכן, גם היום, אנחנו משחקים 30 שניות זוז. משחק המאזינים הכי פשוט שהיה לנו, בדיוק כמו שקל ופשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון. ומשרד האוצר כמובן. טלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם הייתי מוצא את אהרון ואושרית חוויה, אז זה היה ספורט עכשיו, אבל איפה הם?
2: לא, הם בטוח מסיבה, נקרא להם מהר?
0: נקרא להם, נשמע שיר בינתיים?
2: כן, כן.
0: יאללה, תקרא להם.
1: ראיתי אותם שורפים נמלות עם שורית מגדלת בחמש.
2: אוי, לא, חם בחוץ. טוב, אני יוצא.

0: תתי מקרה, תתי מקרה.
1: מה זה, תת מקרה?
0: זמרת, זמרת משהו, תתי מקרה.
1: זמרת זה, תגיד לי.
0: אה, תחלכי עליה.
1: איפה הדברים האלה? איפה אביב אבידן? השירים,
0: תפסים אביב אבידן. מה אביב אבידן? איך זה נקרא? תת מקרה, לא תתי מקרה.
1: תת מקרה,
0: תת מקרה.
1: יאללה.
0: מה אביב אבידן, מרדות? לא הבאת את תת מקרה?
1: זה שירים של
0: מועדונים,
1: של המפוקפקים.
0: זה קרה לך, אתה מבינה את כלום, את בתענוגות החיים, את חיה בפעם. שבא, שים
1: איש יקר שלי, של אביב
0: אבידן. ומה קשור עכשיו איש יקר שלי, כפרה עלייך?
1: זה הזמן לומר לך תודה. זה יותר יפי.
0: בסדר, לא קשור, אתה יודע, זה עניין של טעם. זה שמענו עכשיו תתי מקרה, זה שיר בכלל באנגלית. את מבינה, יענו שמביא לך כאילו גרוב.
1: למה, אנחנו מדינת ישראל, ככה כולם אנטישמים עלינו, תקדם את העברית.
0: לא, אבל הבנתי שרון שלום.
1: אותה חיסה, יפת עיניים, מה רע בשיר הזה?
0: בסדר, את מתחתנת, אז את מתלהבת, השיר מדבר אלייך, אבל האנשים שהשיר לא מדבר אליהם, מה יגידו?
1: למה אתה לא אומר עם מי אני מתחתנת? אמרתי לך, תפמפם את השם שלה.
0: את אוהבת אותה?
1: איזה שיר. ליבת בלילתי, אשתי לעתיד, כפרה עלייך, הסמלה מכנס פה בדרך אלייך, שטאפ, הצלחתי לסגור שטאפ, עם סמלה מכנס... הצלחתי לסגור כיפות לכל האורחים.
0: וואלה.
1: כן.
0: מי מכין לך? ארז פוזיטיב? ארז פוזיטיב עושה לך.
1: פוזיטיב, בטח. שטורמי מצווי... אותך עצה.
0: מה עם מניפות?
1: מניפות גם. מני מניפה עושה לי. כן, זה מישהו שהעתיק שם. איזה שיר, יאללה. זה ניחוחות של פעם. אתה מבין? שם לי את השירי...
0: אבל אושרית, רגע, אני עכשיו יש לי מבזק ספורט, אני חייב לעשות. אני יכול לעשות מבזק ספורט.
1: אלא עם הספורט שלך, לא נגמר הספורט הזה שלך.
0: ליבת בלילתי, את תתעזרי בסבלנות.
1: לחיסה.
0: רגע, אני חייב לה...
1: אלוהים, שולח שמן זית. של מעיה, אהבה.
0: אפרופו שמן זית, יש לנו חסות חדשה בספורט.
1: כן.
0: בוא נשמע.
2: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
3: קבוצת יבנף. חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: הבאתי לך אותה ביבנה.
4: נעבור אישר. למבזק הספורט של אהרון ארון.
0: תשאירו איתי.
4: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אחרון, אהרון מהג'ו.
1: תודה רבה, תודה רבה. הפתעתי אותך עם קבוצת יבנה, דיברת על השמן זית, קיבלת אותה בקבוצת יבנה.
2: אני רוצה בקבוקון שמן זית לכל אורח.
1: סדרו לך. קבוצת יבנה פונים אליכם, תארגנו לאושר איתך ואיזה בקבוק שמן זית פה וזיתים על השולחן.
2: מי שמגיע מהצפון יקבל גם צ'ימיצ'ורי.
1: יודעת שאני מוביל להם את הזיתים?
2: בטח.
1: כן, אמיתי לגמרי.
2: שאני לא יודע על
1: הנתון שלו. טוב, בוא נגיד לכל הצוות, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק, ממתיקנו, יעקב בגלה,
3: בגלנו,
1: יגאל קבב,
3: קבבנו,
1: דורון אורן,
3: אורננו,
1: ברק קיסר,
2: קיסרנו,
1: שגית פאר,
2: פארנו,
1: רן לויצקי,
2: לויצקנו,
1: ושקד מורג,
3: קמאנו.
1: עכשיו תגידי רגע, פרלה, מה אמרת שאת רוצה לשאול אותי משהו שאמרתי שצריך לעשות מבזק ספורט, ואמרתי שאת לא...
4: אפשר רגע שנייה?
1: לשבת בכיסא. כן, תני לה, תני לה, אמרתי שאת רוצה לשאול אותי משהו, לא?
4: כן, טוב, אתה יודע שספורט זה לא צד חזק שלי.
1: בגלל זה הופתעתי שבאה אליי פרלה דנוך, אמרה לי, הרון, אני רוצה בספורט כאילו לשאול אותך איזה משהו. אמרתי, וואלק, מה לפרלה ולספורט?
4: מה לי ולספורט? באמת מה לי ולספורט?
1: לא הבנתי את הקטע, את מבינה?
4: לא, אבל אני שמעתי שהייתה איזה דרמה בשבת עם הבת זוג של רונלדו.
1: ג'ורג'ינה רודריגס.
4: או, זאתי שיש לה סרט בנטפליקס.
1: שתיבדל, שתיבדל.
4: שתיבדל, הצדיקה. אלתה סטורי מחופשה קיצית כזאת, וכתבה בעברית בריאה.

0: במים, איזה רחפן מצלם אותה.
1: כן.
0: והיא כתבה בעברית בריאה.
2: כן. סלב.
0: כן, וכתבה בריאה. כל העולם המוסלמי יצא עליה שהיא כותבת בעברית, כל העולם היהודי יצא עליה שהיא כותבת בשבת, את מבינה את הבלגן, יאללה. יענו מכל העולמות עכשיו היא כאילו, מה נשאר לה?
1: מה נשאר לה?
0: מה נשאר לה? אבל רק המורמונים.
1: אז מה בסוף? מה היה בסוף?
0: בסוף היא כבר לא בריאה, היא חולה. את מבינה את הבלגן, זה הבלגן. טוב, פרלה, יש לך עוד איזה משהו? כי אני רוצה לסיים.
1: כן, כן, שמעתי.
0: מה אתה מתערב? אתה רגע.
1: הייתי מוכנה.
0: אבל זה מבזק שלי, שנייה, מה אתה מתערב?
2: לא, כי אתם צריכים להזדרז.
0: בסדר, דברי בניחותה, כן.
1: בניחותה. אז אני שמעתי שאוהדי נבחרת ישראל התבקשו להחליף את השיר שהם שרים במשחקי הנבחרת.
0: רגע, נכון, קרפל, שמעת? ביקשו מועדי נבחרת ישראל לשנות את השיר לנו שהם שרים לנו באצטדיונים.
2: למה?
0: פרלה, מה השאלה שלך?
1: מה היה השיר של הנבחרת?
0: השיר של נבחרת ישראל?
1: כן.
0: זה ישראל, מלחמה! ואז היציע חוזר, ישראל, מלחמה! ישראל מלחמה,
2: ישראל מלחמה,
0: זה השיר.
2: אוקיי, בעייתי קצת היום.
0: אז מה?
1: אז למה אפשר לשנות?
0: אפשר לשנות, מה הבעיה? אפשר לשנות לישראל מלחמה בלי הפסקה כל הזמן, זה לא נגמר. ישראל מלחמה בלי
2: הפסקה כל הזמן, זה לא נגמר. עוד ועוד.
0: ישראל מלחמה בלי הפסקה כל הזמן, עוד ועוד,
2: זה לא נגמר.
1: יפה, כל יציע כאילו.
0: כן, כן, זה משדרגים את השיר, את מבינה עוד יציעים. יאללה, אני איתי אהרון אהרון, תן לי בקבוצת יבנה ובקבוצת פיננסים.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
5: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
8: מה קרה?
9: שמעו, שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר לי

0: خمسه.
1: חמסה. על הפרצוף של החמסה.
0: חמסה עליך. אתה יודע למה חמסה עליך?
1: למה?
0: למה? אני כל הזמן שומעת עליך דברים.
1: מה את שומעת?
0: דברים טובים, דברים... קודם כל יש איזה חיקוי שאתה עושה של ברק סרי, שלא מפסיק להגיע אליי, שאני לא שמעתי אותו, כן? כי אתה כל פעם עושה אותו כשאני לא נמצאת משום מה.
1: האמת שכן, אבל...
0: על משהו כאילו מטורף, שאנשים אומרים לי איך...
2: פסיכי, זה פסיכי.
0: מה?
2: זה פסיכי, את לא מבינה. אי אפשר להבדיל.
1: לא נעים לי, גם לא נעים לי מברק, הוא היה כאן...

0: ביום ראשון לדעתי, כאן באולפן ברק סרי, ונכנס, והרגשתי כל כך נבוך, את יודעת.
1: ומה? אז מה? זה חיקוי, הבנתי חיקוי אחד לאחד, כאילו אתה עושה.
0: אבל לא נעים לי לעשות את זה, כי...
1: מה לא נעים? עכשיו אני... לא, לא, רון, בחייאת, עד שאני פה, אתה חייב לעשות לי.
0: יו, גם כן באתי...
1: אתה יודע, כאילו, עם החיקויים, בוא, אני... עד שאתה עושה חיקוי, בוא תעשה חיקוי, מה?
0: מה אני אעשה לך את זה עכשיו? לא נעים לי, מקווה שהוא לא מאזין. רגע, אני לוקח שלוק, אבל אחת פעמי, שנייה, רגע, אני אקח שלוק, אני אקח שלוק, את לא מבינה מה זה עושה לי לגרון. אני מאמצת מטרה הכל בקטע, אני צרוד אחרי זה.
1: בקטע טוטלי.
0: רגע. קבלי.
2: פרלה דנוך היקרה, תקשיבי טוב, תקשיבי. אם אני מסתבך עם ברק סרי בגלל החיקוי הזה, אני תובע את בעלך מלי ממטרה על כל ההוצאות.
0: את מבינה מה זה עושה לי?
3: תודי שזה מדהים, מדהים.
1: וואו, אני בשוק.
0: זה כאילו בן אדם אחר יוצא ממני.
1: וואו, זה ממש כאילו בול. רגע, תן לי עוד.
0: לא, די, די.
1: לא, מה די? נו, יאללה.
0: אמרנו אחד,
1: נו. מה אתה מפחד ממנו?
0: מה זה מה אני מפחד?
1: אני אעלה מולו באינסטגרם, יאללה, נו.
0: יואו.
1: תן עוד אחד.
0: אז אני אעשה כאילו את הפתיח שלי כזה, כמו הפתיח של התוכנית כזה?
1: כן, כן.
0: רגע, שנייה, אל תלחיצי אותי. בסוף יצא לי משהו אחר, שנייה, רגע. קבלי.
2: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, באולפן רון שלום, סליחה באולפן ברק סרי. ולצידי הגברת הראשונה של התוכנית, מה אומרת? מה אומרת פרלה?
1: וואו, וואו, שלום, ברק סרי.
0: רגע, רגע, רגע, תני.
1: וואו, זה כאילו הוא פה. זה כאילו הוא פה.
0: זה לא יאמן, אה?
1: מה? צריך להחמיא לו ברמות.
0: מה, זו פעם ראשונה שאת באולפן ואת שומעת אותי עושה את זה?
1: כן, אף פעם לא עשיתי על בנוכחותי. באמת? אבל שמעתי את זה מכל מיני, אתה יודע, כאילו מדברים על זה, מה? על החיקוי.
0: יש דיבור, יש דיבור בתעשייה.
1: רגע, אז בוא תעשה עכשיו כאילו אתה, נו, ברק סרי מציג את השיר הבא.
0: מה השיר הבא היה שלכם?
4: צי אל העולם.
0: צי אל העולם של פאר טאסי?
1: טסטס.
0: אה, פינת הקאמבק?
4: כן.
0: אחרון אבל.
1: יאללה, אחרון.
0: רגע. רגע, שנייה, אני באמת חייב לשתות, תראי מה קרה לי לכל, ליואו. נגון? קבלי.
2: יאללה, בואי ניתן בראש עם הקאמבק של צי אל העולם ופאר טאסי.
5: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: הברק סרי הזה.
1: אמרתי לך לא לעשות אותו כל הזמן, אתה כאילו, אתה נגנב מזה, אבל אני אומר לך כעורך, אתה גומר את התוכנית אחר.
0: אני לא אוהב לעשות את זה, אבל... לא יודע, צריך מדי פעם לדבר איתו בטלפון עם ברק סרי, ולעשות, אתה יודע, כאילו...
1: ברק פוגש את ברק.
0: כן, צריך בטלפון איתו.
1: הבעיה היא שלא נדע מי זה ברק ומי זה אתה.
0: טוב, זה מטורף. טוב, פרלה וקרפל, בואו נדבר רגע על דיסני פלוס.
1: יש, אני מאוד רוצה לדבר על דיסני פלוס, אבל אנחנו מדברים על הנסיכות דיסני, כן?
0: לא נסיכות דיסני.
2: מלחמת הכוכבים.
0: לא מלחמת הכוכבים.
1: מרוול, על כל הספיידרמנים.
0: לא, כבר דיברנו, אנחנו נדבר על זה, אבל לא, לא היום.
2: על הסרטים של פיקסר.
0: לא, דיברנו על הסרטים
1: של פיקסר. אבל אני רוצה לדבר על הנסיכות של דיסני, רפנזל, אתה זוכר אותה?
0: ברור שאני זוכר.
1: היא ארוכה, היא כל כך יפה, היא מדהימות.
2: מדהימות. אני רוצה לדבר על מלחמת הכוכבים, אז הסרטים מעולים.
0: בסדר, יש הרבה על מה לדבר בדיסני פלוס, אבל היום, שימו לב, נדבר על שר הטבעות.
2: מי החליט?
1: כן, מי החליט?
0: מה מי החליט? אני החלטתי.
2: מי קבע שאתה מחליט?
1: כן, מי קבע שאתה מחליט?
0: איך הייתי רוצה שתהיה לי טבעת כמו בשרת הבאות, טבעת אחת למשול בכולם? אה? בכל הטבעת אחת, אתה מושל בכולם. בוא, קרפל, אתה מת על שרת הבאות.
1: זה אחד הספרים והסרטים שאני הכי אוהב. אתה יודע שבגלל שרת הבאות הברסתי פעם ראשונה בחיים מבית ספר?
0: למה? מה קרה?
1: לא, היה פרק מותח, וגנדלף בדיוק נלחם בבלרוג, והם נפלו. ולא ידעתי מה קורה איתם. והייתי בלחץ, אמרתי שאני חולה.
0: באמת? איזה פושטק אתה?
1: זה אחד הפושטקים, בן אדם מבריז מבית ספר כדי לקרוא ספר.
0: אתה פושטק ספרותי.
2: פרח ספרים.
1: אתה יודע שגם הרבה שנים לא חשבו שיהיה אפשר לצלם את הסרט, כי זה קשה, זה כאילו אי אפשר להעביר את זה בצורה אמינה, עד שהגיע פיטר ג'קסון, ויצר את הטרילוגיה הנהדרת של שר הטבעות, שלושה סרטים נפלאים.
2: אני אגב לא קראתי את הספר, וכשהגיע הסרט אני ממש ממש הופתעתי.
0: ממה הופתעת? למה?
2: אתה יודע, אצלנו בשכונה יש שר הטבעות. למרות שיש לה, אתה יודע, גם מגילים וצמידים. לא הבנתי למה עושים עליה סרט.
0: יש לכם חנות שר הטבעות.
1: חייה של מוכרת כלי סדקית ושרשראות.
0: שר הטבעות למעשה, שלושת הסרטים של שר הטבעות הם פנטזיה מושלמת.
1: פנטזיה מושלמת.
0: מושלמת, אבל יש שם קוסמים ואלפים ואורקים ודרקונים ומלחמות אפיות והרפתקאות. וחשבתי לעצמי, אם היינו בשר הטבעות בעצם, מי היינו?
2: זה קל.
0: מה קל?
2: מה זה קל? אתה הוביט.
0: למה?
2: יצור קטן וטוב לב.
0: רגע, לא שומעים.
1: כי אתה הוביט, זה מצחיק.
0: למה אבל פרלה אני הוביט?
2: יצור קטן.
0: מה?
2: וטוב לב, עם כפות רגליים גדולות וסעירות.
0: אני לא סעיר ברגליים.
2: ועוד איך סעיר.
0: אוקיי.
2: זה לא מוגדרות פשוט. רק שאתה תהיה הוביט עם כובע מצחייה שאומר, דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד נכון, אז לא הוביט. גמד.
1: אוי, גם גמדים, כן, גמד עם כובע מצחייה.
0: כן, את יודעת מה? אז את טרולית.
2: אני?
0: כן, פרלה, את טרולית. את יושבת כל יום במערה, מחכה שהטרולים יחזרו כדי לבשל בני אדם בסיר טרולית אחת.
2: וואו, זה יותר מדי קרוב לחיים שלי. עכשיו אני אהיה מלכת האלפים השוכנים ביער.
1: גלדריאל.
2: כן, גלדריאל.
1: אני אהיה אנט, זה עץ מהלך.
2: איך מתאים לך?
1: כן, יש שם דמויות של עם של עצים שהם הולכים. עכשיו, זה מתאים לי, כי בוא, הם הולכים, אבל הם זזים מאוד לאט, ואני אוהב לאט.
2: אתה מאוד איתי, כן.
1: וגם חשבתי על זה שתמיד יהיה לי צל, כי אני עץ.
0: איזה מזל שלא אנחנו נבחרנו לחבורת הטבעת. באמת, שר הטבעות, שר הטבעות, הטרילוגיה המושלמת לימי קיץ חמים, אל תשכחו להדליק מזגן. דיסני פלוס, מה ריטה?
3: אני רק רוצה, באמת, אתם דיברתם פה על שר הטבעות, ואני מאוד מאוד אוהבת דיסני, במיוחד את הפלוס, ואני רוצה להגיד תודה לכל העוסקים בדבר, תודה לפרודו ההוביט.
1: פרודו ההוביט, תודה, כן, יפה, מגיע לו.
3: תודה לגנדלף.
1: גנדלף.
3: גנדלף
1: הקוסם. גנדלף זה קוסם, הוא מדהים, הוא באמת תודה עליי, צריך להגיד לו, ארגורן.
3: גנדלף הקוסם, לבימאי פיטר ג'קסון.
0: אוי, לא, לא, תתחילי,
3: זה ייגמר מחר. תודה לכל האורחים, תודה לצלם, לחצובה. תודה לדולי, לכותבים.
0: לנערת המים.
1: לקולנועים שיקרים.
3: לנערת התסריט, למלבישה.
0: טוב, ריטה, הבנו, אנחנו רוצים עכשיו להתרגש.
3: לכל
0: הטבעות. אנחנו רוצים להתרגש ביחד, תקשיבו.
3: כן.
0: אליאור שמש מוציאה אלבום בכורה ראשון.
3: כן.
0: פרויקט מרגש וייחודי שנולד מתוך תקופה מאוד משמעותית בחיים שלה, מספר את הסיפור פרידה והגירושים שהיא עברה במהלך הצילומים לכוכב הבא, והשיר שבחרנו להשמיע זה בואו נתרגש ביחד, למרות שאם היא מספרת את תקופת הגיל, למה היא לא קרא לזה בואו נתגרש ביחד?
2: נכון. זה כזה קרה. זה גם מתאים לך לעשות...
1: סיכול אותיות. נכון.
0: בואו נתרגש ביחד.
2: היא שמרה לך את השם של השיר,
0: תסכים. יאללה, אליאור שמש, בבקשה.
4: שניים עד ארבע, שיר חדש.

פרק א' נקרא אלבום הבכורה הראשון של ליאור שמש. השיר הזה נקרא קח אותי. נעשה סדר תוך כדי השמעת השיר, אנחנו עושים סדר בכל הקומוניקטים שקיבלנו.

0: שרון, היא רוצה שיגידו לה משהו שהיא עדיין לא שמעה.
1: ניתה 20.
2: אין, אתה גאון קום.
1: הלאה, יאללה, נעשה פרסומות משהו?
2: צריך להתפרנס, לא?
1: יאללה, אושרי, פרסומות.
3: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ופרלה דנוך. התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: הנה זה בא.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן, וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: בקו, נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר,
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
15: BTB.
14: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
18: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
7: 103
4: FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ופרלה דנוך.

0: חגיגה כזאת של קריזמה.
1: קריזמה.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: ופרלה דנוך.
4: כן.
3: אלא אם כן, אני יכול לקרוא לך יואב.
4: בתוך תוכי יואב מתחולל וקיים, זה ממש בסדר.
3: את לא יכולה לברוח ממנו, גם כשהוא לא נמצא כאן.
4: אני לא יכולה.
3: תשמעי, תגידי שלום לאיתן. איתן?
4: איתן.
5: אהלן, אהלן, חבר'ה.
4: מה שלומך, איתן?
5: איך לשמוע אתכם.
3: תגיד, אנחנו יכולים לקרוא לך איתן, איתן, בלי היוד?
5: הפעם האחרונה שקראו לי ככה זה כל הגננות בגן בשנת 78.
3: באמת? היו קוראים אז איתן?
5: איתן, אין יהודים.
4: באמת?
3: איתן, יאללה פרל, לקחי אותו למינגלינג.
4: זה כמו מטל.
3: מטל.
4: וזיתים, וזיתים. איתן, מאיפה אתה מגיע אלינו?
5: אני מכפר סבא.
4: או, אתה יודע שמני ממטרה נולד בכפר סבא?
3: אני יודע שמני ממטרה נולד.
5: אז איך עוד לא עשו לו פסל פה?
4: נכון, זה לא בסדר.
3: הוא בעצמו נראה כמו פסל. הוא פסל של עצמו.
4: הוא גם פסל באופן כללי, בבית, סתם, לא ללכלך.
3: וואי, וואי, וואי.
4: כן, כן, מקווה שהוא לא שומע את השידור. אז רגע, ומה אתה עושה בחיים, איתן?
5: אני בתחום הכדורגל, אני מתמחה באימון שוערים, אני מאמן שוערים.
3: אתה מאמן שוערים?
5: ביפו, כן.
3: באמת?
5: ביפו השנה, בליגה לאומית.
4: בגלל זה אתה צריך.
5: וככה.
3: כן. פוץ, ימינה!
4: כן.
3: תגיד רגע, יש שוערים שאנחנו מכירים שאימנת אותם?
5: אתה מתכוון בכל ה-20 שנה האחרונות, אתה מכיר הרבה מאוד.
3: באמת? וואלה.
5: כן, הייתי בצוות של מכבי תל אביב שגידלנו את דניאל פרץ.
3: וואלה!
5: עומר קץ היה איתנו.
3: יפה מאוד.
5: וכיום אני כבר מאמן שנה שנייה, את אריק ינקו הגדול.
3: איזה יופי. אז יש לנו מאמן שוערים, אם אנחנו נרצה פעם לשחק מול תוכנית אחרת, יש לנו מאמן שוערים.
4: יאללה, אולי הוא יהיה גם בקמפיין של אהרון אהרון.
3: יאללה, תכף אהרון אהרון יבוא, בטח ידבר איתו. טוב, תשמע, איתן, משחק מאוד מאוד קל, 30 שניות זוז. אני אגיד לך למה, המשחק הוא כל כך פשוט, כי ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי. החיים מאוד מאוד פשוטים, באמת. משרד האוצר ומשרד הביטחון עשו את הכל כדי שזה יהיה נגיש למילואים ניקים, ללוחמי ולוחמות המילואים, וזה הכי קל בעולם. אז המשימה תהיה קלה, אני אומר לך, יש לך 30 שניות, תהיה מרוכז, אתה מאמן שוערים, אתה מסוגל להתרכז 30 שניות ולעמוד במשימה כמו שצריך. סבבה? יאללה, ניתן לך את המשימה ואז נפעיל את הג'ינגל, אתה מתחיל רק כשהטיימר מתחיל לרוץ לאחור. שים לב, יש לך 30 שניות לומר בכל רם את כל חודשי השנה, בלי חודש מרץ ובלי חודש יולי. וואו. אוקיי? סבבה? ג'ינגל.
6: 30 שניות! זוז!
3: קדימה.
5: ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יוני, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר.
4: נשארתם!
6: משימה פשוטה.
4: קליל, קליל.
6: ויצאה בהצלחה. כל הכבוד.
3: ראית כמה זה פשוט? ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי שלכם. אני שמח לבשר לך, איתן, מאמן השוערים הדגול, שאתה זוכה בתואר הנכסף, הברון של המילואים.
7: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
3: מה אומר איתן? מרגש?
5: מרגש מאוד, אני מקדיש את כל הפרס שצריך לגיא סגל, איש המדיה שלנו. שעכשיו נמצא בצפון הסודי והרחוק, אנחנו מחכים שיחזור ויעשה לנו סדר.
3: אתה מעניק לו את התואר של הברון, כמובן.
5: לגמרי.
3: אוקיי, ואנחנו רוצים גם לתת לך על זה שעלית לשידור, שים לב, מארז של קבוצת יבנה, שכולל שמן זית ואת הפינוקים של קבוצת יבנה, אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, חולצה, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 בתל אביב, קרם גוף של ז'יווגו, מצלמה, מצלמה מיוחדת, מתנת קאמרה, רשת חנויות הצילום הארצית, ותקליט, תקליט שזה חוזר עכשיו התקליטים, אתם יודעים, מתנת דיסק סנטר שחוגגת, חנות שחוגגת 40 שנות פעילות בדיזינגוף סנטר, תודה רבה לבן. מדיסק סנטר. איתן!
5: איזה כיף.
3: נשמע שיר חדש עכשיו של משי קליינשטיין. תגיד לי. ביי, תודה.
5: תודה רבה. תודה רבה, אין כמוכם.
3: תודה רבה.
2: 2-4. שיר חדש.
0: שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: המקסים של משי קליינשטיין, סינגל בכורה מרגש, בדרך לאלבום ראשון. זה מוזר לי שאני אומר בדרך לאלבום ראשון, כי זה נשמע כאילו את כל כך הרבה שנים איתנו. משי, מה העניינים?
1: וואי, מה קורה? איזה כיף להיות פה, ממש מרגש.
0: איזה כיף לדבר איתך. את יודעת, כתוב פה בדרך לאלבום ראשון, ומשי קליינשטיין מבחינתנו היא כבר אחת שנמצאת בתעשייה הזאת כל כך הרבה זמן, ועשתה כל כך הרבה דברים בגילה הצעיר.
2: נכון. משי!
0: פרלה דנוך פוליטי, את יכולה לומר לה שלום.
2: מיש מיש!
1: חיים שלי!
2: יאו! אתה קודם כל זה מרגש בטירוף. ואני ומשי הכרנו בסדרה. צילמנו בתלה
1: בתולה.
0: מה, מה, איזה סדרה?
2: בתלה בתולה, של רות.
0: בתלה בתולה.
2: כן.
0: פרלה.
2: לא, היא הייתה, היא הייתה. ומעבר לזה שהיא שחקנית מדהימה, היא אדם מהמם ומקצועי, וכל כך מוכשר, ואני מעריצה אותך על זה שאת אימא לשניים, ואת כל הזמן רצה קדימה, ואת גם בתיאטרון, ובאמת, כאילו, כל כך מגיע לך, ואת כל כך מוכשרת, ואיזה מרגש.
0: אולי תדברו בפרטי על הדברים האלה.
2: לא, אני מרימה לה ברמות, כי מגיע לה.
0: מגיע לה, ברור. משי, קודם כל מברוק, באמת, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה רבה רבה רבה.
0: אנחנו חיכינו לרגע הזה. ובואי, אני אשאל אותך, אנחנו נשאל כמה שאלות, כי אנחנו מחכים לך פה באולפן, את יודעת, את חייבת לנו...
1: ברור, אני אבוא הרי.
2: יאו, איזה
0: כיף. תשמעי, זה מתבקש, כולם היו כאן. אמא שלך, אחותך, בקרוב אבא שלך.
1: אני לא יכולה לשבור את המסורת.
2: בטח שלא.
0: את חייבת להגיע לכאן. אבל כמה שאלות מאוד מסקרנות. מי הראשון שאת משמיעה לו סקיצה לפני שאת מוציאה שיר?
1: אבא שלי.
0: לגמרי. הוא מבין במוזיקה? כאילו, מה אבא עושה בחיים?
1: לא, תראה, למרות שהוא מוכר בלונים.
0: כן. מה אתה שם אחר בין 2-4? אולי תבואי להגיש איתנו.
3: אולי העבודה היחידה שיותר מעולה להיות זמר, זה מוכר בלונים.
1: ממש.
0: איזה זכות. כן, כן, אני איתך.
1: כן, אז בתור מוכר בלונים, הוא ממש ממש מבין במוזיקה. אז הוא ה-go-to הראשון שלי. אני, מעבר לזה שהמנהל המוזיקלי שלי זה גדי גידור, אז כאילו אבא שלי זה מטורף, זה כמו מפלצת שתי ראשים, כל מה שאני שואלת אחד, אני אומר אותו דבר.
2: וואו.
0: יש לך צרות של השירים, אבל אני חייב להגיד לך.
2: כי בדרך כלל זה ריבוי דעות, ואז ריבוי דעות, אתה יודע, זה נורא מבלבל, אז את אומרת שיש פה אחידות בדעות.
1: וואי, למזלי, באמת, כאילו, בן אדם שאני הכי מתייעצת איתו, הוא אומר בדיוק מה שהמנהל המוזיקלי אומר.
2: יואו, זה כיף.
1: זה יצא לי טוב, כן, ממש.
2: אז עם מי עבדת על האלבום הזה?
1: אז עבדתי עם גדי, וכמובן שהתייעצתי עם האנשים שאני הכי מעריכה ומעריצה, שזה המשפחה שלי, שהם באמת הכי טובים, ואיזה חוצפה... איזה חוצפה תהיה לי לא להשתמש באוצר הזה.
0: ממש ככה. אני אגיד לך מה אהבתי בשיר, שהוא מתחיל מאוד מאוד מסקרן, ותהיתי כמה קשה להוציא היום שירים בעולם שלכולם אין יותר מ-10 שניות סבלנות, את יודעת.
2: ממש, כן.
0: ויש פה משהו...
1: אבל מה, אבל כשאתה באוטו, אתה לא שם מוזיקה שאתה אוהב?
0: אני לא דוגמה, כי אני באמת אוהב מוזיקה בצורה חריגה, אבל היום אנשים איבדו את הסבלנות, והם נותנים צ'אנס 10-20 שניות גג. ואני אומר כאילו, אם היום כשמוציאים שירים חדשים, מתחשבים בחושבים על טיק טוק, וחושבים, כאילו, לוקחים את הדברים האלה בחשבון?
2: כן.
1: יכול להיות שיש כאלה, אני לא, אני אמרתי, אוקיי, אם עושים את זה, אז עושים את זה כמו שצריך, בדרך הישנה והטובה. ומה שיצליח, הלוואי ויצליח, והלוואי וזה יגיע לכמה שיותר אנשים, ואני אעשה הכל כדי שאתה יודע, זה יגיע, אבל לא ברמת לחשב, כאילו, עכשיו את השניות.
0: כן, כי אני מכיר הרבה מוזיקאים שממש...
2: כן, שהם מחפשים את הלהיט, הם מחפשים את הפזמון הקליט שיעבוד גם בטיקטוק, וככה השיר
1: מתבצע. ובטוח גם עובד להם מדהים.
0: תלוי. אנחנו מעדיפים שירים שיוצאים כדי להישאר, ולא... גימיק.
1: תראו, השיר הזה באמת נולד ממקום של שהוא ממש מדבר את מה שאני מרגישה כרגע. השיר הזה זה שיר שמספר על הגשמת חלומות, של אומץ, של להפסיק שאני מעדיפה ליפול מאשר להמשיך לחלום.
2: נכון.
1: ועל זה השיר מדבר, שכאילו די, לא אכפת לי כבר.
0: כן, וזה מצחיק גם כן שאת מרגישה געגוע עמוק לילדה שהיית, ואת עדיין ילדה...
2: ילדה תמידית.
1: אני ילדה נצחית.
0: בואי. טוב, לא, נותרה לנו דקה וחצי לסיום התוכנית. כן.
1: וואו, זה היה ממש קצר.
0: זה היה קצר, אנחנו משאירים לך טעם של עוד, כדי שתגיעי לאולפנינו החמים והמתוק.
2: משי, כיף פה ברמות, את תהני.
1: חיים כבר כיף לי, ברור.
0: ותקשיבי, משי, ואני שמח לבשר לך שהשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, של התוכנית.
2: איזה
1: אושר.
0: כן.
1: תודה,
0: משי קליינשטיין, בוא נהנה מהדקה האחרונה, נשמע את השיר. תודה רבה, ואנחנו בקשר, נהיה בקשר. פרלה, תיפרדו יפה.
2: משי, נשיקות, אני אוהבת אותך.
1: תודה, אוהבת אותך מלא.
0: ביי.
1: ביי.

0: משי קליינשטיין עם השיר החדש לוקחת אותנו לסיומה של התוכנית הראשונה השבוע, פרלה נהנית?
1: מאוד.
0: תבואי גם מחר?
1: אני נשארת פה, מה זאת אומרת?
0: אל תגידי סתם.
1: אני מעדיפה לא לחזור בפקקים, אני פשוט ישבת את הפורוזובסקי, הוא ברכין לי שם איתה.
0: אז פרלה מחר גם איתנו מתחילת התוכנית ועד סופה.

0: בטח.
1: אז עורך ראשי, דני קרפל, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר, רונן שבתאי, עורך את המוזיקה ואת חיינו, רון שלום. בצוות כמובן אני ויניב מאוזובסקי. בדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון, קון קון.
2: אני אגיד תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מולוסף ברדיו כל רגע. תודה רבה איציק אהרון איתנו כאן ב-103FM. שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה. תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו. אנחנו גם פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק. מחר בעזרת השם, פרלה דנוך, תהיה כאן איתי, תודה פרלה.
1: וגם דוקטור קרטוס יבוא.
2: היה לי כיף, קרטוס יבוא מחר.
1: בטח, הוא יבוא.
2: עכשיו היי?
1: נשבעת.
2: עכשיו אני מאמין לך.
1: היה כדאי.
3: תם הזמן.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103
5: FM. 103 FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
17: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: 103
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003 שירבית.
20: פרירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
23: כוכבית 2003, שירביט.
20: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שראש הממשלה נתניהו הודה שהחוק למניעת מעצר ריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות, יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ תוקף ואומר כי ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות, ולכן המפלגה עזבה את הממשלה. גולדקנופ כתב כי חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר וחבל שבא לעולם. זאת בעקבות הפרסום של פרשננו מצגל. בפיו בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את תגובה להוות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות הוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. גינויים לדברי נתניהו הגיעו גם מרחבי האופוזיציה, ויושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כתב בתגובה כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש לאחר שזה נכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שלא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד אומר לענת דוידוב כי למרות חוסר האמונה בארגון הטרור, ישראל תיתן הזדמנות להסכם.
25: אני סקפטי, אני חושב שזה לא יקרה, אבל לפני שאני שולח את הבן שלי ואת הבן שלך לסט ואת החיילים הגיבורים והאמיצים שלנו להילחם, אנחנו ניתן הזדמנות למהלך המדיני. הלוואי אם הוא יצליח.
24: הרעיון המלא ישודר אחרי החדשות ב-103 FM. לאחר שהאשים את ישראל בתקיפה, צבא לבנון חוזר בו ומפרסם הבהרה. פציעתם באורח קל של 5 חיילי צבא לבנון בבינג'בל נגרמה מפיצוץ חפץ חשוד, וחקירת האירוע נמשכת. מוקדם יותר טענו כי החיילים נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית לעבר רכב צבאי שהוביל תושבים לתוך העיירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
26: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
27: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
28: 800-692-692
27: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
29: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל העונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
26: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
24: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
30: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
4: עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל ילון.
31: עכשיו 4:04, אחרי שנשמנו קצת הבוקר בעקבות ההכרזה של הנשיא טראמפ על פוס זמני במשחקי המלחמה שלו, אפשר להמשיך לטפל במה שחשוב לאזרחים בישראל, יוקר המחיה. זוכרים שראש הממשלה בנימין נתניהו הבטיח בקמפיין הבחירות שלו עוד במהלך ממשלת השינוי בנט לפיד להוריד את המחירים דרמטית? הדלק יקר, החשמל יקר, האוכל יקר, או במילים אחרות, רק אני יכול. מר כלכלה ומר ביטחון. שתי הסוגיות הכי חשובות לישראלים. ומה בסוף? ביטחון. אין. ועליית המחירים זינקה בארבע שנים, כפי שלא זינקה מעולם. מי אמר שהבטחות חייבים לקיים? שלוש שנים של עליות מחירים חסרות תקדים, עליות מיסים, מהמע"מ ועד מיסים שמכבידים על ציבור העובדים במדינה, ולא שילמו תוספות שכר שבמצב נורמלי היו אמורות להינתן, אבל נדחו, בכל זאת מלחמה. אבל בכל זאת, מי אמר שהבטחות חייבים לקיים? ובכלל, מתוך כמעט 20 שנות בנימין נתניהו, המחירים השיגו שיאים שליליים. במהלך כמעט 20 שנות נתניהו, מחירי המזון עלו ב-30%. אז למה בכל זאת לא יהיה פה זול יותר? כי לא ידברו על דרישות הכשרות המופרזות, כי גם כששר הכלכלה בחר במרכאות ברשת קרפור להוזלה של 100 מוצרים לא כולם בסיסיים, זה לא פעל על כל הארץ, אלא רק ב-54 סניפים, כי עדיין נתח ניכר מהפעילות הכלכלית נשלט על ידי מספר קטן של רשתות, ריכוזיות ומונופולים, וספק אם יצליחו בממשלה הבאה, ולא משנה מאיזה צד, ספק אם יצליחו להוריד מחירים. תהליכים לוקחים שנים. לא מת הקסם, לא שפן, בעיה. שר האנרגיה והתשתית, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן יהיה אורח איפה הכסף, נדבר איתו על מצבה של ישראל, אחרי שהמתקפה האמריקנית על איראן בוטלה ברגע האחרון, איראן גרעינית, אז החמאס ולבנון, וגם היכולת להגן על אסדות הגז בעקבות האיום האיראני. מועטסם הוא נהג האוטובוס בחברת סופרבוס שנפגע קשה אתמול על ידי יהודים בצומת רמות אשכול, הוא חטף מכות קשות, נשברו לו שיניים והוא איבד הכרה. צוחחנו איתו לפני שנכנס לטיפול, עוד מעט השיחה. וגם ארגון 255, ממשיך של מטה החטופים, הוקם כדי לתת מעטפת תמיכה למשפחות שכבר לא מקבלות סיוע מהמדינה אחרי שיקיריהם חזרו. נדבר עם ויקי כהן, אמא של נמרוד שנחטף וחזר אחרי 700 ימים, ועם מור פרץ, מנכלית הארגון. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. ועדת הכספים תתכנס ביום שלישי השבוע לדון בהמשך העברות הכספים ושינויים בתקציב המדינה. חברות הכנסת נעמה לזימי ואורית פרקש, חברות הוועדה, פנו ליועצת המשפטית של הכנסת בבקשה למנוע את כינוס הוועדה במהלך פגרה, בטענה שמדובר בהפרת הוראות ועדת הבחירות.
2: אחרי שבשבוע שעבר ניסו להעביר מעל ל-630 מיליון שקלים עוד כספים פוליטיים גם לפני בחירות, ואחרי שאנחנו, חברי האופוזיציה בוועדת הכספים, עצרנו חלק מהכספים האלה, פנינו אני וחברת הכנסת נעמה לזימי ליועצת המשפטית של הוועדה כדי למנוע התכנסות של עוד דיון של ועדת כספים, כדי להעביר, לא תאמינו, עוד מאות מיליונים גם לחינוך תורני וגם למשרד ההתיישבות. ההתנהגות הזאת היא לא תקינה, היא לא חוקית בתקופה של בחירות, היא מפרה את תואר הבחירות.
31: וידיעה אחת לסיום הכותרות, רשות שוק ההון מהדקת את הפיקוח על הגמחים, המוסדות החרדיים שמספקים הלוואות לציבור החרדי. הרשות פרסמה היום טיוטת הוראה חדשה, ולפיה כל גמח יידרש לגבש מדיניות לניהול סיכונים פיננסיים, וימנה מנהל לתפקיד של אחראי על החובות, וירחיב את גילוי זיהוי הלקוחות. עד כאן הכותרות, מיד ראיון עם חבר הקבינט השר אלי כהן מהליכוד, וגם עוד קודם ראיון עם נהג האוטובוס שנפצע קשה אחרי שיהודים הרביצו לו מכות. עכשיו רוצים לדבר עם נהג האוטובוס מועטסם קאק של חברת סופרבוס שהותקף בירושלים בנסיעה ואיבד ארבע שיניים וחטף מכות קשות. מועטסם קאק, שלום.
7: שלום וברכה.
31: מה שלומך קודם כל?
7: וואלה, אני מקווה שיהיה בסדר. כאבים בראש, כאבים בשיניים, לא מצליח לאכול כלום.
31: אתה בדרך לרופא עכשיו, נכון?
7: כן, אני בכניסה של המרפאה.
31: תכף נשחרר אותך. תגיד, מה קרה? אתה יכול לשחזר לנו? איך הותקפת?
7: שהייתי, היה מוצא שבת, אני יוצא לעבודה לבצע את הקו הראשון. לקח אותי את הנהג המונית לאוטובוס לחניון שם, הנעתי את האוטובוס והתחלתי לדרכי לתחנה ראשונה. בצומת רמת שקול לב שקול, שם היה רמזור אדום. עצרתי, כן.
1: כן.
7: ואני פתאום שומע דפקות באוטובוס, כאילו רעידה הייתה, מכות, וזה פתאום המראה שלי ירדה. אני פתחתי את החלון לראות מה, לזהות מה יש.
1: מה ראית?
7: כן, אני הוציאתי את הראש מהחלון ככה לראות, לזהות מה יש. פתאום, לא יודע מה חטפתי באמצע הברצוף ובראש. מהר התנסתי את הראש, איבדתי את הרע איזה דקה, שתי דקות.
1: איבדת ההכרה ונפלת באוטובוס?
7: כן, ככה, אני בכיסא, בכיסא של הנהג.
1: כן.
7: כן. והתחלתי, שמעתי כללות ודפוקות בדרך.
1: מי היו האנשים האלה שהרביצו לך?
7: לא יודע, בחורים, אני חושב, מתנחלים מרמת שקול, משכונה שם. כן. וברוך השם עד שיצאתי מהאלם ככה הייתי מופתע לגמרי, התחלתי לנסוע, לא יודע איך, למזלי היה מוצש ורק לפני כמה דקות יצא שבת, אין אנשים בכביש, אני לא חושב שיצאתי בכיוון הנכון, התרחקתי 400 מטר עד שהתעוררתי, אכלתי לתפוס את הטלפון, הזמנתי משטרה, תוך 3 דקות ברוך השם האמבולנס היה ופינו אותי לבית חולים.
1: מה קרה לך בשיניים?
7: הכל ירד, אין לי 4 שיניים קדימה וגם כן 5 שיניים בפנים, אין זזות. אני עשיתי השתלה רק לפני 7-8 חודשים, כן. ועדיין לא נהניתי מההשכלה, וזה עכשיו הפך הכל לכאב.
1: תגיד, כואב לך? כואב לך?
7: רק שוטה.
1: שוטה, כואב לך?
7: כואב ממש, ממש. הראש, הצוואר, הפנים, השיניים, מכל צד.
1: תגיד, המשטרה תפסה אותם, את מי שירביצו לך?
7: אין לי מושג. אין לי מושג עד עכשיו.
1: כלומר, עדיין לא יודעים מי הם. אתה אומר שזה מישהו מרמות השכול, אבל אתה לא יודע מי הם.
7: לא יודע מי הם.
1: הבנתי. כמה היו? כמה הם היו?
7: היו ערימה, לא יודע.
1: ערימה של חבר'ה?
7: כן.
1: תגיד, מה עכשיו, כאילו, אתה הולך לרופא לקבל טיפול?
7: כן.
1: איזה נזק, הנזק הזה שנגרם לך, מי יפצה אותך, מי ישלם לך? קודם כל שתהיה בריא, שתרגיש טוב.
7: עד עכשיו אני בטיפול, שאני אהיה בריא, וכל דבר יש, דיברו אותי כמה חבר'ה מהעבודה, מארגון, מזה, אמרו לי אל תדאג, כבר אנחנו נלך אותך עד הסוף ותליף, ואל תדאג. בסדר.
1: תגיד, מועטסם, כמה שנים אתה עובד בתור נהג?
7: אני כללי 30 שנה, בסופרבוס 6 שנים, 7 שנים.
1: קרה לך משהו כזה פעם באיזשהו אוטובוס?
7: זה פעם ראשונה קרה לי את המקרה הזה. הלב שלי נקרע באלם עד עכשיו. למה? תמיד אני עוזר לאנשים. ולא יודע מה אני אגיד לך. זה אני עד עכשיו מופתע במה שקרה.
1: למה הם הרביצו לך, אתה חושב?
7: לא, אולי בגלל שאני ערבי, לא יודע.
1: הם מחכים לעוד נהגים ומרביצים? כי נהגים של סופרבוס
7: חוטפים. כן, זה אני לא מקרה ראשון. אני לא מקרה ראשון. אני תמיד רואה בקבוצות וזה, שנהגים אחרים קיבלו מכות וירביצו להם וזה. שלי ממש היה קשה. למה לא הרפתי עם אף אחד? אני בדרכי, אפילו הכביש ריק, אנשים עדיין יתחילו לזוז כבר, ואני בדרכי לבצע את העבודה שלי, אני להפך עושה טובה לכל האנשים.
0: אתה מפחד? אני
7: דווקא מעביר אנשים לכותל, שמה.
0: תגיד, מועט אסם, אתה מפחד?
7: ממש, כן, עכשיו ממש.
0: ואתה חושב שכשהכל יהיה בסדר תחזור להגה? תחזור לאוטובוס?
7: אני לא חושב, אני לא חושב. אני בן 59 כבר. ואני חושב שאני נתנתי משהו, יש לי, שירתתי את האנשים מכל הלב, באהבה. אני אשמיע אותך גם, לקחתי נהג, מסתיים כמה פעמים, אנשים אוהבים אותי, גם כן, אני אוהב אותם. גם נפגעתי בנופש.
0: בנפש, תגיד. אז זה נורא מעליב. זה נורא מעליב, מועט אסם.
7: ממש, ממש, ממש. הלב שלי נקרע. הילדים שלי, בנות שלי, מולי, בוחות. וזה קורא אותי יותר. כולם מפחדים עליי. ואני לא יודע מה אני אגיד לך. זה ממש לא מגיע לי, להפך.
0: לגמרי לא, לזה לא מגיע. טוב, אנחנו נהיה איתך בקשר, תרגיש טוב, אתה חזק, רבה. אתה חזק, אתה תתגבר, ואנחנו מקווים שימצאו אותם, זה הכי חשוב.
7: תודה רבה לך.
0: מועט אסם כאן, תודה רבה, תודה רבה.
7: בבקשה, כל טוב.
0: כן, צריך הרבה נשימה אחרי שיחה כזאת, יניב מורזבסקי.
8: דיווחי תנועה.
27: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: אחר צהריים טובים, כביש גאה עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף אלוף שדה. עד כאן מהכבישים, סו בזהירות.
27: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: אני רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי. Let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, בגביע הטוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן, וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום TV ופרטנר TV.
6: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: 103 FM. Here comes the money.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
15: עכשיו יעל נגיד שלום לשר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות הליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן, שלום, תודה שאתה איתנו.
16: שלום רב.
15: תגיד, מה קרה בלילה? איך אתה מתייחס לביטול של כמעט התקפה ישראלית, אמריקנית ואולי ישראלית?
16: אני חושב שאנחנו רואים שאחד הדברים החשובים ביותר לטראמפ זה פתיחת מצרים רומוז וההשפעה שלהם על מטיר האנרגיה וגם סוגיית הגרעין. סביר להניח שטראמפ קיבל ערובות שימלאו את דרישותיו בשני הנושאים הללו. מה שטוב אצל טראמפ שהוא תמיד משאיר אופציה צבאית על השולחן במידה ודרישותיו ולא ימולו, מכיוון שהניסיון עם המשטר הזה באיראן, שהם לא מכבדים שום סיכון איתם.
15: אתה יודע שהשר אלי כהן, שעה אחרי שהוא טען שהוא קיבל ערובות, ותמיד אפשר לחזור ללחימה, האיראנים עשו ממנו צחוק, ואמרו, לא חתמנו, לא עשינו, לא אמרנו שום דבר. אז מה?
16: לא בדיוק ברור איך הדברים עובדים באיראן, איך מנגנון ההחלטות שם קורה, אבל אני מעריך שאם מצרי הורמוז לא יפתחו, ולא יהיה מעבר של לב כפי שהוא רוצה, אז אני מעריך שטראמפ יחזיר את האופציה הצבאית ואת התקיפה לסדר היום.
15: אז אנחנו נכנסים למין ריטואל כזה של כל שישי שבת כמעט מתקפה ונסוגים בהתאם למה שהנשיא האמריקני?
16: אני לא יודע אם זה כל שישי שבת,
15: אבל...

0: אנחנו לא מופתעים, אנחנו אמרנו ואמרנו לארצות הברית, עוד כשהם חתמו על ההסכם עם איראן, שאין שום ערך לכל סיכום איתם, לא בעל פה וגם לא הסכם בכתב. אני חושב שגם הם הופתעו מהמהירות שבה האיראנים הפרו את ההסכם. אנחנו בכל מקרה בישראל ערוכים, דרוכים לכל תרחיש שיהיה, לא בכדי, במהלך שלושת השבועות האחרונים שבהם איראן תוקפת את מרבית המדינות באזור, היא נמנעת מלתקוף את מדינת ישראל, מכיוון שיודעת שבשונה מאותן מדינות שהתקפה, אנחנו לא מגישים את הלחייה השנייה. לנו יש את המודיעין ותכנות ההתקפיות להגיע לכל מקום ולכל אחד באיראן.
1: השר כהן, כשאתה אומר אני מעריך, זה אומר שאתה בעצם לא יודע מה ההסכמות, אם בכלל שגובשו בין ארצות הברית לאיראן, או מה הסיבות להחלטה של לא לתקוף?
0: אני מעריך, קודם כל, טרם יצא את הדיווח בנושא הזה, אבל הדברים הם ברורים. טראמפ מדבר על סוגיית פתיחת מצרי אורמוז, ואנחנו נראה את המבחן הלכה למעשה בשטח.
2: תגיד, איך הגרעין ירד מסדר היום, אני רוצה להבין.
0: הגרעין לא ירד מסדר היום, גם בסוגיה הגרעינית הייתה התייחסות של טראמפ, אבל חשוב לי להעביר את עמדתה של מדינת ישראל. אנחנו לא מחויבים לשום הסכם שלא מעגן את ביטחונה של מדינת ישראל במעט האחוזים. והמשמעות היא, ככל שאיראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או את העשיות הטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף עם הסכם או בלי הסכם.
1: מחיר הנפט בעולם ממשיך ומטפס ל-90 דולר לחבית, גם בישראל מהבוקר או מאמש עלייה מאוד חדה במחירי הדלק, עד כמה אתה מוטרד מזה?
0: אני מניח שהרגע עדיין בבוקר תהיה ירידה במחירים, ככל שאכן הסיכום שתיאר טראמפ יתממש. אנחנו גם לגישתנו נכון להמשיך את הלחץ על איראן, להמשיך את הסנקציות, מכיוון שרק באמצעות החלפת המשטר בטהרן נוכל להוביל ליציבות ארוכת טווח באזור שלנו, וברור לכולם מי זאת שמערכת את היציבות. וחשוב לומר את הנקודה הבאה, עוד מספר שנים, 3-4 שנים או בתקופה מאוחרת מעבר לכך, אם וכאשר יפרוץ עימות באזור שלנו, שאיראן תהיה חלק ממנו, השימוש במצרי הורמוז על ידי האיראני ובמצרי באבל מנדב על ידי החות'ים כבר לא יהיה רלוונטי. אם נסתכל על המפה, נראה שאפשר למתוח קו צינור יבשתי שמגיע ממדינות המפרץ לכיוון הים התיכון, בואכה לאירופה, ואנחנו פועלים שזה יהיה דרך מדינת ישראל.
2: כמה שנים זה ייקח?
0: אני אומר לכם כבר, התקיימו פגישות בין ישראל לבין גורמים נוספים במפרץ, לקדם את התוכנית הזאת.
2: אוקיי, תשמע, אתמול התבטא אמריקאי בכיר, אחד מהקצינים האמריקאים הבכירים, שבעניין המיירטים זה או אמריקה או ישראל. עד כמה ישראל הייתה מוטרדת מזה שבעצם אין לה הגנה מספקת מהים?
0: קודם כל, אנחנו דואגים להגנה גם באמצעות מדינת ישראל. אנחנו לא נסמכים רק על ארצות הברית, אנחנו קודם כל נסמכים על עצמנו, ויש שיתוף פעולה בין הצבאות. נזכיר שגם חלק ממערכות ההגנה שאנחנו משתמשים בהן, מערכות ייצור כחול לבן, שכל העולם רוצה אותם, אם זה החץ, אם זה שרביט צמים, אם זה טיפת ברזל, ולכן התעשיות הביטחוניות שלנו עובדות במלוא הקצב, ככה שיש לנו בלי...
2: כן, אבל השאלה אם אפשר ככה לצאת למלחמה, והאם האזרחים לא צריכים לדאוג פה?
0: אני חושב שמדינת ישראל הוכיחה את היכולות ההגנתיות שלה. אני רוצה להזכיר לכם איזה תרחישים מורכבים היו במקרה של מלחמה עם חיזבאללה או עם איראן. התרחישים האלה לא התפמשו בזכות מערכות ההגנה שלנו, בזכות מכות המנע שלנו, בזכות המודיעין שלנו, ונכון לעכשיו הפער בינינו לבין אויבינו רק הלך וגדל.
1: אבל השר כהן, גם אצלנו דיברו על מחסור במיירטים ובכלי נשק לאחר המערכה הקודמת.
0: אנחנו עבר מספיק זמן, ואנחנו עובדים במלוא הקצב, ואנחנו נדע לתת את המענה ככל שתהיה התחממות בגזרה שלנו.
2: אין מחסור? אתה אומר שאין מחסור, שר אלי כהן?
0: לנו אין מחסור, ואנחנו ערוסים לתת את כל המענה הנדרש, ככל שתהיה התפתחות, אבל אני חושב שבאיראן הם יודעים טוב מאוד מדוע הם לא תוקפים את ישראל.
2: אוקיי, עכשיו...
0: אם יעשו את הטעות והתקפו את ישראל, הם יקבלו מכה ניצחת.
2: בלי, אבל בלי, לא צריך לשאול את הנשיא טראמפ אם מותר לתקוף או לא.
0: אני אומר, אם איראן תתקוף את ישראל, אנחנו נגיד בעוצמה. אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או תוכנית הטילים הבליסטיים, עם הסכם או בלי הסכם, אנחנו נגיב ונתקוף.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך את הדבר הבא. נדמה לי שאחד היעדים שאיראן הגדירה אתמול, זה אסדות הגז, תמר ולוויתן. האם הן מוגנות מספיק כדי שלא יהיה כאן חלילה אסון?
0: כן, אסדות הגז מוגנות. יש לנו מערכת הגנה אווירית, יש לנו מערכת הגנה ימית. גם במהלך השנתיים האחרונות, אסדות הגז וגם אתרי כוח, אתרי תחנות כוח ואתרים של פחות הזיקוק של ישראל היו חלק מאותם אתרים, דאגנו להגן עליהם, ולמרות שאגב היו פגיעות בחלק מאתרי תחנות הכוח, למרות שמתי הזיקוק היו מצב שבמהלך שבועיים שני מתי הזיקוק לא עבדו, היו רגעים שבהם כל אסדות הגז של ישראל היו מודממות. למרות כל זאת לא היה מחסור באנרגיה, לא בחשמל, לא במים, לא בגז ולא בדלק, אפילו לא לשנייה אחת, ואני פועל שזה יהיה כך גם בהמשך.
2: תגיד, בוא נלך רגע לעזה ולהסכם שנחתם, והוא גם סוג או יותר מסוג של תכתיב של הנשיא האמריקני לישראל. עד כמה אתה מוטרד, והאם אנחנו ניסוג מעבר לקו הצהוב?
0: קודם כל אחד, אני לא מוטרד, אבל אני שמעת הנושא של תכתיב. אנחנו צריכים להיות שמחים של שיתוף פעולה מצוין בין ישראל לבין ארצות הברית. שיתוף הפעולה הזה הוא נכס אסטרטגי עבור מדינת ישראל. אם הייתי אומר למישהו, לפני שנתיים הייתי מתראיין אצלכם, לפני שנתיים, והייתי אומר לכם שסינואר לא יהיה איתנו, שנהיה בכמעט ב-70% מתוך עזה, והייתי אומר לכם שאף אחד לא ידע היום בישראל מי הוא ראש הזרוע הצבאית של החמאס בעזה, מכיוון שאת כולם אנחנו מחסלים. אם אני הייתי אומר לכם שיש הסכם שאת אמרת תכתיב, מה זה התכתיב? התכתיב אומר שחמאס יתפרק מנשקו. באמצעים מדיניים.
2: חמאס התפרק מנשקו? האם אתה מאמין?
0: לא, אני סקפטי. אני חושב שזה לא יקרה, אבל לפני שאני שולח את הבן שלי ואת הבן שלך לשאת ואת החיילים הגיבורים והאמיצים שלנו להילחם, אנחנו ניתן הזדמנות למהלך המדיני. הלוואי הוא יצליח, הלוואי ואנחנו נתבדה, ובאמת החמאס התפרק מנשקו, מה ששוב, אני מכיר את הערכות המודיעין, ואני לא תולה בזה תקוות רבות, ולכן אם זה לא יקרה באופן מדיני, יש לנו את היכולת לבצע זאת באופן...
2: תראה, אייזנקוט טוען שראש הממשלה מקדם את נסיגת צהל מעזה כבר, עוד לפני שחמאס התפרק מנשקו.
0: התשובה היא חד משמעית, לא מקודם, זה גם עלה בסוגיה של הקבינט, אבל אני שואל, על מה מלין אייזנקוט? הרי אייזנקוט הוא זה שאמר... שצריך לסגת לקווי השישי לאוקטובר. אייזנקוט הוא זה שמר שלא חשוב בכלל ציר פילדלפי, ואז הברכות היו ממשיכות. אייזנקוט הוא בן אל שמר שאין טעם להיכנס לרפיח, ושם חוסל סינואר. כלומר, המצב הוא בדיוק הפוך, ושכל הזמן קרו לנסיגות ולא לפעול, המצב היום בדיוק אחרת. היום יש קו צהוב בעזה, ויש קו צהוב בלבנון, ויש רצועת ביטחון בסוריה. אני הייתי לפני כשבוע וחצי בנרעם, בסדרות, קומות אלה היו נקראים, לאחרונה יש גורים בפינו כעוטף עזה. היום עוטף עזה נמצא בתוך עזה. עוטף לבנון, בתוך לבנון. וכנעת גם בסוריה.
1: השר כהן, לסיום, קצת כלכלה בכל זאת. מחירי הדלק עלו אצלנו אמש באמת בשיעור מאוד חד, 61 אגורות, אני לא זוכרת מתי זה היה. כמובן שחלק מהסיבות תלויות גם במשבר עם איראן, אבל האם לא ראוי שהממשלה תעשה מעשה ותסבסד אותנו?
0: קודם כל, העלייה רובה ככולה נובעת אך ורק משינוי מחיר הנפט כתוצאה מהמתיחות הביטחונית, וכפי שאני מרגישה, אנחנו מצפים לירידות על רקע מה שקרה במהלך ה-24 שעות האחרונות. אני חושב שכן, בעת הזאת יש להקל בסוגיית הבלו, להפחית דמי הכנסות המדינה על מנת להקל על האזרחים ולעשות מיצוע בעת הזאת. נזכיר שהשינויים במחיר האנרגיה בעולם משפיעים במרבית העולם על מחירי החשמל, וזה לשמחתנו לא קורה במדינת ישראל.
2: אז אתם מתכוונים לעשות את זה?
1: אז אתה פועל בעניין?
0: בנושא של הבלו?
2: כן.
0: אנחנו העברנו כבר מסר למשרד האוצר, שישקלו את הדבר הזה להקל. בסוגיית החשמל, לנו אין השפעה על המחיר, מכיוון שיש לנו גז כחול לבן, ולכן גם עליית מחירי האנרגיה בעולם, עדיין המחיר בישראל נשאר מחיר יציב, אפילו ירד כאחוז אחד לפני כחודש, מגמת ירידת מחיר החשמל תמשיך ותתגבר בין היתר על רקע התחזקות השקל.
2: השר אלי כהן, שר האנרגיה, התשתיות, הליכוד, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך, תודה לך יעל אילון גן.
1: תודה.
0: תודה לכם.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: 103 FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. החיים

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
13: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
12: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
14: 103 FM.
15: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
16: עכשיו נגיד שלום לשתי אורחות יקרות שלנו, מור פרץ שהיא מנכלית ארגון 255, זה ארגון שהוא המשך בעצם למטה החטופים, שפועל עבור המשפחות ובני המשפחות של החטופים, וויקי כהן שדיברנו איתה הרבה, אמא של נמרוד, שוחרר אחרי 700 ימים, תודה לאל שהוא איתנו, שלום לשתכן, שלום מור, שלום ויקי.
17: היי, שלום.
16: שלום, שלום. טוב, אז קודם כל, מור, אני רוצה לשאול אותך על הארגון הזה 255. מה אתם בעצם עושים שם?
17: קודם כל, נעים מאוד ותודה שוב. אני אגיד ש-255, באמת כמו שאמר, זה ארגון שממש נולד מתוך שורדי השבי ומשפחות החטופים, שבהרבה מאוד מובנים הרגישו ממש כמה חודשים אחרי העסקה הראשונה ש... הם חייבים להישאר ביחד, והם ידעו לראות את הנולד, שגם אחרי שאחרון החטופים יחזור, עדיין תהיה להם נשמה משותפת.
16: את מתנתקת לנו, בואי תנסי לשפר את הקו שלך, מור.
17: אז רגע, שנייה אחת.
16: טיפה להסתובב עם הטלפון, כן, אוקיי, יותר טוב, טיפה, כן.
17: אוקיי, אז אני אחזור על מה שאמרתי, שבעצם הארגון הזה קם מתוך שורדי השבי ומשפחות החטופים, שהבינו שהם רוצים להישאר ביחד גם ביום שאחרי חזרת החטוף האחרון, ולבנות לעצמם קהילה, גם שתייצר את כל תהליכי הבנייה המחודשת מחדש של החיים, יחד עם משרדי הממשלה וכל השותפים שיש לנו בחברה האזרחית.
16: כלומר, מין ארגון גג כזה שדואג גם כלכלית, גם חברתית, גם נפשית.
17: בדיוק, ארגון גג אזרחי שמטפל בעצם בכלל תחומי החיים, גם ברמה של עזרה בתעסוקה, עזרה נפשית, עזרה קהילתית, בכל התחומים בעצם הרלוונטיים, שלצערנו ככל שהזמן עובר, אנחנו מבינים שהצורך שם רק הולך וגדל.
16: אוקיי, צורך כלכלי בעיקר, או צורך נפשי, או השילוב?
17: ההבנה המרכזית שמי שהם היו, וויקי כאן נמצאת, והיא יכולה להגיד את זה טוב ממני, אבל ההבנה שמי... מי שהם היו, זה כבר לא מי שהם יהיו, והם צריכים לבנות מחדש את חייהם, לא לחזור למה שהם היו,
16: כן.
17: אלא לבנות מחדש את חייהם, ובתוך זה יש הרבה מאוד היבטים שבכולם בעצם אנחנו
16: אוקיי.
17: מעורבים ושותפים.
16: יפה, אז את נשארת איתנו, ועכשיו נגיד שלום שוב לויקי כהן, אמא של נמרוד, שלום ויקי.
17: אהלן.
16: שלום, שלום. קודם כל אני שואלת אותך רק בככה שתי מילים, מה שלום נמרוד, כי זה הכי חשוב.
2: אני רק אתקן שנמרוד חזר אחרי 738 ימים.
16: זה כל חצי דקה קובעת, נכון.
2: כן, ונמרוד בסדר, הוא חזר למסגרת צבאית, לשירות קבע, מתוך מחשבה באמת שלקום לעשייה משמעותית ולתרומה משמעותית, זה משהו שבהחלט יחזור לו בשיקום.
16: שזה יפה.
2: אנחנו כמובן תמכנו, אנחנו חושבים שזה דרך מצוינת, ובינתיים זה נראה ממש טוב, ונראה שזה נכון.
16: כן, חזר, חתם קבע, חברים, זה משמעותי מאוד. ויקי, אז בואי באמת נלך לתהליך הזה של 255, כשבעצם אתם לא אותם אנשים שהייתם לפני, יש לפני 7 באוקטובר, וכל מה שבא אחריו, וכל המאבק שלך, ודיברנו איתך לא מעט פעמים. מה עשית לפני ומה את עושה היום, ואיך 255 משתלב לך פה בחיים?
2: כן, אז לפני 7 באוקטובר אני עבדתי בחברת ציוד, בחברת נתן, אני ניהלתי את אחד הסניפים שלהם, ובעצם אפילו שבוע אחרי שנמרוד נחטף, אני עוד חזרתי לעבודה לאיזושהי שגרה מדומה, מתוך הצורך שלי באמת לאחוז בכל דבר שהוא נותן לי עוגן ונותן לי איזושהי שגרה, אבל מהר מאוד הבנתי שאני לא יכולה להמשיך, ואני רוצה לרתום את כל הכוחות והאנרגיה שלי למאבק, להחזיר את נמרוד, והמאבק הזה שהוא נמשך באמת כל כך הרבה זמן, התיש את הגוף ואת הנפש, והוא שינה את כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו לא אותם אנשים שהיינו לפני, ואנחנו מתמודדים עם כל מיני אתגרים, גם נפשיים וגם בריאותיים, פיזיים, ואנחנו, הרבה מאיתנו לא חזרו למקום העבודה הקודם, ומחפשים בעצם משמעות חדשה בחיים, עיסוק חדש. ופה נכנסת גם עמותת 255, שזה בעצם כמו משפחה עבורנו, יש בה אנשים שעובדים במסירות וברגישות ובלב פתוח, ומצאתי שם הרבה הקשבה ועידוד וליווי. למשל, אני היום עושה הרצאות שבהם אני משתפת את הסיפור האישי שלי, את המסע הפנימי שאני חוויתי במהלך המאבק הזה, וכי זה חלק מהצורך שלי לאבד את החוויות, וגם מוצאתי ספר שנקרא מסע של אימא, ואת כל הצעדים האלה קיבלתי ליווי מעמותת 255. אני לא יודעת איך הייתי עושה את זה לבד, זה להיות בקשר, במגע עם כל מיני אנשי מקצוע שלא הכרתי, וכל מיני תחומים ומושגים חדשים עבורי. אחד הדברים למשל שהם עזרו לנו לאחרונה זה היה קורס יזמות שבו משפחות שרוצות להקים עסק או שיש להם עסק ורוצות להבין קצת יותר איך מתנהלים עם זה, אז יש את הקורס הזה שבאמת מעניק.
16: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תגיד, מה שאנחנו יודעים, ותקני אותי אם אני טועה, שהמדינה נתנה למשפחות נגיד קצבה מסוימת, כל עוד הבן לא שב, הבן או הבת לא שבו הביתה, ומרגע שהבן או הבת שבו הביתה, עכשיו זה עובר, הקצבה עוברת עליהם, ואתם זכאים לעוד 3 חודשי תשלום, ובזה זה נגמר. כלומר, מי שרוצה לעשות הסבה מקצועית, לא יכול בעצם להתקיים אם אין לו קצבה. אני צודקת?
2: כן, אני אגיד בעצם נמרוד בגלל שהוא חייל, אז בעצם אנחנו שייכים למשרד הביטחון, ויש תמיכה נפשית, ויש תמיכה, למשל, אם רוצים טיפולים מתחום של רפואה משלימה, אז יש הגבלה של כמות טיפולים, וגם השתתפות היא מוגבלת לרק ל-162 שקלים לטיפול, ובואי תראי לי איזה איש מקצוע גובה 162 שקלים, זה סכום ממש ממש זעום.
16: זוניח, כן.
2: ואת השאר אנחנו צריכים לממן בעצמנו, ולא מעט אנשים זקוקים לטיפולים.
16: והצטרכו עוד הרבה מאוד זמן.
2: והצטרכו גם הרבה זמן.
16: בדיוק. טיפולים. עכשיו אני רוצה לחזור, ויקי, ברשותך, לאמור, איפה אתם נכנסים כאן, בתוך הלקונות האלה שהמדינה בעצם מחסירה או חסרה?
8: אז אני אגיד שבאמת אנחנו ממש מהרגע הראשון שהעמותה הוקמה, התחלנו לקבל הרבה הרבה פניות על רצף מאוד גדול, חלק מבני המשפחה שרוצים לחזור לעבוד במה שהם עבדו, אבל כבר לא יודעים אפילו איך לכתוב את קורות החיים שלהם, זאת אומרת איך הם מסבירים שנתיים
17: שבתוכם הם לא עשו שום דבר. מהצד השני, בני משפחה שרוצים לשנות לגמרי כיוון, וגם אנשים שאפילו לא נמצאים במקום שמסוגל לחשוב על הסתכרות ועל יציאה מהבית לטובת איזושהי יציאה משמעותית, גם שהיא לא מייצרת איזושהי הסתכרות בתור שלב ראשון, כחלק מהתהליך של חזרה למעגל התעסוקה, ומתוך זה הבנו שאנחנו צריכים גם לייצר איזשהו רצף של מענים, ששוב, יש את המענים שהמדינה נותנת, ואנחנו משתלבים ומייצרים מענים אחרים, כשלמעשה אחד הדברים הראשונים שיצרנו, שהבנו יותר נכון, זה שאנחנו חייבים את המגזר העסקי, שכדי לייצר
16: באמת... זהו, מי מממן אתכם בעצם? מאיפה זה מגיע?
17: אז השותף המייסד הראשון שלנו הוא קרן משפחת שעשוע, וקרן משפחת שעשוע הקימה פורום של פילנטרופיה, שהיום הוביל את שיקום משפחות החטופים, ואחד מצירי ההשקעה שלהם זה בעצם 255.
16: כן.
17: היום העמותה נתמכת רק על ידי פילנטרופיה, שאנחנו מקווים שבעתיד כמובן גם המדינה תיכנס לתמונה.
16: עכשיו תראי מור, זהו, כשוויקי מתארת מה היא עושה, היא הוציאה ספר והיא נותנת הרצאות והיא עשתה הסבה מקצועית, היא לא תחזור למה שהייתה קודם, ויש עוד לא מעט כאלה, ואני מניחה שגם שורדי נובה, נכון? משפחות של שורדי נובה?
17: אני מתארת לעצמי, אנחנו עובדים עם משפחות החטופים, אבל זה דבר שנוגע לכל נפגעי.
16: אוקיי, עכשיו איפה אתם בדיוק, נגיד, תסביר לי מה עשית נגיד בשיתוף הפעולה או בעזרה, בסיוע לוויקי, כדי באמת ליזום את הדבר הזה, לשים אותו, לממש אותו בעצם.
17: כל תפיסת העבודה שלנו היא מאוד מאוד מאוד דיפרנציאלית. בסוף אנחנו מבינים שהדבר הזה, האסון הזה של החטיפה, הוא אסון או כמובן דבר מאוד מאוד מאוד גדול שקרה שאין לו שיעור, אבל הוא מגודר. מדובר ב-4,000 אנשים שבכל המעגלים, במעגל הראשון, השני והשלישי, שנפגעו מהדבר הזה, ושאם אנחנו נעשה עבודה נכונה, אפשר וראוי והכרחי שאנחנו נטפל בכל אחד ואחת באופן אחר. ולכן, זה תפיסת העבודה שלנו, וזה מה שאנחנו עושים.
16: אתם עושים התאמות. ויקי בוי לסיום, מתקרבות לסיום, ויקי כהן, איך עזר לך, איך עזרו לך ב-255 בעצם, לממש את מה שאת רוצה?
18: אז קודם כל, עד עכשיו קיבלתי עזרה גדולה גם בהוצאת הספר, אם זה ממש לחבר אותי באופן מעשי עם משרד שיעזור לי, עם העיצוב, עם הדפוס, וכל השלבים בתהליך, וגם בנושא של הרצאות, ואפילו אירוע השקה שנעשה, שבעצם הם עזרו לי לארגן, ועכשיו, הלאה, איך מתקדמים, איך מפרסמים את זה, איך משווקים את זה ברשתות.
16: כלומר, זה תחת קורת הגג של 255. לגבי הרצאות, הם גם עוזרים?
18: אז אני חושבת שבעתיד יהיה גם פונקציה כזאת שתעזור.
17: זה השלב הבא.
18: נכון?
17: נכון, זה השלב הבא, ואני אוסיף על זה ברשותכם.
16: משפט אחד לסיום, כחייבות לסיים.
17: אז ממש בחצי משפט, אם עוד יש לנו,
16: חצי.
17: רק להגיד שבאמת בדיוק בשביל לתת מענה מיטיב על הדבר הזה, הקמנו פורום של המגזר העסקי, שהשתלב יחד איתנו במאמץ לתת מענה נכון לכלל בני המשפחה, בביתים של תעסוקה, ואני ממש קוראת מכאן, צרפו אלינו החברות הכי גדולות במגזר העסקי היום, ואני ממש קוראת מכאן גם לארגונים נוספים להצטרף אלינו למעגל הזה שתומך
16: okay.
17: משפחות החטופים, בדיוק בהיבטים האלה של חזרה
16: יפה.
17: לחיים.
16: ארגון 255, מור פרץ המנכלית, ויקי כהן, אמא של נמרוד, אישה מדהימה בזכות עצמה רבה. כמובן. תודה רבה לכם, תודה ובהצלחה. רבה. פרסומות.
15: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
19: 103 FM. כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
21: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
22: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
23: בקו נמכר יותר,
24: יותר,
23: יותר,
24: יותר
23: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
25: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
26: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
27: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
28: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
29: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: הפודקאסטים של 103 FM.
32: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
31: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
16: כמעט לפני סיום, בורסה ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול השקעות. שלום ליאור.
33: ערב טוב, ענת.
16: שלום, שלום. בוא נעשה סיכומי סוף שבוע, אצלנו ובארצות הברית.
33: אז סוף שבוע בהחלט ירוק, גם אצלנו, גם שם. אצלנו המדדים המובילים עולים סביב 1.3%. גם תל אביב 35, 125, גם מדד הבנקים, שרושם אפילו העלייה מצטברת כ-9%, וזה באמת בעקבות ההצהרות של טראמפ, על הסכם מול חמאס לפירוק מנשקו.
16: זה נקרא עצירת המלחמה הזמנית.
33: בדיוק, כן. בדיוק.
16: ואיך זה משפיע על מחירי הנפט?
33: אז זהו, מחירי הנפט סך הכל סביב $90 לחבית. את ההצהרה של טראמפ ראינו בסוף שבוע, אני חושב שאת ההשפעות אנחנו נראה מחר, למרות שאני חושב שבפעם שעברה ראינו ירידות מאוד מאוד חדות במחירי הנפט אחרי הצהרות כאלה של טראמפ. אני לא בטוח שנראה אותם הפעם, ייתכן שהשחקנים דווקא יחכו לסימנים יותר מובהקים, באמת אולי למעבר חופשי במצע הורמוז וכולי, לפני באמת שנראה פה ירידות חדות של הנפט.
16: אוקיי, ליאור וקס אינפיניטי, תודה רבה. תודה.
33: תודה רבה, ערב טוב.
16: אנחנו מסיימים כאן איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביבי, דן נאור ועומר אוקון. פרופסור אריה אלדד, שלום.
34: ערב טוב ענת, שבוע טוב.
16: שבוע טוב, רון קופמן, שלום.
35: ערב טוב ענת, שבוע טוב.
16: נטשתי ואני אשמע אתכם בדרך.
34: נסיעה טובה, שבוע טוב רון.
35: שבוע טוב פרופסור.
34: אני חושב נתחיל.
35: כן, הגיע הזמן.
34: אני אתחיל.
31: חמש בערב, השוטר הטוב.
34: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. מירב ארלוזורוב כתבה היום בארץ כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מצליח לשעבד על דעת עצמו את תקציב המדינה לעשור הקרוב. הוא קיבל לבדו את ההחלטה על תוספת של 350 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון בעשור הקרוב, וחלק גדול ממנה כבר יצא לדרך. היא תוקפת את ההצלחה של נתניהו ושל מערכת הביטחון לקבוע עובדות בשטח במהירות בסכומי ענק רגע לפני הבחירות. במונחי נטו היא כותבת, לאחר ניקוי דרישות ההתייעלות ממערכת הביטחון והוצאות שמותנות בהכנסות, התוספת מסתכמת ב-250 מיליארד שקל. מתוך הסכום הזה, מערכת הביטחון כבר הוציאה לדרך את ההזמנות ל-120 מיליארד. עיקר הסכום, כ-80 מיליארד שקלים, הוא תשלום עבור מטוסים שהוזמנו מארצות הברית ואמורים היו להיות ממומנים מכספי הסיוע האמריקאי. מאחר וההנחה היא שהסיוע האמריקאי עומד להתבטל, תקציב המדינה יידרש מעטה לממן את המטוסים האלה. בנוסף, נכללים ב-120 מיליון השקלים סכומי התעצמות שאינם מיועדים למערכת הביטחון. 7 מיליארד שקל למיגון הצפון, 12 מיליארד שקלים למשרד החוץ לצורכי הסברה. רק מילה אחת שכחה ארלוזורוב לכתוב בסוף דבריה. שקויך. מיד אחרי השבעה באוקטובר כולם היו חכמים, קוננו על צמצום צבא היבשה בעשורים האחרונים והקיצוצים בתקציב הביטחון, חייבים להכפיל את התקציב, אמרו כל מיני מומחים. אבל פקידי האוצר, אותם שיצחק רבין כינה הבלייזרים, מופקדים על הקופה ולא על הביטחון, ולכן צדק נתניהו כשלא ספר אותם וקבע מסמרות לעשור הקרוב. ועכשיו נראה את ממשלת החילופין עם שלל הלשעברים שלה מעיזה לקצץ שוב את התקציב.
31: 17:00, השוטר הרע.
35: שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. בכל פעם שיהודים מותקף בחול, לשכת רועם ועבדיה בממשלה מגנים את תופעת האנטישמיות בעולם ובצדק. אבל כאשר אצלנו מתרחש טרור יומיומי של חרדים נגד חילונים, אף אחד לא מתבטא, אפילו ליצן המשילות פופאי בנגביר. חרדים פרצו אתמול לקפה הסמטה, בסמטה, בירושלים, באלימות נוראית. על מה ולמה? מי הגורם הממשלתי שנתן להם את האפשרות להילחם בבית קפה שמארח חילונים בשבת? מדוע המשטרה לא נערכה החל מהזריחה לאפשרות שארגון הפשע החרדי הזה יגיע לפגע בבית הקפה שמשמש יד למתקפות בכל סוף שבוע? אגב, אם הם יכולים להשתתף בפוגרום, הם לבטח יכולים ללבוש מדים, כי בקפה בסמטה אין להם שום בעיה עם נשים, אין להם בעיה בכלל עם שום דבר. המשילות של פופאי בנגביר מתבטאת נפלא גם ביהודה ושומרון. יהודים רוצים להציט בתי ערבים, לראות בילד פלסטיני בן 9, לגנוב עדרים, להתעלל בתושבים, יאללה שבאב, אתם נציגי המשילות. אבל אם ערבים באירופה ובאמריקה ינהגו כך נגד יהודים, וזה בוודאי יקרה, אנחנו נצרח אנטישמיות. רק נזכיר למי שאינו יודע, הערבים גם הם בני גזע שם, גם אם אנחנו לא סובלים ולא אוהבים אותם. עוד מגפה שמתפתחת כאן במהירות, תקיפת נהגי אוטובוס קשישים, יהודים וערבים, בידי כנופיות של קרוטי עונה. אף אחד לא מגן על הנהגים, גם לא נציגיהם בהסתדרות. הנציגים עסוקים בחסף ובכיבודים, מתי הם ישביתו את התחבורה הציבורית לאיממה כדי לנסות לחנך את ציבור קרוטי העונה. מתי יחמשו את הנהגים בגז פלפל ויורו להם לנעול את הדלתות של האוטובוס עד הגעת ניידת משטרה ששוטריה יכלאו את קרוטי העונה שתוקפים קשישים? מתי מערכת המשפט תשלח את המתפרים באוטובוס לשלוש שנות מאסר? והכי חשוב, מתי כבר ניפטר מהממשלה הזו שמאפשרת לקיצונים לפגוע בחפים מפשע בכל סנטימטר רבוע במדינת ישראל?
31: עכשיו ב-103 FM, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
34: ערב טוב רון, שבוע טוב.
35: שבוע טוב פרופסור. אני חייב, אני גם קראתי את המאמר של מירב, ואני רוצה גם לומר דבר אחד, זאת אומרת, כבוד שבאמת הממשלה סוף כל, או ראש הממשלה,
34: הוא לא ספח את הממשלה שלו אפילו.
35: לא, לא, קיבל החלטה. אבל זו אותה ממשלה וממשלות שחיסלו כאן את התעשייה הצבאית. והיום אנחנו, אתה יודע, תלויים בכל האוילם גוילם, כדי להכניס לכאן כליים של 5.56, אני מדבר על הדבר הכי שולי.
34: כן, מנסים לשקם את קווי הייצור האלה, אולי כבר שיקמו אותם, אני לא יודע באמת, לא ביקרתי במפעלים האלה, אבל בוודאי הם נבנו אותם במשך שנים, למדו את השיעור המר והנמהר הזה, ועכשיו מנסים. אבל יכול להיות שהוא היה צריך להעביר את זה בהחלטת ממשלה מסודרת, אבל...
35: לא, לא, בדבר הזה אין לי בעיה, אין לי, תשמע, בדבר הזה אין לי בעיה, גם את הצוללות הוא לא בדיוק העביר בהחלטה מסודרת, אבל זה אנחנו נחכה למתישהו סיום.
34: אחת מוועדות החקירה שתסיים את תפקידיה. ביחס למה שאמרת, מה שאני לא מבין, הפגנות של חרדים היו בכל הממשלות, ניתוחי מתים, אני זוכר איזה זוועות היו בימי ניתוחי המתים, וזה לא היה הממשלה הנוכחית. אבל מה העירייה? מה תפקידה של העירייה פה? יש חוק עזר עירוני? אין? למה הם לא מתעסקים עם זה?
35: אין פה כלום, לא חוק ולא כלום.
34: יאללה, חדשות.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שראש הממשלה נתניהו הודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות, יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ תוקף ואומר כי ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני ישיבות, ולכן המפלגה עזבה את הממשלה. גולדקנופ כתב כי חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. זאת בעקבות הפרסום של פרשן נעמי צגל, לפיו בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. גינויים לדברי נתניהו הגיעו גם מרחבי האופוזיציה, כשיושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש לאחר שזה נכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שלא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. תאונה קטלנית בדרום הגולן. גבר בן 35 נהרג בתאונה בין רכב פרטי למיניבוס בכביש 98 ליד צומת אפיק. ההרוג נלכד ברכבו לאחר שחולץ, נאלצו צוותי מגן דוד אדום לקבוע את מותו. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני בתאונה, ושמונה נפצעו קל ופונו לבית החולים פוריה בטבריה. בחסות עומס החום, שריפות משתוללות ברחבי הארץ. בזלפה, שריפת חורש התפשטה לעבר קו הבתים ביישוב. צוותי כיבוי רבים ומטוסים פועלים לבלימת האש. בכיסלון שבערי ירושלים פרצה שריפת קוצים שמתפשטת במהירות. סכנה נשקפת לבתים במושב והחלו בפינוי התושבים. בערערה שבנגב הושגה שליטה על שריפה שהתפתחה באחת השכונות ונמנע נזק לבתים. ובעקבות השריפות ביוון, שני מסוקי כיבוי התנגשו זה בזה ממערב לאתונה. לפחות אחד מהטייסים נהרג, ומאמצי חיפוש והצלה אחר הצוותים נמשכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
7: תשימו
6: מתרוצצים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
25: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
34: ואיתנו האורחים והמפיקים, אסף נבו ודלית כהן, ואחראי על השידור גלעד הראל. ערב טוב, רון.
35: ערב טוב, פרופסור.
34: וערב טוב לאריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקאית בישראל. שלום לך.
8: שלום וברכה, חברים.
34: שלום, תגיד, טראמפ ברצינות מאמין לאיראנים? או הלא הם מבינים שהוא לא רוצה להילחם עכשיו? אז למה שיקחו אותו ברצינות?
8: ראשית, הוא מבין היטב אותם, והוא לא חושב שהם לא מבינים אותו, והוא מבין היטב אם יש לו עסק. בוא לא נעשה את האיש מתומצם.
35: לא, בוא נתייחס רגע לאיש. אתה בטוח שהוא מבין? כי ההתנהלות שלו מה-28 בפברואר מוכיחה שלא הוא, ואני לא יודע לגבי הדרג הצבאי, אבל גם הכברת שמקיפה אותו לא יודעים מה זה איראן, כי הם חוטפים בראש כל יום נתון.
8: לא, אז בוא ננסה להבין את מסגרת האסטרטגית של הנשיא, ואז אולי תצליחו להבין מה הוא רוצה ולאיפה הוא לוקח את כולנו. הנשיא מאז המערכה שהתחילה ב-28 בפברואר, שם הבטיחו לו מערכה של בין 4-6 שבועות, שהתוצרים שלה הם תוצרים מאוד מוחלטים, מבין שאת מה שהבטיחו לו הוא לא מקבל כפי שסוכם, ולכן הוא הולך למהלך הכביכול מדיני, כדי לייצר לעצמו את ההזדמנות לבוא לבחירות האמצע ב-3 בנובמבר בצורה הטובה ביותר. ואם אתה שואל היום בארצות הברית מה הדבר החשוב ביותר לאומה האמריקאית ולמפלגה הרפובליקנית, זה לראות איך הנשיא טראמפ מקבל עוד שנתיים רגועות וטובות עם שני בתי הנבחרים.
35: אתה מאמין שזה יקרה כאשר גלון דלק המחיר עולה בהתמדה, וכאשר העולם הפסיד גם את הים האדום וגם את מצרי הורמוז?
8: אז מכיוון שהיום מחיר גלון עומד על בין 80-85 דולר, וכל עוד הוא עומד על בין 80-85 דולר, אז אותו בן אדם שיוצא מדלוור ונכנס לגז סטיישן ועולה לו רק 2.5 דולר, ולא 5 דולר, אנחנו רואים את זה בסקרים הפנימיים בארצות הברית, שזה מה שמביא את המהפכות הנכונות במדינות השונות לקראת בחירות האמצע. עכשיו, האסטרטגיה של הנשיא היא לנסות ולהימנע ממערכה כמו שהיה לה, שהוא נכנס ב-28 בפברואר, כן? כדי להגיע לנובמבר בצורה הטובה ביותר, ראויה ביותר, כל עוד מצרי הורמוז סגורים ומסוגרים, וכל עוד דולר אחד לא נכנס לכסף של האיראנים. יותר מזה, אחת הסיבות שהפגישה שבוע שעבר בין ראש הממשלה לבין הנשיא הייתה הפגישה שכולם אמרו שהיא מצוינת וטובה, זה מכיוון שגם...
35: אני לא יודע מי זה כולם, אריאל. אני רק רואה דבר אחד, מתוך 6 נתיבי שייט בינלאומיים, 2 העולם איבד, הוא לא יקבל חזרה.
8: ומכיוון שלארצות הברית חשוב, אני מסתכל רגע בראייה של ארצות הברית, תראה, בסופו של דבר אנחנו לא סופרים...
35: דבר עכשיו. איתנו גם קצת על האטום, שלאיראן לא יהיה נשק וכל השטויות האלה.
8: אבל גם זה.
35: מה גם עוד, זה? מה עשו בשביל זה?
8: אז תן להסביר את האסטרטגיה, ואז אתה תבין אולי את כל המסגרת. מכיוון שהנשיא רוצה להגיע לשם, ההתגוששות הזאת בין שתי המדינות, איראן וארצות הברית, מבחינתו זה חלק מהאסטרטגיה. הם יתקפו בסיסים אמריקאים, והוא יתקוף אותם במקומות שכואבים להם. אם הוא היה יכול למשוך את זה, ואם הוא יכול למשוך את זה עוד 3 חודשים, הוא יעשה את זה, כי הוא חייב להגיע לבחירות האלה בצורה הטובה ביותר והמיטבית ביותר, וזה מה שכרגע משרת אותו, וגם אנחנו רואים את זה.
34: אבל אריאל, הבנתי את האסטרטגיה, אבל אנחנו, אין לנו ברירה. אבל המדינות הסוניות במפרץ יש להם, והם יעדיפו את איראן כי הם כבר לא סומכות עליו.
8: אז אני חושב שפה אתם טועים, ואחד הדברים המעניינים ביותר שקורים היום זה דווקא ההתנהלות וההתייחסות של המדינות הסוניות נגד איראן. נכון שמאחורי הקלעים יש הרבה דיבורים בין ארצות הברית ואפילו ישראל ביחד עם המדינות כדי להיערף ליום פקודה, והיום פקודה הזה יגיע. הוא יגיע, אם זה יהיה לפי האסטרטגיה של הנשיא טראמפ, אחרי השלושה בנובמבר, ואם לא, כי תהיה אסקלציה שתביא למיסקלקולציה, שתביא למערכה כבדה כבר בשבועיים או שבוע הקרוב, אז זה יהיה בהחלט מערכה אולי אפילו אזורית, ולא רק של ארצות הברית וישראל כשתי המדינות היחידות.
35: אתה יודע, טראמפ עוזב בינואר 29. המדינות הסוניות שגובלות באיראן יישארו כאן, הן מקוות לנצח. הן לא פראיריות, הן לא יודעות מה יהיה הלאה, איזה נשיא יפקיר אותן, כי צריך לדאוג לאמריקה, לתוך בעיות פנימיות באמריקה. יש פה יותר מדי זכיחות, אני חושב, במפלגה הרפובליקנית.
8: לא, זה בכלל לא זכיחות. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו כן יכולים להיות בטוחים, זה שהעמידה של הנשיא על זה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, זה משהו מוחלט וחד חד.
35: איך זה מתבטא בשטח?
8: כרגע?
35: כן, כרגע.
8: אז אני אומר לך, רון, קריסה של המערכת הכלכלית האיראנית כל יום, שהמיצרים סגורים, הם מאבדים נכסים ומאבדים מזומנים כל יום.
35: למה? סגרתם את בתי הדפוס שמדביסים את השטרות? מה זה? ככה, האינפלציה שם היא 200 אלף.
8: אתה רוצה לדבר על מקרו-כלכלה, איך מדינה עוברת ואיך היא קורסת? התקווה המאוד מאוד גדולה, ואנחנו מאוד מאוד קרובים לנקודה הזאת, שאיראן לא יודעת ולא יכולה לחיות בצורה הזאת, שמיצרי הורמוז סגורים ומסוגרים, ודולר לא נכנס אליהם, הם לא יכולים לחיות ככה. אם הייתי יודע שבשלושה חודשים האלה זה גם נשאר ככה, ואיראן מגיעה...
35: אז מדוע הנשיא...
10: אחד הדברים שבכלל לא בטוחים זה שהוא ממשיך את המצור, והמצור הוא כנראה כן, לא, כן, לא, הוא לא באמת סגר.
35: אם זה באמת הולך כמו שאתה אומר...
8: המצור סגור.
35: רגע, אריאל, אם זה באמת אומר שהמצור על הורמוז זה בכלל על כל יציאה של ספינה מחלית איראנית, אז בוא נמשיך את זה שנתיים, אתה יודע, נחנוק אותה מה שנקרא, אין מה לעשות. אבל אני לא רואה גם את זה קורה.
8: בינתיים זה קורה. ובינתיים אנחנו נראה, ואני כבר מודיע לכם, שיהיו כל מיני מתווכים איתם, פקיסטן, קטר, כל מיני שיביאו כל מיני רעיונות לתיווך, ואפילו יהיו אפילו פגישות. אבל כולם יודעים, חברים, שהמקסימום והמינימום של שתי המדינות האלה לא נפגשות. זה לא יכול להיפגש. ולכן כל המשחק הזה הוא משחק, ולכן מסרי הורמוז יישארו סגורים, ומכיוון שאיראן מבחינתו של הנשיא, וגם מבחינתנו, ולכן גם ישראל נתנה את האישור לאסטרטגיה הזאת, להשאיר את הסטטוס הזה של אפס מעבר במצרי הורמוז, אין כניסה של כסף, ואולי בשלושה חודשים האלה יקרו דברים שאנחנו מצפים להם, אף אחד לא יודע. אני לא חושב באמת. שיקרה שנתיים, כי בנובמבר, חברים, אם זה לא קורה, והנשיא מקבל את שתי הבתים, אני אומר לכם, חוזרים לנקודת הסיום שסיימנו לפני שלושה חודשים.
10: אריאל סנדר, תודה רבה לך. אני בטוח לך. שזה קשה להגן על זיגזג, אבל אתה עושה את זה בהצלחה. תודה רבה לך.
8: תודה לך.
10: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, סגן ראש המוסד, שלום לך.
11: שלום, ערב טוב.
10: בוא נתחיל מהחדשות הסוערות, התוססות, מפץ יהודי ערבי כותבים, חבר כנסת סגלוביץ' בדרך לריצה עם מנסור עבאס, אתה תומך במהלך כזה?
11: סגלוביץ' לא ענה לכם, כאילו, למה אתה מראיין אותי על זה?
10: לא, מה דעתך? נניח שהוא באמת חובר לזה, אתה בעד?
11: אני לא רואה בזה דבר פסול שיהיו... מפלגות מעורבות, ובתנאי התנאי שלי כמובן זה שכל מפלגה שהיא רוצה להיות ראויה לאיזושהי שותפות, היא צריכה להאמין שהיא מפלגה ערבית או יהודית או חרדית, לא משנה, בארץ ישראל, שהיא מדינה יהודית, קודם כל דמוקרטית באותו לבל ושוויונית לכל אזרחיה.
10: אם מנסור עבאס עונה על התנאים האלה, למה אתה לא מצטרף אליו?
11: אני מאוד מרוצה ואיפה שאני נמצא, אני התמודדתי על רשות המפלגה, אני מתכוון להתמודד שוב, למה שאני אחפש לי בית אחר?
10: למה
11: סגלוביץ'? אני מאמין מאוד במפלגות מרכז, אני חושב שזה
10: זה לא, זה לא מהלך שנועד לעשות הכשר להכניס את מנסור עבאס לממשלה שלכם, אם תצליחו להקים?
11: האם, אתה שואל האם זה איזשהו מהלך של המפלגה שאמור
10: כן,
11: לעשות
10: כן,
11: את זה?
10: כן, כן,
11: ממש,
10: כן.
11: ממש, ממש לא, אני חושב שהמפלגה מאוד הופתעה מהמהלך הזה, ובוודאי, בוודאי לא הובילה את המהלך הזה. האם אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך שיש בו יתרונות? כן, אני חושב ש... אמרתי לך, כמו שאמרתי לך קודם, מפלגות שמכירות בישראל כמדינה יהודית, נקודה דמוקרטית.
35: לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא נמכר, הסיסמה הזאת, חבר הכנסת בן ברק, לא נמכרת טוב, תכף נגיע אליה. אבל אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחת, שאני עוד לא מבין. איך זה מתחלק ביניכם ובין בנט, האירוע, שאני רוצה להבין מתוך סקרים שנותנים לכם 14, כמה יש שם מתוך יש עתיד?
11: מאיזה בחינה? תשאל את
35: חברי כנסת.
11: תשאלו אותו.
35: מה?
11: אנחנו, יש לנו את המפתח שאנחנו חתמנו.
10: הוא שואל על המפתח.
35: על המפתח, כן. כמה המפתח נותן?
11: המפתח, אנחנו, המפתח הוא מפתח הוגן לשני המפלגות.
35: הוגן? בסדר, אבל אתה צריך למכור את זה לציבור. מה המפתח?
11: המפתח הוא מפתח, הוא בינינו לבין עצמנו, המפלגה.
35: ביניכם לבין עצמכם? אתם לא מחפשים קולות מהציבור?
11: המפלגה, לא, אני לא יודע אם ירצו הנהלת המפלגה תרצה לחשוף את המפתח.
35: מצביעי יש עתיד לא צריכים, לא ראויים לדעת כמה, בוא נאמר, מתוך 10, מתוך 14. לא צריכים לדעת כלום.
11: לא צריכים לדאוג.
35: לא,
10: הם רוצים לדעת כמה, אם הוא מצביע בשביל ביחד, הוא רוצה לדעת כמה אנשי יש עתיד הוא יכניס בהנחה שהסקרים היום צודקים.
11: תראו, אתם מתעסקים היום בזוטות, חבל.
35: זה זוטות?
11: זה זוטות, בוודאי זה זוטות. ההסכם הוא הסכם ששומר על האינטרסים של שני המפלגות בצורה טובה.
10: הוא סודי?
11: האינטרס, אני לא יודע אם הוא סודי, אבל לא אני חתמתי עליו, לכן אני גם לא אפרסם אותו. ולכן ההסכם הוא בהחלט שומר על האינטרסים של שני המפלגות, והאינטרס המשותף של שני המפלגות, זה להחליף את השלטון הגרוע הזה ביחד, כשם המפלגה, גם להביא לתיקות.
35: תגיד, בתרחישים שלך, אתה היית סגן ראש מוסד, כמה זמן ייקח לשקם את מפלגת יש עתיד אחרי הבחירות האלה?
11: תראה, זו שאלה טובה, להבין מהשאלות הקודמות שלך. זו שאלה טובה. אני חושב שיש עתיד היא מפלגה שכל מי שראה איך היא פועלת, איך היא פעלה בקדנציה האחרונה, ורואה את איכות חברי הכנסת שלה, מבין שיש כאן פוטנציאל גדול, ואמרתי לך, אני מאוד מאמין במרכז, כי למה מיוחד במרכז? מרכז בוחן כל בעיה.
35: אתה מאמין לבנט?
11: אני מאמין לבנט ב-100%.
35: כן, גם אחרי מה שקרה בבחירות הקודמות?
11: מה קרה בבחירות הקודמות?
35: שהגיע אדם עם 6 מנדטים.
11: בסדר, היה...
35: לא, לא, אתה עושה את זה בסדר, אתה עושה את זה בסדר כאילו זה מתחת למרבד.
11: לא, אני מזכיר לך מה היה עד שהגענו לבחירות האחרונות. היו 4 מערכות בחירות. היה כאן כאוס לא נורמלי. היה כאן בלגן. היה צריך לשים לזה סוף. אני חושב שיאיר לפיד בתבונה פוליטית מאוד מאוד גדולה הצליח לייצר את זה. אגב, אם היה עושה כדבר כזה נתניהו, הייתם אומרים שהוא קוסם, נכון? אבל כאן אתם, אתה נוכל, אתם קוראים לו קוסם.
10: לא, כי הוא...
35: אני לא קורא לו קוסם.
10: הוא יפר התחייבויות מפורשות לבוחרים, אבל תעזוב אותו, הוא כרגע לא חשוב. אבל אם הוא אחרי הבחירות...
11: אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה ותענה לי בכנות. האם אתה מאמין שנתניהו ניהל מגעים רציניים מאוד עם מנסור עבאס?
35: כן, כן, וגם עכשיו הוא ניהל מגעים וייתן הרבה יותר מכן.
11: אז למה אתה לא אומר שהוא שקרן ורמאי?
35: מי לא אומר?
10: מי לא אומר?
35: מי לא אומר?
10: מהיום שהוא טען, תמיד הייתי נגד ההתנתקות, זה מה שאני אומר, למה אתה אומר?

0: רצו, אני מייעץ לכולם.
1: אז בנט חתם מול הטלוויזיה, חתם על נייר, אתה שכחת?
0: ואחרים אמרו, read my lips, אותו דבר.
2: לא, לא, אבל זה לא משנה. אבל חבר הכנסת בן ברק, באמת, אתה יודע, אני כבר לא ילד, לא מעניין אותי מה הוא שקרן. אם זה שקרן, אתה מבין? אז זה קונסוליום של שני שקרנים. מה אנחנו צריכים להסיק מזה?
0: באופן מפורש, נפתלי בנט, לא שקרן, אדם הגון מאוד, ישר מאוד, ובקונסטלציה הפוליטית, כשטובת המדינה עובדת...
2: ירצה אותו לשקר.
0: הוא לא שיקר, הוא קיבל...
2: מה לא שיקר? הוא חתם על דף, אתה אומר לי לא שיקר.
0: זה לא, הוא לא שיקר. הוא אמר שהוא לא יעשה משהו, ואחרי זה...
1: הוא הפר את
0: חייבו. הוא שינה את דעתו.
2: אז הוא שיקר.
0: טוב, נו, אתם...
1: לא חשוב, לא חשוב. תגיד, מה ימנע באמת, אם תצליחו בבחירות, שבנט ידרוש רשות ממשלה, ליברמן ידרוש רשות ממשלה, לא משנה כמה מנדטים יהיו להם. אייזנקוט ידרוש, יאיר גולן ידרוש.
2: ידרוש גם אתה, פרופסור.
1: למה, מה ימנע מהם? הלוא התקדים שבנט יצר עם 6 מנדטים, הוא תקדים אדיר. למה זה לא יקרה שוב?
0: אני מקווה שזה לא יקרה שוב, אגב. אני חושב שהתקדים הזה הוא תקדים... זה לא מספיק טוב שמישהו עם 6 מנדטים באמת יהיה ראש ממשלה. זה צריך להיות המפלגה גדולה, היא לא חייבת אולי להיות הגדולה ביותר, אבל היא צריכה להיות גדולה שיש עליה מספר ממליצים גדול שרוצה אותה. ואני מקווה
2: שלא נחזור לביחד ממליצים בתוך האופוזיציה כרגע. יש, כן, יש, כאילו, אתה רואה את ליברמן ממליץ על בנט כראש ממשלה?
0: אבל תראו, אתם ממש מודאגים.
2: מאוד מודאגים.
0: גם אני.
2: אנחנו צריכים לנצח, אתה יודע, אני לא רואה שמנצחים ככה.
0: בסופו של דבר, האופוזיציה תדע להתארגן. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שביחד תהיה המפלגה הגדולה ביותר, וגם אם לא, שתקבל את ההמלצות הגדולות ביותר, ואם לא, אנחנו נסתדר. מה אתם חושבים שאנחנו לא נרכיב ממשלה בגלל הדברים האלה? אנחנו נרכיב, ואני מקווה מאוד שנפתלי בנט ירכיב את הממשלה.
1: וגם אתה תתמוך בדרישתו של יאיר גולן לסגור את מכינת אלי?
0: אני לא חושב שהוא התכוון לסגור אותה, אני חושב שהוא...
1: הוא רק לא לתקצב אותה.
0: הוא התכוון... תשמע, מכינת אלי לא יכולה להכתיב לצהל, אם יהיו לוחמות בשריון או לא יהיו לוחמות בשריון, אני חושב שהם קצת...
2: אבל זה לא קשור למימון. תגיד, אתם לא יכולים להחתים.
1: אתה יודע מה היא עשתה בצבא במלחמה האחרונה.
0: מכינת אלי הכינה שהעמידה לוחמים מהטובים שיש בצהל.
2: ב-34 קורבנות, כן? אני לא תומך ברבנים, אבל 34 חללים.
0: הקריבה באמת מחיר בלתי נתפס של... אנשים שורותיה, אנחנו צריכים להוריד את הכובע לפני המכינה הזאת, ועם זאת, הרבנים שלה צריכים להבין שהם לא יקבעו לצהל איך להתנהל.
1: ואם הם לא, אז נסגור להם את התקציבים, ונסגור את אלי, ומאיפה יבואו גיבורים?
0: אם ראש מכינה חושב שבגלל שהוא ראש מכינה, שיש לו הרבה מאוד חיילים קרביים, ואני מאוד מכבד את זה כמובן, יש לו גם את הזכות להחליט איך ייראה.
2: אבל זה היה גם בזמנכם, חבר הכנסת בן ברק. גם בזמנכם, ראשי המכינה באלי, וגם הרבה מאוד רבנים שם, התנגדו לשירות נשים.
0: בוא אני אגיד לך, יש קמפיין, בסדר, היה...
2: לא, אבל אז אני אומר, אתם באים עכשיו כאילו, הגעתם מהמאדים ואתם באים, הכל סטרילי.
0: לעניין שלי הגענו מהמאדים, תראה, אנחנו נמצאים בסיטואציה, העולם הולך קדימה לשמחתנו הרבה, אני חושב שאנשים לא צריכות להוכיח את עצמם יותר, הם הוכיחו את עצמם מעל ומעל.
2: אני מסכים איתך.
0: אנחנו צריכים לוחמות בצבא,
1: אנחנו לא צריכים לוחמות בצבא, אני מסכים איתך.
0: בלי הלוחמות בצבא, אנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיהם. אנחנו צריכים לכבד את כולם ולדעת להסתדר אחד עם השני, אבל אסור בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. שרבנים יקבעו לצבא מה יהיה ומה לא יהיה.
1: הם אומרים את דעתם, מה הם קובעים לצבא? הרמטכ"ל מציית להם? הם אומרים את דעתם.
0: לא, הם לא אומרים את דעתם, אל תתבלבל. הם אומרים, אנחנו לא נשלח את האנשים שלנו.
1: אבל הם שולחים את האנשים שלהם, והצבא מתקיים ככה, ואתה יודע מה האנשים שלהם עושים.
0: אני יודע בדיוק מה האנשים שלהם עושים, עם כל הכבוד להם, שלא ינסו לנהל את הצבא. כולם, הם מנסים לנהל את הצבא,
2: אז מה, אז גם לא תשמעים חרדים, נכון? כי מנהלים את הצבא, נכון?
1: נגמר לנו הזמן.
2: רגע, שנייה אחת, אני רק רוצה שאלונת, פרופסור.
0: שאלונת, בבקשה.
2: אתם לא תהיו עם החרדים, כי הם מנהלים את הצבא כבר הרבה שנים. רק תגיד לי שלא תהיו.
0: אנחנו לא...

0: נהיה עם החרדים, אלא אם כן החרדים...
1: מה זה אלא אם כן?
0: אלא אם כן הם יתגייסו באופן...
1: הם לא יתגייסו בכלל.
2: אין לנו זמן...
0: אז אנחנו לא נהיה איתם.
1: אז זהו, רק תגיד, לא נהיה עם החרדים.
0: לא נהיה עם החרדים, נקודה.
1: יפה.
0: אלא אם כן הם יתגייסו לתקופן מלא...
2: תודה רבה, חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך. אנחנו נאזין לדיווחי תנועה, תכף.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: כביש 4 עמוס מהשבעה ועד אלוף שדה, בכיוון ההפוך, מגאה ועד מסובים. תודה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. בגביע הדוטו, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן, וליברפול פוגשת את לידס, וגם הסופרקאפ ההולנדי, האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטצ'י, אוסקר גלוך ואייקס, והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנות.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
16: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
17: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
3: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
2: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים יפתח רונטל, יושב ראש רשות שדות התעופה, או לשעבר מפקד זרוע היבשה.
18: טוב לכם.
2: לפני שננדוד להערכת המצב שלך לגבי מה שקורה ועשוי לקרות ברצועת עזה, בנתב"ג תורים ארוכים, זה בגלל מחסור בכוח אדם או המתדלקים האמריקאים?
18: פעם שבאתי לתפקידי מישהו אמר לי שאם אין תור בטרמינל, זה סימן שהטרמינל מושבת. אנחנו נמצאים היום, עכשיו זה לא אידיאולוגיה כמובן, ואנחנו פועלים כדי להקטין את התורים, אבל זה מרמז על זה שהפעילות היא פשוט בהיקף ענק. היום עוברים בשדה התעופה בן גוריון, היום, כמעט 100,000 נוסעים, גם נוחתים וגם ממריאים. כל יום זה שיא חדש בתקופת הקיץ, ואני מזכיר לך שרק אתמול בלילה עוד חשבנו שאנחנו פותחים במערכה התקפית כנגד איראן. אז יש תורים, אבל בסך הכל היקף הפעילות הוא ענק, הוא טוב, וכל מי שרוצה לנסוע לחוץ לארץ, אז הוא מחכה קצת, אבל הוא נושא לחוץ לארץ, והישראלים מנסים את זה ביג טיים. אני מרוצה ממה שקורה, לא מהתורים כמובן, אלא מהיקף הפעילות.
2: והמתדלקים האמריקאים...
18: יש כמעט 600 נריות המראות ונחיתות של מטוסים, כמעט 50 חברות זרות טסות לישראל, עוד לא היקף המלא, אבל זה כבר הרבה מעל 50%, אנחנו בכיוון נכון,
2: אנחנו
18: במערכה, נגד איראן, אני
2: מזכיר. כן, כן, כן. אבל לפני שטראמפ התחרט ואמר שעכשיו מדברים עם איראן, הוא אמר שיש הסכם שלום, פחות או יותר, עם עזה, ומועצת השלום הודיעה על מתווה הסכם. אין תמינים, לא באולפן, וודאי לא אתה, אנחנו לא מאמינים שחמאס יתפרק מנשקו, מה כן נוכל לעשות שם?
18: קודם כל אנחנו נמצאים בעמדה אסטרטגית בעיניי מאוד נוחה. אנחנו מחזיקים בכמעט 70% משטח הרצועה, ואנחנו פועלים כנגד החמאס כל יום. אנחנו הורגים ופוגעים במחבלים של החמאס כל יום.
1: אבל הסכמנו שלא, יפתח. אנחנו כבר הסכמנו שלא. שדאי
18: שאנחנו בשלום.
1: אנחנו לא חתומים. יש את 15 הפעימות, 20 הפעימות. הרי בפועל, אתה יודע, זה יהיה לא, כי הוא יגיד שלא. אני מדבר על הבית הלבן.
18: בוא נגיד ככה, קודם כל, סעיפי ההסכם, אם אתה מנתח אותם, ואם הם יבוצעו במלואם, זה מממש את מטרות המערכה עבודי במלואם, כי זה פירוק החמאס מנשקו באופן מלא, זה פירוז הרצועה, זה פירוק התשתיות, וזה למעשה...
1: איפה ניצחון המוחלט?
18: זה פירוק, ולמעשה החמאס לא שולט יותר בעזה מבחינה שלטונית.
1: לא, זה לא דה פקטו, זה דה יורה.
18: בסדר, אבל אם זה לא קורה, כל עוד זה לא קורה, אנחנו יושבים ושולטים ב-70% משטח הרצועה, ממשיכים לפגוע בחמאס, וכל יום שעובר, החמאס נהיה חלש יותר, לא חזק יותר. אנחנו במבחינה אסטרטגית במצב טוב בעזה, שאף אחד לא יבלבל אותנו עם
1: בוא לא נבלבל אותך. ראש הממשלה אמר שיש 60,000 רובים בידי חמאס, אני לא מדבר על נשק כבוד יותר.
18: המספר הזה הוא קרוב למציאות.
1: קרוב למציאות. אתה רואה באמת, אתה לא, אתה יודע, זה סגם חדש בשכונה. אתה רואה את חמאס מפקיד 60,000 קלאצ'ים, או כל מה שיש להם באמת אצל מועצת השלום?
18: אז בוא נגיד ככה, קודם כל מה יקרה אם זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה.
18: אם זה לא יקרה, והוא לא יפקיד, אז אנחנו נשארים, ושולטים במרבית שטח רצועת עזה.
1: עד שיגידו לך לסגת, אנחנו לא לבד בשכונה. יש לנו פה...
2: החשש הוא שכשם שהתקפלו מהעיקרון של קודם פירוק נשק ואחר כך שיקום, עלולים לרדת גם העיקרון של, אוקיי, הם מסרו 10,000 קלצ'ניקובים, נגיד. אתם עכשיו תיסוגו 10 קילומטר.
18: אני מאוד מקווה שאנחנו נקפיד על כך שכל עוד יש נשק לחמאס, אנחנו לא נסוגים, לא קילומטר, אנחנו לא נסוגים אפילו מטר. זאת העמדה שלי. אני נשען על המציאות
1: בלבנון. ואם זו לא תהיה העמדה של ממשלת ישראל.
18: אבל פה, תראה, תסתכל מה קורה בלבנון. זה אותה מעצמה.
1: אני חושש גם מלבנון. ברגע שרוביו מעורב שם בעניינים, ואנחנו יודעים מה עמדותיו, שוב, הוא אמריקאי, הוא לא...
2: והוא לטובתנו.
1: לטובתנו, עד שזה מגיע באמת לפשרות, הם אמני הפשרות הרי. אני אומר עוד פעם, גם הקו הצהוב, או כל קו שיש בלבנון, אנחנו נחזיר כל סנטימטר רבוע. על אף שזה פוגע בביטחון התושבים?
18: אני, הערכת המצב שלי היא שונה. הערכת המצב שלי אומרת שההסכם, אני רואה את זה גם בכתובים, ההסכם עם לבנון אומר הפוך. ההסכם עם לבנון אומר, מעבר לפיילוט שעושים עם צבא לבנון, מדינת ישראל, במסגרת ההסכם, בתמיכה אמריקאית, נשארת במרחב ההבטחה הקדמי בתוך לבנון, ממשיכה לשלוט. עכשיו, גם החיים באופן מעשי מעידים על זה. למה? אנחנו מקימים שם מוצבים, אנחנו ממשיכים לפרק תשתיות. איך אתה יכול להגיד קופת מה שאתה אומר, אחרי שרק לפני 72 שעות, פוצצנו את המנהרה ואת ה... ואת ה...
1: אני אקדים אותך, אני מחכה
18: להגיד טייר. הגדולה ביותר בדרום לבנון שהייתה.
1: נכון, לא, אבל יש עוד את טלי טייר, את הרכס.
18: טלי טייר, נכון.
1: אני מצפה גם לזה, אבל אני אומר שוב, אנחנו עוד זוכרים מה שקרה במלחמת לבנון השנייה. הגיע קונדוליסה, אמרה יאללה, הביתה, וכך יגיע מישהו אחר.
18: אני חושב שיש כאן הזדמנות היסטורית, אני מקווה מאוד שלא נפסס אותה. אתה צודק שיש דוגמאות מהעבר שפספסנו כבר הרבה מאוד הזדמנויות כאלה. אם לפי הערכת המצב שלי והניתוח שאני עושה, והניתוק של הזירה הצפונית, הלבנונית מאיראן, שאולי נדבר על זה עוד רגע, אני חושב שזה מעיד על זה שאנחנו
2: עדיין על עזה בזה
18: מצליחים להתעקש על נקרא לזה על התפיסה הביטחונית שלנו, שזה גם שינוי בתפיסת הביטחון שלנו.
2: אנחנו כל השנים התנגדו לבינאום הסכסוך, ועכשיו ייכנסו 200 אולי יותר חיילים מרוקאים אולי אחרים. הם לא יפריעו לנו לפעול בשטח?
18: איפה? בלבנון?
2: בעזה.
18: בעזה? בעזה, אני חושב שהמציאות הביטחונית היא טובה למדינת ישראל. כי השליטה...
2: כולל הכוח הבינלאומי הזה?
18: לא, אבל הכוח הבינלאומי הוא מרכיב בהסכם. יש להסכם הזה 15 סעיפים. והדבר הכי חשוב שההסכם הזה אומר, כל עוד הסעיפים האלה לא ממומשים, ישראל לא נסוגה. אז יש ויכוח אם היא תיסוג לקו, נקרא לזה קו הבטונדות הצהובות. או לא.
2: הבטונזות האלה זזות, הלילה זזו קצת, אבל זה טוב.
18: הם לא עושים זזות.
2: זזות מערב בינתיים.
18: וגימל, המחבלים, כל הזמן חוטפים, גם אתמול הם חטפו.
2: כן, כן, וזה מצליחים להרוג כמה מנובלים, וזה תמיד טוב. האלוף במילואים יפתח רונטל, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה, יפתח.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלי ליאון, כתב חדשות החוץ של מעריב, שלום לך.
19: ערב טוב לכם.
2: אנחנו מעריבים לקצה המערבי, צפון מערבי של אפריקה, פלישה של 60 אלף מהגרים ממרוקו לטריטוריה בהחזקת ספרד במקום, ופתאום ספרד מגרשת, היא טוענת שלפחות 47 אלף כבר הוחזרו. היא שינתה מדיניות ביחס להגירה?
19: לא לגמרי, כי אנחנו, במקרה הזה מדובר במאגרים לא חוקיים, אבל לפדרו סנצ'ז, ראש הממשלה של ספרד, יש מדיניות של קבלת מאגרים בספרד, הוא מאזרח מאות אלפי אזרחים מאגרים. הטענה שלו, המדיניות שלו היא שיש בעיה דמוגרפית בספרד גם בכל אירופה, אנשים לא מביאים ילדים לעולם, אז הם צריכים להווה כוח העבודה ולהווה בעצם אוכלוסייה כדי שספרד תמשיך לגדול. זה כמובן נוגד לגמרי את המדיניות של שאר מדינות אירופה, שחלקן היו מאוד ליברליות, אבל בעצם חוץ מספרד כל המדינות, כל מדינות האיחוד האירופי שינו את עמדתן, והן מאוד מגבילות את ההגירה. סנצ'ז, אנחנו חשוב מאוד שנזכיר שהוא נגוע בשחיתות, אשתו מעורבת בשחיתות, והאנשים האלה, חלק מהאנשים שיוזרחו, או כולם בסופו של דבר, מצביעים בבחירות, ואולי הוא מקווה שהם יצביעו עבורו בבחירות בעוד שנה וחצי.
1: אלי, כמה מהגרים או פולשים נהרגו בסאוטה?
19: אז יש, כרגע אני ראיתי מספר של 88, אבל גם מי שאמר את זה, זה איזה פקיד בסאוטה שאמר ש... הוא ראה עכשיו באחד מבתי החולים, הוא ראה 88 גופות, אבל יש אומרים שיש בים, יש מלא גופות עדיין.
1: אז מה קרה לספרד הליברלית, הדמוקרטית, שתומכת בזה, למה היא פותחת באש? ולא באמת מגישה להם, אתה יודע, באמת את מיטב המטבח הספרדי.
19: הם לא היו מוכנים לאירוע הזה בכלל.
1: גם אנחנו לא היינו מוכנים בשבעה באוקטובר, אז מה? למה הם כועסים?
19: הם כועסים, כי זה אירוע שמאוד הפתיע אותם.
1: כן, לא, למה הם כועסים עלינו?
19: זה מאוד מביך, כי אין להם בעיה לקבל, כמו שאמרנו, אין להם בעיה לקבל מהגרים ולהזרח אותם בהליך תקין, אבל מה שקרה בסוף שבוע האחרון היה אירוע חריג, ששילב כל מיני שמועות ברשתות החברתיות.
1: אבל אני קורא אותך באדיקות, זה לא פעם ראשונה שקורה.
2: כאילו האשימו אותנו.
1: כן, היה כניסה של 2400, אני קראתי אותך בשישי ובחמישי, היו כל פעם היו גיחות. הפעם זה הייתה מסה קריטית.
19: נכון.
1: אבל כל הזמן יש, ואני לא ראיתי שהם מקבלים אותם כל כך יפה.
19: נכון. קודם כל יש, כל מי שלא יודע איפה המובלעת הזאת, ממוקמת דרומית למטר גיברלטר. אז זהו טווח קצר יחסית לאירופה, עדיין זה כמובן בצפון אפריקה. הספרדים הם בעד הגירה, אבל הם כמובן רוצים לשלוט בתהליך הזה. הם לא, פתאום, הם לא יכולים לקבל זרם של עשרות אלפי...
2: אז כשהם ניסו לבלום בכוח את הפולשים האלה, מדינות אירופה בתגובה, איטליה, דנמרק, מדינות אחרות גם, הישעו את הסכם המעבר החופשי עם ספרד. זה משפיע עליהם?
19: בהחלט, הם הישעו את אמנת שנגן, כי זה גם משפיע על המדינות האלה ברמה הפוליטית, וגם כי סוגיית ההגירה זה סוגיה הכי חמה, בכל מערכות הבחירות שהתקיימו בחודשים הקרובים.
1: איטליה, שהיא חלק מההסכם הזה, לא בעד הפלישה ובאמת הדמוקרטיזציה במאגרים.
19: אף אחד לא חוץ מאותם, אף אחד באירופה לא רוצה עכשיו להזרח עשרות אלפי או מאות אלפי מאגרים, חוץ מפרד, אבל הם גם לא רוצים לעשות את זה באופן הזה, שיש איזו פלישה המונית של אנשים, זה מגוחך, ראו חלק מהאנשים תחו עם האופניים שלהם, וכשהם עלו לחוף, הם התחילו לרכב עם האופניים.
1: אני חייב לשאול אותך, ספרד, פורטוגל ומרוקו אמורות לארח את המונדיאל בעוד 4 שנים. איך זה אמור להשפיע מבחינת שתי הממשלות, מרוקו וספרד, על האירוע?
19: קודם כל,
1: זה לא נגמר, תהיה עוד פלישה.
19: כן, עשו בעניין הזה ש... יש הרי טענה נגד מרוקו שהיא די עודדה את העניין הזה, יש סרטונים שרואים ששוטרים מרוקאים בעצם מובילים חלק מהמאגרים האלה לגבול, ויש טענה שהם מנסים להשתמש במאגרים האלה כאמצעי לחץ על פרד, גם בגלל שסנצ'ס חתם לאחרונה על הסכם, רק לפני כמה ימים, הסכם עם אלג'יריה שהיא יריבה אזורית של מרוקו. אנחנו נמצאים מאוד רחוק מהמונדיאל, כן? אז ההשפעה...
2: יש עוד זמן ועוד יהיו הרבה מאגרים עד אז. אלי ליאון, כתב חדשות החוץ של מעריב, תודה רבה לך.
19: תודה רבה,
2: ערב טוב. פרסומות.
20: אתם מאזינים ל5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, וב6 ספורט ב-103 FM, התוכנית בחסות.
21: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
22: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
23: 103 FM.
24: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
25: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
26: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
27: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
24: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
6: Let's pay with Blender!
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
28: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
31: זה פשוט הרבה יותר נוח.
30: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
32: 103 FM.
33: הפודקאסטים של 103 FM.
34: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
35: יריב ראוי, שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון, ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
36: 103 FM.
37: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש ספורט ב-103 FM.
2: שלום וערב טוב לחבר הכנסת אושר שקלים, יושב ראש הוועדה לפניות הציבור מטעם הליכוד.
19: ערב טוב חברים יקרים, ערב טוב למאזינים.
2: אני חלק מהציבור ואני יש לי פנייה. עמית סגל ציטט את נתניהו בשיחות סגורות שאמר שחוק המעצרים הזמני, כלומר הפטור ממעצר לעריקים חרדים, נועד להוריד את גובה להבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. החוק הזה עבר לפני שבוע. לא היה יום גיוס אחד לחרדים. איך הוא כבר יודע שזה לא צלח? על מי הוא עובד? בשם הציבור אני שואל.
19: אנחנו הרי רואים שמערכת המשפט עוד לא יבשה דיו על החוק, ומקיימים כבר דיון על החוק עצמו, בשביל לתקוע מכות בגלגלים, בשביל שהוא לא יעבור.
2: ולא ידעתם מראש שיפסלו את החוק הזה שהוא בלתי אפשר?
1: שהוא לא שוויוני, חבר הכנסת שקלים, רק להעריק חרדים, יש פטור ממעצר, עריק חילוני, ויש כאלה לא מעט, אתה מבין, כן יעצר. איך רצית שזה יעבור בדיוק?
19: כן, אבל רון, אנחנו הרי רוצים, אני בעד שכולם יתגייסו חד משמעית, לא לחפף פה אפילו על אחד. אנחנו צריכים אבל ליצור גם את הפלטפורמה הנכונה, כדי שהם יתגייסו, כדי שמי שלא לומד, אכן יתגייס.
1: הפלטפורמה הנכונה היא, קיבלת צו גיוס, נא להתייצא בלשכת הגיוס, ולשמוע לאן מייעדים אותך. כל השאר זה...
19: אני מסכים, אני בעד, וגם ראש הממשלה בעד, ואנחנו מחויבים לגייס את כל האחים שלנו החרדים.
2: ואתה מאמין לו, אתה מאמין לו כשהוא אומר שאם בממשלה הבאה לא יהיה חוק כזה, נניח שהוא יהיה תלוי בחרדים, אז הוא לא יחוקק חוק כזה?
19: בוא רגע נעשה סדר, אוקיי? רק הממשלה הלאומית שלנו יכולה לגייס ורוצה לגייס את החרדים, ואני אסביר לכם גם למה.
1: אז איך לא הצלחתם באמת רק 70%?
19: רגע, אני אגיד לך.
0: הסיבה היא מאוד פשוטה, אנחנו חיים במשטר קואליציוני, היום לשמאל יש 42 מנדטים, אוקיי? בוא נניח שמנצחים את הבחירות, יהיו להם 52-55 מנדטים. עדיין הם צריכים להרכיב קואליציה, יש להם שתי אפשרויות להקים קואליציה. או עם הרשימות הערביות, ואז לא יהיה חוק גיוס, מכיוון שאחמד טיבי, איימן עודה ויתר שונאי ישראל לא ירצו לחזק את הצבא, ומצד שני גם לא ירצו שהמגזר הערבי יתגייס. האופציה השנייה האופציה השנייה שיש להם זה להקים קואליציה יחד עם החרדים. התנאי של החרדים להצטרף לממשלת שמאל זה שיהיה חוק השתמטות אמיתי.
1: אצלכם הוא לא אמיתי.
0: אין להם אפשרות לגף חרדי אחד.
1: רגע, חבר הכנסת שקלים, שנייה, ארי. חבר הכנסת
2: שקלים,
1: חבר הכנסת שקלים, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. ארבע שנים ויותר. אוקיי, נתניהו שולט פה 20 שנה, לא התגייסו חרדים במספרים משמעותיים, בוא נאמר, יותר מאשר 1,500, 1,400 לתפקידים
2: השנה
1: משמעותיים.
2: השנה
1: 4,000, 1,000 לוחמים. 4,000, זה בערך היחס, 25% מהכמות זה לוחמים. אני אומר עוד פעם, למה אתם חושבים שתוכלו לרמות את הציבור? זה 20 שנה פרספקטיבה. זה לא יומיים.
0: קופמן, באמת, אתה הספקת להכיר אותי.
1: זה לא אתה, אתה לא קובע.
0: רגע, אנחנו גם נקבע, האצבע שלי היא חשובה מאוד. ואני סומך פה על ראש הממשלה בעניין הזה. אנחנו רוצים לגייס את החרדים. אני סומך עליו.
1: אני לא,
2: אני סומך, אני מאמין שהוא רוצה.
0: יש לנו הרבה אתגרים לצלוח. בוא נעשה לכם רגע עוד סדר. אני כן חושב, היה לנו פה במשך גם הממשלה הקודמת, לא גייסה את החרדים, היה להם שנה וחצי לעשות את זה, הם לא גייסו אותם מסיבה מאוד פשוטה. הם נשענו אז על תומכי טרור, והם רצו להשתמש בחרדים כמנוף כדי להיכנס לממשלה.
1: מה זה משנה על מה? מה זה משנה על מה נשענו?
2: לא התגייסו, נגמר לנו
1: זמן.
0: בגלל זה כל מה שהם אומרים זה כלם פאדי, זה הכל בושיט.
1: תקשיב, 78 שנים חרדים לא מתגייסים, והם לא יתחילו להתגייס עכשיו. אז אולי במקום להמשיך לרמות, תגידו, רבותיי, קודם כל אל תקראו לעצמכם לאומית. אנשים שהם אויבי הציונות, ומצהירים שהם מתאבים את מדינת ישראל.
0: לא, אנשים ש...
1: אל תגיד לי, החרדים, החרדים וגדולי האדמו"רים שלהם, לא רוצים את מדינת ישראל.
0: אתה לא מסכים, אבל זה... אני אוהב את האחים שלי החרדים.
1: האחים שלך.
0: אני אוהב אותם.
1: הם לא תורמים למדינה כלום.
0: רגע, סליחה. אני מכבד את אורח חייהם, גם אם אני לא מסכים להם, ואני יודע טוב מאוד שהם בצד הנכון של עם ישראל.
1: ממש לא.
0: והם אוהבים את עם ישראל. ממש לא. ורוצים בהצלחתו.
1: זה לא נכון.
0: רק שנייה, ולהבדיל מהצד השמאלי של המפה, שעושה לי קואליציה של ברית המשרתים עם מנסור עבאס ואחמד
2: בבית הסוני
0: ישראל.
2: זו סיסמה חלולה.
1: גם אתה תעשה. ראש הממשלה שלך.
0: לא נכון.
1: ראש הממשלה.
0: זה לא נכון.
1: ראש הממשלה פנה למנסור עבאס.
0: רגע, אנחנו לא הקמנו איתם. אנחנו לא הקמנו איתם קואליציה. לא הקמנו איתם קואליציה, ולא נקים איתם קואליציה.
1: תקימו.
0: וזה, אין דבר כזה. זה צלם בהיכל. אין דבר כזה. אבל אני כן... רוצה לגייס את האחים שלנו החרדים, אני רוצה לגייס אותם. ואני לא אוותר פה.
2: אני מאמין לך, חבר כנסת שקלים, שאתה רוצה, אבל נדמה לי שלראש הממשלה היו שיקולים קואליציוניים כבדים יותר. תודה רבה, ערב טוב.
0: אנחנו, עוד הפעם, אנחנו מחויבים, ובעזרת השם זה יקרה, צריך לעשות את זה באהבה ובהבנה, תוך התחשבות באורח החיים של החרדים.
1: אני לא מתחשב בשום
2: אורח החיים שלהם, מבקש שהם לא ישרתו.
0: לא לבוא בהתרסה.
2: תודה רבה, תודה רבה. נגמר לנו הזמן. שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
3: אהלן, ערב טוב חברים.
2: ממש לסיום, 3 דקות המרד בגבעתי. אני מבין ש14 לוחמים נשלחו ל-30 ימי מחבוש, ו-80 זכו להקלות משמעותיות. מה עם המגד?
3: שאלה טובה, אבל כמו שאמרת לך מההתחלה, בצהל יתפטרו כמה שיותר מהר את הדרג הפיקודי, הם לא באמת רוצים להתעסק עם זה, הם מעדיפים להעניש את הלוחמים, להגיד נו נו נו קצת למגד בחדרי חדרים, ונסות להמשיך הלאה כמה שיותר מהר, וחבל, כי בסוף בסוף, אתה יודע, כשאתה רואה את הסרטונים ואתה רואה את המגד כמו שהוא פעל, זה בסוף, תשמע, לא רוצה שככה נהג מפקד בכיר בצהל, באלימות, באגרסיביות.
1: אבל אתה גם לא רוצה שחיילים יתנהגו ככה, ובוא לא נשכח דבר אחד, החיילים האלה, שהם באמת לוחמים מדהימים, רובם משתחררים סביב דצמבר-ינואר. צהל צריך להמשיך להתקיים, אוקיי? אתה לא יכול לסבול כמערכת צבאית שיבואו לוחמים, אתה יודע, אנחנו לא בימי יחידת 101, ויעשו כל אחד הישר בעיניו.
2: וינטשו את הנשק בערימה.
1: זה הכי גרוע.
3: אני לא אמרתי את זה, אני לא מצדיק את הפעילות שלהם, אבל יחד עם זאת, בסוף אתה מצפה ממפקד גם לרסן את עצמו, לדעת להתמודד, יש לו מספיק כלים בארגז הכלים, להתמודד עם גם בעיות קשות בתוך הגדוד, ולא ליצור בעיות בתוך הגדוד.
2: ואתה חושב שחוץ מחדרי חדרים, בסוף גם יראו לו את הדרך החוצה, או יעביר אותו לתפקיד לא פיקודי?
3: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני חושב ש... צריכים להסתכל על זה בצבא באמת, אנחנו לא מצפים שמישהו יבוא, אתה יודע מה, אנחנו לא מצפים לאף אחד, לא קשור לבגד, אנחנו מצפים מאף אדם להתפרצות כזאת כלפי האנשים שלו. תחשוב שזה היה קורה בתחנת הרדיו שלנו, שהמנכ״ל היה בא ומנפץ, הוא עושה דברים כאלה באגרסיביות.
1: אם העובדים היו מכים אחד את השני עם הצעירות והוותיקים וכל הדברים האלה, זה לא שהוא הגיע בחלל ריק, רבותיי.
3: אני לא... גם אם יש, קודם כל
1: מפקד קובע, אוקיי? היה פרטאץ', אוקיי? וצהל לא יכול לאפשר פרטאץ' שמאה חיילים נוטשים את הבסיס ומשאירים את הנשקים. אם מחר כל יחידה לוחמת מתמרנת תעשה את זה,
2: ולכן הם נידונו למחבוש, ואני חושב שהעונש בוודאי מגיע להם כדי לקיים את המשמעת הצבאית. אבל
3: אני לא נגד המשמעת הצבאית, אבל אני גם מצפה בסוף שגם למפקד יהיה לו משמעת, ואני גם מצפה בסוף בסוף בסוף חברים שמפקד שבסוף יסתכל אחרונות ואין לו חיילים, אז שידיח לבדוק את עצמו,
2: יבין את רוח חיילים, יבין את רוח היחידה. כן, אבי אשכנזי, תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה לכם חברים.
2: תודה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי אל השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, איללי וזנדברג. תודה רבה רון, תודה ערב, רבה. טוב.
1: ערב טוב. תודה רבה, בסור, ערב טוב.

0: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
1: 103 FM.
2: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
1: האקדמית רמת גן.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: 103 FM. 103 FM.
16: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, צהל הודיע על חיסול שלושה מחבלים ברצועה. בתקיפה שבוצעה אמש בעיר עזה חוסלו שני מחבלים מארגוני הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי. בתקיפה נוספת שבוצעה בשבוע שעבר בצפון הרצועה, חוסל מחבד מגדוד ג'באליה של חמאס. לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן הלילה, מדינות המפרץ מתוסכלות מחוסר הפעולה של ארצות הברית, כך דווח בוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, מדינות המפרץ אשר מותקפות על ידי איראן מכיוון שהן מחזיקות תשתיות אמריקניות בשטחן, סבורות שלארצות הברית אין אסטרטגיה ברורה והן דורשות ערבויות נוספות לכך שיקבלו הגנה מצבא ארצות הברית במקרה של תקיפות עצימות וממושכות כנגדן. 13 פצועים ובהם ילדים בתאונה ליד רמת ישי. 4 כלי רכב התנגשו זה בזה, 2 ילדות בנות 5, ילד בן 7 וגבר בן 34 נפצעו בינוני. 9 פצועים נוספים במצב קל פונו לבתי החולים בני ציון ורמב״ם בחיפה. ובדרום הגולן, תאונה קטלנית, גבר בן 35 נהרג בתאונה בין רכב פרטי למיניבוס בכביש 98 ליד צומת אפיק. ההרוג נלכד ברכבו ולאחר שחולץ נאלצו צוותי מגן דוד אדום לקבוע את מותו. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני בתאונה ושמונה נפצעו קל ופונו לבית החולים פוריה בטבריה. הושגה השליטה בשריפה בהרי ירושלים. כוחות כיבוי ממשיכים לפעול באזור מושב כיסלון, אך לא נגרם נזק לבתי המגורים לאחר שהתושבים פונו והכביש נחסם לתנועה בעקבות שריפת קוצים ביער הסמוך. כתבתנו עם ברט ויזר מוסרת כי הצירים נפתחו לתנועה ונזק נגרם לרכוש בלבד, ללא נפגעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692.
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה. עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני. במשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
0: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
22: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.
25: 103 FM.
16: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
26: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון, אורחים ומפיקים, אור ברק ועידן נאור, אחראי על השידור ב-103, גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ועידן נאור, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, אנחנו משודרים בשידור חי, בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103, ערב טוב מיכאל זנדברג.
27: ערב מצוין.
26: ערב טוב יוני הללי.
28: אהלן חברים, אהלן.
26: אהלן, ערב טוב. אני רוצה להגיד לכם משהו, ביום חמישי שסיימנו כאן את התוכנית, היינו לפני הנציג, 3 נציגות שלנו, ראינו אותם, עלינו 4 נציגות, כי על הפועל באר שבע דיברנו שעשתה וי, דבר נדיר קרה לכדורגל ממש. הישראלי. 4, עוד מעט נדבר, מקצועית איתך מיכאל ויוני, על 4 קבוצות שעלו, לדעתי 4 קבוצות ממש עוצמתיות, אבל יש פה אבל גדול, ולהגיד ככה, לכל אוהדי הכדורגל של 4 הקבוצות האלה, ככה, אם אתם נוסעים לעודד, לשמוח, קרנבלים, לבלות, אין בכלל, אתם הכי טובים שיש. אבל מה שקורה היום באירופה, אני רוצה להגיד לכל האוהדים של 4 הקבוצות האלה שלא סובלים אותנו בוופה, ומבחינת חצי מוופה יעיפו את ישראל לכל הרוחות, אם זה תלוי בהם, ולכן אני אומר ככה, בינתיים מי שהולכת להיענש זה מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בינתיים לא יכולה למכור כרטיסים לאוהדיה בעקבות הפירוטכניקה.
27: האבוקות,
26: הפירוטכניקה, ושאלו אותי אנשים, רגע, אבל גם הפועל תל אביב וגם ביתר ירושלים, אז אני אומר להם, נכון, מכבי תל אביב היא הנציגה הכי, עם הכי הרבה הופעות באירופה, והיא צברה לעצמה תיק בוופה בעקבות האוהדים שלה עם השנים עם הפירוטכניקה, אז בינתיים מכבי תל אביב הולכת להיענש, אבל אני אומר עוד הפעם, אני מדבר על כל הארבע. כל הארבע השבוע הולכות לשחק בחול, עם מלא אוהדים, אלפי אוהדים מכל הקבוצות יישאו לי איזה, תשמעו טוב. אם תמשיכו עם כל השטויות האלה, פירוטכניקה, בעיות, משטרה, מכות, יש משחק בקטוביץ', הפועל תל אביב בקטוביץ', תשימו לב מה קורה ברשתות החברתיות, הם עוד לפני המשחק,
2: נפיץ מאוד,
26: נפיץ, עוד לפני המשחק הם מחכים אחד לשני, אתה מבין? כל האל קפונות כבר מחכים אחד לשני לפני משחק כדורגל, תעצרו את זה, המועדונים שישמעו מה אנחנו מדברים, כי הכדורגל הישראלי ייפגע, ואתם במיוחד עם האנשים הכבדים. יוני, נשמח לשמוע מה אתה אומר.
28: שאין לי הרבה מה להוסיף על מה שאתה אומר, אתה צודק, ורק דבר אחד אני יודע כן להגיד מהניסיון שלי, שברגע שזה זו הבקשה, אתה יודע, יש משחקים שהייתי בהם, שנגיד היה משחק אליפות, ואני מדבר בעידן קריית אליעזר, כן?
26: כן.
28: שלא היו גדרות כבר, והקהל נדרש על ידי הקרוז 5-6 פעמים במהלך המשחק, נא לא לרדת לקר הדשא בסיום המשחק. נא לא לרדת. הקריאה הזו, נא לא לרדת, מצאה את כולם בדקה 85 בתוך המגרש. לכן אני אומר, הקריאה שלך היא בסדר, אבל יש מטורפים שעושים דווקא למועדון, ואנחנו יותר חכמים, ואנחנו נעשה...
26: אנחנו השפוני, כאילו.
28: בדיוק. ולכן אני יודע, אולי צריך טיפה להוריד פרופיל, אולי שיחטפו פעם אחת עונש של הרחקה מאירופה, אז כולם יבינו את זה. כי לרדת לקר הדשא, בסיפור שסיפרת לך, זה עבירה פלילית. תשאל אותי, עבירה פלילית שדינה מאסר, תשאל אותי אם פעם עוד אחד בכדורגל הישראלי נכנס למגרש ונשלח לכלא? לא.
2: אבל יוני, הפריצה למגרש זה משהו שבאמת קיים, זאת אומרת, זה מזמן. היום זאת לא בעיה, זה דברים אחרים. כמו שפרימו אומר, זה פירוטכניקה, זה ההשתוללויות של הקהל גם לפני משחקים.
28: לא, הקהל חונך פשוט, הוא לא פורץ למגרש.
2: נכון, חוקקו חוק, בדיוק, ואז הוא לא פורץ למגרש. ובגלל זה אני מסכים מאוד עם פרימו, אני חושב שהסנקציות האלה שפיפה ואופה מפעילות, אנחנו ממש צריכים להיזהר עם זה, ואתה קורא לאוהדים בתוך המגרש, אני אומר גם מחוץ למגרש, ראינו את התהלוכות של אוהדי הפועל תל אביב, ראינו את הרבה אוהדים גם של מכבי, של ביתר, של באר שבע, כולם מגיעים לכל מקום, ואני אומר כבר שם, אתם מייצגים אותנו, אתם מייצגים את הכדורגל הישראלי, ומייצגים בכבוד, אין שום ספק בכלל, עליתם ארבע נציגות, הכל בסדר וזה, תשמרו באמת על פסון, על קלאס, תעודדו, תעשו תהלוכות, מה שאתם רוצים, הכל בסדר, לא לריב, לא להתפרע, להתעסק בלעודד את הקבוצה שלכם, אתם עושים את זה הכי טוב בעולם, לא להטריס, לא צריך הכל בסדר, כשאוהדים של, לא יודע, סתם, טוטנהאם, מנצ'סטר יונייטד, מגיעים הרי כל הזמן, כל שבוע, לליגת אלופות, לכל מיני מקומות, לאינטר, למילה...
26: אין את זה.
2: אין את הדברים האלה.
26: אין.
2: רגע, שנייה, בואו נשים כאילו דברים. יש גם דברים. אמרת קטוביץ', זה יש להם אוהדים אנטישמיים, שיש להם עבר, ויש קבוצות,
28: יש
2: מלא, אין ספק. נכון, מסכים. בוא אנחנו נהיה על הצד.
28: אוהדים בקרן רחוב מחוץ למגרש.
2: נכון.
28: פירקו להם את הצורה.
2: אני מסכים לגמרי, בגלל זה אני אומר, בוא אנחנו נהיה בצד שלא
26: עושה... בצד המבלה והנהנה.
2: בדיוק. בדיוק. זה חגיגה. אירופה, כדורגל אירופאי זה חגיגה. בוא נהיה חלק מהחגיגה הזאת. בוא לא נהיה חלק עם משטרה והתפרויות ועונשים. לא, בוא נהיה בצד הצנוע יותר, זה שרוצה כדורגל ומבלה, ובא להודד את הקבוצה שלו, ונותן למברג, צבע, והכל בסדר.
28: למברג, כן. אמרת לך שהיית שחקן, שאתה לא מתאים לענף. אתה בוחר את זה כמה פעמים.
2: לגמרי. אתה צודק, אבל...
28: זה לא שייך לענף.
2: אבל הנה...
28: הרגיעה הזאת והרצון לשקט, זה לא שייך. אתה יותר מדי אינטליגנט כדי...
26: יאללה, בוא נדבר מקצועית על ארבע נציגות שלנו. דווקא הפועל באר שבע, שהיא במפעל הטוב ביותר, הגדול ביותר, מוקדמות ליגת האלופות, ואני לא פוסל כלום לפני, יגידו לי הכוכב האדום, קבוצה נהדרת, נדבר עליה בהמשך, שהיא קבוצה הרבה יותר גדולה מבאר שבע, אבל מיכאל... לא בלתי אוויר. אם הפועל באר שבע מגיע טוב, אפשר לעשות את זה, כמו שמכבי חיפה וברק בחר עשו את זה לפני כמה שנים.
2: מסכים לגמרי? אני חושב שזה שם גדול, הכוכב האדום, אין ספק, וזו קבוצה שעם תקציב עצום, ושחקנים, והכל בסדר, אבל בשביל לעבור, ובאר שבע יכולה לעבור, היא צריכה לעשות את הדברים הכי טוב שאפשר. לא ראינו אותה עוד עדיין בלי קנגווה, שזה כאילו באמת, זה שאלה, זה שאלה מאוד גדולה, וצריך לראות מי ייכנס לנעליים שלו, אם יש מישהו שיכנס לנעליים שלו, אבל זה לא בלתי אוויר, זה לא בלתי אוויר, בשביל להגיע לבתים של ליגת אלופות, בשביל להגיע לבתים של ליגת אלופות, אתה צריך לעשות משהו יוצא דופן, ובאר שבע צריכה לעשות את זה.
28: נכון, צריך רק להזכיר דבר אחד, אם הכוכב האדום לא עולה לשלב הבתים, מאמן הולך הביתה שם.
2: כן.
28: ואין שם תעשו הופעה טובה, נגיד עם באר שבע.
2: לא, זה דברים, לא משהו שהם לוקחים, כאילו ולא, לוקחים בתור מסט.
28: באר שבע כבר הסטייט שלה באירופה.
2: כן, הם גם נופלים לקונפרנס.
26: יותר מזה, אם קוז'וך מדיח אותם, הוא יכול לקבל מהם הצעה. אתה יודע, עברנו את זה.
28: עברנו את זה, נכון. רק אני רוצה להגיד דבר אחד. יש, עזוב את קנגווה שהלך וזה מפחית לפחות 20%, 30% מהיכולת של הקבוצה, אלא אם כן יביאו לו מחליף טוב. יש פערים בכל המישורים בין הכוכב האדום לזהו, גם מסורת, גם קהל, גם המגרש הביתי שלהם, גם אנחנו בחוץ.
2: מסכים? כל הדברים האלה. בלי בית, ואחד, זה בעיקר, נכון? אתה צודק 100%.
28: נכון, נס אם אתה עובר שלב.
2: מסכים? אני לא יודע אם נס, אבל
26: נזי, אם אתה עובר את ארסנל, בואו, בדיוק, כן. בואו נשים את זה בצד.
2: נכון. כוכב האדום קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע, נקודה. אבל
26: יותר עשירה, עם שחקנים יותר טובים, הכל.
2: תקציב גדול, הכל.
26: ושני משחקים ואחד לא בבית.
2: ובלי קנגווה ואין בית, בדיוק.
26: בדיוק.
2: אבל הכל לטובתם. אתה בשביל לעשות משהו יוצא דופן, אתה צריך
26: בדיוק.
2: סטפ אפ, כאילו, אתה יודע שהשחקנים ייקחו עוד צעד קדימה.
26: מיכאל, מי שהכי מצא חן בעיניי, כל הארבע לא רעות בכלל, אבל מי שהכי מוצא חן בעיניי זה מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה, טובה יותר מקרבח, צסקה סופיה.
2: כן.
26: אבל מכבי תל אביב, תשמע, אני זוקף את זה לקני מילר המאמן, היא נראית, אין יותר מאומנת ממה שמכבי תל אביב אנחנו רואים אותה.
2: מסכים לגמרי, דיברנו על זה שהאם באמת זה שהיא שמרה על השלט ולא הביאה יותר מדי רכש, האם זה יפגע בה, שהיא לא הביאה חיזוק יותר מדי וזה, ואנחנו מקבלים בינתיים את התשובה, גם הפועל באר שבע במשחק אלוף האלופים, גם בצמד המשחקים באירופה, כרגע נראית מאוד מאומנת, מאוד מחוברת, זה שהיא שמרה על הסגל שלה, זה עזר לה, היא נראית באמת קבוצה שיודעת מה היא רוצה על המגרש, נראית מאוד עוצמתית, מאוד חזקה. עד עכשיו באמת, הפועל באר שבע, זה היה בסדר גמור, גם שריף טירספול, אתה יודע, זה לא איזושהי אריה של אירופה או משהו כזה, אבל בכל זאת, לא צריך זלזל, נראו טוב, ועכשיו אני מאוד מצפה למשחק שלהם.
26: גם אני. יוני, על מכבי תל אביב כמה מילים?
28: שמע, מכבי תל אביב באמת נראית טוב, והיא לא עשתה חיזוק עדיין מיוחד, או יוצא דופן, פה ושם קוסמטיקה.
26: הביאה את אסתר, אסתר, חלוץ.
28: כן,
26: אני מת על השם הזה.
28: הביאה את גלאזר גם.
26: כן, גלאזר, אבל בינתיים על הספסל.
28: נכון, אז אני אומר, לא עשתה מי יודע מה. לא עשתה מי יודע מה חיזוק. היא נראית טוב. אני דוגל שנים, אתה יודע, פרימו, בעניין של מומנטום. התחיל טוב באלוף האלופים, נמשך טוב
26: ב-5-0, נכון, נמשך.
28: כן, באירופה יש מומנטום, מומנטום חיובי, צריכה לשמור עליו, וכשמתחילה הליגה הישראלית, זה מומנטום מחדש. ושם, אתה יודע, שם איזה טקו אחד או שניים יכולים לעשות מומנטום הפוך, לא מציע להתרשם יותר מדי ממכבי תל אביב, ולא מציע להתלהב, קבוצה מצוינת שיכולה ולעשות הרבה מאוד צרות באירופה.
26: אני רוצה לדבר על ביתר ירושלים והפועל תל אביב ביחד, משום שהם לא היו הרבה שנים באירופה, ולהפנות אליך מיכאל ולשאול אותך, ואחרי זה נדבר עם יוני ונגיד ככה. בגלל שהם לא היו הרבה זמן באירופה, הם צריכות ללמוד ממכבי תל אביב. מכבי תל אביב עושה את זה שנה אחרי שנה, זאת אומרת, אין לנו בית, זה שתי טיסות כל שבוע, כל שבוע. אתה צריך סגל טוב, תשמע, הם נוחתים לפעמים ביום שישי לפנות בוקר, משחק ליגה ביום ראשון. אתה חייב פה להיות קבוצה מאוד מאוד מיוחדת להצליח. ביתר ירושלים והפועל תל אביב לא מורגלות לזה, ואם ביתר ירושלים והפועל תל אביב ממשיכות איתנו באירופה, עם הליגה, זאת צרה צרורה, העניין הזה של המשחקים באירופה עם הטיסות.
2: אני מסכים לגמרי, ראינו את זה דרך אגב שנה שעברה, מכבי תל אביב, שהגיעה לבתים של הליגה האירופאית, והיא ממש קרסה באיזשהו שלב, לא היה לה מספיק את הסגל הרחב בשביל להעמיד קבוצה, וגם היא קיבלה הגרלות מאוד קשות, וזה פגע בה. אבל אני... על פניו נראה שביתר ירושלים קצת יותר עמוקה, יש לה יותר כוח בסגל, להשלים שחקנים, אתה יודע, שפתאום פציעה, או פתאום לא בכושר.
26: חייבים,
2: בכושר,
26: הם חייבים, שני המועדונים חייבים. והפועל
2: תל אביב מרגיש לי שלא מספיק משתמשת עד עכשיו, כן, זה עוד שוב, ממש התחלה, וכאילו, נכון. אתה יודע, זה עוד זה, מרגיש לי שיש שחקנים
26: שברדה שצריכים... שברדה משתמש ב-12-13.
2: בדיוק, ואני חושב שבשביל אירופה, ואם הם יעלו, אני בטוח שזה יקרה, הוא צריך להשתמש יותר בספסל שלו, יש לו שחקנים טובים על הספסל, שתמש בהם, תיתן כן. להם.
26: אתה יודע, יוני, הייתי קם ביום שישי בבוקר, הייתי רואה הודעה של אופר עונן, הדובר של מכבי תל אביב, נחתנו ברגע זה בבן גוריון, זה היה ב-4 בבוקר ההודעות, שתבין, מכבי תל אביב נוחתת ביום שישי ב-4 לפנות בוקר, יום ראשון יש להם משחק, עכשיו מי כמוך יודע מה זה להתאושש, מהטיסה, מהמשחק, יום ראשון משחק ליגה, מטורף.
2: יוני זוכר את זה בטוח, הוא כתב שסיקר אותנו, שחקתי במכבי חיפה, והיה לנו קמפיין בליגת אלופות, והמשחק היה פרימו, המשחקים היו בקפריסין, יוני, אתה זוכר, נכון? ב-GSP.
28: כן, ב-GSP, כן.
2: והיינו טסים פעם בשבוע. וההתאוששות הייתה מאוד קשה, והסגל, וזה באמת, אנחנו שילמנו מחיר, אנחנו איבדנו את האליפות בו, את השנה, והיינו קבוצה, אולי ב-4 דרגות יותר ממכבי תל אביב.
26: זה האליפות שזכיתם,
2: 2002-3.
26: שניצחתם 5-1 באשדוד? זו השנה, אוקיי.
2: כן, זאת השנה הזאת, בתחילת השנה הזאת.
26: כמה משפט...
2: צ'מפיונס ליג, קמפיין.
28: אני אגיד לך משהו לגבי ביתר ירושלים והפועל תל אביב, אפרופו מכבי תל אביב, שהייתה בצרה צרורה, שהגיעה לשלב הבתים, ביתר ירושלים והפועל תל אביב חותמות לך עכשיו על ה-20 מיליון יורו האלה להגיע לשלב הבתים ולחטוף שם המכות, כמו שמכבי תל אביב חטפה. בוא נע, חבר'ה, שלב הבתים שהגיע אליו מכבי תל אביב...
2: המון
28: במפעל,
2: כסף.
28: המון כסף. נכון. בוא, המועדונים בסוף רק מוציאים, גולדר ושחר ואלונה.
2: נכון.
28: וזה החלום הרטוב של כל בעל הבית בכדורגל הישראלי.
26: תן שיעול קטן ונעבור...
28: החלום הרטוב של כל בעל הבית בכדורגל הישראלי.
26: מסכים איתך, אבל...
28: ולהגיע, ואתה יודע, פחות או יותר, אתה יודע, זה לא בהכרח שאתה חוטף תבוסות. זה נכון, זה קשה, בית חוץ, בית חוץ, הכל בחוץ, אבל אני אומר לך ששני המועדונים האלו, אתה יודע מה, גם מכבי תל אביב וגם באר שבע, חותמים להגיע למפעל כלשהו לשלב הבתים.
26: כן, מקבלים הרבה מאוד כסף, אבל בשביל זה צריכים להכין קבוצה מספיק טובה, נדבר בהמשך עוד על הנציגות הישראליות שלנו. עכשיו למשהו אחר, דומה למכבי תל אביב, אבל עדיין לא מכבי תל אביב, אנחנו רואים ערב טוב לגבי תורג'מן, אבא של דור תורג'מן, אלן גבי.
3: ערב טוב, תשמע.
26: אתה יודע, בשיחה האחרונה שהיית איתנו פה, שדור היה בחול, אמרנו שבגלל האנטישמיות הגדולה ושנאה לישראל בכל העולם, וואלה, הילדים שלנו יצאו לשחק בארצות הברית, שם האנטישמיות לא גובה יותר מדי, והבוקר, הלילה, שעון ישראל, ניו אינגלנד של הבן, שיחקה במונטריאול, בקנדה, ושם הבן שלך עבר אירוע לא נעים, ספר לנו מה היה.
3: כן, קודם כל אני עובד למה שאמרתי, נכון, באירופה מה שהיה, ובארצות הברית הכל היה בסדר עד עכשיו.

0: המגרש.
1: נכון, כן, אירוע לא נעים בכלל, לא ספורטיבי בכלל, גם הקטע האנטישמי וגם הקטע של, נקרא לזה אלימות במגרש, מפרט השוער, אני לא הבנתי למה הוציאו...
0: לא יודע, ראיתי את הקטע הזה אדום ב-100%, לא הבנתי את השופט.
1: לא, מה זה, כאילו, בדיוק, זה מה שאני לא מבין, אבל גם אתה רואה שדור גם לא ענה לו ולא דחף אותו ולא דיבר מילה, ובזה גם לא קיבל כרטיס ולא שום דבר, כי הוא לא עשה כלום, אבל כן, היה אירוע כל המשחק ש... כזו נגד ישראל, ומוות לישראל, ופרו-פלסטין, וכל הדברים האלה. ובאמת שהוא בא לחגוג, הוא לא עשה להם ממש דווקא או משהו כזה. פשוט הוא בא לחגוג, כמו שהוא חוגג כל הזמן. אם אתה זוכר למשחק מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, שגם...
2: זה אני באתי לשאול, גבי, הקדמת אותי.
0: אי אפשר לא לזכור את מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
2: אני רוצה שנייה להעלות את זה, כי אני קודם כל אני חולה על דור, הבן שלך, אני חושב שהוא סופרסטאר, ומגיע לו באמת את כל הזה, באמת אני זוכר אותו שאני עבדתי במכבי תל אביב, אני ראיתי אותו עוד ילד צעיר, באמת כוכב אדיר שמגיע לו איפה שהוא נמצא, אבל כן יש בו את
0: ההתגרות?
2: קצת התרסה, ולא סתם, כאילו גם, עכשיו אבא שלו אמר את זה, כי באמת זה נמצא שם, זה אי אפשר להתעלם מהעניין הזה של המשחק של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ואני אומר, יש אחריות גם לשחקני כדורגל, על הקהל שנמצא במשחק. זאת אומרת, שאם אני בתור שחקן כובש, או עושה איזושהי פעולה מטריסה, אני צריך לדעת ולקחת אחריות, שהדברים שאני עושה בתוך המגרש, יש להם אחריות, יש להם
0: השפעה על הקהל,
2: ומעניין אותי לדעת מה גבי אומר על זה.
1: אז אני אומר לך שלא היה פה שום מטרס, לא הייתה פה שום מטרסה. גם לא מול מכבי חיפה, וגם לא פה. פשוט גם, כל שער שהוא שם, והוא כובש, ברוך השם, תשימו לב, זו התנועה שלו, מרים ידיים למעלה, תודה לאל, תודה רבה, ממשיך הלאה.
2: לא, אבל נגד מכבי חיפה הוא עשה שקט לקהל.
1: נגד מכבי חיפה הוא עשה ככה, לא, שחזיזה כבש מול מכבי תל אביב מולנו, הוא בא לחגוג מולנו, לא אמרו שום דבר. אבל כשדור קבעת, נשמע, זה כאילו עשו רעש, וכאילו בגלל פוטלת.
2: לא, חס וחליה שאנחנו לא באים לדור רק לזה. כל, גם חזיזה יש לו את זה שלו.
0: אתה רוצה לשמוע משהו? היה גביע הטוטו, הפקקת גביע הטוטו, הפועל חיפה סכנין שפרשן.
2: הייתי במשחק.
0: דור, אלון תורג'מן, עוד תורג'מן. אלון תורג'מן נותן גול, רץ לקהל של סכנין. חבר'ה, אני כל כך מסכים עם העניין הזה, רוצו לקהל שלכם. אני רוצה לשאול אותך.
3: לא, אני רוצה רגע.
0: בבקשה.
3: רק לזה. קודם כל, אני בדעה ששחקן שרוצה לחגוג, שיחגוג מול איזה קהל שהוא רוצה, לקהל אין זכות לא לזרוק עליו, לא לקלל אותו, ולא להגיד כלום. הקהל קונה כרטיס לא בשביל לפגוע בשחקן. מה הוא עשה? אני ראיתי את זה. הלך ליציע של הקנדים, ועשה להם שקט. נו באמת, מה הוא עשה למכבי חיפה, שעודי מכבי חיפה זרקו מצטים?
0: אבל רגע, יוני, השאלה...
3: רגע, שנייה.
0: שנייה, אבל השאלה...
3: אתה לא רוצה להיכנס, אתה סובל מחום, אל תיכנס למטבח.
0: לא הבנת, לא הבנת.
3: אני אוהב את השחקנים המשוגעים האלה. זה הכל. אני אוהב את השחקנים האלה.
0: אבל אתה מדבר, רגע.
2: אתה בא לקהל, אתה בא לקהל, עושה להם שקט, אתה לא יכול לבוא אחרי זה בטענות, שהם זורקים
3: עליך.
1: לא בטענות,
3: רק ציינו את זה, הוא בא בטענות.
1: אם זה היה משהו אישי אליו, הוא גם לא בטענות, פשוט זה משהו אנטישמי על המדינה, על ישראל.
3: בסדר, נכון.
0: אבל נגעת, גבי, נגעת בעניין הזה שיצאתם לארצות הברית, זאת אומרת, זה לא קרה באף מדינה בארצות הברית, זה פעם ראשונה שיצאתם לקנדה זה קרה. זאת אומרת, שמה יש לנו שונאי ישראל בקנדה.
1: שמה אני מאמין, מנטרול, אתה יודע, זה רוב האנשים שם הם מצרפת, דוברי צרפתית, ואנחנו יודעים מה העניין של אירופה, צרפת, ספרד וכולי נגד ישראל. אבל עוד פעם, אני חושב לקטע הפוליטי, לקטע המדיני, לקטע הדברים, אני חושב שכל הדברים האלה צריכים להוקיע את זה מכל הספורט, מכל העניין, כל הפוליטיקה וכל האנטישמיות בכל העולם, זה משהו שלא מקובל.
3: אי אפשר להוקיע את זה, אי אפשר להוקיע את זה, ותגיד לבן שלך שאם הזרים של הלגיונרים שלנו משחקים וכובשים 50 גולים בעונה, את הגול הזה שהוא כבש במונטריאול הזכרו בגלל התנועה שלו, שלא, אני לא אומר להפוך את זה לאיזו שיטה, אבל אם ספונטנית בא לו לחגוג מול הקהל של היריבה, אני זוכר גם את האירוע מול מכבי חיפה. הכל היה בסדר, האוהדים של מכבי חיפה השתגעו.
0: אני רוצה רגע לפני
1: כן... כולל המאמן שלהם.
0: נכון, היה שם...
3: נכון?
0: הוא צעק עליו מה עשית, אני רוצה להגיד...
1: הוא נכנס למגרש, לזאת כמו שביט לו.
0: נכון. אני רוצה להגיד משהו, ובעקבות זה תבוא... אני קודם כל לא שולל את מה שיוני אומר. יוני אומר, השחקן בא, כולם באים לראות אותו, לך תחגוג איפה שאתה רוצה, זה יוני. אומר על השחקן. אני אומר, יש גם את הצד של הקהל. הרי לא תחנך עכשיו אלפים שנכנסים לטדי, נתניה ובלומפילד, איך להתנהג עם שחקן ירוץ עליכם בזמן שהוא כובש. אני חושב, גבי, תגיד לי, תקן אותי אם אני טועה, היה הרבה יותר טוב, לא רק לדור, לכל השחקנים. כבשתם שער, אל תלכו לקהל היריב. תמנע

0: מהסיפור הזה.
1: גם יש הבדל
0: הזה.
1: בין ללכת לקהל יריב לבין לעשות לו שקט, מבחינתי. שאני, אם אני עכשיו רץ לקהל יריב ועושה לו שקט עם הזה, וואלה, זה התרסה, מבחינתי. הכל בסדר, אני לא בא, חס וחלילה לא בא לדור, אני אגיד לך משהו, אני אף פעם לא עמדתי בזה שקיללו אותי על רקע אנטישמי, או משהו כזה, ואולי הוא קיבל כל הזמן כללות על רקע אנטישמי, וואלה, נתן גול, רצה לחגוג מול הקהל, יודע מה, את זה אני באמת יכול להבין. אבל במשחק נגד מכבי חיפה, נגד מכבי תל אביב, אין שום עניין אנטישמי.
2: לא, זה יריבות הכי גדולה.
1: זה יריבות, הכל בסדר, אז אני אומר, זה לא עניין אנטישמי. זה עניין כאילו של קהל מול קהל, שחזיזה עשה והוא עשה לו. כן. סבבה, הכל בסדר. אבל אני אומר, אתה בא, עושה שקט לקהל, דע שיש לזה השלכות.
2: גבי, דיברת עם דור?
3: לפני המשחק.
2: כן, אחרי המשחק. בוא תאר לנו פחות או יותר מה דור אומר, כי אנחנו לא הצלחנו לדבר איתו.
3: אז הוא היה מאוכזב, קודם כל מהתוצאה, שהיה משחק טוב, באמת, לקבוצה.
2: אבל הם לא הפסידו, 2-2.
3: כן, אבל עדיין, הובאנו 2-0, והיה משחק טוב, הרבה החמצות, הרבה הגעה למצבים, וחבל. זה אכזבה אחת. ודבר שני, כן, הוא אמר לי שקיללו אותו כל המגרש, כל המשחק, כל המשחק, והוא הלך לחגוג פשוט מאוד, לא בקטע באמת להטריס כמו שממש נראה או משהו כזה. הקהל זה היה ממש אחרי השער, הוא מהאופוריה שלו, מכל מה שהוא עבר במגרש, בא לחגוג ונגמר הסיפור, לא עושים איזה רעש.
4: גבי, דיברת איתו נכון, אז הוא אומר, המועדון אמר לו משהו?
3: ממש דיברת אותו ישר אחרי המשחק, אז הוא עוד לא ממש דיברת אותו אחרי
4: ש... מעניין אם המועדון אמר לו, חרקת מתחום המשמעתי, לא עושים כזה דבר, שזה גם כן...
3: אני אבדוק את זה גם בהמשך, אבל ממש דיברת אותו ממש אחרי המשחק שהוא בדרך, אז אחר כך כבר הלך לישון וזה, אז אני עוד מעט אדבר איתו ואני אראה מה...
2: מה שהכי בלט גבי, שכל השחקנים של הקבוצה שלו, של ניו אינגלנד, רצו והיו לטובתו. וזה יותר חשוב לי מה המאמן יגיד לו אחרי.
3: לא, אז אני אומר עוד פעם, גם במחת כל הקטע בקבוצה, אני הייתי איתו שם חודש וחצי במשחקים, 6 משחקים בערך הייתי איתו, וכיבדו אותנו במועדון, ובמקומות במגרש, בבוקסים, ובארוחות, ולבוא אחר כך לשחקנים, ובאמת, עם החבר שם הישראלים בארצות הברית, ממש אווירה טובה בבית שלו, במשפחה, חברים, יש שם אווירה טובה, וחוץ מהקטע הזה שקרה אתמול, אבל באמת סך הכל... אווירה טובה בארצות הברית.
1: גבי, אתם רואים את כל המשחקים שלהם? זאת אומרת, יש שידור, איך זה...
2: איך אתם מתחברים,
1: כאילו, איך אתם איזה, מבחינת שעות, מבחינת הכל?
3: מבחינת שעות לא ישנים, מה לעשות. וכן, אפל טיווי, מורדים באפליקציה בטלוויזיה, משלמים כמה שקלים, ורואים את המשחקים.
4: רגע, כמה פעמים בשנה אתה שם?
3: אני, בגדול, לפי החופשות שלו, מתי שהוא בא לארץ, 3 חודשים אחרי זה אני נוסע אליו, ואז הוא חוזר לפה, כל חצי שנה בערך אנחנו נוסעים.
2: אני רוצה להגיד משהו, ובעקבות זה תבוא השאלה. השלושת החלוצים של נבחרת ישראל היום, אין מה לעשות, באים מהליגה בארצות הברית. עליהם בונה רן בן שמעון, דור תורג'מן, טייב אריבו וטוקלומטי. שלושה, עכשיו אני שואל לכם, אני מאוד הייתי רוצה שכל השלושה האלה, שאני מחזיק מהם מאוד, ישחקו בליגה גדולה באירופה, והשאלה שלי לגבי היא כזאת, האם הם באים היום לנבחרת ישראל, הם מספיק טובים, כאילו כמו שהם היו באים מקבוצה מאיטליה או מאנגליה?
3: אני לא יודע להשוות בין, כמובן, תראה, איטליה, אנגליה, זה לא ארצות הברית, בקטע של הליגות, אבל הליגה בארצות הברית היא מאוד טובה, היא לא לזלזל בשום קבוצה בישראל, אבל היא עולה על כל רמה בישראל, באמת, כאילו, באמת לא לזלזל בשום קבוצה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל הגדולות, מכבד את כולם, אבל יש שם ממש משמעת וליגה ואימונים כל היום, ומערכת משומנת, באמת, אני רואה את זה, הייתי שם בתוך חודש וחצי יום, ואימונים עולה, חוזר בלילה, באמת, זה משהו טיפה אחרת, משהו טיפה, סליחה, שונה, ואני חושב שהם באים ברמה טובה.
2: אני חושב שגם מסי הוסיף מאוד לליגה הזאת, שליגה מאוד מאוד מסוכרת.
3: ועוד כמה שנכנסו השנה.
4: נכון.
3: כן.
4: תגיד, שאלה שמעניינת אותי, יש לו עוד החלום שלו לשחק בכל זאת באירופה?
1: כן.
3: אני חושב שכן. שום דבר לא נגמר, הוא ברוך השם, רק עומד יחגוג 23 בעזרת השם, עוד חודשיים.
4: מה לא נגמר, הוא רק התחיל.
2: הוא ילד.
3: זה מה שאני אומר.
2: רגע, גבי.
4: השאלה השנייה.
3: בארצות הברית.
4: השאלה אם יש קבוצות מאירופה שלוטשות עיניים לכיוון שחקנים זרים שבאים לשחק בארצות הברית.
3: כרגע לא, מבחינת דור אישית כרגע לא קיבלנו.
4: לא מבחינת דור, בכלל, יש מגמה כזאת?
3: כן, כן, תמיד יש, והמטרה היא לעבור גם מארצות הברית לאירופה.
2: מארצות הברית, אתה יודע שמארצות הברית השחקנים הכי טובים בליגה עברו לקבוצות באירופה? אתה מכיר את זה?
3: לא מכיר שמות כרגע, אבל אני יודע שזה כן יש בכיוון.
2: אני רוצה להגיד משהו שהרבה אנשים לא יודעים. אותה מונטריאול ששיחקה אתמול נגד דור תורצ'מן היא קבוצת בת של בולוניה, נכון? של בולוניה מאיטליה. ובולוניה היא זו ששמה עין ראשונה על דור תורצ'מן, וכמעט הוא היה הולך לבולוניה ומושל למונטריאול. האם אני צודק?
3: אני לא מכיר את זה.
2: אני
3: לא
2: מכיר את זה מהסוכן שלו.
1: מעניין.
3: אז אוקיי, אז אוקיי. אז אני לא מכיר את זה כרגע שקבוצת בת שלהם, לכן אני לא יודע להתייחס לזה. אבל כן נבדוק.
2: יפה. מה נאחל הילד? מתי המשחק הבא?
1: רק שיצליח.
4: שימשיך להשתיק קהלים.
1: לתת גולים, שנתעסק
3: באמת.
4: להשתיק קהלים, תעשה...
3: ושיצליח, ימשיך לכבוש, ובאמת, שיצליח שם, וזה לא פשוט.
4: היינו עושים אייטם אם הוא לא היה עושה שקט לקהל? לא.
2: אתה יודע מה?
3: זה דבר, יש דבר טוב.
2: לא, אתה יודע מה? אתה צודק, אם הוא ייתן כל שבוע גול, לא נראיין את גבי כל שבוע, אבל פעם אחת עשה שקט.
3: בוא נאמר, שבוע שעבר הוא שם גול, ושני בישולים כמעט, או שני מעורבות בשערים, וכן ראינו אותי במקומות אחרים. יפה. גם הדברים כאלה.
1: אם הוא ייתן שלושה, אנחנו ישר מעלים אותך,
3: גבי. הוא היה קרוב מאוד, הוא היה קרוב לשלושה, אתמול בתרבי אפילו פסלו בנבדל. ממש קרוב, ממש קרוב.
1: יפה, שיהיה
2: הרבה בהצלחה. אנחנו מחזיקים לו אצבעות, מחכים לו גם במוקדמות היורו שיגיע בסי שלו, חייבים אותו נבחרת ישראל בסי שלו. גבי תורג'מן, אבא של דור תורג'מן, תודה רבה.
3: תודה, תודה, בהצלחה לכולם.
2: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ביתר ירושלים, ואומרים ערב טוב לאיציק קורנפיין, גם מנכ״ל, גם שוער עבר, והיום ברדיו ירושלים, מה נשמע איציק?
0: מעולה, מה שלומכם?
2: לא דיברנו הרבה זמן, אני רוצה לשאול...
4: ובעלים גם של חברה מצליחה מאוד לשיווק תקשורתי.
2: לא מכיר.
0: לא, לא, לא.
2: לא יודע, לא יודע, לא, זה לא... לא
0: בעלים, מנכ״ל של חברת הפקה ותאם.
4: אוקיי, נו, לא בעלים, מנכ״ל של חברת הפקה.
2: בוא נדבר כדורגל, איך אתה, לא דיברנו מאז, אם ברגע ששמעת, שאלמו כהן מחליף את איצי קורנפיין, האם נראה לך שעד עכשיו, מה שראית עד עכשיו מאלמו כהן, יש לביתה ושלהם קבוצה חזקה עם מאמן טוב?
0: תראה, קודם כל, אלמור כהן הוא איש כדורגל, גם כשחקן, גם כמנהל מקצועי, וגם כשהוא היה מנהל מקצועי, הוא היה מנהל מקצועי לא בחליפה, אלא מנהל מקצועי שיורד לדשא ונמצא בכל אימון על המגרש. אני חושב שמה שראיתי, אני לפחות, בשלושה משחקים, אחד נגד הפועל תל אביב וקביעת טוטו, ושניים באירופה, אז ביתר ירושלים ממשיכה באותו קו, ואותו סגנון משחק שהיה לה גם בשנה שעברה ולפני שנתיים, קבוצה אגרסיבית, קבוצה שלוחצת, קבוצה שרוצה לשחק כדורגל התקפי. נראה לי שהוא יודע מה הוא עושה.
2: נראה לי הקבוצה הכי אמיצה, כשאני מסתכל איך מכבי תל אביב, הפועל תל אביב משחקות, הם תמיד, הם תוקפות, נכון, אבל אתה יודע, זה לא קורה בביתה ירושלים, ביתה ירושלים פתאום יכולה למצוא את עצמו כולם למעלה, ואז יש לה את החלק האחורי שאנחנו מדברים עליו כבר שנה שנייה ברציפות, כאן לא חסר לך משהו שהם יותר מדי אמיצים?
0: תראה, זו פילוסופית המשחק של אלמוג כהן, הוא כל הזמן רוצה שהקבוצה תלחץ, הוא כל הזמן רוצה שהקבוצה תתקיף, שתייצר מצבים, וביתר החלק ההתקפי שלה הוא מאוד מאוד מגוון, שחקנים מאוד מאוד אטרקטיביים. כמובן שבסופו של דבר בשביל להגיע לשלבים האחרונים של הליגה, באפשרות לזכות באליפות או בגביע או באירופה, צריך גם הגנה טובה. יצטרכו למצוא את האיזון, כמו בכל דבר בחיים, צריך גם בזה למצוא את האיזון.
2: מה חסר לך? בהרכב של ביתר, מה חסר לך היום?
0: תראה, קודם כל, גדרני עדיין לא פתח את העונה, פצוע, אני חושב שגדרני הוא הוכיח שנה שעברה מרגע שהוא הצטרף.
2: הוא מייצב את ההגנה, כן.
0: מאוד, מאוד מאוד משמעותי בפאזל של ביתר ירושלים, מאוד משמעותי מבחינת השקט, מבחינת היכולות ההגנתיות, ובאמת שנה שעברה שידרוג מאוד מאוד משמעותי, והוא היה עדיין חסר. אני חושב שעדיין חסר אולי עוד איזשהו שחקן במרכז השדה, איזשהו שש ליד בוריסינו, צריך לראות מה יהיה מדיונה שעדיין לא פתח טעונה ופצוע. בואי, לביתר יש סגל שחקנים טוב מאוד, גם השחקנים הצעירים שהביאו מאשדוד מרמת גן, מושה ואורק, הם שחקנים טובים מאוד, וצריך לראות איך הם השתלבו. יש סגל טוב, צריך שהכל יתחבר.
2: ויש את
4: אני,
2: עדי יונה ותומר יוספי, כן יוני.
0: נכון.
4: אני קורנפיין רוצה לשאול אותך, אתה יודע, יש לך כבר, יש לך עבר בעניין הזה של כדורגל, של שחקן, של בכלל, בתוך קבוצה. השאלה, אתה יודע, הגדולה, האם זה נכון, אנחנו, יש לנו איזה תכונה, אנחנו ואני, כולל את עצמי, להפוך שחקן שנותן שני פסים לכוכב, ולהפוך מאמן שעושה איזה ניצחון וחצי, שפעם עונה ראשונה בקריירה שלו יורד לדשא, למאמן גדול. בואו ניקח נשימה, האם אתה חושב, וזו השאלה שלי אליך, האם אתה חושב שכבר משלושה משחקים שהוא מנהל, וההכנה שהוא עשה לעונה, אלמוג כהן הולך להיות ההבטחה של, של הדור הבא של המאמנים הצעירים? כי אם, אני, אם אתה שואל אותי...
0: אני עוד לא שמעתי דבר כזה שלהם.
4: לא, מדברים, אתה לא שמעת, כי אתה...
0: לא
4: ובצדק לא מאזין לכל תוכניות הספורט. אני שומע, ההבטחה הגדולה, אני שמעתי עיתונאי די ותיק, אומר, ההבטחה הגדולה של הכדורגל הישראלי לעשור הקרוב. רבק, חכו שנייה.
0: אני עוד לא שמעתי, באמת לא שמעתי דבר כזה.
4: מה אתה חושב?
0: שגם אם ישאלו את אלמוג כהן, אז הוא יגיד, אני לא ההבטחה ולא הגדולה, אלא תנו לי את הזמן להוכיח את עצמי על המגרש. תראה, הייתה לו הצלחה גדולה מאוד כמנהל מקצועי. אין ספק שגם במכבי נתניה וגם בבית"ר ירושלים, אני יכול להעיד בבית"ר ירושלים שהשדרוג שהיה במועדון בכלל, לא רק בקבוצה הבוגרת, אלא בכלל כל התנאים מסביב ובמחלקת הנוער, היה מאוד מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, הכניס דפוסים חדשים, בהחלט עשה שינוי מבורך. אני חושב שכל הכלים שיש לו וכל מה שהוא דבר במהלך הקריירה, כשחקן, כמנהל מקצועי, ואמרתי עוד פעם, הוא מנהל מקצועי שהיה על הדשא, בטח יסייעו לו להיות מאמן טוב, אבל בואו, אנחנו רק בתחילת הדרך, הליגה עוד לא התחילה, ואנחנו כולם יודעים שבסופו של דבר כדורגל זה משחק של תוצאות, ובסוף שופטים את כולם, שחקנים, את המאמנים, את הבעלים, את כולם, על סמך התוצאות. בואו, אנחנו צריכים לתת אותה קרדיט, ועל פניו ביתר נראית שהיא ממשיכה מאותו מקום שהיא הפסיקה בו בשנה שעברה, וזה מצוין.
4: צריך לזכור שמי שהביא את ביתר למקום שבו היא הפסיקה בשנה שעברה, זה ברק יצחקי, שלקח את ביתר, שבעשור האחרון הייתה שום דבר, והפך אותה לשם דבר.
2: הוא ואלמוג.
4: נכון, בדיוק, יחד עם אלמוג. אבל המאמן על הקווים, עכשיו אנחנו מדברים על המאמן, כי צריך לתת את כל הקרדיט בעולם לברק יצחקי. כל הקרדיט, כי אלמוג כהן מתחיל מנקודה מאוד גבוהה. נכון, קשה לשמור על זה, אבל ברק יצחקי עשה פה את העבודה.
0: דרך אגב, זה שנותנים עכשיו מחמאות לאלמוג כהן לא מוריד בחוזה מהתרומה המכרעת של ברק יצחקי בשנה שעברה, אבל בסוף אתם יודעים,
4: לא, יש נטייה לשכוח, המלך מת.
0: אין נטייה לשכוח.
4: אתה לא, אבל כן, אני אומר לך שכן.
0: אתה יודע שגם כששאלו את ברק אברמו בהקשר הזה של ברק יצחקי, אחרי שהוא כבר בחר באלמוג כהן, אז הוא אמר, ברק יצחקי הוא מאמן מצוין, ואני ספק שהוא גם יהיה בבית"ר ירושלים בעתיד.
4: קשקוש, לא קונה את זה. אם הוא היה מאמן מבחינתו מצוין, הוא היה משאיר אותו, אז הוא.
2: רגע, לפני שמיכאל שואל, רק הערת אגב להגיד, שאנחנו לפעמים מדברים בתקשורת על מאמן מצוין. הרי הפרשנים, אתה יכול להגיד על המאמנים שימנו אותך, ואיציק יכול להגיד על מאמנים שימנו אותו, אם הם טובים או לא טובים, כי הם ימנו אותם. אנחנו כפרשנים, לא אימן אותי, לא ברק יצחקי ולא איזה, אבל תשאלו. את כל השנים שלו בנתניה, את כל אנשי המקצוע, כולל המאמן שנחשב היום הטוב ביותר בארץ, רן קוז'וק, מה חושב עליו? תשאלו היום בבית ירושלים את השחקנים שמתאמנים מה חושבים על אלמוג כהן, ובלי לי שהוא אימן אותי, תקבלו תמונה איזה איש כדורגל מבריקו. בבקשה, מיכאל.
1: מסכים לגמרי, קודם כל אני את אלמוג באמת, מהרגע שהוא פרש, והלך כאילו באמת לתחום של ניהול מקצועי, היה לו קו מאוד מאוד ברור, הוא בן אדם מאוד חרוץ, מאוד חרוץ, איציק יודע את זה יותר טוב ממני, משמע, הוא אמר את זה עכשיו על מה שהוא עשה בביתר ירושלים, גם במחלקות הנוער, הוא כיתת רגליים בילדים, בנערים, בנוער, אני יודע את זה לגמרי, ואני יודע מהורים ששלחו את הילדים שלהם למחלקות הנוער של ביתר ירושלים לפני כמה שנים ועכשיו, וזה פשוט 180 מעלות, משהו באמת, משהו עשה שם זה, ועכשיו השאלה שלי איציק היא כזאת, היית גם מנכ״ל ביתר ירושלים, ואתה יודע גם איך הניהול היה לפני תקופת ברק אברמו, וגם בתקופה שלנו, וגם אחר כך, השאלה שלי, איך אתה רואה את ההבדל, ואיך אתה רואה את הניהול של ברק אברמו, מאז שהוא הגיע, לעומת באמת התקופה שלנו, או אחרי זה שאתה היית מנכ״ל, לא יודע, מבחינת תקציבים, מבחינת אנשים מאחורי הקלעים, מבחינת היד החופשית שהוא קיבל, הסמכויות שהוא קיבל, ומה שהוא עשה למועדון.
0: אם היה אפשר לתת ציון, אז ציון 10 מושלם, ממש. קיבל ברק אברמוב את ביתר ירושלים במצב מאוד בעייתי. אנחנו זוכרים שזה היה ממש, קיבל ערכה אפילו מבית המשפט בשביל להיות בעלים ולקחת הקבוצה עם כל הסיטואציה שהייתה מסביב, ותוך תקופה של 3.5 שנים בנה מערכת שעובדת נכון, עובדת נכון מבחינה מקצועית, עובדת נכון מבחינת שקט, עובדת נכון מבחינה שיווקית. תראה, 20,000 מנויים בביתר ירושלים בתוך פחות משבוע מרגע שפתחו את הזה, זה בימים הכי ורודים של האליפויות, של ארקדי, של הכסף הגדול, לא היה חצי מזה אפילו. אני חושב שברק אברמוב, קודם כל, יודע למנות את האנשים הנכונים. בצד המקצועי, אלמור כהן אחראי על צד המקצועי, בצד הניהולי, כפיר אדרי, עושה עבודה באמת נהדרת. יש כל אחד, חלוקת סמכויות, שקט, הפרדה, כל אחד יודע את התפקיד שלו, מתמקד אך ורק בתפקיד שלו. אני חושב שזה שיש שקט בביתר ירושלים, ואתה יודע, גם בתקופה שלי כמנכ״ל, וגם בתקופה לפני כן של ארקדי, ותלך עוד יותר אחורה, תלך לתקופה של דדש ופניג'ל, תמיד היה רעש סביב המועדון של ביתר ירושלים, והיום אין רעש, יש שקט, מתעסקים אך ורק בעבודה מקצועית, ניהולית, שיווקית, אני חושב שהם עושים עבודה נהדרת.
1: רגע, יש לי משהו,
0: אני חייב. וכל הקרדיט, בסוף הוא מנצח על הכל.
2: אם אתה חייב, בבקשה.
1: אני חייב, יש לי שאלה באמת מאוד איזה. איציק, שהוא היה מנכ״ל, איציק, לקחת על עצמך מלחמה לא פשוטה.
2: עם הלה פמיליה.
1: בדיוק, עם הלה פמיליה. ואתה, אני יודע שאתה שילמת על זה מחירים ומחירים כבדים, והשאלה שלי, איך, האם, אם אתה יודע בכלל, ברק אברמוב וכפיר אדרי וכל החבר'ה, האם הם המשיכו את המלחמה הזאת, מתנהלים איתם בכלל?
2: ההפך.
1: או מה אתה יודע על איפה זה עומד כרגע? כי אני חייב להגיד, כמו שאתה אומר, יש שקט כאילו סביב הנושא הזה. השאלה כאילו מה...
0: ברגע שיש שקט, אז הנושא הוא לא רלוונטי. אין מה לייצר מלחמות כשאין צורך לייצר מלחמות. כרגע יש שקט בביתר ירושלים, הקהל של ביתר ירושלים.
1: הם עובדים איתם ביחד?
0: עובדים איתם בשיתוף פעולה. אני רוצה להגיד לך באמת שגם הקהל שביתר ירושלים עשה שינוי באמת יוצא דופן. באמת, אתה יודע, אני מסתכל מהצד, אני אוהד ביתר ירושלים ואני נהנה לראות. הייתי במשחקים גם בשנה שעברה בטדי, והאווירה היא נהדרת, האווירה שהייתה בסוף עונה במשחקים נגד מכבי תל אביב ונגד הפועל באר שבע, הייתה מחשמלת. כל הכבוד, באמת, שצריך להסיר את הכובע, מסירים את הכובע.
2: אני רוצה להגיד לך, איציק, אני רוצה להגיד לך, איציק, שנגעת ב-20,000 מנויים, בתקופות הכי טובות של ביתר היו אולי 5,000, 6,000 מנויים גם, אבל אני רוצה להגיד לך...
0: לא, אני חושב שבתקופת ארקדי גמת הגיעה אולי ל-10,000.
2: לא, אז זהו, אנחנו הולכים רחוק מדי, אבל אני רוצה להגיד לך מה המשמעות של ה-20,000 הפעם. הרי ביתר ירושלים התמודדה עד הרגע האחרון עם באר שבע על האליפות, וכאשר קבוצה מאבדת האליפות ממש במחזורים האחרונים, זה יכול אולי לפגוע בקהל.
4: ממש לא, זה ההפך, זה מוסיף.
2: יפה, זה מה שרציתי להגיד ליציק, זה ההפך, נתן להם אפילו תקיפה לבוא העונה הזאת 20,000 מנויים.
4: ברור.
0: ברור, כי נקודת הזינוק לקראת העונה היא כבר יותר גבוהה. זאת אומרת, אם בעבר ביתר התחילה פלייאוף תחתון, ואחרי זה פלייאוף עליון, ואחרי זה לקחת הגביע וגמר גביע, פה הם היו ממש, אתה יודע, ביתר הייתה ממש כפסע מלקחת האליפות, זה מגרד לכולם, כולם היו בהתלהבות של סוף עונה, ולמעשה זה, הם ממשיכים באותה נקודה,
4: יודע.
0: אני חושב שזה נקודת זינוק חזקה מאוד, וביתר יהיה יריב עד הסוף.
4: אני חושב שמה שקרה בביתר ירושלים, מהרגע שברק יצחק הגיע ועכשיו אלמוג כהן ממשיך, זה בתודעה שלהם, הם יודעים שהם עובדים באימפריה. ביתר ירושלים זו אימפריה. אחת הגדולות בכדורגל הישראלי תהיה לעד עם האוהדים הפחות טובים, עם האוהדים הפחות היותר טובים, עם הקהל, עם האצטדיון, עם בירת ישראל, ביתר ירושלים, רק צריך לדעת לתפעל אותה. ב3-4 שנים האחרונות שאברמוב נמצא שם, הוא מצא את הנוסחה, וזה עובד. אבל בסוף זה מבחן התוצאה. אם אלמוג כהן לא יביא, איך הוא אמר? כולם יודעים לאן ביתר רוצה. רוצה אליפות. ככה צריך לדבר מאמן שמתחזק אימפריה, שמפעיל אימפריה. ואני שואל אותך, אתה יודע, למה עד לברק אברמוב, זה לא הייתה בעיה של כסף, כי היו עידנים טובים של כסף בביתר. לא קרה הדבר הזה. מה השינוי הנוכחי שהוא הביא?
0: קודם כל, ברק אברמוב הוא בעלים שהוא בא מתחום הכדורגל. זה היה בעלים של בני יהודה, תקופה. תקופה ארוכה, הוא מכיר את התחום, הוא מביא אנשי מקצוע שפולה מהתחום של הכדורגל. הביא מנכ״ל שכפיר עברי שהלך איתו דרך ארוכה בבני יהודה. הביא את אלמוג כהן ואת ברק יצחקי, הוא נותן לאנשים את הכלים להצליח.
2: כן.
0: זה הסוד בסוד, בסוד זה הסוד, וברגע שהקהל רואה את זה, ברגע שגם הבין אלמוג כהן שהפילוסופיה שלו, אנחנו נביא ברק אברמוב, כשהוא הביא את אלמוג כהן, שהפילוסופיה של אלמוג כהן, של הכדורגל ההתקפי, הכדורגל שלוחצים כל הזמן, שרוצים כל הזמן לנצח, זה מתאים כמו כפפה ליד, לדנ"א של בית"ר ירושלים, וברגע שזה, כל המועדון בנוי סביב הדבר הזה של לנסות לנצח, ולהחזיר שוב את ה... באמת מה שאמר על אלי, שביתר ירושלים זה אימפריה בכדורגל הישראלי, והייתה תקופה ארוכה של 10 שנים, של 12 שנים, של 15 שנים, שזה לא היה כך. וברגע שהקהל גם מרגיש, אומר, רגע, תשמע, מחזירים לנו את הגאווה, ואנחנו נלחמים עם מכבי חיפה על עומר אצילי, ואנחנו מביאים את עומר אצילי, ואנחנו מצליחים להשאיר את ירדן שועה, ואנחנו כבר לא מוכרים את השחקנים שלנו, אנחנו משאירים את השחקנים שלנו, ואנחנו מחזקים את השחקנים, ורוצים בשחקנים טובים. וכל הזמן שואפים להשיג יותר ויותר. זה גורם גם לשינוי לקהל, והקהל מצביע ברגליים.
2: איציק, אני רוצה לסיום, אני לא יכול לפסוח על זה. תראה, לפני 3 שנים שהיה ויכוח על מיגל סילבה, אני אמרתי, אין לבית ירושלים בעיית שוער. חזקתי ממנו, היום לפני 3 שנים. אחרי 3 שנים אני אומר, יש בעיה גדולה עם בית ירושלים, אין לה שוער מספיק טוב. אני אגיד לכם גם למה, אנשים מתלהבים מהפנדלים שהוא עצר, זה שלא. בליגה, אם הוא יקבל גול בדקה 90, אין פנדלים, הפסדת. אתה מבין, איציק? ולדעתי, היום אני קצת חוזר בי מה שאמרתי לפני 3 שנים, ראיתי אותו 3 שנים, זה מספיק זמן, לא מעט פלטות, איציק. אתה היית שוער גדול, תגיד לי אתה אם זה מספיק לאליפות.
0: אני עדיין חושב, אני מחזיק, החלטתי באותה דעה כמו שלך, ואני עדיין מחזיק בדעה הזו שמיגל סילבה הוא שוער טוב, מיגל סילבה הוא שוער שיחד איתו ביתר הגיע לאן שהגיע. אז נכון, יש לו את הפלטות שלו, אני חושב שזה יותר בעיה מנטלית. אני, שאני מסתכל גם על היריבות של ביתר ירושלים, בליגה, באליפות, אז אני לוקח את מכבי תל אביב שנה שעברה, הייתה לה בעיית שוער והצליחו באמצע עונה לגלות את מליקה. אני לא רואה עדיפות של מכבי תל אביב בעמדה הזאת. אני מסתכל על מכבי תל אביב, על הפועל באר שבע, היה להם את ניב אליאסי, החליפו עם מרציאנו, אני עדיין לא רואה איזושהי עליונות בקבוצות.
2: אולי אסף צור.
1: אסף צור, אני חושב שגם.
2: אסף צור מעולה.
0: אסף צור הוא שוער ישראלי מצוין, אני לא בטוח שהפועל תל אביב תרוץ עד האליפות, אני חושב שזה עדיין יהיה מכבי תל אביב, באר שבע וביתר ירושלים, ובשתי המתחרות של ביתר, אני לא רואה איזושהי עליונות יוצאת דופן בשוערים. כן צריך לעבוד איתו על הנושא של הריכוז, כן שיתרכז במה שהוא צריך לעשות, פחות בדברים שהם מבחוץ. אני חושב שבית ירושלים בינתיים נותנת לו גיבוי מלא. אני חושב שיותר קל גם לתת את הגיבוי הזה אחרי שבאמת עברו שלה והטעות שהוא עשה לא הובילה לדחה מאירופה. אני עדיין מאמין בו.
2: אוקיי.
0: עדיין חושב שהוא שוער טוב מאוד.
2: יאללה, נחכה, יש לנו עונה נהדרת שמצפה לנו. איציק קורנפיין לשעבר מנכ״ל, שוער, היום רדיו ירושלים. המון תודה שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
1: תודה, איציק.
2: דיווחי תנועה, פרסומות ונשוב.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
2: עומס תנועה בכביש מספר 4 ממחלף ראשון לציון ועד מחלף חולון, מזרח, סובי זירות.
5: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג. 103 ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
13: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
20: אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: 103 FM. 103 FM.
25: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
2: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפועל תל אביב, שעשתה צעד נהדר, עברה את לודוגורץ מבולגריה, ערב טוב לפרשן המשחק, אורי אוזן, אהלן.
26: היי חברים.
2: אני רוצה לקחת אותך, שבוע טוב, אני רוצה לקחת אותך לפתיחת המחצית השנייה, אני שומע אותך אומר, בגול של לודוגורץ כובשת ומצמצמת, זה נהיה הרבה קבוצות במשחק חוץ, יכולות, אתה יודע, להתפרק או להתבלבל, והמחצית השנייה דווקא הוכיחה שהפועל תל אביב מאוד עוצמתית.
26: כן, קודם כל זה לא היה רחוק, כי היא גם ספגה את השני די מהר, אבל אז ברדה עשה חילוף כפול, בעיקר הכניסה של אלקוקין, והמעבר של קוקו שמאלה, הייתה בעיה להפועל בצד שמאל בהגנה, אז זה יכל בקלות ללכת ל-3-1, הערכה ומומנטום מקומי, אבל הפועל הגיבה טוב, אלייני הגיב טוב, לדעתי הוא ניסה להגיב אפילו לפני ה-2-1, כי החילוף היה מאוד מאוד מהיר, אבל כן, הפועל בסך הכל עברה את היריבה אולי הכי קשה שיכולה לקבל בשלב הזה, עשתה את זה בצורה מרשימה, נזכיר בלי ביתיות, עם כדורגל מצוין בטח במשחק הראשון ובמחצת הראשונה, וגם הראתה הרבה אופי, הרבה מאוד דברים טובים שברדה יכול לקחת.
4: מה זה אומר על הקבוצה, נגיד, אם אתה לוקח את הקבוצה ואת היכולת ואת המעבר הזה לשלב הבא, לליגה?
26: קודם כל זה מאוד מוקדם, אני חושב שהפועל תל אביב תתחזק עוד, היא מחכה ששחקנים יפלו מקבוצות אחרות, יש לה מקומות שהיא צריכה להתחזק, שחקן כנף, לא איזו, צריך לזכור עזב, ואני חושב שהיא גם תרצה להתחזק בעוד קשר ועוד שחקן הגנה, אבל הפועל תל אביב קבוצה חזקה, שתהיה גם השנה קבוצה חזקה, אחת מארבע החזקות בכדורגל הישראלי, אני חושב שעדיין מוקדם לצפות מה יהיה בליגה, מעבר לזה, כי אנחנו עדיין הסגלים הוא לא הושלמו, לא של הפועל, לצורך העניין גם לא של מכבי תל אביב ובאר שבע, אבל אני חושב שזה קצת מוקדם להסיק לליגה.
2: אבל אתה יודע, אורי, אורי, אתה יודע, דקה לפניך דיבר איציק קורנפיין, ואמרת משפט, אני לא חושב שהפועל תל אביב תתמודד על האליפות, אני חושב שזה יהיה מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים והפועל באר שבע. אני רואה את הפועל תל אביב חזקה.
1: שואלת לאליפות?
2: כן, כן, כן.
1: אני חושב שיחד עם לואיזו, יחד עם לואיזו,
2: הם יביאו אבל שחקנים.
1: כן, אז שוב, אני לא יודע, כרגע, נכון לכרגע, הסגל שלהם, גם שנה שעברה, יחד עם לואיזו, אולי השחקן הכי בולט, הם לא באמת התמודדו על האליפות.
4: אבל זה עוד שכחת שבשנה שעברה,
1: לא, הם עשו עונה אדירה.
4: הם רצו, נאבקו עד המחזור, 10 מחזורים לסוף על האליפות.
1: הם לא, מי, הפועל תל אביב לא נאבקו באמת על האליפות.
4: כן, בטח שהם היו
26: קבוצה צמרת.
1: הם היו קבוצה צמרת, אבל לרגע הם לא נאבקו על האליפות. שוב, זו הייתה הצלחה מסחררת.
2: הייתה ליגה.
1: הצלחה מסחררת להפועל, שלא נבין אחרת. אבל לא נאבקו על האליפות. השאלה שלי באמת היא, האם אנחנו יודעים, כאילו, נכון כרגע, הסגל הזה, הוא לא מתאים לאליפות, אני תקן אותי אורי אם אני טוב.
26: לא, אני מסכים איתך 1,000,000%, ואני גם לא חושב שזאת המטרה השנה, הם נבנים נכון. לאט לאט, ספר עובד יפה, הם ישמחו כמובן להשתפר מהעונה שעברה, זה אומר מקום שלישי, והמעלה שלישי שני, אליפות, אני לא רואה את הפועל, היא הרבה פחות חזקה, עמוקה, להחזיק עונה שלמה, אני גם לא מאמין שמאזן הבית, באמת חריג שהיה לה בעונה שעברה, יוצא דופן, בטח בעונה הסדירה, יכול לחזור על עצמו.
2: רגע, אבל הם יכולים להשתפר השנה במשחקי החוץ שלא הייתה טובה.
26: זה נכון, אני שוב אומר, וזה עדיין לא יספיק לאליפות, היא פחות עמוקה ופחות שלמה מהקבוצות האחרות, מה שכן, יהיה גם מעניין, אנחנו נוכל לדבר יותר ידע או יותר, יותר נתונים, כשנראה מי מהקבוצות כן מעפילה לאירופה, וכן תטוס המון לחול, וגם לאיזה מפעל, זאת אומרת, מכבי תל אביב באר שבע, האם זה יהיה ליגה אירופית, ואז זה עוד שתי, עוד ארבע טיסות, האם זה יהיה קונפרנס ליג, באר שבע כבר הבטיחה קונפרנס ליג, אני חושב שאת כל הדברים האלה נדע בהמשך, ואני מסכים עם קורנפיין, לדעתי זה...
2: אתה יודע מה מפריע לי?
26: מכבי תל אביב, ביתר ירושלים ובאר שבע.
2: אתה יודע מה מפריע לי? תכף יוני שנייה, אתה תשאל, אתה יודע מה מפריע לי? מה שאתה ואיציק קורנפיין אומרים, אני אגיד לך ככה, אני מייצג עכשיו נניח את הפועל תל אביב. יש לה את ספרה, הכי עשיר בכדורגל הישראלי, יותר מגולדר, בלומפילד והקהל, אין מה לדבר, זה מספר אחד במועדון הזה, זה הקהל, צוות מקצועי יוצא מהכלל, עם בוקסה פרימור ואליניב ברדה, אם אני אוהד הפועל תל אביב, אני אומר, יש לי את כל הדברים האלה, אם כל שנה יגידו לי, לא מספיק לאליפות, אז למה אני צריך את ספרה? תביאו את מיכאל
26: בעלים.
1: לא, אבל רגע, שפרימו, אתה צריך לזכור שזה באמת כמו שאורי אמר לאט לאט. הם רק שנה שעברה עלו ליגה, זה לא שכל שנה הם אומרים. בסך הכל שנה שעברה עלו ליגה, עשו הצלחה מסחרת, ועכשיו כאילו עוד קפיצת מדרגה, זה לא אומר שעכשיו, אם עכשיו עוד 10 שנים, אתה תגיד לי כל שנה הם אומרים ככה, אני לא חושב שזה יהיה המצב.
2: בוא נשמע את אורי, מה אתה אומר על זה?
26: זה קודם כל עונה שלישית של ספרה, וכל עונה בינתיים, אני חושב שעוד הפועל באופוריה. אני יכול לקחת את זה אפילו גם ההתנהלות, אם אני לוקח בחשבון גם את הכדורסל ואת ההבדלים, אתה רואה את ההתנהלות ואת החיבור לקהל, ופה זה באמת דבר מדהים, אבל משה, אתה מדבר ספרה, לא, אני לא בוחן את האנשים לפי הכסף שלהם ברמה הפרטית, מכבי תל אביב זה התקציב הכי גבוה, הפועל לא קרובה.
2: רגע, אורי, כדי. אורי, ינקלה שחר, אלונה וגולדר הביאו אליפויות בזכות הכסף הגדול שהם שם.
1: הפועל תל אביב לא שם, זה מה שהוא אומר.
26: היא לא שם, היא לא בתקציב.
1: זה שספרה עשיר זה בסדר, אבל התקציב של הפועל תל אביב הוא לא כמו של באר שבע ומכבי וחיפה.
26: זהו, ולתחתו יאמר שהוא מעלה טרף, גם של העברות וגם של המשכורות, זה עדיין רחוק. אתה יודע מה? זה רחוק מאוד ממכבי חיפה. עזוב, מכבי חיפה שהיום הקבוצה, אני עדין, נאבקת כניסה פלייאוף עליון, ואני מפרגן להם כרגע. אבל זה, מבחינה תקציבית, היא לא שם. זאת אומרת, תקציב זה לאו דווקא הישגים. הפועל מתנהלת מאוד יפה. לפעמים שאתה קופץ גבוה מדי, מהר מדי, אתה מקבל כאב ראש, והפועל עושה את זה בצורה מדורגת. אני חושב שלאוהדי הפועל יש המון סיבות להיות אופטימיים. להגיד אליפות עכשיו, ואז אחר כך להתאכזב, ולהגיד שהצוות תכזב, אני לא שם. אני חושב שאם הפועל תל אביב תסיים השנה שלישית, ותמשיך ותעשה עוד סיבוב בגביע, ותנצח דרבי, דברים שקרו לה בעונה שעברה, והיא תעשה עוד קפיצה, אני חושב שהקהל יהיה מאוד מרוצה, ואז עוד שנתיים, עם תשתית טובה, אז אפשר אולי לדבר על אליפות, כמובן גם ספרי צריך להגדיל את התקציב, ופה זה בעיקר בתחום הזרים, ברגע שאתה תשים כסף יותר גדול על זרים, כולל דמי העברה, אז הפועל תל אביב באמת תוכל להיאבק על אליפות.
2: כן, יוני.
4: אני, סלח לי, אורי, אני לא מסכים עם 70% מהדברים שאתה אומר.
26: אתה יכול גם עם 90, הכל טוב.
4: לא, אני 70, אמרתי למה, 30 אני מסכים.
26: אוקיי.
2: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי יוני אימר עליהם אלופה בתחילת העונה שעברה. לא,
4: נכון, נכון. אימרתי עליהם שהם ירוצו לאליפות, הם עד 10 מחזורים לסוף מבחינתי היו בתמונה. אני חושב שאורי, אתה עם הרמון ידע, הפכת את הכדורגל למדע מדויק. כדורגל...
26: הוא לא מדע מדויק.
4: רגע, הוא לא מדע מדויק. שנייה, הוא לא מדע מדויק, והוא בנוי ממומנטום ובנוי מהתלהבות. וזמברג, אני משתגע ממך, באמת. איך אתה אומר, הפועל תל אביב רק עלו ליגה? הפועל תל אביב זה אימפריה, כמו ביתר ירושלים.
1: אבל זה קשור, הם עלו ליגה.
4: אז מה, הם ירדו לשנייה, מעידה שמה. הפועל תל אביב, בדיפולט שלה, כל שנה, צריכה להיאבק על האליפות. זה לא משנה אם התקציב
26: שלה
4: 30 או 70 מיליון.
26: הפועל תל אביב, רגע, יוני, שנייה ברצותך, הפועל תל אביב, לא רק שהיא ילדה רק על תל ליגה, היא עברה 3 בעלים בשנים האחרונות, היא עברה...
1: היה שם הקיוס טוטלי.
4: ועכשיו יש רגיעה, ולכן היא קנדידטית לאליפות, וזה הכל מומנטום. ועוד שחקן זר אחד או יותר, פחות, עוד חיזוק, עוד 10 מיליון לתקציב, לא עושים את ההבדל. מה שעושה את ההבדל זה דרך, זה מומנטום, זה גישה. ואם הגישה תהיה כזו, שהפועל תל אביב צריכה להיאבק על האליפות, וברדה לדעתי חולם בלילה, קם בבוקר, מתגלח, עם המחשבה שהוא צריך להיאבק על האליפות, לא
26: שום דבר פחות.
2: בוא ניתן לאורי לענות לך.
26: בבקשה, בבקשה. אני בטוח שברדה חולם, דרך אגב, אני מאחל לו, אם לא תשאף גבוה, אתה לא תגיע לשום מקום.
2: גם אני חולם בשביל אורי לוי. בוא, בוא
26: נתקדם. גם פרימו חולם, אתה יודע כמה
2: שפרימו
26: חולם?
4: אבל אתה לא מאמן מנתניה, פרימו.
26: לא, אבל פרימו ב-83 חולם.
2: אוהד לוקח ללב לא פחות ממאמן.
26: ופרימו גם היה שנים טובות עם יאמר, אבל עדיין החלומות נשארו בגדר חלומות, כי היו קבוצות יותר טובות. אני חושב שהפועל תל אביב, בעונה שעברה, עשתה קפיצת מדרגה עצומה, שאני חושב שגם האוהדים שלה לא דמיינו דבר כזה. המועדון הזה עבר סבל בשנים האחרונות, סבל ממש גדול. עם, לא ירידת ליגה אחת, עם חילופי בעלים, עם כאוס, עם איבוד שחקנים, עם איבוד זהות, וכולל איבוד שחקנים הכי בכירים ליריבה העירונית. ובשביל האוהדי הפועל תל אביב זה דבר קשה. עכשיו יש יציבות, יש בעלים טוב, ואם הבעלים הזה יקפוץ מהר, התחושה של האוהדים לדעתי, ואני תשאל הרבה אוהדים שהוא ילך לאיבוד, ואני חושב שהם עושים נכון. עכשיו לגבי העונה הקרובה, הפועל די נעולה עם הזרים, ופה זה יש פה בעיה, כדי להתחזק, אתה לא תתחזק אם אתם ישראלים, אין ישראלים שיקפיצו רמה, בסוף זה הזרים. ראינו את זה באר שבע עם ונטורה וקנגווה, אנחנו רואים את זה, אתם הכישלונות של מכבי חיפה, הם הזרים שלהם, בגלל זה הם כל מיני יורדים אחורה. הפועל תל אביב, כרגע, מצבת הזרים שלה די סגורה, יצטרך להוסיף 1-2, אני לא רואה את זה משנה את התמונה באופן מהותי, אני חושב שכרגע מכבי תל אביב...
4: אתה רואה את אחד מהזרים שלה משתפר בצורה דרמטית ב-180 מעלות?
1: לא, ובגלל זה הם לא היו...
26: בדיוק, אני חושב שפלקאו יסתפר, אבל לא ברמה שהוא ונטורה. אני חושב שגם באר שבע תהיה עכשיו בבעיה, אתה חושב שלא תהיה בבעיה שקנגווה לא פה? קשה יהיה לה להביא תחליף בסדר גודל הזה, גם אם היא תשקיע הרבה כסף. זה לא פשוט להביא זרים טובים, וזרים טובים פעמים עושים את ההבדל, ובצד השני יש לך גם את מכבי תל אביב, שהיא קבוצה שבנויה ממש טוב, יש לה חומר שחקנים מצוין, והיא תמיד במקומות 1-2-3, ואיתה ירושלים עשתה קיץ טוב, אני חושב שהפועל תל אביב עדיין לא שם,
2: כן.
26: אבל אם אני הייתי אוהד הפועל, או לצורך העניין, הבן שלי אוהד הפועל, אז אני שמח בשבילו, אחרי הרבה שנים שהוא היה כבר מיואש מהחיים, יש לו הרבה סיבות להיות אופטימיים, גם אם זה לא לקחת אליפות, דרך אגב.
2: כן, אורי, נסתפק בזה, אורי יוזן, חבר התוכנית, היה הפרשן של
4: פועל תל אביב. עדיין נשארתי ב-70 אחרי
26: מחר.
2: אורי, מחכים לך מחר, תודה רבה, ערב טוב.
26: ביי חברים.
2: ביי ביי. עכשיו הזכרנו שפועל באר שבע אמורה לשחק עם הכוכב האדום בלגרד, הקבוצה הכי גדולה בסרביה, ואין טוב יותר לדבר עליה מאשר עם גיא צרפתי שלנו, אלן גיא, ערב טוב.
0: אהלן משה, ערב טוב.
2: הזכרנו פה קודם, בתחילת התוכנית, שאפילו יכול להיות מצב שאם רן קוז'וך מנצח ועובר אותם, אולי הוא יקבל הצעה, אתה יודע, עברתם את זה אתם בעצמכם. אבל נדבר איתך באופן כללי, מועדון ענק, אבל לא תמיד קבוצה גדולה, קבוצה ישראלית יכולה לעבור אותה, אני צודק?
0: כן, אתה צודק במה שאתה אומר. מצד אחד יש להם מסורת, יש להם אצטדיון ביתי, להם הרבה מאוד שחקנים איכותיים עם ניסיון. מצד שני, ההיסטוריה הרתעה, וגם כדורגל הישראלי, מצליח לעבור אותם, ואני הייתי חלק מזה מכבי חיפה. אז ככה שזה אפשרי, אבל זה עדיין משימה קשה.
2: אז אני רוצה לשאול בעניין הזה, שמכבי חיפה עברה את הכוכב האדום, הייתם קבוצה גדולה, באמת מצוינת. אני לא יכול להגיד את אותם דברים על הפועל באר שבע, לא שאני בא בתלונות על הפועל באר שבע, בלי קנגווה, עדיין לא מוכנה במיליון אחוז, אתה חושב שאם היא הייתה הרבה יותר מוכנה, ועם קנגווה, כן היה אפשרי לעשות את זה?
0: יש שני דברים שהם משוואה מאוד מאוד משמעותית. אחד זה טרנר, בטרנר הפועל באר שבע הוכיחה לאורך השנים שיכולה לנצח כמעט כל מועדון באירופה, והדבר השני זה באמת קנגווה, שזה השחקן שלהם במומנטום הכי טוב שלו להוציא אותו מהקבוצה. אלה שני דברים שיפגעו בהפועל באר שבע, אבל עדיין אני חושב שיש שם סגל צעיר, טוב, איכותי, שיודע מה לעשות. המשימה היא מאוד קשה, אבל בהחלט אפשרית.
2: ספר לנו על המועדון עצמו, כמו שאמרת, מועדון ענק, אנחנו מכירים גם מצוין את התקשורת הישראלית הנושכת, אבל גם בסרביה, תשמע, כל יום שם יש ידיעות על הקבוצה הזאת, שמוציאות את המועדון מהכלים.
0: כן, אני לא חושב שהן מוציאות את המועדון מהכלים, אבל כן, יש הרבה מאוד ידיעות, המועדון הכי גדול בסרביה, הוא מן הסתם רוכש הרבה מאוד שחקנים, הוא מוכר הרבה מאוד שחקנים, יש הרבה מאוד שחקנים צעירים שעושים את... את ההתחלה שם ממש בגיל צעיר, ואחר כך נמכרים למועדונים גדולים בכל אירופה. המאמן שלהם בעצמו, אתה יודע, דיאן סטנקוביץ', היה כוכב גדול, היה שחקן גדול. ככה שזה מועדון מאוד עוצמתי, מאוד צעיר ומאוד מקומי.
2: כן, יוני.
4: תגיד, גיא, בסוף, אם הכוכב האדום לא עולה לשלב הבתים, זה כישלון של המועדון הזה, כי זה בדיפולט שלהם להתקדם. השאלה כמה היית שם, כמה זה מלחיץ את המערכת, את המאמן, את העוזרים, את השחקנים, את כמה האלמנט הזה, לא הגעתם לשלב הבתים, נכשלתם, כולם הביתה.
0: אלה, ההיסטוריה הוכיחה שהם לא עלו נגדנו לליגת אלופות, אז הם החליפו את המאמן שהוא מעבר למאמן, הוא אישיות, אישיות על בכדורגל הסרבית, ואתה יודע, הלחם והחמה שלהם זה הליגה, ובליגה הם לוקחים אליפות בהליכה כמעט כל שנה.
2: בלי יריבות זה... כמעט.
0: כן, לא שזה בלי יריבות, זה כדורגל אחר. אתה יודע, אתה מצד אחד הולך לשחק בליגת האלופות נגד מנצ'סטר סיטי, או הולך לשחק נגד קבוצות גדולות, ואחר כך אתה עולה לשחק על דשא סינתטי בגג של קניון אחרי 3-4 ימים. אז הפערים הם עצומים. ועל זה יודעים לעשות השחקנים המקומיים, האנשים המקומיים. אבל עדיין, בסופו של דבר, כדי לייצר כסף, כדי לייצר שחקנים ולייצר רעדה, הם לא צריכים את הליגה הסרבית, הם צריכים לעשות הישגים באירופה. ולשם הם שואפים.
2: תגיד, אתה מכיר מעולה את מוחמד אבו פאני, עכשיו הצטרף לואיזו, שני שחקנים שמו עליהם המון כסף, איך אתה רואה אותם מתחברים לקבוצה הטובה ביותר בסרביה?
0: קודם כל אני יודע שאבו פאני התחבר שם מעולה, אני גם בקשר איתו, ואני בקשר עם אנשים מהקבוצה, גם מהנהלה וגם מהצוות, אבו פאני השתלב בצורה נהדרת, לואיזו, הוא שחקן טוב, השבוע הוא כבש את השער הראשון שהם כל כך חיכו לו, אבל ללואיזו הם הביאו את אוסמן בוקרי. ובוקרי זה לא סתם רכש, זה שחקן שעוד היה בתקופתנו, הוא כבש את השער הראשון נגד מנצ'סטר סיטי 1-0, הוא נמכר ל-MLS בהרבה מאוד כסף, ועכשיו הם החזירו אותו. אז ככה של המשבצת הזאת יהיה ללואיזו מאבק קשה, יכול להיות שהם יעבירו אותו לשחק מספר 10, שאולי זה יעשה לו טוב, אבל אבו פאני ממש התביע חותם שם כבר מההתחלה.
2: מה היום? אתה בהתאחדות, נכון? עובד עם צעירים.
0: לא. כבר... הייתי בהתאחדות, ועכשיו אני...
2: יצאת לחופשי בשביל לאמן כן. באופן עצמאי.
0: כן.
2: מה, ואתה רוצה להגיד לי, לפני פתיחת העונה, ליגה לאומית, במינימום, לא היו פניות?
0: נדבר בתוכנית אחרת על זה.
2: הבנתי.
0: אנחנו עכשיו מדברים על...
2: על הכוכב האדום.
0: על הכוכב, ואנחנו מפה נחזיק את זה.
2: אנחנו שומרים...
4: רגע, רק שנייה, לפני שזה, אני רוצה...
0: תגרים של ישראלים.
4: כן. תור איזה תעלומה עם גיא. מה היה בין ברק בחר ואתה עם קינגס קנגוע? למה הוא לא התאים לכוכב האדום, מתברר שהוא כוכב ענק?
0: קודם כל זה לא שהוא לא התאים. הוא שיחק אצלנו. ומי שיפתח...
4: אבל היה ספסול ארוך, והיה תרגילי מנהיגות וכאלה, ממה זה נבע?
0: קינגס היה שיחק אצלנו, והוא היה טוב מאוד, והוא אפשר לראות שהוא פתח גם את העונה, גם נגד פיורנטינה וגם בליגת האלופות, הוא פתח בכל המשחקים הכי חשובים וגם בתחילת העונה. במשך העונה, אתה יודע, יש שם סגל גדול, סגל רחב, ואנחנו והצוות החליט שהולכים על שחקנים מסוימים בפרופיל כזה או אחר, והוא זז מהרכב, לא רק הוא, היה גם הוא וגם קנגוון, שהם היו שני שחקנים שבעצם שיחקו נגדנו נגד מכבי חיפה, והם החזיקו את האמצע, וגם אנחנו וגם הנהלה חשבה שצריך להביא שחקנים עם פרופיל אחר.
2: זה בסדר.
0: בסדר, ולא היה איזה משהו...
2: תגיד, גיא, איך אתה עם ברק בחר היום? בסדר? ביחסים טובים?
0: כן, ברור.
2: בלי קשר למה שהיה במכבי חיפה, אתם ביחסים טובים.
0: ברור. אנחנו גם חברים מאוד מאוד טובים, וגם מדברים על כדורגל ועל הרבה מאוד דברים, אין לזה קשר.
2: אתה רואה אותו מוציא את העגלה מהבוץ?
1: אולי נשאל על מכבי חיפה.
2: כן, אם הוא מוציא את העגלה מהבוץ.
0: מיכאל, אתה לא אומר שלום.
1: כן, אתה צודק, אני אסרף. יוני ו...
0: שאל אותי דברים זה.
1: יוני ופרימו... יוני ופרימו קפצו עליך, אמרתי, אני לא...
2: מה רצית לשאול?
0: שני קשרים אחורים, 1-6, 1-8.
2: מה רצית לשאול את צרפתי?
1: על מכבי חיפה, אני אומר, אין מישהו שמכיר יותר טוב, בטח את ההתנהלות של ברק בחר ובשנים האחרונות. אז מעניין אותי, כאילו, מה אתה אומר בכלל על מה שקורה שם? וברק, כמובן שהוא איש המתאים. לא יודע, סליחה.
2: אתה וגיא צרפתי יכולים להגיד מתאים, אני אומר שלא, אבל בוא ניתן לגיא להגיד.
0: חבר'ה, לפני התוכנית דיברתי עם פרימו, אמרנו שנדבר על ביוסף, על כוכב האדום, אז בוא נשאיר את זה
2: שמור לנו את הסקופים על מכבי חיפה בהזדמנות אחרת.
0: אין סקופים, הדברים יהיו על השולחן, אבל בזמן אחר.
2: יאללה, על הכיפק. גיא צרפתי, המון המון תודה ובהצלחה.
0: תודה לכם, ביי ליטות.
2: עוד 53 דקות, משחק מכבי נתניה, פועל רמת גן, בנתניה, ואנחנו אומרים ערב טוב לשדר המשחק, ענבל מנור, ספורט אחת, אהלן ענבל.
3: אהלן פרימו, אהלן חברים.
2: איך, מה נראה לך הולך להיות במשחק? המון סימני שאלה לגבי שתי הקבוצות שרוצות להתחזק, נתניה פלייאוף עליון, הפועל רמת גן רק לשרוד בליגה.
3: קודם כל, בינתיים, לפי מה שקורה בגביע הטוטו, זה, אתה יודע, המשחק המושלמות בבית הדרומי, זה משחק על עלייה. נתניה מנצחת היא 3-3, היא באמת נגיעה מחצי גמר גביע הטוטו. אגב, אם אתה זוכר, הפעם האחרונה שנתניה הייתה בחצי גמר גביע הטוטו, היא פתחה את העונה עם 4 נקודות מ-24 ראשונות והחליפה את המאמן. אז אני לא יודע כמה זה סימן טוב מבחינתם. אבל כן, ברור שנתניה יותר מוכנה בשלב הזה, למרות שאני קראתם כבר את הרכב פרימוס.
2: בבקשה, יש לנו, אבל אני תמיד נותן לשדר להקריא אותו.
3: זה נתניה עם סמו בשער, עם הזוגי, קונטה, פלדמן, מורוזוב, נידם היום מופעת בחורה בהרכב, עומרי שמיר ממשיך להיות השש של נתניה, הוא אתר היושב על הצפסל ובדרך החוצה, מאור לוי חוזר להרכב, עוז בילו, דבו וטלפה, זה אחד הצפסל של נתניה, הפועל רמת גן עם עמית רייף, עם יבלו, טישלר, ז'וטה, פרד איברהים, זה שחקן חדש, היום מופעת בחורה, מגן שמאלי, הסנקה, מקסים פלקושצ'נקו, שעשו לו פה טקס פרידה ממכבי נתניה לפני המשחק, נידורולי, ברנס, שגם הוא אקס מכבי נתניה, משה סמל ולואן קמפוס, שהפקיע במשחק נגד הפועל פתח תקווה בגביע הטוטו. הפועל רמת גן 15 שחקנים חדשים, קבוצה חדשה לגמרי, ועדיין מחפשים שחקנים זרים, ועדיין מחפשים שוער. וכמובן, כמו שאמרת, המטרות הן מפוחות לגמרי, נתניה רוצה בעונה הזאת לעשות לפלייאוף עליון, אם לא להתמודד על כרטיס לאירופה, ובפועל רמת גן אחרי 13 שנה המטרה היא ברורה להישאר בליגה, זו קבוצה חדשה עם שחקנים צעירים, עם מושאלים, רוצים לשרוד.
2: אתה יודע, ענבל, שיש שחקן כנף היום בספסה של נתניה, שיתנו לו עוד הזדמנות, רוני אמר שהוא רואה משהו בבחור הזה, אני מקווה שהוא ישחק כמה שיותר, שבאמת נוכל לראות אותו אם הוא שווה משהו.
3: שיבנגו, שחקן קונגולזי, נמצא עם נתניה מהמחנה אימונים, לא שיחק עדיין בגבי הטוטו, שיחק קצת בשחקי אימון בפולין. צריך לזכור שנתניה את הסגורה פרימו עם וואצ'וקו משפילד יונייטד, ואתמול בלילה עסקה נופלת, השחקן בוחר לחתום בסבח מאזרבייג'אן, אחרי שכבר שבועיים הכל מסוכם והכל סגור. אז צ'יבנגו זה שחקן בדיוק באותה עמדה, שפתאום ייתן פה משחק טוב היום בדקות שהוא אמור לקבל, אז יכול להיות שיהיה חלק מהסגל. גם דולב חזיזה נכלל היום בסגל הראשונה, גם הוא אמור לערוך אופת פורה, מדברים על שצחק רבע שעה או משהו כזה, תלוי בכמה יצטרכו, ויהיה מעניין לראות גם אותו. עוד מכבי נתניה מחכים לראות את חזיזה.
2: הוא ההתלהבות החדשה של הקבוצה, אני רוצה להגיד לך...
1: רגע, ענבל, מה, שנייה, תמרים, מה הסיפור עם הוואטרה? הוא היה שנה שעברה שכן מה...
2: בדיוק על זה רציתי להגיד. אוקיי. אני אגיד לכם ככה, עזיז שהגיע בעונה שעברה, פתח את העונה במכבי נתניה, אבוקסיס הביא אותו, ובאמת עם משכורת מאוד מאוד גבוהה, ואני אומר לכם שכבר התחילו להסתכל קבוצות גדולות לכיוון עזיז, התחילו לבדוק לגבה. היום רוני אומר שהוא לא מספיק טוב לקבוצה, ורוצים שהוא ימחר.
1: אני
3: שומע גם על בעיות משמעת, ועל עניינים של גישה, ואתה יודע, רצינות באימון, דברים שרוני לוי, כמו שאתה יודע יותר טוב מכולם, לא אוהב.
1: כן.
3: הוא עתר יצא למחנה, ופתח בהרכב משחקים במחנה, אבל מאז שחזרו מהמחנה, הוא לא אגיד ממך, כי הוא כן משחק 5-10 דקות במשחק כמחליף, אבל כרגע הוא לא בסוכניות, הוא עדיין בקבוצה, הוא נכנס היום בסגל, עומרי שמיר מועדף על פניו כשש של מכבי נתניה, מכבי נתניה מחפשת גם קשר אחורי, לצד בלם וקרנף שמאל, אגב פרימו מי שבכלל לא בסגל היום זה סיפריאן שגם הוא בדרך החוצה ממכבי נתניה, נכון. פתח לפני כמה ימים, מוחלף במחצית נגד מכבי פתח תקווה, היום לא מתלבש, אז אנחנו מבינים שהסגל של מכבי נתניה עוד יעבור שינוי, כמובן שזה הרוע שהורחק נגד מכבי פתח תקווה, לא משחק היום.
1: מה אם היה אלום אבו חצרה?
2: המתחיל על הספסל, לא?
3: לא פותח היום, כן, יושב על הספסל.
1: עושה פרצופים, עושה פרצופים?
4: מה זה, אבל זה חלק מסדרת חינוך?
2: לא,
1: מה סדרת חינוך? יעלה לי.
3: הוא שיחק 90 דקות.
1: הילד בן 16.
4: נו, אז מה, אבל אני מוטות, מה זה קשור לגיל, חבר'ה?
3: אני יכול להגיד לכם, קודם כל פותח על חשבונות אלפא שהוא בן 18, לא הרבה יותר בוגר, גם שחקן בית.
4: נכון, אני מוטות, אבל למה לעשות את הרוטציה?
2: לא, בגלל שהם משחקים כל 3 ימים, מחליפים הרכב, הגיוני.
4: הבנתי.
2: כל 3 ימים עכשיו.
3: מיכאל, אני רוצה להגיד לך שיש אוהדים במכבי נתניה שעד שהם לא יקבלו את, אתה יודע, את ההודעה ממכבי נתניה שירין אבוחצר חתם על חוזה חדש שביצעו את הסעיף שחרור, הם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים לעודד אותו, הם לא רוצים שישחק כל גול, הם פחדים שיאנקל יתפוק בדלת, יש שם 100,000 יורו סעיף שחרור, זה מחיר בדיחה, זה מחיר בדיחה.
1: מפתיע אותי שמישהו עוד לא שם את הכסף הזה.
3: אני במכבי נתניה שהחתים את הסעיף הזה לילד, אני לא מצליח להבין את זה, אבל זה כבר דיון אחר.
2: אינבל, זה היה בגיל 13. אני לא יודע אם בגיל 13 ידעו למה מתפתח.
4: אתה גם לא יודע מה יהיה איתו. הוא עכשיו מסתמק כשחקן טוב.
1: נכון, אבל בדרך כלל מה שמועדונים עושים זה לפני שבאמת נותנים להופעות בבוגרים או אפילו בנוער, נכון, דרך אגב אני אומר לך את זה גם ממכבי תל אביב וגם מהפועל תל אביב, לפני נכון, שאפילו נכון. נותנים לו אפילו הופעות בנוער, אומרים לו נכון. קודם כל חוזה, פותחים לו את החוזה, לא שמים שם סעיף שחרור כמו שצריך.
2: אתה יודע מה מיוחד, מיכל?
1: זה קצת מוזר, אבל אתה יודע.
2: הוא תמיד הוקפץ, זאת אומרת שהוא היה בנערים בטוח.
1: בדיוק, זה לא שמעכשיו פתאום, מילדים ג' הוא הגיע לבוגרים. הוא סומן כבר כמה שנים.
2: נכון, הוא הוקפץ כל הזמן אחד קדימה.
4: זה מגדיל את המחדל של ההנהלה.
2: שום מחדל, בגיל 13, אין מחדל גם אני ואתה.
1: מיכל, אבל היה 3 שנים עד אז, פרימו.
3: מיכל, אתה יודע שימון העביר אותו הקיץ
1: למכבי תל אביב.
2: נכון.
1: ואומרים שהוא גם פוטנציאל אדיר.
2: אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד כלום על ילד בן 13, אבל לגבי מה שאינבל אומר, חלק מהעסקה של הילד שהוא יישאר בנתניה בשנים הקרובות, ולא ישחק הרבה בנתניה כי הוא ימחר, זה האבא שקיבל את קבוצת הנשים.
3: האבא קיבל את הנשים, מדברים על הסכם שישיר אחוזים אצל משפחת אבוחצירא מהמחירה, ויבטל לחלוטין את סעיף השחרור, אבל אתה יודע מה זה פרימו, עד שאין הודעה, שום דבר לא סגור, ועד שאין הודעה, כולם יכולים לבוא.
1: מחר יכולה מכבי תל אביב לבוא, לשים לו 100,000 דולר, זה לא הרבה, לתת סעיף שחרור של 2 מיליון דולר, ולקחת אותו.
2: אתה יודע למה אני לא מתרגש, וזה אני אעביר לאינבל, כי אינבל ואני אוהדים את אותה קבוצה.
1: איזה ברק יש לך בעיניים, שאתה מדבר על נתניה, יאללה.
2: אני אגיד לך למה אני לא מתרגש.
3: שימון כתב לך שהכל סגור, שהכל בסדר, אתה חבילה, אתה לנתניה.
2: לא, שימון כתב לי
1: הוא יודע יותר טוב משימון, יש לי חדשות בשבילך, אינבל.
2: שימון באמת אמר לי שהילד ישחק בנתניה, אבל למה אני לא מתרגש? נניח היום באה קבוצה ורוכשת את הילד. חבר'ה, אני מהדור ששפיגלר עזב, ועודד מכנס עזב, ולוי עזב, וחיים בר, ובן אילם, ושלום תקווה, ועזבו פה שחקנים
1: יותר גדולים.
2: יותר גדולים, לכן, אינבל, אנחנו כל דבר ניקח בפרופורציות.
1: יפה מאוד, כל הכבוד, פרימו.
3: טוב, חברים, 45 ספורט אחת, תרפו.
2: בטח, בכיף, תביא לנו גולים, אינבל מנור, שדר המשחק בספורט אחת. תודה, אינבל, ביי.
3: תודה לכם.
2: אנחנו עם דיווחי תנועה, פרסומות ונשוב.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
2: עומס תנועה בכביש מספר 1 ממחלף שפירים ועד מחלף בן גוריון, ובכביש מספר 4 ממחלף גנות ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזירות.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
7: 103 FM. הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: הנה זה בא!
27: בחבילת הערוצים של ספורט אחת בגביע הטוטו מכבי נתניה מול הפועל רמת גן וליברפול פוגשת את לידס וגם הסופר קאפ ההולנדי האלופה PSV מול מחזיקת הגביע אלקמר ופטאצ'י אוסקר גלוך ואייקס והמשחקים של ריבר ובוקה מהליגה בארגנטינה
28: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת
27: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
29: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
30: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
31: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל סמסונג

0: פסטה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103 FM.
1: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
2: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפועל חיפה שמאוד מרשימה בגביע הטוטו, ואחד המצטיינים של הקבוצה, המגן נועם כהן, קדנציה שנייה בקבוצה. אהלן נועם.
3: אהלן, מה נשמע?
2: אנחנו בסדר, חכה שנייה, אני אוהב להחמיא למישהו שעולה לשידור לפני השאלות. מיכאל, היית פרשן אתמול של המשחק, ראיתי את רוב המשחק, היה משחק גם במקביל, ראיתי את הרוב. כל המשחק החמאת לנועם כהן על התפקוד שלו, על החוכמה שלו.
4: נכון מאוד, אני חושב שהיה המצטיין במשחק, שני בישולים, וגם בלי קשר לשני הבישולים, אני מאוד אהבתי את המיקום שלו, זה מיקום, ואמרתי את זה בשידור, מאוד מודרני, וגם אמרתי, נועם, תקן אותי אם אני טועה.
2: שני בישולים שהיית... אתמול.
4: כן, שני בישולים אתמול. נועם, תקן אותי אם אני טועה, ששיחקת השנה שעברה אצל עומר פרץ, ומשם הבאת את הכניסה הזאת לאמצע, ואת התנועה הזאת גם ממרכז המגרש, הבישול שלו לשער הראשון של אלון תורג'מן, זה באמת, זה תנועה של חכימי, זה מה שהוא עושה. נועם, תקן אותי.
3: כן, אפשר להגיד שדי קיבלתי הרבה יסודות מעומר בתקופה שהתאמנתי אצלו בעונה שעברה. המיקום על המגרש זה מיקום שדי מאפיין גם את סט היכולות שבתור שחקן, אז ככה שאני מרגיש מאוד בנוח באזורים האלה. אבל כן, אני יכול להגיד שגם מעומר וגם עכשיו מחיים אני מקבל הרבה כלים שכן גורמים לי לעשות את התנועות באזורים האלה ואת החופש לבצע את הפעולות האלה.
2: אתה יודע, מדי שנה, בקיץ, אנחנו לא יודעים מה יהיה המצב רוח של יואב קץ. הנה, שנה שעברה הוא התעורר, אמר, אני יוצא, אני זה, אני מוריד. השנה, נועם, עושה רושם שהכנתם, ועדיין הקבוצה לא מושלמת, ואתם מרגישים את זה בוודאי, אתם השחקנים על המגרש בחדר הלבשה, שסילבס בנה קבוצה טובה. נכון, לא שיחקתם עדיין נגד הראיות הכדורגל בליגת העל, אבל הקבוצה נראית טוב.
3: כן, חד משמעית, הקבוצה נראית טוב, ואפילו אפשר להגיד טוב מאוד. יש פה בסיס שממשיך משנה שעברה, שמאוד מחובר, שמכיר את המועדון גם. מלזל בישהו שחקנים שנראים לפחות כרגע מעולים, אם זה מנדי שהגיע וקייטה וחביבאלה ש... לא זוכרים אם שכחתי מישהו, אבל באמת נראה שמתחבר כרגע מאוד טוב. אבל גם צריכים, אתה יודע, זה רק ההתחלה, זה גביע טוטו. צריכים ממש להמשיך ולחבר את זה, כי גם אתמול במשחק היו הרבה דברים שלא נראו טוב יחסית למה שציפינו, למה שאנחנו רוצים, סליחה. וצריכים להמשיך לדעת לחבר את זה עוד ועוד, ולא להוריד את הרגל מהגז.
5: בוא נגיד, בוא נקרא לילד בשמו, אתה יודע.
2: יוני, בלי לא קרא זוג נעליים, הוא קרא.
5: לא.
4: נועם בטח קרא.
5: לא רוצה לדבר עליו.
2: לא, אני צוחק, אני צוחק.
5: על הפועל חיפה. תגיד לי, אתה רואה את הפועל חיפה הזו, עם השחקנים שהוא נקב בשמם עכשיו, ועם הסגל הזה בכלל, מתברגת בשש הראשונות? לא, כי יש שש שאני שולף לך אותם עכשיו, שיותר טובות ממנה.
4: לא בטוח, אני לא בטוח. אני ראיתי את השלושה משחקים עכשיו.
5: גם אני.
4: שוב, זה לא אומר שום דבר על הליגה.
5: נכון, בדיוק.
4: אנחנו יודעים, גביעת אותו, זה אתה צודק.
5: זו הנקודה שהגעתי.
4: אבל, הזרים נראים טוב, נועם כהן נראה טוב.
2: סבג מעולה.
4: סבג מעולה, מנדי נראה טוב.
5: אבל אמר לך, הבחור עכשיו שמדבר.
4: ותכף אני רוצה לשאול גם על...
2: רגע.
4: על עוד זה, אבל בוא נשמע את נועם.
2: אחד, נועם. נועם, האם הקבוצה הזאת מדברים עליה להיות בשישייה הראשונה?
3: קודם כל, המטרות בהפועל חיפה הן תמיד להיות בשישייה הראשונה. אני חושב שזו המטרה הראשונה שלנו במועדון. אתם יודעים, אי אפשר לדעת לאן העונה הולכת. כמו ששנה שעברה בהפועל פתח תקווה הורידו אותנו ליגה בנובמבר, ובסוף עשינו פלייאוף עליון בעונה ענקית. הדברים מאוד דינמיים. ככה שגם עם הסגל הזה וגם אם יגיעו חיזוקים, שאני מאמין שיגיעו כמו שנראה, כן אפשר לעשות דברים מאוד יפים מהעונה. לי יש ביטחון מאוד מלא בסגל,
5: אפשר לעשות דברים יפים, וזה לא להסתבך במאבקי ירידה, זה קודם כל צריכה להיות המטרה הראשונה.
2: היא לא בכיוון של ירידה בינתיים.
5: לא להסתבך, בשנה שעברה הם הסתבכו במאבקי ירידה.
2: לא, אבל זה קבוצה יותר טובה, יוני.
4: קבוצה הרבה יותר טובה.
5: אנחנו בגביע הטוטו, חבר'ה, אנחנו רצים קדימה.
2: לא חשוב, אבל אם היא ביכולת טובה, אתה יודע מה? הם יוצאים מחזור ראשון בליגה לטרנר, זה המשך.

0: המשחק הכי קשה בליגה. אף אחד לא יפסול אותה אם יפול חיפה תפסיד מחזור ראשון בזה, אבל אני רוצה להגיד משהו ליוני, ועל זה אני יוצר גם תשובה מנועם. אני רוצה להגיד לכם, מכבי חיפה זה הסיפור, כי יש לנו ארבע קבוצות שלדעתי יהיו בפלייאוף העליון, אלה שמייצגות אותנו באירופה, הן באמת חזקות. חבר'ה, הפועל חיפה, נתניה, קריית שמונה יכולות אפילו להקדים את מכבי חיפה העונה. אם מכבי חיפה לא תשתפר, יש לנו, נכון, יש לנו שני מקומות שאחת מהם יכולה להיכנס הפועל חיפה. מעניין אם אתם מדברים על זה, נועם.
1: לא, לא צריך לדבר על זה. אנחנו באמת מתרכזים, אתה יודע, מיום ליום, ממשחק למשחק. בואו, אנחנו עוד לא, אפילו עוד לא צריכים את הליגה כדי לדבר על מטרות ופלייאוף עליון.
2: כן, כן.
1: שאנחנו מודעים שהפועל חיפה קבוצה ש... שהמטרות שלה צריכות להיות, להיות ב... לנסות להתברג בשש הראשונות.
2: מסכים לגמרי, אני חושב שזה צריכה להיות המטרה. אני חושב
1: שזה פחד להגיד את זה ו...
2: יפה מאוד.
1: ויש לנו גם את הסגל לעשות את זה, אני מאמין.
2: גם, אני רוצה לשאול אותך על יעד גונן. גם אתמול היה...
0: רק כמה שחקנים טובים הזכרנו.
2: כן, לא, וזה שחקן ש...
0: ויש להם שוער אחד הטובים בליגה.
2: בטח, ג'רפי. גם אתמול היה טוב. אני חושב שנועם, אני חושב שאתה היית מציין אתמול, והשני היה יעד גונן. מאוד נהניתי ממנו. אני מכיר אותו מקבוצת הנוער של הפועל חיפה. אימנתי את השנתון הזה, שנתון 2006. שחקן שבאמת הרבה זמן סומן במחלקת הנוער של הפועל חיפה. אתמול... פעם ראשונה אני מודה שראיתי אותו, אתה יודע, ממש בליגת העל, משחק שלם, היה מצוין.
3: הוא גם משחק קודם נתן משחק.
0: בדרבי נכון, הוא היה מעולה.
2: אז לא ראיתי את כל המשחק, ראיתי קצת, והוא היה ברור פנטסטי, וגם הגול שהוא נתן, אבל אתמול ממש מולי, אתה יודע, שאני מסתכל עליו, ורואה גם את התנועות שלו, כי כשאתה רואה בטלוויזיה, אתה לפעמים מפספס את השחקן, אתה לא באמת, רק כשהכדור אצלו אתה רואה אותו, ועכשיו אתה רואה שחקן מאוד מגוון, זזיתי, זז להרבה מקומות, כל הזמן מחפש להתפנות, נועם, מדבר איתי שנייה עליו.
1: אז כן, תיארת את יד מאוד, בצורה מאוד יפה, אני יכול להגיד לך שפחות הכרתי אותו כשהגעתי, אבל מהשנייה הראשונה שהגעתי אני רואה שחקן מאוד אמיץ, עם כל זה שהוא צעיר הוא לא מפחד לקחת אחריות ולקחתי את התקפות עליו, את הכדור, יוזם הרבה, הוא באמת מפתיע מאוד לטובה ואני באמת חושב שיש לו יכולות להגיע באמת להגיע מאוד רחוק.
0: דיבר איתך קודם מיכאל על עומר פרץ, שעשית עונה באמת מצוינת איתו, קיבלת עכשיו את חיים סילבס, זה אותו סגנון, היית צריך לסדר את עצמך במקום אחר, או שחיים ממשיך איתך בדיוק איך ששיחקת אצל עומר פרץ?
1: לכל מאמן יש את הדרישות שלו, את הנקודות שהוא רואה בהן לשים עליהן יותר דגש, ונקודות שהוא פחות מתעכב עליהן. מבחינת העמידה על הדשא וה... מערך עם הכדור אני אקרא לזה, אז זה פחות או יותר ברמת המאקרו זה די דומה, אבל כמובן בנקודות הספציפיות יש קצת שונה. אבל כן אני יכול, כן לקחתי כמובן מעומר הרבה דברים שאני השרשתי בעצמי, ועכשיו מחיים אני לוקח הרבה דברים שאני מטמיע ביכולות שלי, אז כן אני רואה מאיפה אני יכול לקחת מכל אחד את הנקודות שהוא יכול כן לתרום לי.
2: אני אגיד לך משהו על חיים, וזה ממש לזכותו. הוא, בכל קבוצה שהוא מגיע, הוא מסתגל. כמו ששחקן צריך להסתגל למאמן, מאמן צריך להסתגל לקבוצה. ולפעמים, אתה יודע, מאמן לא מגיע
0: חיים ו... חיים אחד שמסתגל מהר?
2: לגמרי. הוא רואה איזה חומר יש לו, אני יודע, אני עבדתי איתו באפול תאי, והייתי עוזר מאמן שלו באפול תאי, והיה לנו סגל לא מספיק טוב, והיינו צריכים לשרוד בליגה. הוא ממש, אתה יודע, כיוונן את עצמו... להישארות בליגה ולשחק בסגנון מסוים, אתה יודע, לא עכשיו בילדאפ מאחורה וזה וזה, צריך להביא נקודות, צריך להישאר בליגה, ועכשיו יש לו חומר טוב, יש לו שחקנים עם אופי מסוים, ושיכולים להביא דברים מסוימים, אז הוא דורש את זה מהם. אתמול אני ראיתי את הפועל חיפה, בעיקר מחצית ראשונה, לא מעיפה כדור אחד, רק בונה מאחורה, כי יש לך ג'רפי, ויש לך סבק, ויש לך נועם כהן, ויש לך מנדי, ושני הבלמים טובים עם הכדור.
3: יש מתנגד חלש גם, צריך להגיד את זה, חבר'ה,
2: אני לא חושב שסכנין, כרגע, נכון, היא בטח לא קבוצה מושלמת, אבל אתה רואה? סגנון של קבוצה ומאמן שדורש משהו מסוים. ואם מאמן דורש להעיף כדורים, אז הקבוצה שלו תעיף כדורים. ואם הוא דורש להניע את הכדור מאחורה, אז זה מה שהיא תעשה, וזה מה שהפועל חיפה עשו אתמול, בעיקר מחצית ראשונה, מאוד נהנית עם הם.
0: אני רוצה לשאול אותך על קייטה, נגעת בזה שקבוצות כאן מחפשות שחקנים זרים, בטח לקישור, מאוד מצא חן בעינינו בתחילת הדרך של הפועל חיפה. מה אתה יכול לספר עליו? כי קודם כל כולם התרשמו ממנו בדרבי, שבאמת הוא נתן הצגה בדרבי. איזה שחקן קיבלתם לקישור?
1: אני חושב כמו שכולם רואים, קייטה לא יצא כאן למחנה אימון, אז בפן האישי קצת התעכב כל ההיכרות איתו, אבל אתה יודע, אני בשבוע האחרון, שלושה משחקים, כל דקה שמקבל, כל פעולה אפילו, הוא שחקן עם איכויות מאוד גבוהות, אטלט ויכולות עם הכדור אדירות, אדירות.
2: כן. גם אתמול היה טוב.
0: בוא נדבר רגע עליך, איזה יליד אתה?
1: אני 99.
0: 99. להגיד לך, יש כמה נועם כהן בכדורגל הישראלי.
2: כולל הנכד של סלווה, שבהפועל פתח תקווה
0: ועכשיו. ויש 96 שגדל בנוער של הפועל תל אביב, ונכון, אתה מכיר את כל הנועם כהן.
3: כהן יש מלא, כמה נועם
0: יש בליגת העל. לא, נועם כהן יש לפחות שלושה.
2: שנה שעברה בהפועל פתח תקווה היו שישה. תקן אותי אם אני טועה. לא נועם כהן, אבל כהנים.
0: יונתן כהן עכשיו בתאילנד.
2: ועידן כהן, וארי כהן היה, יש מה היה מלא.
3: אתה יודע שאני הגעתי לעולם העיתונות בגלל כהן.
0: מי זה?
3: זה סיפור אחר, אני.
0: אבל לא שחקן בשם כהן.
3: סיפור, זה לא לתוכנית עכשיו, אבל זה חמש דקות. אחד הסיפורים הגדולים.
0: מעניין איזה כהן היה הכי גדול בהיסטוריה. אבי כהן, זכרו לברכה, שהלך לליברפול, אין. אחריו, לדעתי, ניסים כהן, שהיה ענק בביתר תל אביב. היו לנו כמה כהנים גדולים. אני רוצה לסיים איתך, נועם, על הקהל. הפועל חיפה זה סוג של קהל שבאמת צריך לראות את הקבוצה שלו רצה שיגיע בהמוניו, כי בכל מקרה סמי עופר לא יכול להיות מלא עם אוהדי הפועל חיפה. מה המשמעות של הקהל מבחינתכם, שירוץ איתכם?
1: קהל זה סופר חשוב, בטח לקבוצה כמו שלנו. בקדנציה הקודמת שלי פה נהניתי מהקהל בטירוף, גם כשבתקופות טובות ופחות טובות הם באו והם ידעו לדחוף אותנו בצורה מאוד יפה. אני מאמין שגם השנה זה יהיה, יש פה קהל, אומנם הוא לא עכשיו ממלא אצטדיון, אבל גם כשהם באים בכמויות של 2,000-3,000 מועדים, אתה מרגיש באמת אווירה מאוד ביתית, והם יודעים לדחוף אותך ולתמוך בך שצריך. אז אני חושב שכן, אנחנו נקבל מהם גם השנה תמיכה מאוד יפה.
0: יפה. נועם כהן, שיהיה לך הצלחה גם באופן אישי, גם בהפועל חיפה. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם. תודה רבה, טוב.
0: דיברנו על הפועל באר שבע, אנחנו רוצים לצרף את אוהד הקבוצה, רובי בנדה. אהלן, ערב טוב.
4: אהלן.
0: רובי, רובי, אוהד מכבי תל אביב, סליחה, אני טעיתי בזה. תגיד לי רובי, דיברנו על מכבי תל אביב הרבה, ותשמע, היא עושה לנו רושם של מאוד עוצמתית, ולמרות זאת אנחנו רואים את האוהדים כאילו רוצים כל הזמן להתחזק, למרות שכל משחק עד עכשיו נהניתם מאוד.
4: תראו, ביחס למה שהיה בשנה שעברה, וכולנו הרי בעצם בוחנים את זה כל הזמן, זה עולם אחר. מדובר בקבוצה מאומנת, אני גם שמעתי את הדברים שאמרתם בתחילת השידור שלכם. קבוצה מאומנת שיודעת מה היא רוצה, עם שחקנים שבאים מחויבים. אבל הליגה היא ליגה ארוכה, פציעות קורות כל הזמן, חייבים להתחזק כדי להיות גורם משמעותי עד הסוף, לא עד חמישה מחזורים לסוף או שישה מחזורים לסוף. והרצון שלו עד להתחזק הוא, לא אני משלם את הכסף, אז ברור שאני רוצה להתחזק.
0: אתה יודע, רובי, שאחד הדברים שהזכרנו, שמכבי היא מאוד משופשפת באירופה, היא עושה את זה כל שנה. כל הקבוצות שאמורות להתמודד בצמרת, הן לא כל כך רגילות העניין הזה של טיסות ולשחק פעמיים בשבוע, ובזה יש לכם יתרון.
4: זה נכון, ובגלל זה זה גם כל כך חשוב לי, כועד מכבי תל אביב, שהקבוצות האחרות יעלו גם הם, כי כבר כמה שנים רק מכבי תל אביב מייצגת אותנו באירופה, רק אנחנו משחקים את הפעמיים בשבוע הזה, וכשאין בית, וזה עוד 8 משחקי חוץ בעצם, זה ממש קשה. אני בשנה שעברה הייתי בהרבה משחקים עם מכבי בחוץ, אני לא שחקן, אני סתם אוהד, ואתה כל השבת אחרי זה מפורק בבית, בלי שאתה שחקן כדורגל.
0: אז אמרנו, הקבוצה נוחתת ביום שישי לפנות בוקר, ביום ראשון יש לה משחק, תאר לך מה זה.
4: אז שוב, אני צריך לקום לעבודה ביום ראשון, ואני בקושי מקים את עצמי. אז זה משהו שכמה שיותר קבוצות יחוו אותו.
3: כן, אבל אתה יודע, אתה צריך לקום לעבודה שלך ולהרוויח 30,000 שקל בחודש, קם לעבודה שלו ומרוויח 200,000 שקל בחודש.
2: אבל זה לא אומר שזה לא קשה.
3: נכון, אבל אתה יודע.
2: זה שאתה מרוויח הרבה כסף, זה לא אומר שלא קשה.
0: לא פר, יוני, לא פר, גם אם הוא מרוויח הרבה כסף, זה קשה.
2: לא, בטח, זה לא קשור לזה. גם אם אתה עובד בבניין, זה יותר קשה מלהיות שחקן כדורגל, אבל אתה מרוויח מעט, מה זה קשור?
3: אתה מקבל קרנק בפיתה.
2: אבל זה קשה, זה לא קשור.
3: אתה מקבל הרבה כסף.
2: אבל מה זה קשור לכסף?
0: בוא נשמע את רובי. כן, רובי, מה רצית לענות על זה?
4: נשים רגע את הכסף בצד. אני גם רץ חובב. סתם לקום לרוץ בשבת בבוקר אחרי שהטיסות האלה, זה ממש קשה. הגוף קשה מאוד, מאוד קשה להניע, זה הרבה ישיבות במטוסים, ועוד פעם, אני סתם מועד. הם, זה נכון, זאת העבודה שלהם, ויש מה שמניע אותם, ועל זה משלמים להם הרבה מאוד כסף. ברמה הפיזיולוגית, זה פשוט קשה.
2: ברור, ברור, איזה שאלה. אין שאלה בכלל.
4: ובגלל זה, ככל שיותר קבוצות יחוו את הקושי הזה, זה בסופו של דבר יקל גם על מכבי, שזה בסוף השורה התחתונה שמעניינת אותי.
2: אז מעניין אותי לשמוע מה אתה אומר על סוגיית בליץ' וגם סעיתי שעזב, מה על הזרים שהיו פה והציגו יכולת טובה.
4: סעיתי, ואי אפשר אפילו לבקר את זה. אנחנו חיים פה, וזו מדינה שמאוד מאוד קשה לחיות בה.
2: כן.
4: לא רואה איך מישהו מיוזמתו בוחר להגיע לכאן, גם בשביל הרבה מאוד כסף. זה באמת, זה מקום באמת קצת מוזר. זה נכון שכשנמצאים פה, זה הרבה פחות גרוע ממה שזה נשמע מבחוץ, אבל עדיין זה, אני לא יודע אם אני הייתי אדם מחול, אם הייתי רוצה לבוא למדינה דווקא לפה, בשביל לשחק את הכדורגל שלי, זה אחד. בלי זאת טרגדיה. אין מה להגיד, מדובר בשחקן אדיר, ששינה כבר בשנה שעברה, כבר מהמשחק הראשון, שינה לגמרי את הקבוצה, ובן אדם שנפצע כל כך הרבה פעמים, פציעות שונות, זה באמת קצת מוזר. שמעתי גם הרבה דיבורים על הפציעה שלו, אני בגלל שהייתי במשחק בטירספול, הפציעה שלו קרתה מטקל שהוא ירד ובלם את הכדור.
2: כן.
4: כל מה שפגע בו זה כדור.
2: כן. כן, באמת מוזר, גם אני ראיתי הפציעה הזאת, זה באמת מוזר.
4: ושחקן ששובר עצם הסרק מפגיעה של כדור, יכול להיות שהוא לא במקצוע, נכון?
0: תגיד, רובי.
3: יש שחקנים כאלה שהעצמות שלהם...
2: לא, כן, זה יכול להיות... זה לא צריך להיות טאקל, המסרק זה מספיק תנועה לא נכונה או משהו כזה, וזה יכול לקרות. כן, כן, גם עבר המון פציעות, ברור, זה חוסר מזל אני חושב.
4: לגמרי, לגמרי, וזה טרגדיה, וזה כואב. בסדר.
0: תגיד לי, החמנו מאוד לקני מילר, אתם יודעים שבסוף העונה שאמרו מכבי תל אביב תחפש מאמן זר, במקום מי שעזב אותה, רוני דיילה, ואמרתי לכם פה שמכבי לא הוציאו הודעה שקני מילר עזב, ויכול להיות שהם חיפשו מאמן אחר, אבל קני מילר, ממה שאנחנו רואים עד עכשיו, מאומנת מאוד, ואתם מאוד מאוהבים, אוהבים את איך שהקבוצה נראית וגם את קני מילר.
4: אמת, אני חושב שאין תחליף לעובדה שמישהו מכיר את הקבוצה כל כך הרבה זמן מראש. בסופו של יום, אנחנו בכל השנים האחרונות קיבלנו את המאמן שלנו באזור חודש יולי, מבלי שהוא מכיר את הקבוצה, מבלי שהוא מכיר את המועדון, מבלי שהוא מכיר את המדינה, ומבלי שאנחנו מכירים אותו.
3: ועוד דבר אחד הכי חשוב שכחת. זה המאמן הראשון בשנים האחרונות, שמרגיש שחובת ההוכחה היא עליו ולא בא כפסון כמאמן שהגיע מאירופה ואני אלמד אתכם ומה אתם יודעים ואתם לבנטינים ואין לכם מושג בכדורגל. המאמן נכון. הזה גם מכיר את הקבוצה וגם רוצה להוכיח את עצמו, הוא באופן אישי.
0: הוא אמר להם בסוף העונה שהוא יכול. כן, תסיים רובי.
4: וזה ברמה העובדתית. קחו שנה אחורה. שיחקנו במלטה נגד קבוצה בשם חמרון, זה היה כדורגל שאי אפשר היה לראות אותו.
0: כן.
4: אי אפשר היה לראות אותו, והפער ממה שקורה השנה הוא באמת פער מדהים שיוצר הרבה מאוד ציפייה להמשך השנה. הם מקווים שזה באמת יתחבר ובסוף עונה ארוכה.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה, אנחנו רוצים את כל הארבע כמה שיותר. רובי בנדה, יועד מכבי תל אביב, תודה.
2: תודה רבה.
0: ואנחנו עוברים, כמו שאמרתי קודם, אמרתי יועד הפועל באר שבע, עכשיו אנחנו נעבר לבן בודה וסרמיליה, יועד הפועל באר שבע, אהלן, היום אנחנו נותנים קרדיט לאוהדים, כי באמת מגיע לכם שאתם נוסעים לחול, בטח אלה שנסו לרקיאביק, זה לא פשוט, אבל תספר לנו עכשיו את העלייה לשלב הבא, מה התחושות שלכם, מה אתם מדברים גם אצלכם בפייסבוק, בוסרמיליה, על הכוכב האדום.
5: וקודם כל חברים נגיד ערב טוב ותודה על הפרגון לאוהדים, חשוב ולא מובן מאליו בכלל.
0: יופי, יפה.
5: אנחנו יצאנו למשחק הקודם בהונגריה, בסומבטי. אתה יודע, זה חור, לא כזה קל להגיע אליו, יש שלושה שדות תעופה שאפשר לנחות בהם, ומכל אחד מהם זה לפחות שעה וחצי, שעתיים נסיעה. אז זה היה אתגר לא פשוט לאוהדים, והגיעו אוהדים של הפועל באר שבע, יחד עם המטוס של הקבוצה, וגם כאלה שהגיעו בטיסות אחרות, והאמינו בהפועל באר שבע. וחברים, אתם יודעים, כולנו יודעים איך הפועל באר שבע פתחה את העונה, לא טוב, גם באלוף האלופים וגם במשחק הראשון מול ויקינגו. האמונה שהפועל באר שבע תעבור את ויקינגו לא הייתה כזאת גדולה, ובכל זאת הצלחנו לעשות את...
0: רגע, אז אם אתה אומר, אם אתה אומר את הקבוצה האיסלנדית שלא הייתה אמונה שהיא קבוצה לא טובה, הכוכב האדום זה סרט אחר לגמרי.
5: לגמרי, מסכים איתך, ובאופק, אחרי הכוכב האדום, אם באר שבע מדיחה אותם, אז יש לנו הגרלות אפילו יותר קלות מהכוכב האדום. אז זה המשחק שהוא מבחינת הפועל באר שבע משחק מפתח לעונה האירופית. ואני דיברתי עם רן קוז'וך לפני המשחק הקודם, והוא אמר שהמשחק מול ויקינגו זה שכביכול מבטיח את הקמפיין האירופי החורף החם של הפועל באר שבע, ועשינו את זה, יהיה לו השלכות על איך שהקבוצה תיראה. והפועל באר שבע עכשיו, אחרי שהבטיחה את זה שהיא נמצאת באירופה לאורך כל החורף הזה, צריכה לחשוב מה פחות עובד לה, ויש כל מיני נקודות שחייבים לחזק. דיברנו על זה פרימו גם אצלך על עניין הבלם, אז רוטמן קיבל קצת דקות והחליף את דיו במשחק הקודם ונראה לא רע בכלל, אבל הפועל באר שבע תצטרך בלם. הגיע מגן שמאלי פדרו עמדור, מגן שמאלי חדש שיצא גם היום עם הקבוצה להונגריה, ויכול להיות שישלבו אותו. ובעיקר השאלה הכי גדולה, מי ייכנס לנעליים של קינס קנגווה, שגם אגב היום במסיבת העיתונאים של הכוכב האדום בלגרד, המאמן שלהם התייחס לזה ואמר שהפתרונות של הפועל באר שבע לחיסרון של קינס, זה אצל רן קוז'וך והפועל באר שבע, כן?
3: כן, אבל זה לא שחקן אחד, כי אתה יודע, להביא שחקן אחד כזה, זה בדרך כלל קשה מאוד, וצריך הרבה מאוד מזל, כי צריכים פה ששניים שלושה לסירוגין, יאיישו את החוסר שלו, ויש את הכלים לקוז'וך, לא צריך להיכנס למראה שחורה.
5: לא, ברור, קוז'וך הוכיח שכשהוא מרכיב מרקם קבוצתי טוב, זה לפעמים עדיף על שחקן כזה או אחר, שכוכב ככל שיהיה, בסוף הקבוצה משחקת כקבוצה, וזה מה שהוא הביא גם למשחק האחרון, אגב, גם במשחק מול ויקינגור בבית, כביכול, המשחק האחרון, הפועל באר שבע לא פתחה טוב את המשחק, הייתה מחצית יחסית חלשה.
0: מה? במשחק הראשון היה יכול להיות 3-0 בחצי שעה הראשונה.
5: נכון, כי
0: אז אמרנו שאין הגנה.
5: נכון, ואז במחצית השנייה, במשחק האחרון, פתאום הפועל באר שבע התחילה להתעורר, קוז'וך אומר שזה היה חלק מתוכנית המשחק שלו, לעייף את האיסלנדים כמה שאפשר, ואז לקראת הדקות 60 פלוס, להביא את האיכויות של הפועל באר שבע בחלק הקדמי, ואז עשה כמה חילופים, וזה בסוף בא לידי ביטוי עם שני שערים שהביאו את ניצחון הזה, והייתה לנו גם איזה הורדת לב, התקפת לב, יותר נכון.
0: עם הפנדל.
5: זה בדיוק, שם התחיל. הכשלה ברורה, אם לא פאול על
0: פרסיאנו,
5: זה בעייתי מאוד, ואנחנו במפעלים מהסוג הזה, הניסיון חייב לשחק תפקיד, ואסור לעשות טעויות.
0: בן, תגיד לי, כמה אמורים לדעתך לטוס לסרביה ולהונגריה? משחק בית ומשחק חוץ, כמה אמורים?
5: אז אנחנו, קודם כל משחק בית זה ביום שלישי הקרוב בהונגריה, אני מעריך שהגיעו 300 אוהדים פחות או יותר. ולמשחק מול בלגרד, אם יהיו טיסות, 1,500 פלוס.
0: למה לבלגרד יותר? משחק בית יותר חשוב, לא?
5: אבל היעד הוא כביכול יותר מדבר לאוהדים הישראלים.
3: הם רוצים גם טיול על הדרך.
0: שמע,
2: הונגריה זה... הונגריה?
5: אני רוצה להגיד לכם, חברים,
2: הונגריה זה בודפסט, אחלה עיר.
3: מה זה בטענות שם?
5: עשיתי את הנסיעה הזאת פעמיים, זה בכלל לא פשוט. זה נסיעה מבודפסט 3.5 שעות, נחור שאין מה לעשות, הכל שם נסגר בשעה 8 בערב, אנשים לא היה להם מה לאכול.
3: כן, אבל בבודפסט אתה יורד בשדה התעופה, ויש לך תחנת רכבת כוכב, שמיליון רכבות...
5: לא עובדת בשעות של החזור מהמשחק, אין רכבת, אז אתה נאלץ להישאר שם אם אתה לא לוקח
2: חזרה.
0: תגיד לי, בן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה רואה את הקהל של הפועל תל אביב, של ביתר ירושלים, תשמע, גם מכבי תהיה במשחק האחרון, נותנים הצגות בחוץ, צריכים לראות גם אתכם עושים את ההצגות האלה.
5: אני מקווה מאוד שכל מי שהיה במשחקים האחרונים יסביר לאחרים כמה זה חוויה להיות אוהד של הפועל באר שבע באירופה, ושכמה שיותר יגיעו למשחקים הבאים של הפועל באר שבע, כי אני מסכים איתכם חד משמעית, זה ביקורת שאנחנו מקבלים מכל הכיוונים, אוהדי הפועל באר שבע יכולים לעשות יותר בתצוגות שהם מביאים למשחקים באירופה, ונקווה שזה יקרה במשחקים הבאים.
0: יפה מאוד, הלוואי שתעברו גם את הכוכב האדום, בהצלחה, בן בודה, אוהד
5: הפועל באר שבע. בהצלחה לכל הישראליות, זה חשוב לנו כליגה, כמדינה.
2: יפה מאוד,
0: יופי, תודה, תודה בן, נהיה בקשר, נצא לפרסומות ונשוב.
6: אתם מאזינים ל משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: Let's pay with Blender!
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
18: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: 103 FM. 103 FM.
25: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ומיכאל זנדברג.
0: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לניר קרין, סוכנו של קינגס קנגווה. אהלן ניר.
26: שלום חברים, ערב טוב.
0: תשמע, השתחרר קצת לחץ, נכון? כי בשנתיים האחרונות דיברנו איך שחקן הכי טוב בכדורגל הישראלי לא יוצא. בסופו של דבר זה ששמתם אותו בפנתינייקוס בשכר מאוד מאוד גבוה, השתחרר לחץ, בוא נגיד ככה.
26: הרבה לחץ, לא קצת לחץ, ואני מאמין שנוספו לי עוד כמה שערות לבנות בשנתיים האלה.
0: אז איך אתה באמת מסביר, רק שנייה יוני, איך אתה באמת מסביר אחרי העונה הקודמת והעונה הזאת שזה הלך קשה, למה הוא לא ישר מצאו לו קבוצת כדורגל טובה?
26: בכדורגל תמיד זה הולך קשה, גם שהשחקן טוב ומבוקש, שאין דבר קל בכדורגל, זה מורכב מהרבה מאוד דברים, מהמחיר, מהרמה, מהמקום שהוא בא, מהגיל.
2: היה לזה קשר לזה שהוא בא מישראל?
26: אני חושב שאין ספק שקבוצות באירופה פחות רוצות לעשות עסקים עם קבוצות מישראל. זה מה שאני מרגיש בשוק. אני לא חושב שזה הסיבה המרכזית, אבל במכלול הסיבות ובסלט של למה לקח לי פורה אולי עוד חצי שנה או שנה להוציא אותו החוצה, אני גם שם את הדבר הזה. כמובן, היה את הפועל באר שבע, היה את הפועל באר שבע שמאוד רצתה את השחקן, ועשתה הכל להשאיר אותו כבר מהעונה שעברה, ושילמה מה שצריך, ועשתה מה שצריך בשביל להשאיר אותו. היה הרבה מאוד הצעות מארצות הברית ומקומות אחרים שלא תאמו את הציפיות של הפועל באר שבע, או לא תאמו את הציפיות של השחקן. אז זה מכלול של הדברים ביחד.
2: אני רוצה לשאול, אתה אומר שיש בעייתיות בלעשות עסקים עם קבוצות מישראל, האם זה בגלל שקבוצות חושבות שהליגה בישראל לא מספיק טובה, וזה לא מספיק שהשחקן טוב בליגה בישראל, או שהם לא רוצות לעשות עסקים עם קבוצות מישראל, מתוקף זה שהם, אתה יודע, לא חובבים אותם במיוחד, או אנטישמיות, או whatever?
26: לא, אני לא אומר אנטישמיות, זה ממש לא הדיבור שלי ולא הנקודה שלי, כמובן שזה גם הקטע של הרמה, אבל המצב הפוליטי, והמצב התדמיתי של ישראל הוא לא הכי טוב,
3: אבל זה שחקן זר. אם אתה מדבר על שחקנים ישראלים, הטיעונים שלך הם נגיטימיים לגמרי, שאז הקבוצות באירופה לא מעוניינות לעשות עסקים עם שחקנים ישראלים שימשכו אש גם כשהם יהיו שם ועם המועדונים הישראלים, אבל פה מדובר בשחקן זר, מה עיכב אותו? מה מנע ממנו לקבל הצעה גרנדיוזית כבר בשנה שעברה?
26: אני חוזר ואומר, זה מכלול של הדברים. אני לא שם את הדבר הזה כדבר הראשון או הדבר המרכזי. אני שם את זה כחלק מהסיבות. וכבר אמרתי היום, ואתה יכול לבדוק, כמה שחקנים זרים נמכרו בשלוש שנים האחרונות לחול, וכמה שחקנים זרים נמכרו לפני השבעה לאוקטובר לחול. ותגלה שהמספרים שונים. זה עובדות שאין עליהם ויכוח. אבל עוד פעם, ולשים את זה בצד, אומר בפעם השלישית, זה חלק מהסיבות ולא כל הסיבות.
0: רגע, אבל יש עוד משהו שאני חייב לעבור איתך. הייתה פה מלחמה מאוד גדולה בין AEK לפנתינייקוס, אנחנו זוכרים את המשחק, כן יעלה לשחק נגד האיסלנדים, לא. היה קרב פה פשוט גדול בין שתי היווניות. מה בסופו של דבר הביא אותו לפנתינייקוס ולא ל-AEK אתונה?
26: רק לסגור את הפינה הקודמת, היו הצעות גם במהלך השנתיים האחרונות מארצות הברית, מקבוצות כמו ניו יורק רדבול, מקבוצות כמו יאנג בויז בשוויץ, זה לא שלא היו הצעות, מארצות הברית היה יותר מהצעה אחת, זה עניין של השחקן, איפה הוא רוצה לשחק, מה האתגר המקצועי שמתאים לו, וכמובן הקטע הכלכלי
0: שזה הכי חשוב. באר
26: שבע, לא יודע אם זה הכי חשוב, עוד פעם, אני רואה את הדברים במכלול, זה חלק מהדברים, אם זה היה הכי חשוב, יכול להיות שהוא היה הולך
0: ניר, אבל אנחנו צריכים לסיים, ספר לנו רק את הסיפור האחרון של AEK אתונה ופנתינייקוס, כי היה באמת בקרב ביניהם עליו.
26: היה קרב גדול עליו, שנמשך ממש עד הרגע האחרון, AEK לא רצו לוותר על השחקן, והציעו הרבה מאוד כסף, העניין של AEK שהם לא רצו שהוא ישחק במוקדמות של הליגה האירופאית, ויכול להיות שמשהו בגישה שלהם ובאנרגיה שלהם לא קסם, לא לבאר שבע ולא לשחקן.
0: כן.
26: וזה גם מורכב מכמה סיבות, היה שם קרבות, מלחמה, אני חושב שלקחנו את ההחלטה הנכונה, אני חושב שקינג לקח את ההחלטה הנכונה, בסוף פנתינייקוס זה קבוצה יותר גדולה מ-AEK, זה מועדון יותר גדול מ-AEK, עם אופק שאני רואה אותו יותר הולך קדימה,
0: אוקיי.
26: ואין לי ספק שאיתם הוא יצא עוד צעד קדימה.
0: יאללה, בהצלחה לקינגס, נעקוב אחריו גם ביוון, ניר קרין, סוכנו של קנגו, המון המון תודה.
26: תודה רבה לכם, ערב טוב.
0: ערב טוב. כאן אנחנו מסיימים, מיכאל זנדברג, תודה, יוני הללי, תודה, אורחים ומפיקים, אור ברק ועידן נאור, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון, ברדיו צפון פלג בן צבי, אחראי לשידור כאן אצלנו, גלעד הראל, נסיים עם להקת אבא, ביי, ערב טוב לכולם.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו. 103
1: FM. 103 FM. אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. התרגלו לסטייק אמיתי.
5: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
5: 103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות.
1: פרסום ראשון לאחר סערת הבחירות למבקר המדינה והתצהיר שהגישה חברת הכנסת שרן השכל. המשטרה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לגבות עדות מחברי כנסת נוספים. כך חשף כתבנו גיא פלג. כתבתנו דפני ליאל פרסמה כי החשד שנבדק כעת הוא האם יושב ראש סיעת הימין הממלכתי בזמן ההצבעה, מישל בוסקילה, הוא זה שנתן את ההנחיה לתעד את ההצבעה עבור ראש הממשלה נתניהו. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, בעזה מדווחים על ניסיון חיסול של בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. מוקדם יותר היום צהל הודיע על חיסול שלושה מחבלים ברצועה. בתקיפה שבוצעה אמש בעיר עזה חוסלו שני מחבלים, ארגוני הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי. בתקיפה נוספת בשבוע שעבר בצפון הרצועה חוסל מחבל מגדוד ג'באליה של חמאס. לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן, מדינות המפרץ מתוסכלות מחוסר הפעולה של ארצות הברית, כך דווח בוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, מדינות המפרץ אשר מותקפות על ידי איראן, מכיוון שהן מחזיקות תשתיות אמריקניות בשטחן, סבורות שלארצות הברית אין אסטרטגיה ברורה, והן דורשות ערבויות נוספות לכך שיקבלו הגנה מצבא ארצות הברית, במקרה של תקיפות עצימות וממושכות כנגדן. בית המשפט הוציא צו להקפאת כלא התנינים של בן גביר. בעקבות עתירה שהגישה עמותת תנו לחיות לחיות נגד החלטת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן להכריז על תנינים כחיית בר מטופחת ולגרוע ממעמדם כחיה מוגנת, בית המשפט המחוזי בירושלים אסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק קציעות עד שתגיש את תשובתה לעתירה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מסר בתגובה שמערכת המשפט מתייצבת לצד המחבלים ומסכלת את ההרתעה הישראלית, כי במשרדו יודעים שהמחבלים משקשקים מהגעת התנינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
26: עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

0: ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמדי יום ראשון, אנו משתדלים לקיים שעה תמימה שבה אנחנו מדברים בתדר אחר, משתדלים מאוד לבוא עם ראש פתוח, לב פתוח, ולשמוע דברים שיש בהם את היכולת להרבות בנו דעת, לפתח אצלנו את החשיבה החיובית ואת הגישה האופטימית, ואנחנו גם תמיד שמחים לתת במה ולפרגן ולהודות לכאלה שעושים על מנת שיהיה פה יותר טוב, וכמדי שבוע תוכניתנו ואמתחתנו מלאה, ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבורך ומפיק אותנו, רן לודין וגלעד הראל אחראים על השידור, ובדיגיטל גיא רביב. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם דוקטור רועי צזנה, חוקר עתיד ובינה מלאכותית מאוניברסיטת תל אביב. ערב טוב, דוקטור רועי צזנה, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: שלום, שלום, תודה על ההזמנה.
0: אז אולי נתחיל בשאלה, בחודשים האחרונים, יש שיח מאוד ער על שלוש רמות של בינה מלאכותית, ה-AI, ה-AGI, מגוון רחב יותר של משימות קוגניטיביות, וה-ASI, שזה סופר בינה מלאכותית. אז אתה יכול משהו להגיד על זה?
1: בהחלט. AI, בינה מלאכותית, לא צריך להרחיב על זה יותר מדי, כולנו משתמשים בה כבר היום, ChatGPT ודומיו, אבל אנחנו עדיין שמים לב שהיא טועה הרבה פעמים, שצריך לתקן אותה. היא עושה את זה פחות מבעבר, אבל עדיין היא עושה טעויות. ה-AGI, Artificial General Intelligence, זה השלב שבו הבינה המלאכותית למעשה הגיע לרמה של המומחה האנושי הסטנדרטי. זה לא אומר שהיא לא תעשה טעויות, אבל כל שאלה שתשאלי אותה בכל תחום, היא תוכל לספק את אותה תשובה באותה רמה שהיה מספק לך רופא מומחה, טכנאי מומחה, מתכנת מומחה, עורך דין מומחה, פוליטיקאי מומחה, וכן הלאה.
0: אז זאת המכה, זאת המכה לא רק במשימות הענייניות, אלא גם בחלק הקוגנטיבי היותר עמוק, זה האירוע?
1: אני לא מנסה לטעון טענות לגבי מה שקורה בפנים. כלומר, לגבי החוויה הפנימית של הבינה המלאכותית, לגבי המודעות עצמית. יש הרבה שאפשר להגיד על זה, אבל זה פחות מעניין.
0: Okay.
1: אותנו לצורך ההגדרה הסופית. וההגדרה הסופית היא, האם היא מסוגלת לבצע את המשימה בצורה טובה או לא? ומסתבר שכמו שבעבר חשבו, לפני 40 ו-50 שנים חשבו שכדי לעשות מכונה שתנצח רב אלוף בשחמט, היא צריכה גם להבין איך לכתוב שירה, והיא צריכה להתחבר לחוויה האנושית, מסתבר היה שהרבה יותר קל לעשות את זה משחשבו, והמכונה שניצחה את אלוף העולם בשחמט, היא ידעה לעשות את זה גם בלי לדעת שירה, ובלי שתהיה לה חוויה פנימית ומודעות עצמית וכל אלו. אז אותו דבר גם עם הבינה המלאכותית, עם ה-AGI, נראה שהיא יכולה להגיע לרמה הזו כנראה גם בלי שתהיה לה חוויה פנימית עמוק. ועכשיו ברגע שיש לנו AGI, זה כבר משפיע כמובן על התעשייה, על הכלכלה, על העבודות, אבל רגע לאחר מכן, אנחנו נגיע למה שנקרא ASI, Artificial Super Intelligence, וזה אומר שהבינה המלאכותית ברמה הזאת היא יותר טובה, ומקבלת החלטות יותר מדויקות ויותר מוצלחות מכל מומחה אנושי בכל תחום, וגם יותר מוועדה של מומחים אנושיים באותו תחום. כך שהיא תוכל לקבל, לספק ייעוץ רפואי טוב יותר מכל רופא אנושי, ייעוץ משפטי טוב יותר מכל מומחה למשפט, וכן הלאה בכל תחום.
0: ואז נשאלת השאלה, בדרך כלל השיח על בינה מלאכותית הוא הרבה מאוד פעמים שם בלב הדיון את שוק העבודה ואולי גם את החינוך, ולאור ההתפתחות, ואני מעריכה שהקצב הוא יותר מהיר ממה שחשבו או ממה שחשבנו, אז איזה עוד תחומים מאוד מאוד משמעותיים תהיינה באדוות של כל התהליך הזה שאנחנו מדברים עליהם פחות?
1: אני חושב שכתוצאה מזה שהבינה המלאכותית תתפתח לרמות שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו נראה יותר עלייה במספר האנשים שעוסקים במקצועות השירות. כלומר, נותנים שירות אחד לשני. בעבר, מקצועות השירות במאה השנים האחרונות, הם נחשבים למקצועות נחותים. כן? תגיד למתכנת, למפתח תוכנה, הוא צריך לנקות בית למישהו.
0: כן.
1: זה לא ימצא חן בעיניו. או להיות נהג מונית, או לטפל בקשישים, וכן הלאה. אבל אני חושב שיש משהו מאוד יפה ומרגש במקצועות האלו, שבהם בעצם בני אדם יכולים עדיין להתחבר אחד לשני, להעניק מהלב, שמה, אחד לשני, לחייך זה לזה, לחבק זה את זה. אני חושב שהרבה מאוד מקצועות שכיום מבוססים יותר על עבודה אינטלקטואלית, כמו הרופא, שעיקר העבודה שלו היא להבין בסופו של דבר מה הבעיה, מה המחלה שלך. המקצועות האלו, החלק האינטלקטואלי שבהם, החלק של הניתוח והסקת המסקנות, הם יעברו לידי הבינה המלאכותית, והרופא האנושי, מה שהוא יעשה,
0: אמפתיה.
1: בדיוק, הוא ייתן את האמפתיה, הוא ייתן את החיבוק, הוא ייתן את המבט העמוק בעיניים, הוא יעודד אותך, הוא יספר לך שאתה תצליח לעבור את זה, והוא ייתן לך הרגשה שלמישהו, מישהו אנושי ואמיתי, מישהו מהשבט שלך, כן, משבט האנושות, אכפת לו ממך. זה יהיה דבר שאנשים יהיו מוכנים, גם ירצו וגם יהיו מוכנים לשלם עליו כסף.
0: ואגב, גם מי שמעניק את זה, היות והמידע כבר לא יוצר את היתרון בעבורו, אז הוא יעשה השתדלות הרבה הרבה יותר גדולה ממה שקורה היום, כי הוא ירצה להביא ערך, אני מניחה.
1: זה מה שאנחנו מקווים שיקרה, אבל כמובן שהדרך לשם לא תהיה פשוטה. קשה מאוד להגיד לאנשים שהמיומנויות שהם רכשו עד עכשיו בעמל רב, פתאום פחות נחוצות מכפי שהיו בעבר. אנשים ירגישו פחיתות כבוד עם זה, במקרים רבים ירגישו משבר זהות. אנחנו ראינו את זה במהפכות תעשייתיות ותעסוקתיות דומות בעבר. ואנחנו נצטרך מצד אחד לעודד את הממשלה לעזור לאנשים לרכוש מיומנויות חדשות, וזה קריטי וחשוב כבר עכשיו, אבל גם להיות מוכנים למשברי הזהות שיבואו, ולעזור לאנשים להתחבר לעבודה החדשה שלהם, בלי שירגישו שיש בזה פחיתות כבוד, ובלי שיתאבלו יותר מדי על מה שהיה.
0: לגמרי. כשאתה מסתכל, אתה עוסק בזה הרבה מאוד, גם כתבת לא מעט ספרים, ואפשר להגיד בין החלוצים של כל האירוע הזה של בינה מלאכותית, וכשאתה מסתכל בראייה רטרוספקטיבית, מה ציפית שיקרה ובאיזה קצב ומה קרה, משהו על זה אתה יכול להגיד?
1: כן, אני קצת רוס אולי לעצמי, אבל אני נפצע לא פחות להרבה אנשים. תראי, בואי נאמר ככה, כשהוצאתי את הספר הראשון שלי, המדריך לעתיד, ב-2012-2013, אני כתבתי על כל מה שקורה עכשיו, באמת, אני כתבתי על הבינה המלאכותית, מהפכת הבינה המלאכותית, אני אמרתי שלפי הסקרים, עשיתי סקר בין עתידנים, הגענו למסקנה ש-2023 תהיה השנה שבה הבינה המלאכותית ברמה שיכולה לדבר עם איתך ולתת לך תובנות, אז היא תגיע לכולם, וזה באמת מה שקרה עם ChatGPT, שיצא בסוף 2022. ואני ניסיתי לתאר בסיפורים, בתרחישים, איך זה ישפיע על החברה, איך זה ישפיע על הכלכלה, איך זה ישפיע על התעשייה, איך זה ישפיע על כולם. אבל אני עשיתי את זה כל הזמן, עם חיוך על השפתיים, ותדע, תחושה כזו, של אקדמאי מכובד שמרשה לעצמו להשתעשע בדמיונות, אבל זאת מתוך מטרה ראויה, כי צריך לנסות לחשוב על מה יכול להיות. ועכשיו שזה באמת, ב-2022, הדברים שנראו כמו מדע בדיוני, התחילו לקרות, והם קורים יותר ויותר מהר, יש לנו רגעי צ'אט GPT עכשיו, כל 3 חודשים בערך. ומרגיש מרתק בעצם לחוות את העתיד שכתבתי עליו, ואת התרחישים שכתבתי עליהם, ולראות אותם מתחילים להתממש. וכמובן שזה שכתבתי עליהם וחקרתי אותם במחשבה וברעיונות ועם מומחים, זה עוזר לקבל את הרעיונות, לאן בעצם אנחנו מתקדמים מכאן, לאן מועדות פנינו, מה יהיה הלאה.
0: וכשמסתכלים קדימה, אז במאזן בין האיומים להזדמנויות, אז איך היית מצייר את התרחיש קדימה, ואנחנו תוכנית שמקפידים על מחשבה טובה, אז מה היית אומר?
1: אני רוצה להיות אופטימי. אז אני אדבר על עתיד שבו אנחנו בעצם נהנים משפע. משפע שמתחיל בשפע של אינטליגנציה, שזה אומר שכשאת צריכה ייעוץ רפואי, את לא מחטטת רגלייך למרפאה ומחכה שעתיים בתור כדי לקבל רופא מסכן שבאמת עייף, שיש לו רק 5 דקות או 10 דקות כדי בשבילך, אלא את מקבלת ייעוץ רפואי ברמה הגבוהה ביותר, ויותר מזו של כל רופא אנושי, ואת מקבלת אותה אלייך דרך הסמארטפון, דרך המחשב, בזמן אמת, וגם מאוד נחמדים ומאוד סבלנים אלייך. אותו הדבר עם כל סוג של ייעוץ, משפטי, ביטוחי וכן הלאה. את רוצה, יש לך, את לא מרוצה מהממשלה או מחברה מסוימת, את יכולה לשגר סוכן בינה מלאכותית, לבדוק את כל החוזים שיש לך מול המשרדים ומול העירייה ומול החברות, ויטען בשמך כדי לספק לך צדק אמיתי מהר ככל האפשר, וגם שפע במדע ובטכנולוגיה, כי הבינות המלאכותיות יוכלו לעבוד גם במעבדות ולספק לנו עוד ועוד תוצאות של ניסויים ומחקרים שיעזרו לנו לשפר את המדע, לקצור אנרגיה יותר בקלות ועוד ועוד ועוד, וזה עוד בלי הרובוטים, וכשהם יגיעו,
0: ועל זה נאמר, כולנו
1: שפע של מזון ומים.
0: לגמרי. ועל זה נאמר אמן ואמן. דוקטור רועי צזנה, חוקר עתיד ובינה מלאכותית, תודה רבה שהרבית בנו דעת. יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל הבינה המלאכותית עוד לא העריכה את השעות, אז תודה רבה, ושיהיה שבוע מבורך.
1: תודה רבה. שבוע טוב.
0: שבוע טוב. ועכשיו אנחנו עם הרב דוקטור משה רט, דוקטור לפילוסופיה, סופר ועורך. ערב טוב, דוקטור משה רט, ותודה רבה שאתה איתנו.
2: ערב טוב.
0: ואנחנו מבקשים לדבר איתך על המילים שמפעילות אותנו מבלי שנרגיש, שזה מעניין לכשעצמו. אז אולי נתחיל, מה זה המתג הזה, או הטריגר הזה, שמילים מפעילות, אם אתה יכול להרחיב על זה.
2: אני מתאר לעצמי שאת מתייחסת לטור שלי שפורסם במגזין אפוק. זה בעצם התחיל מספר פנטזיה שאני כותב עכשיו, שתוך כדי שכתבתי אותו, נתקלתי ברעיון הזה של מה שנקרא פנורדס. פנורדס זה מושג דמיוני למילים שכביכול שתולות בכל מיני טקסטים, אם זה בתקשורת, בעיתונות וכן הלאה. המוח האנושי מתוכנת לא לשים לב למילה עצמה, אבל להרגיש חרדה, לחץ או איום ברגע שהוא נחשף אליה. זאת הרעיון עצמו זה רעיון דמיוני, אבל הוא מתאר מין דרך כזאת של בעצם שליטה, מניפולציה של האוכלוסייה באמצעות התקשורת, המדיה, המפרסמים וכדומה, שיכולים לגרום לאנשים להרגיש לחץ, מתח וחרדה, או לחילופין באמצעות מילים אחרות, לגרום להם להרגיש רגשות טובים יותר, אם זה פרסומות שגורמות להם לקנות, לצרוך מוצרים וכן הלאה. עכשיו, על מרות שהרעיון עצמו זה רעיון דמיוני כאמור, יש בזה גם ביטוי במציאות שלנו. יש כל מיני מילים בשפה העכשווית, שהפכו להיות סוג של טריגרים כאלה, שאפשר
0: להתמש... כמה דוגמאות?
2: הדוגמאות, כמו שהבאתי למשל במאמר באפוק, במציאות של היום יש למשל דיבורים על, לפעמים על אג'נדות, לפעמים על דיפ סטייט, לפעמים על אחריות, לפעמים על דמוקרטיה, כן? אפילו מילה כמו דמוקרטיה, שלכאורה זה משהו שאמור להיות מוסכם ומקובל, הפך להיות לפעמים סוג של נשק כזה שמשתמשים בו צד אחד כלפי הצד השני. אתה נגד הדמוקרטיה, אתה בעד הדמוקרטיה. ברגע שאנשים נחשפים למילה הזאת, אז כביכול זה הפעיל עליהם לסוג של מניפולציה שכבר מטה את השיפוט שלהם, כן? או המילה קיצוני, לדוגמה, כן?
0: אגב, יש מילים שהן ממש גורמות להתם.

0: שממש מפעילות את הטריגר. כאילו, איך כל התהליך הזה התרחש?
1: אני חושב שהיום, במציאות שהתקשורת היא הרבה יותר משמעותית ממה שהיה בעבר, קל הרבה יותר להכניס דברים כאלה, כן? אני זוכר למשל שלפני, אני לא זוכר לפני כמה שנים זה היה, שהכניסו את המושג לדוגמה של הדרת נשים, כן? עכשיו, זה מושג שלא משנה כרגע מה חושבים עליו ואיך מיישמים אותו, אבל זה מושג שלא היה קיים לפני זה, וברגע שהתקשורת התחילה להשתמש בו, זה הפך להיות משהו שכאילו מובן מאליו, אתה בעד הדרת נשים, אתה נגד הדרת נשים, מדיר, לא מדיר, מושג שלפני זה אף אחד לא שמע עליו, הפך להיות מהר מאוד ציר מרכזי בדיונים החברתיים והמוסריים במדינה, כן? ולכן השימוש במילים האלה, שפעם זה היה משהו שמגיע יותר מלמטה, מהשפה שברחוב, כיום כשיש תקשורת ומדיה ורשתות חברתיות, אז קל הרבה מאוד, הרבה יותר לקחת איזה מילה, לקחת איזה רעיון, לדחוף אותו הרבה פעמים, סתם בדוגמה, כן, גם כן במלחמה האחרונה, מישהו השתמש באיזה מושג אוכלי מוות כלפי ציבור מסוים, וזהו, זה הפך להיות עכשיו משהו שכולם משתמשים בו, חוזרים עליו, מסכים, לא מסכים, לא משנה, אבל לקחו איזה מילה, וזהו, עכשיו הדיון מסתובב סביב המילה הזאת, וברגע שאומרים אותה, אז באוטומטית יש הטיה רגשית של השומע כלפי אותו צד.
0: יש דרך לפתח חסינות מעבר למודעות?
1: אז אני חושב שהדרך זה באמת קודם כל המודעות. לדעת שכשאתה קורא כתבה, שרואה איזה כותרת בתקשורת, אף פעם לא לבוא את זה בגישה תמימה כזאת. תמיד תשים לב קודם כל מה זה גורם לך, כן? זה גורם לך להרגיש לחץ, מתח, עצבנות, כעס, רגש כלשהו, כן? ואז לחשוב מה השתמשו, מה היוצרים והכותבים, הרי כשאני בעצמי עובד בתור עורך חדשות, כל מילה בכותרת היא נבחרת בקפידה, זה לא שאנשים כותבים את זה סתם. ובדרך כלל, למה משתמשים במילים האלה? בשביל ליצור איזה רושם מסוים על הקורא, להשפיע עליו באיזה צורה, אז אל תהיה צרכן תמים, תהיה מודע לזה, תשימו לב למילים האלה, אם הרגשת שבעקבות איזה כתבה אתה מתעצבן על מישהו, תחשוב על מי אתה מתעצבן, מי רוצה שתתעצבן עליו, מה האינטרס שלו. ובכלל, באופן כללי, אני בעד לצורך כמה שפחות תקשורת, כן? היום, באופן כללי, התקשורת היא מעוררת רגשות שליליים, פחדים וחרדות ועצבנות וכן הלאה, שזה סתם חבל. עדיף כמה שפחות להיות בזה, ואם כן, אז רק באתרים שלא לא, לא מקדמים מטרות כאלה של שנאה וכעס, כמו אפוק, לדוגמה, כמו שאני רואה.
0: כן.
1: כן. אבל להיות באמת בעיקר מודע לזה, ולשים לב, לא להיות אחד שמתעצבן. בכלל, לא כדאי להתעצבן על שום דבר כמעט, נכון. כן, ברמה הראשית, יש דברים שצריך להיאבק נגדם, צריך, אבל לא בעצבנים, לעצבנות, לא את יודעת, את כן, הכעס הזה שמשתלט לך, כי אז אתה הורס את עצמך ואתה הורס לאחרים.
0: הרב דוקטור משה רט, דוקטור לפילוסופיה, סופר ועורך, תודה רבה על הדברים הללו, ושיהיה שבוע טוב.
1: תודה לכם, כל טוב.
0: תודה רבה.

0: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם הרב יוני לוין, שכתב ממש לא מכבר לכבוד ט"ו באב, המדריך השלם איך להרוס זוגיות בשבעה צעדים. ערב טוב, הרב יוני לוין, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: שלום לך, ערב טוב.
0: אז מה שנקרא בלשון סגי נאור, במקום לדבר על מה עושים, אתה בוחר להגיד מהם הדברים שהורסים, ואולי מהם כדאי להימנע. אז איך הגעת לזה? ואחר כך נדבר על הצעדים עצמם, וגם איך אתה מציע להתמודד. אז בבקשה.
1: אנחנו חיים בעולם שכל הזמן מחפש אהבה. תראי כמה סרטים, כמה ספרים, כמה שירים מדברים על אהבה. אבל בפועל, כשמסתכלים ימינה ושמאלה, רואים שכל כך הרבה אנשים מסתובבים עם לב שבור, עם צימאון לקשר, לאהבה, לזוגיות. והשאלה היא באמת, למה אנחנו מפספסים? איך באמת משיגים אהבת אמת? איך שומרים עליה? האם זה עניין של מזל? האם זה משהו שתלוי בנו? ולרגל ט"ו באב, חג האהבה, אז ניסיתי לאסוף כמה דברים שמדברים בעצם על הצד השני, איך להרוס את הזוגיות בשבעה צעדים, וזה נכתב קצת באירוניה כדי לעזור לנו לשים לב לכל מיני דברים, כל מיני מוקשים שיכולים לקלקל את הדבר המדהים הזה שקוראים לו אהבה וכולנו כל כך רוצים.
0: אז בוא נתחיל בצעדים. אז אתה, הדבר הראשון, אתה אומר לחפש רק מה לא בסדר.
1: נכון, ללכת עם זכוכית מגדלת ולהתמקד רק בחסרונות של הצד השני. בכל פעם שעלינו על משהו, לתת לו כותרת ראשית, להעצים אותו. אם הצד השני עשה בשבילנו איזה מחווה, אם הוא משקיע בקשר, בבית, זה מובן מאליו. אבל אם משהו לא בסדר, אז לתת לזה את כל הפוקוס. אז זה צעד מספר אחד שבהחלט יכול לחרב זוגיות ואהבה. הצעד השני זה אף פעם לא לשאול מה אני יכול לעשות אחרת. להניח תמיד שהבעיה נמצאת אצלו, הבעיה נמצאת אצלה. ומה שאני צריך לעשות זה לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שיום אחד פתאום הצד השני ישתנה והוא יהיה בדיוק כמו שאני רוצה, כמו שתמיד חלמתי. אז זה הדבר השני שבהחלט יכול לקלקל ולהרוס.
0: לגמרי, זאת אומרת, זה בכלל לא קשור אלינו, אנחנו פסיביים לגמרי, מי שצריך לעשות את השינוי שיתכבד, ועד אז נשב על הגזוסטרה.
1: בדיוק.
0: והצעד השלישי?
1: זה להפוך את השוני שיש בינינו לשדה קרב. תראי, כל בני זוג הם שונים, בעצם זה שהוא ממאדים ומנוגה וכל אחד בא מבית אחר ורקע אחר וכולי. השאלה מה אנחנו עושים עם זה? אז אם רוצים באמת להרוס, זה כל שוני כזה, לא לראות אותו כאיזשהו הזדמנות להשלמה, להפריה, לאיזון, אלא כהוכחה לזה שכנראה התחתנתי עם האדם הלא נכון, כנראה בן זוגי זה איש בעייתי, אחר ממני, אין סיכוי שזה ילך בינינו.
0: אוקיי.
1: מכאן המשיך לדבר הרביעי, ופה אני מקדיש אותו בעיקר לאחי הגברים שהם אלופים בדבר הזה, לא להקשיב, רק להציע פתרונות. אם את הזוג שלך חזרה אחרי יום קשה מעבודה, והיא רוצה לשתף, תיזהר לא להקשיב לה. התפקיד שלך זה רק לתת לה עצות, להסביר לה איפה היא טעתה, מה היא יכולה לעשות אחרת, ואחרי זה להתרגז כשהיא תגיד, אתה בכלל לא מקשיב לי. ופה, כמו שאמרתי, גברים הם אלופים בזה, ואם היא מספרת שהראש שלה מתפוצץ, אז הוא יודע בגאוניותו להגיד, תקחי אקמול.
0: כן, לגמרי.
1: היא הייתה יכולה לחשוב על זה לבד. אז זה דרך מצוינת, להרוס זוגיות, כל הזמן לתת פתרונות, ולא להקשיב לצד השני. הכלי החמישי זה למחוק את המושג זמן זוגי. דייטים, רומנטיים, זה היה פעם בתחילת הקשר, לפני שהתחתנו, היום אין לנו זמן לשטויות האלה. ואם כבר כן יוצאים ביחד, לדאוג שהטלפון יהיה מונח במרכז השולחן, ולדבר על המשכנתה, על הבעיות עם הילדים, על המזגן שהתקלקל, על המינוס בבנק, רק לא עליי ועלייך. לא להסתכל בעיניים, שלא נזכר חלילה למה פעם התאהבנו בבן אדם הזה שיושב מולנו. יש מספיק דברים אחרים להתעסק בהם, רק לא בנו. ומכאן אני אמשיך לדבר השישי, וזה שכשאנחנו כבר רבים, אז ללכת עם זה עד הסוף, ולא להסתפק רק בקונפליקט הנוכחי. זה הזמן לפתוח טבלות אקסל, לפתוח את הארכיון, ולהיזכר בכל מה שקרה מאז שהכרנו ועד היום, מה קרה בילדות, לא לשכוח את המשפחה, להגיד על אמא שלה, על אבא שלו, לא לשכוח את משפט המחץ, את ואמא שלך, בדיוק אותו דבר, והארכיון הזה הוא מאוד יכול לעזור, שאם כבר יש ויכוח, זה לא יהיה קטן.
0: זה נראה לי שלא צריך להגיע לכל הסעדים עם ההתנהגויות האלה, זה גומר את זה הרבה קודם, ואז אתה אומר גם בפעם, בצד השביעי, חס וחלילה, לא לפנות ולנסות להשתפר, כי הרי ברור, אצלנו הכל בסדר.
1: וגם לא לפנות לעזרה, כי הרי ברור שאנחנו נצליח להסתדר לבד, וגם לפנות לייעוץ זה עולה כסף, ובואו נשמור אותו לדברים אחרים. ובקיצור, אחרי כל זאת, כשאנחנו מדברים בכנות וברצינות, המדריך הזה הוא נועד בעיקר בשביל שלא ניישם אותו.
0: ברור.
1: כי אנחנו מאמינים שאהבה זה לא עניין של מזל, וזה לא נופל מהשמיים, זה בידיים שלנו.
0: לגמרי.
1: זאת הבשורה הטובה, ובאמת טובה, זו הזדמנות ככה לכולנו, לא לעשות חשבונות, האם מי שמולי זה האדם הנכון, אלא איך אני יכול להיות בן הזוג הנכון. מה אני יכול, מה אני יכולה לעשות, כדי שהדבר המופלא הזה שיש בינינו, באמת יצליח, והוא יכול להצליח. אהבה זה מתנה מדהימה, שיכולה לתת לנו כוח להתמודדויות, ולעבור את האתגרים של החיים, אם רק נדע לנהל נכון את האש הזאת שיש בינינו.
0: אז תודה רבה על הבחירה הזו לשים מראה על כל כך הרבה התנהגויות שגורות ושכיחות, ולא רק לדבר על אותם אידיאלים שהם לרוב מתפוגגים. הרב יוני לוי, הכותב של הפוסט המדריך השלם איך להרוס זוגיות בשבעה צעדים, תודה רבה ושבוע טוב.
1: תודה רבה ומאחל לכולם אהבה גדולה.
0: אמן, תודה רבה. ועכשיו אנחנו משתדלים מדי שבוע לתת במה ולשים זרקור על מי שעושים על מנת שיהיה פה יותר טוב, ואנחנו מבקשים לדבר עם ירדנה בגנץ, מנכ"לית עמותת יכולות, עמותה שפועלת עם תלמידים בסיכון לנשירה בחברה החרדית, הבדואית, הערבית והיהודית, ומצליחים להוביל תלמידים להישגים למרות שמערכת החינוך ויתרה עליהם באיזשהו שלב. ערב טוב ירדנה ותודה רבה שאת איתנו.
2: ערב טוב יהודי, תודה רבה, תודה לכם.
0: אז את בואי תספרי על העמותה יכולות.
2: תודה. טוב, אז קודם כל יכולות היא עמותה חברתית חינוכית לצמצום פערים לימודיים, שפועלת בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, כפי שאמרתי, עם כל המגזרים. יהודים, בדואים, דרוזים, ולאחרונה גם התחלנו לעבוד בחברה החרדית. יושב ראש העמותה הוא גיל שווד, שהוא היושב ראש והמייסד של צ'ק פוינט. האלוף במילואים גדעון שפר הוא סגן היושב ראש, היה ראש אכ"א, והמפתח והמייסד של שיטת צמצום התארים המועץ, הוא ניסים כהן, שעם השיטה שלו אנחנו עובדים. המומחיות של יכולות היא להצליח על פי אמות מידה אוניברסליות, במקרה הזה זה בגרות, עם תלמידים שהמערכת עד עכשיו בדרך שבה היא עבדה, לא הצליחו איתם. והנחת היסוד היא שכל אחד יכול להצליח בבית הספר, לכל תלמיד יש מגיע להצליח בבית הספר, ואפשר וצריך לעשות את זה בתוך בית הספר.
0: ומשנת 2006 השתתפו בתוכנית למעלה מ-30,000 תלמידים.
2: נכון, נכון. אבל התוכנית קיימת עוד מ-2001, נכון מאוד.
0: ושיעורי ההצלחה בקרב אותם 30,000, עוברים את ה-90%.
2: נכון, נכון. יש לנו שני סוגים של תוכניות. תוכנית אחת שהיא תוכנית שמיועדת לילדים שחסר להם מקצוע אחד לזכאות לבגרות, ותוכנית שנייה שמיועדת לילדים ש...
0: ואז הם פשוט מקבלים עזרה בלמידה על מנת גם להתמיד וגם לצלוח?
2: כן, הם לא סתם מקבלים עזרה, זה לא שיעורי עזר, זה פשוט עבודה בדרך אחרת מהדרך שבה מערכת החינוך עבדה עד עכשיו עם אותם התלמידים. הדרך שבה היא עבדה עד עכשיו הביאה לכך, התוצאה שלה היא שחלק מהילדים לא מצליחים בבית הספר, ואנחנו פשוט עושים עבודה אחד עם המורים של בתי הספר. אנחנו מתחילים מהמקום הנמוך ביותר שבו נמצא הילד בעל ההישגים הנמוכים ביותר בקבוצה שאותה יצרנו. אנחנו עושים עבודה עם המורים של בתי הספר, אבל בדרך העבודה של יכולות. ואם אתה עובד נכון, ואם אתה מתחיל מההתחלה, למשל במתמטיקה, אני אתן לך דוגמה, אז אנחנו מדברים על להתחיל ממש מסדר פעולות, אבל אתה לא מוותר על הגעה ליעד, ליעד המאתגר, האוניברסלי, במקרה שלנו זה בגרות, אז זה 3 יחידות כמינימום, אז אם אתה מתחיל מההתחלה, ואתה עושה את זה בדרך נכונה, ואתה לא מוותר על היעד, ואתה עושה עבודה מאוד מאוד מסודרת, ומאוד מאוד מדויקת, תוך כדי מדידה, גם פנימית וגם חיצונית, בכל זמן שאתה עובד, אז אתה יכול לצמצם פערים עצומים, אפילו בתוך המערכת, אותה מערכת שבעבר פחות הצליחה עם הילדים.
0: יפה. ירדנה בגנץ, מנכ"לית עמותת יכולות, תודה רבה ששיתפת, שפו גדול על העבודה ובעיקר על התוצאות, ושיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה יהודי, תודה רבה.
3: אתם מאזינים לתחשבו טוב, עם יהודית גריסאו, ב-103 FM.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אינווי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
15: אינווי 4 עונות, פרי כמה וכמה.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: 103 FM.
3: אתם מאזינים לתחשבו טוב, עם יהודית גריסאו, ב-103 FM.
0: ואנחנו ממש קרובים לסיומה של התוכנית, וזה בדיוק האות והזמן לדבר עם חברנו, הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה, על פרשת השבוע, ובכלל, אם יש משהו שאנחנו למדים, זה אף פעם לא נשאר בגבולות פרשת השבוע, תמיד זה משיק למה שעובר אותנו ועלינו. ערב טוב, הרב איתמר חייקין.
18: ערב טוב.
0: שבוע טוב.
18: שבוע מבורך.
0: אמן.
18: פרשת ראה אנחנו.
0: כן.
18: ראה זה פרשה של בחירות. ואנחנו עומדים על פרשת, אתה יודע, פרשת שבוע, זה גם מלשון פרשת דרכים. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים באיזשהו צומת, לפעמים אדם לא מודע. אתה תמיד נמצא באיזו נקודה שאתה צריך לבחור, ואין האופציות השונות, לפעמים זה קל, אבל הרוב זה יותר מורכב. חייבים להגיד את האמת, במיוחד אתה צריך בשביל זה להתבונן, לעצור שנייה. רגע, לאן אני הולך? לאן אני רוצה להגיע? מה המשמעות של כל דבר? ואחד הנושאים שנמצאים בפרשה הזאת, וגם בפרשה הבאה, זה הנביא.
0: אוקיי.
18: העניין של הנביא, הוא לכאורה נהדר. יש לך איזה דמות שיודע מה יהיה. איזה נפלא זה, אני מתלבט כל כך הרבה. אולי ככה, אולי ככה, בשאלות בעיקר לאומיות, למה אנחנו נתלבט? לך לנביא ותקבל את כל התשובות. זה נהדר, נכון?
0: לגמרי.
18: אבל יש בעיה קטנה אחת, שבסוף זה לא עבד. חייבים לומר, אחרת עובדה שהם נעלמו. והסיבה, למה זה לא עבד? כי על כל נביא אמת אחד היו איזה 400 נביאי שקר. זאת אומרת, זה היה כל כך משתלם. כולם רוצים להיות נביאים. ועכשיו, איך אתה יודע בזמן אמת, מי הוא נביא האמת? זו השאלה הגדולה.
0: וכמה זה רלוונטי היום?
18: לגמרי, לגמרי. איך אתה יודע? ישעיהו, ירמיהו, כל הספרים האלה, הם מתעסקים עם השאלה הזאת, איך אנחנו יודעים. עכשיו, אחרי זה זה מאוחר מדי, בדיעבד זה לא עוזר לנו. אתה יודע, לצאת המלחמה, או לעשות ברית שלום, למשל, זה שאלות שמתלבטו בהן. או עם זה, או עם זה. איך אני יכול...
0: אגב, זה גם לדעת איך לעבור את המוץ מן התבן, ולמצוא את האמת. וזה גם איך לא לאבד את האמון במוסד הזה שקוראים לו נביא.
18: אז זה לא בדיוק היה מוסד, זה היה יותר אנשים. אבל איך אתה יודע לשמוע? אתה יודעת, בסוף, בסוף, נניח, נחשוב על אמן, שאמורה לתת לנו... להתריע לפני מלחמה, מוכר משהו, נכון?
0: כן.
18: יש לך את כל האלופים ותתי האלופים, וכנגדם יש איזו נגדת וב.
0: כן.
18: שאומרת משהו אחר. איך אתה יודע בזמן אמת? אז אני רוצה, בכל זאת, מעיון, עיקר בספר ירמיהו וישעיהו וגם אחרים, אני חושב שבכל זאת יש כמה עצות טובות שחשובות לנו לדעת.
0: ואגב, זאת אחת העצות שבנאום משה הוא מדבר עליה. הציווי
18: לגמרי,
0: הזה
18: לגמרי.
0: להזהיר מפני...
18: אז קודם כל, משה מדבר על התוכן. קודם כל, תקשיב מה התוכן. אם הוא נגד התורה, אז, זאת אומרת, נגד ערכי הליבה, הבסיס, אז מראש, אם הוא מקעקע את כל היסוד, אז מראש אין מה להקשיב לו. אבל רוב הנביאים הבינו את זה ונזהרו, ונשארו בתחום, נקרא לזה, קביעת המדיניות.
0: כן.
18: אז כמה עצות שעולות לכאן. דבר ראשון, שים לב אם הוא אומר לך את מה שאתה בעצם רוצה לשמוע. קוראים לזה פופוליזם.
0: כן.
18: זאת אומרת, אדם שמשמיע רק מה שכיף לשמוע. ונביאי שקר היו כאלה. לעומת זאת, נביאי האמת, הם אמרו נבואות גם כשהן מבעשות, גם כשהן לא כיפיות, גם כשנכאורה אומרים, תקשיבו, אם תעשו, אתם תיכשלו. אנחנו ניכשל, המחיר יהיה כבד, אבל אדם רוצה לשמוע את הכיף לשמוע, ולא את לפעמים מציאות שהיא, את הפסימיות אפילו הייתי אומר, שלפעמים גם לא צריך להקשיב, בשביל להיזהר.
0: ואם זה נתרגם את זה לימינו, זה האם הכל הוא חד גוני? אין?
18: נכון, נכון, נכון. נקודה נוספת זה שתמיד נביא השקר, הוא מלטף לך את האגו. הוא לא דורש ממך להשתנות. נביא האמת תמיד תובע מהציבור להשתנות, לתקן. הוא דורש ממנו לעבוד. זאת אומרת, אם מה שאומרים לך זה נעים וכיף, אבל לא דורש ממך לזוב, אז אולי זה מלטף את האגו, האישו הציבורי, אבל לא עזר לנו. נביאי האמת תמיד תבעו. וקריטריון שלישי מאוד חשוב, וזה העמידה בנורמות. כיוון שנביאי השקר לא תבעו כלום, גם לעצמם הם לא תבעו כלום. ירמיהו מדבר על זה הרבה מאוד פעמים, שמי אנשים מושחתים.
0: נאה דורש נאה מקיים.
18: בדיוק, לעומת זאת נביא האמת נדרש קודם כל להיות האדם המופת של האישיותי שלאורו מבקש גם להוליך את העם, איש מוסרי, איש דורש אמת, איש נקי כפיים, איש מסתפק במועט. זה הסיפור של נביא האמת. ולכן אומרים לנו, רגע רגע רגע, זה נכון שאנחנו לא יודעים עד שזה לא יקרה, אבל יש לך הרבה מאוד סימנים. ושוב אני חוזר לסיפור של הנגדת וב, פשוט סיפור שכולנו ראינו, זה די דומה.
0: ברור.
18: היא יחידה. כולם אשורים באיזשהו קונספט, כולם יאשרים קו. והיא אומרת, על אותם נתונים, כולם היו חשופים לאותם נתונים. היא אומרת, רגע, רגע, רגע, ואני רואה משהו אחר. והיא אין לה פוזה, והיא, את יודעת, היא דרגה הכי נמוכה, אבל היא יושבת, מתבוננת, ואומרת דברים, ובמקום להקשיב, אנחנו נפנפים אותה. ואני חושב שזו דוגמה שאולי יעזור לנו גם, כל הדברים שדיברנו, מה התוכן, מה, האם זה רק מכניס לך, רק פופוליזם, הוא באמת באמת מאתגר אותך, האם הוא דורש ממך, מאיתנו, להשתנות, לתקן, והאם הוא עצמו עומד באותם דברים שהוא תובע. נראה לי שאם ניקח את כל הקריטריונים האלה, רק אותם, יעזור לנו מאוד לדעת מי נביאי האמת או חוזי האמת, מי עוד פעם, הם מצטרפים להיסטוריה ארוכה של נביאי שקר, שהיה מאוד כיף לשמוע אותם בהתחלה, אבל הם הביאו לנו חורבן.
0: לגמרי. והלוואי, הלוואי ונמצא את העוז ואת הסבלנות, גם להקשיב, אבל להקשיב בצורה מאוד מפוקחת, ממש.
18: גם כשלא נעים, וגם כשזה לא כיף, וגם כשזה לא כולם חושבים ככה, אלא לפעמים רק אדם אחד אומר, תקשיב לו, כל נביאי האמת היו בסוף בודדים.
0: נכון. הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית, רוח השדה, כרגיל, תענוג, תודה רבה על הדברים הללו.
18: תודה.
0: ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. זה המקום לומר תודה. אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי וגלעד הראל האחראים על השידור, ובדיגיטל גיא רביב. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע מבורך. נשמור על תחשבו טוב כל השבוע, ונשתמע שוב בשבוע הבא בעזרת השם. תודה רבה ושבוע טוב.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103
1: FM. אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
2: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
3: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
2: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
2: מוזמנים להאזין.
3: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
4: 103 FM.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: רק רב בריח.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
15: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
16: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
22: מלון בחול, בוקית בייסטה.
23: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
10: 103 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
26: מזל שעשיתי שירבית.
27: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
28: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
28: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות.
1: בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, בעזה מדווחים על ניסיון חיסול של בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. זאת לאחר שמוקדם יותר היום, צהל הודיע על חיסול שלושה מחבלים ברצועה. ובארצות הברית תוקפים את ההתנהלות הישראלית סביב ההסכם ומופתעים מהמשך החיסולים בעזה. לטענת האמריקנים, ישראל קיבלה על עצמה את התנאים שכוללים את הפסקת החיסולים כדי שחמאס יהיה מחויב לשלב הבא שהוא מסירת הנשק. פרשננו מיצג על מוסר מפי מקורות כי המדינות המדווחות רואות בהתנהלות הוכחה לכך שנתניהו לא עומד במילתו ולא מעוניין בשלום. פרסום ראשון, לאחר סערת הבחירות למבקר המדינה והתצהיר שהגישה חברת הכנסת שרן השכל, המשטרה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לגבות עדות מחברי כנסת נוספים, כך חשף כתבנו גיא פלג. כתבתנו דפנה ליאל פרסמה כי חשד שנבדק כעת הוא האם יושב ראש סיעת הימין הממלכתי בזמן ההצבעה, מישל בוסקילה, הוא זה שנתן את ההנחיה לתעד את ההצבעה עבור ראש הממשלה נתניהו. לאחר חשיפת הארץ על קשרי הראפר הצל יואב אליאסי, שניצל על פי חשד את קשריו במשטרה כראש כיתת הכוננות של העיר תל אביב, המחלקה לחקירת שוטרים הודיעה כי חקרה בהזהרה קצין משטרה בדרגת רב פקד בחשד להפרת אמונים במסגרת הפרשה. הקצין שוחרר בתנאי שיתרחק ממתקני המשטרה וימנע מיצירת קשר עם מעורבים נוספים בפרשה למשך 10 ימים. בית המשפט הוציא צו להקפאת כלא התנינים של בן גביר בעקבות עתירה שהגישה עמותת תנו לחיות לחיות נגד החלטת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן להכריז על תנינים כחיית בר מטופחת ולגרוע ממעמדם כחיה מוגנת. בית המשפט המחוזי בירושלים אסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק ציעות עד שתגיש את תשובתה לעתירה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מסר בתגובה שמערכת המשפט מתייצבת לצד המחבלים ומסכלת את ההרתעה הישראלית, כי במשרדו יודעים שהמחבלים משקשקים מהגעת התנינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני. במשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
7: עכשיו ב-103 FM.

0: שלום, ערב טוב ושבוע טוב. אז ככה, אנחנו מתחילים את התוכנית בפיל גוד, ומי נותן את ההרגשה הכי הכי טובה שכשאתם שומעים את השירים שלהם, שלא, אתם מרגישים באיזשהו אופן שאפשר ממש להניח את הראש, זה סוג של לקבל חיבוק לדעתנו. שלומי שבת. אז יש לו שיר חדש בשם ימים אחרים, מתוך פרויקט בשם אנחנו עוד נזרח. נברר איתו גם עם שלומי שבת, מה עושה לא טוב בימים האלה. טוב, בואו נדבר קצת על אפליקציות של היכרויות, ויש באמת אין ספור, מטינדר דרך במבל, ועכשיו שמעתי שיש אחת שקוראים לה הינץ', שהיא אולי קצת פחות המונית, ומסתבר שיש כל כך הרבה רווקים ורווקות שרוצים להתאהב, שהתאהבו בהם בחזרה, אבל הם חיים שלמים לגמרי בתוך המציאות המיוזעת כאן בישראל. אנחנו נדבר עם אפרת וכטל, נלמד קצת על האפליקציות, וקצת אולי עלינו, זה שיקוף עלינו, על איך אנחנו מעיזים להגדיר אנשים שלא נמצאים בזוגיות, באמת, אנחנו וואו, וואו, וואו. טוב, אז זה ככה בעניין הזה, רונית שחר מוציאה אלבום חדש ומקסים בשם גרסאות גילוי, לא כיסוי, גרסאות גילוי, ואנחנו מדבר איתה על ציפיות מקריירה ולהרגיש מדויקת ושלמה. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, יש איתו אייטם רחב מאוד על המטבחים המנגחים, הביף בין מאסטר שף של קשת למשחקי השף של רשת, על הגברת הלהבות, על המחטפים הפרסונליים, תקיעות הסכין ההדדיות, ומרדף אחרי שפים ממלאי משבצות. אז כל זה יהיה הערב בתוכנית הזו. את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרי על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, על הדיגיטל אחי הדלוק, אני איריס, ואנחנו רוצים שתהיה לכם האזנה טובה, עשינו הכל בשביל זה, בואו נתחיל. שלום שלומי שבת.
1: טוב טוב, איריס. מה שלומך?
0: בסדר גמור, אהוב שלי. אתה יודע, השיר החדש שלך, ששמו ימים אחרים, הוא בעצם בא לעשות הרגשה טובה. ככה זה מרגיש לי, נכון?
1: אופטימיות, כן, אופטימיות קצת. זה מה שאני מרגיש שאנחנו צריכים בתקופה הקשה והנוראית הזאת.
0: כן, ואנחנו בעצם, זאת אומרת, נקודת ההתחלה של התקופה הזו, למרות שגם לפני זה היו ימים לא פשוטים, זה כמובן השבעה באוקטובר, ואתה, אני חושבת לאורך כל השיחות שלנו, אני מרגישה שאתה מרגיש צורך להיות מין ריפוי כזה, ריפוי לעם, אוקיי? זאת אומרת להביא טוב, להביא משהו שיכול לחבר, משהו שנוגע בכולם, ולא להעלות קונפליקטים וכעסים וויכוחים וכולי, נכון? אתה אומר זה יש anyway, לא עבודה שלי. אז, ורציתי לשאול, אתה יודע, שירים עושים טוב, שירים יכולים לרפא אותך ולחבק אותך ולנחם אותך, גם כאלה שאתה נזכר בהם וגם כאלה חדשים שיוצאים. אבל אני רוצה לשאול אותך, שלומי שבת, מאחר ואני חושבת שבאמת הדבר שנולדת אליו זה לעשות טוב בעולם הזה, מה עושה לך טוב, שלומי?
1: זה הטוב, אני...
0: מה עושה לשלומי שבת טוב?
1: זה בשבילי, לא, שאל דווקא שאלה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד טובה הכוונה. מה זה עושה לי בעצם, זה כמו מטען, זה מטעין אותי, זה מרפא אותי בעצמי.
0: זאת אומרת, כשאתה עושה טוב, זה מרפא אותך.
1: ברור, מה זאת
0: אומרת,
1: זה... זה שני כיוונים, את יודעת, אנחנו כולנו פצועים לצערי, עוד, את אומרת מהשבעה באוקטובר, אני בכלל חוזר אחורה, אנחנו כבר 7 שנים,
0: נכון,
1: מאז הקורונה,
0: נכון,
1: עוברים פה גיהנום, ו, ו, ומה אני אגיד לך? כן, אני באמת משתדל, ואני חייב לציין שאני לא לבד, יש מלא אנשים טובים, אומנים מדהימים, שכולם מנסים לעשות טוב, לפזר אופטימיות ולאחד את העם, ואני מברך על זה, מה אני אגיד לך?
0: כן, אז נגיד שהשיר הזה, ימים אחרים, הוא במסגרת פרויקט בשם אנחנו עוד נזרח, של קובי מיטלפונקט ולירון בן שמעון, והוא באמת נולד בעקבות כל מה שציינו כאן, והמטרה היא להכניס אור. אבל אני חוזרת לשאלה ששאלתי אותך. שלומי, דברים קטנים שעושים לך טוב. בוא נלמד, אולי נעשה גם כמוך. מה עושה לך טוב בחיים האלה?
1: תשמעי, אני לא יודע אם נכדים זה דבר קטן, אבל הנכדים עושים לי מאוד טוב. אני בעצם, את יודעת, עוזי חיטמן, זכרון לברכה, כתב שיר, הזמן, כאילו, זה הזמן לאהבה, ואני פשוט מרגיש שזה, אני בגיל שלי, כאילו זה הזמן להנאה, אני מתחיל לעשות כל דבר קטן.
0: אוקיי.
1: זאת...
0: לא, לא, זה בסדר.
1: אני מנסה ליהנות מכל רגע קטן, הוא בעצם רגע ענק בשבילי. גם זה שאני מדבר איתך, זה בשבילי הנאה ורגוש, תאמיני לי.
0: עוד, אני מאמינה, כי זה כל כך הדדי, אני כל כך שמחה שזה עומד על הפרק הזה לשוחח איתך, כי אני יודע...
1: אף פעם לא התווכחנו, אף פעם לא רבנו, תמיד זה על שיר חדש, על אהבה, על טוב, אז מה יותר טוב לדבר איתך?
0: איזה חמוד שלי. תגיד לי, בשלב הזה של הקריירה שלך, אוקיי? אני קצת מציצה לך, אוקיי? לראש, אם אפשר, אם תיתן. יש עוד דברים שאתה רוצה להשיג, אתגרים שמדליקים אותך, או שאתה בהנאה כרגע, אוקיי? שאתה אומר, אני כרגע, מה שחשוב לי, אחרי שבאמת עשיתי קריירה מפוארת, פשוט לעשות דברים שעושים לי טוב.
1: נכון, נכון. אני אגיד לך את האמת, כאיש מאמין, אני מבחינתי, את יודעת, קיבלתי את המתנות הכי גדולות ואת החלומות, הקשמתי כאילו, בורא העולם הקשים לי את כל החלומות. אני מאמין שאת יודעת שכל דבר שקורה בהמשך, סתם לדוגמה, הקלטתי דואט עם אמיר בניון, שזה בשבילי, אני אגיד לך את האמת, אנחנו שנים רוצים לעשות את זה, שנים אנחנו אוהבים אחד את השני, וזה לקח המון שנים עד שסוף סוף נולד הדואט הזה, וזה שרף לי את הלב, לא חימם לי את הלב, שרף לי את הלב מרוב הנאה והתרגשות, כי בשבילי זה לא דואט, בשבילי זה מזכרת. זה מזכרת שאני משאיר פה, אחרי שאת יודעת, חס וחלילה, יו, מה שלומך?
0: אני לא יכולה, איזה חמוד. אני ממש ממש טוב, ממש, כן, תודה לאל, החיים שלי טובים, אני אוהבת את הדברים שאני עושה, את האקולוגיה שלי, את הדברים שסביבי.
1: זה הדברים שהמאזינים צריכים לשמוע.
0: כן.
1: שייתן להם כוח, את יודעת, להרגיש ככה גם.
0: אתה יודע, הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, מה, את בת 56, מה שיש, יש, לא, אני כל הזמן מנסה, אני אומרת, אני כל הזמן מנסה להשתפר, להבין את עצמי יותר, להבין מה נכון לי יותר, לפעמים להיפרד ממה שלא נכון לי, אתה יודע, גם זה קורה, אבל בעיקר ליצור לעצמי איזושהי סביבה, שאני חיה איתה, והיא חיה איתי בשלום.
1: נכון, נכון, זה אושר גדול, כי בסוף מה, בסוף זה הכל רגעים,
0: נכון.
1: לעבור את הגלים הגבוהים, לדבר איתך ככה שעות, בלי מילים, נס.
0: זה בן אדם. אני רוצה לספר... רגע, אני רוצה לספר שב-12 באוגוסט בפסטיבל חוצות היוצר שחוגג השנה 50, אתה תחלוק את הבמה עם ריטה, ובהופעה שלך אתה תארח את ספיר סבן. משהו.
1: כן, כן. את יודעת, אני מרגיש שאני נולדתי בפסטיבל הזה, בחוצות היוצר. אני שנים, אני זוכר מאז שחזרתי מארצות הברית לפני 37-8 שנים, אני כל שנה בחוצות היוצאות, זה הפך להיות חלק מהחיים שלי, והשנה, הפעם זה הכי, הכי הרבה מרגש אותי, כי מה אני אגיד לך, אני לחלוק במה עם ריטה, זה לא משהו שהוא...
0: כן. אני בטוחה שהיא אומרת את זה גם לעצמה. שלומי שבת, חיבוק גדול, שיבוא אליך שבוע נפלא, תודה רבה.
1: אמן, לכל עם ישראל, כן.
0: אמן ואמן, להתראות, ביי ביי.

0: שלום למבקר הטלוויזיה של ישראל היום, ניר וולף.
1: שלום איריס.
0: טוב, אנחנו כבר כמה חודשים לדעתי עסוקים, כמו שאתה קורא לזה, בביף הזה בין מאסטר שף של קשת ומשחקי השף של רשת. ומה נקודת ההתחלה כשרשת בעצם מפתים או מבקשים או רוכשים את הכוכב, את אחד מהכוכבים הגדולים, את יוסי שירזיץ, אחד מהכוכבים הגדולים של משחקי השף? כאן זאת נקודת ההתחלה מבחינתנו?
1: נגיד, אוקיי. כאילו, וכן, ונקודת התחלה שהיא הרבה הרבה יותר ישנה, כאילו, ומאסטר שף קיימת מ-2010, משחקי השף מ-2014, ואתה יודע, זה הרבה פעמים כזה ראש בראש, והמתח בין השופטים קיים כבר כמה שנים.
0: זאת אומרת, תמיד אנחנו היינו עדים למין הקיצה כזאת, אנחנו, לא אתם, אתם אנחנו, נכון? היה כאלה?
1: כן, כן, ואני זוכר את אייל שני קורא למשחקי השף רולקס ב-27 דולר.
0: מה? למה להגיד את זה? אייל?
1: כן, הוא טען שזה גן העדן למוצרים המזויפים, שזה כמו רולקס ב-27 דולר. אז זאת אומרת, היו הרבה
0: קיצות... לא אנשים לא עסוקים במה שהם עושים, אלא במה, לא משנה, נו. אוקיי.
1: היו הרבה קיצות, אני זוכר גם שלפני זה עונה שתיים, לקחו את אחד מהמנצחים של מאסטר שף, והוא הגיע להיבחן באודישנים של משחקי השף, והוא דח שם יחסית מהר.
0: כן.
1: והוא היה מנצח, זה מאסטר שף, זאת אומרת.
0: הבנתי, הבנתי.
1: יש כל מיני הקיצות שקיימות, אבל
0: זה סי, זו שריפה כבר, נכון?
1: ממש, כן, לפני כמה חודשים קשת שהבינו שליופי שיטת אין חוזה לעונה הבאה של משחק קשת, פשוט הציעו לו לעבור להם, הציעו כסף ו

0: ולכאורה יש את חיים כהן, והם יושבים כאילו על אותו טייפקאסט, נכון?
1: כן, כן, ממש. אוקיי. המזרחי, המשפחתי, העממי, כן, אוקיי. כאילו זה ממש אותו דבר. אוקיי. ולכאורה קשת, זאת אומרת, הם לא באמת היו צריכים את יוסי שטרית, יש כאן את חיים כהן. ולמרות שיוסי שטרית מתאים לכל מיני ערכים שקשת אוהבים לקדם, הם לא באמת היו צריכים, אבל זה ממש, הוא באמת אחד השופטים היותר אהובים.
0: נכון. ואז אנחנו גם למדים תוך כדי תנועה, אוקיי? שאסף גרנית, לפי מה שאני קוראת אצלך, הוא כמעט השולט היחיד, או זה שבאמת באמת משפיע על משחקי השף, דרך הדחות, נכון? כן? משהו כזה?
1: כן, כן, אני...
0: האם זה נכון לדעתך? זאת אומרת, זה מה שמספרים, אוקיי.
1: ציפו לי ממש על דבר, שיש לו וטו על החלטות עריכה, זאת אומרת, אם הוא רואה משהו בעריכה, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה, את זה אני רוצה ככה.
0: אוקיי.
1: וכמובן, שזה לא קורה לכל טלנט.
0: נכון.
1: אין אדיר בטלוויזיה.
0: נכון.
1: וכמובן דברים הרבה יותר, את יודעת, לא רק החלטות עריכה, אלא גם ליעוק, הדחות, אמרו לי אפילו, מי מנצח יש לו השפעה או החלטה.
0: כן.
1: זאת אומרת, לכאורה יש לו הרבה כוח, הרבה מאוד כוח במשחקי השף. חיים כהן אפילו לפני חודשיים כינה אותו דיקטטור בפוסט שדיבר על מאסטר שף. הוא אמר, כן, במשחקי השף יש דיקטטור אחד, הוא כתב, וגרנית מאוד לא אהב את זה. אבל בסדר,
0: אז אני רוצה רגע, אם אתה אומר שבאמת יש לו...
1: כן, למרות השליטה האבסולוטית הזאת של אסף גרנית במשחקי השף, פתאום החליפו לשופטים בלי שהיה לו סיי.
0: כן, אז אני רוצה לשאול, באמת, אנחנו לא יודעים, כן? אז יוסי שטרית עשה את ההחלטה שלו, אין לו שליטה על זה, אבל מושיק רוט, היה שם מישהו שאני לא יודעת מי שהחליט שהוא הגיע זמנו לחפש דרך חדשה, אז אנחנו לא יודעים כמה אסף ידע, לא ידע, היה מעורב וכולי.
1: כנראה שלא.
0: אנחנו רק יודעים שמושיק רוט קצת מאוכזב ממנו, לא?
1: כן, תראו, בואי נגיד לך מה אני גיליתי.
0: אוקיי, לכאורה, כן.
1: כן, שאיפשהו בתוך כל הבחישות האלה. אז באמת, כאילו, הביאו את גיא גמזו, שלמלא את התפקיד של יוסי שטרית, שזה גם סוג של אותו טייפקאסט.
0: אוקיי.
1: אבל אז הגיע אסף רפופורט, שהוא הבעלים המיועד של רשת 13, הוא המיליארדר
0: שהציל לכאורה את רשת 13.
1: כן, הציל, אבל
0: בינתיים אנחנו רק שומעים שאנשים נעלבים, אוקיי.
1: כן, זה התחיל עם כל מיני אנשים שהביא לחדשות.
0: כן, החליף אנשים, כן, וכולי. למרות שאני לא מבינה איך מישהו יכול לעשות את זה כשהוא עדיין לא הבעלים הרשמי ולא נחתמו חוזים, אבל זה שיחה אחרת. אוקיי.
1: כן, זה כבר דברים יותר מורכבים עם האישורים.
0: אוקיי.
1: אז במקרה הזה, הוא ממש רצה את יונתן רושפלד בתוכנית. אני לא יודע למה, ההיסטוריה של רושפלד די מלאה כתמים, הוא היה במאסטר שף לפני... עשור ונברק משם על התנהגות בלתי הולמת, ועוד כל מיני...
0: אולי רצו שיהיה מכות, וחשבו שזה עושה...
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה הסיבה. בגולדסטאר הוא גם נברק, בגלל כל מיני הערות סקסיסטיות ומכות. ומצד שני, כן, כמו שאמרת, הוא הולך להיות... לריב עם אסף גרנית בכל התוכניות, והוא הולך להביא כנראה רייטינג, או לפחות עניין. ובאז וכאלה. אז רפופורט הביא את רושפלד, ורושפלד נכנס למשבצת של מושיק רוט, כי הפורמט של משחקי השף זה שלושה שופטים. אז פתאום הבינו שאין כל כך מקום למושיק רוט, והרגלו מה שנקרא טסט, זה כמו צילומים כאלה של פרק.
0: מה, אז עשו צילומים כאלה בלי... מושיק רוט, או בלי מושיק
1: רוט? כן, אפילו לא הודיעו לו. זאת אומרת, הזמינו את מירי בועדנה, את גמזו ורושפלד, ואפילו את דניאל קיציס, שמעומדת להיות שופטת באודישנים, ואת כל הצלמים, ואורחים, ואנשי הפקה,
0: ומושיק רוט לא יודע שהאירוע הזה מתקיים?
1: לא.

0: ובגלל שהרבה אנשים מעורבים, אז הוא מגלה על זה יום לפני הצילומים, מתקשר לכל מיני אנשים כדי לברר מה קורה. אמרו לי שרובם אפילו לא הסכימו לדבר איתו, כי כולם חתומים על סודיות ונורא פחדו. ואז הוא מאוד נעלב שהוא גילה זה, ובסופה שעבר הוא טען יחד עם אשתו בקשת, וסיפר על זה שיום או יומיים לפני זה עוד תיאמו איתו תאריכים של צילומים, זאת אומרת, זה ממש נפל על ההפקה ועליו מגבוה. ואסף גרנית גם לכאורה כנראה לא היה מעורב בשלב ההתחלתי.
1: מושיק, אבל... אני רוצה לפנות אליך אם אתה שומע אותי, אוקיי? ההתנהגות הזו שבה לא ידעו אותך אפילו, לא מצאו את האומץ לידע אותך, היא לא התנהגות שאתה צריך להיפגע ממנה. אולי קח איזה יומיים, שלושה, אתה צריך להגיד לה תודה, כי זו לא סביבה שאתה צריך להיות בתוכה, באמת, ניצלת באיזשהו אופן, ככה אני רואה את זה.
0: כן, אבל
1: זה
0: גם...
1: סביבה
0: רעילה,
1: כן.
0: כן, יכול להיות שזה ברגילה. אני מסתכל גם בצורה אחרת, כי רפופורט נכנס מלא התלהבות, וכמו שאמרנו, הוא הביא כל מיני טלנטים לחדשות מערוצים אחרים, בלי, את יודעת, כזה כמו הייטקיסט עם הרבה כסף שאומר, או, אני רוצה את זה, ואני אקנה לי את זה, ואני אקנה לי את זה. אבל הוא שוכח שהוא מתעסק עם טלנטים, וכל טלנטים...
1: עם אנשים, עזוב טלנטים, אנשים, בני אדם.
0: לא רק אנשים, הטלנטים הם הרבה יותר, לא יודע.
1: עם פה אתה אומר. אוקיי, הם לא יותר מאנשים, אתה לא יכול להגיד, אבל לטלנטים יש השפעה...
0: הם אגו יותר גדול.
1: נכון, הבנתי.
0: הם כאילו אנשים ברמה אחרת, אני מתכוון. צריך להתייחס אליהם אחרת. צריך להיות הרבה יותר דדינים, כאילו אי אפשר להפיד עליהם דברים כאלה. וזה משהו שרפופורט כנראה עדיין צריך ללמוד.
1: כן.
0: וגם...
1: זה לא העובדים שלך שהיו ב... נכון?
0: כן, עובדה, כאילו ש... כן. לפי מה ש... אומרים, כאילו, הוא רצה לדבר עם מושיק רוט, רצה פתרון, לא יודע, רצה משהו.
1: רציתי,
0: כן. אבל מושיק רוט אפילו לא הסכים.
1: אבל הוא רצה אחרי, לא לפני.
0: כן, כן, אחרי, אני מבין מה.
1: אחרי? אוקיי, סליחה, וואו.
0: אז כן, אבל אתה יודע, אז עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שהשניים האלה קרו ו... עוד איזה שבועיים אם אני רוצה מתחיל לצלם את העונה החדשה. זה מעניין לחשוב כאילו על הכיוון החדש של משחקי השף, כי היא בעצם ממש משנה צורה. זאת אומרת, כשאנחנו יודעים שיש שלושה שופטים, ששניים מהם הם זכר אלפא שרק אוהב לריב, והם הולכים להיאבק ביניהם על מי יותר גדול, אתה יודע, רושפלד או אסף גרנית.
1: אבל אסף גרנית להבנתי... להבנתי, כן? זה מדברים שאני ניזונה ברשת, ואולי אצלך אפילו וכולי. לא היה כל כך מעוניין שרושפלד ייכנס.
0: כן, אבל יש אנשים שמחליטים ש...
1: הבנתי.
0: כנראה הציעו לו, אני לא יודע בדיוק, זה חור בסיפור שלא הצלחתי להשלים. כנראה שהתנהלה איזו שיחה בין רפופורט לאסף גרנית, ואולי הופתח שם משהו, אולי אני לא יודע מה.
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: איך זה נפגר? כמו שאמרתי לך, זה... כאילו, משחקי השף הייתה, זאת אומרת, אם עושים את ההשוואה בין מאסטר שף למשחקי השף, אז מאסטר שף זה, אתה יודעת, הדודה הזאת שמבשלת טוב, הייטקיסט שפרש ויש לו חלום להיות שף, זאת אומרת, כל מיני אנשים כזה חובבנים לכאורה, שנתנו להם לבשל, ומשחקי השף לוקחת את הכוכבים שלה, את המשתתפים, כל מיני מטבחים בתל אביב, והם כאילו כל מיני שפים בפוטנציה, כאילו, וקצת פלצנים, אבל עם הרבה יכולת, והופך את התוכניות, זה ההבדלים בין שתי תוכניות.
1: כן, ברור. לדעתי הם לא תוכניות דומות בכלל, חוץ מזה שיש שם אוכל שופטים שהם שפים, אבל זה הביף, בקיצור.
0: משחקי השף תהיה יותר בידור, ריבים וכאלה, וכנראה פחות אוכל,
1: בוא נראה.
0: איך זה ישביע על הרייטינגים בכלל.
1: בדיוק, בוא נראה. ניר וולף, וואו, זה היה, וואו. זו הייתה צלילה, מנה חריפה.
0: בדיוק.
1: תודה רבה, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של...
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: Let's pay, let's pay with Blender!
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
14: רב בריח.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום אפרת וכטל, אשת תקשורת ומנהלת הפודקאסט אינטומי, מה שלומך? הרבה זמן לא שוחחנו. איך את מתייפייפת ומתחדדת לך עם השנים?
2: חיים שאת, וואו, כמה שנים.
1: הרבה הרבה שנים.
2: פעם עשיתי, נזכיר לכל המאזינים שפעם הייתה לי פינה.
1: נכון, נכון, אבל את כבר לא צריכה פינה, את צריכה את האמצע.
2: נכון.
1: וכך נהיה. סדרה חדשה שעולה בכאן 11, מיד אחרי בואו לאכול איתי, וזו מין סדרה כזו שנכנסת פנימה אל תוך חיפוש האהבה בתוך האפליקציות, כן? זה בסדר להגיד את זה ככה?
2: כן, כן, ויותר מזה, זאת אומרת, זה כן מייצג, זה נקרא מתי נתאהב באמת, לא מתי נתחתן, לא מתי נתחתן, הכל בסדר, לא חייבים.
1: לא מלחיצה.
2: בדיוק, אבל מתי נתאהב, כי בסוף, גם כשאומרים לי, את רווקה נצחית, את רווקה זה, את תפסיקי לדבר על רווקות, את תישארי רווקה, יכול להיות אני אשאר רווקה, באמת, וזה גם הדבר שגם בעיניי, מה שאני לפחות באתי קצת לייצג מהחיים שלי, להגיד לאנשים, תפסיקו לחשוב שרווקות זה כללה, שזה דבר נורא. עכשיו, יכול להיות אני אשאר רווקה, אבל עדיין כולנו רוצים להרגיש כל מיני רגשות, אז גם אני רוצה להתאהב. זה לא אומר שאני לא אהיה רווקה אחרי כמה זמן, אבל כן. מתי נתאהב, מתי נרגיש, כי אנחנו רוצים להרגיש את כל הרגשות. וכן, אז חלק מהנדבך בדבר הזה זה הקלות שאומרים לרווקים, מה הבעיה? יש אפליקציות, מה הבעיה? את בררנית, יש לך כל כך הרבה מבחר, זה בגלל המבחר את רווקה, זה כל כך קל. ורגע קצת להציץ ולהבין מה זה אומר לחיות באפליקציות. אני רווקה, אני עוד רגע בת 43.
1: מה?
2: כן, כן.
1: אלם. אוקיי.
2: התוכנית צולמה לפני שנה וחצי, הייתי בת 41, והנה אני עדיין, כן, לא השתנה, היו כמה מערכות יחסים, אבל לא השתנה. והרבה אנשים אומרים לי, במיוחד גם פסיכולוגים, מנטורים לזוגיות, יגידו לך, את בררנית, תיכנסי לאפליקציות. עכשיו, אתם נשואים מגיל...
1: מה זה את בררנית? אני רוצה להבין את ה... מה זה את בררנית? בררנית זאת מ... שאומרת לעצמה, זה לא מרגיש לי נכון?
2: אז אני אתך מזה.
1: אם את לא בררנית, אז תגידי, טוב, זה לא, אני לא נמשכת, זה לא מאתגר אותי, אבל אני נכנס לזה, כי אני בת 43, וזה מה שהם מצפים שיקרה, המנטורים החמודים?
2: את כל כך צודקת, המנטורים. זה לא רק המנטורים, זה, את יודעת, זה כל בן אדם ברחוב, זה הנהג מונית, וזה אמא שלך, וזה התגובות ברשתות. שאני מעלה תוכן.
1: אז אני באמת, אני באמת רוצה לשאול, אוקיי? האם האנשים בסביבה שלנו חושבים שרווקות זאת מחלה שצריך להירפא ממנה, ולכל אחד יש איזה תחושה שהוא צריך, שזה ממש מפריע לו שאת רווקה, והוא חייב לתת לך את העצה שלו, את הדעה שלו. זה עד כדי כך? מפעיל אנשים?
2: כי התגובות שלי גם לתוכנית הבאמת נפלאה שיצרו פה וכל כך חשובה, כי היא רק נותנת הצצה למה זה להיות רווק בחיים האלה, בחיים המודרניים שלא מתובנתים ולא ערוכים בייחוד לחיים יחידניים, ועדיין התגובות הן לא פלא שאת רווקה, כי את
1: לא אני...
2: והתגובה העיקרית היא, נו אז מה בסוף ישדחו ביניכם, ומה בסוף את תמצאי חתן, כי את אומרת, תפסיקו רגע עם מה בסוף. בוא נלמד לחיות בכאן ועכשיו, ומה עכשיו? תראו, אנחנו מספקים לכם הצצה למה קורה עכשיו, ולספוג הערות כאלה של, אבל בסוף את התחתני, גם אני מקווה את התיאת גם בצורה מאוד חיובית, שבסוף תוזים להיות...
1: לא, זה לא חיובי בעיניי, זה קצת רעיל לטעמי.
2: לא, נכון, אבל הכוונה של אנשים, גם אחרי שאת מסבירה, שאת חיה טוב...
1: בסוף, את עם כל הבעיות שלך, הבררנות שלך, בסוף את התחתני, נכון? זה משהו כזה.
2: בסוף.
1: בסוף, בסוף, שתתייאשי ותתפשרי, את תתחתני.
2: ותתפשרי.
1: כן. אבל אני רוצה רגע לשאול, לדבר על האפליקציות. אז יש לנו טינדר, במבל, קלאץ', מאץ', יש כל מיני.
2: יש כל מיני.
1: כל מיני. אינץ', סליחה.
2: אינץ', נכון.
1: את יודעת, זה, אני הספקתי להתחתן לפני השפע המטורף הזה.
2: ניצלתי.
1: בהחלט. לפעמים זה נראה קצת כיף מהצד, אבל אני רוצה לשאול, מה הרעה החולה באפליקציה לדעתך?
2: אני יכולה, סליחה, אני צריכה תוכנית שלמה.
1: יאללה, קחי תוכנית שלמה. מה, זאת אומרת, אני עכשיו, לא אני, מישהי אחרת, פותחת אפליקציה, מה היא צריכה להבין? לאן היא נכנסת?
2: אני אגיד לך ככה, הרעה החולה מבחינתי בתור רווקה, זה שאני נכנסת ורואה אין ספור נשואים בוגדניים שכותבים, נשוי מחפש קשר דיסקרטי, נשוי מחפש...
1: אבל למה זה רעה חולה? למה את לא אומרת לעצמך? קודם כל, תודה רבה, כי יכול להיות שאם זה היה בחיים, הוא היה אומר לי את זה אחרי שני דייטים. אז אני יכולה פה להעיף אותו.
2: שני דייטים, הבן אדם כותב, אני נשוי.
1: יאללה, ביי, ביי, ביי, ביי. למה זה מעצבן אותך?
2: אין בעיה, אבל בסוף, כי מה זה משדר לך למוח? כולם בוגדים. בסוף את לוקחת הרי מזה, סך כולל, ואת אומרת, אז כולם בוגדים. ואת אומרת, אז למה אני אכנס לזוגים?
1: אני הייתי מסתכלת על זה אחרת.
2: אבל אומרת... את לא שם, את מבינה, את אומרת את זה, אבל כשאת 15 שנה נכנסת...
1: נכון, אבל תקשיבי, הכל...
2: נשוי, את אומרת, אין לי אופציות. נכון. אז אני סוגרת את האפליקציה.
1: אוקיי.
2: אבל חכי, אני אענה לך על הרעה החולה הנוספת.
1: כן.
2: זה ממכר. שוב, לא אצלי, כי אני באמת סוגרת, ואני אומרת, אני לא רוצה לקבל את הערך הזה.
1: אוקיי.
2: אבל אנשים מתמכרים, הרי זה כמו אינסטגרם, וזה כמו מקדונלד. זה דופמין מהיר. ראית עוד מישהו? ראית עוד מישהו? קיבלת לייק, את רוצה עכשיו עוד לייק. ואז אנשים הולכים גם לדייט, וברגע שהבחורה הולכת לשירותים או הבחור, הם ישר כבר מחפשים עם מישהו ענה להם. הם חוזרים הביתה, יכול להיות שהיה להם כיף בדייט, אבל עדיין יש את הריגוש שעוד מישהי ענתה לי. ואז אתה מתמכר לזה, ואתה לא יודע כבר להתמודד בלי. זו רעה ממש חולה, כי המהות של האפליקציה, תקרויות הרי, בואי, זה אפליקציה. היא לא רוצה שבאמת תצאי.
1: ברור, היא רוצה שתמשיכי לחפש, ברור.
2: עכשיו, זה הרעה החולה באופן המאוד מאוד כללי. כחוויה אישית, אני יכולה להגיד לך שכן, זה כמו להיכנס לסופר, וכל העגבניות, סליחה, רקובות, או כולם לקחו את זה, מה תגידי, אז למה את לא לוקחת בכל זאת? את מרגישה, אני מרגישה כמו מונולוג של איזה ג'וליה רוברטס, אבל את מרגישה שאת אננס.
1: אוקיי.
2: ואת אומרת, למה אני אננס וכל העגבניות רקובות? זה מוריד לך את הביטחון, זה לא עושה לך כיף. עכשיו, יש כאלה שזה באמת מחמיא להם מאוד. לי לא מחמיא שאנשים נשואים ובוגדנים מתחילים איתי. זה לא מחמיא לי.
1: כן.
2: זה לא מחזק לי את הערך העצמי. להפך, זה מוריד לי אותו. מבינה? אז כן. לי זה עושה בדיוק הפוך אפליקציות יקרויות.
1: אז אני אשאל אותך לסיום.
2: כן.
1: האם עכשיו, בימים אלה, את עם אפליקציה פתוחה? אחת מהן?
2: בערך, כן. אני אגיד לך למה בערך, כי זה פשוט אפליקציה שאין בה הרבה, וזה אומר שזה כל יום הראה לך אחד, שניים.
1: הבנתי, יו, אני מתה לדעת השם, אבל אז יהיו הרבה.
2: אני אגיד לך, הינץ'.
1: הינץ', הנה, זה בדיוק מה שאמרתי, הינץ'.
2: נכון, אז בגלל שאין הרבה משתמשים שם, אז זה מצמצם, ואז את רואה שניים, ואת אומרת, אוקיי, סבבה.
1: כן, את לא מותקפת, נכון? בהמון פרצופים. תקשיבי, ועוד שאלה, אני חייבת לשאול. אני מניחה שאת צפית בפרקים. ובאמת, אני רוצה בעיקר על הבנות לדבר.
2: כן.
1: אוקיי? וואו, איזה נשים מדהימות יש בסדרה הזאת.
2: נכון.
1: בא לי להתחתן איתכן, באמת, חכמות, מדויקות, נראות נפלא, עם חוש הומור, וגם כזאת ביקורת עצמית, ומודעות עצמית, וכולי, ו... זה היה בשבילי תענוג מהבחינה הזאת, אוקיי? לראות נשים שמבינות את העולם הזה, אוקיי? לא בקטע ציני ולהגני, ויודעות מאוד מה הן מבקשות ומה הן מחפשות, ואני ממש רוצה לקוות כאילו עבורכן, כי זה באמת, תקשיבי, אני ממש רוצה שכל אחת יהיה, כל אחת עונה על על חברה שאני רוצה, מבינה?
2: כן.
1: זה ממש כזה, והייתי רוצה לקוות ש... שיבוא לכם משהו הכי הכי טוב. ממש.
2: תודה.
1: אתם כאלה כיפיות, זה נראה לי כאילו מקסים, באמת.
2: אני חושבת שמה שבאמת הסדרה מראה רגע, זה אולי קצת לנפץ את הסטיגמות האלה על הרווקה, שהיא בהכרח תהיה אומללה ומבורמרת ורק נורא.
1: נכון.
2: יכולה לחיות חיים מלאים, ובואו רגע תכירו.
1: בדיוק.
2: תפסיקו לתייג בן אדם על פי הסטטוס שלו.
1: ואת חוטאת בלתייג בן אדם?
2: מה?
1: את חוטאת בלתייג בני אדם?
2: אני מאוד לא.
1: אוקיי.
2: באמת שלא. כאילו הנה, עכשיו יצאתי עם גרוש עם שני ילדים, שתייג אותי כרווקה שבטוח רוצה חתונה וילדים אחר, אז הוא לא יכול לצאת איתי. ואני כזה, אבל רגע, בוא תכיר אותי. אולי אני לא, אולי... ולא, אני אצא עם גרוש עם שני ילדים, ואני אצא עם רווק בן 28, זה היה הקשר האחרון שלי לפני. אני מאוד מנסה לראות מי הבן אדם שמולי, ומה הוא מביא איתו לקשר. ואנשים מאוד ממהרים באמת לתייג, ואני חושבת שהתוכנית הזאת, מתי ניתב, נותנת הצצה, גם זה צולם כל אחד בחדר האינטימי שלה,
1: כן.
2: באמת, אנחנו יושבות על המיטה.
1: נכון. שלה ושלו, כן.
2: במקום בחדר האינטימי שלי, כמו שהשיר אומר, וזה, אם מישהו יסכים לבוא באמת בעיניים פתוחות, ולא ישר שיפוציות, הוא יקבל הצצה אמיתית למה זה אומר להיות רווק. כי הרבה אנשים אומרים רווק, אני זוכר, הייתי רווק בן 23, וואו, הייתי ככה וככה, ומאז אני נשוי בן 26, כבר אני בן 50, אני מתגעגע לזה, אני שופט את זה. זה לא אותו דבר, להיות
1: נכון.
2: רווקה בת 42,
1: נכון.
2: זה לא אותו דבר כמו להיות רווקה בת 22, ובטח לא ה-20 שנה האלה, זה חיים שלמים.
1: לגמרי.
2: מזלזלים בחיים שלי, כי אומרים לי, נו, אבל מתי זה ייגמר? לא, זה החיים שלי, וזה בסדר.
1: נכון. ובחיים שלך, זה מה שלמדתי מהתוכנית, יש כל כך הרבה דברים שאוהבים אותך, ואת אוהבת אותם. ואת בתוך אהבה בסך הכל בחיים האלה. אפרת וכטל, תודה רבה.
2: תודה, איריס אהובה.
1: איזה כיף היה. יאללה, בואי. אני מאוהבת. מיטל בבילה, אגב, ערכה ובאימה. שיבוא עלייך נפלא. תודה רבה.
2: תודה.
1: ביי.
2: ביי ביי.
1: שלום, רונית שחר.
3: אלן. המפגש הכמה שנתי שלנו.
1: בדיוק, אז הנה, אם אנחנו נפגשות, זה אומר שאת בעשייה, ואלבום חדש, זה מה שאנחנו מביאים הערב, ושמו המקסים הוא גרסאות גילוי.
3: נכון, וגם יש לו, הוא כאילו Uncovered, זה עוד, זה השם שלו מעניין.
1: נכון.
3: זה ממלא.
1: עכשיו, יש משהו... שהרבה פעמים הבחירה שלנו, מתייחסת רגע לשם, הוא לא מדייק את האירוע עצמו, נכון?
3: למה?
1: כי נגיד גרסאות כיסוי.
3: נכון.
1: נכון? על זה אני מדברת. מה זה מכסה?
3: זה קוראים לזה, אבל לכן קוראים לזה גרסאות גילוי.
1: בדיוק. זהו, זה מה שרציתי להגיד. לכן, אני מאמינה שבחרת שהגרסאות גילוי הזה, האלבום שלך, הוא גם מספר... על גילוי מחדש של השירים האלה, והיכולת שלך לתת להם את האינטרפטציה שלך. והדבר שאני חשבתי עליו, זה כמה שאתה יכול לגלות את עצמך בתוך השירים האלה.
3: נכון, נכון מאוד, בדיוק, אבל מה שאת אומרת, זה אותו אחד.
1: אוקיי.
3: גם הכיוון הזה וגם הכיוון הזה, זה הכל אחד בקטע, בטח, נכון.
1: ובכל זאת, אני רוצה לשאול, לא בכל זאת, בלי קשר, אני רוצה לשאול, את יודעת, בגרסות הגילוי הללו, לא בחרת בשירים כאילו המתבקשים, הישראלים, הברורים אליהם, שהאוזן מיד נזכרת. חלק מהשירים ממש הרגשתי שאני שומעת אותם לראשונה.
3: כן, ויש גם כאלה שאתה אומרת, נכון, שכחתי מזה.
1: כן, ויש כאלה שאני אומרת, וואי, וואי, נגיד נועה. אוקיי, השיר נועה של נעמי שמר, פתאום אמרתי, וואו, זה מהילדות שלי, איפה התחבא כל השנים האלה? זאת אומרת שאת, אני מרגישה שזה גם סוג של קצת מאתגר את הקהל שלך, את לא מאכילה אותו בכפית של הדבר שהוא יצפה, מיד יתחבר, מיד יגיד, וואו, איזה יופי שאפשר לעשות את זה גם ככה. אלא אתה גם מחפש במוח אם השיר הזה מוכר לך, אתה גם שומע אותו מחדש, או שאתה פתאום מכיר אותו.
3: כן, נכון. אני אגיד לך, כאילו, קודם כל החיפוש, זה אפילו לא חיפוש, אלא כמו לברור, כל כך הרבה שירים יפים, ואני אוהבת כל כך הרבה שירים, אוהבת, אני פשוט יכולה לקחת גיטרה ולנגן שירים גם שהם לא שלי.
1: אוקיי.
3: החיפוש, כאילו, של מה ייכנס לאלבום, זה חיפוש פנימי בכלל, הוא לא חיצוני.
1: בטח.
3: ולכן, זה היה הקטע ש... יש לי טיפה טעם, לא מסחרי, אני חושבת.
1: כן, אני כל כך אוהבת שאת אומרת את זה.
3: לא, זה באמת נכון. אני כאילו תמיד אוהבת, אני תמיד אוהבת את השירים האלה שהם בלב איזשהו אלבום, בנינה בתוך אלבום, כאילו, ככה זה יוצא.
1: שאולי רק העיניים של, זאת אומרת, בהרגשה אולי רק את גילית אותו, נכון, רק שלך.
3: נכון, אבל באלבום הזה, אבל בא לי להעיר בדיוק את אלה, נהנה.
1: אבל יש לזה מחיר.
3: יכול להיות, לא, אבל רק אני אומרת.
1: לא, אני שואלת, אם את מרגישה שהטעם הלא מסחרי שלך, הוא בא עם איזשהו מחיר. כי אנחנו מבינים שמסחרי מדבר למסה יותר רחבה, נכון?
3: קודם כל, בפשט, כאילו, קודם כל, זה נכון, זאת אומרת. אבל הדברים האלה, זה לא החלטה שזה יהיה לא מסחרי, אלא אני רואה, אני שמה לב שהאהבות שלי, לפעמים זה דברים לא מסחרים פשוט. אבל יש, כן, זה איזושהי נטייה כזאת מסתבר. זה לא okay. משהו מכוון. אבל זה יש עד המון אלמנטים למה זה מסחרי. שאומרים מסחרי, זה כאילו היכולת שזה יגיע להרבה מאוד אנשים.
1: נכון.
3: אני לא רוצה, בוא נגיד, אני לא...
1: את לא מכוונת אולי.
3: אני לא מכוונת ככה, ואני גם מאמינה ש... שזה כן יכול להגיע למלא אנשים.
1: אוקיי. זאת אומרת, אני מבינה שמה שאנחנו מדברות עליו עכשיו, המסחרי, לא מסחרי, מה שאני אוהבת, הוא נותן הרבה חופש ביצירה.
3: כן, בטח. אחרת מה? זה מקצוע אחר. וכאילו אני, בכלל, כן, זה מין, נדמה לי שתמיד הלכתי עם התחושה הזאת, של מה נכון לי להוציא. ואף פעם לא, עם המחשבה שזה לא יהיה מסחרי, כי אני מסחרי, זה לא מון, הוא מסחרי, זה לא חשיבה של הדבר עצמו, אלא של להיות בתוך איזשהו מגרש.
1: אז אני רוצה לשאול בהקשר הזה. הרי אומן מבקש קהל, נכון? הוא רוצה להישמע, יש לו קול, הוא רוצה להפיץ את האומנות שלו וכולי. ואת אומרת, את שמה את הקלפים על השולחן, ואת אומרת, אני, המקצוע שלי מבחינתי, הוא להפיץ את הדברים שאני מאמינה בהם, מתחברת אליהם, אוהבת אותם וכולי, אוקיי?
3: עכשיו, לא רק זה, פה זה קאברים.
1: נכון, לא שלי, בסדר, גם, זאת אומרת, אני מדברת רגע בכלליות.
3: נכון.
1: אז איך מודדים עם הכלים האלה הצלחה?
3: מה זאת אומרת עם הכלים האלה? אז תחדדי לי את הכלים עוד פעם רגע.
1: תראי, יש אומנים, אוקיי? שמודדים את ההצלחה שלהם בכמה צפיות היו, כמה קהל ממלא, כמה האזנות היו, וכולי. כי הם מכוונים למסה, למה שהם מאמינים, שיש לו מכנה משותף רחב, אוקיי? את פה אומרת, לא, זה לא האירוע, אוקיי? אז איך את מודדת עם משהו... אם את חווה הצלחה עם האלבום הזה, או ענה על הציפיות שלך, של הקהל וכולי?
3: כן, כאילו, קודם כל, זה כאילו, הכניס אותנו לקטע של מה זה הצלחה, לא?
1: נכון.
3: אבל זה, הדברים הם לא שחור לבן, זאת אומרת, ברור שאני רוצה קהל, אני גם רוצה לגדול, אני לא רוצה לגדול. תהיתי האם אני רוצה לגדול דרך אגב.
1: כן, בסדר גמור.
3: אבל אני כן רוצה, יש קהל, אבל הוא... אפשר להגדיל אותו, בוא נגיד ככה.
1: נכון.
3: אני רוצה, אני לא רוצה. ועדיין, עדיין, נדמה לי שלא בכל מחיר, במובן הזה, שאתה יודע, זה כמו ילדים, היום זה כבר לא ילדים, זה פשוט ככה, כאילו שואלים, בוא נגיד ילדים, מה אתה רוצה? ילד אומר, אני רוצה להיות מפורסם.
1: נכון.
3: מפורסם זה תופעת לוואי של משהו שפעם זה היה ככה.
1: נכון.
3: זה תופעת לוואי של משהו שאתה טוב בו, שעשית אותו,
1: שהוא מפרסם.
3: עולה, הוא בולט, ואתה נהיה מפורסם בזכותו. היום זה קצת שונה. אז זה מזכיר לי את זה, שאני רוצה שישמעו אותי, ואני רוצה לגדול, אבל לא בדברים שהם, בגלל שהם מסחרים, אני אעשה אותם. זאת אומרת, בגלל שנדמה לי שיש שם איזה נוסחה, כי אני חייבת להיות מדויקת עם עצמי, איזושהי מחויבות לעצמי בקטע הזה. אבל, מה שהכי מעניין, זה שהאלבום הראשון שלי הוא בדיוק היה הדבר הזה.
1: נכון.
3: אז פעם לא ניסיתי לעשות להיט.
1: כן.
3: אז אני יודעת שזה לא סותר. זה אולי יותר קשה, אולי, לא יודעת, אבל הרצון שלי זה לדייק את עצמי.
1: מעולה. קודם כל, תודה שאמרת את הדברים האלה. ואחרי שכל אלה נאמרו, אז אני אגיד לך שבעבורי זה... האלבום הזה, שיש בו את השיתופי פעולה מקסימים עם קרני פוסטלר, אז לברי, משה לוי ודיוויד ברוזה, האלבום הזה הוא מרגיש כל כך נקי, כאילו שהנשמה שלו נקייה, והוא מרשה לך להתעופף כזה בין שמיים לארץ, הוא מקסים, ויש שם את כישופים, ולך לאן שתלך, ונועה וקשר הירח, את אינך יודעת, חור בלבנה, אותך, התבהרות חלקית, שיר סיום וסליפסום. תודה רבה שדייקת לי את השיחה, רונית שחר. אז הנה, תתחדשי. תודה. תודה, רונית. ביי ביי. זהו, אנחנו נפרדים כאן. ניפגש כמובן מחר. שיהיה לכם לילה טוב. להתראות. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103
1: FM. 103 FM. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: זה פשוט הרבה יותר נוח.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
0: 103 FM. עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103 FM.
16: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב יחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM. אנחנו מתחילים עוד פאנל של שבוע חדש, יום חדש, ערב חדש, שבו נדבר קצת על, על איך את תביא את זה צופית. תביא את זה מאוד. איך מקצוענות פוגשת את האנושיות. את אוהבת את זה, נכון? את אוהבת את זה. טוב, יש לך את הכל ביחד. איזה שילוב ככה מאורגן אצלך יפה. כמובן איתי בצוות, עורכת המפיקה דלית כהן, טכנאי לשידור יואב מנדלוביץ' בדיגיטל אחיד לוק, אנחנו יוצאים לדרך. נמצאת איתנו ליאת כהן, אילן בכור, הילה קנינג וצופית רוזן. ונתחיל איתך צופית, ספרי לנו קצת, לפני שצוללים, הבאת לנו פרחים פה לאולפן, איזה יופי ותמציות. אבל לפני שנדבר על תמציות ופרחים, ספרי לנו עלייך קצת, מה שאת רוצה.
17: אני אוהבת אנשים, אני אוהבת פרחים, אני אוהבת החיבור ביחד.
16: איך אנשים מתחברים לפרחים באמת? יש איזה משהו נכון שאת מביאה פרחים, תמיד העיניים זורחות.
17: כן, זה גם יוצר חיוך, גם מרחיב את הלב, וזה כבר התחלה טובה של אהבה. אני רוצה לפזר יותר אהבה בעולם הזה.
16: את עושה את זה בענק, אני יודע. רוצה לספר עוד על עצמך לפני שנצלול?
17: אני מאוד מאוד חשוב לי להביא את למודעות את כוח הפרחים ככלי של ריפוי, ככלי של שיקום, ככלי של צמיחה אישית. זה ממש מתחת לאף שלנו, ולא מבינים את העוצמה ואת הכוח שיש לזה, לעזור לנו להתחבר לטבע, לטבע הטבעי בתוכנו, לעצמנו, לחזור למי שאנחנו ולהתחבר עם החיים.
16: איזה יופי. זה החיבור הזה, אם יש לנו חיבור לחיים, יש לנו חיבור לעצמנו, ואם יש לנו חיבור לעצמנו, יש לנו חיבור לאחרים. ואנחנו נתחיל לעשות את החיבורים כבר עכשיו, נתחיל אותם, נכון?
17: נהדר, הכל מתחבר בסוף.
16: מה אתה אומר, אילן?
18: מסכים במאה אחוז. לגמרי.
16: ספר על עצמך קצת.
18: אז גם אני איש של אנשים.
16: כן. כן, כן, דבר.
18: אני בן 59, למדתי ראיית חשבון, מנהל כספים כבר למעלה מ-30 שנה, חברות פרטיות, ציבוריות, קטנות, בינוניות, בארץ ובחוץ לארץ, לא מעט שנים הייתי במזרח אירופה. היום אני עובד בתור עצמאי, נותן שירותי ניהול כספים, במיקור חוץ, במשרה חלקית לחברות שאין להם פונקציה פיננסית, ואני בעצם מביא מהידע שלי על מנת לעזור לבעלי החברות, למנכלים.
16: איפה היית בחול? איפה עשית השליחות?
18: עבדתי בקזחסטן, מדינה שישראלים בדרך כלל לא נמצאים שם, אבל מסתבר שהרבה ישראלים שם. לטביה, גיאורגיה, הייתי שם 30-40 פעם, הייתי CFO של חברות מקומיות בבעלות ישראלית, וקצת בארצות הברית במיאמי הנפלא.
16: וכל הדברים האלה עוברים עם המשפחה?
18: לא, אני...
16: לבד?
18: אנחנו משפחה עיראקית, אמורים להיות בכספים, אבל אני הראשון, וכנראה בינתיים האחרון.
16: הבנתי אותה, הכרת איתי לה? אז הנה, אז בוא תראה איך אתה תיק חיבור ביניכם, היא צריכה לדעתי את הפונקציה שלך.
18: יכול להיות.
16: אם אני זוכר נכון.
19: אוקיי, אז נעים מאוד, אני אילה קניג, בעלים של חברת קניג פיננסים, חברה שעוסקת ב...
16: אמרת פיננסים, אמרו ישר.
19: כן, יכול להיות שיש קווים משיקים. השנה אני מתרגשת כי אנחנו בעצם פתחנו את הבית ליועצים, בית שנותן מעטפת גם ליועצים עסקיים וגם ליועצי משכנתאות. ובעצם אנחנו רוצים לבוא, ומה שאני ראיתי זה שלהרבה אנשים בתחום הזה חסר, יש בדידות. חסר את ההרגשה של הביחד, של השייכות, שיש עם מי להתייעץ, כי בסופו של דבר, גם כשאתה מלווה לקוח ואתה חושב ביחד איתו, אתה רוצה עוד אנשים מקצועיים בתחום שלך, אתה בטח תזדהה עם זה ש... שרוצים לקבל ביחד לקבל את ההחלטות. אז הבית הזה מצד אחד הוא גם נותן מעטפת מקצועית ותמיכה, ונותן להם את כל השירותים. איך אמר לי פעם יועץ, אני יוצא לשבוע חופש, אני בחרדה מה יהיה עם התיק שלי. אז פה אתה יוצא לחופש, יש מי שימשיך לענות לטלפון, ימשיך לתת את המענה, והגיבוי הזה לאנשים שעובדים לבד הוא חסר.
16: וזה מיזם שלך?
19: כן.
16: כן, שלך לגמרי?
19: כן.
16: מה את אומרת? לבד?
19: כן, כן, לבד. אנחנו עושים את זה. האמת שהרעיון נולד מזה שאחותי עשתה רישיון בתיווך. היא אמרה, אני יוצאת, יש לי רישיון תעודת מתווך, אני יוצאת לפועל. בנתה לעצמה שם וזה, אבל אף אחד לא הכיר אותה. ולקח זמן עד שהיא בנתה מערכת CRM, עד שיש לה אתר, עד שיש לה נכסים דיגיטליים וכולי. ואז היא אמרה, את יודעת מה? היה שווה לי להצטרף לחברת תיווך גדולה. ללמוד, ואחרי שנתיים יצא לעסק עצמאי משלה.
16: את מכירה את המדינות שטייל בהם, אילן? היית ביקרת בהם?
19: לא, לטביה וגיאורגיה לא.
16: לא, אף אחד מהם.
19: ארצות הברית כן, מיאמי כן. אבל זה עוד לא.
16: עוד לא. טוב, תכף נגיע לזה. ליאת כהן, מה נשמע?
20: היי. שלום, בוקר טוב.
19: אנחנו בערב
20: טוב.
16: ספרי קצת עליי.
20: קודם כל, התחברתי לבדידות. אני עובדת סוציאלית בהכשרתי, אני כבר קרוב ל-30 שנה. לפני, ממש בקורונה, הקמתי חברה שמלווה בני משפחה בכל התחום הסיעודי. הייתי מנכ"ל בחברה גדולה בתחום הסיעוד, ויצאתי לעצמאות. ויש בדידות באמת להיות בעלים ומנכ"ל, ובאמת אתה יוצר הכל לבד. זו חברה שהיום היא כבר חברה בעם, היא מלווה בני משפחה בכל פתרון סיעודי שמשפחה מתמודדת, אני יודעת לתת את הפתרון.
16: מה זה אומר?
20: בתי אבות, מיצוי זכויות, ליווי לתביעות של חברות ביטוח, של מול ביטוח לאומי, עובדים זרים, שזה תורה שלמה. אני הייתי מנכ"ל בתאגיד לעובדים זרים, והייתי גם יועצת של רשות האוכלוסין, אז זה כאילו עולם מאוד מאוד מוכר לי. אני גם פעילה חברתית, אני בוועדות בכנסת, משמיעה את קולם של בני המשפחות. אני מאוד אוהבת את הגיל השלישי, את הזקנים. אני גם כתבתי את התזה עליהם.
16: מה זה גיל שלישי, הזקן?
20: זה כבר גיל שלישי, רביעי, כבר זה כבר נהיה.
16: מה זה גיל שלישי?
20: תראה, לפי הביטוח לאומי, אדם זקן הוא אישה מעל גיל 62 וגבר מעל גיל 67. כששומעים את המילה זקן, אז יש איזושהי כאילו התכווצות. אני מאוד אוהבת את המילה הזאת, מאוד, ואני גם השתמשתי בתזה אחרי מחשבה עם המנחה. זו מילה עם המון כבוד, זו מילה של אנשים, אני אישית בתור, כשהתחלתי את דרכי כעובדת סוציאלית, מאוד אהבתי ללכת בביקורי בית לשמוע את הסיפורים שלהם, כי תכלס הם עברו כבר כברת דרך, ומהם אפשר לקבל את הטיפים הכי טובים. אז יש לי... זה אדם זקן, על פי ההגדרה של ביטוח לאומי.
16: אילה, את מדברת עם בן אדם זקן עכשיו.
19: רק שלא נראה זקן.
16: זקן. מבינה את זה?
20: מה פתאום? די, אמנון.
18: עם האנרגיה שלך.
20: לא, רגע, חבר'ה, יש אנשים צעירים.
1: אולי נשאר עוד רגע.
16: אמרה זקן, אני התכווצתי.
20: לא, אל תתכווץ.
1: אני אשם לך תרסיס.
19: תשמע, זה הכל...
1: זה לרוגע ושלווה.
19: זה הכל תלוי איך אתה מרגיש את זה. היום סבתא של חברה שלי עשתה בריכה, והיא ב-96, כל בוקר היא קמה. אז אם תגיד לה, אז כן.
20: ויש אבל אנשים שהיום לא נרתעים להגיד את המילה הזאת.
16: אני אגיד לך משהו. קודם כל חשוב לדייק את זה, וזה בסדר גמור. אני מתעסק בעולם שלה ב-100%, אני מכיר את העולם הזה מצוין. ואני מכיר אנשים כמוני שהגיעו לגיל 67, והם לא רק שהם לא עוצרים, הם פותחים מבארים גם לאנשים שבאמת צריכים את ביטוח לאומי, ויש לי מיזם כזה שמתעסק בזה. אבל זה רק חלק קטן בתוך העניין, כי זה לא קשור רק למה אתה עושה, זה גם איך אתה חי.
20: נכון.
16: בתוך העניין.
20: חוט חיים.
16: שחלק מאוד מאוד חשוב בתוך הדבר הזה, ואני חושב ש... אני חושב שצריך למצוא מילה אחרת. דרך אגב, יש לך... צופית, יש לך איזה תרסיס ל...
1: קודם כל, השפרצתי קצת תרסיס לרוגע ושלווה, ככה להגיע לשלם, להיות רגוע יותר על הכיסא.
16: אבל בואי ניקח את זה עכשיו ברצינות, ככה, לאנשים שבגיל השלישי, רביעי וכן הלאה, שאיך באמת... דווקא זה יצא ככה, לא התכוונתי לשאול אותך את זה, אבל יצא ככה. איך תרסיסים כאלה באמת, פרחים, צמחים, תמציות של זה, בעצם אני... יכולים לשפר איכות חיים של אנשים.
1: אז אני אגיד קודם כל...
16: כשאת עושה את זה.
1: נכון, אני עובדת גם בגריאטריה בשיקום, אבל וגם עשיתי סוג של מיני מחקר בבית אבות הבולגרי בראשון, עם אנשים סיעודיים, ובדקנו את ההשפעה על כאב ועל דיכאון. אני אגיד שמאחורי יש כבר שני מחקרים רפואיים, שזה די נדיר של תרפיות, יש ככה, יש לי מחקר שבדקנו בשיבה עם פרופסור עמיטל את ההשפעה של פרחים על נשים שמתמודדות עם פיברומיאלגיה, ובדקנו את ההשפעה על רמת כאב ואיכות חיים, שינה, מוטיבציה, דיכאון וחרדה, בכל המדדים הייתה הטבה מובהקת. בתקופה האחרונה סיימנו מחקר בשערי צדק בתחום האונקולוגי, גם קבוצה של גברים וגם קבוצה של נשים, שבדקנו את ההשפעה, וגם פה בכל המדדים הייתה הטבה, שיפר חיים. איך זה עובד? אז קודם כל, אם נתייחס לפרח מעבר ליופי ושוב...
16: רק שנייה, אילה, אנשים שמגיעים אלייך. סתם, מעניין. חרדות בעניינים שבאים אלייך, סדר, לעשות...
19: סדר כלכלי.
16: סדר כלכלי. יש אנשים חרדתיים.
19: מלא.
16: במיוחד אנשים. לא, אני מדבר על אנשים דווקא בגיל השלישי רביעי, ושאת מבינה שתמציות כאלה, את יכולה לשים, לעשות להם ככה.
1: נכון, יש לשחרור פחד וחרדה וחזרה לאיזון והמוניה, ואפילו על הכלב שלי זה עובד.
19: אצלי המפגש הוא, החרדות הוא יותר עם בעלי העסקים, שמה שהם צריכים להתמודד פה במדינה, הם תמיד אומרים לי, קורונה, מלחמה שביעי באוקטובר, והמלחמה עם איראן שלא נגמרת, וגם... נמצאים עכשיו כל הזמן במצב של טראמפ יפעל, לא יפעל, איפה אנחנו עומדים, ושם החרדות הן אמיתיות.
16: טוב, אבל אנשים פועלים הרי מתוך חרדה. עכשיו, אני מדבר ברצינות, כאילו, אנשים לוקחים החלטות מחרדות.
19: נכון.
16: לא, לא, לא החלטות ענייניות בתוך הדבר הזה. דרך אגב, במקום הסיעודי, לגמרי, אנשים עושים החלטות בכלל בלי לחשוב פעמיים. ומי שלא מכיר את העולם הזה, לכן העולם הזה של כל העולם הסיעודי, הוא עולם מאוד מאוד חשוב. אני רוצה שתרחיבי עליו עוד מעט בתוך הדבר הזה, אבל אנשים לוקחים החלטות מתוך חרדה, לא מתוך, לא, לא, לא, לא ברמה עניינית.
19: נכון. בגלל זה אנחנו מציעים תמיד להיות מלווים על ידי אנשי מקצוע, שמבינים ומכירים את התחום הזה. תמיד יש את ההתלבטות אם זה הוצאה או השקעה.
20: אני רואה בזה השקעה לגמרי.
19: לגמרי. ואני תמיד אומרת...
20: הלוואי בכל משפחה שמתחילה לחשוב על להעסיק מטפל זר, הייתה עוברת דרכנו.
19: היית חוסכת להם מלא כאב ראש, וגם אני בטוחה הרבה כסף.
20: נכון.
19: אז זה מה שאני תמיד אומרת לאנשים, אל תפעלו מתוך הפחד ההישרדותי, מתוך מקום של חוסר ידע, תקיפו את עצמכם באנשים שיכולים ללוות אתכם. אני באתי מעולם הבנקאות, עבדתי 20 שנה במערכת הבנקאית, אז מכירה אותה מבפנים, מאחור, מקדים, ואפשר הרבה דברים לפתור ולחסוך כסף, אם אתם הולכים עם איש מקצוע.
16: מה אתה אומר, אילן?
18: וזה בדיוק הנקודה שאני מתחבר ל... זאת בדיוק הנקודה שאני מתחבר למה
19: שאילה
18: אמרה. בדיוק פה אני נכנס, ואני מביא מהידע שלי, וגורם לאותם בעלי עסקים או מנכלים... לפעול לא מתוך סטרס, לא מתוך כיבוי שריפות, אלא לתת לאדם המקצועי לעשות את העבודה המקצועית של ניהול כספים. אתם תתפנו לנהל את החברה, לעשות פיתוח עסקי, לנהל את שאר המחלקות, ותשאירו את ניהול הכספים למי שמבין בניהול כספים. מה שקורה, הם יושבים ב-7 או 8 בערב, במקום להיות עם המשפחה שלהם, או עם הילדים, או עם הבת זוג שלהם, או בני הזוג שלהם, ועושים תזרים, ועושים תקציב, וזה 11 בלילה ו-12 בלילה, וזה יוצא לא טוב.
19: זה רק מגביר את הסטרס. כי כשאין לך פניות להדין את המצברים של עצמך, אז...
16: אז בכלל זה לא רק ניהול כספים, זה ניהול מערכות יחסים.
18: זה ניהול מערכות יחסים. מדובר בבני אדם בסופו של דבר, ואני של אנשים, עם חלומות, עם רגשות, עם שאיפות, ואני עוזר להם להבין שבעצם... הם לא צריכים לקחת את הכל על עצמם. התפקיד שלי זה לעשות את העבודה המקצועית, תקציב, תזרים, נלהם את הכסף, לעבוד מול גורמי האשראי, והם יכולים בעצם לקבל שקט, ביטחון ושלווה, ולקבל החלטות מתוך מידע אמין ונכון, ומתוך שקט שהם נמצאים בו, ולא מתוך שערת רגשות ולא לחץ.
19: גם בעלי עסקים שאומרים לי לפעמים, אני מבין בכספים, ואני אומרת, גם אני יודעת לנקות ואוהבת, אבל אני מביאה לי מנקה כדי לפנות את הזמן שלי. אז גם כשאתה מבין בזה, אתה יכול להתפנות לדברים ולייצר הרבה יותר ערך בחברה
16: שלך. אגב, זה בדיוק זה, כי כשאת מסירה דברים שמפריעים לך, מסירה אותם, כלומר, מפנותם לדברים אחרים, זה ניהול אסטרטגיה, זה דבר מאוד מאוד חשוב בתוך הדבר הזה.
19: נכון.
16: לכן זה...
20: ממש לגמרי.
16: ספרי לי ליד קצת על אנשים שלוקחים החלטות לגבי... אני לא רוצה להגיד את המילה שאת אומרת, אבל אנשים שהם בגיל בגיל היותר...
20: מופלג. המשפחות שפונות אלינו, הן בעצם משפחות שכבר המשבר הסיעודי, מתחיל, אוקיי? כן, הוא מתחיל. אני היום מדברת כבר על איך למנוע את הדבר הזה, ואיך אפשר לתכנן מראש דברים שאפשר לתכנן כשיש משבר סיעודי. הנושא של קבלת החלטות, אז מאוד, אני מתחברת לעניין של כיבוי שריפות, גם כשמשפחה במשבר סיעודי, הרבה פעמים הם חושבים שיש דברים שהם לשים פלסטר, נגיד, מהר למצוא מטפל זר, אז הם חושבים שלהכניס מטפל זר הביתה, זה כמו פלסטר.
16: לא, אבל אם נגיד מישהו הופך להיות סיודי,
20: כן.
16: לצורך העניין, וזה קורה לא מעט, בבת אחת המשפחה צריכה לעצור את החיים שלה, וצריכה להתארגן.
20: נכון, יש כאוס.
16: ויש כאוס מוחלט נכון. בדבר הזה, ואנשים שם לוקחים החלטות הכי שגויות שיש בעולם.
20: אז יש כאוס מוחלט של בני המשפחה, שהם באמת פועלים הרבה פעמים, לא מבחינה נכונה, מבחינת עלויות, הם לא יודעים בכלל מה יש להם, מה הזכויות בכלל שמגיע להורה שלהם, ותיקח בחשבון שבמשפחה לכל אחד גם יש דעה אחרת, פתאום זה מושך למשהו אחד, זה חושב משהו אחר, כל אחד מהילדים הוא במערכת יחסים אחרת עם ההורה, ואז לכן גם יש עניינים אמוציונליים שעולים שם, אז אני הרבה פעמים גם מוצאת עצמי סוג של מגשרת.
16: זה משבר רפואי לכל דבר.
20: רפואי, אמוציונלי, רגשי, זה המון המון דברים שצפים בבת אחת. מה שאני כן שמה לב, שבהתחלה יש פרקטיקה מאוד, כאילו אנשים רוצים להיות מאוד מאוד פרקטיים, הרגש צף טיפה אחר כך, מבחינת האובדנים שהם מרגישים שם.
16: צופית, יאללה, תמשיכי לדבר. משהו מרגיע אותי מול הפרחים האלה.
17: כן, אני אגיד שהקשר, אם אנחנו מסתכלים על פרח, זה צבע, זה ריח, זה מרקם, זה צורה, ודרך החושים זה משפיע על המוח הלא מילולי שלנו, על המוח הרגשי, על המוח ההישרדותי, ושם זה עושה עבודה. גם אם בלי מילים, גם אם אנחנו לא ורבליים, עצם זה שזה כלי שאפשר ככלי גם של אומנות ויצירה ליצור. עכשיו דרך יצירה אנחנו גם מביאים את עצמנו מבחינת הנפש, אבל אנחנו גם יכולים להדד פנימה ולעשות שינוי.
16: הדהוד זה כל העניין.
17: ולכן העבודה וגם בעבודה בגריאטריה, קודם כל יש עניין של מסוגלות. וואו, אני עשיתי את זה? כבר איזה סיפוק וערך, נכון. אבל יש לי אפשרות לבנות איתם בסיס, ולבנות מרכז, ולמלא גם מקומות חסרים. וזה עושה עבודה פשוט כמו קסם, זה בא ועושה. והאושר שהחיוך, ויש לי הרבה ניסיון עכשיו עם עבודה עם חיילים פצועים, בגוף ובנפש, שזה דבר כשלעצמו, אני באה עם איזשהו כובד, אבל הפרחים עושים שם איזשהו שקט. אחד החיילים אמר לי, לא חשבתי שיהיה לי אי פעם שקט בראש או ששמחה תחזור אליי. יש משהו בעבודה הזאת שמחברת את אדם לעצמו בסופו של דבר.
16: איזה כיף שבאת.
19: מרגש.
16: נכון, כיף שבאת. אז בוא נעשה איזו הפסקה של שיר. דרך אגב, השיר שנבחר, אני מקווה שאני מדייק בו, זה יומן מסע. ובדיוק זה, מחבר את כולכם למסע אחד משותף, שאולי לא שמתם לב איפה אתם נמצאים, אז אנחנו נחבר את זה בחלק השני של התוכנית, אז יוצאים לשיר מיד חוזרים.

0: חזרנו. אני אמנון רגב יחד איתכם, הכל פתוח עד 103 FM, והשיר יומן מסע מתחבר בדיוק לחלק השני של התוכנית. ואני חושב שליאת, לך יש מסע מאוד משמעותי. את רוצה לשתף?
1: כן, מותר לפקוט פה, אבל?
0: כן.
1: יורד מאוד קצת.
0: לא, הייתי, תן לך תמצית, אני חושב.
1: כן. אז כן, אז קודם כל, להיות אדם סיעודי, זה לא בהכרח תלוי גיל, כפי שאת בטח עם הלוחמים. אני אישית לפני 11 שנה כהולכת רגל, קיבלתי תפקיד המנכ"לות, ושלושה חודשים אחר כך נדרסתי כהולכת רגל. וזה מדהים שעברו 11 שנה, ועדיין כשאני מדברת על זה, הכל רועד, וצפים, צפות דמעות. בתוך חניון, פשוט מישהו דרס אותי, הייתי מונשמת, מורדמת, אז מבחינת להיות אדם סיעודי, זה משהו שאני מכירה. כשהייתי בטיפול נמרץ, אני ממש זוכרת את מי זה שאתה בשליטה כמה שעות לפני, לזה שאתה ממש תלוי בחסדיהם של אנשים אחרים, ואתה בבושה. אני זוכרת את עצמי מאוד מאוד מבוישת. זה אירוע אחד, וברוך השם, כמה חודשים אחר כך חזרתי לעבוד, ולפני 3 שנים לא הרגשתי טוב, וגם היה איזשהו אירוע בריאותי שעברתי, עשו לי בדיקות, ואמרו לי שיש חשד לסרטן לבלב, ועברתי ניתוח, אני לא יודעת אם אתם שמעתם, ניתוח וויפל, זה ניתוח הכי קשה בכירורגיה, ודווקא עכשיו במבט כאילו לאחור, אני מבחינתי, המצב שהייתי אחרי הניתוח, היה לי הרבה יותר קשה מהדריסה, אני הייתי שבר כלי, החברה הפסיקה חצי שנה לעבוד, ועדיין אני פה.
2: תודה להם.
1: ברוך השם, כן. ככל הנראה, יש כוחות בנפש שלנו, שמתגלים בעוצמות מאוד מאוד גבוהות. יש מקום של הישרדות, שכשקורה משהו, אין מה לעשות, כאילו משהו הישרדותי רוצה מאוד מאוד להאחז בחיים, ומפה רק צומחים קדימה, כאילו אני, יש לי המון מה להגיד על זה, ומתישהו אני אגיד, אבל זה המסע.
0: תגיד.
1: עכשיו. קודם כל, את יודעת, אומרים, כל דבר זה מתנה, לא סתם קיבלת, אז היום אני כן יכולה להגיד, נגיד על הדריסה, שזה משהו לטובתי העליונה, בעדי, כאילו זה מנטרה שאני כן חיה אותה, אני לא מאמינה שמשהו קורה נגדי, או זה משהו שהיה צריך לקרות, ומשם צמחתי. לגבי האירוע הבריאותי, אני עדיין לא רואה איפה שם לטובתי העליונה, אבל אני מאמינה שאני כן אגלה, כי הרבה פעמים בפרספקטיבה של מרחב, לא רואים באמת את הדברים החיוביים שקורים, אלא רואים את זה במבט, כאילו בעתיד, אבל אני לגמרי יכולה להגיד על חברים, משפחה, מערכת יחסים שלי עם עצמי. מי זאת ליאת שלפני 12 שנה, 5 שנים, וליאת של היום. זה ליאת אחרת. שונה, יותר עוצמתית, יותר חזקה, יותר שלווה ושקטה, כבעלת חברה שהיה שם מתח וחרדה. לוקחים את הדברים באופן מאוד שונה. ואני כן אגיד שאני גם מאמינה בבורא עולם, ואני מאוד מאוד מאוד מחוזקת כאילו מזה שאני סוג של שליחה,

0: בהקשר הזה גם לעבור מסעות ולהעביר אותם הלאה, להראות את החוסן באמת שאפשר לעבור הלאה ולצמוח ולהתפתח ולהיות במקום שהוא חיובי עם תקווה ועשייה.
1: את גם נמצאת במקום שכשמשפחה מגיעה אליך ומדברת איתך על קשיים, לא שהייתי רוצה שתעברי את מה שעברת לשם ככה, אבל אם הוא כבר העביר אותך את הדרך הזאת, אז
0: אני יכולה מאוד להבין אדם.
1: מאוד.
0: מעצמאות.
1: זה שונה לחלוטין.
0: לסיעוד, וזה לא משנה גיל. נגיד מישהי אמרה לי, אבל אבא שלי בן 90, מותר לו, עדיין.
1: נכון.
0: כמה ימים קודם הוא היה עצמאי, הוא יכל להתלבש, הם מתביישים לקחת את המקל, הם להבין, לנסות להיכנס לנעליים שלהם, כדי להבין את המצב. זה לא תמיד קל, אבל כן, אני יכולה להבין את זה, להיות תלוי באחר, זה לא קל. זה ממש
2: לא אף פעם לא קל.
3: כן. מה המסע שלך, צופית?
4: המסע שלי התחיל בגיל 14, במגע הראשון עם פרח. ואמרתי, וואו, מה זה היופי הזה, ואין סוף אפשרויות ליצור, והיה איזה קול שאמר לי, חכי חכי, יש לנו עוד מסע ארוך לעבור יחד. ומאותו רגע אני עם פרחים, 43 שנה.
1: וואו.
4: ובעצם הרבה אתגרים שיהיו לי בחיים, ולא חסר, הפרחים היו תמיד היה איזה עוגן שעזר לי לקום, עזר לי להתחבר לחיים, לא ליפול, לא לוותר, גם בתקופות של ייאוש או דברים שלא פשוטים, זה היה עבורי תמיד איזשהו קרש הצלה. ואני עברתי משהו שקצת טלטל אותי ב-2008, ושאלתי את עצמי לא למה, אלא מה אני צריכה ללמוד מזה. והמסקנה שלי הייתה, את צריכה לבדוק אם פרחים יכולים להיות כלי שיקומי. האם יכולים לעזור לאנשים שחיים ליד החיים, לחיות את החיים. וזה הוביל אותי ללכת לבית חולים להתנדב. אני זוכרת הבוקר ב-2008 שאחי אמר לי, את עם השטויות שלך, מי הכניס פרחים בכלל לבית חולים? אני למדתי לסגור את האוזניים ולהקשיב.
0: לא להקשיב לרעשי רקע.
4: כן, לשחרר רעשים, מה שנקרא. ושהגעתי אפילו לא ידעתי לאן, אמרתי, קודם כל נראה אותך מוצאת חניה, אחר כך... ובאמת הגעתי, ראיתי חממה טיפולית ונכנסתי והצגתי את עצמי, כבר היה לי המון כל מיני תעודות, ואמרתי, אני רוצה לבדוק אם פרחים יכולים להיות כלי שיקומי, הכי פשוט, הכי אמיתי, ושאלו אותי, שלוש קבוצות יספיקו לי, והתנדבתי במשך 7 שנים. והקבוצה הראשונה היה הלומי קרב של משרד הביטחון, הקבוצה השנייה, המחלקה פסיכיאטרית סגורה, והיה שיקום, ואחר כך גם עבדתי 7 שנים בכלא נווה תרצה עם אסירות, ואני חושבת שהמקומות האלה, קודם כל להביא לשם פרחים, זה להביא לשם אנרגיה של טבע ואנרגיית חיים, ושם ראיתי הכי את השינוי, ואת ההשפעה, והם לימדו אותי המון, המון, המון, המון.
3: אני דווקא רוצה להתמקד בזה. מה לימדו אותך במפגשים האלה עם קהילות כאלה אחרות?
4: קודם כל, לימדו אותי את מה שאני עושה היום גם עם הפרחים. למשל, ניסיתי למצוא אם יש משהו שמאפיין את האנשים שנמצאות במחלקה סגורה. האם יש משהו שמאפיין את הגברים שהם הלומי קרב? והתחלתי לראות שיש בתוך הסידור, נגיד, אצל הלומי הקרב, הרבה מאוד חללים או מקלות חדים. בתוך טיפול באמצעות פרחים, אם עושים איתו, גם כמובן מדברים אותו, אז יש אפשרות להתבונן מה זה החלל הזה עבורך. או אם אתה רוצה למלות אותו, אם מה אתה רוצה
3: למלות. יש לך איזו דוגמה שהייתי יותר מוחשית שאנשים יכולים להבין את זה? כאלה שמקשיבים?
0: את גם עושה סידור פרחים יחד איתם?
4: אני עושה סידורי פרחים.
0: זה הסידורי פרחים.
4: עובדים
0: אוקיי.
4: בספוג. ולמשל, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים במחלקה סגורה, למשל, הפרחים בספוג עלו למעלה. ואי אפשר היה לשים פרחים מהצדדים ליצור בסיס. עכשיו, אנשים למשל אחרי מכות חשמל, אין להם כרגע את התחושה של בסיס וחיבור. ועצם זה שיוצרים בתוך הסידור עלים ופרחים למטה, זה, אתה מתחיל, תוך 20 דקות, נוצר חיבור, מתחילים לשיר, לתקשר, זה מדהים לראות את השינוי הזה, ודווקא בגלל שזה בארדקו, אתה רואה את השינוי די מי.
3: ומה זה הפך אותך?
4: אני אגיד שאחד הדברים, נגיד, השיעור הראשון בכלא שהייתי, הייתי עם אסירות עולם, זה היה הקבוצה הראשונה שלי, הייתה אחת שעבדה עם הסכין על השולחן, ככה שפשפה אותו, שאלתי את מפחדת מאיתנו, ואמרתי לעצמי, אני לא, אני שקופה, אני לא יכולה...
3: מה זה, עם סכין ככה?
4: ככה. וכולם מצולק. אמרתי לה, פעם ראשונה אני פה, אבל אני באתי למצוא את האור שיש בכל אחת מכן. הם עשו לי הרבה, גנבו לי את הזר, היה לי איתם הרבה מאוד לימודים בתוך ה... אבל אני חושבת שאחד הדברים זה לאהוב את החוטא ולשנוא את החטא, לבוא ולחפש את האור ואת האהבה, ולהעצים אותה בכל אדם שאני פוגשת. ואני פוגשת אנשים היום בבית חולים במצבים מאוד קשים, ומקומות מאוד מאוד נמוכים. ואם אני נותנת כאן כוח חיים או תקווה, או מקום שאפשר לצאת ולפרוח, תודה.
1: וואו.
3: אילן, אתה מבין ליד מי אתה יושב? אתה מבין ליד מי אתה יושב?
2: אני מבין עניין מצוין. גם אני עברתי כמה דברים בחיים. ואני לגמרי בעיסוק שלך ובדברים המדהימים האלה, הפרחים האלה, גם לי באופן אישי הפרחים עזרו, בלי שהתכוונתי.
3: ספר, ספר.
2: לפני 3 שנים הייתי במשבר מאוד מאוד קשה, רגשי, נפשי, בגלל איזה אירוע שעברתי בתור ילד. הייתה לי מטפלת פסיכולוגית שעזרה לי מאוד מאוד מאוד לקום. הייתי למטה, הכי נמוך שאפשר. ומהמקום הזה צמחתי, תמיד הייתי מגיע למשרד שלה, כנראה שהיא קיבלה מהקליאטים שלה מלא המון פרחים, הייתה משיבה אותי ליד הפרחים, והריח של הפרחים זה דבר שהוא משנה חיים, משנה עולם. ובעזרתה עליתי והגעתי גם למקומות האלה של להפוך להיות עצמאי, הייתי שכיר הרבה שנים, והחיים שלי השתנו, לא פחדתי לקחת אחריות ולצאת ולהכיר את העולם ולראות את הלקוחות שאני רוצה להגיע אליהם, והיום אני רואה את זה, יש דוגמאות נפלאות לדברים שאני מתוך הידע שלי המקצועי הבאתי לחברות, קיבלו שוויים של 10 מיליוני שקלים, עשיתי להם איבוני תזרים לאחורה, פתאום רואים שיש להם 100 מיליון שקל באופציונלי, ומגייסים אקוויטי, ופתאום יש להם כסף להשקיע באירופה, בחברה של אנרגיה סולארית, שזה עבודה שלי, יחד איתו כמובן והצוות, אני חוף פעם לא לבד. מדהים, מדהים, ואני...
3: תגיד לי, השאלה הכי חשובה.
2: כן.
3: לכל פגישה אתה מביא להם פרחים?
2: לא, אני מביא להם את הקשפלו לשבוע הקרוב ולחודש הקרוב.
3: אז תלמד מזה, תביא פרחים, זה ישנה את הכל לסיפור.
2: יש מצב.
4: יש גם תמציות, אני אסתכל אחר כך עליהם.
2: יש מצב.
0: אני רוצה להגיד משהו בהבדלה, הרי העניין, כשמבדילים בין קודש לחול, הרי אומרים בורא מיני פסמים על הריח, שבאמת יש משהו בריח שעושה את ה... הפרדה בין השבת לבין זה, בדיוק הוא דיבר על ריח.
1: נכון.
2: הריח, יפה. זה משהו.
0: כן.
3: כן? טוב, נדבר על זה. אילה, מה עושה לך ריח, פרחים, משברים?
1: זה מעלה לי את התדר. באופן מיידי משפר את הכל.
3: הספרי, זה בגלל הספרי שהם מקודם.
1: אני, זה, איך אמרת, מעלה חיוך, אז אני לגמרי בקטע של להעריך את זה, ועדיין כל בוקר, באמת, בהתפעלות על הטבע המדהים הזה, אני מסתכלת לפעמים על הצבע, איך יצא לו סגול כזה. לא להאמין. אז...
4: ומה רבו מעשיך שם?
1: ממש. בדיוק. ממש ככה, מאוד מאוד מחוברת לנושא הזה. דיברנו על מסע, אז אני במסע שלי היום בדיעבד, שמסתכלים אחורה, מבינים איך כל חלק במסע הוביל אותנו לאיפה שאנחנו היום. אני לפני כ5 שנים עזבתי את המערכת הבנקאית. אני, כשנכנסתי אליה, ראיתי את עצמי שם עד הפנסיה, אבל לאט לאט התחילו שינויים, גם מעברים לדיגיטל, סגירת סניפים, צמצומים, דברים שאנחנו בעצם חווים אותם היום, והחלטתי שאני... למרות שאני חייבת להגיד שבנק זה מערכת של כלוב מזהב, יש לך שם הכל, מלכודת דבש, וקשה לקום ולעזוב, אבל איכשהו תפסתי אומץ והחלטתי שאני עוזבת ויוצאת לדרך עצמאית, כאשר אני לוקחת את כל מה שצברתי בארגז הכלים, והיום אני קמה בבוקר מאושרת, שמחה, לא מרגישה שאני עובדת, אני יכולה להתעסק בזה כל היום. עצם העובדה שנתנו לי מתנה לקחת אנשים, להעביר אותם תהליך מ-A ל-B, ולראות אותם פורחים, אפרופו אנשים מגיעים אליי לפעמים במצבים שהם ממש ממש ברצפה, והם פשוט צריך להרים אותם ולהראות להם שזה אפשרי. ובדיוק דיברתי שבוע שעבר עם לקוח, דיברנו על עליית מחיר, ואז הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, אני לוקח אותך, כי יש לי ביטחון, יש לי שקט, שיש מי שמתעסק בדברים שלי ונותן לי ביטחון. אז הביטחון הזה, זה המטרה בסופו של דבר.
3: ומאיפה הביטחון הגיע?
1: הביטחון שלו או שלי?
3: שלך.
1: שלי, טוב.
3: את משרה אותו.
1: אז הביטחון שלי, קודם כל, בהחלט נובע מבורא עולם. כל מי שקרא את חובת הלבבות של רבי אבן פקודה, מי שלא מכיר ממליצה ללכת לקרוא, נותן המון המון ביטחון, לדעת שיש משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, ושום דבר לא מקרי, וכל דבר שמגיע לפתחנו הוא סוג של שיעור.
3: את יכולה לתת איזה רקע על חוכמת הלבבות?
1: בטח, יש, זה נשמע כאילו שיש בשני אנשים אחד, הכלכלנית, התואר שני, זאת שמדברת מספרים וזה וזה, ומצד שני יש את החיבור לאלוקה ממעלה, אז בחובת הביטחון הוא בא ומדבר על זה שברגע שאתה נשען על, קרא לזה איך שאתה רוצה, יקום, בורא עולם, הקוסמוס, כל אחד למה שהוא מתחבר, ברגע שאתה מבין שיש משהו הרבה יותר גדול ממך, אז אתה יכול להתחיל לשחרר שליטה, שברגע שכל אחד מאיתנו ישחרר שליטה, אפילו אחוז אחד ממשהו, אז דברים ישתחררו ונגיע למקום אחר, אז השחרור שליטה, זה הנושא הזה שאתה יכול להישען אחורה, ולדעת שהכל יהיה בסדר. זה עבודה יומיומית.
0: אני דמיינתי את עצמי על ענן. ענן מאוד מאוד גדול.
1: שמביא אגב כוח לריפוי.
0: ככה הייתי. אמרתי, אני כלי שלך, ומאמינה בריפוי. אגב, אחרי הניתוח הייתי כותבת לי מכתבים, אנשים אומרים שאני הייתי קצת משוגעת. רגע, לא, מכתבים לקיבה שלי, למעיים. עד היום אני קוראת את המכתבים. שאני יצרתי לעצמי תודעת ריפוי, כאילו לגוף שלנו.
1: ג'ו דיספנזה מדבר על זה המון, על כוח הריפוי. עכשיו, אני חייבת להגיד כשאני מדברת על זה, אני רוצה להאמין בזה, אבל כשמגיע הרגע, אז קשה להחזיק את זה. למשל, ביום של מלחמת איראן, מתי זה היה? בשמיני למרץ, אתה באותו רגע מתחיל להילחץ, מה הולך להיות, איך יהיה, מה יקרה, אתה מעסיק את המחשבות, כאילו אתה מאבד את השליטה על המחשבות שלך, הן כבר מפליגות קדימה, אתה מתחיל להילחץ מזה, אבל אז צריך להיזכר.
0: בבריטי אחר כך אני...
1: שיש על מי להישען.
0: קורס עכשיו שעוזר מאוד מאוד בעניין הזה.
1: לא, אני מדברת עם עצמי המון, אני פשוט אומרת, רגע, אצל מי עכשיו המושכות? מי מנהל את המחשבות? ואז אני מחזירה לעצמי רגע את המחשבות.
3: את יודעת איך עובד עולם הלבבות?
1: חובת הלבבות, ספר.
3: זה משהו מאוד פשוט, יש לי כמעט על כל מה שאמרתם פה, להגיד איזה כמה מילים. יש משהו יפה באמונה, שצריך טיפה להבין אותו. וזה לא משהו שונה, זה משהו שהוא תוספת, כדי להבין את המרחב הזה של אמונה, כי המרחב של אמונה הוא בעצם רחב, הוא לא משהו אחד,
1: נכון.
3: מאמין במשהו וזהו. ברור. זה לא עובד ככה. אז יש משהו יפה באמונה, שבמדיטציה זה איך אנחנו מדברים עם הבורא. בתפילה זה איך הבורא מדבר איתנו. ולכן זה מאוד מאוד חשוב. ג'ו דיספנזה, מה שאת אומרת, אני מכיר את כל ההרצאות שלו בעל פה, יש משהו מאוד יפה במה שהוא אומר. כשאני קורא לקיבה בשם, הרבה יותר קל לי לנהל אותה. כלומר, לנהל את הכאב, לנהל את האירוע, וזה חלק מאוד מאוד חשוב. בשביל זה אני אומר שזה חלק מעולם מלא, כי אצל צופית זה להריח תמצית מסוימת של פרח מסוים, כדי שהוא נותן איזה סוג של מרחב אחר. איזה חשיבה. אז לכן, החוכמה היא, בדיוק דיברתי על זה בשבוע שעבר, באחד הפאנלים, דיברתי על זה שידע היום הוא לא כוח. ניהול הידע, הוא המפתח לדבר הזה.
1: לגמרי.
3: זה כמו שאתם יושבים פה בפאנל, אנשים זרים לגמרי, אחד מהשני, פתאום נעלים... שיח שהוא מחנה משותף מאוד מאוד ברור, ומה שאתם עושים בדרכים שלכם, זה ריפוי.
0: לגמרי.
1: נכון.
3: שימו לב למה שאתם מדברים, זה הכל. זה שאת עוזרת להם, מצוי זכויות, מרפא אותם רגשית, ופה בריח זה ברור, ברור. ואילן, אתה במה שאתה עוזר להם, בתוך משבר, תראה איזה צמיחה, אתה מרפא לא רק את הצמיחה, אתה מרפא גם אחרים.
2: לגמרי.
3: ואילה הקימה צוות לתוך הדבר הזה, אז זה רק מראה שיש כאן איזה, שזה משהו בבית גידול הזה.
1: נכון. בגלל זה אני חושבת שגם ל-AI יהיו הרבה יתרונות, אבל הם לא יוכלו להחליף את האנושיות הזאת. זאת אומרת, אתה יכול לשאול אותו איך המיצוי זכויות שלי, אבל זה לא כמו להרים טלפון לאמנון, ולא אתה שומע, אני צריך שתעזור לי, או לליאת. זה לא יכול להחליף את זה.
3: אגב, AI, גם זה תחום שאני ממש שולט בו, ויש בו משהו מאוד יפה, ש-AI כדבר, כרעיון, הוא דבר
0: מבורך.
3: מבורך.
0: נכון.
3: השילוב שלו עם בני אדם הופך את זה לגאוני.
0: נכון. אני
2: משתמש בזה הרבה דרך אגב.
0: משהו קטן על אמונה, משהו יפה שאמונה, אדם שהוא מאמין, זה אמונה, זה כאילו לא צריך לספור, לא צריך לחכות. ברגע שאתה מאמין, ואתה מחובר למקור, אז אני הולכת לפעמים כמו צינור, מלמעלה היה פתחים פתוחים, והכל סירקולציה.
3: אבל את יודעת לי, יש לזה גם עוד משהו. עוד איזה אספקט.
0: יאללה.
3: שבאמונה יש שורש אותיות אמן.
0: נכון.
3: האמן זה האנטר של התפילה. טק, לוחצים.
0: וזה האמן של הציבור והקהל.
3: יאללה, אז תקשיבו, יש לנו 8 דקות אחרונות כאלה. כאילו, כשטוב נהנים כזה וזה. אז אם יש מישהו שרוצה, את רצית להגיד לי משהו על תלושי שכר, נדמה לי, של עובדים.
0: כן.
3: אבל לא חובה, מה שאת מרגישה.
0: אני מרגישה שזה לא שייך, זה הרבה יותר כיף לי
3: כאן. מה שאת מרגישה, אז כמה מילים על משהו שאת חשוב לך להעביר.
0: לי חשוב שבעצם הגעתי למקום הזה שהגעתי, אני כל הזמן, אני מחפשת את הייעוד, האם אני בייעוד, האם אני עושה באמת את מה שאני צריכה לעשות, אז אני היום באמת מאמינה שכן, כי באמת משפחות בתוך הכאוס הזה, אנחנו כמו הגה, שעושים להם, שגם אנחנו יודעים איך לנהל את האירוע, איך למצות עבורם את הזכויות, ויוצר איזושהי תחושת ביטחון, ורוגע למשפחות אחרי שאחרי פרק זמן, אני לוקחת בערך בין 3 חודשים לחצי שנה, שנוצרה איזושהי שגרה שהם כבר יכולים להיכנס ולחיות כאילו יחד עם המשבר הסיעודי.
3: לשפר את איכות החיים, בדיוק. צופית.
4: אני רוצה לספר משהו על התמציות, כי הם הרבה מעבר לתמצית ריח. התמצית נולדה בזכות הלום קרב שביקש עזרה, הוא ביקש לישון, שהוא לא ישן כבר 10 שנים. ואני הייתי צינור, בדיוק ככה על הדבר הזה שיעבור דרכי. אני פשוט התפללתי לפני השנה, תעזור לי, לעזור לו. ופשוט התעוררתי ב4 בבוקר בידיעה מה לעשות, מה לשים, איך לשים. זה לא רק ריח, יש פה תדרים שונים של פרחים, זה שדה של פרחים. מה קורה לנו בטבע? אנחנו מתחברים לשלם, להיות חלק, להרגיש חלק, להרגיש שאנחנו לא לבד. נפתח, אנחנו במקום אחר. והתמציות האלה, המטרה שלהם לעזור לשחרר את החסמים כמה שאפשר, לפתוח את הלב, להתחבר לכוחות הריפוי הפנימיים שכל אחד יש בו, ולהתחבר למי שאנחנו באמת, להיות בחירות. אז התמצית הראשונה שנולדה היא לרוגע ולשלווה, אבל ככה כל פעם בא מישהו נולדה עוד תמצית, בא מישהו נולדה עוד תמצית. עד שהגיעו 64 תמציות, והרכבתי מהם תמצית אחת שקוראים לה האחד, שלום ושלווה. וזה תמצית שלא בשביל לאוקטובר, אבל בעשירי, החל מעשירי לאוקטובר, פשוט תרמתי יותר מ-1,500 תמציות, אם זה הגיעו מ...
2: כל תמצית יש תפקיד אחר?
4: כל תמצית יש לתפקיד אחר, אבל יש את האחד, שהוא של כולם, ויש, זה פשוט, אני יכולה לדבר על זה מלא.
1: אני אזמין את זה ממך.
4: אז יש, אז זה משהו שהוא... אני משתמש בהם היום גם בתוך בית החולים, מבקשים אני עזרה בייחוד לחיילים, אז זה משהו שמשתמש
3: בו. מחוברת ל-13 בתי חולים, נכון? 13?
4: לא, לא, אני מחוברת היום לשיבה בעיקר, בעיקר רוב העבודה שלי בשיבה, ואני עובד, המחקר היה בשערי צדק גם.
0: מחפשת עוד מקומות?
4: אני מחפשת מקומות, אני גם התחלתי כבר להכשיר בקורס מטפלים, לא, אני לא מלמדת טיפול, אני לוקחת אנשי טיפול שרוצים להשאיר את הידע ולהכניס את הפרחים לקליניקה ואת התמציות. אז כבר היו 2 קורסים כאלה, בגן הבוטני בירושלים. והרעיון הוא להפיץ את הידע, את האהבה ואת האור כמה שאפשר.
0: לרפא.
4: לרפא, אין ספק.
3: אתה רוצה להעביר איזה מסר שאתה לא...
2: כן.
3: כן, מה הוא?
2: פנייה לבעלי עסקים, בעיקר חברות קטנות ובינוניות. הרי מה אני עושה? אני בסך הכל מגיע לארגון, מאבחן את נקודות החולשה. הרבה פעמים זה נובע גם ממידע לא נכון ומערכות מידע לא טובות. מתכנן יחד עם הבעלים תוכנית עבודה מסודרת, וביחד מבצע ומבקר. כל הנושא של הכספים עליי, הוא מקבל את המידע שהוא צריך בשביל, בטווח הקצר ובטווח הארוך, בשביל לפעול. הוא פורח, מרים את העסק, ומביא אותו למקומות שהוא לא חלם עליהם. ו...
3: תביא לו את תמצית אחת.
2: אני סוג של תמצית.
3: בדיוק.
1: אני אפנה לכל המאזינים שלנו שהם יועצים עסקיים ויועצי משכנתאות, שהם רוצים להצטרף לבית, שייתן להם קורת גג אחת ומעטפת מקצועית ותחושת שייכות, ולהיות ביחד. יש לנו סניפים בחיפה ובתל אביב, אבל אתה יכול להיות עצמאי איפה שאתה רוצה ועדיין לקבל את המעטפת הזאת. אז בואו לצמוח איתנו ביחד, לפרוח.
3: לדעת, זאת זכות גדולה מה שאת אומרת עכשיו, כי... את פותחת השירות הזה לכולם.
1: נכון.
3: כל מי שרוצה. זה זכות אדירה. וכשאני חושב על זה, זה מאוד מאוד, זה מוצחן בעיניי. זה, בשביל זה גם ביקשתם פה החלפת טלפונים. כן. וכאלה, כי זה בדיוק עובד ככה.
1: אתה יודע, אפילו בעלי זרק לי פעם אחת, אילה, אבל אם הם ילמדו שנתיים ו... וילכו לבד, והמשיכו לבד.
0: אז מה?
1: שילכו? אז אמרתי לו, מצוין. זה בדיוק המטרה שלי.
0: אני עכשיו פותחת.
1: ללמד אותם, לתת להם את מה שצריכים. מי שרצה להישאר איתנו, welcome, אבל מי שרצה לפרוח ולעזוב, הכל טוב, בשביל זה הגעתי לכאן.
3: דרך אגב, הייחודיות של צופית, אף אחד לא יוכל להחליף אותה, כי התמצית היא תמצית.
2: מה?
0: אגב, גם אנחנו...
3: הרמתי לך יפה, לא?
1: מעולה.
0: אנחנו גם עכשיו פותחים קורס תחת הולדינג קר של ניהול תהליכי משברי סיעוד, ושואלים אותי מה,
3: אבל... את הולדינגר עם, איך קוראים לה?
0: לא, הולדינגר זה החברה שלי.
3: אה, אוקיי.
1: יש לי חיבור מהמם לעשות לך.
0: לא, וגם שואלים אותי, כאילו, את לא מפחדת? אמרתי לו, לא, אני לא מפחדת. אני צינור.
1: נכון. כשאתה צינור, אתה לא מפחד.
4: ככל שאתה נותן, אתה ממשיך לקבל.
1: זה כמו שאני נושמת עכשיו, ואני לא נושמת.
3: יש אותו דבר, חשבתי שאת עושה קורס אצל מענית.
0: לא.
3: אבל לא משנה, אז בסדר גמור. הייתה פה גם אחת שפתחה קורס
0: למטפלים
3: מעל גיל 60, שהיא עושה דבר נהדר, שאנשים שמחפשים עבודה לטפל בגיל השלישי. ודרך אגב, עשינו לה פה חיבורים מדהימים בתוך הדבר הזה.
0: אבל יש למדינה אגב, למשרד שוויון חברתי, למצוא עבודות למעל גיל... ולי עכשיו גייסתי שתי עובדות מהפרויקט הזה.
3: נכון.
0: נשים בנות 60, פורחות.
1: מדהים.
3: מדהים, יש כאלה ממש מומחיות לגיל השלישי.
0: נכון.
3: הזקנים האלה. שעוסקות בזה, לחפש עבודה לאנשים. אז קודם כל, תודה רבה לכם שהגעתם.
0: תודה לך.
2: תודה לך.
3: אני רוצה להגיד איזה כמה מילים על השיחה הזאת. את הילה, אני חושב שאני נפגש פעם שנייה.
1: נכון.
3: אני חושב... יש משהו בין כנס למפגש ברדיו איתך, שתדעי את זה, זה עולם אחר לגמרי, לכן כמה מפגשים אישיים הם עושים את זה אחרת לגמרי, ואת מביאה לא רק עולם פיננסי, עולם אנושי, בלתי רגיל, אז אני מאחל לך שתמשיך עם זה, וכל הכבוד.
1: תודה רבה.
3: אילן, אתה נוסע לברזיל עוד מעט, לא?
2: כן, טיול שורשים, אמא שלי בת 80.
0: יאה!
2: פעם אחרונה שאני הולך לראות דוד שלך העיראקי בן 92 שגר שם. כן, יש לי משני הצדדים שם, גם אמא שלי ברזילאית.
3: אז תהנה מהטיול. וצופית, אין ספק שגם את רואה בפאנל שמדבר אותה שפה, יש לך ייחודיות, אין מה לעשות בתוך הדברים האלה. ואני חושב שאת בן אדם מיוחד וצריך אותך להכיר. ודרך אגב, החלק היפה הוא שזה לא רק ארגונים, וזה לא רק, זה גם אנשים פרטיים שצריכים למצאים בכל מיני מקומות כאלו אחרים, שיכולים לקבל מכשירות שהוא, שבעצם לשפר את איכות החיים. את רואה יואב מנדלוביץ' שריח, הוא פטריזר, איזה רגוע הוא.
4: אפשר, מי שזה ככה די חדש, כל הדבר הזה, אפשר לקרוא באתר על זה.
3: 100%. וליאת, כל הכבוד, את יודעת, יש איזה משהו באנשים שמתעסקים, אמרת לך גם אני מתעסק בעולם הזה של זה, בעולם שלך בדיוק. אבל יש משהו מאוד מאוד יפה בנוכחות שלך. את באה מאוד מאוד ברורה, עם ניסיון, עם מעברים, שלא כל אחד עובר אותו, גם שמתעסק בזה, וכל הכבוד לך על הדבר הזה.
0: תודה רבה.
3: ממש, ממש, ממש במקום, ו...
0: תודה רבה.
3: צריך להגיד ליואב כמובן, תודה רבה על זה.
0: יואב, תודה.
2: תודה יואב.
3: דלית כהן המפיקה שלנו.
0: דלית, תודה.
3: אחי הדוק שנמצא איתנו גם ברקע.
1: תודה לך, אמנון.
3: נתראה בשבוע הבא, להתראות לכולם.
0: תודה רבה.
3: נסיעה טובה ושקטה הביתה.
1: תודה.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
0: 103 FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
12: ושלום, בוקר טוב לשר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן.
13: שבוע טוב.
12: אולי אתה מצליח להבין את טראמפ, אולי אתה תעזור לנו להבין מה עובר עליו?
13: תראה, מה שברור, בלי לנחש, שאיראנים לא מתכוונים לוותר, אפילו שנייה אחת, לא על התוכנית הגרעין, לא על השליטה באורמוז, לא על ייצור טילים בליסטיים וקטבאמים, ולא על התמיכה בכל הפרוקסים באזור. כל השאר הם מושכים זמן עד 3 בנובמבר, עד הבחירות ביניים בארצות הברית, פשוט מושכים זמן. ואנחנו עם כל הכבוד ועם כל הערכה לארצות הברית לא יכולים להיות למה שהפכה אותנו ממשלת מטורללת של כל הברית המשתמטים, שאנחנו פשוט רפובליקת בננות.
12: אז מה כן, היית מצפה מישראל כרגע לצאת ולפעול, לתקוף באיראן?
13: אבל לא יכול להיות שטראמפ מודיע שישראל לא תתקוף את איראן, וניקי מלדנוב מודיע שמהיום ישראל לא תוקף את בעזה, כולם מודיעים בשמנו.
12: אבל מה היית עושה? בכנות, אביגדור ליברמן, אתה יודע, זה נורא קל, נורא קל לשבת בצד ולהגיד, אבל אם אתה היום יושב בקבינט, אם אתה היום שר הביטחון, אתה יכול ללכת נגד טראמפ? אחרי כל מה שהוא עשה למעננו כאן בשלוש שנים האחרונות?
13: סליחה, קודם כל אני לא יושב מהצד. אתה יודע, גם מיד אחרי 7 באוקטובר וגם בהמשך, אמרתי, אני מוכן להצטרף. מישהו סירף לצרף אותי לקבינט מלחמה. גם כשהתחילה שגעת הארי, ניסיתי להיפגש ולשתף במחשבות שלי, סירבו לשתף אותי.
2: עם מי ניסית להיפגש?
13: ביקשתי רסמית ולפגוש את שר הביטחון, ישראל כץ, אמרתי, יש כמה מחשבות, אני לא חושב שאתם מבינים עד הסוף את העניין.
2: והוא סירב?
13: שר הביטחון לא מצא זמן, פגש אמנם 700 חברי מרכז ליכוד, אבל לא מצא זמן לפגוש אותי גם אחרי 7 באוקטובר. אני רוצה להזכיר לך, אני הייתי מוכן, אני ראשון שהכרזתי אין קואליציה, אין אופוזיציה, הצבענו כל העשייה בעד הקמת אז קבינט מלחמה.
2: ונתניהו לא רצה לצרף אותך לקבינט המצומצם?
13: לא רצה לצרף, אז אני לא מסתפק בעצות מהצד, אבל אני אומר לך, okay. קודם כל, מבחינת מדינת ישראל, כשר הביטחון, הייתי אני מודיע, אם יש באמת הפסקת תקיפות בעזה, לא צריך שניקי מלדנף יודיע על זה. יש בשביל זה דובר צהל, אם זה נכון או אם זה לא נכון. אם זה לא נכון, אז עוד יותר חשוב שתהיה העברה של דובר צהל.
12: אם זה נכון, ובאמת טראמפ סגר שם עם נתניהו את ההסכם הזה, לפחות חלק ממה שאנחנו מצליחים כבר להבין.
13: אני מצפה שראש ממשלת ישראל יודיע על זה, אם אכן זה סגור, ולא שבשמנו מודיעים טראמפ ומלדנוב, ממתי הם הפכו לדוברים שלנו. אז אני אומר, עם כל הערכה ועם כל הכבוד לנשיא ארצות הברית, ויש הערכה, יש כבוד. איפה ראש הממשלה שלנו, איפה שר הביטחון שלנו, איפה דובר צהל? לא יכול להיות שאזרחי ישראל יקבלו עדכונים אך ורק ממדינות זרות, מגורמים זרים, רק לא מהממשלה שלנו.
12: אבל בוא נדבר רגע על עצם ההסכם, אם הוא באמת נכון, וגובש הסכם שכולל גם פירוק של חמאס מנשקו, זה משהו שהוא...
13: זה פשוט באמת שטויות במיץ עגבניות. כדי להיות פוליטיקלי קורקט ולא להתבטא יותר חריף. חמאס לא מתכוון להתפרק מנשקו, הוא כרגע מתכוון להחסן את נשקו במחסנים, יש שם שלט ממשלה טכנוקרטית, וזה ימנע מישראל להשמיד את הנשק הזה. עכשיו כשאויב שלך נמצא בחולשה, בנקודה הכי חלשה, תגמור את העבודה, חסל אותם. לא, כרגע מגיעים 15...
2: האם אנחנו יכולים ללכת בניגוד לעמדה האמריקאית?
13: אנחנו יכולים פה בהחלט להסביר מה עמדתנו. הרי הנשק הזה לא יוצא מחוץ לרצועה. אף אחד לא מתכוון להוצא את הנשק מחוץ לרצועה. חוץ מזה, אותה תוכנית 20 נקודות, כבר מזמן היו צריכים לפרק את חמאס מנשקו. כבר לפני חודשים. היה שם תאריך שכבר מזמן פג תוקף. חוץ מזה צריך להזכיר שאותו הסכם סעיף 19 מדבר על הקמת מדינה פלסטינית.
2: כן.
13: אבל כרגע, כלומר, אין פה הוצאת נשק מחוץ לרצועה. הוא יהיה במחסנים של חמאס. חמאס ימשיך להשתקם. כל הסיפור הזה שממשלת טכנוקרטים, אנחנו ראינו שזה ישראבלוף נטו. שחמאס שם מתעצם כל יום, על זה מתריעים, כל מערכת ביטחון מתריעה על זה בחודשים האחרונים. חמאס מתעצם יום-יום.
12: אוקיי.
13: וכרגע הם שמים פשוט של הטכנוקרטיה.
12: בוא נדבר אביגדור ליברמן, מה שקורה אתמול בירושלים, כבר בפעם, כבר כמה שבועות רצוף, שבשבת נפתח שם בית הקפה בסמטה, והחרדים מגיעים ומונעים את הפעילות שלו, ואתמול אתה מגיע לבקר שם, ונתקל בקריאות מאוד לא נעימות, למה היה חשוב לך לבוא לשם?
13: תראה, קודם כל, ראיתי שם חילול שבת המוני על ידי צעירים, חבר'ה צעירים, בריאים, בלי פחד, מתעמתים עם היסמניקים, מנסים לשבור את החלונות ואת הויטרינות של בית קפה, עם צעקות וגידופים וקריאות גזעניות. אין שום סיבה שלא לגייס אותם לצהל. שיוציאו את כל האנרגיה על חמאס ועל חיזבאללה. ראינו שם, באמת ראיתי שם מאות, אתה יודע, צעירים, אמיצים, בריאים.
2: עם יוזמה ונחישות ותעוזה, אתה אומר.
13: נחישות, תעוזה, קופצים מעל הגדרות, מעל החומות, בלי בעיה. אז אני לא מבין סיבה אחת למה הם לא יכולים לשרת בצהל ביחידות הכי קרביות.
2: לא, נתניהו מביא את השלום, אז לא צריך יותר חיילים, בגלל זה.
13: ודבר שני, תראו, אני חוזר לכל המציאות הבני ברקית שאנחנו רואים בכל מדינת ישראל. איך הגענו למצב שחייל צהל במדים לא יכול להיכנס לבני ברק? צוות מס הכנסה מגיע לבני ברק וחולץ על ידי כוח משטרתי מיוחד, על ידי הסמניקים. איך יכול להיות שמתקבל חוק על הפרדה מגדרית באקדמיה? בבני ברק מועצת העיר מקבלת החלטה על מדרכות נפרדות לנשים וגברים. טירוף מוחלט.
12: אוקיי, אני רוצה...
13: מה שקורה, אותה עצרת ברשות כבר, לא, קודם כל, אתה יודע, כל הזמן מדברים על הקבוצות שלהם, על הגורמים קיצוניים. עצרת ברשות רב יצחק יוסף, הרמטכ"ל המקולל, מח שמו וזכרו של הרמטכ"ל.
12: אוקיי.
13: זה הצרת הרשמית של ש"ס בבני ברק.
12: אני רוצה, אביגדור ליברמן, להשמיע לך דברים שאומר חברך לגוש השינוי, גדי איזנקוט.
14: בתנאים, אני חושב שמציאות שבה ראש מפלגה עם 6-8-10 מנדטים דורש את רשות הממשלה, זה לא רצוי לפוליטיקה הישראלית, בעיניי זה גם לא ראוי. צריך לבוא לציבור, והציבור יאמר את דברו.
12: לא יודע אם הבנת את הרמז, אבל נראה לי שאיזנקוט מכוון אליך, אביגדור ליברמן.
13: אני קודם כל חושב שגדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, ואנחנו כולנו צריכים להתמקד במטרה אחת, להוריד את הברית המשתמטים, את ממשלת טבח 7 באוקטובר. כל הדיבורים על רשות ממשלה, אני מציע לשים את זה ב... אתה יודע, בעדיפות
12: שנייה. אבל גם אתה מדבר על זה, ואתה אומר שגם אתה רוצה וראוי להיות ראש ממשלה, אז גדי איזנקוט אומר לך, אדוני, מי שיביא אחר במנדטים, צריך להוביל את הגוש.
13: אני לא מתווכח עם גדי, אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
12: אבל אתה אמרת שאתה רוצה להיות ראש ממשלה, עזוב מהות, אתה אמרת, אני רוצה להיות ראש הממשלה הבא.
13: תקשיב,
12: אז גם אתה שותף לשיח הזה, אולי גם אתה משחק לידיו של נתניהו.
13: אני לא מוביל את השיח, כשאתם שואלים, אני עונה, שאצלי סדר עדיפויות ברור. אחד, החלפת ממשלת טבח 7 באוקטובר, 2, אנחנו נדע להסתדר אחרי הבחירות. הוכחנו את זה בעבר.
12: אבל אתה יכול להתחייב שמי שיהיה המפלגה הגדולה ביותר יוביל את הגוש?
13: מה שאני מתחייב, לא לעבוד בשירות נתניהו. כי גם אתה, וגם התקשורת, וגם חלק מחבריי באופוזיציה, עובדים פשוט...
2: אבל למה זה משרת את נתניהו? למה זה משרת את נתניהו?
13: לא, אתם פשוט משרתים מתי הסברה של נתניהו, אתם עובדים אצלו. ואני לא מוכן לעבוד אצלו. אני לא מוכן לנהל...
12: אולי גם אנחנו, כמו יאיר גולן, מקבלים ממנו מזכורת, כמו שאמרת.
13: תקשיב, אני לא יודע מי מקבל מזכורת מנתניהו, אבל כולם עובדים לטובת נתניהו כרגע. במקום שננהל את הדיון על הגיוס...
12: שמע, בינתיים היחיד כאן על הקו שעבד בשבילו פעם זה אתה לדעתי, לא אנחנו, אם אני נזכר הרבה שנים אחורה. לא, שנים אחורה, היית שם מנכ״ל למשרדו.
2: מנכ״ל הליכוד גם.
13: אין ספק, אני הייתי מנכ״ל הליכוד.
12: לא, אבל מה, זה לא שאלה לגיטימית לדעת, האם המפלגה הגדולה ביותר צריכה להיות מי שאתה...
13: סליחה, הליכוד מאז פשוט הפך למחל. מפלגה חרדית לייט, ושם אני לא מתכוון לעבוד. יפה,
12: זה קופי רייטינג שלך.
13: ואין שום קשר בין הליכוד, בין ז'בוטינסקי, בין תנועה לאומית ל...
12: אבל אתה לא מוכן, אתה לא מתחייב שמי שהוא המפלגה הגדולה ביותר ראוי להיות ראש הממשלה.
13: לגבי כל השאלה מי יהיה ראש ממשלה, אז באמת הציבור יגיד את דברו.
2: טוב, בסדר. עכשיו תגיד, אתה בגדול פוסל שיתוף פעולה עם מנסור עבאס אחרי הבחירות, אבל אם יואב סגלוביץ' מצטרף אליו, כפי שאנחנו שומעים מהמון כיוונים בימים האחרונים, האם אז ראה משותפה לגיטימית בקואליציה שלכם?
13: תראה, אחרי מציאות של 7 באוקטובר, רם לא יכולה להיות שותפה. לא כי...
2: גם
13: לא...
2: אם מספר 2 בא, הוא ניצב...
13: מה זה משנה?
2: לא, ברור שיש לכם גם היסטוריה, לא משהו לך, אבל סגלוביץ'.
13: במהות, במהות, אני חוזר למהות. אחרי 7 באוקטובר, המציאות שנוצרה, רם לא תוכל להיות שותפה לקואליציה. לא מבפנים ולא מבחוץ. חד וחלק, ומה שהחדשות האמיתיות, אני אומר לך, אנחנו ננצח בענק. אנחנו ננצח בענק, יהיה פה תרחיש הונגרי, המפלגות הציוניות, אנחנו נביא רוב מוחץ, רוב מספיק, לא נצטרך להזדקק לאף אחד, ונקים פה באמת ממשלה ממלכתית וציונית, בניגוד לממשלה מגזרית, לברית המשתמטים של גולדקנופ, דרעי ונתניהו.
2: אוקיי, אז רם בחוץ, רם בחוץ עכשיו יאיר גולן, אתה יודע, באמת זה לא יאומן, איך פעם אחר פעם הוא קודח לכם חור בספינה, רוצה להיות גם שר הביטחון, קבל את תיק ביטחון הפנים, אינני טועה, משפטים, עם הדבר הזה אתה יכול לחיות?
13: תראה, מה שאני מצפה מכל החבריי באופוזיציה, שנדבר על הנקודות שהן בהסכמה, על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, על חוק גיוס לכולם.
2: כן, פחות עובד, אבל אם יאיר גולן, הנקודות בהסכמה.
13: קדנציות, על לימודי ליבה, על חוקה, כינון חוקה, זה דברים שאני רוצה שכולנו נדבר. מי שרוצה לחפש רק מחלוקת ולדבר על המדינה הפלסטינית ועל הפינוי נקדים ושאר היישובים ביוש, אז באמת לא צריך לקדוח חור בספינה. יש מספיק מנקודות הסכמה, וצריך להבליט אותם נקודות הסכמה, ולא רק...
2: אבל מה מניע אותו? למה יאיר גולן, אתה חושב שהוא...
13: אמרתי, אין לו שום קורדינציה בין הראש לפה, זאת הבעיה שלו. אין לו שום קורדינציה.
12: לא טיפל בזה מאז שהערת לו על זה? הוא עדיין שם, יש לו רק רופף שם?
13: דיברתי וניסיתי להסביר שפשוט
12: גורם
13: נזק לכל האופוזיציה.
2: פנית אליו ישירות? זאת אומרת, דיברת איתו על זה בעצמך?
13: דיברתי איתו ישירות על זה.
2: מה הוא אומר?
13: הוא מצד אחד מסכים ומצד שני...
12: מצד שני לא מסכים. זה בדיוק הפער שאתה מדבר עליו.
2: יעדר הקורדינציה.
13: זה באמת דבר לא מובן.
12: אוקיי, מעניין. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
12: מצטרף אלינו ברק רביד, חדשות 12, אקסיוס. שלום ברק, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
12: אני אגיד לך מה היה הרגע שאני הבנתי שטראמפ לא ילך על זה, למרות כל הסימנים המעידים והרמזים והערכות, כשאמרו לי שברק רביד בביקור מולדת בישראל, אמרתי, אין מצב שטראמפ בסוף השבוע הזה תוקף.
2: חברך דונלד לא יעשה לך את זה ככה.
15: זה נכון, האמת היא שזה נכון. אני אגיד לכם, אתמול בלילה חזרתי לי מבילוי באחת מהמסעדות הטובות בתל אביב, אני פשוט מנצל כל דקה שאני פה כדי לאכול אוכל נורמלי, זה קשה להסביר עד כמה האוכל גרוע בוושינגטון, וחזרתי מהבילוי הזה, וקיבלתי טלפון ממישהו שאמר לי שמוחמד בן סלמן יורש העצר הסעודי התקשר לטראמפ וביקש ממנו לא לתקוף. ואז התקשרתי לכמה מקורות שלי בבית הלבן, ואמרתי להם, תראו, אני מבין שהתקיפה בוטלה. הם אומרים לי, מה הכוונה? מה פתאום? אמרתי להם, לא, כי מוחמד בן סלמן התקשר לטראמפ, אמרו, אנחנו לא מכירים שום שיחה כזאת, אמרתי, אז תבדקו. אחרי חצי שעה, הם התקשרו אליו, אמרו, כן, נכון, הוא התקשר אליו וזה, אבל התקיפה לא בוטלה, אמרתי, בסדר, בוא נחכה כמה שעות, אנחנו נתראה בפוסט שטראמפ יוציא בטרו סושל.
12: אז בעצם אתה מעדכן את הגורמים, אז אתה בעצם ברק רביד מעדכן את הגורמים בבית הלבן בוושינגטון שטראמפ שוחח עם בן סלמן ועצר כרגע את התקיפה.
15: עוד פעם, לא היה לי את החלק האחרון של העצר, היה לי רק את זה שזה הולך לכיוון עצירת התקיפה, אבל כי עוד פעם מרגע, אני חושב שזה מה שראינו אותו כבר כמה פעמים בחודשים האחרונים, מוחמד בן סלמן, ראש העצר הסעודי, נכנס לתמונה ומדבר עם טראמפ ישירות, כנ"ל אגב מנהיגים אחרים במפרץ, זה הרגע שבו טראמפ מתחיל לרוב ללחוץ על הברקסים, או להעביר לרוורס, איך שתרצו, לאיזה מטאפורה שתרצו להשתמש. ההשפעה של המדינות האלה על נשיא ארצות הברית, היא השפעה גדולה ביותר, יותר גדולה אגב, מההשפעה של ראש ממשלת ישראל.
2: זהו, דווקא באתי להגיד שהוא כנראה אדם מושפע, כי גם כשנתניהו מגיע אליו לפגישה, אז אתה רואה ש3 ימים אחר כך מבשילה תקיפה, כאילו הכי גדולה שאמורה
15: הייתה. נכון, כי דונלד טראמפ בסוף מושפע מאוד מהבן אדם האחרון שדיבר איתו. ולכן, תמיד טוב. לוודא שאחריך יש רק את הקיר.
12: ואתה אומר את זה מניסיון.
15: אם אחריך יש רק את הקיר, יש סיכוי טוב. שעמדתך היא זאת העמדה שתתקבל.
12: אבל תגיד, מה באמת המנוף הלחץ הכל כך משמעותי שיש גם לבן סלמן וגם למנהיגים במפרץ על טראמפ? זה חברות, זה העניינים האינטרסים הכלכליים, זה סיבות פוליטיות, איך הם כל כך משפיעים עליו?
15: תראו, חברות יש רק באגד, אני גם חושב אולי באגד כבר אין.
2: כבר אין, וגם טראמפ לא חבר שם לדעתי.
15: כן, ובסוף אינטרסים, טראמפ, אחד הדברים שטראמפ חוזר ואומר כמעט בכל נאום או התבטאות פומבית, זה יורש העצר הסעודי אמר לי שארצות הברית, עד שאני חזרתי לתפקיד, the US was a dead country, and today we are the hottest country in the world. הוא מצטט אותו בכל התבטאות פומבית, והוא גם מזכיר כמה כסף הוא הביא להשקעות בארצות הברית ממדינות המפרץ. הוא אומר שזה $2 טריליון, כן? זה לא, אבל הוא אומר שזה $2 טריליון. וזה מספר את כל הסיפור.
2: אז אמרת, אתה גם צריך להיות האחרון שמדבר איתו, וגם להתחנף אליו.
15: ולא, וגם שיהיה לך $2 טריליון להשקיע בארצות הברית, לפחות להבטיח שתשקיע $2 טריליון בארצות הברית, ושזה יהיה אמין בעיני דונלד טראמפ. ולכן, זה מה שקרה, ולכן ההשפעה של מדינות המפרץ כל כך גדולה על טראמפ. ואגב, עוד דבר, בסוף, במידה וטראמפ היה הולך למהלך הזה, ותוקף מתקני תשתית באיראן, ותחנות כוח, ומתקני נפט, מי שהיה סופג את התגובה הכי קשה, ואת הנזק הכי קשה בתגובה, זה לא ישראל, זה מדינות המפרץ. שהיכולת שלהם להתגונן היא פחותה מזו של ישראל, הן קרובות יותר לאיראן, ויש להם הרבה מאוד מתקני נפט שהם היו יכולים לשמש כמטרות לאיראנים. ולכן אני חושב ש...
12: אבל זה לא היה ברור שתגיע השיחה הזו ברגע האחרון של בן סלמן או אחד מהנהיגים האחרים שיעצור את טראמפ, או לפחות יבקש ממנו רגע לחכות?
15: אני חושב שזה היה, בהחלט זה היה תרחיש סביר מאוד שזה יקרה, והוא אכן קרה. עכשיו, מה שעוד קרה בלילה, זה שהמתווכים הקטרים, לפחות נכון ל... השעה עכשיו, 8:45 שעון ישראל. נכון לשעה הזאת, המתווכים הקטרים השיגו איזשהו הסכם עם האיראנים ועם האומנים על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. וזה דבר משמעותי, כי בעצם על הדבר הזה הייתה כל ההסלמה. עכשיו אנחנו נראה אם באמת ההסכם הזה הוא לא נשאר רק על הנייר, שורה של הסכמים דומים נשארו רק על הנייר, במידה ובאמת מצר הורמוז ייפתח מחדש, טראמפ בהחלט יוכל להגיד, הנה תראו, אני איימתי בתקיפה, האיראנים התקפלו, פתחו מחדש את מצר הורמוז. אני באופן אישי לא חושב שזה מה שהולך לקרות, אני לא רואה את מצר הורמוז נפתח. אבל, אתם יודעים, אולי נפתח, כן. אולי נפתח, גם אני לא חשבתי שחמאס יסכים לפחות להודיע על נכונותו למסור את הנשק שלו, הוא הסכים להודיע את זה, אני לא חושב שהוא ימסור את הנשק, אבל אולי גם כאן אנחנו נופתע, אבל זה המצב, וזאת הייתה הסיבה. מצד אחד, הקטרים שהגיעו לעסקה עם האיראנים, או להבנות עם האיראנים, מצד שני, הלחץ של מוחמד בן סלמן, שני הדברים האלה ביחד, אני חושב שהביאו את טראמפ ללחוץ על הברקסים.
12: מתי נערכה שיחתכם האחרונה, אם מותר לשאול, אתה וטראמפ?
15: מותר לשאול, זה מתי התקיימה? אני חושב שזה היה ביום שלישי אולי? לא, זה היה ערב ביקורו של נתניהו, זה היה ביום שני הייתה שיחת.
2: אתה בכוונה לא מרבה לפנות עליו יותר מדי, כאילו לא ברמה יומיומית כדי לא לקרוע את החבל?
15: לא, זה לא היה שלי קורא את החבל, אתם יודעים, כאילו בסוף אני מתקשר כשיש צורך, זה לא, כאילו, אם אין צורך,
12: יש גם סמולטוק הזה, או שישר ניגשים לעניינים, או שאתה, הוא שואל אותך מה נשמע, מה עם הילדים, מה קורה, אתה מבקר בארץ, יש איזה סמולטוק לפני, או שישר דוגרי?
15: לא, לפעמים יש. אבל לרוב זה בסוף אלה שיחות שהן בין 3 דקות ל-10 דקות, זה לא שיחות ארוכות, אז לרוב מתמקדים בתכלס.
12: אוקיי. טוב, חשבתי שאתה מבקר כאן בגלל הגאווים, אני מבין שזה רק מסיבות קולינריות, אתה פשוט בא לבקר את המסעדות שאתה הכי מתגעגע אליהן.
15: לא, ללא ספק, אני מעביר את רוב יומי בלאכול.

0: בוקר טוב, שוב אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, ושעה שנייה, השנה האחרונה שלך לפני היציאה לחופש, זה, אתה יודע,
1: זה נשמע, אתה יודע, שעה האחרונה,
0: משפחה, כבר הרבה זמן לא נסעת, בוא, תפרגן לעצמך, בכיף, למה לא?
1: לפחות הבשורה הזאת הייתה טובה של טראמפ, אני מבשוט מהבשורה.
0: לך, כן, בוא,
1: ברמה אישית.
0: יכולת לא להמריא ולא לנחות,
1: זה כבר קרה לי לפני 3 שנים, טוב שזה לא קורה גם פעם.
0: סיפרת שהייתם בדרך לשדה, ואז
1: היינו בשדה.
0: וישבתם כמו, חיכיתם למונית חזרה. טוב, זהו, תגיד לי, מה אתה אומר? אתה שומע, יש עכשיו דיבורים על זה שיואב סגלוביץ' הולך להיות מספר 2 אצל מנסור עבאס, להקים איזה סוג של מפלגה יהודית ערבית, נו.
1: אני לא אוהב.
0: שמח, לא אוהב את זה? למה?
1: לא יודע, ניצב במשטרת ישראל, שיבחר על ידי אנשים שמזוהים עם האחים המוסלמים. לפחות הם מזוהים, אנחנו שומעים את מנסור עבאס מה אומר בערבית, כשמתרגמים אותו מערבית לעברית, זה נשמע רע מאוד בעברית, הוא נחמד והוא נעים והוא אומר את הדברים שכולם רוצים לשמוע, אבל כשהוא מדבר בערבית הוא מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה, אין בכלל ספק למשמעויות לדברים שהוא אומר. אז אני, כשמישהו שהיה ניצב במשטרת ישראל הולך ומתערבב עם מפלגה שהיא אנטי ציונית, היא לא, אתה יודע, בישראל לא כל המפלגות ציוניות ברק, חלק מהחרדים לא ציונים.
0: מה זה חלק? כל החרדים לא ציונים.
1: לא, לא כל החרדים.
0: יהדות התורה וש"ס לא ציונים?
1: אבל הם לא אנטי ציונים.
0: שמעת בבני ברק מה הם אומרים?
1: אבל הם לא נגד המדינה, הם לא אנטי המדינה.
0: חלק מהחרדים אנטי המדינה.
1: אם זה היה תלוי בו, חלק מהחר צריך להיות בשליטתם.
0: אלי, קודם כל, היינו בבני ברק, שמעת מה אמר לנו הבחור שדיברנו איתו על הצבא.
1: זה בשוליים. אני חושב שבגדול, גם אם הם לא ציונים, הם לא אנטי-ציונים. ומנסור עבאס הוא אנטי-ציוני. אם זה היה תלוי בו, ובמפלגה שלו, ובתומכים שלו, אף אחד לא היה נשאר כאן בישראל. אף יהודי אחד מבחינתם לא ראוי להיות במדינת ישראל. וכשאתה שומע, ניצב בדימוס, הולך להצטרף למפלגה כזאת, מה אני אגיד לך? הגענו לתחתית, בעיניי הגענו לתחתית.
0: אני יצא לי לדבר כמה פעמים לאחרונה עם יואב סגלוביץ', שהמהלך הזה נרקם אצלו במשך, אתה יודע מה, חודשים אפילו. לא שבועות, חודשים, זה מהלך שככה מדברים, אבל אני אומר לך, מבחינתם, עזוב מה אתה אומר, אתה בטח לא תצפי על המפלגה הזאת.
1: לא,
0: ברור. מבחינתם, זה, אני אגיד לך למה, זה ווין ווין, וזה אגב, מהלך שיכול אחרי הבחירות. עכשיו, תשאלתי למה.
1: למה, באמת?
0: קודם כל, ברגע שיואב סגלוביץ', כמו אתה אומר, ניצב מוערך במשטרה, היה סגן השר ל...
1: מוערך על ידי חלק, ועל ידי חלק, לא כל כך.
0: בסדר, אבל ניצב במשטרה, הוא היה מפקד לב, לא, הוא לא היה סתם ניצב, הוא היה מפקד לב, הוא היה ראש אגף חקירות ומודיעין, דמות החוקר הראשי של קצא, והחוקר הראשי של...
1: בסדר, אבל יש הרבה טענות.
0: לא, בסדר, עזוב את הטענות, אני אומר לך באופן כללי, ברגע שאיש כזה נהיה מספר 2, זה הופך את המפלגה לסוג של מפלגה יהודית ערבית.
1: מאיפה הקולות יבואו? אני שואל אותך, איזה קולות יבחרו לצורך העניין סגלוביץ' יהיה אצל מנסור עבאס?
0: בוא נדבר קודם
1: על... אז זה ייקח קולות ממרץ אולי.
0: בוא נדבר על המהלך הפוליטי. אגב, הרבה אנשים שהצביעו למרץ הצביעו לרם בבחירות האחרונות, הרבה מאוד.
1: אז עכשיו יותר.
0: לזה לא יביאו. יכול להיות. עכשיו רגע, אני אגיד לך למה, עזוב פוליטית עכשיו, בלי קשר דעות, פוליטית קר. למה אני חושב שזה win-win? קודם כל, זה נותן למנסור הבא סוג של רביליטציה, סוג של תיאור.
1: הכרה, נכון.
0: כן, יבואו אנשים, יגידו חבר'ה, עכשיו קשה להתנגד, יש כאן ניצב במשטרה, זה כבר לא מפלגה רק של ערבים, זה גם מפלגה עם יהודי, ויהודי שתיקין בתפקיד בכיר, אז זה דבר אחד. עכשיו, מנסור הבא, אתה יכול להגיד, אני לא מאמין, אוקיי, אני עושה בתקופה האחרונה כל מאמץ, להתנתק מהשורה, להגיד אני רוצה להיות שר שידאג לעניינים של
1: אוכלוסייה
0: הערבית. בסדר, עזוב.
1: מה עזוב?
0: אני לא יודע מה הוא אומר בערבית, אני שומע אותו בעברית.
1: וראיתי את התרגום, זה נורא והיום.
0: תשמיע לי, אני אשמח.
1: זה נורא והיום. חבל שלא ידענו שאתה מדבר על זה,
0: אני אשמח. תשמיע לי, אני אשמח. אני שומע אותו בעברית.
1: יש לנו עוד זמן על הבחירות.
0: הוא אומר כל מה ש... אני אגיד לך יותר, והשיא, הוא לא רוצה להתחבר למפלגה הערבית המשותפת. הוא לא רוצה. הם מתחננים אליו, הוא לא רוצה. הוא רוצה, אמרו לו, בוא שמעתי אתמול את חברים ברשימה הערבית, התחננו אליו, בוא בלוק טכני, נתפרד שנייה אחרי הבחירות, כמו בין וסמוטי, לא רוצה לרוץ איתכם, אני רץ לבד, וכאמור עוד יכול לצרף יהודי כמספר 2, וכל תכליתו הוא אומר, אני רוצה להיות חלק מהקואליציה הבאה, ולכן זה יכול לעזור לו, אם יש לו מספר 2, זה לגבי מנסור עבאס, עכשיו לגבי צ'אלצ'י, לגבי סוגלוביץ', תראו, הוא חבר במפלגת ביחד של בנט ולפ

0: לפיד. מפלגה הזאת, מה לעשות, כבר 14
1: מנדטים. הולכת ומדלדלת.
0: כן, הולכת ומדלדלת, כן, הולכת ומדלדלת.
1: אז הוא פשוט אולי פוחד על מקומו.
0: אני לא יודע מה השיקול, אבל אתה שואלתי, אין לי אני מחפה פוליטי טהור, בלי דעות. אז הוא יכול להיות כמספר 2, יכול למצוא את עצמו, הוא ימצא את עצמו בסבירות גבוהה ביותר בכנסת הבאה, ועוד יכול להיות גם שר.
1: אתה יודע מה, פוליטית אתה אומר שזה נכון.
0: ווין ווין.
1: מה אתה חושב ברמה העקרונית, שניצב במשטרת ישראל, מצטרף למפלגה, שכל מהותה, בסופו של דבר, זה לסלק אותנו מכאן מישראל.
0: אני לא, זה תראה, הם לפחות אומרים, כמו שאתה אומר, הם אומרים שהם לא יעשו את זה, אני מכיר טוב שנים את יואב סגולוביץ' על התקופה שאני עבדתי עם השר אבי דיכטר, והוא היה ניצב במשטרה, אני זוכר אותו אז, איש מרשים. בוא, אני אומר לך, איש ברמה...
1: מה אתה חושב ברמה עקרונית? מה אתה חושב ברמה עקרונית?
0: תראה, אני לא... תראה, זה עדיין, איך אומרים, היום בבוקר בכלל שמענו שזה אומר מנסור הבא, שזה עוד לא סגור, צריך להעביר את זה מועצת רם, והוא מתנה את זה רק בהצטרפות לקואליציה. הוא רוצה שיבטיחו לו הצטרפות לקואליציה עם המהלך הזה. אז לכן אני אומר, זה עדיין מוקדם לדון, אתה שואל אותי, זה בסבירות גבוהה הולך להיות, בסבירות גבוהה מאוד הולך להיות, ונראה.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
0: אבל בוא נגיד בוקר טוב, לאיש שאני יכול להעריך בצורה עדינה, לא ממש מסמפת את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בוקר טוב לבני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. למה אתה צוחק, בני?
3: כי הוא נשיא איראן, והוא נשיא ישראל, והוא נשיא הכל, הוא...
0: נו, כן. מה אתה אומר עליו? אני שמעתי אותך בזמנו ביקורת קשה מאוד עליו, שהוא לא מבין את האיראנים, שהוא לא יודע לקרוא את האיראנים, והוא משחק לידיים שלהם, אז אני מניח שהבוקר אתה בכלל בדעה עוד יותר קשה.
3: נכון מאוד. שוב הטרמפולינה הזה שאנחנו תקועים בו, והלימבו הזה שכל הזמן אנחנו נתקעים איתו, ואיומים מפה עד להודעה חדשה, והתוצאה גרועה מאוד, זה מביא לזלזול, תראו...
0: רגע, רק תיקון קטן, אני כותבים לי שגלעד ארדן היה יושב ראש, אמור היה להיות יושב ראש התעשייה האווירית, לא רפאל.
1: בסדר.
0: תעשייה האווירית, לא רפאל.
1: טעות פרוידנית.
0: כן, תמשיך, כן.
3: אז אולי ניתן איזה ג'וב גם לטראמפ, אולי ככה הוא יתרצה, אני לא יודע. יש לכם איזה ג'וב בשבילו, ככה בשביל, אצלנו. לענייננו, כל הנתנדה הזאת שטראמפ מייצר, והזאב זאב שבסופו אין כלום, זה נותן הרבה מאוד עוצמה, הרבה מאוד כוח. תראו, זה לא, אצל האיראנים זה לא בכמות הטילים, אלא עוצמת המילים זה גם דבר חשוב. כשאתה מאיים ואתה נשיא ארצות הברית, אתה אדון העולם מבחינת נשק ומבחינת עוצמה וכסף, ואז אתה מוציא את האוויר, זה נזק גדול מאוד. עזבו אותנו, אנחנו דווקא אי של שלום ככה בתוך השיגעון הזה בזמן האחרון, ואני מקווה שזה יימשך ככה, אבל הוא עושה נזק ממש בלתי הפיך. אל תעלה את הלהבות אם אתה לא מתכוון לשרוף איתם.
1: ראינו בעבר בני שהוא באמת איים ולא עשה כלום, ואז עברו כמה שבועות וכן, היו התקפות, והיו התקפות קשות בחלק מהמקרים על איראן.
3: אין ספק שמה שעושים נגד איראן ובמצב הקשה שהמשטר האיראני והמדינה האיראנית נמצאים, אז אין ספק שכל פעולה עוזרת וגורעת כוח ועוצמה וכסף מהאיראנים. זה אין ספק בכלל. אבל מכאן ועד לאיים בגיהינום ואז לא לעשות כלום, תראו, אתם עושים את זה, אנחנו עושים את זה, את הטעות הזאת עם הילדים שלנו, הרי אומרים אל תגידו דברים שאתם לא עומדים מאחוריהם, אפילו מול ילדים. אז עם מדינה מושחתת, קיצונית, משמרות המהפכה כמו איראן, לעמוד ולעשות שקר כזה ולהיות לא רציני, הם הרי מנצלים את זה ומקבלים עידוד וכוח.
0: ובני, שמענו כבר את התגובה האיראנית, זה פשוט בדיחה, אתה יודע, צוחקים על ההודעה של הנשיא, בזים לו, אומרים שהם לא מקבלים שום דבר ממה שהוא אמר, כמעט מתחננים שיבוא ויתקוף. תגיד לי, תנסה להכניס אותנו לראש הלא רציונלי הזה של המנהיגי משמרות המהפכה שמנהלים היום את איראן. מה הם רוצים? מה הם רוצים? הם באמת רוצים שהוא יתקוף אותם?
3: נכון, אז תתפלאו לשמוע, הם לא רוצים תקיפה על מלא, אבל הם רוצים לשמר את המצב המלחמתי. משבר במידה מסוימת עושה לפעמים למנהיגים טוב.
1: למה זה עושה לאיראנים טוב משבר? למה זה עושה להם טוב אם תוקפים אותם, ועדיין הכלכלה שם מתרסקת, והאינפלציה עולה? מה יכול להיות טוב בזה?
3: יפה, אז קודם כל, הציבור לא מעניין את המשטר האיראני, ומשמעות המהפכה כשולטים על המדינה היום מאוד מרוצים ממידה מסוימת של משטר חירום. למה? כי למשל זה תוקע את מוצ'טבה בתוך המנהרות, הם שומרים אותו שם, הם אומרים לו אל תצא, אל תפקח על המצב. הם הולכים, מעטים מהם, הולכים אליו, נותנים לו איזה דוח, מקבלים הנחיות, אבל הם עושים בסוף מה שהם רוצים, כי הוא לא יוצא החוצה, הוא לא בודק אותם, כמו שאבא שלו היה בודק. ועוד הרבה מאוד דוגמאות, הם יכולים לשמש את הכסף, להשתמש בו כראות עיניהם, ולא להיות מחויבים לכלכלה, לרווחה. אבא שלו עוד היה קצת הססן, ולכן הוא ריסן את משמרות המהפכה. משמרות המהפכה זה אס-אס, חברים, תבינו. זה עד הסוף, זה אם יש רכבת ליהודים או רכבת לתחמושת, הם ישלחו את הרכבת ליהודים ולהשמדה. ולכן, ככל שהמצב החירום הזה נמשך, ואין אבא ואימא, ואין דין ודיין באיראן, משמרות המהפכה מתחזקים. ככל שיש יותר מצב חירום, זה טוב להם בינתיים.
1: בני, מה אתה שומע? אתה שומע, אני מניח שאתה מדבר עם אנשים בתוך איראן, מה אתה שומע שם? מה קורה? מה הם חושבים? מה הם אומרים?
3: הם במצב מאוד מאוד קשה, הם ממש מלקטים מעט מבחינת מזון, מבחינת כסף למחיה, מחירי שכירות, כל מה שאתם חושבים, פי אלפים יותר גרוע ממה שהיה לפני שתי המלחמות. אבל אין מנהיג ואין מי שיקח את זה קדימה, וגם טראמפ הרי לא אמר להם לצאת שוב, וזה דבר שמאוד מאוד מקשה עליהם. הם היו מאוד מאוד רוצים שהדבר הזה יחזור על עצמו, וכן נפציץ אותם. הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד בקשות לישראל, בואו תצילו אותנו, ארצות הברית לא רצינית ואתם יותר רצינים. וזה משהו שכמובן הם לא קובעים, אבל זה הרחש, זה הדברים שאומרים הציבור האיראני בהרבה מאוד ציוצים, מאוד לא מרוצים שהוא גם לא תומך באופוזיציה שלהם, באותו בן של המלך. אבל טראמפ זה טראמפ, מה אני אגיד לכם, הוא שינה את דעתו אלף פעם, אז ככה שהם למדו לו לסמוך עליו גם כן, ויותר סומכים עלינו מאשר על טראמפ.
0: ומה מה, מה, מה קורה באמת עכשיו, אתה יודע, במשטר האיראני, לאן זה הולך, כלפי השכנות שלהם, כלפי סעודיה וקטר ובחרן, והם ימשיכו מה, באיומים שמאיימים עליהם, הם ידרשו את מה שהם דרשו לפני ההודעה של טראמפ?
3: כן, אז לצערנו שלטונות מושחתים שיש לנו פה באזור, חוץ ממעם, חוץ מאמירויות דובאי, שהם באמת האנשים הכי מתקדמים, הכי נורמליים שיש פה באזור, ובאמת הם מבינים את הסכנה האיראנית. שאר המדינות הם תקועים עם השחיתות שלהם ועם
1: מה, הם לא מבינים את הסכנה האיראנית? מה?
3: הם לא מבינים.
1: קוויית לא מבינה, קטר לא מבינה שאפשר לכבוש אותה בקלי
3: קלות. במקרה של קטר זה אפילו טוב שיש איראן, וטוב שיש עוד זרוע לטרור.
1: אז אומן ובחרן וקוויית, מה, הם לא מבינים שזה סכנה לעולם בכלל ולהם בכלל?
3: כן, לצערנו זה עדיין המסורת של באמת, סליחה, זה נשמע קצת אולי גזעני, אבל איזה מישהו עם השני עיזים והבאר מים שלו והעץ תמר, ויאללה, תן לי לחיות, אל תפריע לי. מאוד מצטער להגיד את זה, אבל הם פחדנים, הם לא מבינים מה זה מדינה, איך מדינה בכלל צריכה להתנהג, ואיך באמת כשיש חברים זה חברים, וכשיש אויב כולם צריכים להתאחד נגדו. לצערי, אתמול בלילה הסעודים היו המתווכים מול האיראנים, מה אני אמור להגיד על זה? המדינה שחוטפת כבר 10 שנים, גם מהחותים, שזה שלוחי איראן. אז לכן, תשמעו, יש לנו בעיה של בוגדנות מאוד מאוד קשה באזור הזה. כולם לכולם לא יציבים, עד כדי בוגדים. וזה משהו שמאוד נותן רווח לאיראנים. אם היינו יודעים לדבר עם הסעודים, אולי אם היינו יודעים לתדלק אותם.
1: אז בני, אני אשאל אותך, איפה הרקצ'י? הרי אנחנו שומעים שאמריקאים מדברים עם אנשים בתוך איראן, זה הרקצ'י, זה קליבאף, מה? הם אומרים דברים ככה, והמשמרות המהפכה אומרים אחרת?
3: כן, תמיד היו שני קולות באיראן, וזה גם חצי שקר, שאני לא יודע למה טראמפ הפך להיות היחתן שלהם, וגורם להם כאילו להיראות טוב, ואומר יש לי מי לדבר. אני לא חושב שהוא מדבר עם הרמות האלה של ערכצ'י וכאלה, אלא כל מיני מטפחים, אני לא יודע, אולי יש איזה איראני גולה שהוא מחר את נפשו לסטן האיראני, וככה הוא מטווח ביניהם ומביא איזה משפט, לוקח איזה מסר, אבל בגדול אין כל כך באמת שיח בין הצדדים. טראמפ משלה את עצמו עם איזה דברים שלא באמת קיימים.
0: דיברנו בשעה הקודמת גם עם דני אילון שהיה סגן שר החוץ ושגריר ארצות הברית, שגריר ישראל בארצות הברית, וגם עם יוסי יהושע כתב צבאי, ושניהם דיברו על פגיעה קשה מאוד בהרתעה, כמובן האמריקאית, וזה משליך גם על ההרתעה שלנו. מבחינת המדינות במפרץ, השכנות של איראן, הם אולי יחששו שבסוף ארצות הברית תקום ותלך כמו שהנשיא טראמפ מסמן שהוא עושה, והם יישארו עם איראן, ואז מה המשמעות יהיה מבחינתנו, מבחינת ישראל?
3: בדיוק, ובגלל זה הן מתווכות, והן לא רוצות את הרע היותר גדול, אז הם בוחרים בין הרע לרע יותר, אבל כמובן שזה יביא את השליטה האיראנית על האזור, ככל שהפעולה תתמהמה והמשטר האיראני ימשיך להיות על שלו. אגב, הם לא מתחזקים באמת, כסף לא נכנס לאיראן, הכסף של הנפט שהם מכרו בטיפשותם, הם חזרו לשגר טילים על קווייט, על בחריין, ואז הכסף הפסיק להגיע. אז שתבינו, הם עדיין טיפשים, אנחנו באמת יכולים לקחת אותם, יכולים לנצח אותם, וחבל מאוד.
1: אני אגיד לך משהו, בני, עוד לא ראיתי עם שמכנים אותו טיפשים, הם עושים את כל השטויות ועדיין עומדים בצורה...
3: לא,
1: אי אפשר להגדיר את זה אחרת, חוץ מאשר, אני אומר לך, אני אומר את זה וקצת מתחרט על זה, להתפעל מהעמידה שלהם.
3: אוחנה, אתה באמת דוגמה מהעולם הכדורגל, אני כל כך התאכזבתי מהמשחק של אנגליה וארגנטינה, כי אנגליה שמו גול, ואז נכנסו למגננה, והתחילו לשחק רק מגננתי, ובטח שארגנטינה שמה גול, והיה מגיע לאנגליה לנצח. אותו דבר זה איראן. הם עשו את שלהם, ואז הם נכנסים למגננה, ואין להם מאיפה לאכול. אבל ככל שאתה נותן להם זמן, אז הם מתחזקים ברוח, בעשייה, מישהו מגניב לתוך איראן איזה כמה מתכות. אז כן, אם אתה נותן זמן לטרור, בטח שהוא יחזור לעצמו. הנה, יש לנו את עזה עכשיו, יש לנו את לבנון עכשיו. זה אותו דבר. לכן, לפעמים הם עושים טעויות, ואני אומר, לא מהמקום של טיפה שהם באמת לא מבינים, אבל לפעמים הם נמהרים, הם פזיזים, והם ירו סתם על מדינות אחרות שעוד לא קיבלו את הכסף. מי היה עושה דבר כזה? בדיוק כמו אנגליה שהלכה למגננה יותר מוקדם מדי. אתה מבין בזה יותר ממני.
0: תגיד לי, אז אני באמת שואל אותך, אתה יודע, דיברנו הרבה זמן, בכל תקופת המלחמה הזאת, שגם האמריקאים וגם האיראנים מדברים בשפות שונות לחלוטין, ולעומת איראן שקלטה את הנשיא טראמפ ומבינה בדיוק איפה ללחוץ ומבינה שהוא לא רוצה במלחמה ולכן הוא מושך את החבל כמה שיותר, טראמפ עד רגע זה לא מבין איראנית, לא מבין את הראש שלה.
3: לא מבין, באלוהים סרי, תקשיב, אני באלם.
0: אני יודע שאתה באלם, אני אמרתי לאלי, ובני סבתי שאני מדבר איתו הרבה, הבוקר זה בטח קיבל סחרחורת מוחלטת.
3: זה לא איזה מידע, מדע סודי או איזה משהו מהמאה ה-16 שאתה יודע, זה רק נחלת המומחים והידענים. אנחנו כולנו באינטרנט, אנחנו כולנו מבינים כבר את הטבע. אני, הבסטה שלי כבר נסגרת, תקשיב, כולם מבינים באיראן, כולם יודעים איפה זה מיצרי הורמוז. ועדיין אתה רואה את האמריקאים שמתעקשים
0: על הדרך הלא לכונה. אבל איך, תנסה להסביר לי, איך? הרי באמת, זה נשיא ארצות הברית, הוא מוקף באמת ביועצים וראשי השירותים, שירותי המודיעין.
1: רמטכ"לים.
0: והוא רמטכ"ל.
1: שנטקום.
0: לא, ואתה יודע, באמת, אני אפילו מדבר עליו, כי הרי הרקע שלו לא מהאקדמיה, הוא בעולם העסקים, הוא היה ביזנסמן קשוח, באמת, בזירות נדלן וכאלה. איך הוא לא מבין את המובן מאליו, את מה שאתה אומר לנו כאן?
3: תראו, יש, אני לראשונה פוגש את זה בעוצמה כזאת, אני לא זוכר ממשלים אמריקאים אחרים שסגן הנשיא וכל מיני אנשים סביבו היו כל כך חזקים וכל כך משפיעים. אולי אני לא זוכר טוב, אולי אצל ביידן זה גם היה עם הזאתי שטוב שהיא לא נבחרה.
0: קאמלה האריס.
3: יש אצלו השפעה מאוד מאוד גדולה של ג'יי די ושל ויטקוף, ושל החתן היהודי שהוא ממש לא מתנהג כמו יהודי. באמת אני אומר, תקשיבו, יש השפעה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, ממי הם מושפעים לצערי? מכל מיני חוקרים
0: במרכאות. מה זה לא מתנהג יהודי, תסביר לי?
3: במקום, לא יודע, אני כמובן שהוא צריך להיות נאמן למדינה.
1: הוא אמריקאי בסוף, הוא קודם כל אמריקאי.
3: שיהיה אמריקאי, אבל כמו שאמרו פעם בשנות ה-60, אני לא זוכר מי אמר את זה, אינטרס של אמריקה וישראל הם בצד אחד.
1: בסדר, אבל בסוף האינטרסים של האמריקנים, אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, גוברים על האינטרסים שלנו בגדול.
3: אז אתם רואים שכשלא מגנים על האינטרס הישראלי, בסוף הם מפסידים גם את האינטרס שלהם. בסוף מיצרי הורמוז עדיין תקועים, בסוף אם היו מקשיבים לניסיון הישראלי, היו מקבלים הרבה יותר. ולצערי, בממשל, גם בממשל הזה יש כל מיני חוקרים ופרופסורים שנכנסו דרך ג'י די ואנס, כל מיני אנשים איתם האיראנים, כמו אלי וייז ווואלי נאסר, גם אצלנו מצטטים אותם לצערי, והם מפחידים, הם מפחידים את המערכת, לא, איראן חזקה, איראן תותחית, אנחנו לא יכולים לאיראן, אתם חייבים לדבר, אז תשמעו, הם שומעים מומחים לא נכונים, מטעם קטר, מטעם איראן, ואז גם זה,
0: בני,
3: אם היו שומעים את בני, זה היה נגמר אולי אחרת.
0: זהו, בני, אני רוצה להגיד לך, בתחילת המלחמה, כי ממש פינטזנו על זה שאנחנו ניסע לסיור וטיול לאיראן, ואתה תהיה מדריך, וניסע לסיור מודרך.
1: זה לא יקרה בדורנו.
0: את מחוזות ילדתך, נראה לי שהחלום הזה קצת התרחק.
1: החלום בשברו.
3: לא. קודם כל, כמו האמרה של המשיח, גם אם יתמהמה, יבוא הרבה יותר.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
3: כי הסיר גואש. השאלה מתי המכסה יעוף.
0: התפוצץ.
3: ואוכנה, אני מבטיח, אני ואתה הולכים להסתפר את הספר שלי מילדות בטהרן. אני אומר לך.
0: אתם תבואו להתבלבל, מי זה בני, מי זה אלי.
1: בני, מי זה אלי.
3: טוב. אנחנו הולכים להסתפר.
1: אנחנו נסיים באופטימיות זו.
0: בני סבתי, תודה רבה שהיית, ונקווה באמת לבשורות טובות. תודה רבה, פרסומות.
3: תודה לכם.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM. אהלן ביקום, פרחתו אלבי.
1: במונה במונה לכבוד למד ימין למד פלישה מרוקאית לפרט
4: אלנדיקום בית המשפט העליון הספרדי קבע בערכות מה קבע בית המשפט העליון הספרדי קצת כמו אצלנו אמר מי שמגיע מהים חייבים לקבל אותו אז מה הם עשו? שחו באו עם הסירות מהמטר ושחו עכשיו
1: אני ראיתי, אתה יודע, הם מתחילים לשדוד שם כל מיני תיירים וזה אין להם כסף הרי אין להם
4: כלום, זה בלגן מטורף האירופאים
1: כועסים ראש הממשלה שם הולך הביתה נראה לי ההחלטה הזאת היא המטומטמת.
4: זה לא שלא, אגב, זה עוד פעם, בתי משפט לוקחים החלטות, ואז המדינות צריכות להתמודד איתם.
1: היום השיטה שמה, נכון?
4: תן לאלן ביקום.
1: היום השיטה
4: שמה. אולי נעביר אותה יום השיטה ספרד. היום השיטה,
1: או הפצרית, מי השמה?
4: הפצרית,
1: בגירה הזאת של מרוקו לספרד.
4: היום השיטה לא עשתה עבירות עדיין. אבל יכול להיות, אפשר כאילו, אתה יודע להביא להם, תשמע, אני רציתי, אנחנו נעשה היום תוכנן, התכוננתי למלחמה הלילה, בסוף אין. אני כבר לא יודע מה יהיה, זה כאילו, זה תרללת מוכנתת.
1: אני אתך את האמת, גם טראמפ,
4: שהוא לא יודע מה הוא עושה?
1: הוא לא יודע מה הוא עושה, ביום שישי מלחמה, ביום שבת יש הסגר, הסכם, מסגרת, הוא קורא לזה מסגרת, יש מסגרת עכשיו להסכם. אין הסכם, מסגרת להסכם, די.
4: קודם מתחילים את המסגרת.
1: די, נו,
4: טוב. נו, אני לא יודע מה היה.
1: הוא לא רוצה מלחמה, לא טוב לו מלחמה.
4: הוא צריך לחכות ככה עד נובמבר.
1: לא טוב לו מלחמה. נכון,
4: עד נובמבר. אז עד נובמבר יגלגל את הכדור. כן, טוב.
1: עד נובמבר נהיה בעולם אחר, אני מקווה.
4: איזה עולם? אתה אומר, יהיה בחירות פה.
1: יש בחירות פה, בחירות שם, בחירות זה,
4: נובמבר אצלו
1: הבחירות,
4: אצלו הבחירות.
1: כל יכול
4: להיות. טוב, אני רציתי לשאול אותך שאלה, אתה שבוע שעבר באת ואמרת לי, ובצדק אמרת על הגינוי של ה... בינתיים תפסו אותו.
1: על מי אתה מדבר?
4: על האלימות. אמרתי לך, זה חמור.
1: לא, באת...
4: זריקת האבן, אתה זוכר?
1: איזה אבן?
4: כבר שכחת? על חדשות 12, שכחת את זה, מה אתה...
1: לא, לא, יש פה כל כך הרבה אירועים.
4: לא, נעצרו, נעצר.
1: אתה ראית כמה אבנים זרקו אתמול, על חיילי צהל, על בית קפה בירושלים, אני כבר
4: לא יודע את הפנים. אלה לא היה בית, אתמול דווקא לא זה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה.
1: על האבן שנזרקה על חדשות 12.
4: לא, האבן שלך, הוא נעצר, הוא הולך למשפט.
1: ראיתי שהוא נעצר.
4: נראה מי זה, עזוב, אני מדבר איתך משהו. ביום שישי בחדשות 12 הייתה כתבה שאני חושב שהייתה ביזיון.
1: על מה?
4: הביאו את ה... מי שהייתה חברה של יוני נתניהו.
1: חברה?
4: חברה של יוני.
1: של יוני נתניהו.
4: חבר שלך עשתה כתבה איתה.
1: ראיתי את זה, לא בחדשות 12, בפודקאסט של גיא פלג.
4: למה, הראו את זה בחדשות 12?
1: אולי גם הראו את זה, אבל זה הוא התארחה בפודקאסט של גיא.
4: עכשיו, אני לא יודע, אני
1: אומר... רגע, מי זאת הייתה? החברה? של יוני נתניהו.
4: ברוריה, החברה, הוא היה נשוי, התגרש, אחרי זה הייתה לו חברה.
1: בת זוג כמה שנים הייתה בת זוג שלו?
4: כמה חודשים לפני שהוא נהרג.
1: לא, רק הייתה כמה חודשים.
4: כן, אני יודע, מה זה משנה, גם היא הייתה
1: שזה. לא, זה משנה. לא. כי יש בת זוג שעשר, חמש עשרה שנה, אבל חמישים... שהיא כבר מוכרת בציבור. ויש אחת שהיא דקה וחצי.
4: לא, לא, הכל טוב ויפה. אני שואל אותך, האם זה הגיוני להביא, ואני חושב שהאירוע פה קשור לנתניהו, כולנו מבינים את זה, להביא כדי שהיא תגיד מה היא אמרה, שהם הוציאו אותה מהדירה, שהיה דירה של יוני שהיא גרה איתו, והם הוציאו אותה מהדירה כדי למכור אותה וכו'.
1: עכשיו, של מי הייתה הדירה?
4: של יוני.
1: של יוני.
4: כן, והם הוציאו אותה מהדירה, זה הטענה רגע.
1: מי זה הם?
4: המשפחה, משפחת נתניהו.
1: איך יש להם זכות עם הדירה של יוני? איך יש להם זכות להוציא אותה?
4: כנראה הירושה של יוני, הסביר לך, כנראה הירושה.
1: אני לא יודע.
4: לא, לא, אבל אתה לוקח אותי למקום אחר. אני לא שואל אותך.
1: לא, אני...
4: מה היה? אני מצטער... רגע,
1: אני מסתכל מבחינה משפטית.
4: משפטית? אם היה משהו לא מוצדק, אז אי אפשר היה להוציא אותה, אתה יודע. זאת אומרת, זה כנראה כן היה מוצדק.
1: כמה הם היו? שנתיים?
4: לא יודע כמה
1: הם היו. סף, כמה? שנתיים זה חצי קלאץ'.
4: אני אשאל אותך שאלה, לא, עזוב אותי שנתיים, לא שנתיים. אבל אסף, זה רגע, שנייה.
1: מה השאלה, אירן?
4: השאלה היא, תגיד לי, אין גבול הבושה להביא דבר כזה מלפני 50 שנה? אתה יודע שהאישה הזאת, בגלל שהיא דיברה, אז התחילו לדבר על הבן שלה. הבן שלה, כאילו, היה מורה שהתעסק עם... אני לא רוצה לדבר, אתה יודע, כי אני לא אוהב לדבר.
1: אתה רוצה תגובה שלי על זה?
4: כן, זה גועל נפש, תגיד שזה גועל נפש.
1: אני אגיד לך מה אני חושב על זה. אני אישית לא הייתי מביא אותה, היא לא מעניינת אותי, אומר לך את האמת. מה שקרה לפני 50 שנה, זה קרה לפני 50 שנה. לא הייתי מוציא אותה מהנפטלין, זה מיותר, אבל בעידן הרייטינג, עובדה שאנחנו מדברים על זה, וזה עשה את שלו.
4: אתה יודע מה? אני לא חושב שזה עשה, אתה חושב שזה עשה...
1: עובדה, אתה מתחיל את זה, את השידור ביום ראשון.
4: לא, אני מתחיל, כי אמרת לי...
1: סימן שגיא פלא, כן הצליח בזה שהוא עשה, הביא את זה
4: לפותה. לא, איך עכשיו מדברים עליו?
1: במהות?
4: במהות זה מגעיל.
1: זה לא טוב.
4: במהות, בחיים, אתה יודע, הרי אפילו בהיסטוריה שלי ושלך...
1: אבל הביא אותה רק על הקטע הזה, הרי יש על מה לדבר איתה.
4: נכון, הוא לא שאל אותה על הבן שלה, על הבן שלה, אתה רוצה תקרא מה הבן שלה עשה?
1: לא, אני שואל אותך, אם הוא הביא אותה, אני לא דיברתי עם גיא על זה, לא דיברתי עם גיא על זה,
4: אני לא ראיתי את זה, אני רק ראיתי שדיברו על זה.
1: רגע, רגע, דווקא התקשרתי אליו אתמול, הוא לא ענה לי, היה עסוק. אם הוא הביא אותה, כי הוא רצה לדבר על יוני נתניהו, וואלה, אפשר להבין.
4: מה על יוני נתניהו? לדבר על יוני נתניהו. 50 שנה אחרי?
1: למה לא? למה לא? יוני נתניהו היה גיבור ישראל. רגע, רגע.
4: אייל, אייל, אתה יודע, תמיד החזקתי ממך, שגם אם אני לא, אתה יודע, גם אני לא מסכים איתך, שאתה אומר את מה שאתה...
1: אני אומר את מה שאתה חושב. רגע.
4: באו, הביאו אותה כדי להגיד שמשפחת נתניהו...
1: עשור זה משפט אחד, זה משפט אחד. זה האירוע. אבל רגע, אבל
4: אני שואל אותך. כל זה היה בשביל זה.
1: זה משפט אחד, אבל אם באו, באמת, ויוני נתניהו זה כן שם שמוכר, זה כן שם שמוכר, זה לא...
4: זה השם של ביבי.
1: מה? ברור, ברור, ברור. אז יש פה סיפור. אתה לא יכול להגיד שאין סיפור.
4: כן, אבל אני אגיד לך מה. נניח, הייתי מביא סיפור.
1: זה לא איזה חייל אלמוני שנפל.
4: אתה זוכר.
1: זה יוני נתניהו, אנחנו מדברים עליו הרבה.
4: אני מספר לך סיפור. אתה זוכר שהיה את הטענות, ואני לא השתתפתי בהם, וחשבתי שהם מגילות כלפי בני גנץ על מה שהוא עשה בלימודים, שהוא רץ בהתחלה, אתה זוכר שאמרו בכפר הירוק וכו'. ואמרו, אתם מביאים דברים מהכפר הירוק מלפני 60 שנה. אני כן מבין מצוין.
1: יוני נתניהו זה סיפור?
4: יוני נתניהו זה סיפור.
1: זה סיפור?
4: החברה שלו...
1: אבא שלי מדבר עליו, וואו, היה פקד שלו.
4: החברה שלו לשעבר, שכועסת אולי על המשפחה, זה לא סיפור.
1: זה לא, זה אני לא מסכים עם זה.
4: תודה רבה, זהו.
1: אני אגיד לך למה, כי זה לא מעניין.
4: לא רק שזה לא מעניין.
1: זה רכילות.
4: אתה מבין מה זה עושה?
1: זה לא מעניין, אבל...
4: לכל אחד יש סודות. לכל אחד יש לדין.
1: כן, אבל...
4: לכל אחד יש ארונות.
1: אבל אתה מסכים איתי שלהביא את החברה של יוני נתניהו?
4: לא, לא סיפור. אתה רוצה לדבר, כי אני אסביר למה.
1: סיפור.
4: כי אם אתה עושה כתבה עכשיו על יוני נתניהו וכולי.
1: נו, זה על יוני נתניהו.
4: זה לא היה על יוני נתניהו. זה בגלל הבחירות, וזה בגלל נתניהו, וזה להגיד שביבי קמצן, והמשפחה חרות, והוציאו אותה.
1: אנחנו לא צריכים את הפודקאסט של גיא פלג, בשביל לדעת שביבי קמצן.
4: לא, לא.
1: אנחנו לא צריכים את זה.
4: סבבה.
1: לא צריכים, אתה יודע, את זה אנחנו לא צריכים.
4: אני ראיתי את הנדיבות לב של כל הברונים והמממנים הגדולים של כל הערוצים. עשה לי טובה, אייל. אל, אסור להיכנס לדברים האלה, זה דברים מגעילים, גם אם היו עושים לצד השני, אומרך. גם אם היו מביאים
5: אני עוד פעם אומר לך,
4: חברה שלו מלפני 200
5: אני
4: שנה,
5: אני עוד פעם אומר לך, הסיפור יאללה, הספציפי על הירושה מגעיל, אבל הסיפור של יוני נתניהו, בוא נה, הוא מעניין, הוא
4: מחדש, ברור שהסיפור של יוני
5: למשל,
4: נתניהו,
5: אני למשל, כל זמן שומע את השם הזה, אוקיי?
4: ואתה לא יודע מי הוא?
5: אני יודע, אבל אני לא יודע לעומק. וזה היה מעניין אותי לשבת לדבר עם
4: החלטה הזאת על דבר כזה. זה לא לעומק, אבל אתה עכשיו מגן על חבר שלך. אתה יודע מה? בוא נראה את הכתבה.
5: אני מזכיר לך.
4: אתה יודע מה?
5: אני אומר לך, הקטע של הרכילות לא מעניין אותי.
4: מחר, תראה את הכתבה, אני אראה את הכתבה ותהיה אגון להגיד לי.
5: לא, ראיתי את המשפט הזה, ראיתי.
4: יפה, זה המשפט המדהים.
5: זה ראיתי בפודקאסט, לא בערוץ.
4: עובדה, אתה יודע מה? עובדה שרון ירון, האורך של חדשות 12, ואלת זה מה הוא מביא?
5: אני חושב שגיא הצליח, בזה שאנחנו מדברים על זה כבר רבע שעה, הוא הצליח.
4: הוא הצליח גם בכוח 100, מדברים על זה.
5: הוא הצליח.
4: הצליח, נהדר, זה עושה לו טוב?
5: לא.
4: זה עושה טוב?
5: כוח 100 לא עשה לו טוב.
4: גם זה לא עשה לו טוב. גם אני אגיד לך מה, איך אני שנייה רק שצניח, איך אני יודע שזה העיקר? כי רון ירון, האורך של חדשות 12, מה הוא הביא מהרעיון? הוא לא הביא מהרעיון, יוני נתניהו היה גיבור גדול, יוני נתניהו הלך עם ארבעה אקדחים. הוא הביא יוני נתניהו, זרקו אותי מהבית. זה מה שהוא הביא.
5: אני בשבילך אראה את הפודקאסט הזה.
4: סבבה. ואגב, ורון ירון יודע, האורך של חדשות 12, כל אחד יש לו משפחה, כל אחד יש לו הורים, ולעשות דברים מהעבר.
5: אין אחד שאין לו משהו,
4: ולכן לא מתעסקים אחד. באחים, אחיות, הורים, משפחה, אין ילדים. אחד. אתה רוצה להתעסק בבן אדם?
5: אין אחד שאין לו.
4: פרנקו ברזי מת.
5: כן.
4: והוא היה אחד, אתה יודע, אם מדברים על שחקן
5: אתה יודע, אלה בנבחרת איטליה, לא יודע מה יש שם, הם נופלים אחד אחרי השני. כבר מתו איזה 4-5
4: מהסגל של 90.
5: צעירים, כאילו, לא מבוגרים.
4: 60 וזה.
5: כן, גם ויאלי.
4: נכון.
5: גם, אני כבר לא זוכר, יש איזה כמה שמות, אתה יודע.
4: הם מהכדור, אמרו פעם שהנגיחות, אתה לא נגחת, היית נוגח הרבה?
5: לא.
4: לא נגחת הרבה.
5: הייתי קטן.
4: אבל לא, ברזי, מה שהיה מיוחד בו, יש משחק מפורסם, המשחק המפורסם, כן, של מילן נגד איה, נגד ברצלונה, שהם נתנו להם רביעייה.
5: הנה, הנה, הנה, למשל, אבא שלי,
4: כן,
5: אבא שלי כותב לי עכשיו, ואני זכרתי משהו, ואני לא ידעתי את זה, מלחמת יום כיפור, הייתי נהג זחל של יוני.
4: וואלה, בוא נעלה אותו.
5: לא, עזוב עכשיו, מה...
4: מעניין, היה נהג זחל, אז אבא שלך היה לוחם. לא כמוך.
5: כן, אני הייתי ספורטאי. אבא שלי לחם בהרבה מלחמות, כן. אבל מה שאני אומר לך, בגלל זה אני אומר לך, הסיפור על יוני נתניהו כן מעניין. לא, הראל, אל תעשה לי בית ככה, מעניין.
4: ורקו, לא הביאו אותו בזה, לא הביאו אותו בשביל זה, לא הביאו את זה, הביאו בשביל...
5: הביאו אותו רק בשביל המשפט הזה, אתה חושב?
4: זה האירוע, זה האירוע. ואתה יודע מה?
5: אני אראה את הפודקאסט ואני...
4: אתה יודע, אתה לא ילד, אתה לא זה.
5: אם מדברים איתה 50 דקות על יוני נתניהו, ובתוך 50 דקות יש משפט אחד על זה.
4: אז למה מוציאים את זה ככותרת?
5: היינו, אתה נאיבי.
4: מה אני נאיבי? אבל לא דיברו איתה 50 דקות, זה הייתה כתבה קטנה.
5: מה אתה נאיבי?
4: ברקו, אתה עכשיו הוכחת לי שקשה לך.
5: אסף.
4: אבל אתה יודע, אתה מגן על חבר שלך.
5: תבדוק לי בבקשה כמה זמן היה פודקאסט איתה. תבדוק לי בבקשה.
4: הכתבה.
5: לא, אבל הוא עשה פודקאסט איתה.
4: אז למה הם הביאו את זה בחדשות 12, את הדבר הזה?
5: כי זה עניין אותם. כי חדשות 12 עניין אותם רק המשפט הזה, הכותרת. מה אתה לא מבין?
4: הבנתי. אני אגיד לך מה...
5: אתה לא חי בתקשורת, ואתה לא אוהב פתרון.
4: אני חי, אבל אני לא מתעסק בחיים של אנשים אחרים.
5: מסכים איתך.
4: ואני לא חושב ש...
5: מסכים איתך, זה אני מסכים איתך.
4: יש קשר בזה, אתה יודע. אני יודע מה היה במיטה בין זה לבין זה.
5: הפודקאסט... עוד לא עלה אפילו, זה היה פרומו.
4: זה היה פרומו, אבל זה קפץ רעין, הדבר הזה מרגיז.
5: אבל הנה, את זה אני הסכמתי איתך. חיים של אנשים אחרים פרטיים לא מעניין.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
6: שבוע טוב, צהריים טובים. רבותיי, שום דבר לא ישכנע את קאט הביביסטים שמשהו מעוות, חולני, מופרע, מתקיים זה עשרות שנים בבית ראש הממשלה. כל פעם שיצוץ איזשהו עובד או עובדת, תצוץ תביעה או תביעות, הם יעדפו אותם בביטול. מי שלח אותם, מי מממן אותם, למה המשיכו לעבוד, אם התעללו בהם כל כך הרבה, למה החליטו לדבר או לתבוע דווקא עכשיו. קביעות משפטיות חד משמעיות על מה שמתרחש בבית ראש הממשלה, הבית שאנחנו מממנים, גם הם נעדפו בבוז. למה יש לצפות משופטים? הודעה בעבירה פלילית בבית המשפט, בידי אשת ראש הממשלה, שר נתניהו, גם היא נשכחה. אילצו אותה, אמרו חברי הקאט. הפעילו עליה לחצים עצומים, המשיכו חברי הקאט. הפעילו עליה לחצים לגמור את התיק. זה בבחינת ניהול סיכונים. הכל, חוץ מלהביט באמת הפשוטה, הברורה, הגלויה לכל. בבית ראש הממשלה, אשת ראש הממשלה מתאמרת בעובדים, משפילה אותם עד אפר. הם מספרים כולם את אותו הסיפור, התקפי זעם, מופרעות ביחס למזון וניקיון, השפלות על גבול האלימות הפיזית, זה מה שעולה מתביעות שהוגשו. והכל בידיעתו ולפעמים בנוכחותו של ראש הממשלה, כך הם מתארים. יש עוד נקודה שחשוב להדגיש שוב ושוב. הנפגעים תמיד מאותה שכבה סוציו-אקונומית. ראו את התובע האחרון שאומרי מניב הביא את סיפורו בחדשות סוף השבוע קשת 12. גבר לא צעיר, בן 61, מצב משפחתי מורכב, אב לילד על הספקטרום, בריאות רופפת, חולה לב, קוצב לב, התקף לב. ניתן להניח שהוא חסר השכלה גבוהה, אדם שנאלץ לעבוד בניקיון, חרף מצבו הבריאותי, שעות על שעות, הרבה מעבר לשעות המקובלות, הרבה מעבר. מתמודד עם קשיים בריאותיים, משפחתיים, כלכליים. עליו היא לטענתו דרכה, השפילה, אימה, התאמרה, הפחידה. אפשר לבטל גם את התביעה הזאת, ואפשר גם לבטל את הטענות ולהגיד מה אתם רוצים מראש הממשלה. אבל רבותיי, הוא האשם, הוא שמאפשר. הוא ראש הממשלה, אלה העובדים בביתו. כך הם, הוא והיא, מתייחסים לחלשים ביותר בחברה.
2: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: Let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. רבותיי, שום דבר לא ישכנע את קאטה הביביסטים שמשהו מעוות, חולני, מופרע, מתקיים זה עשרות שנים בבית ראש הממשלה. כל פעם שיצוץ איזשהו עובד או עובדת, תצוץ תביעה או תביעות, הם יעדפו אותם בביטול. מי שלח אותם, מי מממן אותם, למה המשיכו לעבוד אם התעללו בהם כל כך הרבה, למה החליטו לדבר או לטבוע דווקא עכשיו. קביעות משפטיות חד משמעיות על מה שמתרחש בבית ראש הממשלה, הבית שאנחנו מממנים, גם הם נעדפו בבוז. למה יש לצפות משופטים? הודעה בעבירה פלילית בבית המשפט בידי אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, גם היא נשכחה. אילצו אותה, אמרו חברי הקאט. הפעילו עליה לחצים עצומים, המשיכו חברי הקאט. הפעילו עליה לחצים לגמור את התיק. זה בבחינת ניהול סיכונים. הכל, חוץ מלהביט באמת הפשוטה, הברורה, הגלויה לכל. בבית ראש הממשלה, אשת ראש הממשלה מתאמרת בעובדים, משפילה אותם עד אפר. הם מספרים כולם את אותו הסיפור, התקפי זעם, מופרעות ביחס למזון וניקיון, השפלות על גבול האלימות הפיזית, זה מה שעולה מתביעות שהוגשו. והכל בידיעתו ולפעמים בנוכחותו של ראש הממשלה, כך הם מתארים. יש עוד נקודה שחשוב להדגיש שוב ושוב. הנפגעים תמיד מאותה שכבה סוציו-אקונומית. ראו את התובע האחרון, שאומרים מניב, הביא את סיפורו בחדשות סוף השבוע קשת 12. גבר לא צעיר, בן 61, מצב משפחתי מורכב, אב לילד על הספקטרום, בריאות רופפת, חולה לב, קוצב לב, התקף לב. ניתן להניח שהוא חסר השכלה גבוהה, אדם שנאלץ לעבוד בניקיון, חרף מצבו הבריאותי, שעות על שעות, הרבה מעבר לשעות המקובלות, הרבה מעבר. מתמודד עם קשיים בריאותיים, משפחתיים, כלכליים. עליו היא לטענתו דרכה. השפילה. אימה. התאמרה. הפחידה. עליו כמו על ליליאן פרץ, אותה מנהלת משק בית, בעצם העוזרת של משפחת נתניהו, מאור עקיבא, שעבדה בבית המפואר בקיסריה, מני נפתלי, גיא אליהו, המבשלת אתי חיים, רבותיי, זאת רשימה חלקית, חלקית מאוד, האמינו לי, חלקית מאוד, רק בודדים העובדים שחוו את ההשפלה הזאת ונכונים ללכת למערכה משפטית על כל המשתמע. יש סיפורים תחת איסור פרסום, יש אחרים שמעדיפים לברוח, לשכוח, לוותר על הכל, ובלבד שלא להיות מושא להתקפות הפרועות של מכונת הרעל. אפשר לבטל גם את התביעה הזאת, ואפשר גם לבטל את הטענות ולהגיד, מה אתם רוצים מראש הממשלה? זו היא, זה לא הוא. מה הוא אשם? אבל רבותיי, הוא האשם. הוא שמאפשר. הוא ראש הממשלה. אלה העובדים בביתו. כך הם, הוא והיא, מתייחסים לחלשים ביותר בחברה. ומי הם החלשים ביותר בחברה? עובדי ניקיון שעובדים בניקיון דרך חברת קבלן. הם אוויר בעבורם. אף פעם, ככל שאני יודע, ראש הממשלה לא ביקש סליחה, לא ישיר מבט, לא התנצל בפני אלה שמשרתים אותו, שמנקים לו צוליות הנעליים, שמנקים את השירותים שלו, שרוחצים את הכלים שלו, שמחליפים לו את המצעים במיטה, והוא עד להתאמרות הניתנת. אף פעם הוא לא בא ואמר, בקרן זווית, סליחה, אני מתנצל, היא ככה. הוא אף פעם לא הושיט יד לאלה שנדרסו בביתו, מול עיניו. ולא רק הם נדרסים. כך אנחנו נדרסים תחת שלטונו. רבותיי, זה הוא, ראש הקאט. זה ביתו, זו אשמתו. ולכן, וביתר סט, אנחנו צריכים לסלק את המשפחה הזאת מחיינו, יש רק עוד 3 חודשים. חייבים לנצח. אני כאן בשעתיים הקרובות, לצידי שר פלסנר עורך, שקד מורג, על השידור בני הלפרין ברדיו צפון 104.5, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, שבוע חדש, תוכנית חדשה, לפנינו שעתיים, יצאנו לדרך, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום רב.
1: דברת אילנה מהמרכז.
0: שלום אילנה, בבקשה.
1: אני חושב, אני אתמול ראיתי את התמונות בערב.
0: איזה תמונות?
1: אני של העובד שם בבית ראש הממשלה.
0: כן.
1: אני חושבת שהוא האיש הזה מזוכיסט. אני במקומו, איך שהיא הייתה ניגשת אליי ואומרת את מה שאומרת, הייתי זורקת והולכת הביתה. מה זה להמשיך לעבוד שם? למה הייתה המהפכה ב-1900, המהפכה הרוסית, הבולשיביקית? היו נכנסים לאנשים, לאנשים החברה הגבוהה, משתחווים ונגשים. מה זה? איפה אנחנו חיים היום? הייתה מהפכה בצפת. על מה? על מה? שכנתו לו בן אדם. אני לא יודעת, כאב לי הלב, אתה יודע, הזלתי דמעה, למה הוא לא הלך?
0: אני אענה לך, את יודעת...
1: למה הוא לא ברח?
0: אני אענה לך.
1: כן.
0: זה מזכיר לי שיחה שהייתה לי עם אייל ברקוביץ', ספק אם הוא זוכר אותה, לפני הרבה מאוד שנים, כשליליאן פרץ טבעה אז את בית ראש הממשלה, אשת ראש הממשלה.
1: נכון, אני זוכרת.
0: אילנה, את נכנסת לי במשפטים. אז, ואני זוכר שהוא שאל אותי את אותה שאלה, למה היא המשיכה לעבוד שם? ואני, בהקשר הזה אני רוצה להסביר לך ולהפנות את תשומת לי בכלל דברים שהוא בעצמו אמר. תראי, אנחנו, אני לא יודע מה מצבך, אבל בהמשך לשיחה נגיד עם אייל, אנחנו אנשים מבוססים, יש לנו קריירה, יש לנו חסכונות, יש לנו קשרים חברתיים, אנחנו לא חוששים לפרנסתנו, אנחנו יודעים שיש לנו אלטרנטיבות, אנחנו באופן כללי, אני אגיד בחותרת, אנחנו אנשים חזקים. לא דומה הדבר לאנשים שעליהם אנחנו מדברים. הרי אמר אתמול, לא אתמול, אתמול שודר, המרואיין של עומרי מניב, הוא אמר שכשאמרו לו שיש לו הזדמנות לעבוד במעון ראש הממשלה, הוא מבחינתו, הוא קפץ על זה כמוצא שלל רב, כי מבחינתו זה היה שדרוג, שדרוג גדול. כשמני נפתלי, שאני ריינתי אותו בשעתו, הוא אמר, שכשהציעו לי להיות מנהל בית ראש הממשלה, מבחינתו זאת הייתה משאלת לב, לעלות בסולם הדרגות, ולנהל את הבית הכי חשוב במדינה. כשליליאן פרץ, שהעריצה את נתניהו, ובאה מעיר שבה מעריצים את נתניהו, וניתנה לה הזדמנות לנקות את ביתו של ראש הממשלה, זאת הייתה מבחינתם משאלת לב, והם ראו בזה עוגן וכבוד וקריירה, ובמובן הזה צריכים להסתכל על הדברים. במובן הזה שהוא ידע שהוא עובד בחברת קבלן, ואם הוא יעזוב, אז יכול להיות שהוא שרוף מבחינת חברת הקבלן, והוא גם ככה עובד בעבודה הזאת כי אין לו אלטרנטיבה, כי בואי נודע על האמת, אנשים על פי רוב, ודאי מבוגרים וחולים עם מצב משפחתי מורכב, משאלת הלב שלהם זה לא להיות עובדי ניקיון, הם נקלעים לסיטואציה הזאת. הרי ברור שהוא היה רוצה לשבת בחדר ממוזג ולהיות עובד הייטק ולקבל עשרות אלפי שקלים בחודש. הוא נאלץ להיות במקום הזה והוא רצה לשמור על המקום הזה. ולכן מנסים להחזיק כמה שאפשר, כי מבחינת האנשים האלה כשהיום לוותר על מקום עבודה זה לא דבר של מה בכך.
1: רגע, תן לי להגיד מילה. זה מזכיר את המאה ה-19, את המאה ה-18, זה לא אנושי בכלל. לא אנושי בכלל. בסין, סין הייתה ארץ מקוטרת לגמרי, כשהגיעו אנשים שרצו להתפתח ולהתעשר, אז הם לקחו אנשים ועבדו, ועבדו שם כמו עריסים, כמו עבדים, ועשו את הכסף, אז היה, אבל היום יש הסתדרות, יש, אני לא יודעת מה, יש פה, יש אנשים, איך אפשר להיות ככה? אני לא מבינה. אני רוצה לפנות לאדם שרוצה להיות חבר כנסת חדש, שיעשה את הפעולה הכי נדרשת היום. שתי קדנציות לראש הממשלה, וזהו, נקודה שורה חדשה. אסור לו להמשיך, אחר כך קדנציה שלישית זה מעלה גירה כבר.
0: כן.
1: מה אתה אומר?
0: טוב, 100% אילנה, תודה רבה לך. ביי ביי. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רב.
2: מדברת גנית.
0: גנית מעמק ישראל.
2: נכון.
0: מה קורה בעמק?
2: כל הכבוד, חם בעמק.
0: נו, איפה לא חם?
2: נכון.
0: חם במיוחד בעמק, את רוצה להגיד?
2: לא במיוחד, אבל חם. בעמק אחרי הכל. בעמק, אז חם. על מה שאני רוצה לדבר... זה על, שמעתי בשבוע שעבר רעיון של אסתי פרז, אני חושבת,
0: כן.
2: עם מנסור עבאס.
0: כן.
2: ואני רוצה להגיד שזה היה רעיון חסר גישות, אגרסיבי, בצורה מגעילה, שתסלח לי, גם לא רעיון חכם. אז זה לא חשוב.
0: קראתי
2: אני...
0: ביקורות על הרעיון הזה איפשהו.
2: קראת?
0: לא זוכר איפשהו, איפה, כן.
2: לא, לא שמעתי בשום מקום, אבל אני כל כך הזדעזעתי מהצורה, שבה היא פונה אליו, ובה היא דורשת ממנו בצורה אגרסיבית, בצורה כל כך לא יפה ולא מכובדת ולא מכבדת, זה פשוט פגע בי. אתה יודע הרי מה דעתי, אני כבר אמרתי לך כן. פעם ש... אבל זהו, רציתי להגיד את זה.
0: טוב.
2: אם כבר מדברים על מגישים, אז אני רוצה להזכיר לכל כל המגישים ברדיו ובטלוויזיה, שיזכרו שכשמדברים שני אנשים ביחד, הצופים, השומעים, לא שומעים. תתחשבו בנו בקהל אם אתם רוצים למכור משהו לנו, לקהל. זה פשוט בלתי אפשרי. כל כך הרבה תוכניות אני מבטר את כל הפאנלים האלה. אין תרבות, אין חינוך. פשוט, בוא אני, לסיום הדבר, אני אקריא לך, אני מקריאה לך משפטים מהמקרר שלי.
0: כן.
2: אז...
0: אבל לא להגזים עם זה, כן.
2: לא, בטח שלא להגזים. החינוך הוא מה שנשאר כשהלימודים כבר נשכחו. הכל.
0: טוב, תודה, דגנית.
2: בסדר, תודה.
0: שיהיה שבוע טוב. כן, מי איתנו? מי איתנו? מי איתנו? זה הזמן אולי להגיד לך בוקר טוב, שקד. צהריים טובים.
3: צהריים טובים כבר, כן.
0: מה שאומר?
3: בסדר.
0: כן, איך עבר סוף שבוע?
3: עבר בסדר.
0: איך את מתמודדת עם החום? דבר שהוא קשה לך במיוחד, כמו לי, או ש...
3: במזגן.
0: במזגן.
3: כן.
0: לא יצאת לחוף הים?
3: אני לא אוהבת את הים.
0: נחל? נחל?
3: אני לא אוהבת את הים.
0: בכלל לא אוהבת מים? בריכה אולי?
3: לא.
0: גם לא. מזגן?
3: מזגן.
0: כן. ראית איזה משהו מעניין? את רוצה להמליץ למאזינים, לצופים?
3: ראיתי שתי דברים מעניינים, בכאן 11.
0: מה? בוא שתפי אותנו, אנחנו רוצים ללמוד על הטעם שלך, להכיר אותך יותר.
3: וואו, דבר ראשון, אב שחור, אם אתה שמעת על זה.
0: שמעתי, אבל לא...
3: סדרת דוקו על העלייה של הראפ וההיפופ העברי.
0: אוקיי.
3: שזה עכשיו ז'אנר אחד הפופולרים בארץ.
0: הגיעו גם לטונה ול...
3: כן. ודבר שני, איזשהו סרט דוקו, גם בכאן שראיתי לפני שבועיים שלושה, שקוראים לו הדרבי האחרון, שמספר על הקבוצות של שעריים ומרמורק.
0: זה נפלא, נפלא, הסיפור הזה. הייתה אצלנו כתבה נדמה לי של יגאל מוסקו, על שתי קבוצות של, כולם תימנים, נכון? ושיש שם איבה כאילו שמדובר בביתר ירושלים והפועל תל אביב.
3: ממש שבבית גברות יש חומה שמפרידה.
0: כן, טוב, זה דבר מטורף.
3: ופרט מעניין, בעברי אני הייתי צלמת ספורט, וצלמתי איזה כמה דרבים כאלה.
0: במרמורק?
3: כן.
0: כן. אייל גולן מורק. הוא משחק באחת הקבוצות שם, לא?
3: הוא היה הבעלים של מר מורק. אני לא יודעת אם עדיין, אבל בתקופה שצילמתי, הוא גם היה בעלים והשקיע בקבוצה.
0: אבל רגע, פעם היו ניסיונות לאחד, אני זוכר, נכון? בין מר מורק לבין שעריים.
3: זה לא יקרה.
0: לא יקרה.
3: לא יקרה, אף פעם זה לא יקרה.
0: אף פעם זה לא יקרה?
3: אני לא מאמינה שזה יקרה.
0: תגידי, אבל שר, למשל באשדוד כן התאחדו שתי הקבוצות, נכון? באשדוד גם היה עירוני והפועל, מה? אבל באשדוד הצליחו לאחד את זה. גם כאן, מה, בכל זאת, שתי קבוצות כזאת איבה באותה עיר?
3: זה יותר מקבוצות, זה יפעלים, זה הרבה יותר מ...
0: כן, אבל זה עניין של שכונות, נכון? שכונה אחת ככה ושכונה, זה ממש...
3: אבל זה הרבה יותר מעיר הקבוצות.
0: אבל אולי דווקא האירוע הזה...
3: תראה את הסרט ותבין למה זה יותר.
0: כן, אבל אני שואל, מבלי שראיתי את הסרט וראיתי רק כתבה נרחבת, אולי זה צריך ללמד אותנו למה לפעמים מלחמות שם קוד זה דבר אידיוטי. כי בסוף את אומרת, נגיד האירוע הזה, שהוא כל כך עמוק וכל כך יצרי, בסוף, לא רק שזה אותה עיר, זה גם שחקנים מאותו מוצא. אז זה לא אידיוטי להיות, שתהיה כל כך איבה, הרי אין מקום לאיבה הזאת, לא? בינינו, מה מקור האיבה?
3: אני חושבת שהאיבה הזאת, זה מה שעושה את הגבול, זה מה שאבי את הקסם. ואני הייתי בדרבים כאלה, חבל על הזמן, באמת.
0: כן, טוב, בסדר. לא, לפעמים אני ככה יושב ביציע בחדורגל ואומר, אלה שרים ירוק עולה, ואלה שרים צהוב עולה, ואני אומר, אוקיי, נו, ירוק וצהוב, שמה כמו, קצת אידיוטי, לא? אתה אומר לילדים, אתם היום ירוק, ואתה אומר להם, אתם הצהוב, והצהוב נגד הירוק. ואנחנו, בשבילנו, הקבוצה שלנו זה... טוב, מצאת מאזין, שר? כן, מי איתנו, בבקשה?
4: אהלן, צהריים טובים, מה שלומך, גיא?
0: בסדר גמור, מי אני בבקשה?
4: לי קוראים אסף, ואני מאזור המרכז.
0: כן, בבקשה.
4: אני ביקשתי לעלות היום לשידור כמאזין קבוע בתוכנית, גם שלך, גם של שני החברים, בן והשני, ואני מעוניין...
0: מה זה בן והשני?
4: לעלות איזשהו... יש
0: בן וינון, אבל זה... כן, יש הרבה תוכניות.
4: בן ואינון.
0: כן, בתחנה יש כמה
4: תוכניות. בן ואינון, נכון, בן ואינון.
0: יש אייל ורל, יש כל מיני צימודים פה. יש אריה ורון, יש כל מיני.
4: מעניין, מעניין שלך עדיין לא מצאו איזה צימוד, שאתה יודע לדבר את השפה שלך, כאילו.
0: לא, לא, מצאו, אני לא מעוניין. לא מעוניין. אני לא מעוניין שימלאו את המסר שלי במסר מאזן, במרכאות. כן, בבקשה, אסף.
4: צר לי שאני לא אוכל לפתוח דלת מחדש כאן ולהיות כאן איזשהו מסר מאזן, אלא להצטרף רגע אליך, במידה מסוימת להצטרף אליך, כי היה לי רעיון ליוזמה לפני בערך שנתיים, ואמרתי, וואי, נראה מי ירים את הכפפה מכל ה-8200 מיסטים שמסתובבים בינינו, והם פחות בעד מה שקורה כרגע עם השלטון. מה שאני חשבתי, זה היה איזשהו ערב אחד שהתארחו אצלנו זוג חברים, אני מאוד סימפטתי אותו, את הבחור.
0: כן.
4: ואז אמרתי לו, בוא נראה מה יסתכם עם הבן אדם שאמרתי לו פושע שנמצא בשלטון. ואז הוא התחיל ממש לחוץ אליי, אמר לי, למה אתה קורא לו פושע? אז אמרתי לו, כי אני משתמש בשתי העיניים ובשתי האוזניים, וזאת המציאות שאני נוכח לה מתחילת המלחמה, כולל ההשכרה בדרך. ואז הוא אמר לי, תקשיב לי טוב, קורא עוד, הוא לא מואשם, אתה לא, כל עוד אני נמצא אצלך בבית, אתה לא תקרא לו פושע. ואז התחיל הסגה של 3.5 שעות, והוא עשה לי ממש קולות של אמסלם בבית. ממש ככה, גיא, כאילו בצורה של, מה, אתה בא עכשיו בגלל שאנחנו מזרחים, אני חצי מזרחי, על מה אתה מדבר? לא משנה, הרעיון שעמד לי לנגד העיניים, זה ליצור פשוט איזשהו סימן ברשת חברתית, או להקים רשת חברתית, שכל מי שעומד מאחורי הדברים שקורים פה בשנים האחרונות, מי שמחזק את השלטון, שנדע את זה גם ביום שאחרי, מה דעתך? זאת אומרת, אם אני עכשיו באתי ואמרתי, רק אמצלם, או רק מירי רגב לשלטון, בוא ניתן לה להיות ראש ממשלה, שיהיה מסומן אצלי בעמוד, תומך מירי רגב, גם ביום שאחרי. אני יודע שזה לא כל כך נושק לאותנטיקה של הדמוקרטיה, אבל אנחנו הבנו שקרה פה משהו אחרי 7 לאוקטובר. ומה שקרה אחרי 7 לאוקטובר, לא כואב לי לראות את יאיר נתניהו נוסע עם חברים שלו באוטו לכל מיני מועדונים ושופך כספים. יותר כואב לי לשמוע חבר ילדות של אשתי, שמתארח אצלי בבית, ועושה לי את הגלים האלה, שבאים לתת לי תחושה שאני לא בסדר, שאני לא מקבל את מה שמתרחש פה בצורה אותנטית.
0: כן, אסף.
4: צריכה לקום רשת חברתית כן, בבקשה.
0: לא, לא, תמשיך, תמשיך, סליחה.
4: צריכה לקום רשת חברתית שאין בעיה, שתהיה רכב חברתית ששייכת לשלטון, וכל מי שנמצא שם, גם שזה כתוב על הצ'קים שלו, על הכרטיס אשראי שלו, על הדרכון שלו, על תעודת זהות שלו, מה שלא יהיה, העיקר שאנחנו נדע, בסופו של דבר, לא בשביל להעניש, אני לא אומר בשביל להעניש, ואני לא עושה את זה גם בשביל לבוא ולפגוע, ולפגוע באיזשהו כבוד של מישהו שאמר, אני רק ביבי, ואז פתאום הוא רואה מה קורה בבית שלו אתמול בערב, אלוהים שישמור את כולנו. אז אני רוצה לשאול אותך, לא נשמע לך הגיוני, שאם אנחנו מדברים בצורה מאוד פתוחה וברשתות החברתיות, אם אני כתבתי לך, גיא פלג, אני לא אתן לך יותר להופיע בצוותא, לא היית רוצה לדעת שזה הבן אדם שלא רוצה שתופיע בצוותא, למרות שההופעה שלו צריכה לקרות בצוותא בעוד חודש וחצי על מופע קאברים שהוא עושה לסטינג? אז אני שואל את זה, כי אני באמת עובד עצות בעניין הזה, איך לא קם איזשהו גאון אחד, שבא ואמר, אוקיי, אתה נותן את המילים שלך עכשיו לטובת ביבי, תלך אחריו גם ביום שאחרי. לך תבקר אותו איפה שהוא לא יהיה, בין אם זה בחופש או לא בחופש. זה מה שאני מציע, סליחה על, על, על, על הדרמטיות, אבל איך זה לא קרה עד עכשיו?
0: תשמע, אסף, נשבע לך שאני ממש לא יודע מה אתה רוצה. תראה, קודם כל, אתה רשאי,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עבריין או מושחת, אפשר להתרעם, ויש אנשים שמתרעמים, וכשראית שהדברים הידרדרו לכדי אימות, ואני מתאר לעצמי שמצב אימותי זה לא דבר שאתה רוצה שיהיה אצלך בבית, שאתה מבקש שיהיה אצלך בבית, יכולת באותו רגע לעצור ולהגיד, בואו נדבר על מכבי חיפה הגדולה ועל הקשיים שלה הנראים בתחילת העונה. אתה יודע, אתה לא יכול לצפות שאנשים יחשבו כמוך או קרוב לדעות שלך, וזה 100% בסדר לחשוב לגמרי אחרת, ואפילו להישמע כמו דודי אמסלם, זה בסדר וזה מותר, כל אחד והסגנון שלו, וכל אחד והסגנון של החברים שלו, ואני לא מצליח להבין את הטרוניה. תחשוב עם אשתך או עם הבת זוג שלך.
2: אבל גיא, זה לא עניין, אתה מאמין
1: את העיקרון
2: של מה שאני אמרתי.
1: אבל רגע, רגע.
2: העיקר של מה שאני אומר כרגע זה שכל מי, כל מי שעומד מאחורי המעשים של מה שקורה היום.
1: איזה מעשים? על מה אתה מדבר? אז בסדר, יש בחירות. רגע, רגע, יש בחירות. בחירות. ובבחירות אפשר יהיה לגרש את הממשלה הזאת. אני מקווה שזה מה שיקרה. אני מעריך שזה מה שקורה. וזה הכל. אני לא מצליח להבין את הטרוניה. אני באמת לא מצליח להבין את הטרוניה. זה כמו שעכשיו, אני בדיוק עברתי על תגובות. רגע, רגע. אני עובר על איזה תגובות לפודקאסט שלי, בטח זה יעלה בהמשך, הרעיון עם בת הזוג לשעבר של יוני נתניהו, כאילו ש... אתה יודע, לפעמים אתה משדר כתבה, וזה בערוץ מרכזי, אז במרכאות, הצופה קלו, כי הוא רוצה לראות ערוץ 12, ויש תוכן, אז גם אז הוא יכול לזפזפ, שאין סוף אפשרויות, אבל הפודקאסט, על אחת כמה וכמה, בא לך לשמוע, תאזין, לא בא לך לשמוע, אל תאזין, בא לך לשמוע 2 דקות, ואחר כך לעזוב את זה לנצח נצחים, גם אפשר, הכל, הבחירה חופשית לגמרי, אז אחד כותב לי, את מי זה מעניין, האי והאי, אח שלי, מישהו ביקש ממך להאזין, מישהו הזמין אותך להאזין, מישהו מכריח אותך להאזין, לך תראה, אני באמת, בזמן החופשי שלי, אני אגלה לך, אני לא מאזין לאף פודקאסט, אני תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, מקשיב בספוטיפיי, למוזיקה קלאסית, הנה ביום שבת, יש בפילרמונית, 2 יצירות שאני מטורף עליהן, מטורף עליהן, קונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי, והסימפוניה הרביעית של ברמס, אני מתכונן לקראת הקונצרט הזה, אני מאזין ליצירות האלה, אני יודע אותן בעל פה, נפלא, מי צריך לשמוע דיבורים? אתה מבין? וזה מה שאני גם אומר לך, תגיד, לא בא לך לחבר הזה, אל תזמין אותו יותר, בא לך לחבר הזה ולא בא לך לדבר איתו על פוליטיקה, תגיד לו, אח שלי, פעם הבאה לא מדברים על פוליטיקה, מה אתה רוצה? מישהו פרץ לך הביתה? מישהו יכול להכריח אותך לדבר או לנהל שיחה שאתה לא רוצה בה? שחרר, אחי, שחרר. שחרר.
2: קצת
1: מתקשה
2: לשחרר, כי המדינה הזו חשובה לי.
1: חשובה? חשובה. אז ננצח בבחירות. אתה רואה שהוא חבר קאט. חבר קאט, חבל להשקיע עליו מאמץ. הוא חבר קאט.
2: אבל לא היית רוצה לדעת שאלה אליך. לא היית רוצה לדעת. שוב, אני שואל את זה גם אולי.
1: שאל. בבקשה.
2: לא היינו רוצים לדעת, שוב, אני הייתי...
1: מה? תסיים את המשפט. לא היינו רוצים לדעת מה.
2: האם הבן אדם צודד, ועדיין מצודד, במה שמתנהל פה, בצורה פושעת, אני מדבר בכנסת גם,
1: לא הבנתי מה השאלה.
2: אני מדבר על הצעדים שם.
1: סליחה, אסף, אסף, אתה... למה אתה כל כך נסער, אח שלי? שבוע חדש. הייתה צריכה להיות מלחמה בוטלה, תרגיע, אחי. עכשיו אני לא... מה אתה שואל? האם נתניהו מודע למה? לשוד הכספים, להבטחות לחרדים, למה אתה שואל? אז למה?
2: השאלה שלי היא אחרת. השאלה שלי היא, ואם, בהינתן, שכל אזרח במדינה ידע שהוא יסומן על ידי אדם שהוא הולך אחריו בפוליטיקה, נכון, זה חצי דמוקרטי, אבל אחרי 7 באוקטובר אנחנו רוצים לדעת מי בקרבנו. לי זה היה מאוד עוזר, גיא, אם שנייה לפני שהוא נכנס אליי הביתה, הייתי, אני יכול להיכנס לפייסבוק שלו ולראות את כל מה שהוא עשה, או לאינסטגרם שלו ולראות, אבל יש כאלה שהם, השאלה שאני שואל, האם היית מעוניין, כשהיא מגיע אליך אל הקהל שלך, למופעים של ההרצאות שלך, בתוך הקהל, היית יודע כמה מהם באמת,

0: שצודדים בדברים שלך, וכמה לא, ואולי היו רוצים ללמוד או לקבל מידע חדש.
1: ממש לא, ממש לא. אז אני אגיד לך. הנה בדיוק נתת דוגמה טובה ההרצאות שלי. ההרצאות שלי, משלמים עליהם כרטיס לא זול כל כך, 85 שקלים. הרצאה למשל בצוותא, צריכים לנסוע, בתל אביב די פקוקה. אחר כך צריכים לשלם חניון בצוותא, זה תמיד 50 שקל. זה בסוף מצטבר ללא מעט כסף. אם הולך זוג, בסוף זה איכשהו, אתה יודע, יוצא כמה מאות שקלים. זה ההרצאה היא שעה וחצי. יש נסיעה הלוך, יש נסיעה חזור. אנשים, זה דורש מהם השקעה, גם של זמן, גם של כסף. ומי שבוחר להגיע, אני יוצא מנקודת הנחה, שאו שהוא מאוד אוהב אותי, או שהוא מאוד מתעניין בדברים שלי, או שהדברים שלי מאוד מסקרנים אותו. אחד מהכל. ובין שהוא בא כי בא לו לפגוש אותי, ובין שהוא מגיע כי הוא רוצה לשאול אותי שאלה, ובין שהוא מגיע מכיוון שהוא מסקרן אותו מה שאני הולך להגיד, ברוך הבא.
0: אברהם, המחשבה שהצטרף מישהו שלא מעוניין לשמוע, לא שלא מעוניין, שהוא נגד הדעות שלך, נגד אשתו לקחה אותו אל ההופעה שלך, ועכשיו אני רוצה לראות, לשמוע אותו פייס טו פייס. זה קרה לך בהופעה שלך?
1: כמעט ולא. כמעט ולא, למרות שהיו לי גם הרצאות, לא כל ההרצאות זה הרצאות כמו שאני מתאר לך עכשיו, שקונים כרטיסים, היו לי הרצאות בפני כל מיני ארגונים וחברות, ושם היו אנשים שהרגשתי שהם מאוד לעומתיים כלפיי, זה בא לידי ביטוי בשאלות, ועניתי להם בנימוס. כמו התוכנית רדיו הזאת, חלק אנשים בא להם לדבר איתי, חלק בא להם להקשיב לי, וחלק אחר בא להם לשאול אותי, חלק שאני מעיף משידור, זה אנשים שבאים להתגרות, או רוצים להשפיל, או להקנית, את אלה אני מעיף, ויש כאלה שבאמת רוצים לשאול שאלות, כי דברים לא ברורים להם, או שהם תובעים ממני, או דורשים ממני, או מבקשים ממני, שאני אבהיר משהו, אסביר משהו, משום שהם חושבים אחרת ממני, כולם ברוכים הבאים. טוב, אסף, אתה, תודה שתלפנת. תודה רבה.
0: תודה.
1: ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
2: שלום, גולן, רמת שרון. איבדתי את הסוף.
1: מה אתה?
2: זה היה ארוך גם, כן, ולא מצאתי אותו.
1: מה אני אעשה?
2: עשו ניסה.
1: כן.
2: אפרופו, כן, הוא גם דיבר על הכתבה שהייתה על החברה של יוני. יש שמועות שהבן שלה היה יותר מעניין, הפרשייה שלו.
1: מה זאת אומרת? לא הבנתי מה...
2: יש איזה פרשייה עם הבן שלה, שהיא יותר מעניינת ממה שהיא סיפרה על יוני. ומה שהיא...
1: כן, אתה חושב?
2: ככה, יש שמועות.
1: מה השמועות?
2: תלפשות.
1: אתה כאילו...
2: על הבן, לא יודע, לא רוצה סתם לזרוק, אבל יש שמועות על הבן שלה. יש לה בן ש...
1: רגע, אז קודם כל אין שמועות. אין שמועות. ואני שואל אותך, תגיד, מה... הבן שלה בגיל 40 בערך... היא אחראית על המעשים של הבן שלה, הקיום שלה, נגיד, היא צריכה ללמד סנגוריה על המעשים של הבן שלה, אני שואל מה הטרוניה, הדברים שלה בעניין החוויות שלה מול משפחת נתניהו, מאבדים תוקף כי הבן שלה עשה... 40 שנה אחר כך, מעשים כאלה, זה מעיד עליה משהו, זה מחליש
2: את הטיעונים שלה. אז אני שואל, היא לא מוריד אותה בכלום.
1: אז אני שואל, רגע, מכיוון שהיא, הרי היא באופן אישי, היא אישה מן היישוב, והעניין בדברים שלה, כפי שאני מצאתי אותו, זה בשל העובדה שהשנה מציינים ברוב טקס את 50 שנה למבצע אנטבה. זה בחרו לעשות טקס רב משתתפים בבית הנשיא. רגע, סביב ה-50 שנה לאנטבה, אהוד ברק, ממתכנני המבצע, מוציא ספר. זה ציון יוצא דופן, ועל רקע זה גם יש התנהלות עם חבריו של יוני ליחידה, שבחרו כבר בשנה השנייה ברציפות, לא להשתתף בהזכרה השנתית. ועל רקע כל האירועים האלה, היא החליטה לספר את הסיפור הזה שלה. זה לא עומד בפני עצמו, הסיפור הזה, לדעתך?
2: לא, הזכרתי גם לשרה, לגבי שרה, שאם אתה בצד הימיני של המפה, אז אתה מחליק, אתה רואה איזה זאב, אתה יודע, זה כל פעם נקרא זאב, אנחנו שומעים את זה, עשרות פעמים.
1: בדיוק, השאלה מה אתם עושים עם מה שאתם יודעים. אז תראה, זאב, זה ביטוי שמשתמשים בו, כאילו... רגע, כאילו צועקים זאב, אבל אין זאב. זה הביטוי. זאב זאב, אבל כאן ההיסטוריה מוכיחה קביעות של בתי משפט, תשלום פיצויים ששולמו לליליאן פרץ, קביעות של בתי משפט בכמה ערכאות, כי יש גם את ההליך הפלילי שבו שרה נתניהו הורשה על פי הודעתה, ויש את הפסקי דין בעניינם של מני נפתלי וגיא אליהו, והקביעות של בית המשפט באשר לעדות של המבשלת אתי חיים, ויש רגע, ולפני כמה חודשים יש את השף של המעון, שגם עשו איתו איזשהו עסקה כדי שהוא ימחק את הטענות שהיו לו כלפי משפחת נתניהו. אז אני אומר, הסך הכל הכללי, זה לא זאב זאב, זה שפעם אחר פעם יש קביעות שיש התאמרות, ויש עובדים שמגישים תביעה לבית משפט, עם תצהיר בחתימת ידם, על כל המשתמע, שהם מתארים, ראית אתמול בכתבה אולי של עומרי מניב, שכשהוא מספר על אוכל שנלקח מארצות הברית, והובא לארץ, יש צילום של המגשים, וכשהוא מספר על הדבר שנשמע לי מופרע, שכשמכניסים מזוודה הביתה, אני מתאר לעצמי שגם אתה נסעת לחופשות בארץ או בחול, בוודאי הכנסת את המזוודה עם הגלגלים לתוך הבית, אבל ששם מכניסים את המזוודה, אז זה צריך להיות על 3 שקיות השפעה, והיה גם צילום של זה. אז זה לא זאב זאב, זה שאנחנו מבינים שיש כאן בעיה. ואילו הייתה בעיה רק בדלת אמות, אז היית אומר, זה עניינו של ראש הממשלה, אם בא לו שזאת תהיה אשתו, זאת זכותו, והטעם שלו והבחירה שלו. אבל הבעיה היא, שעל פי הנטען, ועל פי התביעות שהוגשו, האישה הזאת פוגעת בעובדים, שעובדים בבית ראש הממשלה, בחלק מהמקרים בנוכחות ראש הממשלה. אז זה כבר לא עניין שלו ושלה, זה לא שהיא מדברת לראש הממשלה לא יפה, או מרימה את הכל על ילדיו של ראש הממשלה, או על ראש הממשלה, שזה עניין של המשפחה. לא על זה אנחנו מדברים. שהם התנהגו אחד לשני איך שהם רוצים. אנחנו מדברים על פגיעה חוזרת ונשנית, בגורמים שלישיים. במקרה הזה אדם קשה יום, חולה, מתמודד עם ילד על הספקטרום, אדם עם קוצב לב, שאותו משפילים, ועליו מאיימים, לפי התביעה שהגיש, ולא עושים תנועות מגונות, ועליו מאיימים שיפטרו אותו, וממנו מבקשים ומורים לו שהוא יזחל על הרצפה כמו תולעת, כדי שיינקה, והכל מתוך איזושהי, תשמע, אני לא רופא ואני לא מבין, שלא יתנו שאני קבעתי קביעות רפואיות, אבל ברור שזה סוג של איזה פסיכוזה.
2: אני גם לא הייתי שם, אבל אני אגיד לכם, זה אמת, איך תדע?
1: אבל יש כרגע תפיעה, יש תפיעה לבית משפט, רגע, ויש אדם, שכנראה עבר את כל הבדיקות הביטחוניות כדי להתקבל למעון, ואני מתאר לעצמי שהוא עבר סינון קפדני, משום שהם כבר יודעים שיש הרבה עובדים שבמרכאות פתחו עליהם, אז אני מתאר לעצמי שיש רגישות מבחינת בחירת העובדים, ולמרות זאת, עוד עובד, לא פגשתי אותו, אומרים מני ובי ממנו, לא יודע, אם צפית בזה, דיבר מדם ליבו, הרי אדם לא מתגאה בזה שהשפילו אותו ככה, אני חשבתי על המשפחה של האדם הזה, הם יודעים שזה הוא, הם בוודאי עוצמים את העיניים ורואים אותו, גבר בן 61, לכל בן אדם יש כבוד, או צריך להיות כבוד, שהיא מבקשת ממנו, שיזחל על הרצפה עם הגבונים, ושהיא נקלה את העקבים של הנעליים, וצועקת עם היד שלו, כאילו שהיד שלו טמאה, במקרה נכנסת לפנים הנעל. הרי זה דבר, אלה דברים נוראים. אז איך אתם חברי הקאט יכולים לבוא ולהיות אדישים להתנהגות כזאת של האישה הכי חזקה במדינה? למה הכי חזקה? כי היא, על פי כל העדויות, היא קובעת מי יהיה ראש שב"כ ומי יהיה ראש מוסד ומי יהיה מזכיר צבאי ומי יהיה אולי נציב שירות המדינה וכיוצא בזה. אישה כל כך חזקה שמשפילה ומתאמרת באנשים הכי חלשים וזה עובר אצלכם. זה עובר אצלכם.
2: אני קצת צחקתי עכשיו, גיא, שאמרת...
1: טוב, לא הצחקת אותי, גולן, תודה. תודה, גולן, יאללה. אותי זה לא הצחיק, אני מצטער, זה... בעיניי זה פשוט מחריד, ממש מחריד. איך אפשר לעבור על זה לסדר היום? ולפתור את זה, זו, זה היא, זה לא הוא. מה זה היא, זה לא הוא? אנשים שעובדים בבית ראש הממשלה צריכים לעבור פעם אחר פעם את הדברים המסויטים האלה. וזה לא מספר איזשהו סיפור? כן, מי איתנו?
3: שלום גיא.
1: שלום רב. עם מי אני בבקשה?
3: רציתי עם אבי.
1: אבי מאיפה?
3: רציתי לשאול אותך.
1: אבי מאיפה?
3: מהמרכז.
1: רגע שנייה. שקטי דרוכה. כן, בבקשה אבי.
3: רציתי לשאול שאלה. עוד חודשיים וחצי יש בחירות, נכון? זאת אומרת, עכשיו כל המצביעים מכירים את המדיניות של כל מפלגה, מה היא רוצה לעשות, איך היא רוצה לעשות.
1: נניח, כן.
3: אם הימין ינצח בהפרש די משמעותי, מותר לו לעשות רפורמה בבית המשפט?
1: תראה, הימין בכל מקרה ינצח. כי אביגדור ליברמן זה יותר ימין מנתניהו, ונפתלי בנט זה יותר ימין מנתניהו, כי נתניהו הצביע בעד ההינתקות, ונתניהו החזיר את חברון, ונתניהו רחוק מלהיות איש ימין כמו שהוא עוטה לעצמו. אז אם נתניהו ינצח חלילה, אז ודאי שזאת תהיה ממשלת ימין על מנה, כי בקואליציה שלו יש גורמי ימין, קיצוניים, משיחיים, מסוכנים, אבל יש, שזה בן גביר וסמוטריץ'. ואם הצד האחר ינצח, אז ודאי שזה ימין, משום שאביגדור ליברמן ונפתלי בנט, הם אמא של הימין. אז בכל מקרה הימין ינצח, והימין חייב לעשות רפורמה במערכת המשפט.
3: אני שואל,
1: ואני אגיד לך, ינצח... אני עונה לך. כולם מבינים שחייבת להיות רפורמה במערכת המשפט. לדוגמה, לא מתקבל על הדעת שמשפט של ראש הממשלה התחיל לפני שש שנים, ומאוד יכול להיות שאחרי שמונה שנים לא יגיע לסיומו. ולא יכול להיות שהמשפט של רונל פישר נמשך בערכה הראשונה למעלה מעשור. זה מעיד על בעיה קשה במערכת המשפט. של השופטים, של ניהול התיקים, של הפרקליטות, אולי של חקירת המשטרה, אני כבר לא מדבר כמה שנים נמשכה חקירת משטרה, חייבת להיות רפורמה במערכת המשפט, אין שאלה בכלל.
3: לא, אני שואל, אם אותו הרכב שקיים עכשיו בממשלה, אותו הרכב,
1: כן.
3: שבהם הרפורמה שהוא רצה לעשות, כן. עדיין מגיע ל-64-65 מנדטים, כן. מותר לו לעשות את הרפורמה שהוא רצה להעביר?
1: תלוי, אני רוצה להסביר לך, אם אתה באמת רוצה לשמוע.
3: כן, אני שומע.
1: כן, תראה, יש תמיד דימוי, וזה דימוי שתמיד מספרים אותו, הג'ינג'ים. האם כנסת ישראל יכולה לחוקק חוק ברוב של 61, 68, 90 חברי כנסת, חוק שהג'ינג'ים לא יכולים להצביע? האם היא יכולה לעשות את זה? נותנים את הדוגמה... רגע... ביקשת הסבר, אני מסביר לך.
3: אוקיי, אוקיי.
1: אז כשנותנים את הדוגמה הזאת, מביאים דוגמה לאבסורד, ואז אומרים, ברור שלא יכולים. למה? משום שחקיקה כזאת, שהפרלמנט מחוקק, אפילו ברוב אדיר של קולות, נגיד 100 חברי כנסת, כנגד דעתם החולקת של 20, אפילו 120 חברי כנסת, כל הכנסת, פה אחד, החליטו שלג'ינג'ים אסור להצביע. אז אנחנו מבינים שחוק הזה הוא שולל את מה שמכונה הגרעינים היסודיים של הדמוקרטיה, וחוק הזה אנחנו מצפים שבגץ יפסול, משום שהוא נוגד את הבסיס הדמוקרטי של המדינה. עכשיו, זה המבחן. עכשיו, אם אנחנו מסכימים שבמקרים מאוד קיצוניים, שהכנסת מחוקקת משהו, שהוא נוגד באופן חזיתי את היסודות הגרעיניים של הדמוקרטיה, בגץ יכול לפסול, גם אם את החוק הזה חוקקו לא 64 חברי כנסת, כפי שאתה אמרת, אלא 120 חברי כנסת. אז אנחנו מבינים שצריכה להיות ביקורת שיפוטית על חוקים. חלק מהחוקים שהממשלה מבקשת לקדם עכשיו, לדוגמה, החוק שחוקקו עכשיו, לפיו, אתה ואני, אם לא נתגייס, אתה, אני, הילדים שלנו, אז אנחנו מיד נעצר, ואנחנו נשלח למעצר, וגם אם אנחנו נברח מהארץ, לפני הגיוס שלנו, אבל נחזור לארץ בעוד 10 שנים, כשיהיה לנו ילדים וקריירה, אנחנו נעצר בנתב"ג. אז החוק שנחקק, שאתה, אני, והמשפחות שלנו, סער, שקד, גברים ונשים, יעצרו, אם הם לא יתייצבו לחוק גיוס חובה, וחרדי שלא יתייצב לגיוס לא יעצר, אז זאת אפליה שמנוגדת לערכי הדמוקרטיה והשוויון בין אוכלוסיות מסוימות. וזה למשל בגץ עכשיו. עכשיו צריך להחליט אם לבטל את החוק הזה, כן או לא. ואני בטוח שבגץ יבטל את זה.
3: אני מדבר על הרפורמה כפי שהוצגה על ידי יריב לוין. מותר להם לעשות? אני מדבר רק על הרפורמה של יריב לוין.
1: אז אני עונה לך, אני עונה לך.
3: אתה לא, אתה מביא לי מקרים הזויים. אז מה שאתה אומר לי, ג'ינג'ים, זה הזוי. אני מדבר לך כפי שהוצגה על ידי יריב לוין.
1: חלק מהיוזמות של יריב לוין נוגדות לשיטתי שתיית אחרים, את היסודות הגרעיניים של הדמוקרטיה. לדוגמה, לדוגמה, הממשלה הזאת ביקשה לבטל את הלכת הסבירות, את היכולת של שופטי בית המשפט העליון שיושבים כבגץ, לבטל חוק אם הם חושבים שהוא לא סביר. ואת זה יריב לוין, הכנסת הזאת ביקשה לבטל, ובגץ עצר את זה, לדוגמה. טוב, יאללה אבי, תודה אבי, יש, אני לא, אנחנו לא יכולים פה לעשות איזה משפטים למתקדמים. אני אגיד לסיכום, ההבנה היא שבגץ אלו להתערב בחקיקה של הכנסת, יש רשות שופטת ויש רשות מחוקקת ויש רשות מבצעת, ואני מתרשם שבגץ נזהר מאוד מאוד מאוד מאוד שלא להתערב בעבודה של הרשות האחרת, הרשות המחוקקת. אבל במקרים קיצוניים ויוצא דופן, יש ביקורת שיפוטית, כולל על חוק יסוד. אנחנו יוצאים לפרסומות. כן, חזרנו. מי איתנו?
4: גיא?
1: כן.
4: שלום.
1: מה שלומך?
4: מה שלומך?
1: בסדר, תואיל להציג את עצמך. אפרים.
4: כן, נכון, נכון.
1: כן, רמת השרון, כן?
4: אני עליתי...
1: כן, אפרים.
4: לדבר על, לא יודע אם זה מכובד להגיד, אבל על הנשיא טראמפ המטורלל.
1: זה ביטוי עדין ביחס אליו.
4: תקשיב, זה נשיא של מדינה.
1: של מעצמה.
4: של בעצם מעצמה.
1: הרבה מדינות, כן.
4: תשמע, יש לו 100 הצהרות בשעה, אני אולי מגזים, אבל אתה יודע, בשביל להעצים את, את הרצינות ומה שאני אומר, יש לו כל כך הרבה הצהרות בשעה, שפשוט זה לא יאומן. הנה, עכשיו שמעתי שהאיראנים אומרים אין שום הסכם, אין כלום. הבן אדם לא יודע איך הוא נהיה נשיא, לא יודע. הבן אדם לא יודע להנהיג, הבן אדם, איך הוא יכול, איך הוא היום נשיא של מעצמה, לא מדינה, אלא מעצמה.
1: אפרים, אפרים.
4: רק שנייה, תן לי רק לסיים חצי שנייה. בפרט גם שלדעתי, גילו איזשהו סוד צבאי משמעותי, שהוא לא טוב לארצות הברית, ש... טוען שלארצות הברית אין מספיק טילי יירוט, וזה דבר שיכול, בוא נגיד, אתה יודע, לגרות, זה לא יקרה, כי זה לא מתאים להם בינתיים, אבל זה יכול בהחלט להביא איזשהו מחשבה אצל שאר המדינות, הנה, עכשיו זה ארצות הברית וחולשתה.
1: רגע, שנייה, תראה אפרים, כמה דברים, טוב, כמה קופסאות אתה מאשן ביום?
4: אדונה?
1: נשאלתי כמה אתה מאשן ביום.
4: בהרבה, לצערי.
1: כן, אני יודע, שומעים את זה ממש. גם בנשימה, אתה יודע, אני אסתמטי, ושאני שומע צפצופים מהריאות, אני ממש
4: לא, נכנס לא, ללחץ. רק בשבת אני לא מאשן.
1: רק בשבת, כן.
4: קשה מאוד, אבל...
1: אז ביום ראשון אתה מתפרק על הסיגר.
4: במוצאי שבת, ואני אחרי הבדלה ישר.
1: תגיד, כמה אתה מאשן ביום?
4: שתי קופסאות, אבל ירדתי.
1: לא חבל על החיים, אפרים?
4: חבל, חבל.
1: נו, ועל הכסף?
4: כן, אבל אתה יודע, שאל אותי פעם הרופא, מתי התחלת לעשן? אמרת לו, בפנימיה, בשירותים. היינו קונים סיגריות במשותף בפנימיה, ואז היה סיגריות טיים, לפני הרבה שנים זה היה.
1: כמה שנים אתה מעשן?
4: בגיל 15.
1: ובין כמה אדונים?
4: 70.
1: וואו. 55 שנות אישון?
4: כן, זה נורא, נורא, נורא.
1: ושתי קופסאות ביום?
4: בערך.
1: לפעמים יותר?
4: לא, יותר משתדל שלא, אבל בשבת אני לא מאשן.
1: יכלת לקנות בית.
4: קשה מאוד.
1: כן. טוב, תשמע, נמשיך בשעה השנייה אם יהיה צורך. אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, טראמפ, זה לא תקלה, כי אנחנו רואים שהוא ניצח פעמיים, הוא לא ניצח פעם אחת, ניצח פעמיים. זאת אומרת שהאמריקאים רוצים שזה יהיה הנשיא שלהם. לא הספיק עליהם קדנציה אחת. הם רצו עוד קדנציה. נכון שהנתונים שלו בעסקרים הם מחרידים, נדמה לי ראיתי פעם אחרונה 35% תמיכה, שזה נמוך ביותר, אבל עוד אנחנו לא לפני בחירות, וגם, אתה יודע, אם הוא לא ישנה את החוקה, אז שתי קדנציות לנשיא. אבל מה שאותי מעניין איתך, הרי הטמפרמנט והמופרעות שלו, זה לא דבר חדש. אתה היית צועק בראש, בפה גדול, טראמפ מטורלל, גם כשהוא נחשב החבר הכי טוב שלנו, הידיד הכי טוב שלנו, איש הסוד של ראש הממשלה, או שאז המופרעות פחות עניינה אותך?
4: תראה, אני מאמין, אם זה היה קורה לנשיא אחר, שהיינו, לא היינו מפחדים שהוא יוציא את התמיכה שלו מאיתנו, אז היינו מוצאים את כל הסופרלטיבים השליליים נגד אותו בן אדם.
1: אבל הוצאנו את הסופרלטיבים השליליים, כשזה היה ביידן, כשזה היה אובמה...
4: אובמה, לא חסכנו את שבטנו ממנו.
1: כן, אבל רגע, רגע, אבל אנחנו יודעים שממשל אובמה הוא זה שהעביר את התוכנית הרב שנתית לתת לישראל 3.8 מיליארד דולר סיוע ביטחוני בשנה. אז זה בדיוק מה שאני שואל. נשיא שבסוף... שבסוף שני הנשיאים הדמוקרטיים, נשיא שנתן לנו את הסיוע הביטחוני הגדול בתולדותינו, ונשיא אחר שהגיע לכאן אחרי השבעה באוקטובר, והבהיר לכל העולם שמי שיעיז לפגוע בנו מתעסק עם אמריקה הגדולה, אז אותם אנחנו, עליהם פרשנים ושדרנים ופוליטיקאים ישראלים התגוללו, וכשיש לנו עכשיו את טראמפ, אז מה?
4: אני חושב שהוא נשיא טוב לארצות הברית, כי הוא לא רוצה, הוא לא רוצה במלחמה, הוא לא רוצה במלחמה, וגם אנחנו גם לא כל כך רוצים לשדל אותו, כי גם ככה הם חושבים שישראל רוצה לשדל את טראמפ למלחמה, כי זה טוב לנו.
1: טוב, רבותיי, אנחנו סיימנו את השעה הזאת, תודה לכם על ההאזנה, אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, מיד אחרי חצות השעה.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, חזרנו שעה שנייה, גם אותה עורך שער פלסנר, שקד מורג לצידי על השידור, מני הלפרין ברדיו צפון 104.5, בדיגיטל אופר קולר וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, יצאנו לדרך, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום רב.
1: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: כן דוד, בבקשה.
1: הלו?
0: כן, אני מקשיב לך, בבקשה.
1: רציתי לשאול שאלה לפני שתחיל ממה שרציתי לדבר עליו. אם התחלת בשעה הקודמת, בפתיח, דיברת על המקרה של של העובד מעון ראש הממשלה, שתובע את שרה נתניהו, על התאמרות.
0: ומשרד ראש הממשלה, כן.
1: אם נקבע ששרה צריכה לשלם לו פיצויים, האם זה היא מכיסה מוציאה את הסכום, או שמשלם המיסים צריך לשלם את החשבון?
0: שאלת שאלה יפה. אני התלבטתי מתי ואיפה נכון שאני אתייחס לדברים, ויעשה אבל לפני זה תחקיר מסודר. תראה, בכל התיקים של שרה נתניהו, משפחת נתניהו, שנקבעו קביעות, גם בהליך הפלילי שלה, נטען בשעתו ש... אני לא זוכר אחד בדיוק את הסעיפים, אבל בגדול התיק עסק בכך שהוזמנו שפים, או שעשו שם איזה כל מיני פוילישטיק ברישומים של האוכל, של מספר האנשים שמגיעים, זה מה שכונה תיק החמגשיות. אז בסוף כתבו בפסק הדין שבהודעה שלה במסגרת הסדר טיעון, השורה התחתונה אפשר גם לכמת אותה מהמילה כמות, כלומר זה בסוף היא הודתה בזה שכתוצאה מפעולות שהיא נקטה בהן או שהיא הורתה עליהן, היה הזק לקופת המדינה, ואותו כנ"ל לגבי הפסק דין בעניינו של מני נפתלי. ובסוף בכל התיקים האלה מדינת ישראל שילמה, לא הגיעו שהוא נגדה תביעה, אמרו, אוקיי, את עודת שהורית או לקחת או גרמת נזק לקופת המדינה של איקס כסף, אנחנו תובעים את זה ממך. או כתוצאה מההתנהגות המתאמרת שלך כלפי מני נפתלי, מדינת ישראל שילמה למני נפתלי פיצוי של כמה מאות אלפי שקלים, אנחנו מגלגלים אלייך חלק מזה. אז במענה לשאלה שלך, התשובה היא לא.
1: לא, מה, שהיא לא מוציאה מהכיס.
0: היא לא שילמה עד היום שקל בהקשרים האלה.
1: עכשיו, שאלת המשך.
0: וניתן היה לגלגל את זה אליה, וניתן היה, המדינה יכולה...
1: שאלת המשך לשאלה הזאת. אם נקבע שדווקא היא זאת שנעשה לה עוול, ונקבע שהעובד שטבע אותה צריך לשלם לה פיצויים, האם הפיצויים ייכנסו לכיס שלה? או יחזור לקופת המדינה.
0: אז קודם כל זה לא הולך ככה. מה זאת אומרת? לדוגמה, כן? שמחה רוטמן טבע אותי, ובית המשפט דן בתביעה של שמחה רוטמן אותי, ובית המשפט יכול בסוף הליך לחייב את התובע בהוצאות, אבל לא בפיצוי. אתה מבין את ההבדל? אם אני רוצה... או כל אדם שתבוא אותו, אני יכול לתבוע תביעה שכן נגד, זה דבר שמקובל. אבל לדוגמה, כאן היה לי בתחנה אירוע, שבו איזשהו מאזין, תבע אותנו, כי טען שהתנהגתי אליו באופן מבזה, שביזה אותו, והעורכי דין שלנו ממשרד מושקעת, עשו עבודה טובה ורצינית, וגילו שהמאזין שהציג את עצמו כאיזה מאזין תמים שעלה לשידור ומגיש קפריזי רב עוצמה, התאמר בו וביזה אותו ועיף אותו משידור, ואז התברר לנו בהליך הבירור שעשו עורכי הדין שלנו, התברר שמדובר בביביסט שהוציא את דיבתי רעה בהרבה מאוד מקרים, ואנחנו הגשנו תביעה שכנגד, ובסופו של דבר הוא גם התנצל וגם שילם לתחנה סכום.
1: עכשיו רציתי לשאול, לדבר איתך, מה שהתקשרתי לדבר על הפודקאסט שלך,
0: כן.
1: שאתה ראיינת את ברוריה, לא זוכר את שם משפחתה.
0: רגע, אני לא נתתי את הקרדיט המגיע, אמרתי משרד מושקעת, הצגה אותי גם עורכת הדין אוריאן אשקולי. כן, בבקשה, ברוריה של
1: אורון.
0: כן.
1: כן, היא, אני הבנת, אני מכיר את הסיפור הזה כבר ממזמן, שהתייחסו אליה לא יפה, בזמן
0: השבעה. מה שפורסם עד אתה, עד לפודקאסט הזה שלי, שעלה היום, היה דברים שאח שלה סיפר,
1: כן.
0: והוא סיפר...
1: שביבי משך אותו למטבח כדי
0: כן.
1: שיבקש ממנה להתפנות מהדירה.
0: מהדירה, כן. אז זה פורסם, אבל לא מפיה להפך, היא אומרת בפודקאסט שהיא כעסה על אח שלה, שסיפר את הסיפור הזה ופרסם את הסיפור הזה בשעתו שלא על דעתה ולא בלי אישורה. הפעם היא מספרת את הסיפור.
1: עכשיו... כן. לפי דעתי, תראה, אני אף פעם לא הכבאתי את, הסתרתי את דעתי על נתניהו ועל ממשלת האסון שלה. אבל אני חייב לומר שהסיפור הזה, מבחינתי זה צהוב, זה רכילות, וזה, אין, המקום שלו, כשמוצאים סיפור מלפני 50 שנה, להוציא את זה לחדשות, זה נראה לי ממש לא לעניין. עכשיו, מה שעוד נודע לי, שהמשפחה העבירה לה חצי משווי הדירה. זה לא ידעתי.
0: כן, אז אני אגיד לך, אני אענה לך את זה בכמה היבטים. תראה, קודם כל, אני אומר לך, ודווקא, אתה יודע, אתה נשמע לי ידידותי, ולא בא, נקרא לזה, לא בא לריב. אז אני עונה לך, אז שלא ישמע שאני חלילה, מדבר כלפיך באופן מטריס. אני באמת חושב שקודם כל, אם יש איזשהו תוכן שלא מוצא חן בעיניך, שזה יש שלט. והפודקאסט בכלל, הפודקאסט צריכים לרצות לצפות בו. זאת אומרת, יש לי פודקאסט, שודר ביוטיוב, ספוטיפיי, אתה יכול לאהוב אותי ולהתעניין בתכנים שלי, ולחשוב שהפרק שעשיתי עם אורי מסגב מאוד מעניין אותך, והפרק הזה לא מעניין אותך ואתה לא צופה בו. זה אחד. אז זה באופן כללי. כשיש תוכן שהוא לא נראה לך, ואף פעם אנחנו לא יכולים למצוא תוכן שכולם, כולם, כולם, כולם יאהבו. עכשיו אני אגיד לך מה הצד האחר, למה אנחנו חושבנו שהוא כן ראוי לפרסום. משום שתראה, יש עכשיו, המועד הוא לא עוד מועד, יש עכשיו אירועי 50 לאנטבה. זה קורה בימים אלה. בימים אלה יש טקס רב משתתפים בבית, היה טקס רב משתתפים בבית הנשיא, שאליו הוזמנו כל הלוחמים, בני המשפחות שלהם, וכל החטופים, מי שבחיים, בני המשפחות, עשו אירוע מאוד מיוחד. ואהוד ברק, ממתכנני המבצע הזה, הוציא ספר, בדיוק כתבו לי מהלשכה שלו, שהם רוצים לשלוח לי את הספר, הוא הוציא ספר אב קרס על המבצע, ועל רקע כל האירועים האלה, אישה, שהייתה אהובתו של יוני נתניהו, זכרו לברכה, בתקופה הרלוונטית, אחרי 50 שנה, כשיש צבר כזה של אירועים, והיא לא מוזמנת, והיא נשכחת, בא בשעה שהיא הייתה האישה שהוא בחר לאהוב, והוא בחר לגור איתה, ויתכן וראה, לא ייתכן, ברור, שראה את עתידו איתה. והיא כל השנים כבשה את הסיפור הזה. עכשיו, זה לא אירוע אחד, זה לא הדירה. זה הדירה, זה הסילוק שלה, זה האינטראקציה עם משפחת נתניהו. היא מספרת בפודקאסט בעריכות על עוד אירועים במהלך השנים. והיא החליטה שדי, והיא רוצה לספר את זה. אז במכלול הזה שכולם מספרים על הקשר, יצא הספר הרי מכתבי יוני, וכולם מספרים, וגם היא מספרת, על הקשר הקרוב בין האחים, על אהבת הנפש שביבי אהב את יוני, ויוני אהב את ביבי ועידו, ומספרים את כל הסיפור הענק הזה, ומספרים על המבצע, ועל גיבור המבצע, ועל קורבן המבצע, ועל הכל. באה אישה, ואומרת, הזיזו אותי, מחקו אותי, השכיחו אותי, ואני רוצה לספר, כי אני לא הייתי עוד מישהי. היא באה לפודקאסט שלי עם ארגז, קרטון, סליחה, קופסת נעליים מקרטון, הוא בא מאות פתקים שיוני כתב לה. שירי אהבה, פיוטים, היא הייתה אהובתו, ועליה דרכו, ואותה דרסו, ואותה העלימו, ואנחנו חשבנו שמי שרוצה, מתוך בחירה, לצפות בשיחה הזאת שלי איתה, אז הוא מוזמן. ונתנו באולפן שישי כמה דקות. ובערוץ 13, שזה ערוץ המתחרי, ראו של 12 יש, וביקשו והתחננו שגם לקבל. ואני אומר חשוב, וזה עדיין לא אומר שזה חייב לעניין את כולם, שזה מתאים לכולם, ואני מקבל שחלק אומרים, מה אתם מעלים סיפור בין 50 שנה? לפעמים מעלים סיפור בין 50 שנה. ולפעמים טועים, ולפעמים לא טועים, אבל היופי, שהבחירה חופשית. איש לא מכריח אותך. ואני בכל זאת חושב שאם תאזין, זה עשוי לעניין אותך.
1: רציתי להעיר, אני קראתי איזשהו פוסט בפייסבוק, שגם שהעורך דין של משפחת נתניהו בזמנו, האבא של דוד שמרון, לא זוכר את שמו הפרטי, התקשר לאהוד ברק, שגם יפיל לחץ, בגלל שאהוד ברק היה שכן של יוני באותו בניין.
0: שכן זה, כן, תכף אני ארחיב על זה, כן.
1: והוא הפעיל, כביכול, הוא הלך גם שינסה לשכנע אותה גם להתפנות מהדירה. עכשיו,
0: אז אני אגיד,
1: אם
0: אני...
1: היה איזשהו צוואה שיוני כתב דרך אותו עורך דין שהוא קרוב משפחתם של משפחת נתניהו,
0: לא זאת הטענה.
1: והיה אומר, אני מוריש את הדירה לברוריה.
0: אבל לא זאת הטענה.
1: והעורך דין היה מעלים את הצוואה, אז הייתי אומר, וואו, יש פה איזו ידיעה מרעישה, יש פה משהו ששווה להעלות אותו. אבל זה לא ככה הדבר.
0: אבל, אז אני אספר לך, תראה, החוויה שלי היא אחרת. אני אסביר לך למה. תראה, אני לא רוצה להיכנס למשפטים אם היא הייתה ידועה בציבור או לא הייתה ידועה בציבור, אם הייתה צריכה לקבל את כל הדירה, חלק מהדירה, שליש מהדירה. אני מדבר איתך על אנושיות. כשאני שמעתי, ואחר כך, ואני רואה כל מיני תגובות, היא בכלל... ממתי בת זוג יושבת שבעה, כל מיני דברים. אני לא מדבר איתך בכלל על עולם ההלכה, ועל העולם שעוסק בשאלה מי חייב לשבת שבעה ומי לא. ואני מתאר לעצמי שעל פי הדת, חברה לא חייבת לשבת שבעה, בעוד שמשערי בשר בדרגה ראשונה, הורים ואחים כן יושבים שבעה. לא זה העניין. וגם הדירה, אני אומר שוב, יכול להיות שלא הגיע לה כלום, ויכול להיות שהגיע לה הכל. אני מדבר על אנושיות. הוא היה אהוב ליבה. הם גרו ביחד שנתיים. הם ראו עתיד משותף. האם אנשים סבירים, לא אגיד רגישים מאוד, אנשים סבירים, היו דואגים להגיד לה שהיא צריכה לפנות את הדירה בימי השבעה? האם אנשים סבירים, ואני מאמין שהיה מאוד צפוף, הנפילה של יוני הקטעה את משפחת נתניהו, מכה אנושה, שלא התאוששו ממנה מעולם. והם גרו בארצות הברית, והם באו לארץ, מבועלים וכואבים, והמומים, וישבו שבעה אצל עידו. ואני מתאר לעצמי, גם מפאת המשפחה הזאת, שיש לה ודאי הרבה מאוד חברים ומכרים, ויוני שהיה קצין בכיר בצבא, מפקד היחידה, ואני מתאר לעצמי כמה אנשים רצו להגיע לשבעה, להשתתף בצער המשפחה הזאת, יותר מבחינת החוג המכרים, ובטוח שהיה שם מאוד צפוף. האם עולה על הדעת שאדם סביר יגיד לבת הזוג של המנוח, תלכי מפה? ואני אומר, ברור לי שהיה צפוף, אין שאלה שהיה צפוף, לא יכול להיות שלא תהיה צפוף.
1: עוד כיסא אחד לא יוכלו למצוא.
0: לא, זה לא, לא, עזוב, אתה מקל ראש, שאמרו לה, אל תשבי, זה לא אמרו, זה את והאורחים שלך, הרי באים גם אליה. אז זה העניין. אז לכן אני אומר, אתה יודע, אז אנחנו, כשאני שמעתי את הסיפור הזה, אני אמרתי, לא יכול להיות. לא יכול להיות שיש חוסר רגישות כל כך קיצוני. אתה יודע, גם הסיפור של הדירה, לבוא למישהי שהבן זוג שלה חרב עליה עולמה, רק נפל, ולהגיד לתפני את הדירה. ואני אומר שוב, יכול להיות שלא הגיע לשקל, אבל אי אפשר להתאפק כמה שבועות.
1: לי, אני אגיד לך, אצלי בבית, שאימא שלי הייתה סיעודית, הייתה מטפלת שגרה בבית של אימא שלי, ממולדובה, אנחנו לא גירשנו אותה מהבית, אמרנו, קחי כמה זמן שיקח לך להתארגן.
0: ברור, כי ככה מתנהגים בני אדם. ככה מתנהגים בני אדם. עכשיו, אתה יכול להגיד מה שאתה בעצם אמרת. זה אולי ככה, אבל אם זאת אני חושב שזה רכילות, אז אתה חושב שזה רכילות, וחוץ מזה, בכמה רכילות אנחנו מתעסקים, הכל מה שמשודר וכל מה שמפורסם, הוא תמיד, אתה יודע, עיתונות שיש לה איזה מין ערך מוסף עמוק, לפעמים כן, לפעמים זה, אבל לדעתי זה לא רכילות. אם אתה שואל אותי, זה לא רכילות, אבל גם אם זה רכילות, נגיד הרעיון שהיה, הסרט הדוקומנטרי שעושים על החמש בחורות שהבריחו קוקאין, זה מלמד את הציבור משהו, זה מרחיב דעת, זה מה? זה רכילות. הנה, תכירו את הבחורות מהפרשה הגדולה. אז לא עושים על זה סרט, ולא עושים על זה כתבות, עושים. ככה אני חושב, אני אפילו חושב שזה בכלל לא גבולי. הסיפור הזה בכלל לא גבולי. כי יוני הוא לא עוד נופל. הוא דמות ממש מיתית. כן, איקונית.
1: וביבי עוד משתמש ביוני, כן.
0: נו, אז מה, אתה מתקשר להגיד לי שאתה חושב שזה לא בסדר, ואחר כך אתה אומר לי בעצם שזה כן בסדר.
1: לא, הוא כל הזמן משתמש בזה שהוא אח שקול, כדי...
0: באמת אח שקול. הוא באמת אח
1: שקול לפני 50 שנה.
0: אז מה? רגע, תשמע, אתה רואה איך תנה בקצוות. זה, תראה...
1: כן, אני מתנדנד.
0: אז אני אומר לך, תראה, אני לא עניין של מאמין, אני יודע מהורים שקולים ואחים שקולים שהזמן עצר מלכת, והזמן
1: כן,
0: לא
1: מרפא. כן, אבל אח שקול לא היה מתנהג ככה להרוסתו של
0: אבל אחים. עובדה שהתנהגו ככה. ועם זאת, וזה גם מה שאמרתי באולפן שישי.
1: אתה לא יכול להתהדר בזה בתואר, אח שקול ומצד
0: אתה,
1: שני.
0: אתה יכול הכל, אתה, כי אנשים יש להם כל מיני רבדים, וביבי, ואמרתי את זה ביום שישי, והיה חשוב לי להגיד את זה, שברוריה למרות האלבון הכבד שהיא סוחבת 50 שנה, וזה הולך ומתעצם, להפך. הנה, עכשיו האירוע בבית הנשיא גרם לזה לפרוץ. אבל, חרף זאת, היא אמרה לאורך השיחה, כמה וכמה פעמים, שהקשר בין האחים הוא קשר יוצא דופן, אהבה יוצא דופן, מכתבים שהם כתבו אחד לשני, רצון להיות אחד בחברת השני. זאת אומרת, זאת לא אגדה שביבי מדבר בערגה ובכאב עצום על האח שלו. אני מאמין לו. אני מאמין לזה לגמרי, לגמרי, לגמרי. ועם זאת, זה לא הפריע להם להתנהג כפי שהתנהגו. אתה יודע, אנשים מורכבים, יש להם כל מיני פנים. אצל אנשים רגילים זה לא מתקבל על הדעת. אתה כל כך אוהב את האח שלך. אתה כל כך אוהב את האח שלך, אז איך אתה יכול להתנהג ככה למי שהוא אהב? אבל אתה רואה...
1: לפעמים אתה אוהב את האח שלך, אבל מי שהוא יוצא איתה, אתה...
0: כן, אבל יש אנשים שמתנקרים לילדים שלהם. אז עזוב, יש כל מיני סוגים של אנשים. כן, משפט לסיום.
1: רציתי רק לשאול, בחורות, עכשיו, בשלוש שנים האחרונות, לצערנו, הרבה בחורות... איבדו את החבר שלהם במלחמה.
0: כן.
1: האם הן מוכרות כאלמנות צהל, או...
0: אז אני אומר לך, זה
1: סיכון. או המדינה מכירה בהם איכשהו?
0: אז אני אומר לך...
1: נגיד, הם היו אפילו מאורסות.
0: אז אני גם חשבתי על זה, ולא ביררתי את זה, כי כשהיא סיפרה לי שהיא מוגדרת על ידי משרד הביטחון כאלמנה צהל, זה הפתיע אותי מאוד מאוד, ואני מודה, אני מקווה שאם ברוריה מקשיבה, היא לא תיעלב, אבל אני לא חושד בכשרים, ואני האמנתי ומאמין לכל מילה שברוריה אמרה, אבל החובה העיתונאית והאחריות העיתונאית מחייבת לבדוק, ואנחנו בדקנו עם משרד הביטחון, והדברים הם אכן כך. והיא אמרה שמי שפעל כדי שהיא תקבל את המעמד הזה, היו אהוד ברק, אתה אמרת שיוני השכן שלהם, זה הרבה מעבר לשכן, כי היא מספרת על הקשר הקרוב בין יוני לבין אהוד, ושאהוד גר בבניין, והוא דאג שיוני יקנה דירה בבניין שלו, ועל הקשר הקרוב בין נאוה ברק לבין ברוריה, ושהיא אמרה שאברהם ארנן, מי שהקים את סיירת מטכ"ל, ואהוד ברק, שהמפקדה של היחידה, הם, ככה היא אמרה, הם דאגו שמשרד הביטחון יכיר בה כאלמנתו. למרות ש...
1: אהוד אפילו התקשר לנאוה וביקש ממנה לרדת לדירה כדי להודיע לה שיוני נפל, כדי שלא יוודע לה חס וחלילה מהחדשות או משהו
0: גם
1: כזה.
0: גם את זה היא מספרת בפודקאסט, שאהוד התקשר לנאווה בלילה, ושנאווה סיפרה לה שהיא לא רצתה להבהיל אותה, שהיא דופקת בדלת באמצע הלילה, אז היא רק בבוקר היא דפקה בדלת, ואמרה לה שיוני נפל. נכון, זה היא גם מספרת. בקיצור, יכולות שתמצא עניין בלהאזין לפודקאסט, ובאוויר, אתה מוזמן. תודה.
1: אני ראיתי הקטעים, תודה לך.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
2: שלום.
0: שלום.
2: הדובר דני מאילת.
0: דני מה?
2: דני מאילת.
0: מאילת?
2: אילת, אז עשו ככה.
0: אז אינים לנו באילת?
2: בדרום, כן.
0: אולי דרך האפליקציה. כן.
2: בבקשה. שמע, חביבי.
0: כן, חביבי.
2: שמעתי עכשיו, כדי לחכות לדבר איתך, הייתי צריך לחכות שהמאזין הקודם יגמור.
0: נאלצת.
2: אז שמעתי אתכם.
0: כן.
2: ועל זה גם רציתי לדבר.
0: בבקשה.
2: יש כל כך הרבה דברים מנוגדים להיגיון, לרגש, להכל, שאתה מעלה פה. תגיד לי, לאלמנתו מגיע קצבה מצהל? מי סידר לה את זה?
0: היא מספרת, אהוד בר.
2: מי העבריין שסידר לה היא אלמנה? אתה רשמת שהיא אלמנה. היא אלמנה?
0: דני, תשמע.
2: תגיד לי, אתה נורמלי?
0: תורידי את האיש הגס רוח הזה. אז אני אגיד, קודם כל אני לא קבעתי, בוודאי שהיא לא הייתה נשואה לו, ולכן היא לא אלמנתו. ואנחנו התגשנו, וגם בפרסומים שלנו, זאת החלטה שקיבל משרד הביטחון. האם החלטות דומות היו בעבר? לא יודע, לא בדקתי. האם יש בצעד הזה משום אמירה? ברור. האם אני מעלה על דעתי שאהוד ברק ואברהם ארנן, שניים מבחירי אנשי הביטחון שלנו, פעלו כאיזה קומבינה? לדעתי לא. אהוד ברק, שהיה רמטכ"ל צה"ל בהמשך, אהוד ברק, מתוך היכרות עמוקה, לא רק עם יוני, אלא בעיקר הבנה של הקשר העמוק שהיה בין יוני לבין ברוריה. הבנה שהיא הייתה במרכאות בחירת ליבו. והיא מספרת בפודקאסט גם על זעזוע שהרגיש אהוד מופז, שאול מופז, סליחה, רמטכ"ל אחר של צה"ל, כששמע במהלך השנים שיש טקס באנטבה לזכרו של יוני ולזכר המבצע האירועי, ושהיא לא זומנה לשם. וברוריה מספרת ששאול מופז הזדעזע. ואני מסכם, כנראה שיש גוף במשרד הביטחון שבודק את הדברים ובודק את הסיטואציה. היא לא סתם בת זוג, היא הייתה שותפתו לחיים, הם גרו ביחד, אני לא יודע מה הציגו, ומשרד הביטחון אישר לנו שהיא מוגדרת אלמנה. כן, מי איתנו?
3: הלו, שלום.
0: שלום, מה שלומך?
3: יוסף מבת ים.
0: יוסף. כן, מה שלומך יוסף? מזמן, יוסף הביביסט, מזמן לא דיברנו. כן, יוסף.
3: נכון. כן, רוצה לדבר בקשר לנושא של התעמרות בעובד הניקיון.
0: כן.
3: עכשיו, התעמרות בעובד הניקיון, מה בדיוק ביבי צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות כאשר הוא רואה דבר כזה?
0: אני אגיד לך. אני אגיד לך מה דעתי. כן. אני מחלק את זה לשני היבטים.
3: כן.
0: קודם כל ברמה האנושית. ברמה האנושית. אני למשל לוקח את עצמי, נניח ואני בחברת החדשות, אני עובד בחברת החדשות, ואני רואה שאחד הטלנטים מתאמר באיזשהו עובד זוטר. אתה יודע, יש אצלנו בסוף כוכבים גדולים, ויש בסוף נותני שירותים. יש עובדי ניקיון, יש כל מיני אנשים. אז קודם כל ברמה האישית, אם מישהו בבית שלי, חדר שלי, במשרד שלי, בנוכחותי, היה מתאמר במישהו שמנקה את הרצפה, או מגיש אוכל או משהו. אז קודם כל, במינימום, ומכיוון שמדובר גם בעובד קבוע, לא מדובר במישהו שעבר לרגע. אז קודם כל, ברור לי שברמה האישית, צריך לגשת לאותו עובד, להגיד לו, תשמע, אני מתנצל בפניך. אני אעשה כל שביכולתי כדי שבבית שלי אתה לא תיפגע שוב. אשתי קצת שרוטה, אין לי מה לעשות. זה המינימום שהיה צריך לעשות ברמה האנושית, בלי קשר לכלום. ברמה האחרת, מכיוון שאין חולק, ואני אומר לך שאין חולק, ששרה נתניהו היא אישה סופר אינטליגנטית, וברגעים מסוימים אפילו אומרים שהיא מסוגלת להיות אשת שיחה מרתקת. אני אומר את זה מהאנשים שפגשו אותה. והוא בעלה. אני ב-100% הייתי קורא לה לסדר. אני לא יודע מה היחסים ביניהם, אבל אני הייתי קורא לה לסדר. ואם הייתי רואה שההתנהגות הזאת נמשכת כי אין לה שליטה, אני הייתי עושה צעדים קיצוניים. כולל. אם אני הייתי חלילה נשוי למישהי שהייתי חושב שיש לה התנהגות מופרעת, ושהיא פוגעת באנשים שבאים לעבוד איתי בתוקף תפקידי, אני הייתי אומר לשר השמי, אם ההתנהגויות האלה יחזרו על עצמן, אני אעשה צעד קיצוני, ואני אודיע למשרד ראש הממשלה, שאני מבקש לא לשלוח לכאן עובדי ניקיון, תנקי את הרצפה, כי דרך אגב, אמא שלי למשל, כל חיי, אישה כבר בת 80, מעולם לא הייתה מנקה אצלנו בבית. זאת אומרת, זה לא דבר כל כך חריג שאדם מנקה את הבית שלו. זה לא דבר חריג. אז אם אני הייתי רואה שחלילה לאשתי יש מופרעות, שהיא מתאמרת במנקה, מרימה עליה את הכל, מאיימת עליה, גוערת בה, חלילה דוחפת אותה כפי שטוען בתביעתו עובד האחרון, הייתי אומר לה, תשמעי שרה, או שתטפלי בעצמך. ואם את לא מסוגלת לשלוט בעצמך, אז לא יגיעו לכאן עובדים יותר. פשוט, תכין לבד שניצלים, ותנקי לבד את הרצפה. אבל העובדה שבמשך עשרות שנים, המופרעות הזאת נמשכת, והוא יודע על זה, הוא קורא את התביעות, והוא יודע מה קורה. ובחלק מהמקרים, כפי שלילן פרץ סיפרה לי, כפי שהוא מתאר, ביבי נוכח, והוא אדיש לזה, או לא מפסיק את זה, כל האשמה עליו. ביי יוסף, אין לי כוח לצחוק שלך ולסרקזם שלך. אני חושב שכל אדם הגון, שמבין מה שקורה שם, לא יכול להתייחס בבדיחות הדעת להתאמרות כזאת נטענת בעובדים. כך אני חושב. אני לא אשתף פעולה עם התבדחות על האנשים האומללים האלה שסובלים את ההתאמרות המטורפת הזאת בעיניי. כן, מי איתנו?
4: שלום. מדברת דליה.
0: כן, דליה.
4: בקשר...
0: מאיפה את?
4: יורשה לך. לדבר בשטף.
0: זה לא הולך ככה, דליה. אז אנחנו ניפרד, בסדר? כי אני פשוט לפעמים מבקש להעיר או לשאול, אז אם את רוצה, אם את עומדת על זה, שאת דורשת לדבר בשטף, מבלי שאני אתערב, אז זה לא ילך. אז מה את בוחרת?
4: ותשאל.
0: אני אשאל.
4: תדעי לדבר.
0: כן, מאיפה דליה?
4: תל אביב.
0: בסדר, דליה, אז אנחנו אומרים, את תדברי. אם okay. אני אחשוב שמדובר בנאום, או לחילופין, אם יהיה בתוך דברים שאינם אמת, אני ארשה לעצמי להתפרץ. ואני אעשה כל מאמץ לא להפריע לך. מקובל עליי?
4: אוקיי.
0: בבקשה, דליה.
4: בקשר לכתבה שהייתה בערוץ 12 על ברוריה, הגדלתם לעשות לחפור 50 שנה אחורה, ולא חשפתם את הסיפור של הבן שלה, היותם.
0: בוא נוריד את דליה מהקו, עכשיו אני אסביר. אני אמרתי, הסיפור של יותם אוקון, הוא סיפור שפורסם בהבלטה גם אצלנו. איש לא העלים את הסיפור הזה, זה סיפור שפורסם ובהרחבה. אני חשבתי שאין מקום לקרוך בין אימא שלו, הוא להבנתי גבר כבן 40, אימא שלו לא אחראית על המעשים שלו, לא אשמה במעשים שלו, אין טענה שהיא אשמה במעשים שלו, ואני לא חושב שבכל שיחה עם ברוריה צריכים לשאול אותה על הבן שלה, שעבר עבירות פליליות חמורות. הרעיון הוא לא סיפור חייה של ברוריה. השיחה הייתה שיחה על יחסיה של ברוריה עם עם יוני נתניהו, זכרו לברכה, שהיה בן זוג שלה. מה בין רעיון של ברוריה, ושאלתי את זה כבר בשיחה אחרת, מה הרלוונטיות של מה שעשה בנה של ברוריה, למה שהיא טוענת שהרה 20 שנה לפני, או 15 שנה לפני שהבן שלה נולד? מה הרלוונטיות? מה הרלוונטיות לסיפור? כן, מי איתנו?
5: שלום.
0: שלום.
5: אלן, אבי מהמרכז.
0: כן, אבי.
5: קודם כל אני שמח לדבר איתך.
0: אוקיי, אני גם שמח לדבר איתך.
5: מנסה הרבה זמן כזה, אבל החלטתי ליצור קשר ברשותך. אני אחלק את
0: השיחה לשתיים. אז אתה לא מנסה הרבה זמן, אתה התלבטת הרבה זמן.
5: לא יצא לי יותר נכון.
0: לא יצא לך, לא. לא, כי זה עלול פשוט להיות, הדברים שלך עלולים להתפרש לא נכון אצל המאזינים, ויהיה להם אפקט מצנן, הם יחשבו שאנשים מנסים ומנסים ומנסים, ואין להם סיכוי לעלות לשידור.
5: אז אני חוזר בי
0: ברשותך. יופי, אז אתה התלבטת הרבה זמן.
5: לא, לא יצא לי ברשותך, לא יצא לי, אני שובד, ובמקרה אני ביום חופש, אז אמרתי יאללה.
0: כל אחד מנהל את הזמן שלו והרצונות שלו לפי צרכיו ורצונותיו. כן, אבי.
5: תודה רבה. אני אחלק את השיחה הזאת לשתי נושאים. החלק הראשון אתה פחות אוהב.
0: אני לא מבקש למצוא הנאה בשיחות שאני מקיים.
5: אוקיי.
0: אבל כשאני מתחיל לסבול אני חותך. כן.
5: והחלק השני ישמח אותך.
0: כן, יכול להיות, אבל לא בטוח שנגיע לחלק השני, כי יש הרבה מאזינים. אוקיי, אנחנו לא רוצים לאכזב אותם. נתחיל מהחלק הראשון, כן.
5: אוקיי. כן. אז קודם כל, גילוי נאות, התבעתי לבניינים מנתניהו המון שנים.
0: כן.
5: אבל אני לא אוהב את החלק שלדעתי עושים לו באופן מכוון.
0: כלומר?
5: עכשיו, ידידך ברק סרי,
0: הוא לא ידידי, הוא רחוק מלהיות ידידי.
5: אוקיי, כן. הוא אמר שערוץ 14 זה ערוץ תעלומה.
0: ערוץ מה?
5: ערוץ תעלומה.
0: לא, תעמולה, לא תעמולה.
5: תעמולה, סליחה, תעמולה. כן. ואני מרגיש שערוץ 12, כן. זה, איך אומרים, תבעלה. זה לא ערוץ, זה לא ערוץ שמגלה הגינות כלפי ראש ממשלה. זאת אומרת, רואים שבאופן מכוון כל הזמן... רק רע, רק רע, רק רע, ורק רע, ורק רע, ורק רע. טוב, משהו טוב, רבותיי. אז כאיש תקשורת, איפה ההגינות של הערוץ הזה?
0: אני אגיד לך, תראה. תראה, קודם כל, אני מפנה אותך. אני התראיינתי לפני כמה שבועות אצל ארז טל.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שפיגל תמיד היה אומר, מה שמעניין זה כדור ברשת. וחלבי תמיד היה אומר, מה שמעניין רק המסך קובע. אז אני אומר לך, תראה, זה לא מעניין, לא, ההבנה העמוקה בכלכלה, היא לא מעניינת כשעושים צעדים שמרסקים את הכלכלה. אותו דבר, ההבנה העמוקה, העמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה בביטחון, שהיא פועל יוצא של ניסיון וקריאה והתנסות, ההבנה העמוקה בביטחון לא רלוונטית. אנחנו לא פה בחוג ל-BA כללי באוניברסיטה, ויש את המרצה הכי מעניין. בסוף, אדם שבתקופה שלו הראה האסון הביטחוני הכי גדול במדינה, המשמעות היא שההבנה שלו בביטחון כנראה אפס. ואדם שמאפשר לציבור עצום, עצום, כמו החרדים, לצאת ממעגל העבודה, וכשאנחנו רואים את התנועה הדמוגרפית של החברה הישראלית, והוא מבין עד כמה אנוש המצב, במובן הזה שהחרדים לא השתלבו במעגל העבודה, ברובם, ככל שימשיכו לא ללמוד לימודי ליבה. הרי הוא ב-2003, שהיה שר אוצר, למה הוא קיבל כאלה סופרלטיבים? כי הוא ידע לחתוך בקצבאות, אבל היום הוא עושה פעולה הפוכה. אז לכן, אין לי מילה אחת טובה להגיד, כי הוא כישלון נחרץ. גם יחסי החוץ, הקשר שלו עם המנהיגים...
2: אני יכול להשתיל כמה מילים?
1: לא, לא, בטח, הרבה מילים. יש 16 דקות, כולת שלך. מיד אחרי שאני אסיים. אז אני אומר, מה זה עוזר שיש לו אנגלית אילאית, ושאולי הוא מסוגל לייצר איזושהי אינטימיות כשהוא רוצה ביחסים עם מנהיגים? המצב המדיני של ישראל היום, הגרוע בתולדותינו, הגדולות שבידידות שלנו, מתאהבות אותנו, מסובבות לנו את הגב. ולכן מה זה משנה? מה זה משנה שיש לו על פניו כישורים להיות דוד המלך? בשורה התחתונה, המית עלינו אסון נורא, בעיות כלכליות גדולות, בעיות חברתיות עצומות, הוא כישלון. בכל מובן.
2: זה אני יודע.
1: כן. אז רגע, אז אני אגיד לך רק משפט לסיום, ומיד נשמע אותך, נותרו לך 15 דקות. אז אני אגיד לך רק ככה, תראה. הדעות שלי אכן ברורות, ואכן מאוד צובעות אותו בצבעים שחורים לגמרי, נכון? אבל הבעיה היא, לא הבעיה, אבל האמת היא, שבערוץ שלנו לא שומעים רק את הקול הזה. ובערוץ שלנו, בשונה ממה שאתה אמרת, יש הרבה מאוד גוונים, ועמית סגל היה מתאר את המצב שונה לגמרי, ואפילו שרקי, ואופר חדד, ומנחם הורוויץ, יש המון המון המון גוונים אצלנו, ולכן העובדה שאתה מעז להציג אותנו, ערוץ שיש בו גיוון של דעות, וגיוון של כתבים, ונקודות מבט שונות, גם בעמדות ההגשה, אתה משווה אותנו זה בטח לא עיתונות, לא יודע אם קראת גיא רולניק ביום שישי בדמרקר, ערוץ 14 זה לא עיתונות. אין בזה בדל של קשר לעיתונות. בבקשה, אבי.
2: אז ככה.
1: 14 דקות
2: יש לך. אני ואתה יודעים שאם בשביעי לאוקטובר היה לפיד ראש ממשלה, אז בטח ובטח לא היו עושים את הוואו שעושים כרגע לבנימין נתניהו.
1: הפוך. אני לא מעלה על דעתי שאם יאיר לפיד היה בשבעה באוקטובר ראש ממשלה, אני בטוח שלא היה כזה אסון. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, כי תראה, יאיר לפיד לא גנרל, ויאיר לפיד לא חושב שהוא מר ביטחון, ולכן אין לי ספק שגם אם יאיר לפיד היה ראש ממשלה, וחס וחלילה וחס, השר לוין היה שר המשפטים שלו, והיה מחליט לעשות רפורמה מופרעת כזאת, אני בטוח שיאיר לפיד, כשהיה מרים אליו טלפון הרמטכ"ל, או מרים אליו טלפון ללשכה שלו, טלפון מראש אמן, והיה מבקש ראש אמן להיפגש איתו. אז הוא קודם כל היה נפגש איתו, כי הוא היה אומר, ראש אמן מבקש להיפגש איתי, רגע, רגע, רגע. ואם ראש אמן היה אומר לו, שמע אדוני ראש הממשלה,

0: האויב שלנו רואה את מה שקורה בחברה שלנו, ואני מבקש ממך לתת את דעתך, המצב לא טוב. ואחר כך היה נכנס הרמטכ"ל, ראש המטה הכללי של צה"ל, רב אלוף הרצי הלוי, והיה אומר לו, אדוני ראש הממשלה, יש בעיה גדולה בצבא כתוצאה מהרפורמה, אז אין לי ספק שיאיר לפיד, מכיוון שהוא לא מבין כנראה בביטחון יותר ממך וממני, עכשיו כן, הוא כבר היה ראש ממשלה, אבל הוא היה אומר, אם הגנרלים מזהירים, אני עטה אוזן לעזרות. הוא בטח לא היה יושב אצל ינון מגל, ובמבט כן. זכוח ומתנשא עם תנועת יד מבטלת,
1: לא
0: היה, אומר, היה אומר, זה מוגזם מדי, זה מוגזם מדי, אנחנו זוכרים לו את זה, גם את זה אנחנו זוכרים לו.
1: אני אשאל אותך אחרת, אם מחר יגלו שפרשת 4,000 ו-3,000 נסגר עתיקים, אין שום דבר.
0: כן.
1: האם אנשים ייצאו לרחובות ויגידו, ישימו שלטים, אנחנו מתנצלים?
0: רגע, אבי, אתה ממש לא מבין את השיטה. אני אעזור לך, אני אסביר לך, באמת, לא מתוך התנסות, נשבע לך, אני שומע את זה לא פעם, ואני אומר, תראה, אם במדינת ישראל, כל חקירת משטרה, הייתה נגמרת בכתב אישום, אז בצדק אתה ואני וכולנו היינו אומרים, הפרקליטות היא חותמת גומי, וכל מה שהמשטרה אומרת, בפרקליטות לא בודקים, ולא מחדדים, והם באופן אוטומטי הם מגישים כתבי אישום. ואם כל כתב אישום היה במדינת ישראל נגמר בהרשעה, אז היינו אומרים בצדק, אין שופטים בישראל, אין מה לנהל משפט. אין מה לנהל משפט. כי אם כל משפט אנחנו יודעים שיגמר בהרשעה, אין טעם לנהל משפט. אין סיכוי לנאשם, אין סיכוי לסנגוריה, אין סיכוי לצדק להרים את ראשו. אבל אנחנו נמצאים במערכת שגם בתיקים של ראש ממשלה, של שרים בממשלה, של אישי עסקים רציניים, כולל מה שאנחנו רואים בתיקי נתניהו, אומר בית המשפט, הרכב של שלושה שופטים של בית משפט מחוזי, אומר לפרקליטות, אין לכם תיק שוחד. מה אנחנו צריכים להבין האזרחים? אנחנו צריכים להבין שיש צדק, ובית המשפט בוחן את הראיות, ולפעמים בית המשפט מזכה, ולעיתים הוא מרשיע, ומה שכתוב בחוק, מה שכתוב בחוק, אני מלמד אותך כי אתה לא יודע, ואני גם לא ידעתי, אני למדתי, מה שכתוב בחוק, שהפרקליטות צריכה להגיש כתב אישום, כשהמבחן הוא הבא, סיכוי סביר להרשעה, כתוב בחוק, לא כתוב בחוק שהפרקליטות
1: צריכה... אבל מה שאמרתי.
0: הפרקליטות צריכה להגיש כתב אישום שיש סיכוי סביר להתראות, אבי, תודה. אני אמשיך. הפרקליטות מגישה כתב אישום כשיש סיכוי סביר להרשעה. לא כשהמחוקק ככה לכתוב, הפרקליטות צריכה להגיש כתב אישום כשהיא משוכנעת שתהיה הרשעה. לא, סיכוי סביר. ולכן, אם ראש הממשלה יזוכה מכל התיקים, איש לא צריך לבקש ממנו סליחה. מתי צריכים כן יהיה לבקש סליחה? אם בית משפט יכתוב שתפלו עלילת שווא על ראש הממשלה, אני אומר לכם, אנחנו כבר יודעים, זה לא מה שההרכב חושב. אם ההרכב חושב כך, הוא כבר מזמן היה צריך להגיד, אנחנו מזכים את הנאשם, והייתה טענה של no case to answer, ומזמן היה נגמר התיק. זה לא המצב. כשהשופטים אמרו שאין שוחד ב-4,000, הם לא אמרו שב-4,000 אין מרמה והפרת אמונים, הם לא אמרו את זה לא על תיק 2,000 ולא על תיק 1,000. ולכן, לא צריכים לבקש מאף אחד סליחה. בעצם כן, ראש הממשלה צריך לבקש סליחה מכל עובדי הציבור הנאמנים שהוא שיסה בהם את החילות שלו, מליאת בן ארי, מיהודי תירוש, מהמפכ"ל לשעבר רוני אלשיך, מראש אגף החקירות לשעבר, מכל הקצינים, מכל החוקרים, מכל התובעים שהוא העליל עליהם עלילה שהם תפרו לו תיק ממניעים פוליטיים, מכל אלה הוא חייב לבקש סליחה, בין שיורשע ובין שיזוכה, אלה עובדי ציבור שעובדים כדי לנקות את החברה של כולנו מרוצחים, מאנסים, מגנבים, משודדים. הם לא תפרו לו תיק, הם לא רודפים אותו, הם מבקשים לנקות את החברה שלנו. מי איתנו? פרסומות. כן, מי איתנו?
2: היי, שלום, מר פלג. זה היה אבי מהשרון, הרבה זמן לא דיברנו. Okay. רציתי לשאול אותך איזו שאלה, לשמוע את דעתך בנושא הזה.
0: כן, רגע, שנייה. את עירנית? שקד. כן.
3: עירנית.
2: לגבי האפשרות של עסקת טיעון, שתפתור אותנו נוכחותו הפוליטית של ראש הממשלה.
0: אבי?
2: כן.
0: הקו משובש, לא נוכל להמשיך את השיחה, אנחנו מתנצלים בפניך, תודה. בואו נמשיך. מי איתנו?
4: הלו.
0: כן.
4: די, מה נשמע? זה יחיאל מרחוב, לא שלומך, הרבה זמן לא דיברנו.
0: אוקיי, כן יחיאל.
4: מה עם חיפה שלך? כל טוב, מה יהיה?
0: יהיה רע?
4: כבר כואב לי עליכם, אבל בסדר, יעבור.
0: אם לא יביאו קשר שש כמו שצריך, יהיה רע מאוד. כל התקפת מעבר אצלנו זה גול. לא מבין איך הם לא רואים את זה. אז מה אם התקשר? אתה שאלת אותי על הקבוצה, אני רוצה לדבר על הקבוצה.
4: כן, כן.
0: צריכים קשר שש, אלי מוחמד, זה שחקן נפלא, פציע, וירין לוי נהדר, אבל הוא לא פיזי ואין לו טאקל, צריכים שש, אין שש, לא יהיה שש, יהיה מקום שש.
4: כמו בליץ', שגם פציע.
0: כמו גלאזר, בסדר? כמו גלאזר של מכבי תל אביב, כזה אני רוצה.
4: גלאזר הביאו את גלאזר, יאללה, נראה מה הוא
0: שווה. שש, אני רוצה שש, כמו אבו פאני, שש.
4: הסרט, חפשו.
0: כן.
4: שיפור, למה? קשרתי יותר בשביל הקטע הראשון שרציתי לדבר עליו, ברשותך, הקטע עם הבחורה הזאת שראיינתם אותה, אני ממש כאילו בהלם, כאילו, לאן תגיעו בסוף?
0: בחורה היא לא, היא אישה בת 70 ו...
4: אישה בת 70, לא יודע, כאילו, אתם, אני לא חסיד גדול של ביבי, כן, אבל יש לי תחושה כאילו שחופרים מסביבו כל דבר שקיים, מה שקבע ברעיון עם הגננת, מישהי בגן שדחף אותה בהרגת חול?
0: יחיאל, אתה כל כך מצחיק, אתה יש
4: לך מור ושנימות. זה ממש מצחיק, זה כבר הפך להיות בדיחה.
0: בסדר.
4: חפרתם את יאיר שטיבה ערב, אבנר שטיבה ערב, חברה שלו שטיבה ערב, שרה שטיבה ערב, עובדים בלשכה שטיבה ערב.
0: יחיאל, אל
4: תראה,
0: אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך, תראה.
4: זה מגוחך, גיא, זה לא מתאים לרמה שלכם, אתם ערוץ 12, ערוץ המוביל בישראל.
0: אז אני אגיד לך, יחיאל, בוא נחליש את יחיאל, בוא נחליש. יחיאל, תראה, אני רוצה להגיד לך, מדינת ישראל היא מדינה עמוקת אבל ויגון. אנחנו, כל אחד, כל אדם בוגר, לצערי גם לא בוגר, אבל כל אדם שחי פה בשנת 70, בשנת 23, בשבעה באוקטובר, יזכור עד יום מותו, עד יום מותו, את האסון הנורא. יזכר בקולות, יזכר במראות, יזכר בחרדה, בפחד, באימה, בשלוש שנים האיומות האלה של מלחמה אחת, שלא נגמרת. אתה יודע ודאי, יחיאל, שבסוף השבוע שוב הייתה תחושה שאוטוטו חוזרת המלחמה, ואנשים התנהגו חופשי, כבר לא רצו, כבר לא היו תורים, לא בתוכנות הדלק, ולא במרקולים, ואנשים לא אגרו מים, משום שהפנמנו, שאלה חיינו. יכולה שתיפתח מלחמה היום, יכולה הייתה להיפתח אתמול, ויתכן ותיפתח מחר. זאת המציאות הנוראה שלנו, ולכן יחיאל, אם יש איזשהו סיפור עיתונאי שגורם לך, אולי בשל האישיות הייחודית שלך, לצחוק, לחייך, אשריך. אני אומר, הלוואי, והיינו יכולים, אנחנו, שוב, אני לא עורך בחדשות 12, אני לא מנהל בחדשות 12, אבל אילו הייתי בתפקידי עריכה, והייתי אומר, מעט לעט, בואו נעשה אייטם שיגרום לצופים שלנו קצת לחייך. בימים הנוראים האלה של שנאה וחרדה ואימה, ונצליח לגרום ליחיאל מרחובות, לחייך. אשרינו יחיאל, אשרינו שגרמנו לך לחייך. תודה רבה לך יחיאל, שאפשרת לנו לגרום לך לחייך. והלוואי ואני הייתי מוצא איזה כתב משלי שהיה מעלה משהו והיה גורם לי לרגע לשכוח את האסון הנורא, את הדם שנשפך, את הדם שחלילה עוד ישפך, את השנאה ברחובות, ולו לרגע, תאמין לי יחיאל, הייתי פונה אליו ואומר לו, תודה, תודה שלרגע אחד גרמת לי לשכוח את המצב הנורא ולחייך. ותודה לך יחיאל, שנתת לי לעוף למחוזות של צחוק ובידור. תודה. בואו נמשיך. מאזין אחרון לתוכנית שלנו, כן.
3: שלום גיא, שמואל מבאר שבע.
0: כן, שמואל.
3: רציתי לדבר, חלון עצמי לנו הרבה זמן, אבל על זיו אגמון, העוזר של ביבי, שאמר לפני שבועיים, כל אחד יכול להיכנס בגוגל ולראות, הוא אמר על המרוקאים, על רביבו, חבר הכנסת רביבו ועל בטורי.
0: זה לא היה לפני שבועיים.
3: שלושה?
0: לא, כמה חודשים כבר?
3: ועכשיו הוצאתי את זה.
0: כן, יכול להיות.
3: בקיצור, הוא אמר שהמרוקאים, כשעשינו עכשיו קשרים עם מרוקו, ובאים לכאן מרוקאים, אז הבנתי מאיפה באו הבבונים האלה. ואז בטור, איך קוראים לו רביבו, יצא חוצץ והתנגד, ואז הוא קיבל קריאה, לא, לא, כי ירד על זיו, זיו אגמון. הוא קיבל הוראה לא לרדת לזיו אגמון ולהעלים את זה, כי יש עליהום על, איך קוראים לו, הרמטכ"ל גדי איזנקוט, עושים עליו, משחירים אותו, המרוקאי הזה, הוא היה רמטכ"ל גרוע, והוא אדם לא מספיק טוב, וביבי בחר אותו, וכמו שביבי בוחר את כולם, ומי בהם בטענות, מה קורה פה?
0: מה אני אגיד?
3: חמור מאוד, אני תושב באר שבע, אני...
0: כן, אבל אתה ראית שגרמו לו מיד ללכת. זה לא שבא...
3: גרמו לו, כי ביבי לא רצה שהוא ילך. הוא עשה הכל שלא ילך.
0: כן, אבל דווקא התנועה... אנשים אמרו שאדם שמתבטא באופן הזה צריך ללכת, והוא הלך.
3: ודאי שהוא חייב ללכת, הוא לא הלך, הוא משרים בסביבה שלו, כמו כל האלה מקטר, זה פיינשטיין.
0: אבל הוא משאיר סביבו כל מיני טיפוסים בעייתיים. תראה נתן אשל אחרי מה שנקבע בעניינו בנציבות שירות המדינה, ואתה רואה שהוא נשאר יועצו הקרוב.
3: כן, והוא מסתובב עוד בכנסת, הוא צילם על בשת תחתונה,
0: כן.
3: לא עושים לו כלום, תפס אותו, קראו לו לוקר, שהיה מחיל האוויר.
0: גם. טוב, תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם, אני אהיה כאן רק בשבוע.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך,

0: מרגישים את האנרגיות שיש כאן באולפן, כי אנחנו מרגישים... צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, יום ראשון, 2 באוגוסט, כן, כן, חודש אוגוסט, 2 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר, שלום, לגברת הראשונה של התוכנית שהיא לא גנרית לא. ולא כהנת, לא. שלום לך, הגברת. פרלה דנוך.
1: שלום לעצמי, שאני ישנתי עם כפכפים הלילה. אמיתי? אני, אתם יודעים את שאני לא מחוברת הרי לכלום.
0: רגע, אמרת שלום לדני קרפל?
1: אמרתי לו, כאילו, לא בשביל.
2: אתה לא אמרת לי שלום.
0: שלום קרפל.
2: מה המצב?
0: קרפלון. בסדר גמור, כן, מה, ישנתי עם כפכפים?
1: ישנתי עם כפכפים, כי באמת האמנתי לזה פעם ראשונה. מזה הרבה זמן, הרי כל הזמן זה כזה און אנ אוף, משחקים בנו.
2: רק עכשיו, כאילו את זה שמעת ואמרת זה יקרה.
1: לא, אני אגיד לך מה, זה הרגיש הפעם אמיתי יותר מתמיד.
2: למה?
1: כי זה הגיע אליי. בדרך כלל דברים לא מגיעים אליי, הרי אני מנותקת. זה שאירון שאני מנותקת.
2: אם זה מגיע אליי, אז זה אמיתי.
1: זהו, אז אם זה מגיע אליי, זה אמיתי, אז ישנתי בכפכפים ולא קרה דבר.
0: הבן אדם מסתלבט על העולם, מה יש לכם?
1: הוא במחזור.
0: הוא מסתלבט על העולם, אני בהם, כי אי אפשר לדעת כלום.
1: לא.
0: כלום, באמת, אני הייתי בטוח.
2: זה לא מדויק. אם תשלם $100,000 ותיכנס לרשת שלו, אתה תדע לפני כולם.
0: כן, ראית את זה?
2: ראית את הקטע?
1: מה?
0: כן, כן.
2: תשלמי $100,000 בחודש ותהי ברשת החברתית של טראמפ, ותדעי לפני כולם מה קורה.
1: לא מאמינה.
0: הוא אומר, תירשמו לרשת החברתית שלי, ואתם תוכלו לדעת לפני כולם. אתם יודעים מה? רוצים לדעת מה השיר הבא בתוכנית?
1: מה?
0: תעבירו לנו $200 לבית. רגע, פרלה, פרלה, יום חג היום.
1: נכון.
0: הגעת לאולפן ביום ראשון.
1: נכון, אני מחליפה את יואב.
0: אנחנו חייבים לקבל אותך, כמו שמקבלים את הגברת הראשונה של התוכנית. בבקשה.
1: פרלה, דנוך באולפן. מטל זה.
0: פרלה, דנוך באולפן. אבל למה? למה מטל? למה? למה להלחיץ?
1: היא פה כל העצבים. וואו,
2: היא פרלה אישה עם כוח.
1: וואו,
0: יפה, יפה.
1: אישה קטנה עם כוח.
0: טוב, אז אפשר להתחיל, כי
1: רגע, לא, אי אפשר להתחיל.
0: למה לא?
1: אפשר להתחיל, כי אתה יודע, גם לך יש...
0: אוי, נו, אבל שלי נשמע דרדלה לאט שלך. לא.

0: זה נשמע כזה פוצי מוצי ליד הפרלה.
1: תראה,
0: זה כבר אולפן.
1: זה לא אותו ז'אנר.
2: אני חושב שזה גם מערכת הכוחות האמיתית ביניכם. כאילו, אתה פוצי מוצי, ואם היא מוציאה מילה, אתה מתיישב.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: מה שנכון, נכון.
1: רגע, תגיד, אני מחליפה את יוב, אבל הכנו, הוא בחופשה.
0: כן, בחופשה, למה? תסתכלי אליי.
1: נו.
0: התגעגעת אליו? פרלה, התגעגעת אליו?
1: טוב, לא נעים לי להגיד.
0: פרלה.
1: לא, עזב, נו, לא משנה.
0: די, מה, לא נעים, מה זה לא נעים? אנחנו משפחה, פרלה, אם את מתגעגעת אליו, תגידי, אני מתגעגעת ליואב.
1: אתה יודע, מה זה מתגעגעת? זוב, לא נעים לי, נו, לא משננו.
0: נכון, זה לא נעים להגיד שאת מתגעגעת ליואב, כי אני לא מכיר הרבה אנשים שמתגעגעים ליואב, חוץ ממך.
1: טוב, טוב, טוב, אני אגיד.
0: את אומרת?
1: אני אגיד, כן, אני מתגעגעת.
0: וואו, וואו.
1: לאיסה.
0: אה, כלב.
1: איסו, הכלב של יואב, אני מרגישה פשוט ריקנות שהוא לא פה. איפה הריח, הפרווה, שפם, זה שהוא שישב, הוא שוכב על הגב.
0: אנחנו יכולים להזדהות איתך.
2: על הקיר, על הגב, על הקיר כזה.
1: הדפיקות על הפרקט.
2: כן, נכון.
0: אנחנו יכולים להזדהות איתך, כי גם אנחנו באמת מתגעגעים רק לאיסה ולא ליואב. כן, כפי שהוא לא שומע.
1: טוב, להבין. תגיד, ומה איתך? אתה לא מתכנן איזה חופשה?
0: אני כן, אני בקרוב אני אטוס קצת.
1: די.
0: כן.
1: די, נו.
0: כן, כן, וואלה.
1: לאן?
0: מרוקו.
1: וואלה.
0: כן, פעם ראשונה.
1: מרוקו, מה?
0: כן, כן.
1: וואלה. פעם ראשונה?
0: פעם ראשונה במרוקו, והחלטתי שאני חייב לנסוע קצת, כן.
1: די.
0: כן.
1: אילו לא הייתי כל כך מדמיינת אותך, בסדר?
0: גם אני לא דמיינתי, אבל זהו, אני נוסע, החלטתי.
1: אז תגיד כן. רגע, וזה לאן הטיסה, איפה אתה מתכוון לנחות?
0: אני טס כי עיקרון נוחתים במדריד, אני יש שם שלושה לילות, אחר כך קטלוניה, קצת לראות את החצר, את החצר של המלך בברצלונה.
1: רגע, לא הבנתי, זה ספרד, לא? אמרת שאתה טס למרוקו.
0: נו כן, אין ספרד.
1: זאת אומרת?
0: זה כבר מרוקו. כל המרוקאים הרי עברו לספרד, זהו. כבשו את ספרד, כל המרוקאים עברו. הרי לא סתם הוספנו להם לפני כולם את הדרבוקות, להימנון, למרש דרבוקה. מה אמרנו לכם? אני לא אוהב שאומרים את זה. מה אמרנו לכם?
1: אתה חוזה עתידות, רום, תמיד

0: נוסעים למדריד, טיול מאורגן שלושה לילות, נוסעים לברצלונה, רואים את חצר המלך, זה החצר של מסי.
1: חשוב.
0: הוא יתאמן שם, באימונים.
1: לא מלך ספרד, אתה מדבר על מסי כשאתה אומר המלך.
0: כן, ברור, ברור.
1: עכשיו אתה מדבר על המלך ספרד.
0: זו מרוקו החדשה. טוב, בוא נדבר על יום חמישי, לא הייתם כאן ביום חמישי.
2: מה?
0: הפסדתם את החברים של פורטרט, בשור מטורף שהיה כאן באולפן, ומי שלא הספיק או לא שמע, מוזמן להיכנס או לאתר של תחנות הרדיו שמעבירות השידור הזה, או לפייסבוק של 103, ולראות מה הלך כאן באולפן.

0: אלון רוזנפלד ופורטרט, איזה תענוג היה לנו כאן איתם. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, 104.5 FM, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל, רדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איציק אהרון, איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, איתנו ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם ושלום לצוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
1: וגם לעורך הראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה ואת החיים של כולנו, רון, שלום.
2: וואי, נכון.
0: לא יכולה להוסיף יפיוף כזה.
1: יפיוף הוונדינמי, האור אבי. בצוות, אני, כמובן, ויניב מרזובסקי. ובדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון.
0: יהיה לנו תוכנית מאוד מאוד מיוחדת ומעניינת היום. אנחנו נדבר עם משי קליינשטיין בדרך לאלבום ראשון.
3: אני לא מאמין.
0: כן, אנחנו נדבר איתה היום, ריטה.
3: אני פשוט מסוס חיי. הילדה המוכשרת הזאת.
0: שיר חדש למשי קליינשטיין שנקרא, תגיד לי, שמעת אותו כבר, ריטה?
3: בדי, היא עשתה לנו מסיבת השמעה בבית וכולנו שמענו והתעלפנו.
0: אז אנחנו נדבר איתה היום.
2: רגע, אמרת תודה שישי.
3: בטח, תודה לה ותודה למעבדים ולמפיקים.
0: אנחנו נשמע שיר חדש של להקת רוקפור, שעושים...
1: לא מאמינה לך, אני חולה על רוקפור. אחת הלהקות הטובות שיש לנו בארץ.
0: אז 30 שנה אחרי, רוקפור סוגרת מעגל מארחת במיני אלבום את ברי סחרו ואת מאור כהן ואת נינת טייב ואת אילנית. והם לפני שתי הופעות, אנחנו נדבר גם עליהם, ונשמע שיר חדש של אליאור שמש. כל זה בתוכנית, ועוד.
1: ועוד.
0: מה עם עידו מלכה? תשיגו לי אותו רגע.
4: זה פסיכופת?
0: זה פסיכופת.
4: אני אוהב פסיכופתים.
0: דוקטור, מה אתה עושה פה?
4: אני תמיד פה.

0: עידו מלכה, פסיכופת, איזה יופי של שיר, ואיך אנחנו אוהבים עידו מלכה.
1: איך אנחנו אוהבים פסיכופתים פשוט.
0: מאוד אוהבים, זה טוב, זה אולפן, זה תוכנית של פסיכופת.
2: דחה שזה גם שם מעולה לשיר לטעמי.
1: אמרתי פסיכופת.
0: אתה אוהב את השם הזה, אה?
2: שם מעולה, זה כאילו בול על השיר.
0: כן, כן, זה הכי מתאים.
2: אתה מסכים איתי?
0: אני מסכים איתך. טוב, פרלה, שאלה.
1: כן.
0: אוקיי, אבל תעני לי ברצינות. אם היו אומרים לך שאפשר להגדיל את הנטו בלי לעבוד עוד שעה אחת, מה היית אומרת לי?
1: מה הייתי אומרת? הייתי שואלת איפה הקאץ'. זה מה שהייתי שואלת.
0: למה אבל לשאול תמיד איפה הקאץ'? למה את קטנת אמונה? אין קאץ', תקשיבי לי.
1: Okay.
0: אם שירתת כלוחמת או לוחם מילואים יותר מ-30 יום במהלך 2025, יכול להיות שמגיעה לך הטבת מס.
1: רגע, רגע, הטבת מס אמיתית? כאילו זאת אומרת שיותר כסף נשאר בכיס?
0: בדיוק, פחות מס, יותר נטו. בשורה התחתונה, זה עוד כסף שנשאר גם לך, גם למשפחה שלך, לזוהר, למני ממטרה, לכל המשפחה, עוד כסף בחשבון.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, ועכשיו אתה תגיד לי שצריך למלא 200 תפסים, להביא 3 עדים, תמונות מהטירונות, 2 ערבים.
0: דווקא לא, תתפלי, זה כל היופי, תקשיבי טוב, זה תהליך הכי פשוט בעולם, תהליך דיגיטלי, חלק ממנו אפילו מתבצע בצורה אוטומטית.
1: אתה רציני?
0: כן, אני רציני.
1: הייתי בטוחה כזה שתהליך מסובך כזה, כל הזמן זה מסובך.
0: כי את מקשיבה לשמועות, את מבינה? את חיה בתוך קופסה, את מקשיבה לשמועות. נכנסים לאתר המילואים, שימו לב, נכנסים לאתר המילואים באזור האישי, רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס ומעבירים למעסיק, וזהו, אני חוזר שוב. אתם נכנסים לאתר המילואים, באזור האישי שלכם אתם רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס, מעבירים למעסיק, זה הכל.
1: הלם, הלם, הלם.
0: צאי מההלם, כמו שהמפקד שלי אומר לי. בקיצור, אתם נתתם 100% במילואים,
1: וואו.
0: עכשיו הגיע הזמן שגם הנטו יעניק לכם בחזרה. אם שירתתם מעל 30 ימים במילואים בשנת 2025, שווה להיכנס לאתר המילואים, לבדוק זכאות ולממש את ההטבה. עכשיו,
1: מפץ.
0: את צריכה לשאול אותי כאילו, מה נשחק עם המאזינים?
1: מה נשחק עם המאזינים באמת היום?
0: שאלה יפה, פרלה, מאיפה את יודעת, כאילו, מאיפה הבאת השאלה הזאת?
1: מיואב, הוא לוחש לי באוזן.
0: אנחנו נשחק את המשחק שלנו 30 שניות זוז, גם קנינו איזה ג'ינגל מעלי אקספרס, רוצה לשמוע?
1: בטח.
0: קבלי.
3: 30 שניות, זוז.
1: זה מעשונה עוד הפעם?
0: לא, לא. מכיוון שהשימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך זה כדי ליהנות מההטבות, זה 30 ימי שירות, אוקיי? זה מה שצריך, אנחנו נשחק את משחק המאזינים 30 שניות זוז. אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או חיילות מילואים, אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז. עכשיו תשאלי אותי, מה החוקים של המשחק?
1: אוקיי, מה החוקים של המשחק?
0: איך ידעת מה לשאול?
1: זה מישהו גם, בחשוקי.
0: יואב, לוחש לך?
1: בחשוקי הפעם.
0: המשחק הכי פשוט בעולם, כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים, אתם תקבלו משימה פשוטה לבצע בתוך 30 שניות. אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר חדש, ברון לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: מרגש, אה?
1: וואו, של מי
0: יכול להעביר
1: זה?
0: וואו. ריגוש. והכי חשוב, אתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. ביום חמישי האחרון הייתי עם מאירה שלנו, בערב חגיגי של מוסיקה, שירה וסיפורים להשקת האוסף של האיש והאגדה. יאיר קלינגר המיתולוגי.
1: ולא הזמנתם אותי, נכון?
0: נכון, הייתה פה טעות.
1: שאתם יודעים שאני חובבת מוזיקה.
0: רזית, אנחנו מצטערים שלא הזמנו אותך, אבל ראינו את כל החברות שלך, היו שם הרבה להקות.
1: כולם היו.
0: כולם היו שם.
2: רק את לא.
1: כן, משום מה.
0: כן. כולל הרעננים היו שם, והיו הופעות, אחת מהן הייתה של להקת בנות סקסטה. האהובות עלינו במיוחד. אז בא לנו לשמוע את עושה לי מנגינות, המילים והלחן של יאיר קלינגר, סקסטה.
1: פסנתר הזה בהתחלה.

0: איך אני מעריץ את להקת סקסטה. מה קורה, אושרי? שבי, שבי, הלכו, הלכו. בוא, שבו, שבו שם. תראה, שבו שם מאחורה, על השרפאיה, על השרפאיה. רון שלום, שב שם, שב שם.
1: אני בוא, יש פה...
0: בואי.
1: יש פה ריח.
0: הנה, היא מתחילה עכשיו. אתה עשי בלגן.
1: יש פה ריח של דבוסה.
0: למה דבוסה? מי, מי? מי מובס?
1: יש פה ריח של מיקרופון חדש, של סטנדס.
0: מי מובס? מי מובס?
1: מיינקס פורס, אתה סטנדס.
2: לגמרי.
1: איזה סטנדי.
0: קרפל, לך שב שם עם רון שלום ועם... תן לנו פעם אחת.
2: למה? מה? אני עוד יושבת איתכם.
0: קרפל, בוא, בוא, שב.
2: לא, אני לא יושב איתכם. אני רוצה עם אהרון.
0: אל תפריע להם.
3: בוא ביחד.
2: לא יפריע להם, אני לא יפריע. אני אוהב לשבת איתם. זה הכל, כי אני אחד מהחבר'ה.
1: אני רוצה לתת...
0: אין בעיה, שב איתנו, אבל תהיו בשקט, אה?
1: אני רוצה לתת מילה טובה לרון שלום.
0: על מה?
1: על התוכנית הזאת, שבזכות התוכנית הזאת, יש פה כסף לקנות הסטנדים האלה.
0: וואלה, קטיה, עליך אתה יודע, תפרגן לרון שלום, מה?
1: התקדמנו מהפיצות לסטנדים.
0: שמעתי, היה אצלך במועדון ביום חמישי בליין שלך, הוצאת לו פלטת מטוגנים.
1: היה במועדון האינטרפוס.
0: הוציאה לי גם ירקות, הוציאה לי גם ירקות. הלאה, הוציאה לי גם ירקות.
1: הילקתי אותו בקרס גמדי, שזה באמת הטופ. הטופ של הירק.
0: טוב, שמי רגע, אושרי. יום חמישי היו כאן, אני עדיין לא רץ, אני הולך לבחירות שלי עם להקת...
1: קפקפים אתה הולך.
0: להקת פורטרט היו כאן. החברים של פורטרט הכינו לי ג'ינגל חדש למפלגת פול גז.
1: די.
0: כן, רוצה לשמוע אותו?
1: יאללה, אני אזרום איתך.
0: יאללה, זרמי, תן לי, תן לי.

0: 坐车。
1: 坐车היה פה סקסופון, היה פה...
2: פולגן!
0: נפץ, נפץ.
2: זה מדהים, קודם כל, זה גם יושב בדיוק על המצע שלך. תחשוב שאתה שם את זה,
1: כשאתה הולך לים. הולכים בים.
2: זה יושב בול על המצע.
1: לקחתי זה, מידות נעליים לכולם.
2: אחד שצועק, אני הולך!
1: עכשיו אני אמרתי לו, הבטחתי לרון רוזנפלד ולחברים של פורטרט, אמרתי להם, אני הולך כאילו לבטל, כולם שם במינוס, בבנק.
2: אה, כן?
1: כן, בגלל זה בוחרים. בוחרים.
2: רגע, אבל זה משהו שאתה יכול לעשות?
1: אני הולך לפס... אם אני ראש ממשלה, אם אני נבחר ברוב, אני מבטל את המינוס, אין מינוס יותר.
2: איך אתה מבטל?
1: אז איך אני בא לנגיד בנק ישראל, אני אומר לו, נגיד, שומע אחי, נגיד עכשיו שאין מינוס, אין מינוס, מה?
0: אין מינוס,
2: בטח. למה אף אחד לא עשה את זה לפניך?
1: כי אנשים לא חושבים בגדול.
0: הם לא חושבים גדול.
1: אתה מבין?
0: זה לא
1: מיינס פלוס. בקיצור, אנחנו התרגלנו כל החיים שלנו לחיות עם חובות. וגם בגלל זה שרנו את השיר הזה, את מבינה?
0: שקלים, שקלים, עלינו נופלים, ומישהו אחר אותם לוקח. את זה?
1: איזה טמבלית, את עשית השיר הזה. נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות.
0: זה לא טוב BPM.

0: הנה מאיפה הכסף, היא עברה פה, ראית?
1: ענה דודו.
0: חמה על השיר הזה בשביל התוכנית שלה.
2: שומע לא מרחם עליי ותמיד אומר לי אולי כדאי תיקח עוד כמה הלוואות.

0: ככה אתם רוצים להמשיך?
1: מדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: החול.
1: מרגש.
2: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: יאללה.
1: נור ברווז, יש לי מה...
3: יאללה, שי אמבר, תוציאו אותנו לפרסומות. בחיית, לא, לא שי אמבר. אז מה, איתן מסורי? יאללה, איתן, איתן.
0: איך אני נראה?
4: עם רון שלום ויואב כהן.

0: Self-Aware, Temper City. הישראלים שאפילו ברק אובמה הכניס אותם לפלייליסט של רשימות השמעה שלו.
1: לא, הוא לא הכניס.
0: מה את עושה כאן זה אהבה? לא הבנתי.
1: אני מבורסה, אני לא קמתי טוב היום.
0: למה לא קם טוב? רגע, שנייה, אני רק אחזור על מספרי הטלפון שלנו. 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו 30 שניות זוז, המשחק הכי קל והכי פשוט שתשחקו ever.
1: לא.
0: ולמה הוא פשוט זה אהבה?
1: למה הוא פשוט?
0: כי ככה פשוט לקבל את ההטבות של לוחמי ולוחמות המילואים.
1: שוב רואים.
0: הכי פשוט בעולם. באמת, נכנסים לאתר המילואים, מורידים תופס באזור האישי, ומעבירים למעסיק. זה הכל זה אבא.
1: קלה קלוטה.
0: עכשיו תגידי למה את מבואסת?
1: די, אני כבר לא יכולה אותו.
0: מה קרה?
1: אפשר ככה יותר עם הטראמפ הזה.
0: מה קרה?
1: המחרבת הזה.
0: מה?
1: אמר אותי, אני לא יכולה.
0: לא ישנת בלילה?
1: לא, דווקא ישנתי טוב.
0: אז?
1: פשוט אני בניתי על איזה הפסקה.
0: הפסקה במה?
1: הפסקה מהחיים.
0: את קיווית שיהיה איזה משהו בלילה?
1: אני בתוך, בנבחי ליבי.
0: נו.
1: קיוויתי, אני גם ידעתי שברגע שכולם בבית, אז הם ירצו לבשל ולקנות את הספר בשולים
0: שלי. תקשיבי, זו חשיבה נכונה.
1: כן, זה קהל שבוי.
0: כי הם בבית.
1: הם בבית, הם חייבים לבשל, אין
2: איזה. אבל אז הם לא יוכלו לקנות את הספר שלך, חשבת על זה?
0: לא, למה? היא מוכרת אותו ברשת.
1: היא מוכרת אותו אינטרנטי. מה קרה לך?
2: יש שליחים כאילו בזמנים?
0: ברור, ברור. מה זאת אומרת? שליחים יש מה, גם כולם עובדים.
1: בטח.
0: דני, איפה אתה חי? תגיד לי.
2: לא כולם עבדו.
0: בסדר, אבל יש שליחים, יש...
2: אני גם רציתי שיהיה משהו.
1: אני גם פותחת דוכנים בכניסה למקלטים, אני ואתי.
2: יפה.
1: עם זה, עם הגעבוים.
2: את מקבלת, איך שיוצאת ההתראה, את מורידת הדוכן.
1: בטח, בטח.
0: טוב, זה אבא, ברשותך, אם אפשר, אני רוצה להגיד שלום ל... את יכולה לתת לפרלה רגע את המקום, כי אני צריכה את פרלי.
1: בקף.
0: פרלה, בואי שבי רגע. זה אבא יכולה לשבת שם, כן.
1: ביחד, כן, הנה פה.
0: כן, שבו. שלום לחזי.
3: מה נשמע?
0: מה קורה?
1: אהלן, חזי.
3: כן.
1: חזי ובניו או חזי חזי?
3: לא, חזי חזי.
0: חזי חזי, כמו אהרון אהרון.
3: חזי האיש והאגדה.
0: וואלה, חזי, ספר לנו קצת על עצמך.
3: בן 44.
0: כולם מתחילים, כולם מתחילים עם הגיל, כאילו שאלנו אותם בני כמה אתם. זה לא יאמן.
1: לא, אבל זה חשוב.
0: כאילו משוויץ. אוקיי, 44.
3: אני אגיד לך למה אני משוויץ.
0: למה?
3: אני גם מתנדב.
1: מה זה, איפה אתה מתנדב?
0: איפה?
3: אני מתנדב במילואים. אני בן 44, עברתי את הגיל.
0: די, איזה גבר.
3: אני עכשיו יוצא בספטמבר למילואים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: מגיע לו ספר בישולים של זהב.
0: של זהב, הזהב.
1: לא, אל תבטיחי דברים.
0: אז רגע, אז מהרצליה, איפה בהרצליה? כי אני גם גר בהרצליה. נפגשנו פעם?
3: אני משביב, מיד התשעה.
0: מכיר, ברור שאני מכיר. טוב, ומה אתה עושה בחיים חוץ מלהתנדב, שזה יפה מאוד?
3: מוכר מחירות.
0: מה אתה מוכר?
3: חשמל. ציוד לחשמל.
1: כמה זמנך, אחי? מה קורה, אח? זה צחי מחירות.
3: כן.
1: אז מה אתה מוכר, אחי? בוא נדבר ביזנס.
3: כל מה שקשור לחשמל שחור לבניינים.
1: מה זה חשמל שחור, אחי? זה חוקי?
3: צינורות, קבלים.
1: קבלים שחורים.
0: צחי, אנחנו באמצע משחק מאזינים עכשיו. אנחנו משחקים 30 שניות זוז.
1: מגדלי קקה בפארק. אפשר לעשות איזה שיתוף פעולה עם ה...
0: צחי, לא עכשיו, אנחנו נמאזין. בסדר, תסגרו לו את המיקרופון, רגע. פרלה, את לא חייבת לתת לכל אחד להתיישב.
1: לא, הם משתלטים, זה לא... אתה יודע, לא...
0: טוב, חזי, הבנת את המשחק? תקשיב, המשחק הוא מאוד מאוד מאוד פשוט, ואני מדגיש, מאוד פשוט, כמו שלהיכנס לאתר של המילואים, ולבדוק מה הזכאות ולהוריד את הטופס, זה הכי פשוט בעולם. לכן המשחק פשוט, יהיו לך 30 שניות, לבצע משימה שאנחנו ניתן לך. אני אתן לך את המשימה, אנחנו נפעיל את הטיימר שסופר לאחור, בסיום ה-30 שניות, אתה תשמע את הג'ינגל, יש לנו את זה? אתה תשמע את זה.
4: תם הזמן.
0: זה מה שתשמע, אוקיי? אבל אני מאמין שאתה תצליח לבצע את זה במסגרת הזמן, כי זה מאוד פשוט.
1: מאמינים בך.
0: מאמינים בך, מוכן?
3: כן, אבל מה אני צריך לעשות? עוד לא הבנתי.
0: רגע, שים לב. המשימה שלך, מרגע השמעת הג'ינגל, היא לספור עד 20... בלי לומר בכל את הכפולות של 5. זאת אומרת, 1, 2, 3, 4, 6.
3: הבנתי.
0: סבבה, עד 20. שים לב, אתה שומע את הג'ינגל ואנחנו יוצאים לדרך. בבקשה. רגע, רגע.
4: 30 שניות. זוז.
3: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
5: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
1: טוב!
5: וואו!
1: נדיר!
2: וואו!
1: נדיר, אין, אני נהייתי, אתה יודע, כולי בראש לי, אני בעצמי התבלבלתי.
0: ראית כמה זה פשוט? ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי ולהעביר למעסיק. ככה זה פשוט. ואני חייב לבשר לך שאתה הראשון שזוכה בתואר החדש, ברון לוחמי המילואים. מי מעניק לו?
1: אני.
0: פרלה, את. את, בבקשה.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: וואו, וואו. הברון הראשון מהרצליה, ברון...
3: רגע, אבל אם אני הברון הראשון, אני יכול להיות גם אצלך במפלגה?
1: אופה!
0: אופה, זה לא אצלי, אתה מתבלבל. זה אהרון אהרון. כן, בוא לא נערבב, אנחנו תכף נביא, נקרא לאהרון אהרון, והוא יכניס לך למפלגה, אבל תקשיב, על זה שעלית לשידור, אנחנו רוצים להעניק לך טיליון לגבר. טיליון לגבר, מתנת שי משנקין, שנמצא היום בשלום זיסמן, אחת בקניון דימול ברמת גן.
3: אני יכול לתרום את זה?
0: אתה יכול לתרום, ברור. למי אתה רוצה לתרום?
3: אני אגיד לך למי. יש עמותה שנקראת עמותת הדובי. יש שם המנכ״ל. יש שם המנכ״ל העמותה, שעוזר לכל הפצועים של חיל הנדסה של העמותה. אני רוצה לתרום לו את זה. קוראים לו עדי טורג'רמן. מה שהוא עושה, אני רוצה לתרום לו את הדבר
0: הזה. אין בעיה, אנחנו נשלח את זה אליך, ואתה תתרום את זה למי שאתה רוצה. אבל אנחנו נוסיף לך על זה עוד משהו. אנחנו נוסיף לך על זה גם 3 חולצות, של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב, ואתה תוכל גם לתרום לו, אני אגיד לך מה עוד, שנייה, אנחנו, אתה תתרום, ארוחה זוגית במסעדת

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קורצת השמן זית.
2: ואת השמן זית לאושרית חביה.
1: כן, לחצר.
3: סגור.
2: יאללה, סגור, חזי, אתה במפלגה, אח שלי.
3: יאללה.
2: מתפקד.
1: ביי, אח.
2: יאללה. ביי.
4: סיימת עם השטוע שלך?
2: יופי. רוקפור, מי אמר שהוא אוהב את רוקפור?
5: אני?
2: לא את הגבינה.
5: לא, את הלהקה. כן.
2: הלהקה.
5: הגבינה אני לא אוהב.
2: רוצים לשמוע ביצוע של קאבר, גרסת כיסוי, מה שנקרא?
1: חדש?
5: בטח, למה?
2: כן, צא מזה.
5: די, הם עשו צא מזה?
2: רוקפור עושים אריק איינשטיין.
5: די.
2: קבלו.
6: 2 עד 4. שיר חדש.

0: מיני אלבום חדש של להקת רוקפור עם ביצועים יחד עם אור כהן, עם נינה טייב, ברי סחרוף, אילנית. וואו.
1: וואו, אתה יודע רון, אם יהיה לי ילד,
0: כן.
1: נקרא לו סינטיסייזר.
0: סינטיסייזר?
1: כן.
0: למה?
1: אני חולה על סינטי.
0: באמת?
1: וואו, תקשיב, הם עשו פה עיבוד מטורף לשיר הזה.
0: כן, זה ניחוח של פעם.
1: כן.
0: וביצוע ממש מהמם, מעניין לשמוע את כל האלבום. אני בינתיים שמעתי רק את השיר הזה ונדלקתי. טוב.

0: את זוכרת את נסרין קברי שלנו מהקיבוץ, מקיבוץ קברי?
1: ברור, עם רום.
0: כן.
1: רום שלום.
0: נסרין קברי בזמנו, כשהתחילה המתיחות עם איראן, היא שלחה לנו סינגל חדש שלה.
1: וואלה.
0: כן, יש לנו זמן לשמוע אותו? בוא נזכר, זה היה בסיבוב הראשון עם האיראנים.
1: וואו.
0: בבקשה.
1: מי זוכר?
0: החמנאי פשוט התחלף בחמנאי אחר.
1: כן.

0: נסרין קברי שלנו. שחת אותנו לפרסומות, מרגש.
1: ממש, צמרמורות.
0: צמרמורות. אור ברווז, אור ברווז.
2: אור ברוז.
0: אור ברוז.
1: זצם.
0: אף כברז.
1: זצם, שצם.
0: שצם. מי שלא יבוא, שצם.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
3: נכון. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב.

0: אנקרה אקוז על הראש של ארדואן, כי אנחנו לא מערבבים פוליטיקה ומוזיקה, נכון פרלה?
1: אנחנו לא כאלה.
0: אנחנו לא בזה, אנחנו לא מתחשבנים. שעה שנייה שלנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, וגם בשעה השנייה אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, שגיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. בימים אלה, לאחר יותר משנתיים של מלחמה במספר גזרות, בהם צה"ל סובל ממחזור בלוחמים, נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אנשי המילואים, שמשרתים מאות ימים במספר סבבים, זה הזמן להעניק להם. אז אם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, אתם רק נכנסים לאתר המילואים באזור האישי, רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס ומעבירים למעסיק. זה הכי פשוט בעולם. ולכן, גם היום, אנחנו משחקים 30 שניות זוז. משחק המאזינים הכי פשוט שהיה לנו, בדיוק כמו שקל ופשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון. ומשרד האוצר כמובן. טלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם הייתי מוצא את אהרון אהרון ואושרית חוויה, אז זה היה ספורט עכשיו, אבל איפה הם?
2: לא, הם בטוח מסיבה, נקרא להם היום.
0: תקרא להם, נשמע שיר בינתיים?
2: כן, כן.
0: יאללה, תקרא להם.
1: ראיתי אותם שורפים נמלות עם שורית מגדלת בחמש.
2: אוי, לא, חם בחוץ. טוב, אני יוצא.

0: זמרת, זמרת משהו, תתם מקרים.
1: זמרת זה, תגיד לי.
0: אה, תחליחי עליה.
1: זה הדברים האלה, איפה אביב אבידן? השירים,
0: תפסים אביב אבידן. מה אביב אבידן? איך זה נקרא? תת מקרי, לא תתם
1: מקרי. תת מקרי,
0: תת מקרי.
1: יאללה.
0: מה אביב אבידן, מרדות? לא הבאת את תת מקרי?
1: זה שירים של מרדונים, של המפוקפקים.
0: זה קרה לך, את לא מבינה את כלום, את בתענוגות החיים, את חיה בפעם. שמע,
1: שים איש יקר שלי, של אביב אבידן.
0: אבל מה קשור עכשיו איש יקר שלי, כפרה עלייך?
1: זה הזמן לומר לך תודה. זה יותר יפה.
0: בסדר, לא קשור, את יודעת, זה עניין של טעם. זה שמענו עכשיו תתם מקרה, זה שיר בכלל באנגלית. את מבינה, היה אנושים מביא לך כאילו גרוב.
1: למה, למה? אנחנו מדינת ישראל. גם ככה כולם אנטישמים עלינו. תקדם את העברית.
0: לא, אבל הבנתי שרון שלום.
1: אותך עצה, אותך עצה, יפת עיניים. מה רע בשיר הזה?
0: בסדר, את מתחתנת, אז את מתלהבת, השיר מדבר אלייך. אבל האנשים שהשיר לא מדבר אליהם, מה יגידו?
1: למה אתה לא אומר עם מי אני מתחתנת? אמרתי לך, תפמפם את השם שלה.
0: אוהבת אותה?
1: איזה שיר. ליבת בלילתי, אשתי לעתיד, כפרה עלייך. הסמלה מכנס בה בדרך אלייך. שטאפ, הצלחתי לסגור שטאפ עם סמלה מכנס. הצלחתי לסגור כיפות לכל האורחים.
0: וואלה.
1: כן.
0: מי מכין לך? ארז פוזיטיב? ארז פוזיטיב עושה לך.
1: פוזיטיב, בטח. שטורמי מצווי. אותך עצה.
0: מה עם מניפות?
1: מניפות גם. מני מניפה עושה לי. כן, זה מישהו שהעתיק שם. איזה שיר, יאללה. זה ניחוחות של פעם, אתה מבין? שם לי את השירי...
0: אבל לא שרית, רגע, אני עכשיו יש לי מבזק ספורט, אני חייב לעשות. אני יכול לעשות מבזק ספורט.
1: אלא עם הספורט שלך, לא נגמר הספורט הזה שלך.
0: ליבת בלילתי, את תתעזרי בסבלנות.
1: תחסה.
0: רגע, אני חייב לה...
1: אלוהים, שולח שמן זית. שמן מעיין, אהבה.
0: אפרופו שמן זית, יש לנו חסות חדשה בספורט.
1: כן.
0: בואו נשמע.
2: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
3: קבוצת יבנה. חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: הבאתי לך אותה ביבנה.
4: נעבור אישר. למבזק הספורט של אהרון אהרון,
0: תשאירו איתי
4: האיש והאגדה, אין עליו.

0: האחרון, אהרון מאצ'ו.
1: תודה רבה, תודה רבה. הפתעתי אותך עם קבוצת יבנה, דיברת על השמן זית, קיבלת אותה בקבוצת יבנה.
2: היא רוצה בקבוקון שמן זית לכל אורח.
1: סדרו לך. קבוצת יבנה פונים אליכם, תארגנו לאושר איתך ואיזה בחבוך שמן זית פה וזיתים על השולחן.
2: מי שמגיע מהצפון יקבל גם צ'ימיצ'ורי.
1: את יודעת שאני מוביל להם את הזיתים?
2: בטח.
1: כן, אמיתי לגמרי.
2: שאני לא יודע על
1: הנתון כזה. לא יודע. טוב, בוא נגיד לכל הצוות, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק, ממתיקנו, יעקב בגלה,
3: בגלנו,
1: יגאל קבב,
3: קבבנו,
1: דורון אורן,
3: אורננו,
1: ברקי שר,
2: קיסרנו,
1: סגית פאר,
2: פארנו,
1: רן לויצקי,
2: לויצקנו,
1: ושקד מורג,
3: קמאנו.
1: עכשיו תגידי רגע, פרלה, מה אמרת שאת רוצה לשאול אותי משהו שאמרתי שצריך לעשות מבזק ספורט, ואמרתי שאת לא...
4: אפשר רגע שנייה?
1: לשבת ברנקיס? כן, תני לה, תני לה, אמרתי שאת רוצה לשאול אותי משהו, לא?
4: כן, טוב, אתה יודע שספורט זה לא צד חזק שלי?
1: בגלל זה הופתעתי שבא אליי פרלה דנוך, אמרה לי, הרון, אני רוצה בספורט כאילו לשאול אותך איזה משהו, אמרתי, וואלה, מה לפרלה ולספורט?
4: מה לי ולספורט, באמת מה לי ולספורט. לא הבנתי
1: את הקטע, את מבינה?
4: לא, אבל אני שמעתי שהייתה איזה דרמה בשבת עם הבת זוג של רונלדו.
1: ג'ורג'ינה רודריגס.
4: או, זאתי שיש לה סרט בנטפליקס.
1: שתיבדל, שתיבדל, כן, כן.
4: צדיקה. אלתה סטורי מחופשה קיצית כזאת, וכתבה בעברית בריאה.
1: נכון, נכון.
4: ואז עלה ומטורף כל העולם המוסלמי, קיצוני, הסתער עליה, בלגן.
1: אז תקשיב, אז אני בוא נסביר לך מה זה. אני בתור אהרון אהרון יענו שאני בקי גם ברכילויות של ספורט וגם בספורט בכלל. וואלה, ראיתי את זה, נגנפתי. מה היה? את שאני אותי, מה היה?
4: מה היה?
1: לא, מה היה אהרון?
4: מה היה אהרון?
1: וואלה, אני אגיד לך מה היה, תקשיבי. ג'ורג'ינה רודריגס כתבה בעברית, היא העלתה יענו שהיא כאילו שוחה שם בים, יענו, הוא נמצא, רונלדו יש לו מקומות שאין בעולם, יענו,
4: כן.
1: הוא מבלה במקומות שאת לא ראה אותם בעולם.
4: חיים בצמצום, מסכים.
1: רק אצל רונלדו.
4: כן.
1: אז היא הייתה שם ככה במים, איזה רחפן מצלם אותה,
4: כן.
1: והיא כתבה בעברית בריאה.
4: כן.
5: סלב.
1: כן, וכתבה בריאה. כל העולם המוסלמי יצא עליה שהיא כותבת בעברית, כל העולם היהודי יצא עליה שהיא כותבת בשבת, את מבינה את הבלגן, יאללה. יענו מכל העולמות עכשיו היא כאילו, מה נשאר לה? מה נשאר לה? אבל רק המורמונים.
4: אז מה בסוף? מה היה בסוף?
1: בסוף היא כבר לא בריאה, היא חולה. את מבינה את הבלגן, זה הבלגן. טוב, פרלה, יש לך עוד איזה משהו? כי אני רוצה לסיים.
4: כן, כן, שמעתי.
1: מה אתה מתערב? אתה רגע.
4: הייתי מוכנה.
1: אבל זה מבזק שלי, שנייה, מה אתה מתערב?
5: לא, כי אתם צריכים להזדרז.
1: בסדר, דברי בניחותה, כן.
4: בניחותה. אז אני שמעתי שאוהדי נבחרת ישראל התבקשו להחליף את השיר שהם שרים במשחקי הנבחרת.
1: רגע, נכון, קרפל, שמעת? ביקשו מועדי נבחרת ישראל לשנות את השיר לנו שהם שרים לנו באצטדיונים.
5: למה?
1: פרלה, מה השאלה שלך?
4: מה היה השיר של הנבחרת?
1: השיר של נבחרת ישראל?
4: כן.
1: זה ישראל, מלחמה! ואז היציע חוזר, ישראל, מלחמה! ישראל, מלחמה!
5: ישראל, מלחמה!
1: זה השיר.
5: אוקיי, בעייתי קצת היום.
1: אז מה?
4: אז למה אפשר לשנות?
1: אפשר לשנות, מה הבעיה? אפשר לשנות ל... ישראל, מלחמה! בלי הפסקה! כל הזמן! זה לא נגמר! ישראל, מלחמה! בלי הפסקה!
5: בהפסקה!
1: כל הזמן!
5: זה לא נגמר! עוד ועוד!
1: ישראל, מלחמה! בלי הפסקה! כל הזמן! עוד ועוד,
5: זה לא נגמר.
4: יפה, כל יציע כאילו.
1: כן, כן, זה משדרגים את השיר, את מבינה עוד יציעים. יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, תן לי בקבוצת יבנה ובקבוצת פיננסים.
6: בחסות.
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
8: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
11: שמעו, שמעו קטע. יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר לי,

0: Hamza.
1: חמסה. על הפרצוף של החמסה.
0: החמסה עליך. אתה יודע למה חמסה עליך?
1: למה?
0: למה? אני כל הזמן שומעת עליך דברים.
1: מה את שומעת?
0: דברים טובים, דברים... קודם כל יש איזה חיקוי שאתה עושה של ברק סרי, שלא מפסיק להגיע אליי, שאני לא שמעתי אותו, כן? כי אתה כל פעם עושה אותו כשאני לא נמצאת משום מה.
1: האמת שכן, אבל...
0: על משהו כאילו מטורף, שאנשים אומרים לי איך...
2: פסיכי, זה פסיכי.
0: מה?
2: זה פסיכי, את לא מבינה. לא, זה לא נעים לי.
1: לא נעים לי, גם לא נעים לי מברק. הוא היה כאן ביום ראשון לדעתי, היה כאן באולפן ברק סרי, ונכנס, והרגשתי כל כך נבוך, את יודעת.
0: מה? אז מה? זה חיקוי, הבנתי חיקוי אחד לאחד, כאילו אתה עושה.
1: אבל לא נעים לי לעשות את זה, כי...
0: מה לא נעים? עכשיו אני... לא, לא, רון, בחיית, עד שאני פה, אתה חייב לעשות לי.
1: יו, גם כן באתי...
0: אתה יודע, עם החיקויים, בוא, אני... עד שאתה עושה חיקוי, בוא תעשה חיקוי, מה?
1: מה אני אעשה לך את זה עכשיו? לא נעים לי, בקו שהוא לא מאזין. רגע, אני לוקח שלוק, אבל אחד פעמי, שנייה, רגע, אני אקח שלוק, אני אקח שלוק. את לא מבינה מה זה עושה לי לגרון. אני מאמצת מטרה הכל בקטע, אני צרוד אחרי זה.
0: בקטע טוטלי.
1: רגע. קבלי.
3: פרלה דנוך היקרה, תקשיבי טוב, תקשיבי. אם אני מסתבך עם ברק סרי בגלל החיקוי הזה, אני תובע את בעלך מני ממטרה על כל ההוצאות.
1: את מבינה מה זה עושה?
2: תודי שזה מדהים, מדהים.
0: אני בשוק.
1: זה כאילו בן אדם אחר יוצא ממני.
0: וואו, זה ממש כאילו בול. רגע, תן לי עוד.
1: לא, די, די.
0: מה די? נו, יאללה.
1: אמרנו אחד, נו.
0: מה אתה פחד ממנו,
1: מחיית? מה זה מה אני מפחד? כי אנחנו...
0: אני אעלה מולו באינסטגרם, יאללה, נו.
1: יו,
0: תן עוד אחד.
1: אז אני אעשה כאילו את הפתיח שלי כזה, כמו הפתיח של התוכנית כזה?
0: כן, כן.
1: רגע, שנייה, אל תלחיצי אותי. בסוף יצא לי משהו אחר, שנייה, רגע, רגע. קבלי.
3: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, באולפן רון שלום, סליחה באולפן ברק סרי, ולצידי הגברת הראשונה של התוכנית, מה אומרת פרלה?
0: וואו, וואו, שלום, ברק סרי.
1: רגע, תהי.
0: וואו, זה כאילו פה.
2: אפשרי כאילו, כן.
0: זה כאילו פה.
1: זה לא יאמן, אה?
0: מה? צריך להחמיא לו ברמות.
1: מה, זו פעם ראשונה שאת באולפן ואת שומעת אותי עושה את זה?
0: כן, אף פעם לא עשיתי על בנוכחותי.
1: באמת?
0: אבל שמעתי את זה מכל מיני, אתה יודע, כאילו מדברים על זה, מה? על החיקוי.
1: יש דיבור בתעשייה.
0: רגע, כן. אז בוא תעשה עכשיו כאילו אתה, נו, ברק סרי מציג את השיר הבא.
1: מה השיר הבא היה שלכם?
4: ציה לעולם.
1: ציה לעולם של פר טסי?
0: טסטס.
1: אה, פינת הקאמבק?
4: כן.
1: אחרון אבל.
0: יאללה, אחרון.
1: רגע. רגע, שנייה, אני באמת חייב לשתות, תראי מה קרה לי לכל, ליאו. רגע? קבלי.
3: יאללה, בואי ניתן בראש עם הקאמבק של ציה לעולם ופאר טסי.
5: שניים עד ארבע, עושים קאמבק.

0: ברק סרי הזה.
1: אמרתי לך לא לעשות אותו כל הזמן, אתה כאילו, אתה נגנב מזה, אבל אני אומר לך כעורך, אתה גומר את התוכנית אחר.
2: אני לא אוהב לעשות את זה, אבל... לא יודע, צריך מדי פעם לדבר איתו בטלפון עם ברק סרי, ולעשות, אתה יודע, כאילו...
1: ברק פוגש את ברק.
2: כן, צריך בטלפון איתו.
1: הבעיה היא שלא נדע מי זה ברק ומי זה אתה.
2: טוב, זה מטורף. טוב, פרלה וקרפל, בואו נדבר רגע על דיסני פלוס.
1: יש, אני מאוד רוצה לדבר על דיסני פלוס, אבל אנחנו מדברים על הנסיכות דיסני, כן?
2: לא נסיכות דיסני.
3: מלחמת הכוכבים.
2: לא מלחמת הכוכבים.
1: מארוול, על כל הספיידרמנים.
2: לא, כבר דיברנו, אנחנו נדבר על זה, אבל לא, לא היום.
3: על הסרטים של פיקסר.
2: לא, דיברנו על הסרטים
1: של פיקסר. אבל אני רוצה לדבר על הנסיכות של דיסני, רפנזל, אתה זוכר אותה?
2: ברור שאני זוכר.
1: היא ארוכה, היא כל כך יפה, היא מדהימות.
3: מדהימות, אני רוצה לדבר על מלחמת הכוכבים, אז סרטים מעולים.
2: בסדר, יש הרבה על מה לדבר בדיסני פלוס, אבל היום, שימו לב, נדבר על שר הטבעות.
3: מי החליט?
1: כן, מי החליט?
2: מה מי החליט? אני החלטתי.
3: מי קבע שאתה מחליט?
1: כן, מי קבע שאתה מחליט.
2: איך הייתי רוצה שתהיה לי טבעת כמו בשרת הבאות, טבעת אחת למשול בכולם? אה? בכל הטבעת אחת, אתה מושל בכולם. בוא, קרפל, אתה מת על שרת הבאות.
1: זה אחד הספרים והסרטים שאני הכי אוהב. אתה יודע שבגלל שרת הבאות הברסתי פעם ראשונה בחיים מבית ספר?
2: למה? מה קרה?
1: לא, היה פרק מותח, וגנדלף בדיוק נלחם בבלרוג, והם נפלו. ולא ידעתי מה קורה איתם. והייתי בלחץ, אמרתי שאני חולה.
2: באמת? איזה פושטק אתה?
1: זה אחד הפושטקים, בן אדם מבריז מבית ספר כדי לקרוא ספר.
2: אתה פושטק ספרותי.
3: פחח ספרים.
1: אתה יודע שגם הרבה שנים לא חשבו שיהיה אפשר לצלם את הסרט, כי זה קשה, זה כאילו אי אפשר להעביר את זה בצורה אמינה, עד שהגיע פיטר ג'קסון, ויצר את הטרילוגיה הנהדרת של שר הטבעות, שלושה סרטים נפלאים.
3: אני אגב לא קראתי את הספר, וכשהגיע הסרט אני ממש ממש הופתעתי.
2: ממה הופתעת? למה?
3: אתה יודע, אצלנו בשכונה יש שר הטבעות. למרות שיש לה, אתה יודע, גם מגילים וצמידים. לא הבנתי למה עושים עליה סרט.
2: יש לכם חנות שר הטבעות.
1: חייה של מוכרת כלי סדקית ושרשראות.
2: שר הטבעות למעשה, שלושת הסרטים של שר הטבעות הם פנטזיה מושלמת.
1: פנטזיה מושלמת.
2: מושלמת, אבל יש שם קוסמים ואלפים ואורקים ודרקונים ומלחמות אפיות והרפתקאות, וחשבתי לעצמי, אם היינו בשרת הבאות בעצם, מי היינו?
3: זה קל.
2: מה קל?
3: מה זה קל? אתה הוביט.
2: למה?
3: יצור קטן וטוב לב.
2: רגע, לא שומעים.
1: כי אתה הוביט, זה מצחיק.
2: למה אבל פרלה אני הוביט?
3: יצור קטן.
2: מה?
3: וטוב לב, עם כפות רגליים גדולות וסעירות.
2: אני לא סעיר ברגליים.
3: ועוד איך סעיר.
2: אוקיי.
3: זה לא מוגדרות פשוט. רק שאתה תהיה הוביט עם כובע מצחייה שאומר, דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
2: מה פתאום, נו, אני יותר גבוה מהוביט.
3: נכון, אז לא הוביט.
1: גמדים, כן, גמדים כובע מצחייה.
2: כן, את יודעת מה? אז את טרולית.
3: אני?
2: כן, פרלה, את טרולית. את יושבת כל יום במערה, מחכה שהטרולים יחזרו כדי לבשל בני אדם בסיר טרולית אחת.
3: וואו, זה יותר מדי קרוב לחיים שלי. עכשיו אני אהיה מלכת האלפים השוכנים ביער.
1: גלדריאל.
3: כן, גלדריאל.
1: אני אהיה אנט זה עץ מהלך.
3: איך מתאים לך?
1: כן, יש שם דמויות של עם של עצים שהם הולכים. עכשיו, זה מתאים לי, כי בוא, הם הולכים, אבל הם זזים מאוד לאט, ואני אוהב לאט.
3: אתה מאוד איתי, כן.
1: וגם חשבתי על זה שתמיד יהיה לי צל, כי אני עץ.
2: איזה מזל שלא אנחנו נבחרנו לחבורת הטבעת. באמת. שר הטבעות. שר הטבעות, הטרילוגיה המושלמת לימי קיץ חמים. אל תשכחו להדליק מזגן. דיסני פלוס, מה ריטה?
4: אני רק רוצה, באמת, אתם דיברתם פה על שר הטבעות, ואני מאוד מאוד אוהבת דיסני, במיוחד את הפלוס, ואני רוצה להגיד תודה לכל העוסקים בדבר. תודה לפרודו ההוביט.
1: פרודו ההוביט, תודה, כן, יפה, מגיע לנו.
4: תודה לגנדלף.
1: גנדלף הקוסם. גנדלף זה קוסם, הוא מדהים. הוא באמת תודה, אני צריך להגיד לו, ארגורן.
4: גנדלף הקוסם, לבימאי פיטר ג'קסון.
2: נכון. אוי, לא, לא, תתחילי.
4: תודה לכל העוסקים, תודה לצלם, לחצובה. תודה לדולי.
2: ולכותבים.
4: לכותבים.
2: לנערת המים.
1: לקולנועים שיקרינו.
4: לנערת התסריט, למלבישה.
2: טוב, ריטה, הבנו. אנחנו רוצים עכשיו להתרגש.
4: לכל הטבעות.
2: אנחנו רוצים להתרגש ביחד. תקשיבו.
4: כן.
2: אליאור שמש. אליאור שמש מוציאה אלבום בכורה ראשון.
4: כן.
2: פרויקט מרגש וייחודי שנולד מתוך תקופה מאוד משמעותית בחיים שלה, מספר את הסיפור פרידה והגירושים שהיא עברה במהלך הצילומים לכוכב הבא, והשיר שבחרנו להשמיע זה בואו נתרגש ביחד, למרות שאם היא מספרת את תקופת הגיל, למה היא לא קרא לזה בואו נתגרש ביחד?
3: נכון.
1: זה כזה
3: קרה. זה גם מתאים לך לעשות.
1: סיכול אותי.
2: נכון. בואו נתרגש ביחד.
3: היא שמרה לך את השם של השיר.
2: יאללה, אליאור שמש, בבקשה.
0: 2 עד 4, שיר חדש.